0: tôi xin trình bày bài hát Tóc Mây, một nhạc phẩm rất trữ tình của nhạc sĩ Phạm Thiên Mỹ.
1: Theo gió heo mây đến đêm gọi tình.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Chuyến bay đầu tiên của Hoa Kỳ và Venezuela đã có được cái chuyến bay đầu tiên đáp xuống tại thủ đô Caracas, được xem là sau 7 năm. Bản tin mới nhất cho biết một chuyến bay trực tiếp thương mại từ Hoa Kỳ tới Venezuela đã chính thức có mặt tại thủ đô của quốc gia Nam Mỹ này sau 7 năm, theo tường trình của phía cơ quan đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ cho biết. Và gần như là trước đây họ đã bị cấm không thể đáp vào khu vực của Venezuela. Bản tin mới nhất cho biết thì việc tái tục các chuyến bay được xem là không dừng lại, tức là non-stop flight giữa hai quốc gia đã diễn ra sau vài tháng sau khi mà Hoa Kỳ đã bắt giữ được ông tổng thống của Venezuela là Nicolas Maduro trong việc mà cáo buộc ông này về các tội liên quan tới ma túy. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đã bắt đầu bình thường hóa trở lại và mở lại tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Caracas, tiếp theo việc tái lập các cái mối quan hệ ngoại giao với quốc gia của Nam Mỹ. Và tôi rất là cảm thấy vui thích khi mà được gặp lại gia đình của tôi, và tôi tìm kiếm việc mà gọi là gặp gỡ gia đình của tôi trong chuyến đi này. Đó là lời phát biểu của một hành khách có tên là Leonardo Chacua, Miami, đã phát biểu như trên. Và ông nói rằng đây là một trong những cái điều mà vui thích nhất của ông sau khi mà có chuyến bay trực tiếp từ ở Miami tới Caracas. Và chuyến bay trực tiếp này được xem là một trong những chuyến bay đã được thực hiện và đã đáp xuống đầu tiên tại Venezuela sau 7 năm. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì tại phi trường quốc tế Miami thì hãng American Airlines cho biết là các nhân viên của họ đã làm việc với một số những hành khách nhỏ, và những hành khách này lại đeo cờ của Venezuela cũng như là bong bóng và kể cả nhiều màu sắc, màu vàng, màu xanh và màu đỏ, gần như là họ đã để sẵn ở trên máy bay để họ có thể bay được. Và chuyến bay này có tên gọi là EE-3599 đã được điều hành bởi cái công ty gọi là Envoy Air, được xem là một công ty phụ của công ty American Airlines. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới chuyến bay đầu tiên đã đáp xuống thủ đô Caracas của Venezuela sau 7 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cuộc xung đột tại Iran đã khiến cho tất cả các cái vận chuyển trên toàn cầu định hình lại, và Phi Châu trở thành một trong những cái tâm điểm cho các cái trung tâm vận chuyển về năng lượng trên toàn cầu. Bản tin mới nhất cho biết thì việc đóng lại eo biển Hormuz và căng thẳng trên vùng biển Hồng Hải đã khiến cho tất cả những chiếc tàu di chuyển trên toàn cầu đã phải định hình lại cái tuyến đường hàng hải của họ. Trong đó thì Phi Châu đã trở thành trung tâm của các cái tàu chở container trên toàn cầu, theo tường trình của các cái hệ thống được xem là giám sát hàng hải cho biết gì trên. Trong vòng 2 tháng qua, việc phong tỏa này đã khiến cho nhiều chủ tàu đã phải tìm kiếm những cái hành lang khác để chuyển tất cả những cái hàng hóa của họ và các cái sản phẩm được xem là sản xuất bởi các công trưởng. Thôi, họ đã phải sử dụng các chiếc xe truck và đi bằng đường bộ thay vì đi ngang qua đường biển. Và bến cảng của Saudi Arabia là Jeddah ở vùng Hồng Hải đã trở thành một trong những cái trung tâm mới nhất cho việc mà cập bến của tất cả các chuyến tàu hàng hải của các công ty hàng hải được xem là lớn nhất trên toàn cầu, trong đó gồm có MSC, CMA, CGM, Maersk và Costco, cũng như là một số những cái hãng hàng được xem là vận chuyển trên toàn cầu đi ngang qua kênh đào Suez. Và các chiếc tàu chở hàng này gần như là bắt đầu phải băng ngang qua những khu vực được xem là có rất nhiều những cái vùng biển ở tại Phi Châu. Và Phi Châu đã trở thành tâm điểm của tất cả những cái tàu chở hàng và chở năng lượng sau khi mà họ nói rằng là có rất nhiều những chiếc tàu đã xếp hàng tại bến cảng Jeddah ở tại Saudi Arabia ở vùng biển Hồng Hải. Gần như là cái thời gian xếp hàng đã lâu hơn khoảng 36 giờ đồng hồ để có thể rời khỏi bến cảng này hoặc là cập vào bến cảng này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc xung đột tại Iran, và trong đó đã khiến cho các bờ biển của Phi Châu trở thành tâm điểm quan trọng của cái việc vận chuyển hàng hải trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran lại có thêm một bản kế hoạch mới gửi cho phía Hoa Kỳ thông qua quốc gia trung gian để tái tục lại các cuộc đối thoại hòa bình. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã chuyển một cái bản kế hoạch mới cho việc đối thoại hòa bình với Hoa Kỳ thông qua trúc quốc gia trung gian là Pakistan, theo tường trình của giới truyền thông quốc gia này cho biết vào ngày thứ Sáu, và cuộc đàm phán giữa đôi bên vẫn bị đóng băng kể từ khi mà có cuộc đình chiến kéo dài vài tuần lễ qua. Và cái bản thảo của cái bản kế hoạch này đã được chuyển cho Islamabad vào ngày thứ Năm, theo tường trình của cơ quan truyền thông của Iran là IRNA đã cho biết như trên. Và cuộc xung đột này bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, sau khi mà Hoa Kỳ và Do Thái mở cuộc tấn công vào Iran và đã có một cái thỏa thuận đình chiến vào ngày 8 tây tháng 4, tuy nhiên vẫn không có được một cái sự gọi là phá vỡ bế tắc trong các cuộc đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp giữa Iran và phía của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì Iran đã bắt đầu cho phong tỏa eo biển Hormuz, dẫn đến tình trạng gây khó khăn cho tất cả nguồn vận chuyển trên toàn cầu, và trong khi đó thì Hoa Kỳ lại phong tỏa vòng ngoài của các bến cảng liên quan tới Iran. Tờ Wall Street Journal báo cáo vào ngày thứ Năm là Tổng thống Trump vẫn tiếp tục có các cuộc nói chuyện với các viên chức của an ninh của ông và tiếp tục chuẩn bị cho cái cuộc kéo dài cho tới cái việc phong tỏa này cho tới khi nào đạt được cái mục tiêu. Và bất kể là sự thất bại trong các cuộc đàm phán thì đình chiến vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày thứ Sáu hôm nay. Và theo đó thì theo tường trình cho biết thì việc đình chiến này dường như là vẫn chưa có một cái dấu hiệu cho thấy là phá vỡ bế tắc, và Iran đã gửi bản kế hoạch thư này. Tuy nhiên thì các báo chí đã không cho biết là bản kế hoạch thư này thì phía Iran đã đề nghị những điều gì. Riêng phía Hoa Kỳ thì ông Tổng thống Trump cho biết là ông vẫn tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc chiến là Pete Hegseth cho biết là cái thỏa thuận đình chiến này là nó không có vi phạm vào cái luật năm 1973 gọi là World Power Act của năm 1973, trong đó cho phép Tổng thống khởi động chiến tranh trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, sau 60 ngày thì phải cần sự chấp thuận của Quốc hội. Và điều này thì ông Pichetet khẳng định rằng cuộc đình chiến ngày 8 tháng 4 đã chấm dứt cuộc xung đột và nó không kéo dài quá 60 ngày. Đó là lời phát biểu của ông Pichetet đã đưa ra. Cùng một lượt thì Tổng thống Trump lên tiếng và nói rằng việc mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ phong tỏa tất cả khu vực eo biển Hormuz đã khiến cho nền kinh tế của Iran hoàn toàn sụp đổ. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Trump nói rằng việc lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã phong tỏa toàn bộ khu vực của bờ biển của Iran đã có được cái hữu hiệu, và việc này đang gia tăng áp lực rất nặng nề lên phía của Iran, và trong đó gần như là đã diễn ra và phía Iran gần như là sụp đổ. Hiện nay nền kinh tế của họ đang sụp đổ và lạm phát đã gần tới mức 100%. Tổng thống Trump đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ Năm. Họ không thể làm bất cứ điều gì bởi vì chúng ta đã ngăn chặn và khiến cho họ bị ảnh hưởng đúng 100%. Vào ngày 10 tây tháng 4, thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bắt đầu cho phong tỏa hải quân dọc theo tất cả những cái bến cảng và những thềm lục địa của Iran tiếp theo cái thỏa thuận đình chiến mà Tổng thống Trump loan báo vào ngày 8 tây tháng 4. Trong đó gần như là đã khiến cho đôi bên không gặp được cái gọi là cái sự phá vỡ bế tắc trong các cuộc đối thoại. Và cùng một lượt thì phía Hoa Kỳ cũng đã áp dụng lệnh cấm vận đối với một số những công ty và những quốc gia nào có liên hệ tới Iran. Trung tâm chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông gọi tắt là CENTCOM cho biết là hiện nay việc phong tỏa này đã chặn được ít nhất là 44 chiếc tàu thương mại và muốn gọi là rời khỏi cái bến cảng của Iran, tuy nhiên đã bị chặn lại. Trong khi đó thì các quốc gia vùng vịnh cho biết rằng là họ cũng đang làm việc với phía Hoa Kỳ để bảo đảm cái đường an ninh hàng hải, theo tường trình cho biết. Và Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn mới nhất nói rằng là Hoa Kỳ đã chiến thắng trong cuộc chiến nhắm vào Iran, và lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy toàn bộ cái lực lượng hải quân, lực lượng không quân của họ và kể cả một số những cái dụng cụ được xem là chống các chiến đấu cơ của họ và các hệ thống radar của họ, cũng như là loại trừ rất nhiều những lãnh đạo của họ. Và đây chúng ta đã phá hủy gần như toàn bộ tất cả những cái khả năng của Iran, ông Trump đã cho biết như trên. Và đây là thông báo mới nhất của Tổng thống Trump đưa ra cho thấy là nền kinh tế của Iran đã rơi vào tình trạng gọi là bị sụp đổ khi mà lạm phát lên tới 100% và đồng ria hiện nay là một Mỹ kim đổi tới 1.800.000 đồng ria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng hòa cho biết là họ sẽ nhượng quyền lại cho Tổng thống Trump trong cuộc xung đột tại Iran giữa lúc mà thời hạn chót 60 ngày đã chấm dứt.
Bản tin mới nhất cho biết thì rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng hòa tuy rằng có sự lo ngại trong cuộc xung đột mà Tổng thống Trump tấn công vào Iran, tuy nhiên họ đoán chắc rằng cái thời hạn chót ngày 1 Tây tháng 5, tức là ngày hôm nay, ở Quốc hội gần như là họ không làm gì và giờ có vẻ như là đã muốn nhượng quyền cho phía Tòa Bạch Ốc. Theo tường trình cho biết thì dưới cái đạo luật gọi là World Power Resolution năm 1973 thì Quốc hội cần phải tuyên bố cái quyền của họ trong vấn đề gọi là mở cuộc chiến với một quốc gia khác nếu như mà quá 60 ngày. Và ngày hôm nay là thời hạn chót, có thể Quốc hội sẽ gia hạn thêm 30 ngày cho Tổng thống Trump. Tuy nhiên họ đã không có một hành động nào được xem là cản trở Tổng thống Trump trong việc mở cuộc xung đột đối với lại phía của Iran. Chủ tịch khối đa số là ông John Thune trong ngày thứ Năm cho biết là ông không có ý định là đưa ra cuộc bỏ phiếu cho việc cho phép sử dụng vũ lực hoặc là chống lại cái

hiện cái cuộc xung đột này và không cần phải đặt câu hỏi. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà hầu hết các thành viên của Đảng Cộng Hòa đều đưa ra, và gần như là họ không muốn có một cuộc bỏ phiếu nào để cản trở Tổng thống Trump. Ngược lại, họ muốn nhường quyền cho phía của Tòa Bạch Ốc toàn quyền quyết định trong cuộc xung đột tại Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay Tổng thống Trump tuyên bố vẫn để cho các cầu thủ của Iran tham gia vào giải túc cầu thế giới năm 2026. Tổng thống Trump cho biết là ông có thể mở ra cho việc mà các cầu thủ của Iran vẫn có thể tham gia vào cái giải túc cầu của FIFA năm 2026 tại Hoa Kỳ, và nói rằng quyết định này là đơn phương của ông và các cái cầu thủ, không có dính dáng gì tới cái sự căng thẳng giữa hai quốc gia. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trong cái buổi gặp gỡ với báo chí, Tổng thống Trump đã phản ứng trước lời phát biểu của Chủ tịch FIFA là ông Gianni Infantino, trong đó nói rằng toán cầu thủ của Iran dự tính là sẽ hoàn tất cái việc mà gọi là tranh tài của họ khi được tổ chức tại Bắc Mỹ. Và nếu như mà ông Gianni đã nói như vậy, tôi rất là ok. Quý vị có thể nói bất kỳ điều gì quý vị muốn và quý vị có thể có được, và tôi không cản trở các cầu thủ của Iran tới tranh tài tại Hoa Kỳ. Tổng thống cho biết là ông vẫn có một cái mối quan hệ rất tốt với lại ông Infantino và đưa ra dấu hiệu cho thấy là FIFA có toàn quyền để điều hành trong cái giải túc cầu thế giới này và để cho họ tham gia vào. Và ông Gianni được là một người rất tuyệt vời, ổng là một người bạn của tôi. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và giải túc cầu năm 2026 sẽ cùng tham gia với Hoa Kỳ là Canada và Mexico, được xem là một trong những cái giải túc cầu lớn nhất của thế giới, với khoảng lần đầu tiên là có 48 đội tranh tài, so với những thời gian trước đây là chỉ có 32 đội mà thôi. Và sẽ được hỏi về việc mà nếu Iran tham gia và thắng được cái giải túc cầu này, Tổng thống Trump đã bác bỏ cái kịch bản trên và nói rằng họ có thể tham gia, và nếu như họ thắng, chúng tôi cũng chả có phải gì phải lo ngại, và tôi không có lo ngại bất cứ một điều gì. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đã đưa ra liên quan tới đội Iran sẽ đại diện cho đất nước Iran để tranh tài túc cầu ở giải FIFA của năm 2026. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, người đứng đầu cơ quan NASA đã lên tiếng ca ngợi công trạng của Tổng thống Trump trong việc mà thúc đẩy Hoa Kỳ trở lại mặt trăng. Bản tin mới nhất cho biết thì người lãnh đạo cơ quan NASA, tức là cơ quan nghiên cứu về không gian vũ trụ của Hoa Kỳ, là Jared Isaacman đã chúc mừng cho thời gian gần đây Hoa Kỳ đã thành công trong cái việc quay trở lại mặt trăng và đã ca ngợi cái sự thúc đẩy của Tổng thống Trump. Chúng ta đã có vị tổng thống trong vòng 35 năm qua kêu gọi người dân Hoa Kỳ và kêu gọi đất nước Hoa Kỳ quay trở lại mặt trăng. Ông Isaacman đã phát biểu như trên và nó đã không xảy ra cho tới khi mà Tổng thống Trump ở cái nhiệm kỳ đầu tiên, và ông đã tạo ra một cái chương trình gọi là Artemis, và Tổng thống Trump đã ký một cái chính sách liên quan tới không gian vũ trụ, và trong đó gần như là nó đã chấm dứt kể từ khi mà chiếc phi thuyền Apollo 17 đã không còn và không quay lại trở mặt trăng. Chúng ta sẽ không thể nào cạnh tranh được, và hiện nay chúng ta đã có được những điều kiện để có thể làm điều này, và chúng tôi đã làm việc rất cần lực để có được cái phần hướng tốt nhất mà chúng ta có thể quay trở lại mặt trăng. Và Isaacman cho biết là Artemis II đã bay đến mặt trăng vào đầu tháng 4, và đây là một trong những cái hành động được mở ra. Và quý vị thấy rằng là sắp tới sẽ là cái Artemis III ở năm tới, và chúng ta sẽ thử nghiệm việc đưa phi thuyền và đáp xuống mặt trăng từ trái đất, và điều này chúng ta sẽ thấy được nó sẽ diễn ra từ cái Artemis số 4, tức là năm 2028, và người dân Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ sẽ có mặt lại mặt trăng. Đây được xem là một trong những lời ca ngợi của người đứng đầu cơ quan NASA với việc mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy và ủng hộ cho việc Hoa Kỳ có thể tham gia vào việc gọi là thám hiểm không gian vũ trụ, đặc biệt là đổ bộ xuống mặt trăng. Đây là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã cho tái định hình lại cái chính sách dập tắt di dân bất hợp pháp. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là ông Mark Wemulin, sau khi đặt câu hỏi bởi các thượng nghị sĩ trong lúc mà có cuộc điều trần xác nhận vai trò của ông là lãnh đạo của cơ quan an ninh nội địa, và ông cam kết rằng vẫn tiếp tục cái chính sách của Tổng thống Trump là trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ được điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Theo thượng trình cho biết thì hiện nay thông qua các cái chương trình của các giới truyền thông và mạng xã hội, trong đó đã cho thấy rõ ràng
là phía Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cho điều chỉnh một số những cái chính sách gọi là trục xuất di dân bất hợp pháp, tiếp theo việc mà người đứng đầu của cơ quan tuần tra biên giới là ông chỉ huy trưởng là Greg Bovino đã từ chức sau khi

có cuộc đụng độ với các người biểu tình. Và người tiền nhiệm của ông Mulin là bà Christine Noam đã có một cái chuyến đầu tiên tới trong vai trò là bộ trưởng khi bà tới New York và đã bắt giữ hàng loạt tất cả những di dân bất hợp pháp. Và ông Mulin cho biết là hiện nay ông sẽ cho thay đổi một số những cái phương pháp để mà tiếp tục thực hiện cái chính sách của Tổng thống Trump là trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này được mô tả là sẽ khéo léo hơn và sẽ có một cái chắc chắn hơn. Đây được xem là một trong những thay đổi mới nhất sau khi mà Bộ An ninh Nội địa đã thay vị trí lãnh đạo, trong đó thì bà Christine Noam đã được Tổng thống Trump mời làm đặc sứ của Hoa Kỳ trong cái chiến lược lá chắn châu Mỹ Latin. Và ngược lại thì ông Mark W. Mullin là một thượng nghị sĩ đã được Tổng thống Trump được đề cử vào trong cái vai trò là Bộ trưởng An ninh Nội địa. Và chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tất cả các cái chính sách và luật lệ về di trú. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục trục xuất những di dân bất hợp pháp, họ không thể tới đây, và chúng tôi vẫn tiếp tục rượt theo những kẻ tệ hại và tệ hại nhất. Chúng tôi sẽ làm bằng rất là cái đường hướng rất là thầm lặng, ông Mullin đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài CNBC. Đây được xem là một trong những sự thay đổi điều chỉnh cho nó phù hợp và thích hợp hơn, trong lúc mà Tổng thống vẫn tiếp tục duy trì cái lời cam kết của ông là trục xuất hàng loạt những di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và ngay sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện liên quan tới việc vẽ lại bản đồ tranh cử và cái quyền gọi là Voting Rights Act, thì Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ bắt đầu cho thực hiện tất cả những cái chính sách này trên toàn quốc sau cái phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tức là DOJ, hiện đang làm việc trên toàn quốc tiếp theo việc có một cái phán quyết của tối cao pháp viện trong vụ án mà gọi là Louisiana đối lao đầu với Calias, được xem là một trong những cái vụ án mà trong đó gần như là liên quan tới vấn đề quyền bầu cử. Và với cái quyết định 6/3 trong ngày 29 tây, tối cao pháp viện đã bác bỏ một cái bản đồ được xem là tranh cử mà trong đó ưu tiên cho những cái cộng đồng có đông đảo người da đen. Và trong đó phía của tối cao pháp viện cho biết là cái việc vẽ bản đồ theo cái chủng tộc và giới tính là vi phạm vào hiến pháp của Hoa Kỳ trong cái section 2, mặc dù rằng là cái việc vẽ này đó đã đáp ứng được cái section 2 của năm 1965 trong đạo luật về bầu cử. Và trong đó thì phía tiểu bang Louisiana đã có một số thành phần đảng Dân Chủ thúc đẩy việc mà phải ưu tiên cho những cái địa hạt được xem là có đông đảo người da đen để có thêm một cái địa hạt riêng. Tuy nhiên thì việc này đã bị chống đối bởi phía bảo thủ và cho rằng là không thể có thể phân chia địa hạt theo cái kiểu gọi là dựa trên chủng tộc và màu da. Do đó thì họ đã nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện, và cuối cùng thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái quyết định cho là không thể vẽ lại bản đồ tranh cử dựa trên màu da và chủng tộc. Cái điều này là được xem là vi hiến, và do đó thì cái phán quyết 6/3 này đã tạo được cái lợi cho phe bảo thủ, và điều này đã dẫn tới việc mà phía DOJ, tức là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết là họ sẽ bắt đầu thực hiện tất cả cái phán quyết của tối cao pháp viện trên toàn quốc bởi những cái khu vực của bầu cử liên bang, mà trong đó một số tiểu bang đã màu xanh đang dự tính là sẽ vẽ bản đồ dựa theo chủng tộc và dựa theo màu da. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Phó Tổng thống Jerry Vance và ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz đang tiến tới tiểu bang Iowa trong sứ mạng vận động bầu cử cho năm 2026 và bật đèn xanh cho cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống năm 2028 sau khi mà Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ. Bản tin mới nhất cho biết hai nhân vật được xem là tên tuổi lớn của đảng Cộng hòa đang có một cái chặng kế tiếp trong vài ngày tới tại Iowa, được xem là tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử giữa mùa năm 2026, và trong đó được xem là hơn nửa thế kỷ qua và hiện nay chúng ta có thể có được một cái vị trí của đảng Cộng hòa tại khu vực này. Phó Tổng thống Jerry Vance và Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã bắt đầu đi vận động cho cuộc bầu cử giữa mùa, và trong đó họ ghé qua một số những nơi được xem là rất quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Và đảng Cộng hòa đang bảo vệ cho cái quyền đa số trên Thượng viện lẫn cái quyền đa số mong manh trên sàn Hạ viện. Và hiện nay thì cái chuyến đi này của ông Vance và ông Cruz sẽ bắt đầu có những cái phát động cho cái cuộc bầu cử năm 2026. Tuy nhiên thì nó cũng đã bật đèn xanh cho một cái chiến dịch tranh cử của ghế tổng thống năm 2028 sau khi mà Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ 2. Đây được xem là cuốn đi vận động khá quan trọng của đảng Cộng hòa, và những tên tuổi lớn trong đảng Cộng hòa gồm có Phó Tổng thống Jerry Vance và ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz cùng với một số người khác đã bắt đầu tới những tiểu bang chiến lược mà có thể giành lại lá phiếu
cho đảng Cộng hòa trên sàn Quốc hội, đặc biệt là cái khu vực của Hạ viện. Và ông Cruz đã có mặt tại Iowa vào ngày thứ Sáu, và trong đó ông được xem là một trong những nhân vật chính phát biểu trong một cái buổi gặp gỡ gọi là Annual Spring của tiểu bang Iowa. Trong đó có một cái liên minh cho cái niềm tin và tự do, được xem là một tổ chức bảo thủ được xem là rất mạnh mẽ tại Iowa. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của các nhân vật được xem là tên tuổi của đảng Hòa đã bắt đầu đi vận động cho cái mùa bầu cử giữa mùa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và chương trình Medicaid đã giữ lại số tiền 90 triệu Mỹ Kim cung cấp cho tiểu bang Minnesota sau khi có những cái cuộc điều tra về gian lận cái tiền an sinh xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì nhắm vào cái tình trạng gọi là lừa gạt ở tại Minnesota, thì tiến sĩ Mehmet Oz, được xem người lãnh đạo của cái trung tâm đặc trách về Medicare và Medicaid, cho biết là cái cơ quan của ông đã cho trì hoãn số tiền 91 triệu Mỹ Kim cung cấp cho tiểu bang này. Đây được xem là bảo vệ cho tất cả các bệnh nhân và tôn trọng tiền của người trả thuế. Ông Oz đã phát biểu trong đoạn video được công bố vào ngày 30 tháng 4 trên trang Platform X khi đưa ra quyết định này. Và số tiền này là bao gồm luôn cả 76 triệu Mỹ Kim có liên hệ tới 14 cái dịch vụ được xem là có thể bị tổn thương trong các vụ lừa gạt. Ông Oz đã cho biết như trên, bao gồm 14 triệu Mỹ Kim có tiềm năng là trực tiếp tới những cái thành phần di dân bất hợp pháp không nên nhận được tiền tài trợ của liên bang. Và hầu hết trong thời gian gần đây thì trên hết là có hẳn 259 triệu Mỹ Kim mà cơ quan này đã ngưng lại từ hồi tháng 2 đối với cái tiểu bang được gọi là North Star, tức là tiểu bang ngôi sao phía Bắc, trong các tất cả những cái tai tiếng liên quan tới vấn đề lừa gạt. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, mặc dù rằng Minnesota đã khởi kiện cái cơ quan của ông Oz và kể cả Bộ Y tế Hoa Kỳ trong quyết định trên. Tuy nhiên thì trong tháng này một quan tòa đã từ chối không để cho tiểu bang Minnesota chặn lại cái số tiền này. Đây là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của cái cơ quan đặc trách về Medicare và Medicaid đã ngăn chặn số tiền đối với tiểu bang Minnesota. Cùng một lượt, một bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng là đã một cái thành viên ứng cử viên cái ghế thượng viện tại tiểu bang đã được phát hiện chết sau khi mà nhà vài ngày bị mất tích. Bản tin mới nhất cho biết thi hài của một ứng cử viên đảng Cộng hòa ở trên sàn thượng viện của tiểu bang Oklahoma đã được tìm thấy và nằm trong một chiếc xe truck đậu ở một khu nông thôn. Theo tường trình cho biết thì ông Barry Christen, 54 tuổi, vốn là ứng cử viên của sàn thượng viện của tiểu bang Oklahoma, đã bí mật được mất tích trong hôm thứ Ba, và hiện nay đã phát hiện được ông nằm chết hai ngày sau đó trong một chiếc xe đậu ở khu gọi là khu nông thôn. Và hiện nay phía cảnh sát cho biết là chiếc xe truck này đã đậu gần khu vực gọi là Sandy Sander Wildlife, tức là một cái khu vực động vật hoang dã, và họ phát hiện ra thi hài nằm trong cái chiếc xe này, và việc trục vớt chiếc xe này từ ở dưới hồ lên đã khiến cho nó rất là khó khăn. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết được cái nguyên nhân cái chết này, và theo tường trình cho biết có thể đây là một vụ ám sát và một vụ sát nhân, và đây được xem là một trong những cái vụ án có thể liên quan tới vấn đề bạo động chính trị đang diễn ra tại Hoa Kỳ tiếp theo việc ám sát hụt đối với Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cũng là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong. Cộng sản Hà Nội tức giận sau khi mà Hoa Kỳ đã xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách của những quốc gia được xem là ăn cắp bản quyền trí tuệ. Trong một thông cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đưa ra và nói rằng yêu cầu phía Hoa Kỳ là phải đánh giá lại cái khách quan về thành quả của Việt Nam trong việc bảo vệ cái bản quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên thì trong bản báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại của Hoa Kỳ hôm qua cho biết là Cộng sản Việt Nam được xếp vào danh sách của những quốc gia đánh cắp các bản quyền trí tuệ rất nhiều từ các công ty của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái công ty phát hành về nhiên liệu, trong đó gồm các công ty của Discrete, của Oracle và kể cả của Apple. Trong đó gần như tại Việt Nam đã sử dụng tất cả những cái bản nhiên liệu được xem là crack, tức là những bản nhiên liệu giả mạo, và những bản nhiên liệu này được xem là được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam và họ không trả tiền bản quyền cho các công ty, đặc biệt là công ty Adobe, công ty đã có trụ sở đặt tại Bắc California, lên tiếng và cho biết rằng
90% các nhu liệu của công ty này đều bị đánh cắp tại Việt Nam, bao gồm các cái nhu liệu liên quan tới ngành hình ảnh, gồm có Photoshop và kể cả các cái nhu liệu khác của công ty này, trong đó bao gồm Premiere, tức là một cái nhu liệu để edit video, đều bị sử dụng là những cái nhu liệu được xem là bị crack, tức là bị phá cái code và sử dụng một cách gọi là bất hợp pháp, tức là sử dụng lậu. Đây được xem là lời cáo buộc mới nhất từ phía các công ty này đưa ra, và điều này dẫn tới việc Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã lên tiếng và xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách những quốc gia đánh cắp bản quyền trí tuệ nhiều nhất. Bên cạnh đó thì một số công ty về giải trí Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng Cộng sản Việt Nam đã dung dưỡng rất nhiều cho những cái trang mạng chiếu phim online, mà trong đó đánh cắp rất nhiều những cuốn phim của họ chiếu trên mạng online để trục lợi. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất mà Bộ Thương mại đưa ra, và Cộng sản Việt Nam đã phản ứng khá mạnh. Tuy nhiên thì dù có phản ứng đi nữa thì họ vẫn bị xếp vào danh sách những quốc gia vi phạm bản quyền trí tuệ gọi là tệ hại nhất trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng thiếu quản lý về vấn đề thực phẩm vẫn tiếp tục dẫn tới những vụ ngộ độc diễn ra tại khắp nơi, và đặc biệt là ngộ độc về thực phẩm vẫn tiếp tục trở thành một cái mối lo ngại của người dân tại Việt Nam. Vụ mới nhất được biết là cái vụ mà một số người ăn bánh mì ở tỉnh Quảng Trị đã có 18 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại Việt Nam, và trong đó gần như là Công an Cộng sản Việt Nam và cái Cục Quản lý Thực phẩm đã bất lực trong việc giám sát tất cả những cái thực phẩm mà được bán trong cái thị trường Việt Nam. Đặc biệt là Cục Quản lý Thực phẩm trong thời gian vừa qua đã bị soi đèn rất kỹ, và gần như là công an vẫn chưa có một bản án truy tố nào đối với những thành phần làm trong cái Cục Quản lý Thực phẩm, mặc dù rằng họ biết Cục Quản lý Thực phẩm đã có những cái hành động tham nhũng rất là nhiều, nhưng lại không có bản án nào truy tố, dẫn tới tình trạng mà gần như công an bất lực và không thể nào cản được những cái vụ ngộ độc thực phẩm đang xảy ra mỗi một ngày tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng thiếu tài chánh, thiếu ngoại tệ và thiếu rất nhiều thứ trước tình trạng đáo nợ sắp tới mà Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng trả nợ cho những định chế trên thế giới. Ngay lập tức thì Bộ Tài chánh đã đề nghị cho phép mở các cái sòng bài casino và quán karaoke mà không cần xin giấy phép. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Bộ Tài chánh của Cộng sản Việt Nam đưa ra nhằm có thể thu hút thêm một số những nguồn tài chánh cho cái kho bạc quốc gia vốn đã không có đủ tiền để chi trả cho những món nợ mà Cộng sản Việt Nam đang nợ ở bên ngoài. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mới nhất của Bộ Tài chánh, bên cạnh việc mà trưng thu thuế, áp thuế đối với người dân Việt Nam vẫn không đủ tiền, và bây giờ họ muốn rằng có thêm cái nguồn thuế mới, bao gồm cái nguồn thuế đánh vào các cái sòng bài, tức là casino, karaoke và vũ trường, những nơi mà được xem là xưa nay họ chưa trưng thuế được, trưng thu thuế được. Và giờ đây thì họ muốn rằng là không cần xin giấy phép, chỉ cần cho những cái cơ sở này mở ra thì họ có thể tới trưng thu thuế nhằm có thể tăng thêm cái nguồn tài chánh trước khi mà Cộng sản Việt Nam bị đáo hạn các món nợ với IMF, với World Bank và kể cả với ADB và Ngân hàng Nhân dân của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye! Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nói tới, có lẽ hôm nay mình sẽ nói tới, đó là quý vị, sau cái biến cố mà Hoa Kỳ đã tấn công bất ngờ vào Venezuela, bắt giữ ông Tổng thống Maduro, cùng một lượt thì Tổng thống Trump đã cho phong tỏa toàn diện khu vực của Cuba, tức là đất nước Cuba bị phong tỏa, rồi ông lại tấn công vào Iran.
thì có một cái điều rất đặc biệt là những cộng đồng của những quốc gia này ở tại Mỹ và ở tại khắp nơi trên thế giới, người ta ăn mừng. Người ta ăn mừng, người ta ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Trump. Trong đó thì quý vị thấy là cộng đồng Venezuela từ ở Hoa Kỳ cho tới Tây Ban Nha. Quý vị, họ đã xuống đường và giương lá cờ lên và ủng hộ và kêu gọi Tổng thống Trump lật đổ chế độ của Iran, của Venezuela và Maduro. Bên cạnh đó thì cộng đồng người Iran, quý vị thấy là họ rất là mừng khi mà Tổng thống Trump đã bắt đầu tấn công vào chế độ thần quyền sau 47 năm. Thì quý vị, bên cạnh đó thì Cuba được xem là cộng đồng Cuba ở Florida rất là lớn, rất là mạnh. Họ có thượng nghị sĩ, họ có thống đốc là người gốc Cuba, họ có rất nhiều những ảnh hưởng về chính trị của Hoa Kỳ. Thì quý vị, cộng đồng Cuba tôi không dám nói tới là bởi vì họ lâu đời rồi và họ có một cái nền móng rất là vững chắc. Tuy nhiên cộng đồng Iran, cộng đồng Venezuela thì gần như là xưa nay họ ít khi nào mà bày tỏ cái chính trị, đặc biệt là Venezuela, họ lại có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Họ có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Nhưng mà sau khi mà Tổng thống Trump bắt giữ Maduro thì cộng đồng Venezuela đã thay đổi cái quan điểm và gần như là họ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Ông lấy được cảm tình của cộng đồng Venezuela, cộng đồng Iran và cộng đồng Cuba rất là nhiều. Quý vị, đây là cái điều mà mình thấy được từ những cái người dân ở tại Mỹ, tức là những cộng đồng này ở tại Mỹ. Tôi chưa nói ở trên thế giới, tôi chỉ nói ở Mỹ thôi. Họ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thì quý vị, tuy nhiên câu hỏi ngược lại, câu hỏi ngược lại gồm hai câu. Thứ nhất, vậy thì đối với cộng đồng gốc Á như thế nào? Và thứ hai là họ có cảm tình với ông Trump. Vậy thì đối với ông Trump, ông có cảm tình với cộng đồng nào? Quý vị, câu hỏi ngược lại, chúng ta có cảm tình với ông Trump, nhưng mà ông Trump có cảm tình với cộng đồng nào? Thì quý vị, đây là cái bài phân tích mà tôi nói là cái khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nói tới. Thứ nhất, thì quý vị, là đối với cộng đồng gốc Á, thì quý vị có thể nói ra như vậy. Cộng đồng gốc Á ở Mỹ này á, đông nhất là cộng đồng gốc Ấn Độ. Cộng đồng gốc Ấn Độ là chiếm đông nhất. Và thứ hai là tới cộng đồng của người Philippines. Người Philippines chiếm hàng thứ hai trong số cộng đồng gốc Á. Thứ ba là cộng đồng gốc Hoa. Gốc Hoa thì gồm có từ Hồng Kông, từ Đài Loan, từ Malaysia, Indonesia, Việt Nam và kể cả từ Trung Quốc. Thì cộng đồng này nó hơi có một cái phức tạp là bởi vì người Hoa họ có mặt khắp nơi. Thì cộng đồng người Hoa đứng hàng thứ ba ở trong cái số lượng đông, là đứng hàng thứ ba ở trên toàn nước Mỹ. Và thứ tư là cộng đồng gốc Việt. Ok, thứ tư là cộng đồng gốc Việt. Rồi quý vị, sau đó tới cộng đồng gốc Nhật. Gốc Nhật rồi tới mới tới gốc Nam Hàn. Thì quý vị, đây là những cái cộng đồng mà tôi cho rằng là có cái số lượng người đông ở tại Mỹ gốc Á. Thì quý vị, trong tất cả, kể cả khu vực của gọi là Indo-Pacific, tức là cái khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, thì cái cộng đồng của người ở Nam Thái Bình Dương đó, nó gọi là Pacific Islander đó, tức là cái những cộng đồng của những cái đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương thì không có nhiều lắm. Tại vì những cái đảo quốc này không có, ngay cả nước của họ còn không đông dân, làm sao cộng đồng của họ ở Mỹ đông được. Nhưng mà nó nói chung là cái cộng đồng gốc Á ở tại Mỹ khá đông, chiếm khoảng 11%. Chiếm khoảng 11% trong tổng số dân của Hoa Kỳ. Và quý vị, vậy thì Tổng thống Trump có cảm tình nhất với cộng đồng nào? Câu trả lời của tôi là hai cộng đồng. Bởi vì hai cộng đồng này không có gây ảnh hưởng tới cái chính sách của Tổng thống Trump. Không gây ảnh hưởng tới, và do đó Tổng thống Trump rất có cảm tình với hai cộng đồng. Thứ nhất là cộng đồng Nhật. Cộng đồng người Nhật. Cộng đồng người Nhật họ sống rất là khép kín tại nước Mỹ. Quý vị thấy là ngoài từ cái thời của ông Bush con á, thì có một người Nhật được ổng bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Cho tới giờ phút này quý vị thấy rất ít người Nhật tham gia vào chính trường của Mỹ. Rất ít người Nhật tham gia vào chính trường của Mỹ. Và thứ hai là người Nhật cũng không có ý định là vận động hành lang, tức là lobbyist. Họ không có vận động hành lang cho những cái chính sách đối với nước Nhật. Do đó quý vị, Tổng thống Trump là cái người ghét nhất là những kẻ lobbyist. Do đó quý vị, ông có cảm tình với cộng đồng người Nhật rất là nhiều. Tại vì người Nhật gần như là họ chỉ ta thúc đẩy về vấn đề kinh tế. Và cái cộng đồng của họ tại Mỹ gần như là họ ít khi nào mà có những cái vận động hành lang. Gần như là không có luôn. Mặc dù rằng họ có những công ty lớn nhất ở nước Mỹ. Họ có từ cái hãng, từ quý vị thấy là hãng Sony, hãng Panasonic. Những cái hãng này là những cái hãng lớn nhất của Nhật ở Mỹ. Rồi họ có Toyota, họ có Honda, họ có tất cả những cái hãng lớn tại Mỹ. Nhưng
quý vị, đặc biệt là họ chỉ đi theo cái tự nhiên của thị trường và họ tập trung vào cái sản phẩm của họ nhiều hơn là đi vận động hành lang để có lợi cho nước Nhật. Có thể nói rằng là họ là đồng minh của Nhật nhưng mà họ không gây ảnh hưởng vào nền chính trị của nước Nhật, của Hoa Kỳ. Họ để cho chính phủ Hoa Kỳ tự quyết định và họ, cái chính phủ của họ ở tại nước Nhật thì tự điều chỉnh cái chính sách để phù hợp với cái chính sách của Mỹ, dù là dân chủ hay cộng hòa. Thì quý vị, họ không có can dự vào cái nội chính của nước Mỹ. Họ không gây ảnh hưởng chính trị vào nước Mỹ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cộng đồng Nhật sau cái đề nghị thế chiến, họ sống rất là khép kín ở nước Mỹ. Họ làm chủ rất nhiều những cái tài sản về địa sản ở khắp nước Mỹ. Nhưng mà họ không nói, họ không có can dự vào những cái vấn đề chính trị. Rồi các công ty lớn của Nhật, từ Sony, Panasonic cho tới Toyota, Honda, quý vị, họ làm ăn, có là thị trường của họ lớn nhất là nước Mỹ đó. Nhưng mà họ cũng không muốn gây ảnh hưởng chính trị. Họ không vận động hành lang. Và họ cũng không có thông qua cái cộng đồng người Nhật ở tại Mỹ để mà tìm cách gọi là gây dựng cái thế lực chính trị cho họ. Họ chủ trương là chạy theo cái thị trường tự nhiên. Do đó quý vị, ông Trump rất có cảm tình với người Nhật. Người Nhật nói riêng và nước Nhật nói chung là bởi vì họ không có border ông Trump. Có thể là có những cái xung khắc về vấn đề mậu dịch. Nhưng mà rồi thì chính nước Nhật họ cũng điều chỉnh để phù hợp với cái chính sách của ông Trump. Do đó ông Trump gần như là ông rất có cảm tình với người Nhật. Ông rất có cảm tình với Nhật. Đặc biệt là quý vị thấy cái hôm mà ông nhậm chức không? Là người Nhật họ tự điều chỉnh ngay. SoftBank, tức là một cái ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, là sẵn sàng đầu tư theo cái ý của ông Trump luôn. Họ đầu tư 500 tỷ vào Hoa Kỳ. Khi mà ông Trump chuyển đổi cái chính sách đối ngoại và buộc một số quốc gia phải đầu tư vào Hoa Kỳ, thì nước Nhật là cái nước đầu tiên đã tình nguyện đầu tư vào Hoa Kỳ. Và Nhật cũng không có những người Nhật ở tại nước Mỹ và nước Nhật cũng không có những cái hoạt động được xem là gây hại hay là gây tổn thương cho nước Mỹ. Do đó có thể nói cái dân tộc gốc Á hay là cộng đồng người gốc Á đầu tiên mà ông Trump có cảm tình nhất vẫn là người Nhật. Và quý vị thấy, và nhất là trong cái thời gian sau này, bây giờ bà Sana Takeuchi lên làm thủ tướng Nhật thì lại điều chỉnh cái chính sách của Nhật nó phù hợp với lại cái chiến lược Indo-Pacific của ông Trump. Do đó ngay cả nước Nhật hay là cộng đồng người Nhật ở đây, họ đều happy với những gì họ đang có. Họ không có, nhưng là họ tự điều chỉnh. Ngay cả cộng đồng của họ ở đây, họ cũng tự điều chỉnh. Chứ họ không có gây ảnh hưởng chính trị, áp lực này nọ, quý vị. Rất là ít. Có thể nói là do đó Tổng thống Trump, cái sắc tộc gốc Á đầu tiên mà ông Trump có cảm tình tại nước Mỹ chính là người Nhật. Có thể nói là người Nhật. Còn nếu mà quý vị nói Nam Hàn hay là Đài Loan, Trung Quốc thì họ đều vận động. Họ đều vận động. Philippines, Ấn Độ, quý vị thấy tất cả các quốc gia này đều vận động ở hành lang, hoặc là họ có những nhân vật đại diện cho cộng đồng của họ ở tại Quốc hội Mỹ để tranh đấu quyền lợi cho họ. Ví dụ như cộng đồng Ấn Độ, quý vị thấy là cái nội các của ông Trump là Caspero, là người Ấn Độ. Rồi trước đó một người ủng hộ cho ông Trump mạnh mẽ nhất là Ramaswamy, bây giờ đang tranh chức thống đốc của Ohio. Thì quý vị, ông Trump làm việc với cộng đồng Ấn Độ, nhưng cộng đồng Ấn Độ họ cũng có chia rẽ, một bên binh, một bên chống. Và họ gây ảnh hưởng tới cái chính sách của nước Mỹ rất là nhiều. Cộng đồng Ấn Độ là cái cộng đồng đông đảo nhất ở Mỹ đó quý vị. Họ có người trong nội các của Tổng thống Trump, nhưng họ cũng có cái cộng đồng chống ông Trump. Đặc biệt là những tay mà gọi là sừng sỏ trong giới trí thức, những giáo sư đại học và những người được xem là nằm trong cao tầng của những đại công ty. Quý vị thấy từ Google cho tới Facebook. Quý vị, tổng giám đốc điều hành của họ đều là người gốc Ấn Độ. Và những người này vẫn có một cái khoảng cách với ông Trump. Mặc dù công ty của họ có thể làm việc để đáp ứng cái chiến lược và cái chính sách của ông, nhưng mà những, quý vị cứ nhìn vào Google đi. Tất cả hàng ngũ lãnh đạo của Google, 99% đều donation cho đảng Dân Chủ. 99% những giới lãnh đạo của công ty Google đều donation cho đảng Dân Chủ hết. Ông bên Cộng Hòa rất là ít. Ok. Nhưng ngược lại thì có những cái cộng đồng bình thường của người Ấn Độ thì họ lại ủng hộ cho ông Trump. Ví dụ như là Ramaswamy, Caspero, hiện nay là giám đốc FBI, thì họ lại là những người ủng hộ cho ông Trump. Thì quý vị, do đó cộng đồng Ấn Độ 50-50. Cộng đồng người Hoa cũng vậy. Những người đến từ Trung Quốc thì vận động tối đa áp lực chính quyền của Tổng thống Trump phải làm việc với Trung Quốc, với chính quyền Cộng sản Trung Quốc.
tạo cái lợi, thậm chí là hoạt động gián điệp rồi hacker tùm lum hết. Các bạn thấy rất rõ ràng. Nhưng mà ngược lại cũng có một số những cộng đồng người Hoa của Hồng Kông, của Đài Loan và ngay cả một số người đến từ Trung Quốc luôn, họ chống khá mạnh mẽ đối với Cộng sản Trung Quốc. Họ chống Cộng sản Trung Quốc khá mạnh mẽ. Do đó, cái cộng đồng này 50-50, nó giống như cộng đồng Ấn Độ. Nó giống như cộng đồng Ấn Độ. Cộng đồng Philippines thì hầu hết, tôi nói thẳng quý vị luôn, đi theo cánh tả. Mặc dù ông Tổng thống Philippines bây giờ là ông Ferdinand Marcos Jr. là một người cánh hữu, nhưng cộng đồng Philippines đứng hàng thứ hai ở nước Mỹ về cộng đồng gốc Á lớn, đông hàng thứ hai đó, đa số họ đi theo cánh tả. Đa số họ là đi theo cánh tả không? Quý vị thấy là ngay cả Bộ trưởng Tư pháp của California đó, ok, là ông Bob Nanta, là ổng là người Philippines. Và chống ông Trump rất gay gắt. Thì quý vị, cộng đồng Philippines và cộng đồng Nam Hàn là hai cộng đồng ở Mỹ này, họ ở Mỹ nhưng họ đi theo cánh tả. Họ đi theo cánh tả nhiều. Riêng cộng đồng Nam Hàn đó thì quý vị, họ có lúc trước họ có hai người trong quốc hội là bà Michelle Steele và bà Giang Kim là người bên GOP, tức là bên đảng Cộng Hòa. Nhưng mà khổ một cái là quý vị, bà Michelle Steele đó, bà lại nhờ cái lá phiếu cộng đồng Việt nhiều hơn. Bà thắng cử là nhờ lá phiếu cộng đồng nhiều Việt nhiều hơn là cộng đồng gốc Đại Hàn. Rồi Giang Kim cũng vậy. Giang Kim nhờ cái chủ trương của những người gốc Á chống Cộng sản Trung Quốc bỏ phiếu cho bà. Chứ chính ngay cộng đồng Nam Hàn cũng không bỏ phiếu cho bà nhiều. Và cái district của bà Giang Kim á, lại là ở trên Los. Còn cộng đồng Nam Hàn thì nó nằm ở dưới quận Cam và ở dưới Irvine nhiều. Thì nó không nằm trên Los nhiều. Cho nên bà Giang Kim thắng cử là nhờ cái chủ trương gọi là bảo thủ và chống Cộng sản Trung Quốc. Bà Michelle Tiêu cũng vậy. Nhờ cái chủ trương chống Cộng sản Trung Quốc, bà được cảm tình của lá phiếu Việt nhiều. Người Việt bỏ phiếu cho bà Michelle Tiêu còn nhiều hơn gấp 2 lần người Nam Hàn luôn. Nhưng mà những người Nam Hàn sống ở tại Mỹ đó, tức là South Korea đó quý vị, họ lại ủng hộ cho bên đảng Dân Chủ. Họ bỏ tiền, họ không, họ đi bỏ phiếu lắm, họ bỏ tiền thôi. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là các cộng đồng quốc Á. Thì quý vị, ông Trump không có cảm tình nhiều. Không có cảm tình nhiều. Thì quý vị, nhưng cái cộng đồng thứ hai mà tôi nói với quý vị là ông Trump có cảm tình là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đứng sau cộng đồng người Nhật là được Tổng thống Trump có cảm tình nhiều nhất. Lý do, ngoại trừ cái vấn đề mà cộng đồng người Việt đa số vừa rồi bỏ phiếu cho ông Trump, hầu như là cái năm 2024, những cái thành phần đi theo Dân Chủ không nhiều lắm. Chỉ có tụ tập ở tại California thôi. Còn tất cả các tiểu bang khác, hầu hết họ ủng hộ cho ông Trump. Chỉ có tiểu bang California và Virginia là hai chỗ mà cái có một khối người Việt đi theo Dân Chủ chống ông Trump. Có một thiểu số người Việt đi theo ông Trump chống. Còn đại đa số còn lại, nhất là ở các tiểu bang swing vote, tức là các tiểu bang mà được xem là có lá phiếu quyết định, từ Pennsylvania, Georgia, cho tới Michigan, rồi ở North Carolina. Hầu hết những người Việt ở những tiểu bang swing state này đều ủng hộ cho ông Trump. Do đó, cái cộng đồng người Việt không phải vì vấn đề là cộng đồng người Việt bỏ phiếu cho ông Trump đâu. Cái điểm then chốt nhất là nó giống như cộng đồng người Nhật, nhưng nó ngược lại thôi. Cộng đồng người Nhật họ không có involve vô chính trị. Họ không gây ảnh hưởng chính trị lên cái chính sách của Tổng thống Trump. Quý vị, tức là tôi lúc nãy tôi có cắt nghĩa là họ không có, mặc dù họ có những công ty lớn nhất tại nước Mỹ, nhưng mà họ không gây ảnh hưởng chính trị, họ không có gây áp lực từ chính phủ của họ hay từ cộng đồng của họ với cái chính sách của Tổng thống Trump, mà họ tự điều chỉnh lấy. Do đó, ông Trump có cảm tình với người Nhật là như vậy. Và ông có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt là lý do chúng ta có vận động chính trị, nhưng mà ngược lại, chúng ta không có đem cái quyền lợi của Cộng sản Việt Nam vào trong đó. Ngược lại, chúng ta chống Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta muốn Tổng thống Trump phải gây gắt hơn với Cộng sản Việt Nam. Tức là nó phù hợp với cái chiến lược của ông Trump. Tại vì cái chiến lược của ông Trump khi chuyển trục về Á Châu là ông muốn đằng phía Việt Nam phải take side. Không còn đi hai ba hàng nữa. Nhưng mà ông cũng nhìn rõ Cộng sản Việt Nam xuất thân từ Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ không chọn lựa. Và cộng đồng người Việt ở đây thì chống Cộng sản Việt Nam. Do đó,
họ muốn ông Trump gay gắt hơn và cứng rắn hơn với Cộng sản Việt Nam, chứ họ không cản đường ổng. Do đó vô tình thì cái khuynh hướng của cộng đồng tại chúng ta rời khỏi Việt Nam là do chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta giống như cộng đồng Cuba, chúng ta chống cộng sản. Do đó khi mà chúng ta ở đây thì nó phù hợp với chính sách của Tổng thống Trump, nó tương tự như người Venezuela hay người Cuba hay là người Iran. Chúng ta không có áp lực Tổng thống Trump là phải thay đổi chính sách ưu đãi cho Cộng sản Việt Nam nhiều hơn hay cái chuyện đó. Mà ngược lại, chúng ta làm ngược lại. Và bên cạnh đó thì cái khối cộng đồng người Việt bỏ phiếu cho ông hồi năm 2014 hay là 20 hay là 16 thì tôi không nói. Nhưng cái chính là nó phù hợp với cái chính sách của ông Trump. Do đó ổng có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ổng rất có cảm tình với người Mỹ gốc Việt. Và tôi thấy mỗi lần mà ổng đi rally là ổng hỏi Where is my Vietnamese community? Thì quý vị thấy cái cuộc rally của ông ở Texas, rồi cái cuộc rally của ông ở tại Arizona, ông vẫn hỏi người Việt, là bởi vì ông biết ngoại trừ, nhưng mà cái đó là do khối cử tri người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho ông. Nhưng điều chính là họ không cản trở chính sách của Tổng thống Trump, ngược lại họ support cho chính sách của ông, nhất là cái chính sách chuyển trục về Á Châu, và trong đó gần như là Tổng thống Trump muốn sát xà bông Cộng sản Trung Quốc, và ông muốn rằng các quốc gia ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương phải chọn phía. Thì quý vị, cái cộng đồng người Việt nó là một cái tác động lớn, nó là một cái tác động lớn đối với chính sách của Tổng thống Trump. Và hầu hết tất cả những người cộng đồng người Việt ở đây chống cộng sản, cho nên họ đứng sau lưng, họ muốn Tổng thống Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam hơn. Một là phải thay đổi chính trị, hai là đóng cánh cửa với Cộng sản Việt Nam. Đây là cái ý nguyện của cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt. Họ muốn rằng một là Cộng sản Việt Nam phải thay đổi cải tổ chính trị để phù hợp với cái quy tắc của nước Mỹ, trong cái quy tắc gọi là chung một giá trị. Chung một giá trị và có chung cái hệ tư tưởng. Thì họ muốn nếu thay đổi Việt Nam thì phải thay đổi chính trị. Còn nếu không thì phải đóng lại cánh cửa. Họ không muốn favor cho Cộng sản Việt Nam. Do đó hầu hết, tôi nói tất quý vị, hầu hết kể cả một số người bên Đảng Dân Chủ luôn, khi mà ông Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam là họ vỗ tay. Ngoại trừ những thành phần TDF thôi, tức là những thành phần thù ghét ông Trump cho bất kỳ lý do nào thôi. Những thành phần này rất ít, nó chỉ ngồi trên một vài cơ quan truyền thông thôi. Ok. Còn đại đa số, kể cả những người đi theo Dân Chủ, khi mà Tổng thống Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam thì họ vỗ tay, họ ủng hộ. Đừng nói tới những người MAGA, những người Việt MAGA thì khỏi nói rồi. Họ ủng hộ cho ông Trump bất kỳ một cái gì rồi. Nhưng mà họ không có gây tác động tới cái chính sách của ông Trump, ngoại trừ họ cáp chấp vào trong cái chính sách của ông. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là, chính vì vậy tôi nói là nếu mà nói với cộng đồng gốc Á thôi, tôi nói gốc Á thôi, mà Tổng thống Trump có cảm tình là cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt. Tại vì họ không có sự phân hóa nhiều trong cái vấn đề gọi là đối lập với lại cái chính sách của Tổng thống Trump. Ngược lại, cộng đồng gốc Hoa giống như tôi nói 50-50, cộng đồng gốc Ấn 50-50, cộng đồng Philippines, cộng đồng Nam Hàn, gần như là những cái cộng đồng này họ không thích ông Trump. Họ không thích ông Trump. Thậm chí là quý vị, họ chống lại tất cả những chính sách của ông. Bất kể cộng đồng Philippines, ông Trump đã favor rất là nhiều cho Philippines ở bên đó, nhưng mà họ vẫn đi theo khuynh hướng khuynh tả. Họ không thích ông Trump. Cộng đồng Nam Hàn cũng vậy. Cộng đồng Nam Hàn cũng vậy. Ngược lại, cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Việt thì họ support tối đa. Cộng đồng Đài Loan tôi không nói, tại vì nó được xếp chung vào cộng đồng người gốc Hoa. Tức là Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc hay là một số người Hoa ở Malaysia. Thì quý vị, nhưng mà cái số người Hoa ở Malaysia ở Mỹ không nhiều, Singapore cũng không nhiều, mà là người Đài Loan, người Hồng Kông và người Trung Quốc. Thì họ bị phân hóa. Do đó quý vị, một nửa thì chống ông Trump, một nửa thì ủng hộ ông Trump. Ngược lại, cộng đồng Việt dù ở bên Đảng Dân Chủ, một số người bỏ bên Đảng Dân Chủ, nhưng mà khi mà ông Trump cứng rắn với Việt Nam thì họ vỗ tay. Cứng rắn với Cộng sản Việt Nam thì họ vỗ tay. Họ không chỉ trích. Ngược lại, họ còn muốn ông Trump làm mạnh hơn nữa. Thậm chí là đôi lúc họ cực đoan tới mức mà họ nói rằng là ông Trump làm chưa đủ để cứng rắn với Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị, do đó
Nếu mà quý vị hỏi tôi là Tổng thống Trump có cảm tình với cộng đồng gốc Á không, tôi có thể khẳng định với quý vị hai cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt. Có điều là người Việt cũng có sự phân hóa ở trong cái chúng ta vẫn có người đi theo dân chủ, người đi theo cộng hòa. Có chứ không phải không có. Nhưng mà giống tôi nói, những người đi theo dân chủ là chiếm đa số ở California và một phần ở Virginia. Còn lại ở tất cả các tiểu bang khác, hầu hết họ đều ủng hộ ông Trump. Và nhất là họ mong muốn ông Trump là cứng rắn và có những cái chính sách gọi là nghiêm khắc, gần như đóng cánh cửa với Cộng sản Việt Nam luôn. Đó, quý vị thấy, mỗi khi mà ông Trump mà áp thuế quan hay có những cái hành động cứng rắn với Cộng sản Việt Nam là họ vỗ tay, họ hoan hô, họ mừng lắm. Mặc dù là cộng đồng Việt cũng có vận động chính trị, không giống như cộng đồng Nhật, nhưng cái vận động chính trị của cộng đồng người Việt là để đả kích Cộng sản Việt Nam nhiều hơn là dành cái quyền lợi cho Cộng sản Việt Nam. Thì nó lại phù hợp trong lúc mà ông Trump chuyển trục về Á Châu. Do đó quý vị, ông Trump có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt là như vậy. Và điều này nó dẫn tới cho quý vị thấy là nếu như mà có một cái cuộc đối đầu với Cộng sản Trung Quốc ở tại Á Châu, thì hai cộng đồng mà ông Trump sẽ dựa vô và lấy ý kiến nhiều để ông thực hiện cái chính sách của ông. Thứ nhất là cộng đồng người Nhật, thứ hai là cộng đồng người Việt. Và quý vị thấy là trong cái team cố vấn của Tổng Trump có một số người Việt ở trong đó, và hầu hết là những người chống Cộng sản. Hầu hết là những người chống Cộng sản. Do đó tôi nói quý vị là Tổng thống Trump thì ông đã đáp ứng được một cái yêu cầu, và chính ông cũng đã nói rất là nhiều lần. Ông nói communism và socialism là không thể có mặt tại nước Mỹ. Và nước Mỹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ để cho những cái chủ nghĩa này có thể gọi là phát triển tại nước Mỹ. Ông đang đẩy lùi tất cả những chủ nghĩa này, đặc biệt là socialism, chủ nghĩa xã hội, và communism, chủ nghĩa cộng sản. Ông đẩy lùi. Do đó quý vị, cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt ở đây đa số là chống cộng sản. Nó giống như cộng đồng Cuba. Nhưng mà chúng ta đến sau, tại vì quý vị, các cộng đồng khác có mặt ở Mỹ rất là lâu năm. Cộng đồng người Việt ở Mỹ được xem là non trẻ nhất, mới có hơn 50 năm thôi. Cộng đồng gốc Hoa, họ có mặt ở đây 150 năm. Cộng đồng Cuba, họ song hành với lúc mà nước Mỹ lập quốc luôn. Rồi quý vị, cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Nam Hàn, Philippines, họ có mặt ở Mỹ trên 100 năm rồi. Và cộng đồng gốc Ấn cũng vậy, Ấn Độ đó, họ có ở mặt ở Mỹ trên 100 năm rồi. Chỉ có cộng đồng người Việt là non trẻ nhất thôi, mới có tròn hơn 50 năm thôi. Chúng ta là cái cộng đồng non trẻ nhất, nhưng mà chúng ta đứng hàng thứ tư ở trong các cộng đồng gốc Á có cái số lượng người đông đảo. Và đặc biệt là quý vị, tôi đã nói quý vị, Tổng thống Trump, ông cái chính sách của ông trong đối nội và đối ngoại đẩy lùi cái chủ nghĩa cộng sản lại, không để cho nó bành trướng ra, đẩy lùi cái chủ nghĩa xã hội lại, không để cho nó bành trướng ra. Đương nhiên ông biết được là mình không có dứt nọc được đâu, rất là khó, nhưng mà không để cho nó có thể lan rộng ra và gây ảnh hưởng tới xã hội Hoa Kỳ. Do đó có thể nói với quý vị là trong tất cả các cái cộng đồng người Mỹ gốc Á, thì cái bài nói chuyện tôi nói là một cái góc nhìn được xem là chưa ai nhìn tới, chưa ai phân tích tới. Và tôi đã phân tích và tôi thấy rõ ràng là hai cái cộng đồng mà ông Trump có cảm tình là bởi vì họ không có cản trở cái chính sách của ông Trump. Ngược lại, họ còn điều chỉnh hoặc là hỗ trợ cho cái chính sách của Tổng thống Trump nữa. So với những cộng đồng khác có binh có chống. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là nó có một số những cái điểm đặc biệt. Và cộng đồng người Mỹ gốc Á bây giờ chúng ta cũng đang có những cái cuộc vận động chính trị. Cũng có một số người ra ứng cử trên quốc hội, và họ ghi danh hầu hết bên GOP. Còn cái kẻ mà được xem là ngồi trên ghế đó bây giờ nhờ bên đảng Dân Chủ, thì quý vị, nó thắng cử nhờ gian lận thôi. Nó thắng cử nhờ gian lận thôi. Nếu mà chấm dứt việc đếm phiếu kết quả bầu cử của năm 2024 vào cái đêm bầu cử đó, thì bà Steel đã thắng rồi. Nhưng nó cố tình kéo dài cái thời gian đếm phiếu, nó bơm phiếu vào. Do đó quý vị, cái chiến thắng của nó không đáng. Và trong mắt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn không coi nó là một người Mỹ gốc Việt. Cùng lắm nó ngồi được 2 năm thôi, năm nay là coi như chấm dứt rồi. Thì quý vị, đây là một trong những cái điều mà tôi nói quý vị là điều chỉnh cho phù hợp với cái chính sách của Tổng thống Trump. Thì chỉ có cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt là đa số, tôi gọi là đa số,
cộng đồng người Nhật thì họ không có can dự vào cái chính trường Mỹ, nhưng mà họ điều chỉnh cái sự sinh hoạt trong cộng đồng của họ để phù hợp với lại cái chiến lược và cái chính sách của Tổng thống Trump. Cộng đồng người Việt thì do bắt nguồn từ cái chống lại chủ nghĩa cộng sản thì vô tình nó lại match, tức là nó lại phù hợp với lại cái chính sách của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, tôi đã nói quý vị là đây là những cái góc nhìn mà từ xưa mọi người chưa nhìn thấy. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được rằng là nhiều cộng đồng có cảm tình với Tổng thống Trump vì cái chính sách của ông. Nhưng ngược lại thì ông lại có cảm tình với cộng đồng gốc nào của gốc Á. Thì trong cái bài phân tích cho thấy là Tổng thống Trump có cảm tình với cộng đồng người Nhật và người Việt. Đó là cái nhận định của cá nhân tôi, chủ quan. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Lão già Dục bước tới và Hường quảng quá vội đập cái ôm vào đầu lão ta. Đã bảo người Cao Miên chế tạo nồi đất rất khéo, những cái nồi lớn bằng cái thúng của họ chỉ dày có mấy ly, mà chính vì thế mà lão già trơ trơ, bởi cái ôm quá nhỏ, lại không có đựng gì trong đó hết nên quá nhẹ. Cái ôm bể vụn ra như bánh tráng nướng mà lão ta không sao hết. Thấy Hường làm dữ quá, lão ta quăng dao sáp lá cà. Hường vừa thoi vào bụng lão, vừa đá lão ra, nhưng xem ra thì bụng lão như mặt trống chầu, những quả đấm của nàng không thấm tháp vào đâu hết. Và vì đá gần nên Hường chỉ đá được ống quyển của lão thôi, chỉ làm cho nàng đau chân, bởi xương ống quyển của lão cứng như xương bò. Lão già bịt miệng của Hường lại, bị nàng cắn cho mấy cái. Lão ta đau điếng hồn nên lão ta tức giận tát cho nàng mấy cái, tát nhoáng lửa. Lão ta đổi chiến thuật, một tay bóp cổ nàng, một tay ôm lấy nàng, rồi quèo chân cho nàng té nhào xuống nền đất ẩm ướt. Hường không dây nào bất động cả, và té đánh ạch rồi là nàng chiến đấu liền một cách hung tợn lạ lùng. Trong tình trạng thất thế của nàng, chân nàng đá lên tới tấp, tay nàng thoi đấm lia lịa. Ông lão tỉnh bơ, lừa thế quỳ gối lên hai đùi của nàng để khóa chân nàng lại, rồi lại chụp bắt hai tay nàng, nắm trọn hai cổ tay nàng trong bàn tay hộ pháp của lão. Bỗng có tiếng người, mà người đó là người Việt. Người ấy hỏi thằng bé:
1: "Bọn ơi, đường đi cận sệ, đi ngã nào?"
0: Hường hồi hộp mừng suýt đứng tim, vừa toan kêu cứu thì bị siết cổ đến thè lưỡi ra. Nhưng lão già này rất khôn, lão ta buông tay ra liền, không thôi nàng sẽ chết mất. Buông nhưng bàn tay vẫn không lui, cứ nằm trước cổ nàng hoài. Hường không sợ bị siết cổ, nhưng nàng không kêu được nữa, vì tuy cái cổ nàng đã được giải thoát, nàng vẫn còn bị nghẹt thở phần nào. Nàng đau xót vô cùng, đau xót còn nhiều hơn là đau đớn nữa, vì cái phao nổi gần kề bên tay mà kẻ sắp chết đuối lại không giới tới được. Nàng mà kêu lên được hai tiếng là thoát thân. Người Việt Nam này không đủ sức đương cự với hai tên chăn nàng, nhưng ông ta sẽ có cách khác, chắc chắn là như vậy. Một khi ông ta biết rằng có một cô gái Việt đang bị một lũ Cao Miên bắt cóc. Hường đã nghe đỡ nên lại toan la lên và bị siết cổ tức thì. Nàng lại thè lưỡi ra và lại được buông tha tức khắc. Tiếng chó đã lớn rồi không còn gì nữa hết. Người khách lạ hỏi đường đã đi xa rồi. Hường ứa nước mắt, nghe như là mình đang lạc loài giữa cô đảo ngoài khơi, mà chiếc thuyền thoáng thấy toan vào bờ đảo lại bỗng quay bùm lướt dậm trùng dương, bỏ nàng lại với niềm tuyệt vọng. Lão già lần này buông Hường thật sự, đoạn lượm dao lên rồi đi ra.
2: "Tử!"
0: Hường nói lên cái danh từ mà nàng biết đó. Lão ta gật đầu rồi mở then cửa để ra ngoài. Thì ra lão ta không có ý định để làm càn. Có lẽ trông thấy khách lạ từ đằng xa, lão ta biết được đó là một người Việt. Bằng vào y phục của người đó, lão ta đoán rằng thế nào nàng cũng kêu cứu, nên mới vào đây để bịt miệng nàng, chỉ có thế mà thôi. Thế là nàng được thoát nguy, ít lắm cũng nội ngày nay. Lão già đã trở vào với một cái hũ. Thật ra thì vật dụng này không biết là gì, nó bằng đất đen nung chín, nhỏ bằng cái lon sữa bò đặc, và xuông đuồn đuột từ dưới lên miệng chứ không có co chỗ nào khác. Người Cao Miên dùng vật này để làm đồ đựng các món thực phẩm bán lẻ như mắm bồ hóc, đường thốt nốt. Cho luôn thứ hũ đó cho người mua mang đi. Nhà nào cũng có lưu bù món đựng này và họ dùng vào đủ thứ việc. Cả người Cao Miên ở trong lãnh thổ ta cũng làm như vậy. Đây là nước lạnh, có lẽ múc dưới ao đầm nào gần đây. Và sự sạch sẽ thật đáng ngờ, vì dân họ chứa nó trong những cái ghè nhỏ và thấp, rắn rít sâu bọ có thể bò vào, vì ghè không có nắp đậy. Ta không kỳ thị chủng tộc, ta cũng không sao ngăn được việc nghĩ thầm trong bụng rằng họ là mang mội, vì họ bẩn hơn cả đồng bào thượng trên cao nguyên nữa. Nhưng Hường cũng nhắm mắt lại và bịt mũi mình để mà uống cho đỡ khát. Nàng uống có nửa hũ rồi vừa nói bằng tiếng Việt, vừa chỉ vào trong đó:
2: "Còn nước trong này, để đây cho tôi."
0: Có lẽ lão già này đoán hiểu nên làm thinh rồi bỏ đi ra ngoài và đóng cửa lại cẩn thận. Loại hũ đất này thì vụng về không như nồi, nó nhỏ như vậy mà nặng lắm, vì đất dày hơn một phân tay
1: đập hũ này lên đầu ai đó thì đầu kẻ ấy có cứng tới đâu, máu cũng sẽ phun ra có vội. Nhưng Hương đã khôn ra rồi, nàng sẽ không đập lên đầu nữa, vì đầu được tóc che chở phần nào, mà sẽ đập lên trán, đúng vào chân mày. Máu sẽ chảy xuống làm mù, kẻ giữ ít lắm cũng 5 phút đồng hồ. Tuy kẻ ấy vẫn còn con mắt khác, nhưng cái hũ sẽ không dễ bể sau vố đầu đó, và nàng sẽ đập một vố thứ nhì nữa là hắn sẽ mù luôn cả hai mắt, ít lắm cũng trong nửa tiếng đồng hồ. Dân này còn bán khai, không biết xử sự khôn ngoan như dân văn minh. Thằng bị nàng đánh như vậy sẽ tức giận mà giết nàng chết, chứ không biết dằn cơn thịnh nộ để dùng nàng vào việc khác có lợi hơn. Nhưng đó chính là điều mà nàng muốn nó sẽ ra. Bị giết giản dị hơn là tự giết. Nàng không có cách nào để tự tử cho ngon lành, không phải chịu đau đớn trong nhiều giờ thì để cho kẻ khác làm cái công việc đó cho ngọt, nhát dao thì không gì hơn. Đã hết đói hết khát, và sau khi bị ngược đãi, Hương bỗng nghe mệt mỏi lạ và nghe buồn ngủ ghê lắm. Nàng đã thức trọn đêm rồi và đã phí sức nhiều, nên cơ thể của nàng đòi hỏi một sự bù đắp. Hương rất muốn thức để tự vệ cho kịp lúc, nhưng mà hai mí mắt của nàng nặng như đá treo, thế nên nàng chỉ còn một nước là đi nằm. Tuy vậy, nàng vẫn cẩn thận đặt hũ nước gần đầu nàng và tay mặt của nàng đưa lên để giữ cái hũ đó, để có mà sử dụng ngay một món vũ khí tạm bợ khi nàng giật mình thức dậy thình lình vì biến cố nào. Hương ngủ say vùi mấy phút sau đó, và kẻ giả man có thể làm hại nàng dễ dàng trong cái chết giả ấy bằng cách trói tay chân nàng lại mà nàng không hay biết. Khi nàng thức dậy thì thấy nắng đã gần tắt, tuy chưa tắt hẳn, chắc cũng đã 5 giờ hơn rồi. Nàng nghe khỏe khoắn lắm, nhưng đồng thời cũng nghe đau đớn lắm, vì các nơi bị đánh bị bóp đã thấm đòn, nhất là ở chân tóc và nơi cổ. Đêm rồi nàng bị chúng nó lôi đầu đi rất nhiều bận và rất xa, y như lôi một con thú vật, nên giờ da đầu nghe rêm và đau vô cùng. Hai vế cô Hường cũng đau như vằn, vì lão già đã quỳ lên đó với tất cả sức nặng của thân thể lão, đã dồn xuống hai gối lão để đủ khả năng khóa chân nàng lại. Nghe khỏe khoắn vì được nghỉ ngơi và ngủ dài, nhưng Hường rất ái ngại trước tình trạng sức mạnh của nàng đã bị giảm vì những đau đớn này, và sự tự vệ của nàng sẽ kém hữu hiệu hơn. Thình lình có tiếng khua nơi bên ngoài cửa, Hương hết cả hồn vía, dục ngồi dậy với cái hũ nước trong tay, trông thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ông lão chỉ tiếp tế cơm nước cho nàng chứ không có gì lạ. Ông ta đã biết thực đơn thích hợp với nàng và đem vào một ôm với lại 3 trái me chín và 1 nắm muối mà ông ta bụm trong bàn tay của ông. Bàn tay đó không biết dơ hay sạch. Rồi vào tới nơi, ông ta lại đổ muối vào nồi. Như thế sao không đổ trước cho muối khỏi qua cái bàn tay của ông mà vệ sinh không được bảo đảm? Hay lắm là lần này ông đem nước vào một lượt với cơm chứ không đợi đòi hỏi. Thế là Hường được 2 cái hũ. Nếu lát nữa ông ta không lấy đi bớt một cái, nếu nàng bị giam 5 ngày, nàng sẽ có 10 cái hũ, và đó là một số vũ khí đáng kể. Có nhiều nàng sẽ dám lãng phí và ném vào lũ nó từ đằng xa. Hường nghĩ ra kế hoạch không uống cạn hũ nước nào hết. Hũ có đựng nước sẽ nặng hơn hũ trống không và gây thương tích dữ hơn. Hơn thế, nước cũng là vũ khí phần nào. Nước mà tạp vào mắt thì địch thủ phải vuốt mặt một cái rồi mới hành động được. Kẻ tay không thì lợi dụng từng chút những cái thế đánh và đỡ như vậy đó, mà trong những trường hợp thường họ coi thường không dùng tới. Rất tiếc là nàng không biết tới danh từ tiêu, mà có biết e chúng cũng không có để tiếp tế cho nàng. Chế tiêu cũng là một thứ vũ khí rất tốt. Tiêu bột mà nàng rất dễ cà tiêu hột ra bột mà tung vào mặt chúng nó là chúng nó chỉ có nước đầu hàng. Bữa cơm chiều nay chỉ còn ngon có bằng 3/10 bữa cơm khi trưa, bởi nàng không còn nghe đói lắm nữa. Tuy nhiên Hường vẫn cố nuốt cho hết sạch ôm cơm. Nàng tin tưởng rằng khi no bụng thì sức lực sẽ tăng thêm. Nhưng me với muối thì còn dư nhiều, nàng không biết có dùng được hay không, nhưng cứ lượt miệng ôm bể khi trưa để đựng hai thứ này, và đẩy miếng mẻ bể ấy vào dưới giường. Vậy lâu sau nàng lại hút muối mà bỏ vào cái hũ còn lại 1/3 nước khi trưa, vì nghĩ rằng nước mặn phải độc hơn nước thường. Cả mè nàng cũng cho vào đó, có mặn có chua, con mắt thánh cũng chịu không thấu với thiếu võ khí bí mật và tối tân của nàng. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, lúc chạng vạng tối, ông lão mới trở vào lấy ôm cơm. Lão ta cầm thử 2 hũ nước và thấy cả 2 hũ đều còn thức uống trong đó, nên thôi không tịch thu. Lão ta quên mất rằng loại hũ này nguy hiểm chứ không như cái ôm đất vậy đâu. Lão ta gài cửa rồi thì Hường đi làm công việc vệ sinh ngay trong buồng này, vì không còn cách nào khác. Cái nhu cầu đó nàng đã có từ lúc mới thức dậy, mà một cách mãnh liệt, nhưng nàng cố nín, bởi lũ nó có thể vào đây bất cứ lúc nào. Giờ thì nàng yên chí rằng có thể tạm yên thân được ít lắm cũng nửa tiếng đồng hồ. Cũng may là sự thiếu thốn về ăn uống làm cho nàng táo bón, nên đây là việc vệ sinh bực nhì, không làm cho nàng khổ lắm. Rồi Hường lại đi nằm để dưỡng sức. Nàng tiếc từng calorie của cơ thể, nàng không muốn phung phí vô ích, chỉ phiền là mũi nó hành hạ nàng, chắc đêm nay sẽ không nhắm mắt được đâu. Chung quanh đây là đầm lầy hoang dã, không có ai trồng trọt gì hết, nên đây là cái ổ mũi không dữ dội như mũi Cà Mau, chứ chúng cũng là một lực lượng đủ sức để làm thất điên bát đảo một người. Hai người ở trong nhà này gần như là mắt bệnh á khẩu, không nghe chúng nó nói gì hết. Nhưng bây giờ lên đèn rồi thì chúng nó nói. Chúng nó nói và đập mũi sành sạch bằng một chiếc quạt mo hay quạt nem gì đấy. Hương cũng đập mũi, nhưng nàng đập danh chách, đập vào da thịt của nàng, bởi nàng không có quạt. Giờ này thì mũi trong nhà chia ra làm hai sư đoàn tấn công hai nơi. Chứ lát nữa bọn này đi ngủ rồi thì mũi sẽ thống nhất lực lượng để tấn công một mình nàng, và nàng sẽ khổ hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Hường dục ngồi dậy và bước ra đập cửa, và cũng chỉ nói có một tiếng mà nàng ngỡ rằng đó là tiếng cao miên do ta mượn để dùng.
2: Nớp,
1: Hường nói lớn. Ông già trả lời bằng hai ba tiếng, nhưng không thấy ông đi đâu cả. Nàng đoán rằng ông ta hiểu, nhưng ông ta không có nớp dư. Nàng đi nằm trở lại và nghe chúng nó đối thoại với nhau nữa. Không biết đêm nay có biết cố nào xảy ra hay là không. Mong rằng không. Nhưng nếu nó không xảy ra đêm nay, nó cũng sẽ xảy ra đêm mai, đêm mốt. Nhưng càng trễ, nàng càng được may mắn thoát thân hơn. Chỉ phiền là phải lo sợ nhiều ngày hơn, không biết chúng định làm gì. Nàng khó chịu hơn là ngỡ đoán được cái việc ghê gớm nhất vào đêm đầu, và nàng kết luận rằng giờ có thể là ghê gớm hơn nhiều. Có thể nói là Hường đã thức trắng đêm để chống trả với những đợt tấn công liên tục của mũi. Nàng chỉ thiếp đi khi nào quá mỏi mòn, nhưng rồi cũng phải giật mình thức dậy vì bị đốt. Sáng ra nàng bệt nhọc bơ phờ không tả được, và đoán rằng mình rất bèo nhèo. Nhưng nàng lại thích được bèo nhèo hơn. Và bỗng chợt nhớ đến cái mẹo của con gái Việt Nam năm 45 mà Pháp tái chiếm các tỉnh miền Nam. Đó là một dân tộc tự hào là văn minh nhất thế giới. Thế mà họ cưỡng hiếp con gái của nước bị xâm lăng không kém các thứ dân mọi rợ chút nào hết. Để từ vậy, con gái ta chỉ còn biết tạm hủy hoại nhan sắc của họ, để tóc rối tơi bời, ăn mặc thật hôi hám, tạo những mụn ghẻ trên mặt. Cô nào không tạo được thì dùng lọ nồi bôi lên đó để trông có vẻ bẩn thỉu. Ngày mai, ông lão đưa cơm vào, nàng sẽ khai thác bên ngoài của ôm nấu cơm, nó cũng đầy lọ như bất kỳ loại nồi đất nào. Lại một ngày buồn hiu, bực bội, lo lắng, nhưng tới xế thì có sự lạ. Hương nhận được giọng nói của tên tướng cướp nên tim nàng dục đập thình thịch, thật khó lòng mà đoán được cái gì. Bây giờ chắc chưa tới 4 giờ chiều, thế mà hắn đã nói chuyện ăn cơm. Hương biết như vậy vì hai tiếng miên ăn cơm khá phổ biến ở vùng biên giới. Họ không nói gì với nhau nhiều, nhưng trong sự im lặng ngoài ấy, Hường đoán được rằng tên tướng cướp vẫn còn ngồi đó chứ không có đi đâu hết. Giây lát sau nàng nghe mùi khói, ông lão đã nhúm lửa, ăn cơm quá sớm để làm gì. Hường không còn sợ chúng nó giết nàng hoặc phá hoại đời nàng nữa, bởi nếu chúng nó muốn, chúng nó đã làm rồi. Nhưng không vì thế mà nàng bớt lo lắng, chúng chờ đợi cái gì ghê gớm hơn. Nhưng khổ lắm là nàng chưa hề nghe nói đến cái gì ghê gớm hơn hai tai nạn trên. Ngoài kia cứ im lặng, trong này cứ phập phồng. Độ nửa tiếng đồng hồ sau thì Hường lại nghe chúng nó nói chuyện với nhau, và có đủ cả ba giọng nói ngoài ấy. Cơm lại được ông lão đưa vào, cũng cứ một ôm cơm với một hũ nước. Nhưng Hường nhìn lại thì thịt quay được thay cho muối và me. Thì ra chiều nay tên tướng cướp ăn cơm ở đây, và nàng được hưởng thực đơn mới nhờ sự có mặt của hắn. Nhưng không hẳn chỉ nhờ có thế đâu. Những miếng thịt quay này phải có ý nghĩa gì khác hơn là tại sẵn có thịt quay. Nếu sẵn có thì lũ nó ăn với nhau, càng được ăn nhiều càng thích khẩu, chứ lũ nó đâu có bố thí cho nàng làm gì. Hẳn là để làm dịu căm thù của nàng phần nào.

Tàu yếu. Người ta cứ không hiểu tại sao người Tàu lại luôn luôn thành công ở Đông Nam Á, kể cả việc nấu bếp. Tại sao dân Indonesia, dân Thái Lan, dân Cao Miên, dân Việt Nam đều ưa hủ tiếu, thịt quay, bánh bao, vân vân của họ, y như nhau. Làm như là các thứ dân ấy đều đồng chủng với nhau nên mới đồng sở thích. Chiều nay Hường ăn ngon miệng lắm nhờ món thịt quay này, mà ngay cả hồi còn tự do ở trong làng, nàng cũng ít được dịp thưởng thức vì sống xa các chợ quan trọng. Cơm nước xong thì chỉ mới có 5 giờ hơn, nhưng ở vùng này, vào giờ này cũng đã tối rồi đó. Không phải ở đây mặt trời lặn sớm hơn, mà con người lui bước sớm hơn, vì là nơi hẻo lánh xa xóm làng. Bây giờ chỉ có tên tướng cướp là nói, và nói rất nhiều, và Hường chỉ đoán rằng không phải là trò chuyện trong bữa ăn nữa, mà là những chỉ thị về một chương trình nào đó không biết. Rồi lại im lặng trong nhiều phút. Bỗng Hường nghe tiếng mở chốt cửa bên ngoài, tim nàng lại đập thình thịch. Nàng vội chụp lấy hai hũ còn rất nhiều nước để thủ thế hẳn hồi. Kẻ xuất hiện nơi cửa là tên tướng cướp. Hắn nhìn qua một lượt rồi cười ha hả, toan nói cái gì. Ông già chỉ đáp lại có một tiếng rồi mất dạng luôn. Tên tướng cướp cũng bước thối lui nhưng không đóng cửa. Lối hai phút sau, một cây sào đi vào buồng trước. Đó là cây sào trúc lớn, đầu sào bị đập dập, rất dễ làm bị thương vì trúc bén lắm. Người cầm sào là lão già. Lão nói một câu ngắn, nhưng Hường không hiểu. Tức thì và thình lình, lão chọc đầu sào vào một cái hũ. Hương lùi ra sau vì không thể chống lại với vật bén nhọn đó, nhưng cây sào quá dài, nàng lùi tới đâu nó theo tới đó. Tên tướng cướp và thằng bé cũng đến sau lưng ông lão để xem cái trò chơi kỳ dị đó, rồi cả hai cùng cười. Hương đã bị đẩy lùi tới vách rồi, tức đến chỗ cùng đường, và cũng thình lình, nàng giơ cao cái hũ nước lên, rồi dương hết thần lực ném hũ vào ông lão. Ông lão tránh né được, hai thằng trẻ rộ lên mà cười, nhưng ông lão cứ làm thinh tấn công vào cái hũ thứ nhì. Hường đã mất hết một vố, tức là chỉ còn có một cái mà cũng không mong dùng được. Nhưng lần này nàng đổi chiến thuật, không dùng thứ đạn không trúng đích ấy nữa. Nàng cố nắm chặt cái hũ, tha hồ cho ông lão chọc vào nó. Mắt nàng không rời đầu sào, và cuộc quan sát cho nàng thấy rằng đầu sào chỉ bị đập dập có lối một gang tay mà thôi, phần còn lại rất trơn tru và không nguy hiểm gì hết. Quả tốc Hường thảo ra một kế hoạch rồi thực hiện ngay. Thay vì thối lui, nàng lại tiến tới. Ông lão hình như đã được chỉ thị không được phép để cho tay nàng bị thương, nên ông không đâm loạn lên mà chậm chạp chọc cái sào vào đúng cái hũ. Nhờ vậy mà ông không đâm liên tục và Hường có thể tiến tới được. Rồi thình lình, khi mũi sào gần chạm cái hũ, Hường bước lui thật lẹ. Ông lão cho mũi sào tiến tới cùng tốc độ với đà lùi của Hường. Nhanh như cắt, Hường thả rơi cái hũ và chụp lấy cái sào liền, nắm cho cách cái đầu sào bị đập dập lối hai gang tay rồi giật lấy. Ông lão ơ hờ không dè cô gái tinh ma này lại dùng ngón đòn ấy, nên ông nắm cây sào không được chặt. Vì vậy mà sào bị cướp. Nếu đủ thì giờ trở đầu sào lại thì Hường sẽ có một thứ khí giới vô địch, sẽ làm cho bọn kia khổ sở lắm. Nhưng tên tướng cướp đã nhận định được ngay tức khắc nguy cơ đó, nên hắn hô lên một cái lệnh, rồi thì cả ba cùng nhảy vào buồng một lượt với nhau, chứ không giành cây sào với Hường, bởi Hường sẽ bị thương chắc chắn. Thằng bé nắm lấy tai nàng mà dặn một cái khiến Hường đau điếng hồn, phải buông món võ khí lợi hại đó ra. Tên tướng cướp lại nói cái gì với ông lão, đi ra ngoài giây lát, rồi trở vào với một cái khăn ịt bụ có nhúng nước. Khăn ịt bụ là một thứ khăn của người Triều Châu, trông bề ngoài thì rất xoàng nhưng lại rất đa công dụng, mà khắp Đông Nam Á đều ưa dùng. Khăn chỉ rộng lối 4 tấc, dài lối 1 thước, dệt bằng một thứ sợi rất thô mà sắc. Người Tàu dùng cái khăn đó trải lên lưng mà khuân vác cho khỏi dơ lưng. Họ dùng làm khăn lau mồ hôi, hoặc làm một tấm choàng trước bụng để khỏi bẩn quần áo khi nào công việc thường làm dơ y phục ở chỗ đó. Dùng làm cái choàng để đi tắm, dùng làm món bịt tóc khi nào phải đội đầu hàng quá, dùng cột cái gì thí dụ như trói tay kẻ thù, kẻ cướp, và nếu bị tấn công dọc đường mà họ không có võ khí, thì họ nhúng nước khăn đó rồi một tay nắm đầu khăn tung đầu kia ra mà đánh địch thủ. Chiếc khăn quá nhẹ ấy vậy mà trở nên lợi hại vô cùng khi nó ướt. Đầu khăn ướt bắn vào người của ta thình lình, làm cho ta đau điếng và không dám sắp lại gần họ. Nàng đã bôi mặt bằng lọ. Thoạt tiên nàng không hiểu lũ nó muốn gì nên đã bị lau mặt. Nhưng ông lão làm chưa xong thì Hường hiểu nên chống cự kịch liệt. Chúng nó lau mặt cho nàng sạch để làm gì đây? Hẳn là để nàng có chút nhan sắc, mà khi mục đích ấy đạt, nàng sẽ bị đưa tới lò sát sinh. Không, nhất định là không. Hường quơ mặt lia lịa. Ông lão làm không xong công

0: việc được khiến ông nổi giận tát tai nàng, nhưng Hương vẫn không sợ. Tên tướng cướp nói cái gì, có lẽ là bảo lão ta đứng rang ra một bên, rồi bước ra sau lưng nàng nắm tay nàng, khiến Hương đành thúc thủ. Nàng đã bị lau mặt sạch trơn, nhưng tên tướng cướp chưa vừa lòng. Hắn móc lược từ túi sơ mi của hắn ra rồi chải sơ tóc của nàng, và Hương đành chịu vậy, bởi hễ nàng mà lay động cái đầu thì bị đau chết người, vì tay nàng bị hắn nắm thật chặt. Xong đầu đấy, tên tướng cướp đưa ra một lưỡi dao con chó được mài sáng giới, rồi nói cái gì rất dài bằng ngôn ngữ của hắn. Có lẽ hắn nói câu đó bằng tiếng Việt cũng được, nhưng hắn thấy nói bằng tiếng Cao Nguyên thì sẽ khiến cho Hương không hiểu gì hết, nên nàng phải sợ hơn. Đoạn hắn hô lên một cái lệnh, thì hai tên bộ hạ của hắn đều rút dao lận lưng ra, mà cũng cứ là dao con chó được mài sáng giới. Loại dao này rất nặng nề, đóng và mở, và khi ta mở nó ra chừng một tháng mà không đóng mở bao giờ cả, thì lưỡi dao cứng như không bao giờ đóng mở được như thế. Chúng chỉ biểu diễn vậy thôi nhưng không có làm gì hết. Hương không hề sợ ba lưỡi dao đó, vì một là nàng không sợ chết, hai là nàng biết chúng không có mục đích giết nàng vì không có lý do. Dân Cao Miên còn cổ sơ lắm và rất dám giết một cách không lý do hay vì những lý do không đáng. Nhưng đó là trong những lúc chúng bị kích thích dữ dội và lời kích thích của ai, hay trong một trận ấu đả, một cuộc cãi nhau mà thôi. Chứ khi bình tĩnh như thế này thì chúng cũng tương đối hiền lành. Thế rồi tên tướng cướp hô lên một cái lệnh và lão già đi ra trước. Hắn đẩy Hường đi theo lão già. Kẻ dẫn đầu đi thẳng ra sân. Hường do dự và bị xô tới một cái thật mạnh. Nàng hiểu là nàng phải đi theo lão ấy. Tới cổng lão ta rẽ tay trái, tức là để đi vòng ra sau nhà. Nhờ vậy mà Hường mới thấy được những gì xảy ra sau lưng nàng. Đi sau nàng là thằng bé, cách khoảng với ông lão hai thước tay, tức khoảng hai tầm tay, và sau lưng thằng bé là tên tướng cướp. Có đường mòn, tuy đường ít được sử dụng. Cỏ có mọc trên ấy, nhưng con đường mòn ấy đã có từ lâu rồi. Mặt trời chưa lặn hẳn, và Hường định phương hướng thì thấy họ đi về hướng đông, tức đi ra phía biển. Hôm nay nàng mới thấy ở hướng đó, tức sau nhà, có núi, mà đó là một dãy núi dài chứ không phải là một trái núi lẻ loi. Núi trông rất gần, làm như là chỉ ở cách đó chừng một hai trăm thước. Nhưng kinh nghiệm đã cho nàng biết rằng tuy vậy phải đi hàng cây số mới tới núi. Nhưng vào núi để làm gì? Hường không nghĩ đến một cuộc thủ tiêu đâu. Chúng nó có thể thủ tiêu nàng một cách dễ dàng, không tốn công mà cũng không để dấu vết lại, chẳng hạn như máu, bởi một chày vô lên đầu là đủ rồi, hoặc xiết họng nàng lại như ông lão hôm nọ đã làm, tức là rất sạch sẽ, thì ở đó thiếu gì sông rạch, chúng dứt xác nàng xuống các dòng nước nhỏ hay lớn ở đó là phi tan hết. Đó là một dấu hỏi lớn mà hiện giờ không sao giải đáp được. Giờ đây có thời gian, Hường mới quan sát người trước mặt. Thì ra hắn có dắt lưng một cây đèn pin loại lớn, và có vấn quanh bụng một sợi dây gai to bằng ngón tay cái, và có lẽ dài lắm vì dây được quấn thành nhiều bận. Hai thằng đi sau không biết có dây và có đèn hay là không. Hường thử cân nhắc sự may mắn thoát thân của nàng, chỉ có thể tách rời công doa để chạy phía tả hay phía hữu, chứ không thể chạy tới hay chạy thụt lui. Nhưng thằng bé đi sau lưng nàng chỉ cách nàng có hai tầm tay, thì nó nhảy một cái là chụp được nàng tức thì. Nó mạnh lắm, nàng sẽ phải dãy dùng mới thoát được, mà như vậy thì hai thằng kia đủ thì giờ lướt tới để tăng cường cho nó. Bóng đêm sẽ thuận lợi hơn, lát nữa đây, nhưng chúng nó lại có đèn bấm, có thể cả ba đều có. Như chúng nó đã có dao, còn nàng thì phải chạy trong bóng tối trên một địa thế hoàn toàn lạ lùng. Loại đèn bấm là một thứ khí giới lợi hại, mà tia sáng của nó đủ đánh ngã địch thủ, và ở thôn quê ta, dân ta đã biết lợi dụng để bắt trộm. Khi kẻ trộm chạy, họ rượt theo, họ cứ rọi đèn cho kẻ trộm chạy dễ dàng. Được chừng 2 phút đồng hồ thì họ tắt đèn thình lình. Khi ta đang chạy nhanh thì một viên đá thật nhỏ, một rễ cây hoặc không có gì hết, một chỗ đất trũng xuống lối 3 phân tây cũng đủ làm cho ta ngã rồi. Mà kẻ rượt ta không mắc phải cái bất lợi đó, bởi họ đã thấy rồi đoạn đường trước mặt họ. Nhưng dịp may và sự rủi ro, hai thứ đó luôn luôn tới rất thình lình, nên chỉ mặc dầu không có cách sổ lòng, Hường vẫn không tuyệt vọng. Bởi một lúc nào đó lợi thế sẽ đến, và xét là phải biết thấy ngay lợi thế đó là lợi dụng nó tức thì. Mà muốn được như vậy phải sẵn sàng, chuẩn bị luôn tinh thần, không giây phút nào được lo ra vì ý nghĩ vớ vẩn nào hết. Họ đi đầu lối 15 phút thì tới mé rừng. Đây chỉ là rừng chồi, cây mọc lấp xấp và lưa thưa. Đoàn lính tiên phương của rừng dày hơn của chân núi. Chính bụi rừng này đã cho ta cái cảm giác sai lầm rằng ta ở gần núi lắm. Con đường mòn vẫn tiếp tục chen vào khu rừng chồi đó, và đám người nhỏ này cũng chung vào rừng. Bấy giờ đã hoàng hôn rồi mà quanh Hường lại là rừng. Mặc dầu đây là rừng thưa, nhưng cây cối vẫn là tùng đáng với nàng phần nào. Cây cối và bóng đêm là hai đồng lõa rất đắc lực. Hường không ngại chạy lạc trong một khu rừng lạ, không ngại gặp thú dữ. Nếu có, không ngại chết đói, chết mệt trong đó, miễn là thoát khỏi tai bọn này. Cái chết dầu sao cũng dễ chịu hơn nỗi khổ mà nàng chưa đoán được tính cách phần nào. Tên tướng cướp hô lên một tiếng lệnh và ông lão dừng lại. Một cách máy móc y như lính, lão ta dây lại, tiến tới trước mặt Hường, và nàng thấy hai tên kia cũng dây quanh lấy nàng. Ông lão tháo dây quấn bụng của ông ta ra, sợi dây rất dài và đầu dây bên trong được cột thành gút quanh bụng ông ta, rồi ông ta buộc dây đó quanh bụng nàng. Hường đứng yên không kháng cự bởi thấy quá vô ích, và mặc dầu chúng nó đã tiến đến một lối đối xử khắc nghiệt hơn, nàng không nghĩ rằng nàng lâm nguy đến nơi, không nghĩ rằng mình bị trói để thả trôi sông, bởi sợi dây giống như cái cuốn rúm nối liền nàng với ông già. Ông ta không thể ném nàng xuống hố mà ông ta khỏi bị lôi kéo theo. Có lẽ chúng nó cũng nhận thấy rằng bóng đêm tối tốt cho một cuộc đánh tháo của tù nhân của chúng nó. Đoạn dây giăng ra giữa ông lão và Hường dài lối ba thước, như vậy nàng cố chân bước cũng không níu kéo kẻ mở đường. Nếu nàng chậm bước, bởi thường thì họ đi cách nhau lối hai thước, thước dây phòng hao xóa bỏ được bất tiện. Nếu đi theo nhịp bước và khoảng cách từ nó một tiếng đồng hồ, rồi thì sợi dây chỉ quăng xuống mà thôi, vì cái đoạn dây dư đó nó cũng chẳng bị kéo lê trên rễ cây cho vướng lại, mà có dừng chân để nghỉ ngơi. Lũ nó cũng phải mở dây cho nàng, bởi nàng có thể ngồi khá xa ông lão, ai cũng khỏi phải chịu cái cảnh chật chội hết. Còn một đoạn dây dư ra nữa, phía sau lưng Hường, và ông lão nói gì với người ngoài sau. Thằng bé bước tới lấy đoạn dây đó, rồi cột thắt cút đầu dây vào bọng nó. Đoạn dây này cũng dài lối ba thước. Thế là Hường bị dính với cả ba người, hạ thằng này còn thằng khác, lại có một thằng thứ ba hoàn toàn tự do để hành động. Lũ này xem ra rất giàu kinh nghiệm về việc áp giải tù nhân của chúng. Ta thấy chúng làm như vậy tuy hay thật, nhưng ta ngỡ là quá giản dị, ai cũng có thể nghĩ ra được ngay. Nhưng không, hẳn chúng phải dò dẫm qua nhiều lần. Có lẽ lần đầu đoạn dây giữa tên mở đường và tù nhân quá ngắn. Nếu đó là tù nhân đàn ông có sức mạnh, hắn đã tấn công ông lão dễ dàng nơi ót của ông lão, mà lão ta không chạy tới được để thoát vố đánh thứ nhì, thứ ba. Và có lẽ lần đầu tù nhân chỉ dính lại với một người mà thôi cũng nên. Không biết bao nhiêu người đã bị bắt cóc như thế này từ năm 45 đến nay, và từ xưa đến năm 1858 mà Tây chiếm Nam Kỳ và Cao Miên. Chúng sợ Tây lắm, nên giai đoạn lịch sử 100 năm đó, bọn cướp Miên có cướp người, nhưng ít bắt người hơn. Không biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đã phải vĩnh viễn xa quê hương cha mẹ, anh chị em, vì những người bị bắt không bao giờ được phóng thích bất cứ vì lẽ gì. Thời gian cũng không dung tha những kẻ không may đó, bởi người Cao Miên còn giữ nguyên tục bán nô lệ cho tới ngày nay, cái tục cổ thời mà các dân tộc khác đã bỏ từ nhiều ngàn năm rồi, mà bọn mua nô lệ có bao giờ phóng nô đâu. Người Lào gọi họ là Khả Thun Luông, tức Mang Di là vàng, vì họ che chòi bằng lá cây tươi ở một nơi 5-3 hôm, lá cây úa rồi thì họ dời đi nơi khác lập tức. Người Khả thường ở đất Lào thì ai cũng biết, và họ cũng nói tiếng Mường cổ, tức tiếng Việt cổ, và người ta đoán rằng người Khả thường là quý tộc lạc Việt chạy trốn Mã Viện. Bọn lánh thân đó vì quá thiểu số nên đã bị người Cao Miên bắt làm nô lệ cho tới thế kỷ 13. Nên nhớ rằng người Cao Miên đã lập quốc cùng lúc với vua Hùng Dương, nhưng lại dựng nước trên nước Lào ngày nay chứ không phải ở Cao Miên bây giờ. Cao Miên là đất của nước Phù Nam mà dân Cao Miên đã chiếm đoạt vào thế kỷ thứ 6. Đến thế kỷ thứ 13 thì dân Lào tràn đến đánh đuổi người Cao Miên, nhưng người Khả cũng cứ là thiểu số nên chỉ được đổi chủ mà thôi, và làm nô lệ cho dân Lào cho tới năm mà Pháp bảo hộ Ai Lao và cấm chế độ nô lệ. Nhà bác học Pháp đã khám phá ra người Khả Thông Luông, cho rằng đó là nhóm lạc Việt không chịu làm nô lệ cho Miên, cho Lào gì hết, và lẫn vào rừng để sống một đời khổ sở như tổ tiên họ trước đời Hùng Dương nữa, tức ăn lông ở lỗ. Hường rùng mình nhưng lại mơ ước được là Khả Lá Vàng. Tuy nhiên giấc mơ làm cầm thú mà cũng không thể thực hiện được, bởi muốn sống như vậy phải có đoạn, chứ cá nhân lẻ loi không sao đương cự được với thiên nhiên. Hường lại rùng mình mà nhớ đến một câu chuyện khác do thầy giáo của nàng dạy cho, thuở nàng còn đi học. Dãy núi trước mặt nàng, dân Cao Miên gọi là gì nàng không biết, nhưng sách địa lý của Pháp đặt tên là dãy núi Voi. Bên kia dãy núi Voi còn một dãy nữa mà người Pháp đặt tên là dãy núi Giận Khấu. Ấy, hồi đế quốc Cao Miên diệt đế quốc Phù Nam để làm chủ nước Cao Miên ngày nay, thì chúng nó khám phá ra nơi thung lũng nằm giữa hai dãy núi đó, một thứ dân mà chúng nó gọi là dân đầu trắng. Và nay khoa học truy ra là dân đó mắc bệnh trổ đồi mồi. Nhưng đó là một hiện tượng lạ lùng, vì thường thì trong một quốc gia chỉ có vài trăm người là mắc bệnh đó, còn dân ở thung lũng ấy thì toàn thể đều mắc. Ấy, vua Cao Miên đã bắt dân trổ đồi mồi ấy mà nạp cống cho vua Tàu, ngang hàng với voi và con tê, tức xem họ như loài thú lạ để giúp cho vua quan Tàu giải trí. Mà mỗi năm chúng nó nộp 2-3 người như vậy, và Tàu cứ nhận hoài không bao giờ chê. Có lẽ dân tộc đó rất thưa và bị bắt nộp tống như vậy chừng 200 năm thì họ tuyệt chủng, nên nay không còn ai nghe nói đến dân đó nữa. Câu chuyện ghê rợn thứ nhì này là sự thật sự đã được chánh thức biết và dạy, chứ không phải chỉ còn là khám phá mới mẻ như người khả thông luôn. Số phận của con người thật không khác con chó, con heo chút nào đối với một dân tộc khác mà chưa văn minh. Đành rằng vào cổ thời dân tộc nào cũng tàn ác như vậy, nhưng dân tộc Cao Miên thì dân tộc độc nhất ở Á Đông còn hành động như các dân tộc cổ thời. Ngày đầu mãi đến nay, nông dân và tiều phu ở Cao Miên vẫn còn dùng nô lệ, thường thì là người thượng ở cao nguyên ta mà họ bắt cóc hoặc họ mua. Nhiều nhóm thượng có tục bán dân của họ khi nào những kẻ đó phạm những tội nặng nhưng không đến phải chịu tử hình. Họ không có khám đường, không có ngân sách để dùng lối trừng phạt chung thân khổ sai, thì họ bán cho người Cao Miên làm nô lệ vậy. Pháp có hay biết cũng không ngăn được, vì những tỉnh Cao Miên liên danh với những tỉnh thượng của ta là những tỉnh rừng rú không thể kiểm soát. Họ chỉ mới bỏ được tục ăn thịt người chắc không lâu lắm đâu, mà chỉ 300-400 năm nay đây thôi. Thế mà hồi còn tại vì ông vua Xì Hà Núc của họ đã long trọng tuyên bố lớn với thế giới: chúng tôi không phải như bọn giả man ở Phi Châu, khiến Âu Mỹ mỉm cười và các quốc gia Phi Châu nổi giận đùng đùng. Họ rất văn minh và cứ khoe mãi đền Đế Thiên Đế Thích để làm bằng chứng mà quên nói rõ rằng đền ấy là do thợ của nước Môn bị họ tiêu diệt xây cất giùm họ. Bằng chứng là hiện nay muốn cất một ngôi chùa nhỏ bằng gỗ và gạch, họ phải thuê thợ diệt vì họ không biết nghề thợ hồ. Hường lại rùng mình vì nàng chợt nhớ đến một thực tại gần gũi hơn, chứ không còn là sử hay khám phá địa lý nhân văn nữa, là nàng đang bị dẫn vào núi voi, mà hẳn không phải để an trí trên núi voi đâu, mà để giam cầm nàng lên kia. Núi voi trong cái thung lũng đất tổ của dân đầu trắng ngày xưa, cái thứ dân đã bị chính dân Cao Nguyên này bắt đưa đi nộp cống như một vật lạ, ngang hàng với những con bạch tượng mà đồng bào thường đã dâng cho ông Ngô Đình Diệm. Sử Tàu nói đó là một thung lũng không ai vào được, đó là sự thật đời xưa. Đời nay chắc người ta đã vào được, nhưng không hề nghe ai kể chuyện về cái thung lũng đó, thì hẳn bọn vào được và nhất là bọn trở về được không đông lắm đâu. Không biết đó là sào huyệt của đảng cướp này hay là gì, và nàng sẽ bị giam giữ như vậy trong bao lâu. Đất dốc lần lên, trời cũng đã tối sầm. Họ đã đi gần tới chân núi thật sự rồi, không thấy đường nữa. Nhưng chúng nó không bấm đèn, không phải vì hà tiện, mà chắc vì phải đi cả đêm. Mà một cây đèn pin tuy nói pin sống dài 24 tiếng đồng hồ là nói theo quảng cáo, chứ không thể thọ từ đêm hôm cho tới sáng sớm. Chúng nó phải tiết kiệm đèn, đề phòng có gì bất trắc xảy ra cần đèn liên tục thì có mà dùng, chẳng hạn như vào trường hợp nàng thoát được lũi vào rừng. Cái sự kiện phải đi suốt đêm này Hường đã tiên liệu trước ngay hồi chiều lúc khởi hành, bởi chúng nó ra đi rất sớm thì hẳn phải cần hơn 12 tiếng đồng hồ. Ông lão đã chậm bước và không có lệnh, Hường cũng tự nhiên mà chậm bước vì họ đã bắt đầu leo núi. Đường mòn, nếu quả có một con đường mòn nào thì chằng chịt những rễ cây mà nước chảy khuyết đất để lồi ra ngoài, và thỉnh thoảng có một hòn đá nổi nho nhỏ khiến đường đi lồi lõm rất khó tiến. Chân đặt xuống không dám hạ mau, mà dở lên thì phải dở hỏng thật cao, chứ không phải vừa dở lên hơi hơi vừa đẩy tới như đi trên một con đường thường. Tại sao lũ nó lại không dùng đuốc? À mà kìa, có tiếng diêm quẹt cọ vào bao diêm và ánh lửa đuốc nổi lên sau lưng nàng. Thì ra ít lắm cũng có một thằng có đuốc, mà đó là thằng bé, vì nàng nghe nó gọi. Ông lão dừng bước lại, nó đi tới trao đuốc cho lão già. Ánh đuốc gợi nhớ những đêm rùng rợn mà dân ta ở nơi biên giới hãi hùng vì bọn cướp Miên, và nhất là gợi nhớ đêm kinh hoàng mà chính gia đình Hường là nạn nhân. Kỷ niệm này còn mới ràng ràng nên nàng quản dí như tai họa đang xảy ra. Nhưng cũng may là đêm ấy chỉ có cướp thật sự chứ không có lính Miên ở các đồn biên giới của họ ăn có. Khi nào lính Miên ở biên giới mà A Tòng với cướp hoặc đích thân tổ chức cướp thì còn hải hùng 10 lần hơn. Bởi chúng làm việc đại quy mô, tiến sâu vào đất ta 7 cây số và có phương tiện lớn nên chúng sát hại được dễ dàng nhiều thường dân. Rất dễ chạy trốn trước dao mát của cướp, chứ khó thoát tầm bắn của lính Miên lắm, mà chúng nó thường bắn một cách vô cớ, không mục đích cũng chẳng lý do, tức là một cách rất văn minh theo lời tuyên bố của vua Si Hà Núc. Quả con đường mòn này đã có, nhưng chắc 5-7 hôm mới có người đi qua đây một lần, nên những nơi không có đá thì cỏ mọc rậm rì, chỉ nhờ khoảng trống không cây mà đoán biết có đường. Vả lại cái khoảng này rất là tương đối, vì nhánh mới đâm ra che quá nhiều chỗ trống, có dấu ai mới bẻ bớt 2-3 ngày gì đó, khi nhánh ấy gây chướng ngại cho một khách đăng sơn nào. Đường đi tương đối sáng, nhưng không nhờ thế mà họ gia tăng tốc độ được, bởi núi khá đứng, lắm nơi không dùng tay để níu rễ cây hay đá thì không thể trèo lên. Hường đã bắt đầu thở, nhưng nàng cứ đi, và bỗng thấy mình giống như một con bò, ngoan ngoãn đi theo bọn đồ tể vào lò sát sanh. Nàng buồn cười quá. Đừng tưởng loài vật không biết rằng chúng nó bị đưa đi giết. Ai biết đâu được sự thật vì trí thông minh của chúng. Nhưng dẫu có biết, chúng vẫn phải đi, bởi không đi thì không xong. Không đi thì bị lũ đồ tể hành hạ. Hành hạ một hồi mà con thịt vẫn không chịu nhúc nhích, nó vẫn bị khiêng vào lò như thường. Ngoài kẻ thế bắt buộc phải theo kẻ giữ, Hường lại còn lý do khác để ngoan ngoãn vâng lời chúng nó. Lý do đó chắc nhiều nạn nhân cũng đã hành động theo y như nàng, đó là hy vọng được may mắn vào phút chót. Sườn núi bấy giờ gần như là đứng sừng và luôn luôn phải đi bằng tay, nghĩa là níu cái gì để rướn mình lên chứ không phải bước nữa. Hường thấy rằng lũ này quả thật có kinh nghiệm. Nếu bây giờ không bị cột mà nàng liều thân hoặc xúc tay một cái thì chúng sẽ mất nàng, vì nàng sẽ nát xương ở dưới kia. Nghĩ tới đây, nàng tự hỏi, có thể liều thân được hay không? Không, nàng mà buông tay thì bất quá chỉ kéo theo được có ông lão. Lão ta đang leo trèo nên thất thế, mà cũng chưa chắc là sẽ kéo lão được, vì hai cánh tay của lão giống hệt hai sợi mây rừng rất dẻo mà cũng rất bền bỉ. Hai thằng kia đủ sức nặng để giữ nàng lại ở lưng chừng cái rơi. Và như vậy, nàng chỉ tổ tự làm cho nàng vỡ trán vào đá chứ cũng không thoát được thước đất nào. Đến một khi kia thì Hường nghe muốn lả người, nàng la lên.
1: Mệt lắm rồi, không leo được nữa.
0: Tên tướng cướp chắc chắn là biết tiếng Việt nên hắn hô lệnh và tất cả mọi người đều dừng bước. Mỗi người ngồi ở một bực đá cách nhau hơn một thước. Ông lão vội tắt đèn ngay tức khắc. Hường đoán lão ngăn người trong đòi nhìn xuống, vì chắc nhìn xuống thì chóng mặt lắm. Mà như vậy, đây là con đường quen thuộc của bọn này rồi vậy. Có lẽ lão chỉ muốn tiết kiệm đuốc cũng nên. Nhưng tại sao chúng nó chỉ mang theo có một cây đuốc để phải tiết kiệm? Họ nghỉ độ 5 phút thì lại có lệnh hô lên đường. Hường quế quải đứng dậy khi sợi dây bị ông lão giật một cái khiến nàng hiểu được cái lệnh đó. Cuộc tái khởi hành khó khăn hơn là đi liên tục nhiều lắm, bởi lẽ đang nỗ lực đã bỏ rơi sự cố gắng của họ, lấy lại không giản dị như là đang ráng sức. Nhưng may quá, dưới ánh đuốc vừa được đốt lại, Hường thấy rằng cái bậc đá mà ông lão vừa trèo lên là bậc đá cuối cùng. Qua khỏi đó rồi thì núi chỉ dốc như ở phía dưới chứ không đứng sừng nữa. Tuy cũng làm hao sức lao động hơn là đi dưới đồng bằng nhiều, nhưng vẫn dễ trèo hơn nơi cái phần gồm toàn bậc đá kia. Ta đứng dưới chân núi, hơi xa một chút, ta nhìn núi thì thấy nó giản dị lắm. Đất hoặc đá cứ lên đều đều, nhưng vào hẳn trong núi rồi mới thấy rằng chi tiết khác rất xa những gì ta đứng ngoài mà tưởng tượng. Chẳng hạn có những quãng đường núi đứng sững như thế này, nhưng nó lại chìm mất trong cái khối lớn của tổng số quãng đường dốc lên ấy. Đường dễ đi hơn, nhưng Hường lại nghe mệt nhọc hơn, vì nàng đã ra đi từ hồi 5 giờ hơn, mà bây giờ có thể đã 10 giờ đêm rồi. Đi 5 tiếng đồng hồ đường không tốt và đường núi bằng đi 10 tiếng đồng hồ đường thường. Mệt nhưng cứ phải đi. Càng về khuya trời càng lạnh. Đây là mùa khô ráo của Nam Kỳ, sau Tết, vậy mà nàng nghe như là đang ở giữa mùa khô trước Tết, tức là một thứ mùa đông của xứ nóng nực quá. Khí rừng, khí núi, hai cái đó nhập lại làm cho nhiệt độ ở đây xuống thấp hơn ở trên một tầng lầu cao. Chừng này tức cao 30 tầng, mà riêng cái khí hậu cao đó nó cũng đã lạnh rồi, không cần phải có đá, có rừng. Lần này đường đi dài hơn trên quãng dài ban đầu, dài bằng 3 lần. Con đường núi này hẳn không phải do bọn cướp mở ra, mà cũng không do gì hết, mà do hàng trăm thế hệ người, họ đã dò dẫm khắp nơi mới tìm được cái lối tương đối dễ đi nhất. mà như vậy thì ở các chỗ khác chắc là không phương vượt núi được đâu. Nhưng địa thế đó lại càng làm cho Hường thắc mắc hơn. Chúng nó đưa nàng vào một chỗ như vậy chắc chỉ để nhốt nàng mà thôi. Mà nhốt để làm gì? Hai chân của Hường nàng nghe như nặng lần lên, rồi bỗng dưng nàng không nhấc lên được nữa. Và cũng may quá, lại có lệnh nghỉ. Lần này thì đuốc không được tắt, và nhờ thế mà Hường mới thấy được rằng họ lại đến dưới chân một con đường đứng. Tên đầu đảng cướp hình như vừa uống nước xong là nói ngay. Nàng nghe giọng của hắn mà biết như vậy, đó là hai câu chỉ thị ngắn. Nàng nhìn lại thì thấy hắn trao cho ông lão qua tay một thằng bé một chai nước lạnh nửa lít. Ông lão rước lấy rồi ngậm miệng chai, ngửa mặt lên trời mà uống. Xong thì tới phiên thằng bé, nó cũng làm y như vậy, và thằng đầu đảng chắc cũng đã làm y như vậy. Khi chai nước tới nàng thì chỉ còn một ít trong đó thôi. Chắc thằng sếp của lũ này đã căn dặn hai điều, là vì còn đi xa không nên uống nước nhiều mà phải tức bụng, và nên chia đều nước ra. Nhưng chúng nó vẫn uống nhiều hơn 1/4 chai mỗi đứa. Nhưng không sao, như vậy người ít tức bụng hơn hết trong đám này là nàng, mà đó là một lợi thế. Đèn lại tắt khi Hường trao chai không cho thằng bé và nó dứt liền xuống đất gần đó. Vì chúng nó bắt đầu nói chuyện với nhau, Hường tin rằng sẽ được nghỉ chân khá lâu, bởi kẻ bắt đầu nói không phải là thằng sếp ra lệnh hay ông lão hỏi lệnh, mà là thằng bé. Như vậy đây là một cuộc đàm đạo thường giữa những kẻ rỗi rảnh thì giờ. Hường rùng mình một cái, uống nước vào thì có chút đỉnh mồ hôi, da ướt mồ hôi mà gặp gió thì nó bắt ớn lạnh. Bấy giờ nàng đã thấm mệt. Đêm rồi mũi không cho phép nàng bồi bổ sức khỏe đã mất trong đêm bị bắt cóc, đêm nay lại leo núi. Và sự mệt nhọc qua cơn lao lực rồi nó mới xuất hiện ra, chứ giữa cơn đó thì còn cố gắng thêm được. Nhưng nàng lại chưa qua khỏi khổ ải đó. Như vậy là sự phung phí sức khỏe của nàng đã lên tới tột đỉnh rồi. Mà đáng lý ra vào giai đoạn này thì con người được nghỉ ngơi, nhưng lại không được, nên sự mệt nhọc mới tới trước lúc nó được phép tới. Hường chống gối lên, khoanh tay lại trên gối, rồi gục mặt lên tay mà ngủ khò. Nàng ngủ trong bao lâu không rõ, chừng bị giật dây, nàng choàng tỉnh thì thấy ánh đuốc chập chờn. Nhưng cả người nàng đang đều nghe nặng nhọc, nàng không đủ can đảm đứng lên. Nhưng ông lão đã đi tới, và nàng giống như một con trâu nằm nước dưới sông ban trưa, quá mê nước, ở lì dưới ấy. Thằng bé chăn trâu phải nắm dây mũi mà rị, nó mới chịu quẩy quải đứng lên. Hường phải khổ gấp đôi, vì ngay trong bước đầu đã phải trèo những bục đá đứng sững rồi. Lần này cả bốn người trong đoàn đều gặp những rủi ro nho nhỏ, như là lỡ đất, làm cho rễ cây mà họ níu bung ra, khiến họ hết cả hồn vía. Nào là đất cứng mà họ đặt chân lên lại bể thình lình, vân vân. Và Hường đã phải đòi nghỉ đến 4 lần vì đường dài bằng 2 dốc đứng thứ nhất, mà sức lực của nàng thì sụt đến 50%. Leo khỏi bậc đá cuối cùng, cô gái này ngã xuống liền và nhất định không dậy nữa. Bọn cướp cũng mệt nhoài nên chúng thừa dịp đó để nghỉ ngơi, và nghỉ lâu hơn lần trước. Khi bị sợi dây đánh thức, Hường có cái cảm giác rằng mình đã ngủ được khá lâu. Đầu đầy có tiếng gà gáy, nhưng dưới ánh đuốc nàng chỉ thấy toàn núi rừng, chắc đó là gà rừng. Đường bây giờ rất dễ đi, vì dốc rất lại, lại ít đá lởm chởm trên lối. Nhờ vậy mà Hường mới không nằm dạ nữa. Họ đi khá lâu thì gà rừng lại gáy chập nhì, và họ đi một hồi nữa thì thấy một cái nền bằng son tàu sau cây cối. Ông lão tắt đuốc vì họ đã tới đỉnh núi rồi. Trước mặt họ là hướng đông, nơi mà mặt trời chồm lên để cho vạn vật chào đón. Đó là hướng tương lai, hướng hy vọng của các sinh vật, nhất là của loài người. Nhưng Hường không ở trong cái khối sinh vật hy vọng đó. Hướng đông đối với nàng là cõi chết, là dân tộc âm u, không phải vì lo sợ hảo rồi tưởng tượng ra cho nhiều, mà vì sự thật đã sờ sờ trước mắt. Không ai mà thỉnh một bà hoàng bằng một sợi dây cột bà ta lại, như cột heo dẫn đi tới lò. Bây giờ thì ông lão ném đuốc, nghe cái sạch và sử dụng đèn pin, nhưng lão chỉ cho ánh sáng bé một cái để dò đường, rồi bước mò trong đêm tối. Được cái là đường cũng dễ đi, bên này sườn núi giống hệt bên kia, nhưng đi xuống thì dễ hơn trèo lên nhiều. Cái nền mực son tàu lần lượt khi nãy đã đậm màu lên, và Hường thấy rõ từng thân cây rừng nổi bật lên đen thui trước đó. Họ càng đi xuống, nền son tàu lại lợt bớt lần lần, rồi thì một thứ ánh sáng vàng giọt thay cho nó, làm rừng chân trời lên. Ông lão cứ chốc chốc lại bấm đèn lên, và giờ ông bấm rất thường, chắc đã gần đến lúc gặp sườn núi đứng. Quả thật thế, tới một lúc kia thì ông để đèn cháy thường trực. Họ đã đến những bực đá đứng rồi. Ông dừng chân lại nói lên một câu ngắn, và tức thì Hường bị níu lại vì sợi dây sau. đó là một cái lệnh bảo nàng phải thận trọng. Ông lão tắt đèn và một tên phía sau bấm đèn của nó, nhưng lại rọi tia sáng lên ngọn cây. Chúng nó soi đường cho ông lão, nhưng đèn tránh cho ông ta phải nhìn thấy hố sâu mà có hại. Núi xuống dễ hơn lên, nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu chúng nó buông tha nàng ở dưới chân núi, một khi xuống tới đó rồi, chắc nàng cũng sẽ không tự lực thoát thân bằng con đường này được. Chúng nó luôn phiền nhau mà rọi đèn. Ông lão xuống tới bực dưới rồi thì soi sáng cho bọn đi sau, mà cũng cứ chĩa ánh sáng lên ngọn cây. Mặt trời đã ló dạng rồi, và họ cũng đã tới chỗ dốc lại. Không còn cần đèn đốt gì nữa hết. Và khi họ tới những bực đá thứ nhì, nằm ngang mức độ với những bực đá thứ nhất ở sườn núi bên kia, thì trời đã sáng hẳn. Tuy nhiên họ phải đi hàng nửa giờ nữa mới tới chân núi. Ra khỏi những gò nổng ở chân núi mà rừng thưa che khuất đối với mắt người đứng ngoài núi nhìn vào. Ở đây đất cũng còn cao lắm. Dưới kia là một thung lũng xanh tràn ngập ánh nắng ban mai. Không biết đó là rừng hay vườn tược. Và lũ này mở dây ra rồi đi về hướng trung tâm của cái khối xanh tươi tốt đó. Thình lình Hương rụng rời vì những gì mà nàng thấy. Hai chân của nàng đêm rồi nặng như chì, thì bây giờ nhẹ như bất. Rồi nàng sụp xuống ngất đi. Hết tập 2. Còn tiếp.

0: RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 1 tháng 5 năm 2026. Chính quyền Donald Trump sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với Iran mà không cần Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Tổng thống Mỹ cân nhắc cắt giảm quân tại Ý và Tây Ban Nha. Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi ngày một sự kiện, mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Theo dòng thời sự, tại Mỹ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua luật quyền lực chiến tranh để tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 1 tháng 5, đúng 60 ngày kể từ khi Hoa Kỳ cùng với Israel phát động chiến dịch oanh kích vào Iran, về mặt lý thuyết, đây là thời hạn cuối cùng mà Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội để có thể tiếp tục cuộc chiến, nhưng chính quyền của ông đã tỏ cho thấy là họ sẽ không tuân thủ điều đó với lý do chiến sự này đang tạm ngừng do có lệnh hưu chiến. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
1: L'argument du Pentagone, c'est que la trêve gèle les hostilités.
2: Lập luận của Lầu Năm Góc là với thỏa thuận ngưng bắn, chiến sự đã tạm ngưng, mà chiến sự tạm ngưng có nghĩa là thời gian Hoa Kỳ tham chiến tính đến nay không phải là 60 ngày. Như vậy không cần phải có một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Lập luận nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề thô thiển theo nhận định của nhà nghiên cứu về hiến pháp Michael Ramsey, bởi vì đã có tiền lệ. Đó là dưới thời Barack Obama năm 2011 với chiến dịch oanh tạc chống Gaddafi ở Libya. Chiến dịch này đã kéo dài hơn 60 ngày, nhưng vào thời điểm đó, Tổng thống Obama đã không ngừng sự tham gia của Hoa Kỳ. Chính quyền Obama đánh giá rằng họ không tham gia vào xung đột vì chỉ đóng một vai trò nhỏ trong các vụ oanh tạc, và đó là một cuộc xung đột cường độ thấp, chứ không phải là một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Nói cách khác, chính quyền Trump chỉ cần đưa ra lập luận tương tự trước Quốc hội. Sau đó, chính Quốc hội sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc tiếp tục chiến tranh. Đã không có cuộc phiếu nào về Libya vào năm 2011, bởi vì nhà nghiên cứu Michael Ramsey nhắc lại, đó là một quyết định mang tính chính trị rất rõ. Chính phe đa số ở Quốc hội là bên quyết định. Đối với Libya, mọi chuyện đã diễn ra đúng như thế, hoặc là hành pháp thuyết phục được Quốc hội, hoặc là không. Nhưng lợi thế của Tổng thống Trump là đã có tiền lệ Libya. Những người thân cận với Tổng thống sẽ sử dụng tiền lệ đó để nói rằng, ví dụ Libya cũng có giá trị đối với tình hình hiện tại. Kể từ đầu năm nay, Đảng Dân Chủ đã 6 lần tìm cách hạn chế quyền hạn về chiến tranh của Tổng thống, nhưng chưa bao giờ thuyết phục được phe Cộng hòa.
0: Sau khi một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết là việc phong tỏa Iran có thể kéo dài nhiều tháng, thì vào hôm qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xem việc này là tiếp tục các hoạt động quân sự, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ. Trong khi đó, chính quyền Tehran cũng cảnh báo là sẽ đáp trả Mỹ bằng các cuộc tấn công khốc liệt và kéo dài nếu Washington quyết định nối lại các cuộc không kích Iran.
3: Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran rơi vào bế tắc, hai tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch oanh kích Iran. Hiện nay, đang có lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, được công bố hôm 8 tháng 4 và mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn vô thời hạn vào tuần trước. Theo một quan chức Mỹ được Reuters trích dẫn, Tổng thống Trump sẽ nghiên cứu các phương án tấn công mới nhằm gây sức ép buộc Tehran quay lại bàn đàm phán. Ngoài ra, Iran tái khẳng định ý định kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích việc Mỹ áp đặt phong tỏa hàng hải. Trong bối cảnh đó, lạm phát tiếp tục gia tăng đối với một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, gây thêm khó khăn cho tầng lớp lao động và trung lưu tại Iran, theo tường thuật của thông tin viên Shavuot Gazi từ Tehran.
4: Alors que durant la guerre, les prix étaient restés plus ou moins stables depuis une dizaine de jours.
5: Giá cả vẫn tương đối ổn định trong suốt thời gian chiến tranh, thì khoảng 10 ngày trở lại đây, giá lại tăng mạnh. Theo Hossein, một chủ tiệm tạp hóa trong khu phố, ông nói, những mặt hàng tăng giá nhiều nhất là các sản phẩm bằng nhựa. Giá trứng đã tăng rất mạnh, gần 100% trước khi giảm xuống còn 50%. Các sản phẩm từ sữa tăng gần như mỗi ngày, từ 5% đến 10%. Nhiều khách hàng mang hàng ra quầy thanh toán nhưng khi thấy giá thì đổi ý và không mua nữa. Có rất nhiều người như vậy. Để bù đắp những đợt tăng giá này, Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ bản lên 60%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng mức lương này chưa đủ và cần phải tăng lương tới 100%, bao gồm cả những người đã về hưu, chưa kể đến tình trạng sa thải hàng loạt trong nhiều ngành công nghiệp.
2: Trong khi đó, hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại là kinh tế toàn cầu sẽ bị tê liệt do việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thiết yếu cho việc vận chuyển dầu mỏ và phân bón. Về phần mình, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol đánh giá thế giới đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong lịch sử do chiến tranh Trung Đông. Trong khi đó, các bộ trưởng kinh tế ASEAN cảnh báo là xung đột và căng thẳng kéo dài ở Trung Đông đang đặt ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng quốc tế và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là đang cân nhắc giảm quân ở Ý và Tây Ban Nha do hai nước này phản đối cuộc chiến với Iran, chỉ một ngày sau khi ông đưa ra đề xuất tương tự đối với Đức.
3: Theo AFP, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc giảm số lượng binh sĩ Mỹ ở Tây Ban Nha và Ý hay không, Donald Trump trả lời với các phóng viên tại phòng bầu dục xin trích, có lẽ tôi sẽ làm vậy, tại sao không? Và nói thêm, nước Ý đã không giúp ích gì cho chúng tôi, còn Tây Ban Nha thì tỏ ra tệ hại, hết sức tệ hại. Lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, hôm 29 tháng 4, chủ nhân Nhà Trắng cho biết Washington đang nghiên cứu và xem xét khả năng cắt giảm số quân Mỹ tại Đức và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Nguyên thủ Mỹ đang chỉ trích gay gắt các đồng minh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO vì không hỗ trợ Washington trong chiến dịch Mỹ-Israel chống lại Iran, cũng như trong việc bảo đảm lưu thông cho các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Đầu tháng này, trong một phát biểu gây bất ngờ, Donald Trump nói với tờ báo Ý Corriere della Sera rằng Thủ tướng Giorgia Meloni thiếu dũng khí trong vấn đề Iran, dù trước đó hai người từng là đồng minh thân cận. Tuần trước, một báo cáo cho biết Mỹ đang cân nhắc khả năng đình chỉ tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha do nước này từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự chống lại Iran. Donald Trump cũng chỉ trích Madrid vì không tăng chi tiêu quốc phòng. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua kêu gọi các bên duy trì một quan hệ xuyên đại Tây Dương đáng tin cậy, đồng thời cho biết sẵn sàng đối mặt với việc Mỹ giảm quân tại Đức.
0: Trong bối cảnh nguồn cung quân sự từ phương Tây bị hạn chế, Ukraine có thể đàm phán tiếp cận vũ khí, thiết bị quân sự của Nhật Bản để tiếp tục cuộc chiến chống Nga. Trả lời Reuters ngày hôm nay, đại sứ Ukraine Yuri Lutovinov tại Tokyo đánh giá là về mặt lý thuyết đây là một bước tiến rất lớn.
6: Theo giải thích của đại sứ Yuri Lutovino, Nhật Bản có thể hỗ trợ Ukraine theo hai cách. Thứ nhất, Tokyo có thể tài trợ cho việc phát triển hệ thống phòng không của Kiev nhằm giảm phụ thuộc vào tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, vốn ngày càng khan hiếm. Ông cho biết, Ukraine có đầy đủ năng lực công nghiệp cần thiết cho sản xuất nhưng cần đầu tư và vốn. Thứ hai, Nhật Bản có thể hỗ trợ Ukraine thông qua chương trình PURL, tức là danh sách nhu cầu ưu tiên cho Ukraine của NATO, tập trung tài trợ mua sắm thiết bị do Mỹ sản xuất và đã cung cấp hơn 4 tỷ đô la thiết bị và đạn dược cho Ukraine. Theo đại sứ Ukraine, đã có nhiều cuộc thảo luận về đóng góp của Nhật Bản trong chương trình này. Ông nhấn mạnh với hãng tin Reuters, xin trích, mọi quốc gia đều có thể tham gia cơ chế này mà vẫn tôn trọng khuôn khổ pháp lý riêng của họ. Đó cũng có thể là vũ khí không sát thương. Đổi lại, giống như các nước quan tâm đến trang thiết bị quân sự của Nhật Bản, Ukraine cần phải ký một thỏa thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng với Tokyo. Về điểm này, đại sứ Lutovino cho biết Ukraine đang tiến hành một cách thận trọng do tính nhạy cảm của việc xuất khẩu vũ khí sang Nhật Bản. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, chính phủ Nhật Bản chính thức nới lỏng các hạn chế xuất khẩu thiết bị quốc phòng, cho phép bán vũ khí ra nước ngoài nhằm tăng cường hợp tác an ninh với các đối tác. Năm 2022, khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine, Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là Fumio Kishida từng cảnh báo Ukraine ngày nay có thể là Đông Á ngày mai. Vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Sana Kataguchi từng khẳng định Nhật Bản sát cánh cùng Ukraine.
0: Về chiến sự, Nga đã phóng sang Ukraine 210 drone trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Tháng 4 vừa qua đánh dấu kỷ lục về số lượng drone tầm xa gần 6.600 drone được Nga phóng sang nước láng giềng cùng với 141 tên lửa. Viện Nghiên cứu Chiến tranh trụ sở ở Mỹ nhận định Nga tấn công cả ngày lẫn đêm nhằm gia tăng thương vong trong dân thường. Ngày hôm qua, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố báo cáo đặc biệt về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam là nước duy nhất bị liệt vào danh mục ngoại quốc ưu tiên, có nghĩa là ưu tiên theo dõi, làm dấy lên khả năng Washington mở một cuộc điều tra thương mại đối với Hà Nội.
2: Báo cáo giải thích trường hợp Việt Nam là do hai bên đã không giải quyết được những quan ngại có từ lâu về việc bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, mặc dù đã có nhiều cuộc thảo luận song phương về chủ đề này. Việt Nam đã áp dụng một số biện pháp nhưng các nỗ lực này chưa đủ để giải quyết hết những mối lo ngại lớn. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ nêu những lý do chính. Thứ nhất, Việt Nam thiếu các biện pháp áp dụng hiệu quả và bền vững để chống lại nạn vi phạm bản quyền trực tuyến. Thứ hai là thiếu biện pháp chống lại nạn làm giả tràn lan. Thứ ba là thiếu kiểm soát hiệu quả ở biên giới. Thứ tư là thiếu hành động thực thi chống lại việc sử dụng phần mềm không có giấy phép. Và cuối cùng là thiếu biện pháp hình sự chống lại hành vi trộm cắp tín hiệu truyền hình cáp và vệ tinh. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ nhấn mạnh đã nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc về vai trò của Việt Nam trong nạn vi phạm bản quyền trực tuyến trên quy mô thế giới, trong đó có tình trạng trong các phim lậu. Văn phòng này cho biết trong vòng 30 ngày sẽ quyết định xem liệu có khởi xướng điều tra hay không. Nếu điều tra, văn phòng đại diện thương mại Mỹ sẽ yêu cầu tham vấn với Việt Nam và tìm cách giải quyết các vấn đề dẫn đến việc Việt Nam bị xác định là ngoại quốc ưu tiên.
0: Trong khi đó, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Hoa Kỳ duy trì sự ổn định trong quan hệ giữa hai đại cường, đồng thời cảnh báo rằng vấn đề Đài Loan là rủi ro lớn nhất. Chỉ vài tuần trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 5 tới đây.
3: Bộ Ngoại giao Trung Quốc được AFP trích dẫn cho biết, trong cuộc điện đàm với đồng cấp Mỹ Marco Rubio, ông Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington cần bảo vệ sự ổn định mà khó khăn lắm mới đạt được trong quan hệ song phương, chuẩn bị tốt cho các cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng, mở rộng lĩnh vực hợp tác và thu hẹp bất đồng. Mặc dù quan hệ nhìn chung vẫn ổn định dưới thời Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Vương nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Hoa Lục và là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, Hoa Kỳ phải tôn trọng các cam kết của mình và đưa ra những lựa chọn đúng đắn, mở ra triển vọng mới cho hợp tác song phương và góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới. Kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã căng thẳng liên quan đến thương mại và thuế quan. Tháng 10/2025, Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại sau cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước tại Hàn Quốc.
0: Trung Quốc thắt chặt quan hệ với châu Phi. Kể từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 5, Trung Quốc bãi bỏ thuế nhập khẩu hàng hóa của 53 nước châu Phi. Chỉ có Eswatini, nước duy nhất ở châu Phi, duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan là không nằm trong danh sách này.
6: Biện pháp này có hiệu lực trong vòng 2 năm, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2028. Trên thực tế là mở rộng phạm vi của một biện pháp đã có từ ngày 1 tháng 12 năm 2024, miễn thuế hải quan cho 33 nước. Bắc Kinh khẳng định, việc bãi bỏ thuế sẽ tạo ra cơ hội phát triển cho các nước châu Phi. Các nước được Trung Quốc miễn thuế không nhất thiết phải làm tương tự với Bắc Kinh, có nghĩa là không cần phải hạ mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đến từ Trung Quốc. Đây là một cử chỉ thiện chí nhỏ về kinh tế, nhưng mang lại một lợi ích lớn về chính trị cho Trung Quốc. Trả lời RFI, kinh tế gia Thierry Pairo, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp giải thích, xin trích, một mặt Trung Quốc đã áp dụng thuế suất bằng không đối với một số sản phẩm mà châu Phi được hưởng lợi, giống như các quốc gia khác. Ngoài ra còn có thuế quan ưu đãi trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và áp dụng giá ưu đãi cho những nước kém phát triển nhất, do đó đã có ít nhất 96% sản phẩm đã được hưởng lợi từ việc miễn thuế hải quan. Biện pháp này cũng sẽ giúp gia tăng uy tín và hình ảnh của Trung Quốc ở châu Phi, trong khi chính quyền Mỹ đánh thuế khắp nơi và giúp Bắc Kinh trở thành đối tác đặc quyền trong việc kinh doanh và xuất khẩu tài nguyên khoáng sản của lục địa. Chuyên gia Mohamed Shadi thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ann Arbor về Trung Đông được Nikkei Asia trích dẫn cho rằng miễn thuế cho 53 nước châu Phi còn giúp Trung Quốc tìm cách hội nhập các nền kinh tế châu Phi vào cấu trúc kinh tế của họ và vô hiệu hóa các chính sách kiềm chế của các nước phương Tây.
0: Còn tại Pháp, các công đoàn quyết tâm bảo vệ ngày nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5.
2: Như mỗi năm, hôm nay các công đoàn lại xuống đường tuần hành nhân ngày quốc tế lao động. Năm nay cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh đặc biệt vào lúc đang có nhiều tranh luận về việc cho phép nhân viên một số cơ sở kinh doanh như các tiệm bánh và tiệm hoa được quyền làm việc ngày 1 tháng 5. Cho tới nay, ngày quốc tế lao động trên nguyên tắc là ngày nghỉ bắt buộc đối với người lao động ở Pháp, trừ một số ngành phải hoạt động liên tục. Trong các cuộc tuần hành năm nay, giới công đoàn dự định sẽ bảo vệ ngày nghỉ bắt buộc 1 tháng 5 cho người lao động.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Donald Trump chấp nhận cho tuyển Iran thi đấu tại Cúp bóng đá Thế giới 2026. Tổng thống Mỹ hôm qua cho biết ông OK để Iran thi đấu tại World Cup 2026 ở Mỹ sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định nước này vẫn sẽ tham dự bất chấp chiến tranh ở Trung Đông. Donald Trump nói xin trích, có thể Iran có một đội hình mạnh, thật là khó tin, nhưng tôi nghĩ cứ để họ thi đấu.
0: Tại Miến Điện, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi được chấp hành tại gia, án tù còn lại trong bản án 27 năm, tuy nhiên nơi ở không được nhắc đến trong thông cáo ngày hôm qua của Tổng thống Miến Điện, một nguồn tin của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị giải thể cho biết là bà có thể bị giam biệt lập ở thủ đô Naypyidaw.
3: China Southern Airlines đã đặt mua 137 máy bay Airbus A320neo với tổng trị giá khoảng 21,4 tỷ đô la. Thông báo được đưa ra vào hôm qua, China Southern Airlines sẽ sử dụng 102 chiếc cho chính mình và 35 chiếc cho công ty con Chanmen Air. China Southern là một trong ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc cùng với Air China và China Eastern. Tính đến cuối tháng 3, lượng đơn đặt hàng của Airbus là vào khoảng 9.000 máy bay, nhưng nhà sản xuất máy bay của châu Âu đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng đúng lịch giao hàng.
2: Hiệp định thương mại Mercosur có hiệu lực tạm thời kể từ hôm nay. Thuế hải quan đối với ô tô, dược phẩm hoặc rượu vang của Liên hiệp châu Âu xuất sang các nước Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay sẽ được miễn hoặc giảm đáng kể. Được đàm phán trong suốt hơn 25 năm, hiệp định thương mại Mercosur hình thành một trong những vùng tự do thương mại lớn nhất thế giới với hơn 700 triệu người tiêu dùng.
0: Tổng thống Mỹ thông báo hủy thuế quan đối với rượu whisky Scotland, thông tin được đích thân Tổng thống Trump đăng trên mạng social ngày hôm qua để vinh danh quốc vương và hoàng hậu Vương quốc Anh. Ngày hôm qua, vua Charles đệ tam và hoàng hậu Camelia đã đến Bermuda ở Đại Tây Dương bắt đầu chuyến công du 3 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của vua Charles tới một lãnh thổ hải ngoại của Anh trên cương vị quốc vương.
3: Tại Nhật Bản, một người đàn ông bị bắt giữ sau khi đốt vợ trong sở thú. Nghi phạm là Tatsuya Suzuki bị bắt tối hôm qua với cáo buộc vận chuyển thi thể nạn nhân đến một cơ sở du lịch ở Hokkaido và tiêu thủy bằng cách thiêu xác tại đó. Nạn nhân là Yui Suzuki, 33 tuổi, được xác định là vợ của nghi phạm. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân tử vong. Trong quá trình bị thẩm vấn, Suzuki khai đã dùng lò thiêu của sở thú dùng để xử lý rác và xác động vật. Theo đài NHK, sinh thời người vợ từng nói với người thân rằng chồng đã đe dọa sẽ thiêu cô đến mức không còn dấu vết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng.
2: Cuộc chiến ở Ukraine đã khởi động lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu cho một số quốc gia ứng viên, nhưng các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên lại có vẻ ngần ngại chuẩn bị dư luận cho việc kết nạp những thành viên mới. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, các nước thành viên Liên Âu đã thông qua một quyết định quan trọng mà ít ai để ý đến, đó là phê duyệt việc thành lập một nhóm làm việc có nhiệm vụ chuẩn bị cho hiệp ước gia nhập Liên Âu cho Montenegro. So với các ứng viên khác, quốc gia nhỏ bé vùng Balkan này tiến nhanh nhất trong các cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp châu Âu và có khả năng trở thành thành viên mới ngay từ năm 2028. Như vậy là lần đầu tiên kể từ khi thôi nhận Croatia vào năm 2013, Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị mở rộng hơn nữa. Nước láng giềng của Montenegro là Albania cũng dường như đang trên đà gia nhập Liên Âu vào thời điểm 2030, vì được xem là đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc hòa nhập luật pháp của nước này với luật pháp của Liên Âu. Hiện giờ đã có 9 nước chính thức là ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu, đó là Albania, Bosnia Herzegovina, Georgia, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Chypre, Tổng thống Zelensky đã hối thúc lãnh đạo 27 nước thành viên nhanh chóng kết nạp Ukraine, một yêu cầu mà các lãnh đạo châu Âu đã bác ngay lập tức, với lý do gia nhập Liên Âu là một tiến trình rất dài, đòi hỏi tuân thủ những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Dù sao thì với những tiến bộ của một số quốc gia ứng viên như đã nói ở trên, kể từ nay chúng ta có thể hình dung một khối Liên Âu với khoảng 30 thành viên vào thời điểm 2030. Theo ghi nhận của Nhật báo Kinh tế Leseco của Pháp, trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng căng thẳng và trước thái độ hung hăng của Nga, Trung Quốc và thậm chí của cả Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hiện nay xem việc gia nhập của các nước láng giềng này là một yêu cầu địa chính trị cấp thiết. Đây là một vấn đề lớn đối với công dân châu Âu, thế nhưng chủ đề này lại hầu như hoàn toàn vắng bóng trong các cuộc tranh luận công khai. Tờ Leseco nhắc lại vào tháng 9 2023, một nhóm chuyên gia Pháp-Đức đã ra một báo cáo về các cải cách quản trị cần thiết để thâu nạp các thành viên mới. Nhưng sau đó, như nhận xét của một nhà ngoại giao châu Âu, động lực đã giảm dần. Cú sốc ban đầu sau cuộc xâm lược Ukraine đã lắng xuống, các khủng hoảng khác chiếm trọn sự chú ý của các lãnh đạo Liên Âu. Leseco trích dẫn bà Nathalie Loiseau, nghị viên châu Âu thuộc cánh trung, nhận định: "Chúng ta có thể nói đến một sự thiếu can đảm chính trị. Các lãnh đạo coi vấn đề này là rất nhạy cảm và cố tình phớt lờ nó." Sự im lặng của các lãnh đạo châu Âu và việc thiếu chuẩn bị cho dư luận về viễn cảnh mở rộng khối này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà Nathalie Loiseau cảnh báo, cách tốt nhất là chỉ thảo luận về vấn đề này vào giờ chót trong quá trình phê chuẩn trước một dư luận vốn đã căng thẳng, dễ bị ảnh hưởng bởi những luận điệu xuyên tạc chính trị. Nhà nghiên cứu Sébastien Maya thuộc Viện Jacques Delors thì lo ngại một cuộc tranh luận cuồng loạn, phi lý, không thể kiểm soát được. Vấn đề là ở Pháp, kể từ khi cả tổ hiến Pháp năm 2008, trên nguyên tắc, mỗi quyết định thâu nhận thành viên mới của Liên hiệp châu Âu đều phải được thông qua bằng trưng cầu dân ý, hoặc bằng một cuộc bỏ phiếu ở cả hai viện quốc hội. Nếu công luận Pháp không được giải thích tường tận, có thể là đa số cử tri hoặc đa số nghị sĩ sẽ bỏ phiếu chống, ngăn chặn sự gia nhập của một ứng viên, ngay cả khi tất cả các thành viên khác của Liên hiệp châu Âu đã phê chuẩn, và như vậy là sẽ khiến cho ứng viên đó rất phẫn nộ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Tuấn Thảo giới thiệu truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, nói về khủng hoảng hậu Brexit, Donald Trump, eo biển Hormuz, Vương quốc Anh đang tìm cách xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự do anh Vũ thực hiện qua chủ đề: tại Mỹ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua luật quyền lực chiến tranh để tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không?
3: Theo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 của Mỹ, Tổng thống không được tiến hành chiến tranh quá 60 ngày nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội. Thời hạn này tính từ khi Tổng thống Donald Trump báo cáo ngày 2 tháng 3 về chiến dịch Epiphany sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 5 này. Nếu không được phê chuẩn, về nguyên tắc, ông phải chấm dứt hoạt động quân sự Tuy nhiên, nhiều khả năng Donald Trump sẽ không vì thế mà rút quân. Nếu Donald Trump không chấm dứt cuộc đối đầu quân sự với Iran trong vài ngày tới, ông sẽ vi phạm pháp luật Mỹ. Dù hiện có một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran, luật này vẫn áp dụng đối với các tàu thực hiện phong tỏa các cảng của Iran. Như vậy có nghĩa là ngày 1 tháng 5 này sẽ đánh dấu tròn 60 ngày kể từ khi chiến dịch Epiphany được phát động vào ngày 28 tháng 2, vượt quá thời hạn pháp lý này có ý nghĩa gì?
0: Luật quyền lực chiến tranh là gì?
3: Được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 1973, hội đủ đa số 2/3 để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Richard Nixon. Luật này nhằm chấm dứt tình trạng các Tổng thống Mỹ thường xuyên giành quyền tuyên chiến mà theo hiến pháp, quyền này vốn thuộc về Quốc hội. Văn kiện này được thông qua trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam sau nhiều năm tham chiến mà chưa từng được Quốc hội chính thức cho phép. Hơn 50 năm sau, có thể thấy rằng luật này hầu như chưa bao giờ được thực thi một cách thực sự, với nhiều cách diễn đạt pháp lý không rõ ràng, văn bản này chứa nhiều ngoại lệ và cho phép nhiều cách diễn giải khác nhau. Qua các thập kỷ, các đời tổng thống và cố vấn của họ đã tận dụng những kẽ hở này. Do đó, kể từ thời Nixon, không có tổng thống nào thực sự bị ràng buộc bởi luật này. Những tổng thống đã tiến hành các chiến dịch quân sự mà không có sự đồng ý của Quốc hội khá nhiều. Như Ronald Reagan tại Grenada vào năm 1983, George Bush cha tại Panama vào năm 4 năm 1999, Joe Biden tại Yemen năm 2023, rồi đến lượt ông Trump tại Venezuela và Iran năm 2026. Họ chỉ viện dẫn luật một cách chiếu lệ mà không tuân thủ đúng tinh thần của nó. Bản thân Quốc hội cũng có phần trách nhiệm trong thất bại này khi thường từ bỏ quyền hiến định của mình trong việc tuyên chiến. Tuy vậy, trong cuộc xung đột hiện nay, luật có thể được khơi lại chủ yếu vì nó mang lại cho các nghị sĩ Cộng hòa phản đối chiến tranh một công cụ để tìm kiếm cách chấm dứt một cuộc chiến không còn được lòng dân.
0: Cụ thể, các điều khoản luật quy định những gì?
3: Điều 4 yêu cầu Tổng thống phải trình báo cáo lên Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi đưa quân can dự vào các xung đột. Báo cáo này nêu rõ cơ sở hiến pháp và pháp lý của hành động, lý do cũng như quy mô và thời gian dự kiến của chiến dịch. Việc nộp báo cáo này sẽ kích hoạt thời hạn 60 ngày theo điều 5. Khi hết hạn, nếu Quốc hội không tuyên chiến, không cho phép hoặc không gia hạn, Tổng thống bắt buộc phải chấm dứt hành động quân sự. Do cơ chế này mang tính tự động, các nhà lập pháp không cần làm gì để kích hoạt nó. Vì vậy, họ không cần công khai phản đối chính sách quân sự của Tổng thống. Donald Trump đã gửi báo cáo về cuộc chiến với Iran vào ngày 2 tháng 3. Do đó, thời hạn 60 ngày sẽ hết vào ngày 1 tháng 5 này. Cho đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa tuyên chiến, dù phe Cộng hòa đã chặn nhiều sáng kiến của Đảng Dân Chủ nhằm chấm dứt chiến tranh hoặc hạn chế quyền hành động của Donald Trump. Quốc hội cũng có thể gia hạn thêm tối đa 30 ngày nhưng cần bỏ phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện. Điểm khác biệt lớn của cuộc chiến này so với các cuộc xung đột gần đây là mức độ không được ủng hộ. Chỉ có 34% người Mỹ ủng hộ theo khảo sát của Reuters Ipsos công bố tuần này. Các nghị sĩ Quốc hội vốn rất nhạy cảm với dư luận cử tri không ngần ngại phản đối Trump trong vấn đề này. Nhiều người có nguy cơ bị cử tri trừng phạt nếu công khai ủng hộ chiến tranh. Ví dụ như Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Utah John Curtis đã tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ cuộc chiến nếu hết thời hạn 60 ngày mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự.
0: Điều gì sẽ xảy ra nếu Trump phớt lờ thời hạn?
3: Là người thường xuyên có hành động xem nhẹ hiến pháp và pháp luật, Donald Trump rất có thể sẽ không tuân thủ nghĩa vụ chấm dứt chiến tranh. Ông có thể giống như Nixon năm 1973 lập luận rằng luật quyền lực chiến tranh là vi hiến và tìm cách phản bác trước tòa án. Khi đó, phản ứng của Quốc hội sẽ mang tính quyết định, phe Dân Chủ có thể kiện chính quyền, dù các vụ kiện tương tự trước đây ít hiệu quả. Tổng thống cũng có thể lập luận rằng luật không được áp dụng vì lực lượng Mỹ hiện không trực tiếp tham chiến tại Iran, lập luận từng được Tổng thống Barack Obama sử dụng khi thời hạn 60 ngày hết hạn trong chiến dịch Libya năm 2011. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, khi gửi thông báo chính thức tới Quốc hội, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng ông hành động dựa trên thẩm quyền hiến định với tư cách tổng tư lệnh và là người đứng đầu hành pháp. Tuy nhiên, cả hai vai trò này đều không trao cho ông quyền tiến hành chiến tranh mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Ông cũng không nhắc trực tiếp đến luật quyền lực chiến tranh, chỉ nói báo cáo của mình phù hợp với luật. Cách diễn đạt quen thuộc của các tổng thống trước vốn đều tỏ ra miễn cưỡng tuân thủ các điều khoản của luật này. Trong quá khứ, khi Tổng thống và Quốc hội có xung khắc với nhau về luật này, họ thường đạt được thỏa hiệp trong từng trường hợp cụ thể, thường là có lợi cho phía Tổng thống. Nhưng lần này có thể khác. Donald Trump đang điều hành một cuộc chiến không được lòng dân với đa số rất mong manh tại Thượng viện với tỷ lệ 53 Cộng hòa trên 45 của Dân chủ và ở Hạ viện là 218 trên 212 trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu không có gì thay đổi trước ngày 1 tháng 5, luật năm 1913 có thể lần đầu tiên trở thành công cụ đối đầu thực sự giữa hành pháp và lập pháp.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Trump sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với Iran mà không cần Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Tổng thống Mỹ cân nhắc cắt giảm quân tại Ý và Tây Ban Nha. Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi ngày một sự kiện, mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Theo dòng thời sự, tại Mỹ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua luật quyền lực chiến tranh để tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Phương điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Hôm nay ngày quốc tế lao động, chỉ có Le Monde ra số kép. Nhật báo tập trung trả lời các câu hỏi, Mỹ và Iran, bên nào sẽ chịu nhượng bộ? Vì sao vị thế của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày càng bị suy yếu trong nước cũng như trên trường quốc tế? Vì sao Nga tiến hành cuộc duyệt binh quân sự mà không có khí tài quân sự? Và các buổi diễn của những danh ca như Celine Dion có thể giúp cho nền kinh tế như thế nào?
6: Trong bài đối mặt với Trump, Iran câu giờ, Le Monde nhận định cả hai bên tham chiến đều cho rằng nếu không phải là đã chiến thắng thì ít nhất họ cũng đang nắm lợi thế. Ở khu vực ven vịnh Ba Tư và biển Oman, Iran và Hoa Kỳ đang đối đầu trực diện. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, còn Washington phong tỏa các cảng trong eo biển này của Cộng hòa Hồi giáo.
5: Sau hàng ngàn cuộc không kích của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 4, Cộng hòa Hồi giáo suy yếu hơn bao giờ hết, nhưng vẫn đứng vững và có lẽ còn trở nên cứng rắn hơn. Iran đã mất nhiều lãnh đạo, cả dân sự lẫn quân sự. Hải quân cũng như không quân đã gần như không còn gì. Khả năng sản xuất drone và tên lửa đã bị suy giảm, nhưng vẫn được cho là giữ lại được khoảng 40% sức mạnh tấn công. Iran vẫn sở hữu kho uranium làm dầu ở mức cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời thì họ còn nắm trong tay eo biển Hormuz, tuyến đường kiểm soát lối ra vào vịnh như một vũ khí răn đe kinh tế khổng lồ. Các nhà lãnh đạo Iran tin rằng ngưỡng chịu đựng đau khổ của đất nước họ cao hơn so với Hoa Kỳ. Với lợi thế của một chế độ chuyên chế so với nền dân chủ, họ cho rằng có thể còn cầm cự được trong nhiều tháng. Trong khi đó, theo họ, thì Donald Trump sẽ chùn bước trong vòng 3 tuần, theo lời nhà nghiên cứu Ali Fayez tại Crisis Group. Đường lối của Tehran rất rõ ràng, đó là không đàm phán, chừng nào mà Hải quân Mỹ còn phong tỏa các cảng của Iran.
6: Hai bên đối đầu đều tin rằng mình làm chủ thời gian. Một bên tin rằng sức mạnh hoặc chỉ cần đe dọa sử dụng sức mạnh là đủ để giành chiến thắng. Bên kia thì tin chắc có thể chống đỡ được. Tehran suy đoán rằng Donald Trump cần một thỏa thuận, trong khi Washington lại tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thể tồn tại nếu không có thỏa thuận. Mỗi bên đều cho rằng mình nắm thế chủ động và có thể áp đặt điều kiện của mình đối với đối phương.
5: Lập trường này khiến việc khởi động đàm phán trở nên khó khăn, nhất là khi mà những ám ảnh trong quá khứ vẫn còn đó. Washington biết rằng phía Iran thường xuyên nói dối và che giấu, trong khi Tehran đã nhiều lần bị Trump phản bội. Lệnh ngừng bắn được duy trì từ ngày 8 tháng 4 vẫn rất mong manh. Việc tiến hành đàm phán cũng đòi hỏi sự thay đổi thái độ từ cả hai phía. Washington cần chấp nhận rằng biện pháp quân sự không thể một mình giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Tehran cũng cần nhận thức rằng sự tồn tại của chế độ phụ thuộc vào những nhượng bộ trong lĩnh vực hạt nhân. Hai trường phái đàm phán đang đối nghịch với nhau. Phía Iran thì mang truyền thống của chợ Bazaar, kéo dài thời gian qua vô số tách trà. Trong khi đó thì với các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, những người xuất thân từ lĩnh vực bất động sản thì cách tiếp cận là nhanh chóng chốt các điều khoản chính của một thỏa thuận. không chắc rằng con rể và bạn chơi golf của Tổng thống Mỹ có đủ năng lực cho nhiệm vụ này hay không.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Một năm sau chiến dịch Sindor do Ấn Độ phát động ngày 7 tháng 5 năm 2025, nhắm vào Pakistan để trả đũa một vụ tấn công ở Kashmir, nhắm vào khách du lịch theo đạo Hindu. Sự so sánh giữa hai bên tham chiến trở nên bất lợi cho New Delhi, đối thủ của họ lại tỏa sáng trên trường quốc tế, đảm nhận vai trò trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ.
5: Một thực tế cay đắng đối với Thủ tướng Narendra Modi, người hiện đang suy yếu cả trên trường quốc tế lẫn trong nước. Ông Modi đã phải hứng chịu một loạt cú bẽ mặt do Donald Trump gây ra. Các biện pháp thuế quan ở mức kỷ lục, yêu cầu ngừng mua dầu của Nga, rồi sau đó lại cho phép Ấn Độ mua trở lại. Việc trục xuất người di cư Ấn Độ cùng những phát biểu bị coi là không phù hợp. Ngay cả những người ủng hộ Narendra Modi cũng bắt đầu chán nản khi thấy đất nước bị hạ thấp như vậy, đồng thời gây sức ép buộc Thủ tướng Ấn Độ không còn tuân theo các mệnh lệnh từ Donald Trump. Về kinh tế thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa xếp Ấn Độ xuống vị trí thứ 6 trong các nền kinh tế thế giới, sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và Vương quốc Anh, đặc biệt do sự sụt giảm của đồng rupee vốn đã chạm mức thấp kỷ lục. Đây là một đòn nặng đối với Thủ tướng, người chỉ vài tuần trước còn tự hào cho rằng đã đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới và sắp vươn lên đứng thứ 3. Sự thất vọng của giới trẻ, những người đang phải ngắc ngoải tìm việc làm, có thể cảm nhận rõ trên khắp đất nước. Và sự bất mãn của xã hội bắt đầu gia tăng trước tình trạng tiền lương trì trệ.
6: Bị suy yếu và bị chỉ trích ngay trong nội bộ, Narendra Modi đã hoàn toàn không có ý định rút lui. Ngày 16 tháng 4, trong một phiên họp quốc hội bất thường, ông đã tìm cách thực hiện một bước đi mang tính cưỡng ép thể chế khi đề xuất phân chia lại các đơn vị bầu cử nhằm tăng số ghế cho các bang miền Bắc, vốn là những thành trì truyền thống của đảng của ông, và qua đó hy vọng duy trì quyền lực vào năm 2029.
5: Nhà nghiên cứu Jean Vernier tại Viện Nghiên cứu Chính trị Sciences Po nhận định rằng càng suy yếu thì chế độ càng trở nên cứng rắn. Một Modi chịu áp lực ngày càng có xu hướng thực thi quyền lực theo cách độc đoán, đơn phương và tùy tiện hơn, hay là dẫn. Đồng quan điểm thì ông Panvir Arora, cựu hiệu trưởng của trường đại học Jawaharlal Nehru, nhấn mạnh thêm rằng Narendra Modi không có giới hạn. Ông ấy sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện, mọi công cụ, mọi thể chế để duy trì quyền lực mà không bị phản đối, vì ông đã vô hiệu hóa tất cả các cơ chế kiểm soát và cân bằng, ủy ban bầu cử, tòa án tối cao, truyền thông, các tổ chức phi chính phủ. Chính sự suy yếu của ông Modi đang làm suy yếu nền dân chủ.
6: Nhìn sang nước Nga tại Quảng Trường Đỏ, ngày 9 tháng 5, các lễ kỷ niệm ngày chiến thắng sẽ mang một dư vị cay đắng đối với Vladimir Putin, người đứng đầu Điện Kremlin, vốn sử dụng các hoạt động kỷ niệm kết thúc cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để phục vụ tuyên truyền cho chiến dịch tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022, giờ đây đang bị thực tế của chiến tranh bắt kịp.
5: Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, thì việc năm nay không có xe tăng, xe bọc thép hay bất kỳ trang thiết bị hạng nặng nào là do tình hình tác chiến hiện tại. Trên thực tế thì theo các hãng truyền thông Nga lưu vong và cả các chuyên gia quân sự trong nước, thì chính quyền lo ngại cuộc duyệt binh có thể trở thành mục tiêu cho các drone, thậm chí là tên lửa của quân đội Ukraine. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga tại nhiều khu vực khác nhau, đặc biệt nhắm vào các cảng ở biển Baltic và nhà máy lọc dầu Tuapse trên Hắc Hải. Phải chăng vì vậy mà Tổng thống Nga đã đề xuất hưu chiến với Ukraine trong ngày này? Năm nay là lần đầu tiên trong 18 năm, cuộc duyệt binh diễn ra mà không có khí tài quân sự. Kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022, các buổi lễ đã mang dáng dấp của một màn phô trương sức mạnh, cả về quân sự lẫn chính trị.
6: Về lĩnh vực kinh tế, Le Monde hôm nay có bài phân tích Céline Dion tới Paris, một cơ hội cho nền kinh tế. Hiện nay tại Pháp, số lượng nhà máy ngày càng giảm, nhưng để tạo một cú hích nhỏ cho nền kinh tế, người ta có thể trông cậy vào Céline Dion. Điều này không có gì ngạc nhiên ở một quốc gia mà tỷ trọng của du lịch trong GDP vượt qua 8% và đang bám sát ngành công nghiệp, vốn chỉ khoảng 10%.
5: 16 buổi hòa nhạc mà danh ca người Quebec sẽ biểu diễn tại Paris La Défense từ tháng 9 đến tháng 10 vốn đã gây ra cơn sốt vé và dự kiến sẽ lan tỏa tác động đến nền kinh tế, đặc biệt là cho khu vực Île de France. Adrien Camet, nhà kinh tế tại Natixis, ước tính là Pháp có thể nhận được từ 570 triệu đến 1 tỷ euro doanh thu gián tiếp từ các hoạt động biểu diễn này. Vào năm 2023, ba buổi biểu diễn của ca sĩ nhạc pop Taylor Swift tại Philadelphia đã giúp các khách sạn trong khu vực phục hồi mức hoạt động như trước đại dịch. Kịch bản lạc quan nhất do ông Adrian Camet đưa ra, trong đó tác động kinh tế vĩ mô của các buổi hòa nhạc của Celine Dion có thể chạm ngưỡng 1 tỷ euro, cũng dựa trên đặc điểm khán giả của nữ ca sĩ Quebec, đó là họ lớn tuổi hơn và giàu có hơn so với khán giả của Taylor Swift, nên có xu hướng chi tiêu mạnh tay hơn cho sự kiện và kéo dài thời gian lưu trú tại Pháp đối với khoảng 30% khán giả đến từ nước ngoài. Celine Dion có thể khiến người hâm mộ của mình chi tới trung bình là 1.500 euro để kỷ niệm sự trở lại của cô trên sân khấu châu Âu.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp theo trong tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Tuấn Thảo giới thiệu truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp.

0: Hoa Muge theo phiên âm Hán Việt là hoa linh lan, còn trong tiếng Anh hay tiếng Pháp gọi nôm na là hoa huệ chuông. Mỗi nhánh cây thường trổ nhiều nụ hoa trắng hình quả chuông, có mùi hương thơm ngát. Hoa Muge thường xuất hiện vào ngày quốc tế lao động, nhưng ngoài việc cùng diễn ra vào ngày 1 tây tháng 5, truyền thống tặng hoa Muge và ngày lễ lao động thật ra ít có liên quan gì với nhau. Theo Hiệp hội các chuyên gia làm vườn của Pháp, Société Nationale des Horticulteurs de France, truyền thống tặng hoa Muge vào mùa xuân đã có từ thời xa xưa. Trong huyền thoại Hy Lạp, thần dương quang Apollon đã tạo ra một thảm hoa Muge trên mặt đất để cho những con gái của vị thần này là chính nàng thơ không dẫm lên sỏi đá khi đi chân trần. Trong văn hóa cổ đại Hy La, có truyền thống hái hoa Muge kết thành sâu chuỗi mỗi đầu tháng năm để tôn vinh Flora, vị thần của muôn hoa.
1: Còn tại Pháp, truyền thống tặng hoa Muge tháng 5 có từ thời Phục Hưng, dưới thời vua Charles là 9. Giai thoại kể rằng vào năm 1560, vua Charles là 9 cùng với Thái hậu Catherine de Médicis đã ghé thăm vùng Dauphiné. Hiệp sĩ Louis de Girard de Maisonfort đã hái nhiều nhánh Muge trong khu vườn của lâu đài Saint-Paul Trois Châteaux để tặng cho nhà vua lúc ấy mới được 10 tuổi. Vua Charles là 9 rất thích mùi hoa Muge, nên khi trở về kinh thành mới ban lệnh tặng nhánh hoa Muge cho tất cả các phu nhân, quý bà trong triều đình. Hình thức tặng Muge không rườm rà về mặt nghi lễ, nhanh chóng trở thành một tục lệ phổ biến trong dân gian. Tặng hoa Muge để chúc cho nhau trăm điều may mắn, vạn sự tốt lành. Thời kỳ cách mạng Pháp, mọi biểu tượng hay truyền thống gắn liền với hoàng gia đều bị dẹp bỏ. Kịch tác giả Philippe François Nazaire với bút danh Fabre d'Églantine đề nghị dùng hoa tầm xuân, một loài hoa hồng dại để thay thế cho hoa huệ chuông, hoa Muge mà ông cho là một biểu tượng của thời vua chúa. Việc tặng hoa tầm xuân diễn ra vào ngày 26 tháng 4 theo lịch Cộng Hòa, thay vì ngày 1 tháng 5 như trước kia.
2: Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa Muge mới được phục hồi vào ngày 1 tháng 5. Trong thời hậu chiến thì nhiều hiệu thời trang Pháp, đặc biệt là Christian Dior, đều tặng hoa huệ chuông cho toàn bộ đoàn thợ may, cũng như cho tất cả các khách hàng của công ty. Có lẽ cũng vì truyền thống tặng hoa Muge rơi vào cùng một ngày với lễ lao động, chính thức trở thành một ngày nghỉ có trả lương tại Pháp từ năm 1946, cho nên nhiều người vẫn thường tưởng dòng hoa huệ chuông là biểu tượng của ngày lễ lao động tại Pháp. Trong nhiều thập niên qua, nước Pháp cho phép các cá nhân cũng như các đoàn thể, hiệp hội được tự do bán hoa huệ chuông trên đường phố, ở chốn công cộng. Tuy nhiên, người dân có thể bán các loại Muge trồng ở ngoài vườn hoặc đi hái ở trong rừng, chứ không phải là hoa Muge mua từ các tiệm hoa hay từ các nhà trồng trọt. Chủ yếu cũng vì mua hàng rồi bán lại là một hình thức kinh doanh cần phải khai báo.
1: Theo kênh truyền hình France 24, nhân ngày 1 tháng 5, các nhà trồng hoa ở Pháp sản xuất khoảng 60 triệu nhánh Muge. Ngoài ngày lễ này, các nhà sản xuất trồng thêm Muge chủ yếu để chiết xuất hương liệu, cũng như để làm thảo dược. Vào những ngày đầu xuân đẹp trời, nhiều gia đình ở Pháp thường rủ nhau vào rừng đi hái tỏi gấu, hoa thủy tiên hay hoa huệ chuông. Về phần mình, cô Angelina cho biết thường mua hoa Muge làm quà tặng cho gia đình.
3: C'est la tradition d'offrir du Muge le 1er mai quoi.
2: Theo truyền thống, người ta thường tặng cho nhau những nhánh hoa huệ chuông vào ngày 1 tháng 5. Đây cũng là một ngày lễ khá quan trọng ở Pháp. Trong gia đình tôi, do mọi người đều được nghỉ lễ, nên đây cũng là dịp để cho gia đình quây quần bên nhau. Mỗi lần có dịp gặp nhau, tôi vẫn thường mua hoa Muge để tặng cho mẹ tôi.
0: Hoa Muge dễ trồng, nhưng xét đơn thuần về mặt kinh doanh lại không dễ bán. Ông Yves Etoncelin, chủ cửa hàng bán hoa ở thành phố Beauvais, vùng Picardy, cho biết vì sao.
1: Hoa Muge khó giữ được lâu nên các chủ tiệm hoa phải biết cách xử lý nhanh. Do thời hạn kinh doanh rất ngắn, cho nên các nhà trồng hoa giao hoa đến các cửa hàng càng muộn càng tốt. Thường thì các tiệm hoa có thể trữ hoa Muge trong khoảng một tuần, nhưng đó là các nhánh hoa có giữ nguyên gốc, trồng ở trong chậu. Như vậy mới dễ quản lý hơn nhiều. Nếu là cành hoa tươi, chỉ có nhánh nhưng không còn gốc, thì đó là một sản phẩm rất dễ bị hư hỏng. Nhánh Muge chỉ có thể giữ trong nước tối đa là 2 ngày. Theo tôi nghĩ, 95% những người bán hoa sẽ đồng ý rằng đây là ngày lễ khó nhất đối với người bán hoa. Vì Muge khó giữ được lâu, nếu không bán được trong ngày thì phải đành vứt đi. Chưa kể đến chuyện chất lượng sản phẩm còn phụ thuộc khá nhiều vào khí hậu, thời tiết.
4: 95% des fleuristes seraient d'accord avec moi pour dire que C'est la pire fête pour un fleuriste. La fleur est tellement dure à gérer.
0: Về phần mình, cô Mélanie Morisset là một nhà trồng hoa ở vùng Nouvelle-Aquitaine. Công ty gia đình cô mỗi năm sản xuất khoảng 500.000 nhánh hoa Muguet, chủ yếu để kinh doanh nhân ngày lễ 1 tháng 5. Cô cho biết những rủi ro của ngành trồng Muguet.
3: Au-delà de la complexité de travailler avec la nature, nous on a le couperet qui tombe le 1er mai et si notre production arrive trop tôt ou trop tard, c'est une mauvaise année pour nous.
2: Bất kỳ nhà sản xuất nào trong ngành trồng rau quả hay hoa tươi thì đều phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. Nhưng những nhà trồng hoa Huệ Chuông lại càng dễ bị thời tiết ảnh hưởng mạnh hơn nữa. Riêng với vụ thu hoạch nhân ngày 1 tháng 5, tốt nhất là tính toán cách trồng Muguet sao cho các nhánh hoa ra đúng vào dịp lễ. Vì nếu nở rộ quá sớm hoặc là quá muộn thì nhà trồng hoa sẽ bị thất thu, hái rất nhiều hoa mà lại không bán được. Chúng tôi cố gắng hái hoa ở độ tối ưu, nghĩa là trên cùng một nhánh không có nhiều hoa đã nở rộ mà cũng không có quá nhiều nụ xanh non, để đảm bảo là chùm hoa sẽ nở đúng vào dịp lễ. Sau khi hái xong thì hoa Muguet được vận chuyển đến phòng có điều

0: De l'arrivée du muguet. Il arrive à point, ni trop tôt ni trop tard. On est quand même sur une belle année, oui.
1: Còn theo ông Pharrell Legendre, trưởng ban điều hành nghiệp đoàn các chủ tiệm hoa ở Pháp, với thời gian, biểu tượng của hoa muguet đã đi vào đời sống thường ngày, trở thành một phần của văn hóa Pháp từ lúc nào không hay.
2: Traditionnellement, ce qui représentait le travail, c'était l'églantine, qui est une fleur beaucoup plus républicaine. Et en fait, on a changé cette tradition de l'églantine par un brin de muguet, qui est devenue la tradition au 1er mai, on offrait un brin de muguet.
3: Trong một thời gian dài, biểu tượng của ngày 1 tháng 5 là nụ hoa tầm xuân. Dưới thời cách mạng Pháp, hoa tầm xuân được dùng để thay thế cho hoa huệ chuông. Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa muguet mới được khôi phục tại Pháp nhân ngày 1 tháng 5. Theo truyền thống, khi tặng hoa muguet, ta nên tặng một chùm nhỏ với 3 nhánh hoa cột lại, thay vì chỉ tặng một nhánh duy nhất. Và trên mỗi nhánh muguet, lý tưởng nhất là nên có 13 bông hoa trắng hình quả chuông. Số 13 ở đây lại được cho là số hên, có thể đem lại nhiều may mắn cho người nhận. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng ở Pháp vẫn thường tặng cho nhau một chùm 3 nhánh. Nếu muốn giữ lâu hơn một chút thì nên tặng hoa muguet trồng ở trong chậu. Nhưng dù có tin thuật số học hay không, tặng hoa muguet là một cách để chúc cho nhau được nhiều hạnh phúc và may mắn.
2: Sur chaque brin de muguet, il devait y avoir 13 clochettes, parce que 13, le chiffre de la chance, est donc associé en matière de numérologie au chiffre 13 et au chiffre 3.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về khủng hoảng hậu Brexit, Donald Trump, eo biển Hormuz, Vương quốc Anh đang tìm cách xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, chính phủ Anh đang chuẩn bị một dự luật quan trọng nhằm thúc đẩy chương trình Reset, tức khởi động lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu, 10 năm sau trưng cầu dân ý Brexit đưa Anh ra khỏi Liên hiệp. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với chính sách thuế quan bất nhất của chính quyền Trump và cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế thế giới. Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tín viên Nguyễn Giang tại London về những khó khăn mà nước Anh đang đối mặt cũng như là những điểm chính trong dự luật mới của chính phủ Thủ tướng Keir Starmer. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên xin anh nhắc lại cho khán thính giả của RFI tiếng Việt biết về những gì xảy ra sau khi Hiệp định Brexit chính thức có hiệu lực vào năm 2020, nền kinh tế Anh quốc vận hành ra sao, bên ngoài Liên hiệp châu Âu và giao thương giữa Anh quốc và Liên hiệp châu Âu được thực hiện như thế nào, thưa anh?
2: Vâng, thưa chị và thưa khán thính giả của RFI, kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 thì Anh quốc không còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu nữa, cũng như là không là thành viên của thị trường chung châu Âu. Cho nên thì London đã phải nỗ lực ký kết những cái hiệp định tự do thương mại với rất nhiều nước khác xa hơn trên thế giới. Ví dụ như với Úc, với Hàn Quốc, với Việt Nam. Và tất nhiên là họ kỳ vọng là ký được với Hoa Kỳ một cái thỏa thuận hiệp định thương mại tự do. Đây là cách mà nước Anh muốn bù lại những cái thiệt hại về việc mất quy chế thành viên của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng mà càng gần đây thì nhất là dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì cái quan hệ giữa Anh với Mỹ cũng trở nên khá là bất ổn. Với cái mức thuế quan lúc thì ông Trump nói là sẽ cắt giảm xuống cho Anh quốc là 10% thôi. Còn tất nhiên là tùy vào cái quota của từng ngành nghề. Vừa mới tháng 4 vừa rồi ông lại, sau cái chuyện mà Anh không giúp Hoa Kỳ gọi là tấn công Iran thì ông lại dọa luôn là cái hiệp định thương mại này đã ký rồi tháng 5 năm 2025 có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Đấy, vì cái chính sách bất nhất như vậy của Hoa Kỳ khiến cho Anh rơi vào một cái thế rất là kẹt. Trong khi đó tăng trưởng kinh tế Anh thì bị thiệt hại rất là lớn. Vì không giao thương với một bạn hàng rất là lớn một cách bình thường, ngay bên cạnh, tức là Liên hiệp châu Âu và các nước xung quanh. Nghiên cứu mới nhất đây của các học giả từ Đại học Stanford của Mỹ, King's College London và Đại học Nottingham ở Anh, thì họ nêu ra con số khá là lớn hơn rất nhiều so với các ước tính trước đó. Thì theo cái nhóm nghiên cứu này, chỉ trong mấy năm sau khi thực hiện Brexit,

0: lượng quốc nội, tức là GDP của Anh đã giảm đi 6-8% mỗi năm. Và họ khuyến cáo rằng nếu mà tình hình này tiếp tục, thì cứ mỗi năm GDP của Anh Quốc sẽ giảm đi tới 4%. Trong khi đó thì chính phủ của Đảng Lao động của Keir Starmer lên cầm quyền hồi tháng 7 năm 2024 thì đưa ra cái nghị trình gần như là ưu tiên để tăng trưởng bằng mọi giá đấy. Và vì thế việc tạo ra một cái môi trường tương thích về kinh tế với khối Liên minh châu Âu ngay cạnh họ, là láng giềng của họ, thì là cái nhu cầu rất là cấp thiết về mặt kinh tế, chưa nói về mặt chính trị. Có thể nói là từ đầu năm nay đấy, thì tình hình lại càng trở nên khó khăn cho Anh Quốc, vì cái thống kê về tăng trưởng kinh tế vào quý tư, tức là quý cuối cùng của năm 2025, kinh tế Anh chỉ có tăng có 0,1% mà thôi.
1: 10 năm sau ngày trưng cầu dân Ý và 6 năm thực hiện Brexit, Thủ tướng Anh gần đây tuyên bố là muốn đảo ngược một số điều khoản của Brexit. Đó là những điều khoản gì và liên quan đến những lĩnh vực nào thưa anh?
0: Vâng, về ngôn từ chính thức thì ông Starmer ông không nói là đảo ngược, đây là các báo chí nói là ông ấy đảo ngược thôi. Ông ấy vẫn nói rằng là đây chỉ là những ưu tiên kinh tế cho từng lĩnh vực một. Thế nhưng tất nhiên là phe đối lập họ phê phán, họ bảo đây là một hình thức gọi là đảo ngược Brexit bằng cửa sau đấy, tức là từng bước một, từng bước nhỏ một. Cụ thể thì là gì? Tức là có 4 lĩnh vực mà Anh và EU sẽ đồng ý với nhau để Anh tự thay đổi các quy định nội bộ của mình cho nó tương thích, nó gọi là dynamic alignment, tức là tương thích một cái chủ động, tức là Anh chủ động mà có thể nói là bị động cũng được, tức là luôn phải bám theo những quy định của châu Âu. Ví dụ một là lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, thì đây là ưu tiên hàng đầu bởi vì nhà nông Anh gặp khó khăn. Thứ hai là Anh phải nhập hàng hóa từ châu Âu vào đây, tức là nông sản chẳng hạn như là trái cây các thứ ở các cái nước Nam Âu rất là nhiều. Thì Anh muốn ký một cái thỏa thuận về tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ cũng như để giảm bớt kiểm soát biên giới với thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm làm từ động vật ấy, như thịt, rau các thứ. Thứ nhì là lĩnh vực công nghiệp xe hơi, Anh muốn là sẽ phối hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo cho xe sản xuất tại Anh có thể bán sang thị trường của khối EU mà không gặp những trở ngại về quy định mới. Cái lĩnh vực thứ ba thì có vẻ như rất là cần thiết rồi, mà cũng không liên quan chỉ với khối châu Âu nữa, tức là lĩnh vực năng lượng và biến đổi khí hậu. Thì hai bên thực tế đã bắt đầu kết nối lại cái hệ thống gọi là giao dịch về khí thải, tức là Emissions Trading Scheme, và hợp tác chặt hơn trong cái lĩnh vực thị trường điện năng để giảm cái chi phí chung về năng lượng. Vào thời điểm này thì ai cũng biết là năng lượng là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Cái lĩnh vực thứ tư thì không liên quan kinh tế nhiều mà liên quan con người. Thì có vẻ như dễ dàng hợp tác hơn, tức là Anh và EU sẽ phối hợp với nhau về công tác an ninh biên giới, về di trú, ví dụ như ngăn những cái dòng người bất hợp pháp từ châu Âu vào Anh. Thực ra là hai bên như là Anh với Pháp đã bắt đầu ký kết với nhau rất là nhiều rồi, bắt đầu thực hiện rồi. Bây giờ Anh muốn ký với toàn bộ liên minh châu Âu để gọi là tăng cường thôi. Họ đã có những cái nền tảng để trao đổi thông tin này, phối hợp kiểm soát biên giới này, chia sẻ dữ liệu chống tội phạm, thì những cái đấy là những cái họ đã và đang làm.
1: Anh có thể cho biết vì sao Thủ tướng Anh Starmer muốn thực hiện dự luật đó vào lúc này?
0: Ông Starmer có trả lời báo chí hôm ngày 13 tháng 4 năm 2026, thì ông nói là bây giờ là 10 năm sau cái cuộc trưng cầu dân Ý năm 2016, thì Anh Quốc cần nhìn về phía trước, không tranh cãi về quá khứ nữa. Và ông cũng nhắc đến hai vấn đề, một là xung đột lớn, hai là bất ổn lớn ở trên thế giới. Ông ấy dùng mấy cái từ đấy. Và vì thế, vì quyền lợi của mình thì Vương quốc Anh cần có một cái quan hệ gần gũi hơn, sát thực hơn với châu Âu. Và ông nói là cái nhu cầu thực tiễn ấy, cho đến nay ấy, thì là nó đã xảy ra rất là đúng trong cái quan hệ ngày càng phải liên kết với nhau. Thứ nhất là về an ninh, quốc phòng. Ví dụ Anh với cả châu Âu hợp tác rất mạnh mẽ trong cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng và quân sự giúp cho những nước như là Ukraine nhỉ. Ngoài ra thì năng lượng và kinh tế, rồi hợp tác nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, AI nữa. Thì ông ấy né tránh cái vấn đề là mình có sửa lại Brexit không hay là đảo ngược hay không. Và ông nhấn mạnh đến cái chuyện nữa là chẳng hạn như quỹ tiền tệ quốc tế đầu năm nay đấy, dự báo tăng trưởng ở Anh đã bị đánh tụt xuống từ 1,5% cho năm 2026 xuống còn có 0,8% thôi. Thì đây là cái thực trạng kinh tế mà Anh Quốc đang phải, như tôi nhắc ở đoạn trên ấy, là phải xử lý, đúng không? Nếu không thì sẽ mất phiếu trong cái cuộc bầu cử địa phương, rồi có thể tương lai là bầu cử toàn quốc. Thì cái nghị trình chủ đạo của Đảng cầm quyền ở Anh hiện nay là làm sao là giúp doanh nghiệp giảm bớt được rào cản kỹ thuật cũng như cái chi phí về giấy tờ. Thì như thế giúp cho Anh có cơ hội để tăng trưởng. Đấy, mà bởi vì nếu nghị trình tăng trưởng của chính phủ này không đạt được ấy, thì khả năng họ thất cử cũng rất là cao. Vì đây là cái sức ép rất mạnh đối với ông Keir Starmer và các bộ trưởng của ông.
1: Ý định này của Thủ tướng Starmer gây tranh cãi ra sao và lập luận của phe chống và ủng hộ là gì thưa anh? Và liệu đây có là một nước cờ mạo hiểm cho Thủ tướng Anh khi mà các đảng đối lập chỉ trích ông là đã phản bội với ý nguyện của người dân?
0: Vâng, thực ra mà nếu mà nói thì nước Anh nó có cái lịch sử về luật pháp rất là lập pháp và hành pháp rất là lâu dài ấy. Thì những cái người phản đối họ còn nêu ra một cái luật của vua Henry thứ 8 vào năm 1539. Tức là họ nói thời đấy thì ông vua đấy cũng vì nghị viện chống lại ông ấy, ông đành phải gọi là điều hành Vương quốc Anh bằng những cái sắc lệnh, tức là rule by decree, mà không cần nghị viện bỏ phiếu nữa. Thì hồi đấy nghị viện quý tộc nhưng mà cũng là nghị viện. Thì họ nói là ông kia Starmer bây giờ đang bắt chước gọi là ông vua Henry thứ 8 của thế kỷ 16. Thì họ bảo là ông ấy định định đảo ngược Brexit bằng cửa sau đấy. Tất nhiên là họ nói là cái chuyện này, cái lập luận của phe đối lập cũng có cái một phần cái lý lẽ của họ, ví dụ như đảng bảo thủ hay đảng đảng reform, họ nói là đáng ra là phải tận dụng hết cơ hội mà Brexit đem lại, tức là đem lại là có cái quyền tự chủ về lập pháp của Anh quốc, chứ bây giờ lại chạy theo các quy định của Liên minh châu Âu mà lại không được quyền bỏ phiếu ở Liên minh châu Âu nữa, tức là gọi là hại cả hai đường đấy. Theo như lời của bà lãnh đạo đảng bảo thủ Kemi Badenoch, bà phát biểu hôm 13 tháng 4 và bảo là đây là cái gọi là cả hai đầu đều tệ cho nước Anh đấy. Và ngoài ra thì có cái nguy cơ là sau khi ký kết những cái này thì Anh quốc cũng lại không còn cái quyền ký hiệp ước thương mại một cách thoải mái với các nước ngoài EU nữa, đúng không? Tại vì cái đấy nó sẽ tác động với quan hệ của Anh với EU. Thế nhưng mà thực tế thì các đảng ở Anh họ đều nói là kinh tế Anh đúng là rất là đang yếu. Tuy nhiên là vì là họ đảng đối lập thì họ sẽ phê phán chính phủ, họ bảo chính phủ không làm tốt. Họ nói là cần phải tìm những cái chính sách khác. Thế nhưng mà tôi cũng chưa thấy họ nêu ra cái gì cụ thể quá. Và...

Suivre le soleil do ca sĩ Fanny có thể hiện. Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Trump sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với Iran mà không cần Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Tổng thống Mỹ cân nhắc cắt giảm quân tại Ý và Tây Ban Nha. Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi ngày một sự kiện, mở rộng thêm Liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Theo dòng thời sự, tại Mỹ, liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua luật quyền lực chiến tranh để tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 2 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương phụ trách. Và trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nhạc phẩm Đong Sung, đánh dấu ngày trở lại trên sân khấu của Celine Dion. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về truyền thống tặng hoa Muguet vào dịp lễ 1 tháng 5 tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Thiền đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Em lẹ, em đi đâu về đó?
1: Dạ, em... Dạ, em đi chợ.
0: Chà, lúc này xuyên đi chợ dữ ha. À, chiều hôm qua đó, anh thấy người đàn bà nào trong nhà em đi ra, ăn mặc coi có vẻ sang trọng quá vậy?
1: Vì Nam Đạt ở Sài Gòn anh quên đường sao?
0: Ủa, vậy xuống nhà em chi chứ?
1: Vì thăm tía em và hỏi thăm công chuyện làm ăn ruộng nương. Ôi, vậy nói đủ tới chuyện nhớ gì hết. Anh ơi, vậy cô nói với em rằng nếu ở đây mà làm ăn không có khá thì lên Sài Gòn với gì. Vậy còn nói nếu em lên Sài Gòn chắc có chồng sang nè, đi xe ngà hơi mấy

0: Anh biết chắc em muốn đi Sài Gòn lắm phải không?
1: Sao anh biết?
0: Anh thấy lời nói và cử chỉ của em hình như là có cái gì lúng túng. Em muốn giấu anh. Em lẽ em đi, em không nhớ quê hương xứ sở gì hết sao em?
1: Em có đi hồi nào đâu mà nhớ. Mà dù em có đi thì ít lâu em về chứ bộ em ở luôn trên đó làm sao?
0: Nhưng mà đừng đi em mà. No đói gì cũng vậy. Đừng nên rời bỏ quê hương. Ở Sài Gòn đâu có tiếng hò ruộng lúa anh trăng, mà chỉ có anh đèn điểm cho.

0: vậy, chứ em không có đi đâu, đừng lo. Thôi anh lo dặm lúa đi, em về nha.
1: Lẹ.
2: Dì Năm,
0: thằng nào vừa nói chuyện với mày vậy Lẹ?
2: Dạ anh Thành đó, tiếc con tính gả con cho ảnh đó.
1: Trời ơi, con đâu mà gả cho mấy thằng cù lanh đó.
0: Mày lên Sài Gòn tao gả cho mày một chỗ ngon lành.
2: Giàu không dì Năm?
1: Sao giàu, ai mà nghèo chí tử với thằng này.
0: Nè, lo sửa soạn lại sáng mai đi với tao.
2: Sáng mai rồi con gặp dì Năm ở đâu?
1: Đúng 6 giờ mày ra bến xe đò, có tao ở đó chờ.
2: Dì nhớ đừng bỏ cháu bơ vơ, ít khi ra chợ nên cháu sợ đi lạc đường.
1: Nè, nhớ bỏ hết ba cái quần áo rách, lên Sài Gòn tao sẽ may cho áo quần dài dép chi chi đó, với lại ba cái son phấn bị bắt vô là ăn tiền à.
2: Ăn tiền là sao vậy Năm?
1: Ê, chừng lên tới cổng sẽ biết. Thôi tao đi nha, 6 giờ sáng mai nha nè.
3: Chú Ba.
4: Ủa anh Hai, trời ơi anh lên hồi nào vậy? À anh đi đâu vậy?
3: Đi kiếm chú chứ đi đâu.
4: Anh lên một mình hay đi với ai?
3: Tôi đi với con Lẻ, con gái của tôi mà.
4: Ủa cháu nó đâu anh vô đây?
3: Nó đứng ở ngoài gốc me.
4: Trời ơi anh sao tệ quá anh Hai, vì sao không kêu cháu nó vô nhà mà anh để nó đứng ở ngoài?
3: À, để nó đứng ngoài cho mát, không nói dối gì chú nghe. Tôi lên đây 2-3 bữa rồi, tôi ở bên nhà cũng năm đẹp á, em bà con với tôi mà chồng.

0: Rồi bắt nó làm việc nặng nề tội nghiệp cho nó lắm anh ơi.
1: Ôi chuyện cực khổ à, chú khỏi lo, nó chịu cực khổ giỏi lắm. Nè nó thiệt với chú nha, con lẻ của tôi nó lên trên này ở với dì Năm Đẹp á, tôi lên để tôi thăm nó, thấy gia đình đó coi bộ không lương thiện nên tôi đem nó qua đây gửi cho chú
2: à.
1: Để nó ở với cháu Lily li cho có bạn. Cháu Lily li đâu nãy giờ tôi không thấy vậy chú ba ha.
3: Chắc cháu nó ở sau vườn anh hai à. Được rồi, để tôi kêu nó ra đây cho cháu Lẻ và nó hai chị em biết mặt với nhau. Còn anh cũng lên lầu nhậu tôi và Ly chơi, giống Lẻ đứng đây nói hoài nữa.
1: Chú nhắc tới nhậu tôi mới nhớ, tôi có đem cho chú một lít rượu đế nè.
3: Cảm.
1: Chú làm thử đi coi. Trời ơi nó đã thú mê xanh vậy.
3: Trời ơi năm nay mà còn uống rượu đế. Nói thiệt với anh hai nghe không?

0: đừng đứng đó mà nói lôi thôi.
1: Chị là chị Lẻ đi hả?
2: Dạ.
1: Mời chị vô nhà ngồi. Chị uống nước cam này chị. Chà, chị ở vườn ở ruộng mà đẹp hơn tôi à. Tôi chứng diện cách nào sao thấy nó cũng trơ trơ à. Quần áo thì ra quần áo, mà còn người ta thì cũng ra người ta à.
2: Thưa chị, người đàn bà con gái có giá trị hay không mà là do nết na phẩm cách. Chứ đẹp hay không đẹp có ăn thua gì đâu chị.
1: Sao không ăn thua? Chị lên trên này lâu lâu rồi biết. À, cỡ tuổi chị năm nay chắc cũng có người yêu rồi ha.
2: Dạ, tôi cũng có một người quen ở lối xóm à. Mến tôi lắm, bị đi gấp quá à, tôi không kịp cho anh hay.
1: Anh đó tên gì?
2: Dạ, tên anh Thành. Anh ấy là một trai làng gương mẫu, đã yêu tôi trong lặng lẽ âm thầm. Khi hay tin tôi sắp lìa xa xứ sở quê hương, anh nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng hờn vui.
1: Vậy là anh không muốn xa chị đó.
2: Dân, một buổi sáng

đò cũng ruột nát hồn tan, những con đò vẫn vô tình tách bến sang ngang, mang theo một hình ảnh em đềm trong tâm tường, cho đến khi cảnh vật thân yêu đã mờ dần.

0: Nhưng mà xa nhau lâu ngày anh cũng kiếm cô khác hả chị ơi? Đàn ông mà.
1: Tôi tự hứa với lòng rằng sau khi dành dụm được một số tiền, tôi sẽ về quê gặp lại người yêu và chúng tôi sẽ sống

0: nói vậy cả. Ai đó?
1: Dạ tôi muốn hỏi thăm có con Lẽ trong nhà đó không em?
0: Dạo này đâu ai tên Lẽ không?
1: À quên, cô Mỹ Lệ. Bây giờ nó sửa tên là Mỹ Lệ đó mà.
0: À ông muốn hỏi cô chủ tôi à? Dạ có. Chị Mỹ Lệ ơi, có khách kém chị nè.
2: À Tía, đi mới lên hả Tía? Bà con với mình mạnh hết hả Tía?
1: À mạnh hết.
2: Tía uống là da con Mỹ nó đem ra Tía uống nghe. Có đứa nào đó không?
1: Thôi thôi, ba cái đồ chua lét đó mà uống cái giống gì. À quán này của ai coi hực hở quá vậy cả.
2: Dạ của con á.
1: Hơ, của mày. Giàu quá ha. Nè, tao nói cho mày biết.

0: Sao, có chịu về không? Lẽ
1: con về sao được tiếng?
0: Về không được. Phải rồi, về sao được khi con gái tôi bây giờ đã đổi khác, khác dáng người, khác cho đến cái tên. Từ mái tóc quăng cho đến chiếc áo đắt tiền, tất cả đều không phải là con lẽ con của thằng hai lành này nữa.
1: Thưa tía, con người ta phải ăn theo thở, ở theo thời. Không lẽ tía bắt buộc con phải mãi mãi là con lẽ quê mùa đó chứ sao?
0: Mày dạy khôn tao đó hả lẽ? Mày có biết ăn theo thở, ở theo thời là sao không mà mày dám nói với tao? Ăn theo thở là tố bần tiện, hành hồ bần tiện, phận thấp hèn đừng có lập lưỡng trèo cao. Còn ở theo thời là thà nghèo nàn cực khổ cháu đâu, chứ đừng học thôi làm sáng theo trưởng gia. Con ơi, con có làm chi cũng phải nhớ công ơn cha mẹ. Con thấy không, nổi cái tên hay lành tuy chất phát quê mùa, nhưng chết thì chịu, chứ quyết không làm điều nhớ bận.
1: Thì con cũng lo buôn bán làm ăn chứ con, con làm gì đâu mà nhớ bận.
0: Làm ăn

Rồi đấy sau khi tao ôm gói trở về xứ sở, tao biết trả lời sao cho suôn sẻ với người ta. Có lẽ tao phải nói, con lẽ con gái của tôi nó đã chết rồi, và tôi đã chôn nó trên nghĩa địa Chi Hòa. Bởi vô phước nên thân già cô độc.

0: Rồi bây giờ mày có chịu về hay không? Hả?
1: Con không thể về được.
0: Cãi tao thì tao giết mày. Thà tao ở tù chứ tao không muốn một đứa con ngỗ nghịch.
2: Dạ, dạ thưa bác, bác cho cháu xin đi bác ạ.
0: Trời, Thành, sao mày biết nhà con lẻ ở đây? Thôi rồi, rồi Thành ơi, tan quan hết rồi.
2: Thưa bác, bác nên bình tĩnh để mà thu xếp. Bác để cho nói chuyện với cô hai đi. Cháu sẽ giải thích cho cô hai biết cái nào nên, cái nào hư, cái nào lợi, cái nào hại.
0: Mày ở đây mà mày nói với nó, tao ra ngoài đường, tao chờ mày. Tao với nó không còn gì để nói nữa hết. Dạ, tao đi.
2: Dạ bác ra ngoài chờ cháu. Em Lệ.
1: Trời ơi, làm ơn kêu tôi là Mỹ Lệ, Mỹ Lệ nghe chưa? Kêu cái tên đó người ta cười tôi chết sao? Anh lên Sài Gòn bao lâu rồi?
2: Lên gần 6 tháng nay rồi. Bây giờ bác tính vậy, em định lẽ nào?
1: Chắc anh một ý với tía tôi phải không? Anh muốn tôi quay về cái chỗ khỉ ho cò gái đó phải không?
2: Em à, cái chỗ ruộng rẫy quê mùa mà em vừa nói với những lời phũ phàng khinh bạc là chỗ sinh em ra và tạo cho em nên dốc nên hình. Em nỡ nào phủ rải quê hương có cây ngọt trái lành để sống với một cuộc đời xa đọa.
1: Anh Thành, ở đời nhiều khi muốn là một việc, còn được hay không là một việc. Có lẽ anh còn nhớ chứ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Anh thấy không, trước kia tôi đâu có muốn xe xuôi gì chứng diễn muốn xuống gì đâu. Nhưng vì hoàn cảnh tôi không thể làm khác hơn thiên hạ được.
2: Nhưng trong hoàn cảnh nào cũng vậy, em hãy ráng giữ cho tâm hồn mình trong sạch, cũng như một cánh sen cố giữ được cho lem luốc trong bụng. Chứ còn nói gì, hãy gần mực cái thì đen, thân phó mặc cho dòng đời đưa đẩy. Lẽ về đi em mà.
1: Em không thể về được.
2: Em không về được, anh cũng ráng chờ em.
1: Anh chờ đấy là...

rời quê hương lên đô thị để làm gì? Nếu không phải là tìm chốn sinh nhai, tôi uống tóc chải đầu sơn phết bông tai để làm gì? Nếu không phải đi kiếm tiền sanh sống, anh có trách chăng thì nên trách ai để bày ra đồng tiền?

0: em lẻ, dù cho em hết thương anh, còn còn bác hai, còn quê hương xứ sở, em vui thú một mình rồi để bao nhiêu người đau khổ em đành sao?
1: Thôi, tôi nói như vậy kể cũng đã cạn lời rồi. Giờ anh hãy về đi, anh về dưới quê lo cưới vợ làm ăn, ở dưới có nhiều

0: rồi sau này khi sống bên con Thảo dở hiền, giây phút nhớ đến cuộc tình duyên năm cũ, anh Hải nói rằng khi xưa tôi có người yêu tên lẻ nhưng nó đã chết rồi trong ca tháng buổi phồn hoa. Thôi anh hãy về đi.
1: Em Lẻ, Lẻ.
2: Cháu Mỹ Lệ ơi, con nhỏ đã bớt nóng chưa cháu?
0: Dạ chưa chú à. Chú chưa đi đâu sao?
2: Đi gì nổi mà đi. Bây giờ cháu còn tiền nữa không? Làm ơn cháu cho chú xin 50.
0: Cháu còn chút ít để đi chợ với mua thuốc cho cháu bé. Đây chú cầm đỡ đi.
2: Cảm ơn cháu nữa. Chú làm phiền cháu nhiều quá.
0: Phải chi cháu có nhiều tiền thì cháu cũng không để cho chú phải thiếu thốn. Chú nghĩ coi, cả tháng nay cháu bé nó đau, bao nhiêu dòng vàng quần áo cháu đã cầm bán hết rồi. Chú ba ơi, cháu đã chịu đựng không biết bao nhiêu ê chề nhục nhã bởi không nghe lời khuyên bảo của cha. Từ một thôn nữ ngây thơ chất phát quê mùa, cháu đã trở nên kẻ sống thừa trong xã hội.
2: Ôi cháu, số phận mà cháu. Vậy chứ chú đây sao? Hồi nào chú cũng có nhà cao cửa rộng, cũng cầm trong tay bát vàng tiền vuông, vậy mà mới có vài năm nó đã sạch trơ, đành phải đạm bạc như cháu chú qua ngày tháng.
0: Có nhiều khi nhớ nhà quá, cháu muốn về thăm lại.

0: cháu bé nó ngủ rồi, cháu đem nó vô buồng đi. Chú đi ra ngoài quán kiếm cái xe chừng làm công chuyện. Rồi, mắc dịch chồng của cháu nó về tới kìa.
1: Anh mới về đó hả? Con nhỏ sao nó chưa bớt? Cho uống 2-3 gói thuốc rồi mà sao nó còn nóng quá?
2: Cho nó chết luôn.
1: Con nó đau mà anh nói gì vậy?
2: Bộ con tao hả? Nè, từ giờ cho tới 12 giờ trưa mà mày không có tiền đưa cho tao á thì mày biết à?
1: Anh muốn giết thì cứ giết đi, tôi không còn muốn sống nữa.
2: Khách hả mày?
1: Anh có biết một tháng tôi phải lo giải quyết bao nhiêu thứ tiền không? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền chở, tiền giặt ủi, rồi tiền sữa, tiền thuốc cho con nhỏ, rồi còn phần của anh 500 mỗi ngày nữa.
2: Vậy mà cũng thế. Vậy chứ hồi mày bị cái thằng má chính sùng nó lấy có chữa rồi nó bỏ đó, tao đem về nuôi, tao thổ lửa muốn cháy đâu, tao có tha không?
1: Anh đừng so sánh cái khổ của một tên ma cạo với cái khổ của một cô gái giang hồ. Tôi với anh là hai con ký sinh trùng sống trong đám bùn nhơ, nhưng anh đã mất hết tri giác trong khi tôi còn biết nhục. Tôi không dám nhắc đến tên cha, tên mẹ cùng họ hàng thân thuộc, vì tôi không muốn mọi người biết quá khứ của tôi. Đời của tôi kể như đã chết rồi. Tôi không muốn cha mẹ tôi vì tôi mà phải mang tiếng cười chê nhục nhà. Anh có biết không, nhiều đêm tôi không ngủ được, nhớ đến ngày mai đen tối của tôi. Tôi khóc không biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc tôi tưởng tôi không còn khóc được nữa anh, vì nước mắt của tôi cứ tuôn rơi để ăn năn cuộc đời trót làm cô gái buôn hương bán phân. Người ta

0: Tao nói với mày cả ngàn lần rồi, có khổ thì ráng chịu, đừng có than, không có ai thèm nghe đâu. Cô Mỹ Lệ này chết thì có trăm ngàn cô Mỹ Lệ khác, mày có chết thì cũng tỷ là con chó vậy thôi gì. Nè, bây giờ nó hết chưa? Nó hết rồi không? Đưa tiền đây.
1: Tôi nói tôi không có tiền.
0: Láo, tụi mày là tụi chuyên môn nói láo mà. Bị cái tật nói láo sửa cả cho nên cái thân mới ra nông nổi gì mà cũng không chừa nữa. Tiền đâu ra đây?
1: Tôi không có mà lấy đưa cái gì?
0: Rõ ràng nói chiều hôm mới qua tao thấy mày có hai viên, mà bây giờ mày nói mày không có tiền.
1: Thì trả tiền nước nè, tiền nhà, tiền cơm, với tiền thuốc cho con nữa chi?
0: Mấy thứ tiền mày kể ra một dòng thôi.

0: 捞鱼到火海兜，你看耳朵乐得着咧咧，难道我低头？
1: tôi nói lần chót là tôi không có tiền.
2: Không có tiền thì không đưa bớt tao xét.
1: Không
2: cãi hả? Cãi
1: không
2: đưa đi. Gì đây? Gì nó không có tí đó mày hả? Gì đây?
1: Không
2: tiền đây mà không,
1: không
2: có
1: tiền đó là để cho con tôi đi bác sĩ
2: cho nó chết luôn.
1: Không trả lại cho tôi
2: nè. Trả nè. Cãi cãi cãi
3: đồ ôn hoàng dịch lệ mày đi lang thang xe mười bánh nó cũng ủi mày á mày. Trời ơi, vợ con nó mà nó thụi vô ngực nghe ịnh ịch vậy đó.
4: Đợt cháu khổ lắm chú ba ơi.
3: Chứ chú đây có hơn gì cháu đâu. Sáng nghiệp của chú đã chai tiêu hết bởi ngọn đèn dầu phong. Thân thể thì gầy mòn ma hóp môi thâm. Nhờ cháu thương tình một ngày tiếp tế.

0: Anh Thành.
1: Hả? Ai? Ai đây?
0: Em. Con Lệ ở quanh đây nè.
1: Mỹ Lệ. Em. Em Mỹ Lệ. Anh tìm em khắp nẻo đường đô thị, gót mỏi mòn bởi gió bụi đường xa. Anh tiếc vì ngày nay đã thành ra một kẻ mù lòa, không còn nhìn thấy mặt bạn tình buổi trước.
0: Anh Thành ơi, vì sao đến nông nỗi này?
1: Anh bị bọn du đảng hành hung. Khi về nhà, cặp mắt anh đau nhức dữ dội. Anh liền xin vô nằm trong bệnh viện bình dân. Nằm trong đó độ chừng một tháng, ban đầu thì còn thấy lờ mờ, sau thì mù luôn. Nhớ em quá, nửa đêm anh lén leo rào trốn đi.
0: Trốn khỏi nhà thương rồi anh đi đâu?
1: Anh về thăm lại mái nhà xưa, và để tưởng tiếc một mối tình tan vỡ.
0: Tí em có còn mạnh giỏi không anh?
1: Em không hay gì sao?
0: Không. Sao đó anh?
1: Bác.
0: Hả?
1: Bác hai mất rồi.
0: Trời, bây giờ tôi đã chết rồi.
1: 3 tháng rồi. Trước khi bác hai nhắm mắt, bác hai cứ nhắc đến tên em luôn. Bác than rằng cha sắp chết mà con không về vuốt mặt, vì nó mãi vui cười với son phấn giữa phòng.

lại gần anh, cho anh được giây phút gần bên người bạn cũ. Ôi cũng bàn tay êm dịu mà năm nào chúng ta đã siết chặt vào nhau trong những đêm gió lòng. Chỉ trăng vàng thì thầm chuyện yêu đương, cùng miên man một suối tóc quyền buông lá lướt trên bờ vai bé nhỏ. Nhưng đôi vai ấy không còn tròn trĩnh như xưa, mà đã gầy yếu bởi mấy mùa sương.

0: đã để cho người yêu đau khổ, để cha già nhỏ lễ khóc thương con.
1: Thì cũng trong lúc ấy em đã ngã gục xuống dũng bụng sa đọa và chìm sâu.

0: Không, từ nay chúng ta không còn sống xa nhau nữa.
1: Em nói thế nghĩa là?
0: Nghĩa là em sẽ trở về xứ sở, sống bên anh với danh nghĩa vợ chồng.
1: Em ơi, anh là một thằng mù bóng quang tối tăm, còn em là
0: một cô gái đã chán mùi son phấn. Sau khi dài dạng mấy mùa ong bướm, chán nhân tình, chán cuộc sống phồn hoa, qua nhiều đêm lặng ngắm ánh trăng tà, nhìn con gái xót xa đời bạc phước.
1: Em đã có con rồi à?
0: Dân
1: đâu, cháu bé đâu?
0: Bé
1: cháu bé này là
0: kết quả

0: ngài đã qua thuộc về dĩ vãng, nhắc lại làm gì cho buổi gặp gỡ thêm buồn.
1: Xin anh đừng gọi em là Mỹ Lệ, chứ tên Mỹ Lệ xấu xa như nhút ký, em sẽ trả nó lại cho dĩ vãng nhút nhơ. Anh cứ gọi em là con lẻ.

0: chờ em chút nhé. Em vào trong nó thu xếp rồi em với anh ra bến xe.
1: Mau mau nha em.
2: Chà, mai là mày không thấy đường mà còn dụ dỗ đàn bà con gái người ta. Mày mà thấy đường ông nội ai chịu cho nổi.
3: Ai vậy?
2: Ai lát nữa sẽ biết. Mỹ Lệ à, Mỹ Lệ, lo sửa sợ đặng đi.
4: Đi đâu?
2: Đi tâm ranh chứ đi đâu. Chị sao lúc lắc thiếu người làm, kêu em ra ngoài tiếp tay chị.
4: Tôi không đi đâu hết á.
2: Tiền bạc tao đã lấy rồi, 20 ngày cho bổ ích gì sao? Mày không đi mày biết tay tao.
4: Anh muốn làm gì đó thì em làm.
2: Trời đất ơi, bữa nay trả lời nghe ngon quá rồi ta. À, chắc có cái thằng đuôi này nó bảo kê rồi chứ gì. Ê thằng đuôi, đi chỗ khác chơi, chỗ vợ chồng ta nói chuyện.
3: Tôi không đi đâu á.
4: Anh không có quyền đánh đập một người mù nghe chưa?
2: Đánh mấy thằng mù chắc ăn. Còn mày, đi hay không? Trả lời dứt khoát coi.
4: Không.
2: Mày thấy cái gì đây không? Tao sẽ bắn mày chết tại đây. Cho mày đi theo ông theo bà, rồi tao sẽ bắn luôn cái thằng mù này, cho nó loại một giò để

0: mày trở lại cuộc đời lương thiện, rồi mày bỏ tao chết đói hai người. Tao đã có công ra tay bảo vệ mày mới được sống còn và dễ dàng với thiên hạ.
1: Dễ dàng gì?

0: rồi số phận mày tao sẽ định đoạt tại nơi đây.
1: Anh đừng nghĩ đàn ông rồi ăn hiếp đàn bà, nếu anh dở thói côn đồ tôi không nhịn anh đâu.
0: Ha, à, cái thằng đuôi này ngon quá. Ê, sao mày dám xem cho chuyện riêng của vợ chồng tao mày? Bố mày ghê hả? Mày không nhịn rồi mày làm gì tao? Mày không nhịn hả? Chết không?
2: Chết không?
0: Rồi mày bên tao bắn mày cho mày coi nè, tao bắn mày. Tải xuống tao mà giựt xuống tao hả? Giựt hả? Giựt hả?
3: Ai giết người?
2: Dạ tôi.
3: Mày coi ra xe.
2: Dạ khoan, xin với ông làm ơn cho tôi nói vài lời với người nhà. Anh Thành, anh Thành ơi, đây là đứa bé vô cùng bạc phước, vì kể từ hôm nay nó sẽ là một đứa

0: Mỹ Lệ, em Mỹ Lệ.
1: Trong chương trình tin cập nhật, xin lỗi quý vị, tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và nhanh chóng, chúng ta sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết vẫn là thành phần tin quốc tế. Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận đối với cựu tổng thống của Cộng hòa Dân chủ Congo là ông Joseph Kabila. Bản tin mới nhất từ Washington cho biết Hoa Kỳ trong ngày thứ năm đã áp dụng lệnh cấm vận đối với cựu tổng thống của Cộng hòa Dân chủ Congo là ông Joseph Kabila về việc mà ông đã ủng hộ cho một nhóm phiến quân có tên gọi là M23, được xem là nằm ở khu vực của Rwanda, cái quốc gia nằm phía đông của Congo, trong việc mà nhóm phiến quân này đã gây rất nhiều phiền phức ở khu vực phía đông của Congo. Và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cho biết thì M23 được xem là một cánh vũ trang chính trị ở trong đó, nằm ở trong cái nhóm gọi là AFC, tức là nằm ở cái liên minh về các dòng sông ở Congo, đã gây ra bạo động ở khu vực phía đông của nước Cộng hòa Dân chủ Congo và kết quả gây ra cái chết cho hàng ngàn thường dân vô tội và các vụ khủng hoảng liên quan tới những vụ thảm sát. Và Bộ Tài chánh cho biết ông Kabila đã cung cấp tài chánh hỗ trợ cho nhóm AFC và trong đó gây ảnh hưởng với tình trạng chính trị ở phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, trong lúc mà đất nước này đang có những cái cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân trên, và đồng thời đã cùng với lại lực lượng của Congo là được xem là một số quốc gia liên bang để có thể chống lại nhóm phiến quân này, trong khi ông Kabila lại hỗ trợ cho nhóm phiến quân này để giành được cái tư thế chính trị của ông ta. Và phó thủ tướng của Cộng hòa Dân chủ Congo đã lên tiếng hoan nghênh cái quyết định này của Hoa Kỳ và nói rằng đây là cái hành động đã được chờ đợi từ lâu khi mà nhắm vào ông Kabila. Ông ta là một kẻ gây họa, ông ta là một kẻ được xem là gây rất nhiều những cái phiền phức và ông ta đã kiến trúc ra tất cả những cái tình trạng bất ổn tại Congo. Sabani được xem là phó thủ tướng của Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết như trên, và ông ta nằm trong danh sách của những kẻ gây phá hoại cho cái hòa bình của Cộng hòa Dân chủ Congo và làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Đây được xem là chính thức Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận đối với ông này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Azerbaijan đã cho mời đặc sứ của EU, tức là Liên hiệp Âu Châu, về việc mà nói rằng là họ có những hành động đối xử với người Karabakh ở tại Armenia. Bản tin mới nhất cho biết thì Azerbaijan đã cho mời đặc sứ của Âu Châu vào ngày thứ Sáu để phản đối một cái quyết định của Nghị viện Âu Châu đưa ra cái nghị quyết lên án cái việc mà bắt giữ những người Armenia ở tại khu vực gọi là Karabakh. Và trong đó, nghị quyết này lên án và gọi rằng Azerbaijan đã có những hành động bắt giữ không có công lý với những tù nhân chiến tranh của Armenia và bắt giữ làm con tin và đòi hỏi phải ngay lập tức trả tự do cho tất cả những con tin, để đổi lại việc mà Liên hiệp Âu Châu vẫn hỗ trợ cho quyền của những người Armenia ở tại khu vực Karabakh, và họ gọi đây là một cái trách nhiệm và trong lúc mà phá hủy tất cả những cái văn hóa và tôn giáo của họ cũng như di sản của họ. Và ngoại trưởng của Azerbaijan đã bác bỏ nghị quyết này và nói rằng nghị quyết này hoàn toàn là thiên vị và thiên kiến, và nói rằng những người Armenia ở Karabakh đã tình nguyện rời khỏi khu vực này, và mô tả rằng cái nghị quyết của Âu Châu nói rằng những người này là tù nhân chiến tranh hoàn toàn là sai lạc, và nói rằng những người này là những người đã vi phạm những cái tội ác nghiêm trọng bao gồm luôn cả các tội ác chiến tranh. Và người thiểu số Armenia tại Karabakh được xem là được cộng đồng quốc tế thừa nhận là một phần của Azerbaijan, trong đó gần như họ đang tìm cách gọi là ly khai trong cái khu vực gọi là Baku, nơi được xem là nằm dưới lê quyền của Liên bang Xô Viết và đã trở thành một cái đảo quốc gia độc lập từ năm 1991. Và Azerbaijan cùng với Armenia đã có hai cuộc chiến kể từ khi mà tách rời khỏi Liên bang Xô Viết, và hiện nay thì phía của khu vực Baku đã được trao trả lại cho Azerbaijan. Trong khi đó thì những người thiểu số Armenia được chiếm khoảng 100.000 người đã rời khỏi cái khu vực này để đi qua quốc gia gọi là Armenia. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Azerbaijan đã phản đối quyết định của Nghị viện Âu Châu, trong đó cho rằng là họ có hành động bức hại đối với những người Armenia ở tại khu vực Karabakh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Canada cho biết là họ sẽ tổ chức một cái cuộc hội thảo, trong đó sẽ thành lập một cái ngân hàng đa phương về quốc phòng và cần có thời gian để thành lập. Bản tin từ London cho biết Canada bắt đầu sẽ chủ trì cho một cái bản kế hoạch, trong đó họ sẽ là thực hiện và sẽ tạo ra một cái ngân hàng về quốc phòng với cái hình thức gọi là đa quốc gia, nhằm có thể cung cấp nguồn ngân quỹ cho những quốc gia đang đối diện với tình trạng mà họ mô tả là có những cái khác biệt và nguy hiểm về khác biệt địa dư chính trị, theo tường trình của ông thủ tướng quốc gia này là Mark Carney đã đưa ra vào ngày thứ Năm. Ông Carney đã nói chuyện với tất cả các bộ trưởng của Canada, trong đó bao gồm luôn cả kỹ nghệ tài chính, và nói rằng họ đang làm việc với Montreal để có thể cùng với lại các đồng minh đồng ý là sẽ sáng lập một cái kế hoạch liên quan tới quốc phòng và an ninh, cũng như là các cái ngân hàng để xem mà tài trợ cho những quốc gia này. Và hiện nay họ vẫn chưa cho biết là những quốc gia nào tham gia. Và theo tường trình cho biết thì vốn là một cựu sáng kiến này được đưa ra bởi một cựu cố vấn của Liên minh NATO, trong đó được biết là họ muốn rằng sẽ thành lập một cái hệ thống ngân hàng với cái gọi là triple A, tức là ba chữ E, nhằm có thể có được số tiền lên tới 100 tỷ đồng pound, tức là khoảng 135 tỷ Mỹ Kim, để cung cấp cho các dự án về quốc phòng với những quốc gia được xem là tham gia vào trong cái dự án này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Canada đưa ra sáng kiến để có thêm cái ngân sách quốc phòng giữa lúc mà rất nhiều quốc gia thành viên của NATO đã không đủ khả năng để tăng cái ngân sách quốc phòng của họ dựa trên cái tổng số GDP của họ. Đây được xem là một sáng kiến đưa ra và Anh dường như đã hỗ trợ cho sáng kiến này, trong đó bao gồm luôn cả Phần Lan, và phía của Hà Lan cũng đồng thời cho biết là cần có một cái nguồn tài chính để hỗ trợ cho việc tăng cường ngân sách quốc phòng của những quốc gia nằm trong Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì phía Anh đã nâng cấp báo động khủng bố trên toàn quốc sau khi có vụ đâm hai người Do Thái ở một khu vực ở phía bắc của London. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Anh trong ngày thứ Năm nói rằng quốc gia này đang đối diện với tình trạng khẩn cấp về chủ nghĩa bài Do Thái và cam kết rằng sẽ gia tăng thêm cái mạng lưới an ninh ở các nơi có cộng đồng Do Thái sinh sống trong lúc có cuộc tấn công và đâm hai người Do Thái và gây sợ hãi cho toàn bộ cộng đồng Do Thái tại nước Anh. Theo tường trình cho biết thì phía các giới chức của Anh đã nâng cái báo động về khủng bố lên ở cái mức cao hơn trong ngày thứ Tư tiếp theo vụ đâm diễn ra tại London, mà cảnh sát gọi đây là hành động của khủng bố. Và đây được xem là lời báo động thứ hai cao nhất ở mức 5 điểm, và trong đó báo động cho tất cả các cơ quan tình báo duyệt xét về việc là giám sát tất cả những hoạt động trên nước Anh trong vòng 6 tháng tới. Và thủ tướng của Anh là ông Keir Starmer cho biết chính quyền sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của chúng tôi để có thể chấm dứt tình trạng thù ghét này. Và sau khi có hai người đàn ông Do Thái, một người 34 tuổi và một người 76 tuổi đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ đâm tại Golden Green, được xem là nằm ở khu vực phía bắc của London, và cả hai người này nằm trong tình trạng ổn định. Đây được xem là vụ khủng bố mới nhất của những người xem là thù ghét Do Thái và thực hiện các cuộc tấn công vào cộng đồng Do Thái. Theo tường trình cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi bị tình nghi là sát nhân và âm mưu đâm những người khác trong một cái hành động mà phía cảnh sát Anh mô tả đây là hành động khủng bố. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình an ninh tại nước Anh sau khi mà những người ủng hộ cho Palestine đã bắt đầu có những cái hành động được xem là bạo động nhắm vào cộng đồng Do Thái tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, Lebanon đã có sự phân rẽ trong nội bộ trong việc mà đối thoại với Do Thái, dù lúc mà họ dường như là sự chia rẽ này đã gây khó khăn cho vai trò trung gian của Saudi Arabia. Bản tin mới nhất cho biết sự phân hóa một cách trầm trọng trong các viên chức của Lebanon đã khiến cho Saudi Arabia, quốc gia đang có nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Do Thái và phía của Lebanon cũng như nhóm Hezbollah, đang trở thành một vấn đề lớn ngày hôm nay. Theo tường trình cho biết thì phía Saudi Arabia đã bảo trợ cho một cái thỏa thuận từ năm 1990, trong đó chấm dứt cuộc chiến kéo dài 15 năm trong cuộc nội chiến của Lebanon, và gần như là trong thời gian gần đây họ đã tiếp cận gần lại với Lebanon, và trong đó bao gồm luôn một cái thỏa thuận ngưng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian để chấm dứt cuộc xung đột giữa nhóm Hezbollah và phía của Do Thái. Và theo tường trình cho biết thì quan hệ của Riyadh và Beirut đã được thúc đẩy trong những năm gần đây sau khi mà phía Hezbollah đã bắt đầu tăng cường rất nhiều cái hoạt động gây ảnh hưởng và khiến cho cái quốc gia được xem là theo hệ phái Hồi giáo Sunni đã có những cái kêu gọi hành động tránh xa chính quyền của Lebanon. Tuy nhiên thì trong ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ đã thực hiện được một cái vai trò trung gian để ngưng bắn giữa phía Do Thái và phía Hezbollah cũng như phía Lebanon để có các cuộc đối thoại trực tiếp nhằm đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Và trong đó chính quyền mới của Lebanon đã tìm cách gọi là chấm dứt tình trạng ảnh hưởng của nhóm Hezbollah. Tổng thống của Lebanon là ông Joseph Aoun đã lên tiếng và gọi là trực tiếp với lại phía Hoa Kỳ, và ông cũng lên tiếng bảo vệ cho việc mà ông đã có cuộc đối thoại mặt đối mặt với lại phía của Do Thái ở tại Washington, và nói rằng tình trạng và đình chiến này cần phải được thực hiện một cách vĩnh viễn, và đồng thời kêu gọi việc chấm dứt tình trạng gây ảnh hưởng của nhóm Hezbollah. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Saudi Arabia đã vướng phải một cái gọi là khó khăn trong lúc mà họ làm việc với chính quyền của Lebanon, giữa lúc mà chính quyền này vẫn còn một phần nào bị ảnh hưởng của Hezbollah. Hezbollah là nhóm dân quân Hồi giáo do phía Iran hỗ trợ và đi theo hệ phái Hồi giáo Shia. Trong khi đó thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Saudi Arabia là hai quốc gia đi theo hệ phái Hồi giáo Sunni. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã sử dụng cái hệ thống trí tuệ nhân tạo, tức là AI của công ty Domino, để có thể dọn dẹp tất cả những bãi thủy lôi mà phía của Iran đã đưa ra. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã gia tăng việc sử dụng các cái khả năng AI để săn lùng những cái thủy lôi mà phía Iran đã thả xuống eo biển Hormuz, một trong những cái vùng biển khá quan trọng trong cái việc mà gọi là hàng hải về năng lượng trên toàn cầu. Tổng thống Trump cho biết là lực lượng hải quân đã bắt đầu cho dọn dẹp tất cả những bãi thủy lôi ở trên cái eo biển này, và trong đó gần như đe dọa tới tất cả những tàu chở hàng và chở dầu, và gây gián đoạn cho việc chở dầu thô ra bên ngoài, đe dọa tới nền kinh tế trên toàn thế giới. Và việc mà dọn dẹp các cái thủy lôi này cần có thêm thời gian, và việc dọn dẹp này theo tôi được cho biết là họ có chi phí lên tới 100 triệu Mỹ kim và đã ký hợp đồng với một công ty trí tuệ nhân tạo tại San Francisco có tên gọi là Domino Data Lab, được xem là một trong những cái công ty mà có đủ cái khả năng rà soát tất cả những cái thủy lôi ở dưới lòng biển bằng các cái drone ở dưới lòng biển, và trong đó họ cho biết là có rất nhiều những cái loại thủy lôi đã được thả xuống lòng biển, và hiện nay việc săn thủy lôi vẫn là công việc được đưa ra bởi các cái tàu chiến của Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng tôi sử dụng rất nhiều những cái drone ở dưới lòng biển cũng như là hệ thống AI. Đó là lời phát biểu của Thomas Robinson, được xem là lãnh đạo của công ty Domino, cho biết trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng thông tấn Reuters, và chúng tôi đã làm công việc này rất tuyệt vời bằng cái hệ thống công cụ AI, và hiện nay thì phía của Hải quân Hoa Kỳ đã chi trả để chúng tôi có thể huấn luyện cũng như quản trị và giúp cho có thể xác định được các vị trí của những cái AI, những cái thủy lôi. Và tuần trước thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ treo giải thưởng lên tới 99.7 triệu Mỹ kim, trong đó gần như là trao cái hợp đồng này cho công ty Domino về vai trò mà họ sử dụng AI trong cái dự án của Navy, tức là của phía Hải quân Hoa Kỳ gọi là AMMO hay còn gọi là AMMO, trong đó gần như là giúp cho lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể dọn dẹp tất cả những cái thủy lôi mà Iran đã thả xuống vào khu vực của eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Do Thái lên tiếng cảnh cáo các cuộc không tập nhắm vào Iran sẽ được tái tục trở lại, và cho thấy rằng chiến dịch này vẫn chưa chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là ông Israel Katz lên tiếng cảnh cáo vào hôm qua ngày thứ Năm là Do Thái sẽ sớm quay trở lại các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Một dấu hiệu cho thấy bất kể là đã có một cái thỏa thuận đình chiến giữa phía Tehran và phía của Washington. Trong khi đó thì Do Thái vẫn cho biết là chiến dịch này vẫn tiếp tục và nó chưa hoàn tất. Phát biểu trong một buổi lễ được xem là thăng chức cho một số những sĩ quan nằm trong ngành không quân của Do Thái, thì ông Katz cho biết rằng Iran vẫn đã có nhiều năm bị đẩy lùi trong cái vấn đề gọi là có thể đe dọa tới phía của Do Thái bằng các cái hỏa tiễn đạn đạo cũng như là chương trình hỏa nguyên tử của họ, và hiện nay thì vẫn là một cái mục tiêu chính thức của Do Thái trong cái chiến lược bảo đảm an ninh cho Do Thái. Iran đã bị tổn thương rất nặng nề trong việc mà chúng tôi đã tấn công vào họ, và hiện nay thì chúng tôi đang chuẩn bị cho một cái cuộc không tập mới nếu cần thiết. Và ông Katz đã cho biết rằng hiện nay thì phía Do Thái đang chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những cái biện pháp cần thiết quân sự nhắm vào Iran. Thay vào đó thì ông đã lên tiếng trong lúc mà Tổng thống Trump đã ngưng lại các cuộc tấn công với Iran trong một cái thỏa thuận đình chiến mong manh. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump đang chắc rằng ông sẽ gia tăng áp lực đối với lại Iran, trong đó bao gồm cả áp lực về kinh tế và phong tỏa trên eo biển Hormuz. Việc phong tỏa này sẽ cho tới khi nào mà Iran đạt được thỏa thuận với chúng tôi? Tổng thống Trump đã phát biểu vào ngày thứ Năm và đưa ra dấu hiệu cho thấy là Washington sẽ gia tăng thêm cái áp lực với lại phía của Iran trong lúc mà Hoa Kỳ đòi hỏi Iran phải chấm dứt chương trình nguyên tử của họ, và đồng thời sẽ chấm dứt tất cả những cái hỗ trợ cho những cái mạng lưới dân quân Hồi giáo tại Trung Đông. Chúng tôi ủng hộ cho nỗ lực này và cung cấp những cần thiết và có khả năng là chúng tôi có thể sẽ có một lần nữa đạt được mục tiêu của chúng tôi. Ông Kat đã phát biểu như trên. Lời cảnh cáo này đưa ra giữa lúc mà Bộ Quốc phòng cho Thái Loan báo rằng họ đã có đầy đủ tất cả những cái nguồn cung cấp về vũ khí, trong đó ít nhất đã có 2 chiếc tàu chở hàng cập vào bến cảng Ashdod và Haifa, trong đó gần như là tất cả những cái khí tài quan trọng và có 6.500 tấn các cái vũ khí và các cái dụng cụ quân sự, trong đó bao gồm luôn một số những cái hệ thống phòng không cũng như là những cái đạn dược cần thiết cho phía của Do Thái. Và kể từ khi mà thực hiện cái chiến dịch gọi là tiếng hóng của sư tử thì phía Do Thái cho biết là có trên 115.000 tấn các cái dụng cụ quân sự đã được đến với Do Thái trong tổng cộng là 403 chuyến bay và ít nhất là có 10 cái chuyến đi hàng hải để cung cấp nguồn vũ khí cho Do Thái. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Do Thái đe dọa là sẽ tấn công vào Iran một lần nữa nếu như mà họ không có đạt được cái thỏa thuận với Hoa Kỳ, và họ sẵn sàng trong tư thế gọi là đạn đã lên nòng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái đã đưa ra trong lúc mà Iran vẫn tiếp tục cho rằng là họ có cái lá bài trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngày mai chính là thời hạn chót cho cái quyền khởi động chiến tranh 60 ngày của Tổng thống Trump. Các viên chức dưới quyền của ông cho biết là thật ra thì Hoa Kỳ đã ngưng lại cái cuộc chiến này và đã loại trừ được thái độ thù địch trước khi mà có cái thời hạn chót ngày mai. Bản tin mới nhất cho biết thì cái hiệp ước đình chiến giữa Hoa Kỳ và Iran bắt đầu từ hồi đầu tháng 4 đã loại trừ được thái độ thù địch giữa hai quốc gia và mục tiêu tiếp cận với lại phía của Quốc hội trong cái quyền lực về chiến tranh, theo tường trình của một viên chức dưới chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ Năm. Việc mà phía của đình chiến này là sẽ kết thúc vào ngày hôm nay thứ Sáu, và khi mà ông chỉ có 60 ngày để khởi động cuộc chiến với lại Iran, và hiện nay phải chờ Quốc hội chấp thuận. Và các viên chức của ông cho biết là thật ra thì cái việc mà đình chiến này nó đã diễn ra và chấm dứt thái độ thù địch, có nghĩa là Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái chiến dịch quân sự kéo dài hơn 60 ngày. Với cái nghị quyết về cái quyền lực chiến tranh thì thái độ thù địch đã bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 28 tây tháng 2, và nó đã bị loại trừ, một viên chức đã cho biết như trên, và trong đó không có sự trao đổi về gọi là và giao chạm súng giữa phía lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Iran kể từ khi mà có một cái hiệp ước đình chiến mong manh trên 3 tuần lễ trước đây, viên chức cho biết gì trên. Và trước đó các nhà phân tích nói rằng là các nhân vật trong Quốc hội dự tính là Tổng thống Trump phải thông báo cho Quốc hội thêm một cái dự tính mà ông có thể gia hạn thêm 30 ngày để có thể tiếp tục duy trì cái cuộc xung đột với Iran. Năm 1973 thì luật này có tên gọi là cái luật về quyền lực chiến tranh đã được ban hành, và Tổng thống có 60 ngày thực hiện chiến dịch quân sự của ông, và trước khi chiến dịch quân sự này chấm dứt thì ông cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội, hoặc là ít nhất là xin gia hạn thêm 30 ngày, trong đó là để tình trạng gọi là tránh những cái biện pháp quân sự không cần thiết bởi lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Chính ra thì ông tấn công vào ngày 28 tây, nhưng mà ngày 2 tây tháng 3 thì ông mới chính thức thông báo cho Quốc hội biết về việc mà mình khởi động chiến tranh, và điều này sẽ dựa trên cái dấu mốc của ngày 2 tây tháng 3, có nghĩa là ngày 2 tây tháng 5 thì mới tròn 60 ngày. Tuy nhiên ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, là thời hạn cuối cùng cho phía của Tổng thống Trump trong việc mà thông báo cho Quốc hội về việc xin gia hạn thêm 30 ngày hoặc có thể tấn công vào trong cái vị trí của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là lực lượng lục quân của Nhật Bản đã thực hiện một cuộc tập trận trên các cái đảo nằm rất gần với đảo quốc Đài Loan lần đầu tiên. Bản tin mới nhất cho biết thì phía của Nhật Bản, lực lượng quân sự của họ đã thực hiện một cuộc tập trận ở phía Tây Nam gần đảo quốc Đài Loan lần đầu tiên, trong đó bao gồm luôn sự can dự của lực thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, theo bản báo cáo đưa ra vào ngày hôm nay thứ Sáu. Theo ước lượng cho biết thì có khoảng 300 binh sĩ từ cái lực lượng là lục quân và tự vệ của Nhật Bản cùng với khoảng 20 binh sĩ thủy quân lục chiến có trụ sở đặt tại Okinawa đã tham gia vào một cái chiến dịch gọi là tập trận ở cái đảo gọi là Miyakojima, nằm cách cái thềm lục địa của Đài Loan khoảng 350 cây số theo tường trình của báo chí Đài Loan đưa ra. Tuy nhiên thì lực lượng Hoa Kỳ đã không tham gia chính thức vào cái cuộc tập trận ở tại Ishigaki và Yonaguni rất gần với đảo quốc Đài Loan. Và theo tường trình cho biết thì cuộc tập trận này kéo dài từ ngày 17 Tây cho tới 22 Tây tháng 5, trong đó tập trung vào việc khai triển lực lượng quân sự và chuyển tất cả những cái nguồn cung cấp về quân sự giữa các đảo trong lúc mà đang có những cái hành động kềm chế và phản ứng. Trong đó thì cuộc tập trận tại Miyako-chima được xem là bắt đầu từ ngày 17 Tây tháng 5 cho tới ngày 20 Tây tháng 5, trong đó lần đầu tiên là có sự phối hợp giữa phía Hoa Kỳ và của Nhật Bản, được xem là vốn đã thành lập một cái mạng lưới quân sự trên các cái đảo gần Đài Loan. Và trong cuộc tập trận này, Nhật Bản sẽ cho khai triển cái dàn hỏa tiễn gọi là địa đối hạm gọi là Thai 88 được phát động ở tại cái khu vực của Ishigaki và kể cả hai cái tròn gọi là Scan Eagle 2 ở tại khu vực của Yonaguni, nằm cách cái thềm lục địa Đài Loan chỉ có 112 cây số về phía đông, theo tường trình của báo chí Đài Loan đưa ra. Và việc chuyển tất cả những cái vũ khí này trong cuộc tập trận là có thêm những cái nguồn thực phẩm cũng như nước uống và không có đạn dược. Tuy nhiên, họ cho biết là có 9 cái bến cảng xung quanh Nhật Bản và ở khu vực Hokkaido ở phía bắc của Nhật Bản cũng như là cho tới khu vực của Yonaguni nằm ở phía nam của Nhật Bản đã được tăng cường rất là nhiều. Nhật Bản đã cho việc gọi là mở ra tất cả những cái căn cứ quân sự nhằm lắp đặt tất cả những cái bệ phóng hỏa tiễn ở tại Ishigaki từ năm 2023 và dự tính là sẽ cho khai triển việc nâng cấp các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của họ tại Yonaguni năm 2030 theo bản báo cáo đưa ra. Và đây được xem là một trong những cuộc tập trận sát cái thềm lục địa của Đài Loan, thách thức cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu có những cái đối đầu với Hoa Kỳ từ những trang áp cho tới ngành xe, và trong đó dường như là Cộng sản Trung Quốc vẫn âm mưu thu lượm tất cả những cái dữ liệu của Hoa Kỳ thông qua những trang áp và những chiếc xe điện của họ, và điều này đã dẫn tới việc mà Quốc hội của Hoa Kỳ đang lo ngại. Hiện nay Trung Quốc đang tìm cách gọi là đầu tư vào Hoa Kỳ trong tất cả những cái sản phẩm của họ để vũ khí hóa trong cái chiến lược gọi là cài cấy vào Hoa Kỳ, trong đó bao gồm những vấn đề liên quan tới Đài Loan, được xem là một trong những cái điều quan trọng trong cái cuộc hội thảo trên Quốc hội. Theo tường trình cho biết thì cái ủy ban diệt xét về kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ với lại Trung Quốc ở trên Quốc hội trong ngày thứ năm cho biết là Washington đã không có đầy đủ khả năng kiềm chế đối với việc mà thu lượm dữ liệu của Trung Quốc từ các cái app, tức là từ những cái trang app ở trên mạng xã hội cũng như là các cái xe điện của họ, và điều này sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như là gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ trong cái chiến lược trong thời gian nếu như có chiến tranh. Trung Quốc không những là đánh cắp dữ liệu và hiện nay họ đang xây dựng một cái mạng lưới về AI cũng như là cái mạng lưới về tình báo nhắm mục tiêu vào các cái cấu trúc hạ tầng cơ sở của kinh tế để cạnh tranh, vấn đề bức hại chính trị và kể cả họ đi trước chúng ta trong vấn đề chiến tranh. Đó là lời phát biểu của Joe Seplin, được xem là giám đốc điều hành của Trendy, một công ty về đối phó với lại gọi là đe dọa không gian mạng. Và Hoa Kỳ hiện nay vẫn đối diện với nhiều thách thức này và vẫn chưa có một cái chiến lược phòng thủ chắc chắn trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách lấy tất cả những dữ liệu của Hoa Kỳ, và họ gần như là đã đối xử với những cái mạng lưới về thương mại, thông qua đó họ có thể thu lượm tất cả những tin tức tình báo và kể cả những cái hệ thống vận chuyển của dân sự, và có thể trở thành những mục tiêu về quân sự cũng như là họ bắt đầu có những cái sự xâm nhập trên không gian mạng và trước khi mà chúng ta có cuộc xung đột đối với họ. Đây là lời báo cáo đã được đưa ra. Cùng một lượt thì Nick Gokori, giám đốc của một cái tổ chức gọi là Crowell Global Advisor, đã ra điều trần cho biết là Trung Quốc hiện nay đang phối hợp với một số những cái kỹ nghệ ở trong cái ngành thương mại để có thể phát triển cái kỹ nghệ AI của họ, và trong đó mục tiêu của họ là lấy được tất cả càng nhiều dữ liệu càng tốt từ phía Hoa Kỳ, trong đó bao gồm các dữ liệu liên quan tới đất đai, lao động hoặc là nguồn vốn và kể cả ngành kỹ thuật của Hoa Kỳ. Đây được xem là bản báo động mới nhất của phía Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra giữa lúc mà Bắc Kinh đang có tham vọng là sẽ cạnh tranh với Hoa Kỳ trên lĩnh vực AI. Cùng một lượt, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu cho việc gọi là có một cái chiến lược toàn diện để đối phó với khả năng về AI của Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết cuộc chạy đua với Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề trí tuệ nhân tạo được xem là đã căng thẳng khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong ngày thứ ba đã công bố một bản dự thảo luật lần đầu tiên và yêu cầu phía Bộ Ngoại giao là phải cung cấp đầy đủ chi tiết về tiến triển phát triển về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, tham vọng của Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo, bao gồm luôn cả việc mà Trung Quốc có ý định trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về vấn đề AI, và Bộ Ngoại giao cần phải cung cấp cho Quốc hội tất cả những bản báo cáo toàn diện về việc phát triển AI của Cộng sản Trung Quốc, trong đó bao gồm tiến trình sử dụng tất cả những cái nguồn độc lập, hoặc là có những cái gọi là ở nơi công chúng, đặc biệt là những cái hệ thống được xem là nghiên cứu một cách tự động, và đồng thời cũng là trong đó bao gồm luôn cả những cái hệ thống tự động của Trung Quốc và không cần có sự điều khiển của con người. Và đây được xem là một trong những cái so sánh với cái hệ thống AI của Hoa Kỳ trong cùng một thời gian. Theo một ủy ban phân bố về ngân sách của Hạ viện đã đưa ra cái dự luật thảo luật này, và dự thảo luật này cho biết là trong vòng 180 ngày trong cái bản báo cáo tài chính của cái vấn đề gọi là an ninh quốc gia năm 2027 thì Bộ Ngoại giao cũng như là một số những cơ quan khác phải cung cấp tất cả những thông tin này trước khi mà phía Hạ viện thông qua cái ủy ban ngân sách để có thể phân bố ngân sách theo tường trình bản dự thảo đã được đưa ra vào ngày thứ ba. Và đây là lần đầu tiên ủy ban này đã bao gồm vấn đề AI liên quan tới Trung Quốc vào trong cái ủy ban được xem là phân bố ngân sách cho quốc gia, và Bộ Ngoại giao có trách nhiệm là phải xác nhận tất cả những công ty nào của Trung Quốc đang dẫn đầu trong vấn đề AI ở tại Trung Quốc và so sánh với lại các công ty của Hoa Kỳ để có được sự đối chiếu tương xứng và đưa ra những cái chiến lược thích hợp. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất mà phía của Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt đầu siết chặt lại và giám sát chặt chẽ tất cả những cái kỹ thuật AI, mà theo đó Trung Quốc đang tìm cách thu lượm tất cả những cái dữ liệu cũng như là tìm cách thu tóm một số những cái dụng cụ chế tạo chip điện tử từ phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến bay tới Bắc Kinh vào ngày 14 và ngày 15 tháng 5 sắp tới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ vào ngày hôm qua bằng điện thoại. Trong đó thì phía Trung Quốc đã lên tiếng than phiền về việc Hoa Kỳ đã giới hạn tất cả những thiết bị về viễn thông của Cộng sản Trung Quốc. Các viên chức từ phía Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có những cái cuộc gọi là đối đầu thử nghiệm trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến viếng thăm Trung Quốc, và trong đó họ đưa ra những cái lo ngại của họ. Trong lúc mà đang có cuộc gặp gỡ vào hôm qua thì phía Bộ Thương mại của Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo rằng phía Hoa Kỳ đang đe dọa là sẽ gây ra tình trạng bất ổn trong mối quan hệ mậu dịch của hai bên khi mà ban cấm tất cả những cái hệ thống smartphone của Trung Quốc được thử nghiệm trong các cái phòng nghiên cứu của Trung Quốc trên lãnh thổ của Hoa Kỳ và trong thị trường của Hoa Kỳ. Và trong cuộc điện đàm này thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cùng với lại Ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị mô tả Đài Loan được xem là một trong những cái phong hiểm nhất và nguy hiểm nhất ở trong cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Vương Nghị đồng thời lên tiếng và nói rằng việc mà gọi là gây bất ổn và sẽ khiến cho hai quốc gia sẽ khó khăn hơn và phải chuẩn bị cho những cái phiên họp cao cấp hơn. Cùng một lượt thì phía của Trung Quốc đã gửi một lời than phiền cho rằng là phía Hoa Kỳ đã có hành động bất xứng về mậu dịch khi mà nghiêm cấm tất cả những cái thiết bị của Trung Quốc sản xuất xâm nhập vào cái thị trường network của Hoa Kỳ, trong đó đặc biệt liên quan tới ngành viễn thông. Ngược lại thì ông Rubio nói chuyện với lại Vương Nghị nói rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc được xem là cả mối quan hệ song phương quan trọng, tuy nhiên thì nó cần phải xác định được cái cốt lõi quyền lợi của đôi bên. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo nhẹ của ông Marco Rubio nói với ông Vương Nghị, trong đó bao gồm luôn việc mà phía của ông Rubio đã lên tiếng về việc mà Trung Quốc đã có những hành động bức hại nhân quyền ở tại Tân Cương, Tây Tạng cũng như là vấn đề của Hồng Kông. Đồng thời ông cũng nêu bật cái vấn đề liên quan tới việc mà Trung Quốc đang tìm cách gọi là cạnh tranh một cách bất công với Hoa Kỳ trên lĩnh vực phát triển về AI. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía ông Rubio đã nói chuyện với lại Vương Nghị. Trong khi đó thì phía Trung Quốc ngược lại đã lên tiếng và nói rằng việc mà cấm cửa ba công ty của Trung Quốc gồm có China Mobile, China Telecom và China Unicom từ phía của Hoa Kỳ là một hành động mà họ cho rằng là không đứng đắn và phải chấn chỉnh lại cái vấn đề này. Trong khi đó thì công ty Huawei Technology đã bị cấm cửa bởi Hoa Kỳ sau khi mà chỉ ra cho thấy là có vấn đề đe dọa tới an ninh quốc gia. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra trong cú điện đàm ngày hôm qua giữa ông Vương Nghị và ông Rubio. Trong đó gần như là Trung Quốc rất phản ứng về việc mà Hoa Kỳ cấm cửa các công ty viễn thông của Trung Quốc cũng như là công ty sản xuất về các thiết bị viễn thông là công ty Huawei. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong một cái lời phát biểu mới nhất của Vương Nghị nhấn mạnh vấn đề của Đài Loan là vấn đề được xem là red line, tức là lằn ranh đỏ và có thể gây ra một cái sự tổn thương nặng nề cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì chính quyền của Đài Loan đặc biệt lo ngại vào ngày thứ Sáu, vài giờ sau khi có cú điện thoại giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh đã lên tiếng và khẳng định rằng việc mà gọi là vùng tự trị của Đài Loan trở thành một cái đe dọa nguy hiểm nhất trong mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Và theo chương trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra cho biết, họ rất lo ngại về lời phát biểu này từ phía của Trung Quốc và nói rằng đây là hành động đơn phương đe dọa tới cái vấn đề của Đài Loan, theo tường trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra. Và trong cú điện thoại với ông Marco Rubio vào ngày thứ Năm, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc là Vương Nghị đã thúc giục Hoa Kỳ là phải có một chọn lựa đứng đắn trong vấn đề của Đài Loan và đồng thời phải quản trị cái vấn đề gọi là ổn định giữa hai quốc gia, theo bản statement từ phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và ngay lập tức, phía Đài Loan đã đưa ra một cái thông cáo báo chí và nói rằng đây là hành động đơn phương của Cộng sản Trung Quốc và Đài Loan vẫn là một đảo quốc độc lập, tách rời khỏi Trung Quốc và không có dính dáng gì tới Trung Quốc. Đây là một đảo đi đầu trong vấn đề dân chủ và tự do. Và Bộ Ngoại giao Đài Loan trong ngày thứ Sáu nói rằng Trung Quốc trong thời gian gần đây vẫn gia tăng áp lực đối với đảo quốc Đài Loan, đặc biệt là cáo buộc Trung Quốc đã tìm cách can thiệp và khiến cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Đài Loan tới Phi Châu đã phải bị hủy bỏ sau khi có ba quốc gia tại Phi Châu đã không cho phép chuyến bay của ông Lai Chiên Tê, tức là Tổng thống của Đài Loan, bay tới thăm một cái quốc gia đồng minh của Đài Loan tại Phi Châu. Và điều này dẫn tới sự lên án gay gắt từ phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, nhân vật được xem là chủ chốt trong việc hủy bỏ cái ban giao với Đài Loan và kết nối ban giao với Trung Quốc, đó là người lãnh đạo của đảo quốc Solomon, hiện nay phải đối diện với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi mà ông ta đã bị thua trên một cái tòa kháng án. Bản tin mới nhất cho biết thì thủ tướng của quần đảo Solomon là Jeremiah Manele đã đồng ý vào ngày thứ Sáu là sẽ thúc đẩy một cái cuộc bỏ phiếu trên nghị viện của đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương này trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông ta sau khi ông ta đã thua một cái đơn kháng án trên tòa. Và chính quyền đã đưa qua cái việc này từ hồi tháng 3 và hiện nay gần như là cái nội các của ông ta sẽ phải từ chức và sẽ có thêm cái sự liên minh với một số những cái đảng khác nếu ông ta muốn duy trì quyền lực. Và việc này đã ảnh hưởng sau khi mà tòa án đã bác bỏ tất cả những cái đơn và yêu cầu của ông ta là không nên tổ chức một cuộc bỏ phiếu gọi là bất tín nhiệm đối với ông ta. Và tòa án trong tháng trước đã đưa ra cái phán quyết trong đó buộc ông thủ tướng này là phải cho trút phế và buộc tất cả nghị viện của ông ta phải giải tán sau khi mà ông ta đã không có thực hiện cái tiến trình bỏ phiếu bất tín nhiệm theo yêu cầu của cái liên minh của các đảng đối lập. Ông này được xem là kẻ đã cắt bỏ mối ban giao với Đài Loan và kết nối ban giao với Trung Quốc từ bắt đầu cái nhiệm kỳ đầu, những ngày năm cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Và đây được xem là một trong những cái thất bại mới nhất của ông ta. Ông ta cũng là người đã ký kết cái hiệp ước về quân sự với Trung Quốc, cho phép lực lượng quân sự Trung Quốc và công an Trung Quốc có thể mang vũ khí vào quần đảo Solomon, dẫn tới sự lo ngại của các đảo quốc xung quanh và kể cả nước Úc, quốc gia được xem là có rất gần với cái bờ biển của Solomon. Và điều này cho thấy rõ ràng là người dân ở tại khu vực này đã bắt đầu có những cái hành động cứng rắn hơn để chấm dứt cái thái độ thân thiện Trung Quốc của ông này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, toán làm việc pháp lý dự tính sẽ gặp gỡ với lại cựu lãnh đạo của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi trong tuần lễ này sau khi bà được ân xá lần thứ hai. Bản tin mới nhất cho biết thì toán pháp lý của bà Aung San Suu Kyi dự tính sẽ gặp gỡ với lại bà cựu lãnh đạo trong cuối tuần này sau khi bà được chuyển về nhà kể từ khi mà bà bị giam lỏng và theo cái ân xá mới nhất của chính quyền quân phiệt đã đưa ra vào ngày thứ Sáu. Bà này vốn là người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình đã bị bắt giữ bởi chính quyền quân phiệt ngay sau khi mà chính quyền quân phiệt thực hiện cuộc đảo chính lật đổ chế độ dân sự của bà từ tháng 2 năm 2021. Và cuộc đảo chính này đã dẫn tới một cuộc nội chiến tại Miến Điện và kết thúc thì vẫn chưa xong. Và hiện nay thì Miến Điện đã có một ông tổng thống dân sự xuất thân từ quân phiệt. Tuy nhiên thì sau khi mà nhậm chức tổng thống và thắng cử vào tháng 12 vừa qua thì ông ta đã liên tục đưa ra những cái lệnh ân xá cho tất cả những thành phần đối lập, trong đó bao gồm luôn bà Aung San Suu Kyi, và bà ta sẽ gặp gỡ với lại các toán pháp lý của bà ta trong lúc mà bà ta được chuyển từ nhà tù về nhà riêng của bà ta trong cái gọi là lệnh quản chế của chính quyền quân phiệt Miến Điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron, đó là cái dịp sale trong cái dịp gọi là đại hạ giá của công ty Teletron nhân dịp lễ Mother Day, tức là lễ Hiền Mẫu, trong 4 ngày từ ngày 8 tây tháng 5 cho tới ngày 11 tây tháng 5 tại cái outlet của công ty Teletron, tức là một cái chi nhánh của công ty Teletron ở tại thành phố Garandro, góc đường Bis và đường Garandro, và 100 người khách đầu tiên cho mỗi ngày sẽ được tặng quà miễn phí với cái chương trình đại hạ giá ở trong cái dịp lễ Hiền Mẫu, tức là dịp lễ Mother Day. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ở địa phương là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và quý vị ở quận Cam hoặc lân cận quận Cam có thể về công ty Teletron trong 4 ngày từ ngày 8 tây cho tới ngày 11 tây để tham dự cái chương trình đại hạ giá và tặng quà của công ty Teletron. Và cảm ơn Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Rồi lướt qua một số những cái lời chào hỏi cảm ơn của quý vị. Ok. Chính quyền Tổng thống Trump đã có biện pháp gì với các nước đã cấm không vận đối với chuyên cơ chở Tổng thống Lai Thanh Đức khiến ông phải hủy bỏ chuyến bay tới châu Phi chứ anh? Thứ nhất là bây giờ họ lên án thôi, và tôi không ngồi cái này là chuyên cơ gì cả. Nó là chuyến bay dành cho Tổng thống. Ok. Và bây giờ họ cấm các chuyến bay này, trong đó thì chưa biết là Tổng thống Trump sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án rồi, còn có hành động như thế nào cụ thể thì tôi chưa biết. Ok. Nhưng trên nguyên tắc thì là họ lên án Cộng sản Trung Quốc đã dùng cái áp lực với những quốc gia ở Phi Châu và một số quốc gia của Âu Châu, không cho phép ông Lai Ching Te có thể bay gan không phận của họ. Và điều này có thể dẫn tới một cái quyết định gọi là khá cứng rắn của Tổng thống Trump. Có thể bây giờ Bộ Ngoại giao chỉ là đưa cái văn thư lên án thôi, còn quyết định sau cùng vẫn là ông Trump nha. Ok. Lúc còn số cái rồi. Vậy là hết hạn 60 ngày ông Trump cho tấn công Iran thì có bị tội khinh thường quốc hội không anh Phong? No, bây giờ thứ nhất là họ nói rằng cái cuộc tấn công này đã dứt từ cái hôm mà có thỏa thuận đình chiến rồi. Có nghĩa là ông Trump không có vi phạm gì cả. Nhưng nếu trong vài ngày tới mà phía của Iran vẫn chưa có một cái hành động gì gọi là đáp ứng được và vẫn tiếp tục đe dọa thì ông Trump vẫn có quyền tấn công. Ok. Còn ông tấn công là ông triệt tiêu cái mầm mống đe dọa thôi, chứ chưa chắc đó là một cái cuộc khởi động chiến tranh nữa. Do đó thì bây giờ chúng ta chờ xem coi bên phía quốc hội như thế nào. Và phía của quốc hội họ nói rằng là họ có thể đồng ý gia hạn 30 ngày. Nhưng mà chưa chắc là phía họ đồng ý cung cấp ngân sách cho cái cuộc tấn công này. Bởi vì mỗi một ngày chúng ta tốn khá nhiều tiền. Và tổng cộng tới bây giờ là chúng ta tốn khoảng 25 tỷ Mỹ kim cho cái cuộc xung đột. Thì quý vị, đây là một trong những con số báo cáo từ phía của giới quân sự Hoa Kỳ. Do đó thì cái vấn đề quốc hội là họ cản trở cái ngân sách thôi. Còn cái quyền mà khởi động này thì Tổng thống Trump có quyền căn cứ trên sự đe dọa của Iran nha. Tại sao Hoa Kỳ không giúp cho Do Thái những vũ khí hiện đại mà do Do Thái đánh Iran khỏi cần Hoa Kỳ ra tay? Vấn đề ở chỗ là vũ khí nào hiện đại đây? Tất cả vũ khí hiện đại Hoa Kỳ có, Do Thái đều có. Ngoại trừ một vài cái vũ khí mà trong đó là quốc hội không cho phép thôi. Còn tất cả những cái gì Hoa Kỳ có, Do Thái đều có hết mà. Ok. Đây không phải là vấn đề gọi là Hoa Kỳ giúp cho Do Thái hay không, mà Hoa Kỳ và Do Thái đang phối hợp để vừa tấn công đe chặn cái đe dọa này, nhưng mà vừa phải làm việc với các quốc gia ở khu vực nữa. Chứ không phải chỉ có đơn thân độc mã tấn công vào Iran không, mà họ còn phải làm việc với các quốc gia ở khu vực và coi cái quan điểm họ ra sao nữa nha. Rồi. Nhật tập trận lại chọc giận đến cho Cộng sản Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng có thể đó, tại vì cuộc tập trận này nó rất nằm rất gần ở cái thềm lục địa của Đài Loan ở phía đông. Thì quý vị, cuộc tập trận này là ngay cái khu vực của cái khu vực biển mà tôi cho rằng rất quan trọng, và trong đó được xem là cái cửa ra của Cộng sản Trung Quốc luôn nha. Để mình mở cái bản đồ lên cho quý vị coi. Quý vị, ok, cuộc tập trận này là nằm ở đây đây quý vị, nó gọi là Miyako. Ok, quý vị thấy là đây là Okinawa đây quý vị, nó gọi là Miyako Chima. Đây là cái chỗ cuộc tập trận diễn ra ở đây, và nó có hai cái cuộc tập trận là cái đảo gọi là Ishigaki và rung gần vô thì quý vị có thấy cái đảo rất gần ở đây là Yonaguni. Từ đảo này qua đảo này họ tập vận chuyển các cái thực phẩm, nước uống và các cái vũ khí không có đạn dược. Thì họ đang tập trận này thì quý vị từ Yonaguni này mà tới thềm lục địa của Đài Loan thì chỉ có 112 cây số thôi. Và nếu mà từ ở ngoài này vô, từ ở Miyako vô trong đây á, thì tổng cộng là 350 cây số. Thì quý vị rất gần. Và Yonaguni là nằm cách có 112 cây số thôi. Rất gần, thì đây là cuộc tập trận lục quân. Họ tập các cái kịch bản và trong đó lần đầu tiên có 20 binh sĩ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận này cùng với 300 binh sĩ của Nhật Bản. Là họ lắp đặt tất cả những cái bệ phóng, tháo gỡ, lắp đặt rồi vận chuyển tất cả những cái cần thiết nha. Rồi, ok, cảm ơn người nào Minh Lê đóng góp 5 Mỹ Kim mời chú Phong cà phê buổi sáng. Cảm ơn chú Bình Đình hàng ngày. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ tiếp tục, ok. Nền kinh tế Hoa Kỳ không nước nào theo kịp. Một ngân sách hoạt động của SQ là gì đã vượt qua ngân các quốc gia trên thế giới rồi. Của SQ là gì? Cũng không biết SQ là cái gì luôn nha, ok. Rồi, ok, ông Tập muốn lấy Đài Loan khó lắm. Thì tôi nói quý vị rồi, không phải dễ dàng đâu. Tại vì Đài Loan họ có cái hệ thống quốc phòng rất là mạnh. Rồi bây giờ họ lại được sự bảo kê của Nhật Bản nữa. Trung Quốc mà muốn tấn công Đài Loan, họ phải think twice. Phải suy nghĩ hai lần. Chưa kể là có những cái mà Trung Quốc còn chưa hiểu được đâu. Do đó quý vị, những gì mà bây giờ đang diễn ra ở trên cái eo biển Đài Loan, là tôi thấy rằng cái cánh cửa mà Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan càng lúc càng khép lại rồi. Tại vì cái khả năng kềm chế của Nhật, của Đài Loan và có thêm cả Hoa Kỳ rất cao. Bây giờ có thêm Philippines nữa thì không dễ dàng đâu nha. Mỹ sẽ làm gì Iran trong những ngày tới để chuyển trục về Á Châu, về Anh Phong? Thứ nhất là việc chuyển trục về Á Châu là cuối năm nay. Còn những ngày tới là sẽ kết thúc câu chuyện của Iran. Và kết thúc này theo dự đoán của tôi, chế độ Iran sụp đổ và sẽ có một chế độ khác lên, xong. That's it. Đó là cái kết cục. Tôi dự đoán theo cái tinh thần chủ quan của tôi là chế độ này sẽ chấm dứt trong những ngày sắp tới. Còn việc chuyển trục về Á Châu của Tổng thống Trump tới cuối năm là còn xa lắm nha. Ok. Tổng thống Trump đi Trung Quốc về Hoa Kỳ và Tổng thống Trump mời Tổng thống Đài Loan tới thăm Hoa Kỳ thì theo anh Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Cảm ơn anh. Thứ nhất sẽ không có chuyện này. Thứ nhất là sẽ không có chuyện Tổng thống Trump mời Tổng thống Đài Loan đâu. Ok. Sẽ không có chuyện này đâu. Cho nên đừng đặt ra một cái câu hỏi mà nó không có câu trả lời. Tôi bảo đảm với quý vị, ông Trump sẽ không mời ông Lai Xin Tê. Ok. Có điều khi ông đi Trung Quốc về thì ổng sẽ có những chính sách cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc nhiều hơn. Bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu trước khi ổng đi mà đã có những lời chỉ trích với Trung Quốc liên quan tới kênh đào Panama rồi đó. Liên quan tới kênh đào Panama. Panama, cái phán quyết của tòa án của họ đưa ra là công ty CK Hutchinson đã không có cái hợp đồng hợp lý, tức là hợp hiến của Panama. Thì bây giờ Trung Quốc bắt giữ 70 chiếc tàu treo cờ Panama ở tại Trung Quốc. Thì bây giờ Hoa Kỳ đã lên án rồi. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới, sẽ khi mà ông Trump về, sẽ có những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Tôi nghĩ là như vậy nha. Rồi, về diện ngoài, Nhật Bản tập trận đổ bộ chiếm lại đảo là để bảo vệ các đảo nhỏ xa phía Tây Nam, nhưng về quy mô và năng lực tác chiến đổ bộ, hiện Nhật đang sẵn sàng đổ bộ giải cứu Đài Loan. No, họ có quyền luôn, tại vì họ đã nói trong cái tập bạch thư quốc phòng rồi, an ninh quốc phòng của Đài Loan là an ninh quốc phòng của nước Nhật. Cho nên á, là bây giờ là coi như Nhật là gần như là họ làm những cái chuyện này trên cái đảo thuộc chủ quyền của họ thôi. Nhưng nếu cần thiết họ sẽ đổ bộ lên Đài Loan. Còn bây giờ nếu mà họ tập trận đổ bộ lên Đài Loan thì Trung Quốc sẽ chụp mũ là Nhật xâm lăng Đài Loan. Rồi chính quyền Đài Loan là chính quyền bù nhìn. Thì do đó Nhật họ tập trận ở đây là họ giữ cái này thôi. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc mà liều lĩnh tấn công đảo quốc Đài Loan thì họ trả giá rất đắt. Nha. Rồi, Nhật tập trận Trung Quốc dám tấn công Nhật không? Tới giờ phút này thì chưa thấy. Còn họ dám hay không đâu có biết được, tùy theo cái nội bộ của họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc thì không dám đụng tới Nhật Bản. Tại kỵ rơ, đảng Cộng sản Trung Quốc kỵ rơ Nhật Bản. Nha. Cái đó là cái nhận định chủ quan của tôi. Rồi tiếp tục. Ok. UAE rút ra khỏi khối OPEC, hiện sắp tới sẽ tiếp tục có các quốc gia khác rút ra dẫn tới sụp đổ khối này. No, chưa chắc. Vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ tuyên bố họ rút ra. Nhưng mà nếu OPEC thay đổi quy tắc để phù hợp thì chưa chắc. Cho tới ngày hôm qua, Nga vẫn tuyên bố là vẫn nằm trong khối OPEC cộng mà. Do đó tôi không nghĩ là cái khối này sẽ tan rã đâu. Mà tôi nghĩ rằng là họ sẽ thay đổi một số quy tắc để duy trì các thành viên, đồng thời là đáp ứng tương ứng với cái chính sách của Tổng thống.

đâu. Ok, và tôi cũng không biết rằng do khi mà ta đánh đánh như vậy thì cuộc chiến kéo dài bao lâu. Vừa rồi do Thái tấn công Hamas tốn 2 năm. Tốn 2 năm rồi. Bây giờ một đất nước Iran rộng lớn như vậy thì chúng ta sẽ tốn bao lâu nữa? Quý vị, đơn giản thôi là do Thái có thể tấn công một số vị trí quan trọng, nhưng đất nước Iran rất là lớn, không có nhỏ đâu. Họ dời từ chỗ này qua chỗ khác và họ vẫn tiếp tục điều khiển. Do đó mới cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ tấn công ở phía Nam, do Thái tấn công ở phía Bắc. Quý vị nhìn trên bản đồ cho thấy là các chiến đấu cơ của Do Thái là tấn công ở phía Bắc, tức là khu vực của Tehran nhiều hơn. Còn Hoa Kỳ là tập trung ở phía Nam, khu vực eo biển Hormuz nhiều hơn. Ok. Rồi, tiếp tục. Em chờ đại ca xử lý đám Âu Châu, em nôn quá. Tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ bắt đầu sau cái câu chuyện của Iran. Thì ông sẽ bắt đầu từ câu chuyện của Tây Ban Nha. Ông sẽ yêu cầu NATO trục xuất Tây Ban Nha. Còn nếu không thì ổng sẽ tự mình trục xuất Hoa Kỳ ra khỏi NATO. Tức là có mày không có tao. Cái kiểu là có anh không có tôi. Có tôi không có anh. Đơn giản vậy thôi. Và nếu như mà NATO không đồng ý thì ổng Trump rút ra. Và khi ổng rút ra rồi, ổng sẽ áp dụng những cái chính sách rất là cứng rắn. Khi mà phía Tây Ban Nha cấm không cho máy bay quân sự Hoa Kỳ bay trên không phận của họ. Thì bù lại Hoa Kỳ cũng nói ok, vậy những chiếc máy bay nào mà bay trên không phận của Tây Ban Nha sẽ không được phép đáp xuống các phi trường của Hoa Kỳ. Những công ty hàng không nào mà đáp xuống phi trường của Tây Ban Nha thì sẽ bị cấm cửa không được đáp vào Hoa Kỳ. Thì để cho tất cả các công ty hàng không trên thế giới sẽ né Tây Ban Nha thôi. Barcelona hay là ở Madrid. Thì bây giờ ông Trump sẽ chơi kiểu đó lại. Đơn giản thôi nha. Rồi tiếp tục. UAE là nước nhỏ, họ chiếm bao nhiêu phần trăm sản lượng dầu trong khối OPEC vậy không? Chắc không ảnh hưởng nhiều. No. Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đứng hàng thứ hai ở trong OPEC sau Saudi Arabia. OPEC chính ra họ có 13 thành viên. Và cộng thêm 9 thành viên cộng, nó gọi là OPEC cộng là như vậy. 9 thành viên đó không phải là thành viên Nga thường trực. Thì Nga nằm ở trong đó. Nhưng mà trong khối OPEC á, thành viên thực sự của khối OPEC á, là Saudi Arabia đứng đầu. Thì tới Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đứng hàng thứ hai. Tức là sản lượng của họ rất là nhiều nha. Bà Thủ tướng Nhật tuyên bố mạnh trước Trung Quốc nên Nhật Bản tập trận không e ngại với Trung Quốc. Nô no, cuộc tập trận này tôi nghĩ rằng là một trong những cái thứ nhất là đo lường phản ứng của Trung Quốc. Và thứ hai đo lường cái môi trường chính trị tại Nhật Bản, tức là những người mà không ủng hộ cho việc mà Nhật Bản mở rộng vai trò quân sự ra bên ngoài còn bao nhiêu. Lúc đó thì chính quyền của bà mới bắt đầu đi tiếp những cái bước kế tiếp. Cho nên cuộc tập trận này trên quy tắc thì quý vị thấy là thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc, nhưng đồng thời nó cũng đang đo lường cái nội bộ của nước Nhật, bao nhiêu người sẽ chống đối chuyện này. Để trước khi mà bà Takaichi đi thêm một cái bước mạnh hơn là tu chính bản hiến pháp. Tu chính bản hiến pháp để nước Nhật có cái vai trò lớn hơn. Do đó cái cuộc tập trận này không phải chỉ có cái ý nghĩa là thách thức sự đe dọa của Trung Quốc, mà nó còn có cái ý nghĩa là đo lường cái nội bộ chính trị của Nhật Bản nữa. Và cũng là một cái thông điệp gửi cho Tổng thống Trump và cái chính quyền của ông, là nước Nhật đã sẵn sàng trong tư thế phối hợp với Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương. Do đó cuộc tập trận này nó mang nhiều ý nghĩa lắm, chứ không phải đơn giản chỉ thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc đâu nha. Rồi tiếp tục. Ok. Châu Âu nhờ làm cho em gì vui vẻ, nhớ làm cho chi cho Âu Châu là sao không biết luôn. Ok. Mong Tổng thống Trump khống chế Trung Cộng. Khống chế thì không đến nỗi, nhưng mà không làm cho Trung Quốc không thể bành trướng được nữa và dồn họ vào trong một cái góc tường. Chứ mình chưa đủ khả năng, bây giờ thật sự mình không có đủ khả năng khống chế Trung Quốc đâu. Nhưng mình có thể làm cho họ rút lại tất cả những cái vòi bạch tuộc, thu gọn lại và ở trong cái góc tường không có bành trướng ra được nữa. Thì cái đó là cái chiến lược của ông Trump. Còn khống chế thì nó đi quá mức rồi. Nó ngoài tầm tay của Mỹ rồi.

khống chế Trung Quốc là ngoài tầm tay của Mỹ rồi nha. Rồi Nhật tập trận, Trung Quốc giận quá trả đũa bằng cuộc tập trận, ông Trump cũng từng nói như vậy. Thì bây giờ họ cũng đang tập trận ở trên đảo cái bãi cạn Scarborough đó. Hôm qua hôm kia là họ thực hiện cuộc tập trận tuần tra của hải quân và không quân ở bãi cạn Scarborough nằm ở quần đảo Trường Sa. Thì quý vị, rồi trước đó thì họ tập ở ngoài Thái Bình Dương ba chiếc khu trục hạm nằm ở ngoài Thái Bình Dương đó. Thì bây giờ Nhật bịt cái con đường ở giữa lại, tập trận ở đây. Tức là quý vị có thể nói rằng là việc mà phô trương sức mạnh quân sự của các phía ở tại Á Châu đang có cái chiều hướng tăng lên. Và ngay bây giờ Nhật cũng đang trong cuộc tập trận với Philippines, trong cái cuộc tập trận gọi là Balikpapan. Cuộc tập trận này nằm ở phía bắc của Philippines. Trong đó có Nhật, có Hoa Kỳ, có Úc, có New Zealand, có Canada và có cả Pháp nữa. Thì nhưng mà lực lượng của mấy cái nước kia thì nhỏ. Nhật lần này có 1.500 quân. Còn lại là chủ yếu là lực lượng của Philippines và lực lượng của Hoa Kỳ. Tổng cộng là 19.000 quân tập trận. Thì quý vị, các cuộc tập trận này nó đang khoe khoang cái bắp thịt về quân sự của các phía. Và nó đang báo hiệu cho thấy là Á Châu sẽ rung chuyển trong vòng một thập niên tới. Rung chuyển này là sự phát triển về kinh tế và có thể có những cuộc đối đầu về quân sự. Nó đang báo hiệu chuyện này đó. Tại vì cái mức độ khoe khoang bắp thịt quân sự của các phía đang càng lúc càng tăng lên chứ không có giảm xuống. Càng lúc càng tăng lên và càng lúc càng cao hơn nữa nha. Rồi tiếp tục ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Có những người vô hỏi những câu vô duyên quá thì block lại luôn. Ok. Wow, khi nào Tổng thống Trump rút về và tuyên bố chiến thắng, rút về đâu? Rút quân về đâu? Và rút từ đâu về? Đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng đã. Từ Iran hay là từ Âu Châu? Ok, tại vì mạng lưới quân sự Hoa Kỳ có trên toàn cầu hết. Hay là từ Nhật Bản, từ Nam Hàn? Hoa Kỳ có rất nhiều mạng lưới quân sự, rút quân từ đâu về? Và tuyên bố chiến thắng với ai? Trả lời tôi nghe đi, đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng. Còn nếu nói về câu chuyện của Iran thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ vẫn còn nằm ở đó. Vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Và hiện nay Hoa Kỳ đang có tăng cường tổng cộng là 60.000 quân ở tại Trung Đông. Ok. Do đó quý vị hỏi câu rút quân tôi không biết rút ra nào. Tại vì hôm qua ông kia ông Trump nói là rút quân ra khỏi Đức. Rồi ngày hôm qua ông lại tiếp tục nói là rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Do đó, đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng, chứ đặt một cách khơi khơi vậy không ai biết được nha. Rồi, tiếp tục. Cả Texas, Cali đều thay đổi bản đồ tranh cử cùng với Cộng hòa và Dân chủ chiếm ưu thế trong lưỡng viện Hoàng Phong. Chưa biết được. Bây giờ phải chờ bầu cử mới biết. Tuy nhiên thì họ vẽ lại bản đồ tranh cử có lợi cho đảng của họ. Thì bây giờ mới Cali thôi. Và New Jersey và Virginia ngược là bên đảng Dân chủ. Nhưng mà ngược lại thì đảng Cộng hòa là bên Tennessee, Florida, Louisiana, Texas. Thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Phải đợi tới bầu cử mới biết được. Có điều là coi như là cái việc gọi là phân cực chính trị lần này nó sẽ lên tới cao điểm. Từ ngày xưa thì lưỡng đảng còn có thể làm việc với nhau là nhờ thái độ trung dung. Nhưng bây giờ lưỡng đảng đi vào cảnh tình trạng đối đầu. Tức là cái tình trạng gọi là cực đoan đó. Thì nó đang ở cái mức cao điểm nhất bây giờ. Thì có lẽ là qua thêm một vài cái mùa bầu cử nữa thì nó mới giảm xuống. Nhưng bây giờ ở mức cao điểm. Do đó bây giờ chưa biết mèo nào cắn miểu nào hết. Và cũng chưa biết rằng là sẽ có những cái biến chuyển ra sao. Chờ tới cuộc bầu cử tháng 11 mới biết được. Ở Mỹ này bầu cử không giống như ở những nơi khác đâu. Trước khi bầu là người ta biết hết kết quả rồi. Ở Mỹ này không ai biết trước kết quả bầu cử cả. Nha. Rồi tiếp tục, ok, lưu còn cái đọc rồi, ok, ok, có những cái đọc rồi ha, ok, trước 75 dùng từ tối tân hoặc tân tiến, không dùng từ hiện đại, no, nói tầm 7, tầm 3 không, ngày xưa chúng tôi vẫn gọi là hiện đại, và vẫn gọi là tối tân tân tiến, chữ modern là chữ hiện đại đó,
Còn nếu mà dùng cổ từ một chút xíu nữa thì người ta gọi là thời thượng. Ok. Còn tân tiến là advance. Thì nó là hai chữ khác nhau. Còn cái chữ modern, tức là cái chữ hiện đại đó, vẫn có như thường. Ở đâu ra nói là của Cộng sản dùng thôi, không có dùng. Ngày xưa chúng ta vẫn dùng cái gọi là những cái chữ này chứ bộ. Ok. Cái chính quyền hiện đại, tức là cái chính quyền tân hiện nay. Đâu có ai nói là cái kiểu là chỉ cái chữ đó của Cộng sản là độc quyền của Cộng sản đâu nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tại sao mình nói tên Trung Cộng mình không ưa? Thì cái vấn đề hỏi tôi làm sao tôi biết đường trả lời. Quý vị không ưa, không thích, không quý vị ghét là chuyện của quý vị. Mắc mớ gì tới tôi đi hỏi câu này? Mắc mớ gì tới tôi đi hỏi câu này? Quý vị không ưa Trung Cộng, không ưa Cộng sản Trung Quốc là chuyện của quý vị. Lên đây bác làm gì? Hay là muốn vô trong đây nói câu cho coi là có comment? Tại sao không đọc tin, không nghe tin để hỏi những câu hỏi nó thích hợp hơn? Đi hỏi những câu vớ vẩn này. Đây là lần cảnh cáo thứ nhất. Lần cảnh cáo thứ hai là block luôn, khỏi vô nữa. Lần cảnh cáo thứ hai là block luôn, khỏi vô nữa. Tại vì tập cái thời sự của tôi tập trung vào thời sự, chứ không phải để ngồi nói những câu vớ vẩn này đâu. Ok. Rồi, tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái quý vị đã đọc rồi quý vị nha. Ok. Còn cảm ơn người nào nữa đây là có một người nữa là đóng membership. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Ok. Vậy là hết 60 ngày ông Trump tấn công Iran thì có bị tội khinh thường quốc hội. Có nãy hôm nay trả lời rồi nha. Ok, đã trả lời lại là tôi nói là không có vi phạm gì cả. Và cũng không có cái tội gọi là khinh thường quốc hội. Ok. Có điều là nếu mà ổng tấn công như vậy thì quốc hội nếu mà họ muốn họ phải đưa ra một cái nghị quyết để mà khiển trách tổng thống Trump thì đúng hơn. Nếu ổng có vi phạm cái quyền của quốc hội thì họ cũng chỉ đi ra một cái nghị quyết để khiển trách thôi, chứ không có cái chuyện mà gọi là khinh thường quốc hội nha. Ok. Trên thế giới đều theo lệ thuộc vào đồng đô la khi giao dịch, và Hoa Kỳ đi trước thế giới 10 năm. QS là gì? Ô mẹ, cứ viết tắt kiểu này ông cố nội người ta biết được. Ok. Thế giới chưa nước nào cấm vận vì các nước mạnh Nga không vậy là. Tôi thì quý vị viết mà thứ nhất là viết tắt, thứ hai là viết không có dấu, rất là khó đọc. Quý vị tập viết có dấu đi và tập cho cái câu văn mình nó tròn nên tôi mới đọc được. Còn quý vị cứ biết cái kiểu này á, tôi ông cố nội tôi biết được. QSKTAI là gì? Ok. Viết mà viết cái kiểu này là tôi hết đường tôi đỡ luôn đó nha. Ok. Sau cuộc tập trận của Philippines và Mỹ với lại Nhật Bản, có khi nào Trung Quốc mở cuộc tập trận ở phía Tây Philippines xem phản ứng Hoa Kỳ và Nhật Bản? Thật sự có. Trung Quốc đã tập trận tuần tra ở tại bãi cạn Scarborough, tức là phía tây của Philippines đó, ngay cái quần đảo Trường Sa luôn đó. Trung Quốc đang tập trận tuần tra ở đây, trong lúc Hoa Kỳ tập trận ở phía bắc. Thì bây giờ phía của Nhật Bản tập trận ở phía trên lần nữa, thì Trung Quốc vẫn đang tập trận ở phía tây đó. Nó gọi là cuộc tập trận tuần tra đó, nó gọi là patrol exercise của không quân và hải quân. Đây là cuộc tập trận của Trung Quốc đó. Có điều là tôi nói với quý vị rất rõ ràng là các cuộc tập trận này của các phía đều phô trương cái bắp thịt quân sự của mình thôi. Và nó làm cho tình hình căng lên thôi. Nhưng vẫn chưa tới một cuộc xung đột đâu. Nó chỉ báo hiệu có thể có một cuộc xung đột trong tương lai tại Á Châu. Nhưng mà nó chưa phải là một cuộc xung đột chính thức đâu. Và even nó có một cuộc xung đột, nhiều khi nó cũng không mở rộng ra bên ngoài. Nó chỉ cục bộ ở khu vực đó thôi. Chưa chắc mở rộng ra bên ngoài đâu. Nhưng mà tình hình này cho quý vị thấy là Á Châu trong thời gian tới sẽ là tâm điểm của thế giới. Không những là tâm điểm của cái vấn đề kinh tế phát triển, mà nó còn là cái tâm điểm của cuộc đối đầu quân sự nữa. Do đó quý vị thấy là các quốc gia tại khu vực Á Châu liên tục tăng ngân sách quốc phòng. Ngay cả cái nước được xem là khá yếu là Philippines đó, bây giờ cũng phải tìm cách tăng ngân sách quốc phòng. Là bởi vì tất cả họ đều nhìn thấy cái tiềm năng xung đột rất là lớn. Do đó họ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết
trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Đây là cách của Á Châu mà. Ok. Và họ nhìn thấy được. Tuy nhiên thì bên cạnh cái việc mà tiềm năng xung đột này, thì cái sự phát triển kinh tế của Á Châu trong vòng một thập niên cho tới ba thập niên nữa rất là huge, khổng lồ. Vấn đề còn lại là những quốc gia nào chiếm được miếng ăn, biết cách chiếm miếng ăn hay không. Nó tùy thuộc vào cái thái độ của những quốc gia này với cái sự chọn lựa chính trị của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày đầu tiên của tháng 5 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5467 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Giáo sư tương lai qua đời.
2: Hai viên chức ở Quảng Ninh bị bãi nhiệm tư cách đại biểu của Hội đồng Nhân dân.
1: Giáo chủ Iran cương quyết bảo toàn tiềm lực hạt nhân và hỏa tiễn.
2: Bà Aung San Suu Kyi sẽ được chuyển về giam lỏng tại gia.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ có đoạn khẳng định như đinh đóng cột: niềm tin một khi đã mất không thể khai thông bằng nghị quyết. Dưới chương trình qua chuyên mục Bàn ngang tán dọc, tuần này sẽ tán mạng chuyện 51 năm nhìn lại quê hương. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Trần Đức Thạch, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Giáo sư tương lai, một nhân vật phản tỉnh nổi tiếng, cựu viện trưởng Viện Xã hội học, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đã qua đời vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2026, thọ 91 tuổi. Giáo sư tương lai, tên thật là Nguyễn Phước Tương, sinh năm 1936 trong gia đình hoàng tộc Nguyễn Phước ở Huế. Ông cũng là một đảng viên cộng sản, đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy cầm quyền. Từ thập niên 1990 đến những năm đầu thập niên 2000, ông là thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Vào năm 2007, ông cùng các trí thức như giáo sư Hoàng Tụy, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Chu Hảo, nhà nghiên cứu Trần Đức Nguyên, thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên tại Việt Nam kể từ sau năm 1975. Năm 2009, Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là thủ tướng đã ban hành quy định cấm tổ chức này công bố các nghiên cứu khoa học có phản biện ngược với chính sách của chính phủ. IDS đã tuyên bố giải thể để phản đối. Ngày 2 tháng 9 năm 2017, giáo sư tương lai tuyên bố bỏ đảng. Ông là một trong những trí thức phản tỉnh nổi tiếng nhất trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây. Không chỉ qua những bài viết phê phán chế độ mà bằng các hoạt động như biểu tình chống tàu, kêu gọi hòa giải dân tộc, bênh vực tù nhân lương tâm và dân oan mất đất, cũng như cổ vũ quyền tự do chính trị.
2: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mới đây đã chính thức bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Đức Thanh và trưởng ban nội chính tỉnh ủy Điệp Văn Chiến. Lý do được đưa ra là cả hai đã vi phạm tiêu chuẩn tư cách đại biểu nhân dân và bị bãi nhiệm theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm kỷ cương, tính nghiêm minh trong hoạt động của cơ quan dân cử. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước không nêu cụ thể các hành vi vi phạm của hai cá nhân này. Sau quyết định, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh đã xóa tên họ khỏi danh sách đại biểu nhân dân, cũng như các vị trí trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh hiện còn 54 người. Trước đó, cả hai đều từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền của tỉnh. Việc bãi nhiệm hai đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi bầu cử tổ chức hồi giữa tháng 3 vừa qua, với số phiếu được bầu luôn ở tỷ lệ cao.
1: Giáo chủ Mostaba Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, hôm thứ Năm ra tuyên cáo khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bảo vệ đến cùng tiềm lực hạt nhân và hỏa tiễn của mình, coi đây là tài sản quốc gia không thể mang ra mặt cả, giữa lúc Tổng thống Trump đang thúc ép đòi một thỏa hiệp toàn diện hơn nhằm củng cố lệnh ngưng bắn còn mong manh. Khamenei, người chưa lần nào công khai xuất hiện kể từ khi lên kế vị cha, còn lớn tiếng tuyên bố người Mỹ không có chỗ đứng tại Vịnh Ba Tư, ngoại trừ dưới đáy biển. Ông gọi Hoa Kỳ là con quỷ lớn và tuyên bố một chương mới đang được viết trong lịch sử khu vực. Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đang phong tỏa các hải cảng Iran, ngăn không cho tàu dầu ra khơi. Ngược lại, Tehran vẫn nắm chặt quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu thô trên thế giới phải đi qua, khiến giá dầu Brent Leo lên tới 126 Mỹ Kim một thùng. Tổng thống Trump hôm thứ Năm đề ra kế hoạch mới nhằm tái lập tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, song chi tiết vẫn chưa được công bố. Pakistan cho biết đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran.
2: Đài phát thanh và báo chí Miến Điện loan tin rằng bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh tụ dân cử bị quân đội bắt giữ từ cuộc đảo chính vào năm 2021, đã được di chuyển khỏi trại giam để đưa về quản thúc tại gia. Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, việc chuyển bà Suu Kyi sang một tư thất được chỉ định bởi nhà cầm quyền được giải thích là biện pháp nhân đạo. Trong khi bà đã bước sang ở tuổi 80, tuy nhiên, bản tin không cho biết địa điểm nơi bà sẽ bị quản thúc, cũng không nêu rõ tình trạng sức khỏe hiện thời. Một bức ảnh được phát trên truyền hình cho thấy bà Suu Kyi ngồi trong phòng cùng hai viên chức quân đội. Tuy nhiên, tính xác thực của hình ảnh này chưa được kiểm chứng và gia đình bà vẫn không được tiếp xúc. Bà Suu Kyi trước đây bị kết án tổng cộng 33 năm tù với nhiều tội danh mà các chính phủ Tây Phương và nhiều tổ chức nhân quyền cho là mang động cơ chính trị. Trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền quân phiệt đã giảm một phần án phạt, nhưng bà vẫn bị biệt giam và không xuất hiện trước công chúng từ năm 2021 đến nay. Giới quan sát nhận định việc chuyển sang quản thúc tại gia không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát, bởi bà vẫn bị cô lập và không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội sẽ cho phép bà tiếp tục với gia đình hay luật sư.
0: Dưới lúc niềm tin của người dân và hệ thống tài chính còn nhiều hoài nghi, một đề xuất gom vàng trong dân lại vang lên từ nghị trường. Câu hỏi đặt ra không chỉ là kinh tế mà còn là trách nhiệm của vị đại biểu. Họ đang nói thay dân hay đang nhìn vào hậu bao của dân? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi đại biểu quay lưng với dân để gom vàng, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Có những câu nói thoáng qua trên diễn đàn quốc hội, nghe thì tưởng như một đề xuất kinh tế bình thường, nhưng khi ngẫm lại thấy lạnh sống lưng. Cái lạnh không đến từ con số 7 triệu tỷ, 8 triệu tỷ, hay những khái niệm mỹ miều như khai thông nguồn lực, mà đến từ chính cái tư duy xem tài sản của người dân như một kho dự trữ chờ ngày bị gọi tên. Bà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, với giọng điệu rất tròn vai, đã nói về vàng trong dân như một nguồn lực cần được khai thông, cần có giải pháp để đưa vào phục vụ phát triển đất nước. Nghe qua, ai mà không gật gù, đất nước cần vốn, dân có vàng, vậy thì đưa vào lưu thông, có gì sai? Nhưng vấn đề không nằm ở lời nói, mà nằm ở cái quyền lực đứng sau lời nói đó. Người dân Việt Nam không lạ gì với những chiến dịch huy động trong quá khứ, từ cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đổi tiền, đến những lần siết vàng, cấm vàng. Tất cả đều được bắt đầu bằng những lời kêu gọi rất hợp lý, rất vì lợi ích chung. Và kết thúc của nó thì ai cũng biết, người dân mất tài sản, mất niềm tin và học thêm một bài học cay đắng. Cho nên, khi nghe lại những nhóm chữ như khai thông nguồn lực vàng trong dân, người ta không nghe bằng tai mà nghe bằng ký ức. Một đại biểu quốc hội đúng nghĩa là người nói thay tiếng nói của dân. Dân lo gì? Đại biểu nói đó. Dân sợ gì? Đại biểu phải đứng ra bảo vệ. Dân không tin vào hệ thống tài chính thì đại biểu phải đặt câu hỏi vì sao dân không tin? Phải sửa ở đâu để dân tin trở lại? Nhưng ở đây, bà đại biểu Thoa đã làm điều ngược lại. Thay vì chất vấn hệ thống, bà lại nhìn vào túi của dân. Thay vì hỏi tại sao vàng nằm trong két sắt, bà lại đề nghị mở két sắt đó ra, không phải để trả lại niềm tin, mà để đưa vàng vào một hệ thống mà chính người dân đang tránh xa. Đây không còn là đại diện cho dân nữa. Đây là đại diện cho một tư duy, quản lý coi dân như đối tượng cần khai thác, niềm tin, một khi đã mất, không thể khai thông bằng nghị quyết. Muốn vàng vào hệ thống, phải làm cho hệ thống trở nên đáng tin. Muốn dân mang tài sản ra đầu tư, phải bảo đảm rằng tài sản đó được bảo vệ, không bị bốc hơi bởi những quyết định hành chính. Nhưng những điều đó thì khó, rất khó. Còn việc nói một câu, cần có giải pháp thì dễ, rất dễ. Cái dễ đó, tiếc thay, lại được chọn. Không phải chỉ một mình bà Thoa nói về vàng trong dân. Trước đó, đã có những tiếng nói tương tự. Vàng của dân cần trở thành vàng của chính phủ. Nghe mà rợn người. Một câu nói ngắn, nhưng lột tả trọn vẹn một cách nhìn. Cái gì trong dân cũng có thể trở thành của nhà nước, nếu nhà nước muốn. Và rồi, người ta lại ngạc nhiên khi dân không tin. Niềm tin không phải là thứ có thể ra lệnh. Nó được xây dựng bằng sự nhất quán, bằng pháp quyền, bằng sự tôn trọng quyền sở hữu. Khi những yếu tố đó không tồn tại hoặc tồn tại một cách mong manh, thì vàng sẽ không bao giờ tự nguyện chảy vào hệ thống, dù có bao nhiêu giải pháp được đề ra. Trong bối cảnh đó, việc siết chặt kinh doanh vàng, kiểm soát thị trường và đồng thời nói về khai thông nguồn lực vàng trong dân tạo ra một cảm giác rất khó chịu. Nó giống như vừa khóa cửa, vừa hỏi tại sao người ta không chịu bước vào nhà. Còn một chi tiết đáng chú ý khác, cùng lúc với việc nhắm đến vàng trong dân, người ta cũng bắt đầu quan tâm đến tiền trong thùng công đức của chùa chiền. Điều 17 của dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 không phải là một chi tiết nhỏ. Nó cho thấy một xu hướng, bất cứ dòng tiền nào nằm ngoài tầm kiểm soát đều cần được quản lý, minh bạch hóa và cuối cùng là đưa vào vòng tay của hệ thống. Nhìn rộng ra, đó là một bức tranh nhất quán. Vấn đề không còn là vàng hay tiền công đức, vấn đề là quyền sở hữu. Khi quyền sở hữu không được bảo đảm một cách rõ ràng và vững chắc, thì bất cứ tài sản nào cũng có thể trở thành nguồn lực cần khai thông. Và khi đó, người dân sẽ làm điều duy nhất họ có thể làm là giữ chặt hơn. Bà đại biểu Thoa có thể tin rằng mình đang đề xuất một giải pháp tốt cho nền kinh tế, nhưng điều bà bỏ qua là cảm nhận của người dân. Trong một xã hội mà ký ức về những lần huy động vẫn còn nguyên, thì mỗi lời nói như vậy không phải là một lời mời gọi, mà là một lời cảnh báo. Người dân không cần thêm những giải pháp để lấy tài sản của họ. Người dân cần những bảo đảm để họ yên tâm sử dụng tài sản đó theo cách họ muốn. Một đại biểu quốc hội, nếu thực sự đứng về phía dân, lẽ ra phải nói điều đó. Còn nếu không, thì dù có nói bao nhiêu về phát triển đất nước, người ta vẫn sẽ tự hỏi, đất nước đó là của ai? Và sự phát triển đó phục vụ cho ai? Và câu hỏi đó, một khi đã được đặt ra, thì không dễ gì xóa bỏ.

0: thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, hôm nay ngày 1 tháng 5 năm 2026 là ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, chính thức bước sang năm thứ 52. Đây là dịp để người dân Việt Nam nhìn lại quãng đường 51 năm qua, đất nước ta đã tiến hay lùi như thế nào so với các nước liên bang. Khát vọng của dân là gì và con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa dân tộc ta đi về đâu? Đó là những câu hỏi mà người Việt nào còn tha thiết với tương lai của dân tộc luôn đặt ra. Để bàn về giải đáp cho những câu hỏi trên, kính mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi cuộc đàm thoại của ba anh em Team B chúng tôi. Chào chị Bảo Trân, Team B chúng tôi hân hạnh chào đón chị đến với nhóm thay cho chị Mỹ Linh đang đi làm công tác xã hội ở nơi xa.
1: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Bảo Trân rất vui được cùng hai anh chia sẻ những vấn đề thời sự. Không biết hôm nay hai anh định bàn về chuyện gì đây?
2: Chào chị Bảo Trân. Theo Hướng Dương thì hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2026. Dấu mốc thời gian của 51 năm miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản. Hướng Dương nghĩ chúng ta nên nhìn lại quãng thời gian hơn nửa thế kỷ ấy. Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung dưới ách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam ta so với các quốc gia liên bang như thế nào?
0: Cảm ơn anh Hướng Dương. Thái Hòa thấy ý kiến ấy rất hay. Tổ tiên ta đã dạy ôn cố tri tân là cần thiết. 51 năm là thời gian rất dài để đánh giá sự thay đổi của một quốc gia. Với cái nhìn chủ quan của Thái Hòa thì đất nước ta phải gánh chịu một kiếp nạn. Một kiếp nạn rất khủng khiếp mà chưa biết đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi.
1: Bảo Trân là người sinh sau đẻ muộn nên không có kinh nghiệm của lớp cha anh đi trước. Nhưng cha mẹ, họ hàng, bà con thường nhắc đến và nuối tiếc quá khứ tốt đẹp của miền Nam Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Nên Bảo Trân tin rằng miền Nam thời trước năm 1975 chắc là rất tốt đẹp. Rồi Bảo Trân cũng thắc mắc đi tìm hiểu qua sách báo, hình ảnh. Bảo Trân rất đổi ngạc nhiên tại sao người miền Nam có một cuộc sống rất tự do và thoải mái như thế so với sự ngột ngạt của ngày hôm nay.
2: Bảo Trân vừa nêu ra một nhận xét rất thực tế đáng cho chúng ta bàn luận, đó là sự ngột ngạt trong môi trường sống hiện nay. Hướng Dương nhớ thời trước 1975, làm gì có chuyện họp tổ dân phố, gia đình này ngó chừng gia đình kia, cá nhân này theo dõi cá nhân khác. Ai muốn nói gì, viết gì theo ý mình, cứ tự do thoải mái, làm gì có chuyện phải dòm trước ngó sau, lỡ miệng là bị báo cáo cho công an như bây giờ.
0: Đấy là quyền tự do quan trọng nhất của con người mà chế độ tự do của Việt Nam Cộng Hòa xưa rất là tôn trọng. Nhưng ngày nay chế độ Cộng sản Việt Nam lại siết chặt lại cái quyền tự do ấy của người dân bằng những tiến bộ tinh vi của khoa học cộng với trí thông minh nhân tạo và kỹ thuật số. Nhà nước đang sử dụng những sáng chế và phương pháp đã được áp dụng bên Trung Cộng để kiểm soát người dân Việt Nam, cho nên sự ngột ngạt mỗi ngày mỗi gia tăng gấp bội.
1: Bảo Trân thấy người ta đang áp dụng công dân số và chấm điểm công dân ở Việt Nam. Việc ấy hình như bên Trung Cộng họ đã làm lâu rồi, đúng không?
2: Đúng. Ngoài việc chấm điểm nhân dân, họ còn dùng hàng trăm triệu máy thu hình với độ phân giải rất cao, gắn khắp nơi để nhận dạng khuôn mặt nữa. Cho nên họ muốn theo dõi ai, muốn tìm bắt ai thì khó mà thoát được.
0: Chưa hết đâu. Trong cái thẻ công dân mà thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là thẻ căn cước đấy, bây giờ nó chứa đầy đủ chi tiết lý lịch của một con người, kể cả những đặc tính riêng về sức khỏe, lại có cả mống mắt nữa mới kinh chứ. Tóm lại, nhà nước nắm trọn mọi dữ kiện của từng công dân trong tay họ đấy.
1: Bảo Trân cũng thắc mắc tại sao họ phải làm vậy. Thí dụ, việc chấm điểm công dân là để làm gì chứ?
2: Trước nhất, họ cho rằng Đảng hoàn toàn đúng trong mọi kế sách để phục vụ người dân, nên buộc người dân phải sống trong khuôn khổ do nhà nước cho phép, nghĩa là nhà nước uốn nắn người dân như người ta thuần hóa những con vật, để chúng chỉ làm những động thái y như chủ nhân muốn mà thôi.
0: Đó chính là bản chất cố hữu của bất cứ chế độ cộng sản nào. Con người chỉ là công cụ của sản xuất, mỗi người chỉ là một bộ phận trong guồng máy khổng lồ do Đảng thiết kế và vận hành, cho nên không ai có quyền phê phán gì cả. Nếu sai, Đảng sẽ rút kinh nghiệm để sửa sai và cải tiến. Chứ Đảng cho rằng người dân biết gì mà nói, mà góp ý kiến.
1: Thế thì không được đâu hai anh. Con người chứ đâu phải là súc vật hay dụng cụ máy móc mà họ muốn uốn nắn thế nào cũng được đâu. nếu họ muốn làm vậy thì chế ra người máy đi, robot đó, để họ tha hồ sai khiến. Chứ Bảo Trinh nhất định phản kháng cách làm ấy của Cộng sản.
2: Quyền lực phát xuất từ họng súng, chị Bảo Trinh ơi. Sống ở Mỹ này thì chị muốn nói gì cũng được. Chứ ở Việt Nam bây giờ thì nhà tù luôn có chỗ cho những ai dám mở miệng chê bai phê phán đảng. Đấy, chị xem ngày nào chẳng có người bị bắt, bị kết án chỉ vì nói hay viết những sự thật nhưng trái với ý đảng đó.
0: Chính cái độc tài phi nhân tính ấy đã kìm hãm sự tiến bộ và phát triển của dân tộc ta trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sự kiện rành rành ra là những nước theo chủ nghĩa độc tài cộng sản như Triều Tiên, Cuba, Việt Nam đều chậm tiến và nghèo đói so với những nước tự do dân chủ như Đài Loan, Nam Hàn, Singapore và ngay cả Thái Lan nữa.
1: Nhưng ở Việt Nam, Bảo Trinh thấy có một tầng lớp rất giàu có nè, mà nhìn cho kỹ, đó toàn là thành phần đảng viên cao cấp hay liên hệ mật thiết với người của đảng thôi. Còn tuyệt đại đa số người dân lao động, nông dân thì vẫn nghèo xác xơ. Vậy hai anh giải thích thế nào về sự thật phũ phàng này?
2: Theo hướng Dương, cái gọi là cộng sản bây giờ chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Bên trong nó là tư bản đỏ cả rồi. Đảng chúng nó chia nhau nắm hết tất cả tài nguyên quốc gia. Chúng chia nhau bòn rút làm giàu, rồi chuyển tài sản đánh cắp được ra nước ngoài cùng với con cháu chúng nó. Chứ có lo cho dân cho nước gì đâu.
0: Hai Hòa thấy câu nói ấy của anh Hướng Dương là một câu kết luận rất chính xác. Thực tế đáng buồn trên quê hương ta hôm nay là như thế đấy. Hy vọng bà con ta ở Việt Nam nhận ra nguy cơ ấy để vùng lên giành lấy quyền làm chủ vận mệnh của chính mình thôi. Sắp hết giờ rồi, Thái Hòa thấy chúng ta phải tạm dừng ở đây.
1: Cảm ơn hai anh đã cho Bảo Trinh được tham gia chia sẻ suy nghĩ của mình.
2: Vâng, hy vọng chị Bảo Trinh luôn đến với nhóm trong trường hợp chị Mỹ Linh đi vắng. Và thay mặt cho anh Thái Hòa và chị Bảo Trinh, ba anh em chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
0: Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả cùng với Bảo Trinh và Hướng Dương nhé.
3: Đài phát thanh đáp lời sống.

0: Chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026, ngay sau khi nắm trọn quyền lực Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, cho thấy sự lệ thuộc khi xem Trung Cộng là trung tâm quyền lực quyết định tương lai của Việt Nam. Sự kiện này là tín hiệu Hà Nội đang lún sâu vào vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh qua cách khom lưng cúi đầu thần phục phương Bắc. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tăng cường ngoại giao hay triều kiến và cống nạp để củng cố quyền lực, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý tín giả, sáng ngày 14 tháng 4, ông Tô Lâm đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Cộng. Báo chí lề đảng đăng rằng, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Cộng là điểm đến nước ngoài đầu tiên sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, là phát đi tín hiệu rõ ràng về ưu tiên đối ngoại, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi được bầu kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước ngày 7 tháng 4. Tháp Tùng Tô Lâm là đoàn đại biểu cao cấp gồm 9 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Trung ương Đảng, được đón tiếp bởi ông Doãn Lực, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Tô Lâm gặp nhau, Việt Nam đưa ra tuyên bố rằng hai nước sẽ hợp tác chiến lược toàn diện ở mức độ cao hơn trong kỷ nguyên mới. Theo giới phân tích, Việt Nam duy trì thế cân bằng về chính trị, vẫn mở cửa với Hoa Kỳ và các đối tác khác, nhưng nghiêng về phía Bắc Kinh nhiều hơn. Theo hãng tin Reuters, chuyến thăm lần này đã mang lại hơn 20 thỏa thuận hợp tác, cho thấy Việt Nam đang cởi mở hơn với Bắc Kinh khi các nhân vật quyền lực thân Trung Cộng nổi lên dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm. Sự việc này chứng minh Việt Nam đang tiến gần hơn tới mô hình của Trung Cộng, đặc biệt là cách quản lý dựa trên kiểm soát bất chấp những lo ngại từ Tây Phương, cho thấy ảnh hưởng của Trung Cộng đang gia tăng khi Tô Lâm tái định hình bộ máy nhà nước. Theo ông Nguyễn Khắc Giang, giảng viên tại Viện ICS Yusuf Aishat, Singapore, Việt Nam đang theo đuổi cách tiếp cận kép chủ động học hỏi mô hình Trung Cộng, trong khi kháng cự sức ảnh hưởng của các nước này một cách có chọn lọc. Trong khi đó, ông Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, nhận xét với Reuters rằng việc Việt Nam xích lại gần Trung Cộng mà không có các cơ chế kiểm soát phù hợp sẽ tác động tiêu cực không chỉ tới an ninh, thịnh vượng và quyền tự chủ của Việt Nam, mà còn tới quan hệ với Mỹ và phương Tây. Và ông Giang nhận định, quyền lực gia tăng của lực lượng công an tại Việt Nam có thể phần nào lý giải sự quan tâm ngày càng lớn đối với các phương thức kiểm soát xã hội kiểu Trung Cộng. Chuyến đi của Tô Lâm là một minh chứng cho sự thắt chặt sợi dây xích lệ thuộc vào Tàu Cộng, gắn chặt tương lai dân tộc và một mô hình độc tài toàn trị. Nếu Việt Nam bị lệ thuộc vào Bắc Kinh, chủ quyền đất nước sẽ bị đe dọa. Cần nhắc lại, vào tháng 8 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS báo rằng cả Việt Nam và Trung Cộng gần đây đã tăng cường bồi đắp đảo ở Biển Đông. Việt Nam mở rộng hoạt động xây dựng trên 21 vị trí ở quần đảo Trường Sa, có khả năng bắt kịp Trung Cộng. Còn Trung Cộng cũng đã bồi đắp được khoảng 603 mẫu đất tại Đá Hải Sâm. Đá Hải Sâm là bãi cạn nằm trong cụm lưỡi liềm ở phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng khoảng 162 hải lý và cách Đà Nẵng gần 216 hải lý. Thực thể này được phía Trung Cộng gọi là Linh Dương Tiêu. Theo AMTI, nếu việc xây dựng tiếp tục được thực hiện, thì đá Hải Sâm có thể trở thành một đảo lớn nhất của Trung Cộng ở Hoàng Sa và Biển Đông, ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua đá Vành Khăn có diện tích khoảng 608 mẫu ở quần đảo Trường Sa. Từ những bài học lịch sử cho thấy, nước Tàu chưa bao giờ là bạn của nước Việt. Với mộng bá quyền, nước Tàu chỉ muốn Việt Nam là một chư hầu bảo vâng gọi dạ để dễ dàng cai trị. Thời gian sau này, hai nước láng giềng cùng theo chế độ cộng sản cũng đã có những cuộc xung đột và hợp tác trong suốt nhiều năm. Hiện nay, Tàu Cộng đã chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một phần quan trọng của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ đang tiến hành quân sự hóa với phi trường và hệ thống phòng không. Lực lượng hải cảnh của Tàu Cộng liên tục giết hại, bắt giữ và tịch thu tài sản của ngư dân Việt ngay trong hải phận Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực đá Hải Sâm. Tàu Cộng đang xây dựng căn cứ quân sự mới ngay trước chuyến thăm của Tô Lâm. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chuyến thăm của Tô Lâm sẽ đi kèm lập trường cứng rắn về chủ quyền đất nước. Điều này minh chứng rằng chỉ vì quyền lợi cá nhân mà Tô Lâm phải câm miệng và chịu nhục. Vì thế, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn thống trị, thì Việt Nam sẽ lâm vào vòng bắc thuộc mới là điều không thể tránh khỏi. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston của Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bạn nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Cộng sản Trung Quốc liên quan tới vấn đề về kinh tế. Quý vị, trong ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc về việc mà họ bắt giữ một số tàu treo cờ của Panama tiếp theo một cái phán quyết của Tòa án tối cao của Panama, trong đó quyết định về hai cái terminal, tức là hai cái bến cảng đậu của khu vực này nằm trong tay của công ty CK Hutchinson, và trong đó họ đã gọi là invalid, tức là họ đã vô giá trị cái hợp đồng này. Và điều này dẫn tới việc nổi giận và Trung Quốc trả thù bằng cách là bắt giữ một số tàu treo cờ của Panama. Và ông Rubio lên tiếng cảnh báo là chủ quyền của Tây Bán Cầu là không thể đàm phán. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi chúng ta đi vào phân tích xem liệu lần này, bên cạnh cái cuộc xung đột tại eo biển Hormuz, thì quý vị, kênh đào Panama thì Tổng thống Trump có dễ dàng bỏ qua cho Trung Quốc thao túng hay không? Và phía của Panama sẽ làm như thế nào khi mà có cái áp lực từ phía của Trung Quốc? Quý vị, ông Rubio lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc sau khi một số tàu của Panama đã bị bắt giữ bởi Trung Quốc và nói rằng chủ quyền của Tây Bán Cầu là không thể đàm phán. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc là chủ quyền của khu vực Tây Bán Cầu là không thể đàm phán sau khi mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ở khu vực cáo buộc rằng Trung Quốc đã bắt giữ những chiếc tàu treo cờ Panama trong cuộc tranh chấp liên quan tới cái bến cảng ở tại cái kênh đào Panama. Và trong bản xác minh này, các quốc gia đã tham gia chung với Hoa Kỳ là Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad và Tobago cũng như Hoa Kỳ lên tiếng và nói rằng Trung Quốc có hành động nhắm mục tiêu vào những chiếc tàu treo cờ của Panama là một hành động gọi là chính trị trong cái vấn đề giao dịch về mậu dịch ở trên hàng hải, và điều này đã rõ ràng là đã vi phạm vào chủ quyền ở khu vực. Đồng thời, việc tranh chấp này là chiến lược kiểm soát gần như là một trong những cái đường hàng hải thương mại quan trọng trên toàn cầu. Và phía của Panama đã tranh luận về cái vấn đề bắt giữ chiếc tàu của họ sau khi mà có cái tình trạng gọi là phong tỏa, và trong đó gia tăng thêm cái việc gọi là cái chiến lược ở cái khu vực được xem là quan trọng này, tương tự như là eo biển Hormuz, và một phần trong cái việc mà Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu có những cái cạnh tranh trên toàn cầu về tất cả những cái đường hướng được xem là kiểm soát các cái đường hướng về năng lượng. Và cuộc đối đầu này tiếp theo việc mà một tòa tối cao của Panama đã đưa ra một quyết định đầu năm 2026 để vô giá trị một cái khung làm việc pháp lý giữa một công ty của Hồng Kông là CK Hutchinson. Từ lâu nay đã kiểm soát hai cái cảng gọi là Belvoir và Cristobal, tức là hai cái terminal này, trong đó nằm ở hai cái đầu của kênh đào Panama, được xem là chiếm khoảng 5% trong cái lượng hàng hải trên toàn cầu. Và phía Hoa Kỳ đã quan sát và thấy rằng có gần 70 chiếc tàu Panama đã bị bắt giữ tại chính quyền Trung Quốc kể từ ngày 8 tây tháng 3, theo tường trình của Reuters. Và một viên chức Hoa Kỳ cho biết đây là cái quyết định trả đũa nhắm vào Panama và gây áp lực lên cái hàng hải trên toàn cầu. Trung Quốc đã sử dụng Iran để mà gây bất ổn ở Trung Đông và ảnh hưởng của Iran. Iran là một trong những cái vệ tinh của Trung Quốc. Một trong những chuyên gia của Trung Quốc là ông Gordon Chang đã nói với tài truyền hình Fox News và tranh luận rằng Bắc Kinh hành động ở Panama là rõ ràng là cố tình sử dụng cái mức độ gọi là bức hại về kinh tế, áp lực về mậu dịch lên các đối tác ở trên khu vực và gia tăng cái tầm ảnh hưởng của họ, trong lúc mà chỉ trích những cái bị chỉ trích bởi Washington. Và phía ông Chang cho biết Bắc Kinh hiện nay đang gia tăng với sự phản kháng từ phía Hoa Kỳ và gia tăng rất nhiều, và không chỉ là chống lại cái việc trực tiếp với Trung Quốc, đồng thời cũng chống lại cái chính quyền và cái gọi là khác biệt về địa dư chính trị. Và ông tranh luận rằng phía Bắc Kinh đã bắt đầu có những hành động trả đũa. Chính quyền của Tổng thống Trump quyết định là sẽ đối phó với những cái trò của Trung Quốc, đặc biệt là chặn đứng tất cả những cái vệ tinh của Trung Quốc, bao gồm Venezuela, Cuba và Iran. Đây là ông Chen đã nói như trên. Và ông đồng thời cho biết là việc áp lực vào Iran đe dọa trên eo biển Hormuz là một phần trong cái chiến lược nỗ lực nhằm ngăn chặn cái mối quan hệ của Tehran và Bắc Kinh.
đóng lại eo biển Hormuz, rõ ràng là đã gây khó khăn cho chế độ của Iran và đồng thời khiến cho Trung Quốc đã phải đối diện với một cái nền kinh tế mong manh. Ông Chen cho biết như trên, và Tổng thống Trump đã sử dụng cái năng lượng để mà tái lập lại trật tự của thế giới, và ông lên tiếng tranh luận rằng Bắc Kinh đã có hành động gọi là đạo đức giả trong vấn đề mậu dịch, và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là đạo đức giả, không ai đạo đức giả hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã cho biết như trên và nói rằng Trung Quốc hiện nay gần như là đã có quyền lợi rất nhiều trên cái hệ thống mậu dịch trên toàn cầu và gia tăng vũ khí hóa cho cái mục tiêu về địa dư chính trị của họ. Và điều này rõ ràng Trung Quốc đã bắt đầu cái vòng này hành động và có sự trả đũa, và nếu Trung Quốc không có đe dọa tới Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ không để đụng tới Panama, và nếu Hoa Kỳ không đụng tới Panama, Trung Quốc thì cũng sẽ không bắt giữ các cái tàu của Panama. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì Bắc Kinh bác bỏ và nói rằng việc này là một cái hành động gọi là chính trị hóa trong vấn đề mậu dịch, và Bộ Ngoại giao của họ bác bỏ tất cả những lời cáo buộc từ phía Hoa Kỳ. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái kênh đào Panama. Và quý vị, để nhắc lại một cách rõ ràng trong câu chuyện này, từ năm ngoái khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là cái kênh đào này do Hoa Kỳ xây dựng và dưới thời của ông Jimmy Carter thì ông ta đã quyết định đưa trả lại cái kênh đào này cho Panama năm 1977. Tuy nhiên cái đó chỉ là quyết định trên giấy tờ. Chính thức chính quyền Panama đã kiểm soát kênh đào này là năm 1999 dưới triều đại của ông Bill Clinton. Và quý vị, kênh đào này Hoa Kỳ giao lại cho Panama, họ không đụng tới. Tuy nhiên thì quý vị, kể từ bắt đầu sau năm 1999 mà khi chính quyền Panama kiểm soát kênh đào này, Bắc Kinh bắt đầu phát triển kinh tế thì họ đã bắt đầu gây ảnh hưởng. Và quý vị, công ty CK Hutchinson chính ra nó là công ty của Hồng Kông. Công ty này nằm dưới quyền của một trong những tài phiệt của Hồng Kông là ông Lý Gia Thành. Gia đình của ông Lý Gia Thành được xem là tỷ phú của Hồng Kông, họ quản trị khoảng 30 cái bến cảng trên toàn cầu. Thì quý vị, thật sự công ty này là công ty ca tư nhân chứ không có gì cả. Tuy nhiên thì kể từ khi mà Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc thì quý vị, tất cả các cái thương mại của Hồng Kông đều nằm dưới tầm ảnh hưởng và định hướng của Cộng sản Trung Quốc. Và ông Lý Gia Thành được xem là áp lực nặng nề nhất từ phía của Cộng sản Bắc Kinh. Do đó thì quý vị, ông ta đã mở cánh cửa cho phía của Trung Quốc có thể xâm nhập và gây ảnh hưởng ở những cái khu vực mà thuộc nằm dưới quyền quản trị của công ty CK Hutchinson trong tất cả các bến cảng, đặc biệt là hai cái terminal ở đầu và ở đuôi của kênh đào Panama. Và quý vị, kể từ khi mà Trung Quốc kiểm soát này thì quý vị, họ đã bắt đầu gây ảnh hưởng tại châu Mỹ Latin. Quý vị thấy là hàng của họ bây giờ là tràn ngập ở châu Mỹ Latin, và đồng thời là họ sử dụng cái thế lực kinh tế của họ để ép buộc một số quốc gia ở châu Mỹ Latin là hủy bỏ bàn giao với Đài Loan. Trước khi mà Tổng thống Trump lên cái nhiệm kỳ đầu tiên năm 2016 thì quý vị, lúc đó bà Thái Anh Văn cũng vừa đắc cử vào vai trò là Tổng thống của Đài Loan, thì Đài Loan có khoảng 20 quốc gia đang bàn giao với Đài Loan, đa số nằm ở Nam Thái Bình Dương và châu Mỹ Latin. Nhưng mà bây giờ thì quý vị, Đài Loan chỉ còn có 12 quốc gia là bàn giao với Đài Loan mà thôi. Trong đó thì hầu hết các quốc gia ở châu Mỹ Latin đều hủy bỏ bàn giao với Đài Loan để kết nối bàn giao với lại Trung Quốc, và đặc biệt nhất cái quốc gia đầu tiên đã hủy và bỏ bàn giao chính là Panama. Trung Quốc đã sử dụng cái nguồn áp lực kinh tế để áp lực lên phía chính quyền của Panama, do đó họ đã hủy bỏ cái việc bàn giao với Đài Loan để kết nối bàn giao với Trung Quốc. Và điều này thì Tổng thống Trump thấy rõ ràng là ông nhìn thấy được cái chiến lược thống trị hàng hải của Trung Quốc mà tôi có trình bày cho quý vị ở trong những cái video trước đây. Thì quý vị, khi mà Tổng thống Trump quay trở lại cái nhiệm kỳ thứ hai, thì quý vị, bắt đầu từ năm ngoái, ông tuyên bố là ông giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, không để cho Cộng sản Trung Quốc có thể thao túng. Và việc này đã dẫn tới một cái cuộc đối đầu gây gắt của Cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và quý vị nhớ là khi nhậm chức ngoại trưởng đầu tiên, thì cái nước đầu tiên mà ông Rubio bay tới chính là Panama. Khi mà ông bắt đầu nhậm chức ngoại trưởng vào năm ngoái, và ông đã thương thảo với lại phía Panama. Và kết quả thì quý vị, sau khi mà có những cái đơn kiện từ ở phía Panama, thì quý vị, phía của tòa án tối cao đã đưa ra cái phán quyết là cái ký kết năm 1997 giữa công ty CK Hutchinson và cái cơ quan thẩm quyền của kênh đào Panama là vi hiến. Do đó, họ vô hiệu hóa cái hợp đồng này. Và điều này đã dẫn tới việc mà Bắc Kinh nổi giận. Bắc Kinh nổi giận đã cho bắt giữ một số tàu của Panama, treo cờ của Panama khi mà nó đậu tại Trung Quốc. Có khoảng 70 chiếc. 70 chiếc tàu treo cờ của Panama đã bị bắt giữ tại Trung Quốc. Thì quý vị, đây là hành động trả đũa của Cộng sản Trung Quốc nhắm vào chính quyền Panama.
Và do đó thì quý vị, ngay lập tức thì Hoa Kỳ và một số quốc gia đồng minh đã lên án cái hành động trả đũa này của Trung Quốc, và cho thấy rõ ràng cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tới cái hồi gay gắt, trong lúc mà Tổng thống Trump quyết tâm giành lại cái đường gọi là hàng hải, trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách thống trị trên tất cả các tuyến đường hàng hải. Và quý vị thấy cái cuộc xung đột tại eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 40-50% cái trữ lượng dầu thô của Trung Quốc đi ra từ đây. Tức là Trung Quốc mua dầu thô từ cái khu vực eo biển Hormuz là khoảng 40-50%, thì Tổng thống Trump đã phong tỏa eo biển Hormuz. Điều này đã khiến cho Trung Quốc bực mình và bất mãn, và lên án gay gắt trong mấy ngày qua. Họ yêu cầu là phải mở lại kênh đào Panama ngay lập tức, vô điều kiện. Thì quý vị, Tổng thống Trump vẫn chưa làm điều này. Trong lúc mà 14-15 tây này, thì ông sẽ chính thức viếng thăm Trung Quốc. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là Tổng thống Trump trong cái chiến lược tái lập trật tự trên toàn cầu, thì ông nhắm thẳng vào Trung Quốc. Và do đó quý vị, tất cả những cái trọng điểm của thế giới, ông đều nhắm tới, từ kênh đào Panama cho tới Greenland ở tại vùng Bắc Cực, và bây giờ là eo biển Hormuz. Và quý vị thấy là rõ ràng, ông Goldenstein nói rất đúng, Tổng thống Trump đang siết dần và chặn đứng tất cả những cái proxy. Proxy tôi tạm dịch là những cái vệ tinh, những cái cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc, trong đó nổi bật nhất là Venezuela, Cuba và Iran. Thì quý vị, Tổng thống Trump nhắm vào ba quốc gia này. Đây là ba cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng ở khu vực. Quý vị, với khu vực này thì quý vị thấy ra, tôi mở cái bản đồ lên để quý vị có thể thấy được cái kênh đào Panama. Quý vị, ở trên hình ảnh, quý vị thấy đây là cái bản đồ Costa Rica nằm đây, thì quý vị, Rumbo thì Panama nằm đây. Thì quý vị, đây là cái kênh đào rất nhỏ. Quý vị thấy là nó đi ngang qua đây. Nó là cái kênh đào duy nhất mà từ bên Thái Bình Dương đi qua bên khu vực của Đại Tây Dương và vùng biển Caribbean. Và cái tuyến đường này chiếm là 5% về cái trữ lượng hàng hóa đi ngang qua tuyến đường này ở trên thế giới. Quý vị, đây là kênh đào Panama. Và tôi có nói quý vị là Tổng thống Trump trong cái việc mà ông quay trở lại chính trường là ông chặn đứng tất cả những tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở tại khu vực của châu Mỹ Latin. Và quý vị thấy ở dưới đây, Peru, Chile là những quốc gia có cái đường biển. Và quý vị nhớ là họ vừa khánh thành xong một cái bên Peru, họ cũng vừa khánh thành xong một cái bến cảng do Trung Quốc xây, là Trung Quốc thì qua cái một vành đai, một con đường của họ, họ đã tìm cách thao túng rất nhiều những cái đường hàng hải mà hôm trước tôi có nói quý vị. Họ xây dựng các bến cảng, các phi trường, các đường rầy xe lửa. Mục tiêu đầu tiên người ta nói rằng đây là cái hỗ trợ cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển. Trên quy tắc nó là như vậy, do ngân hàng Trung Quốc cho vay. Nhưng mà trên thực tế nó là một cái bẫy nợ ngoại giao. Nó khiến cho tất cả những quốc gia này rơi vào nợ nần. Là bởi vì quý vị, khi mà Trung Quốc cho vay, họ không đi theo cái quy tắc của IMF, của World Bank hay của ADB, mà họ đi theo cái quy tắc khác của họ. Tức là họ rất dễ dàng trong vấn đề tín dụng, họ rất dễ dàng trong cái vấn đề điều kiện. Họ chỉ có một điều kiện duy nhất mà thôi. Điều kiện đó là khi vay tiền thì phải giao cho nhà thầu Trung Quốc đấu thầu. Không có công ty ở nước ngoài vô. Tất cả những dự án đó do Trung Quốc đấu thầu, các công ty của Trung Quốc đấu thầu. Do đó quý vị, điều kiện này nó dễ dàng quá cho nhiều quốc gia đã dính vào một vành đai, một con đường. Và kết quả sau vài năm thì những công ty Trung Quốc lúc đấu thầu họ đưa cái giá rất là rẻ. Rồi khi mà họ nhận được thầu

nợ trong sớm trong cái khoảng thời gian 5 năm đi, thì họ sẽ được cái phân lợi thấp. Nhưng mà các nhà thầu Trung Quốc nó cố tình kéo dài cái thời gian xây dựng. Đây là có chủ ý từ Trung Quốc. Nó giật cái giá thầu giá rẻ, xong rồi quý vị, nó kéo dài thời gian. Cho nên mỗi cái dự án thay vì 5 năm xong, tới 10 năm, 15 năm. Thì quý vị, cái món nợ có 5 năm thôi. Thì bắt buộc là phía của các quốc gia này không trả được món nợ. Tại vì chưa xong làm sao mà thu được tiền mà trả nợ. Thì quý vị, họ phải vay món nợ thứ hai từ ngân hàng trung ương của Trung Quốc để trả món nợ đầu. Thì cái món nợ đầu, giá cái phân lời rất là thấp, thấp hơn cả IMF lẫn World Bank. Nhưng mà khi vay món nợ thứ hai, phân lời cao trên trời. Và còn tiền lời đó, cộng thêm tiền lời nữa. Do đó họ buộc lòng phải vay món nợ thứ hai để trả món nợ thứ nhất. Và kết quả thì quý vị, tiền lời chồng lên và họ không trả được nợ. Và cuối cùng thì có hai cách. Một là họ muốn mua thời gian, tức là có thêm thời gian để trả nợ. Thì đổi lại, họ phải đồng ý điều kiện của Trung Quốc là phải bỏ phiếu theo Trung Quốc cho bất kỳ một định chế nào trên thế giới, từ WTO cho tới Liên Hiệp Quốc. Tất cả những quốc gia này, nếu muốn kéo dài cái thời gian nợ, mượn nợ của họ, thì bắt buộc phải bỏ phiếu theo Trung Quốc. Còn không thì quý vị, Bắc Kinh cứ theo cái quy tắc của WTO, họ tịch thu cái tài sản đó, tức là cái đường rầy xe lửa, cái bến cảng hay cái phi trường. Thì quý vị, họ tịch thu có nghĩa là họ nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Và như vậy thì quý vị, Trung Quốc đạt được mục tiêu. Đây là cái bẫy nợ ngoại giao mà Bắc Kinh đã dàn ra để thao túng tất cả nền chính trị và các quốc gia được xem là nghèo khó đang phát triển. Nó gọi là development country. Do đó quý vị, cái bẫy nợ ngoại giao này thì từ nhiệm kỳ đầu tiên Tổng thống Trump đã phanh phui ra. Và bây giờ qua tới nhiệm kỳ thứ hai thì quý vị, ông Trump đẩy rất mạnh, là ông thấy rõ ràng Trung Quốc đang sử dụng cái bẫy nợ ngoại giao này để kiểm soát cái đường hàng hải trên toàn cầu. Do đó, hôm trước tôi có làm cái bài nói chuyện với quý vị là Tổng thống Trump có hai mục tiêu. Thứ nhất là giành lại cái đường hàng hải trên toàn cầu. Thứ hai, giành lại cái công nghiệp đóng tàu từ tay của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc có cái nguồn nguyên liệu giá rẻ, họ sản xuất những cái nguyên liệu về kim loại. Và cuối cùng thì họ thành lập cái công nghiệp đóng tàu và họ giật tất cả những cái mối trên toàn cầu. Hầu hết bây giờ là quý vị, 90% các chiếc tàu di chuyển trên toàn cầu là của Trung Quốc đóng. Tại vì họ đóng tàu giá rẻ, các công ty của Nam Hàn, của Nhật Bản và của Hoa Kỳ chết tươi. Nam Hàn từng trỗi dậy là một trong những công nghiệp đóng tàu khá lớn của thế giới đó. Nhưng mà 10 năm nay họ đã bị Trung Quốc đánh chết tươi rồi. Họ mất hết tất cả các cái mối rồi. Và chính công ty đóng tàu của Nam Hàn là Hanwha Ocean còn phải tới Thanh Đảo mở công xưởng. Thanh Đảo ở Trung Quốc. Là quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc đã thu tóm tất cả cái công nghiệp đóng tàu. Rồi bây giờ họ đi kiểm soát tất cả các bến cảng, các kênh đào để bảo đảm cái đường gọi là trên quy tắc về cái giai đoạn đầu nó bảo đảm cái đường hàng hải kinh tế cho Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, tôi không loại trừ việc Trung Quốc sử dụng tất cả những cái tài sản này biến nó thành tài sản quân sự. Tức là họ sẽ khai triển lực lượng quân sự của họ đến những cái tài sản của họ. Và quý vị, điều này sẽ là một cái đe dọa tới cái mạng lưới an ninh của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Do đó, ngay từ đầu cái nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đã bắt đầu có những cái chính sách cứng rắn. Trong đó, liên quan tới kênh đào Panama, liên quan tới Greenland ở Bắc Cực. Và kể cả bây giờ quý vị thấy ở eo biển Hormuz, ông đang phá vỡ cái thế của Trung Quốc. Ông đang phá vỡ cái thế của Trung Quốc và ông sử dụng cả cái biện pháp quân sự lẫn biện pháp kinh tế để mà phá vỡ cái thế này. Do đó quý vị thấy là vụ Hormuz diễn ra, Trung Quốc thì bây giờ bắt đầu thấy rằng là họ sẽ mất cái kênh đào Panama và sẽ mất cái tầm ảnh hưởng của họ tại châu Mỹ Latin. Do đó quý vị, họ trả đũa Panama bằng cách là họ bắt giữ 70 chiếc tàu treo cờ của Panama có mặt ở tại Trung Quốc. Đây là cái hành động trả đũa trắng trợn của Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, phía Hoa Kỳ cũng không để yên. Họ lên án, có nghĩa là nếu như Trung Quốc trong giai đoạn tới mà không trả tự do cho các chiếc tàu treo cờ của Panama và trả lại hàng hóa cho họ, thì Hoa Kỳ sẽ tiến hành cái bước kế tiếp. Bước kế tiếp đó là sẽ bắt giữ các tàu Trung Quốc để trả đũa. Quý vị, đây là cái hành động tôi nói là sẽ đi tới một cái cuộc đối đầu gay gắt. Bởi vì quý vị, Bắc Kinh đang tìm cách thống trị ở trên các đường hàng hải và họ tạo ra cái vòng đai ở bên ngoài vững chắc để bảo vệ cho cái chế độ cai trị ở bên trong. Do đó quý vị, ông Trump siết cái biển Hormuz là Bắc Kinh đã bắt đầu chột dạ rồi, mặc dù họ đang có cái quỹ

dự trữ về dầu thô ít nhất là cũng trải qua một khoảng thời gian. Nhưng về lâu dài thì quý vị, Bắc Kinh biết rõ là họ sẽ không còn thao túng với Trung Đông được nữa. Mà Trung Đông nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, rồi bây giờ tới kênh đào Panama nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, và các quốc gia ở khu vực này bắt đầu chuyển đổi cái hệ thống chính trị và họ bắt đầu tránh dần Trung Quốc. Thì Bắc Kinh biết rằng họ mất ảnh hưởng ở đây. Và bước kế tiếp, giống như tôi nói quý vị, khi mà Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu, bên cạnh tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực Biển Đông, khu vực của Nhật Bản, thì quý vị, điều mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ làm, đó là ông sẽ bắt đầu thúc đẩy một cái chiến lược đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là trên cái eo biển Malacca, tức là cái eo biển mà bây giờ Singapore hưởng lợi rất là nhiều. Ông đã ký kết với lại Indonesia rồi, và sắp tới tôi nghĩ là Malaysia cũng sẽ ký kết với Tổng thống Trump. Và quý vị, ông sẽ kiểm soát cái khu vực của eo biển Malacca. Thì quý vị, nếu mà eo biển Hormuz, eo biển Malacca và kênh đào Panama nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, thì coi như Trung Quốc đã bị chặn đứng cái tham vọng của họ. Họ bị chặn đứng cái tham vọng của họ, tàu bè của họ đi ngang đây sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Và kết quả thì quý vị, Tổng thống Trump có thể giành lại được cái đường vận chuyển hàng hải cho các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Thứ hai là không để cho Trung Quốc dùng những cái yếu, cái trọng điểm này để uy hiếp trên chính trường quốc tế. Muốn thay đổi cái Liên Hiệp Quốc, đầu tiên là phải chặt đứt tất cả những tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Tại vì quý vị, trên Liên Hiệp Quốc bây giờ, những quốc gia ký kết một vành đai, một con đường với Trung Quốc, trên 100 quốc gia. Có nghĩa là trên Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã có hơn 100 lá phiếu rồi. Trong khi đó, toàn bộ cái thành viên của cái Đại hội đồng Liên Quốc là 193 thành viên. Trên 100 thành viên có nghĩa là quá bán rồi. Bất kỳ một điều gì Trung Quốc đưa ra đều được thông qua hết. Đó, quý vị thấy hôm trước là Iran được chọn vào trong cái vai trò là phó giám đốc điều hành của cái hệ thống quản trị về nguyên tử của thế giới. 54 thành viên họ bỏ phiếu cho Iran là bởi vì có sự giật dây của Trung Quốc. Trung Quốc bật đèn xanh và buộc các quốc gia này phải bỏ phiếu theo Iran. Thì họ bỏ phiếu, cuối cùng đó quý vị, Hoa Kỳ và một số quốc gia phản đối. Nhưng mà cái sự phản đối của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương yếu ớt là bởi vì mình không đủ phiếu. Đây là cái trò mà Trung Quốc sử dụng tất cả những quốc gia xung quanh để làm áp lực lên cái định chế trên toàn cầu. Trong đó không những là bên phía của Liên Hiệp Quốc mà ngay cả WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Thì quý vị, do đó Tổng thống Trump ngay từ đầu, ông nói rằng là phải chặt hết tất cả những tay chân, không để cho Trung Quốc gây ảnh hưởng ở các khu vực nữa, trước khi mà ông cải tổ cái Liên Hiệp Quốc. Tức là ông muốn giành lại cái thế lực từ tay của Trung Quốc. Chính vì vậy mà quý vị, những cái yếu điểm quan trọng trên toàn thế giới, Tổng thống Trump đều nhắm tới. Đâu có ai nghĩ tới cái eo biển Hormuz, cho tới khi cuộc xung đột Iran diễn ra và Iran sử dụng eo biển Hormuz làm con tin. Thì quý vị, Tổng thống Trump phong tỏa luôn bề ngoài. Và bây giờ quý vị thấy rất rõ ràng là việc phong tỏa này bất ngờ đem tới một cái giá trị cho Tổng thống Trump. Cái giá trị đó là bây giờ quý vị, Trung Quốc bắt đầu lo ngại. Trung Quốc bắt đầu lo ngại và chột dạ. Do đó quý vị, họ đi ở sau lưng ông Trump, họ vận động các quốc gia là phải là chấm dứt ngay cái việc gọi là phong tỏa eo biển Hormuz. Thì ông Trump nói, no, chúng tôi cho tới khi nào mà Iran buông ra tất cả mọi thứ và đồng ý những cái nguyên tắc của Hoa Kỳ, thì sẽ gọi là giải tỏa cái việc phong tỏa. Còn không, bây giờ ông vẫn phong tỏa như thường. Thì quý vị, điều này đã khiến cho Trung Quốc lo ngại. Và bây giờ Trung Quốc không dám đi thu mua thêm dầu thô. Lý do là bởi vì giá dầu thô bây giờ lên tới 126 Mỹ Kim. Bây giờ xuống còn 116 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Ngày hôm qua, cái đóng thị trường là 116 Mỹ Kim. Do đó, bây giờ Trung Quốc phải ói ra, nếu đi mua dầu thô dự trữ thì cái giá cao, không còn giá thấp nữa. Những quốc gia bị cấm vận và lén lút gọi là bán dầu lậu cho Trung Quốc đã bị đóng lại. Iran, Venezuela. Đây là hai quốc gia được xem là chuyên môn cung cấp dầu lậu cho Trung Quốc với cái giá rất rẻ. Thì bây giờ quý vị, ông Trump đã đóng lại hai cổng dầu này. Bây giờ Trung Quốc có mua của Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì họ phải mua theo giá thị trường. Họ sẽ tốn rất nhiều tiền. Và ngay cả Nga, ông Trump đã giảm đi tất cả những cái lệnh cấm vận nhắm vào kỹ nghệ dầu thô của Nga để giúp cho cái nguồn năng lượng trên toàn cầu. Thì quý vị, Nga cũng không ngu. Tức là bây giờ họ được giải tỏa lệnh cấm vận rồi, họ đâu có dạ gì bán cho Trung Quốc cái giá rẻ nữa. Họ bán giá theo thị trường.
và Trung Quốc phải ói tiền ra theo thị trường. Đây là một trong những cái mà tôi nói là đòn chí mạng của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, Bắc Kinh bây giờ chơi cái trò gọi là bữa bằng cách là bắt giữ các cái chiếc tàu của Panama, treo cờ của Panama để uy hiếp lại cái chính quyền Panama. Tuy nhiên thì quý vị, lần này Hoa Kỳ ra mặt. Hoa Kỳ ra mặt, và nếu Trung Quốc không trả tự do cho các chiếc tàu của Panama thời gian tới thì tôi không biết là bên chính quyền Tổng thống Trump làm gì, nhưng chắc chắn sẽ có một số tàu Trung Quốc bị bắt giữ vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với lại Iran, với lại Cuba hay whatever. Họ sẽ bắt giữ một số tàu Trung Quốc để mà trả đũa. Đây là cách mà ông Trump làm, tức là ông sẽ chặt đứt tất cả những cái chiến lược của Trung Quốc. Ông chặn đứng tất cả cái mộng bành trướng của Trung Quốc ở nhiều nơi. Thì quý vị thấy là Trung Quốc xây dựng đường rầy xe lửa, bến cảng cho tới phi trường của nhiều quốc gia. Mục đích của họ là thao túng những nơi này, thao túng nền chính trị của những nơi này. Và thứ hai, sử dụng những cái hạ tầng cơ sở này làm một cái căn cứ về kinh tế cho giai đoạn đầu và có thể trở thành căn cứ quân sự cho giai đoạn sau. Quý vị tưởng tượng đi. Ok, nếu không kiểm soát hai đầu terminal của kênh đào Panama, mai này Trung Quốc đưa lực lượng quân sự của họ tới trú đóng ở hai cái terminal này, thì chúng ta nghĩ sao? Lực lượng quân sự của Trung Quốc, rồi cái bến cảng tại Peru, rồi cái bến cảng ở tại Sri Lanka, quý vị, hay cái bến cảng tại Nairobi. Nairobi tức là cái thủ đô của Kenya đó. Thì quý vị, nếu như mà Trung Quốc kiểm soát những cái bến cảng này và cuối cùng họ đưa lực lượng quân sự của họ tới để bảo vệ tài sản của họ ở những quốc gia này, thì lúc đó mạng lưới quân sự của họ sẽ rải trên toàn cầu. Và lúc đó quý vị, họ sẽ chơi cái trò gọi là uy hiếp lớn hơn. Nước nào chống lại họ, họ không cho tàu cập bến. Nước nào chống lại họ, họ sẽ nghiêm khắc và họ cản, họ không cho tàu cập bến. Thì các quốc gia này sẽ kẹt, không cho đi qua các cái kênh đào, các cái eo biển. Quý vị, đây là cái tham vọng của Trung Quốc. Họ kiểm soát tất cả các mặt biển này như vậy. Và chính điều này, và Tổng thống Trump không để cho Trung Quốc đứng yên. Quý vị cứ tưởng tượng cái kịch bản đó đi. Bây giờ mà tàu của quốc tế mà đi ngang kênh đào Panama, nếu nó nằm dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, Trung Quốc có thể từ chối. Tại vì họ giữ hai đầu terminal rồi. Rồi quý vị, chưa kể là cái eo biển Malacca. Nếu Singapore đứng về phía Trung Quốc, rồi quý vị, rồi cái bến cảng ở tại Peru, thay vì là họ nhận tất cả các tàu cập bến, bây giờ họ tuyên bố, ô, mấy chiếc tàu này là vi phạm luật ABC của Trung Quốc không cho phép cập bến. Thì lúc đó như thế nào quý vị? Đây là cái đòn của Trung Quốc sẽ làm. Và do đó quý vị, ông Trump trong cái chiến lược mà chuyển trục về Á Châu, ông cần chặt đứt tất cả những cái vệ tinh của Trung Quốc trước khi ông chuyển trục về Á Châu, kênh đào Panama, hay là cái eo biển Hormuz, và sắp tới là cái eo biển Malacca. Tất cả những khu vực này, Tổng thống Trump sẽ phải đẩy lùi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc để họ không kiểm soát những khu vực này. Và đó là cái chiến lược đầu tiên, trong cái bước đầu tiên ổng chuyển trục về Á Châu. Cảm ơn tất cả khán giả rất nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh về tái lập trật tự trên toàn cầu của Tổng thống Trump. Cái lực cản lớn nhất vẫn là, và đe dọa như lớn nhất vẫn là Cộng sản Trung Quốc. Và ổng đang trong cái lộ trình chặt đứt tất cả những cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ,
mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và quý vị, đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trước đó một ngày tôi đã có nói chuyện về vấn đề mà Tổng thống Trump đang dự tính là sẽ giảm cái lực lượng quân số của Hoa Kỳ tại nước Đức, được xem là đồng minh lớn nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu và nằm trong Liên minh NATO. Và bên cạnh đó thì việc này diễn ra bắt nguồn từ cái câu chuyện của eo biển Hormuz. Và ngay sau đó thì lại có tin là cho biết rằng là ông không những là rút quân ở tại Đức mà ông có thể sẽ rút luôn tất cả quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Trong đó ông cáo buộc rằng những quốc gia này đã không hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Và quý vị, lời tuyên bố này của Tổng thống Trump đang khẳng định một cái chiến lược mới của ông. Mà trong đó tôi nói rằng Tổng thống Trump có thể đi vào một cái chiến lược là không còn chủ nghĩa đa phương, mà nó sẽ là một cái chủ nghĩa song phương thì đúng hơn. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là liệu đi vào cái chủ nghĩa gọi là đơn phương hay là song phương, Hoa Kỳ có bị cô lập hay không? Và cứ trường hợp là Hoa Kỳ bị cô lập thì lúc đó cục diện sẽ như thế nào? Quý vị, Tổng thống Trump nói rằng có lẽ ông sẽ phải rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Đây là một trong những bản tin mới nhất. Và trong ngày 30 tháng 4, tức là ngày hôm qua, Tổng thống Trump trong ngày thứ năm nói rằng ông có lẽ sẽ rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha, một ngày sau khi mà Washington đang tìm cách giảm đi lực lượng quân số của mình tại nước Đức. Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích các đồng minh trong NATO là đã không gửi lực lượng của họ tới hỗ trợ cho cái vụ của eo biển Hormuz, và trong đó gần như đóng lại cái một trong những cái đường vận chuyển quan trọng trên toàn cầu khi mà Hoa Kỳ và Do Thái tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Đồng thời ông cho biết ông đã duyệt xét việc rút quân Hoa Kỳ ra khỏi các quốc gia đồng minh. Và trong đó thì một bản email nội bộ của Ngũ Giác Đài được báo cáo bởi hãng thông tấn Reuters tuần trước đã chỉ ra một số những cái biện pháp cho phía Hoa Kỳ rút tất cả những cái hỗ trợ trong Liên minh NATO, và khi mà họ không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong chiến dịch quân sự tại Iran, bao gồm luôn cả việc ngưng lại tất cả vai trò của Tây Ban Nha trong liên minh này. Và Tổng thống Trump người đang thảo luận về khả năng là sẽ rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Âu Châu vào đầu tháng này. Và trong ngày thứ tư, chính quyền của ông đang tìm cách cắt giảm lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại nước Đức. Một quyết định sẽ được đưa ra sớm. Và khi được hỏi vào ngày thứ năm là ông có duyệt xét việc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha, hai quốc gia được xem là chỉ trích cuộc chiến tại Iran, Tổng thống Trump nói có lẽ nhìn tại sao tôi không thể làm, và Ý đã không có giúp đỡ chúng tôi. Tây Ban Nha thì còn tệ hại hơn nữa, rất là tệ hại. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump trong tháng trước đe dọa là ông sẽ áp dụng tất cả cái gọi là cấm vận về mậu dịch với lại Tây Ban Nha sau khi mà quốc gia đồng minh Âu Châu này từ chối không cho Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ của họ trong cái cuộc tấn công vào Iran. Và Hoa Kỳ hiện nay có trên 68.000 binh sĩ của họ đang trú đóng thường trực ở tại khu vực của Âu Châu bắt đầu từ tính cho tới tháng 12 năm 2025. Và dữ liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy là trên phân nửa số này là khoảng 36.400 binh sĩ đang trú đóng tại nước Đức. Đây là bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Và quý vị, có nhiều người cho rằng là việc mà Tổng thống Trump bắt đầu rút quân của Hoa Kỳ và có những thái độ cứng rắn với các quốc gia đồng minh sẽ dẫn tới một cái kết quả mà họ cho rằng là Mỹ sẽ bị cô lập nếu mà Mỹ tiếp tục gọi là cứng rắn với đồng minh. Và đồng thời một số cái thông tin khác cho rằng Mỹ làm như vậy thì tạo cơ hội cho Nga và Trung Quốc có thể lấn sân, có nghĩa là giành ảnh hưởng với Mỹ. Trong suốt nhiều năm nay, Nga và Trung Quốc không giành được ảnh hưởng. Thì bây giờ ông Trump làm như vậy có nghĩa là Nga và Trung Quốc sẽ giành được ảnh hưởng đối với lại việc mà Hoa Kỳ rút ra một số những cái tổ chức truyền thống lâu đời từ xưa tới nay. Quý vị, những người đưa ra những cái lý luận này, tôi nghĩ rằng lý luận này không vững chắc. Bởi vì Tổng thống Trump không có dạ gì mà tự cô lập Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất đầu tiên. Ông giành lại cái quyền lợi cho Hoa Kỳ, nhưng ông không có giành theo kiểu đi quỳ gối, mà ông dùng cái áp lực về tư thế của Hoa Kỳ. Quý vị, tôi phải nêu hai cái thí dụ điển hình trước đã, trước khi mà chúng ta đi vào phân tích. Thứ nhất, nếu mà nói cô lập, thì cái quốc gia bị cô lập nhiều nhất chính là Nga. Nga đã bị cô lập ít nhất là từ năm 2022, sau khi mà họ đưa quân xâm lăng Ukraine. Thì quý vị, việc cô lập Nga này, họ có cô lập được Nga hay không? Hay Nga vẫn tiếp tục có những mối quan hệ sâu đậm với những quốc gia khác, ví dụ như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, vân vân, và chưa kể là những cái mạng lưới khác tại Châu Phi và tại Á Châu. Quý vị, Âu Châu đã tìm cách gọi là cô lập Nga, nhưng không thành công. Không thành công, Nga vẫn rộng tay chân, bởi vì Nga có vốn. Họ có vốn để mà họ có thể deal với nhiều quốc gia. Do đó, đối với việc mà cô lập Nga đã không thành công. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, Iran
Venezuela, Cuba từ nhiều năm nay và cả Bắc Hàn nữa. Họ đã bị cô lập. Nhưng họ có chết không? Cho tới khi mà Tổng thống Trump có những cái chính sách cứng rắn, thì quý vị, những quốc gia này mới nguy hiểm. Còn từ trước tới giờ những quốc gia này vẫn bị cô lập. Vẫn bị cô lập, họ cũng đâu có chết. Cho tới khi mà Tổng thống Trump có những hành động cứng rắn với họ, từ Venezuela qua tới Cuba hay là Iran thôi. Quý vị, do đó, nếu mà xét về tư thế, bởi vì những quốc gia này là những quốc gia không có tư thế. Họ có vốn đó, nhưng mà họ không có tư thế. Do đó họ bị cô lập, nhưng họ cũng đâu có chết. Nhất là Iran. Iran vẫn đi ra cửa sau với nhiều quốc gia khác. Trong đó một số quốc gia tại Trung Đông, một số quốc gia tại Trung Á, và kể cả một số quốc gia tại Á Châu. Iran đâu có chết. Venezuela cũng vậy. Do đó, cái việc nói là Hoa Kỳ bị cô lập sẽ chết thì không bao giờ. Thứ hai là quý vị, họ nghĩ rằng là họ có thể uy hiếp được Hoa Kỳ và cô lập được Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ rút ra khỏi chủ nghĩa đa phương. Câu trả lời của tôi là không có chuyện đó. Bởi vì quý vị, Hoa Kỳ có tư thế. Thứ nhất, xét về mặt kinh tế, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Tất cả các quốc gia đều muốn xuất cảng hàng hóa qua Hoa Kỳ. Bất kể cái những quốc gia đó nhỏ hay lớn, cái thị trường chính của họ vẫn là thị trường Hoa Kỳ. Ngay cả Cộng sản Trung Quốc được xem là một đối thủ cạnh tranh bây giờ của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất của họ. Ok quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị. Do đó, quý vị, khi mà Tổng thống Trump hủy bỏ tất cả những cái chủ nghĩa đa phương, ông xây dựng ra một cái thế giới khác. Một cái thế giới mà những quốc gia có tiếng nói, có cái trọng lượng là những quốc gia có vốn. Do đó quý vị, Tổng thống Trump đi đường hướng này thì tôi không nghĩ rằng là chủ nghĩa đa phương mà bị dẹp bỏ thì Hoa Kỳ sẽ bị cô lập. Ngược lại, những quốc gia bị cô lập là những quốc gia sẽ không có vốn. Quý vị, bây giờ Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ có thể giảm quân số và từ từ rút cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi NATO. NATO là 32 quốc gia và Liên hiệp Âu Châu là gồm 27 quốc gia, sắp sửa nhận thêm một số quốc gia nữa. Thì quý vị, đây là những cái chủ nghĩa đa phương. Đây là những biểu tượng của chủ nghĩa đa phương, sự liên hợp của các quốc gia, chúng ta gọi là chủ nghĩa đa phương. Quý vị, suốt nhiều năm nay nó đã không giải quyết được cái bài toán của thế giới. Nó không giải quyết được bài toán thế giới bởi vì cái chủ nghĩa đa phương này nó phải thỏa mãn nhiều quốc gia ở trong đó. Và chính vì vậy nó trở thành một cái khối bế tắc. Nó chỉ ra được những cái thông cáo chung nói bằng cái miệng và không có hành động. Do đó ông Trump không muốn đi theo hướng này nữa. Ông muốn đi theo một cái hướng thực dụng hơn. Tức là có kết quả cụ thể. Và quý vị, nếu Tổng thống Trump đơn phương rời khỏi NATO và đơn phương gọi là từ từ giảm đi tất cả những cái ảnh hưởng tại Âu Châu, thì chuyện gì xảy ra? Âu Châu có tìm cách cô lập được Hoa Kỳ không? Âu Châu có thể liên kết với lại Trung Quốc để cô lập Hoa Kỳ hay không? Và Âu Châu có thể nối lại ban giao với Nga để cô lập Hoa Kỳ hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì quý vị, giống như tôi nói, Hoa Kỳ có tư thế. Tất cả Âu Châu bây giờ đang lệ thuộc vào cái nguồn kinh tế của Hoa Kỳ. Tại vì gần như là quý vị, hàng hóa của họ xuất cảng Hoa Kỳ được xem là thặng dư rất là nhiều. Và thứ hai, Âu Châu đang lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp quân sự với Hoa Kỳ. Do đó, nếu mà đi theo cái chủ nghĩa đơn phương hay là song phương, thì quý vị, lần này Tổng thống Trump sẽ đi theo hướng này. Tức là ông sẽ không còn để cho Hoa Kỳ tham gia vào những cái tổ chức nữa. Mà ngược lại, ông sẽ đi ký kết với từng quốc gia. Những quốc gia nào cảm thấy rằng quyền lợi của họ ở Hoa Kỳ nhiều hơn, họ có thể ký kết với Hoa Kỳ. Về cả quân sự lẫn dân sự. Quân sự tức là họ được bảo đảm về an ninh, họ là bạn hữu, họ là đồng minh của Hoa Kỳ. Về dân sự tức là về kinh tế thì họ sẽ được mở rộng cái khả năng phát triển của họ về kinh tế với Hoa Kỳ. No problem. Bởi vì Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi có khả năng tiêu thụ. Do đó quý vị, khó có thể cô lập được Hoa Kỳ lắm. Bởi vì ví dụ tôi nói quý vị, bây giờ Âu Châu đóng cánh cửa với Hoa Kỳ đi. Để cô lập Hoa Kỳ đi. Thì quý vị, chúng ta còn có Nhật Bản, chúng ta còn có Đài Loan, chúng ta còn có Nam Hàn, chúng ta còn có Philippines, chúng ta còn có Pakistan, Ấn Độ, chúng ta còn có châu Mỹ Latin. Làm sao cô lập được? Làm sao cô lập được đây? Và những quốc gia này, cái nền kinh tế của họ là giao thương với Hoa Kỳ nhiều hay Âu Châu nhiều? Âu Châu có tới 450 triệu dân, Hoa Kỳ có 330 triệu. Nhưng mà nền kinh tế Hoa Kỳ lớn nhất thế giới. Và quý vị, thặng dư mậu dịch của các nước với Hoa Kỳ rất nhiều. Do đó quý vị, Âu Châu khó có thể cô lập được Hoa Kỳ một khi Hoa Kỳ rút ra. Ngược lại,
chính Âu Châu sẽ rơi vào vấn đề bị cô lập. Bởi vì quý vị, nhiều quốc gia sẽ rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Họ thấy rằng là, ồ, ở lại với các anh, chúng tôi bị bất lợi về vấn đề quốc phòng, chúng tôi bị bất lợi về vấn đề kinh tế. Bởi vì nền kinh tế của chúng tôi chủ lực là cái thị trường Hoa Kỳ. Thì quý vị, rồi cuối cùng cũng Ba Lan, Cộng hòa Czech hay là kể cả Hungaria, Slovakia, ba quốc gia vùng Baltic hay là ở các quốc gia vùng của Balkan, họ sẽ bàn giao với Hoa Kỳ và họ sẽ ký kết những cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ về cả quốc phòng, về cả kinh tế. Và quý vị, lúc đó thì làm sao cô lập được đây? Lúc đó làm sao cô lập? Ngược lại, Liên hiệp Âu Châu lại bị Hoa Kỳ ép tới. Bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Âu Châu, Hoa Kỳ sẽ từ bỏ, không làm ăn nữa. Nếu đi tới cái mức gay gắt này, quý vị nghĩ rằng là Âu Châu cân nổi với Hoa Kỳ hay không? Âu Châu cân nổi với Hoa Kỳ không? Nếu đi tới một cái bước quyết liệt, tức là không phải là chỉ là tách rời ra, mà còn trở mặt thành thù. Mà còn trở mặt thành thù nữa. Và Hoa Kỳ, ông Trump đi tới cái mức gọi là chúng tôi sẽ ngưng lại tất cả các cái giao dịch thương mại tương tự như ông đã đang làm với lại Tây Ban Nha. Thì quý vị, lúc đó quý vị, bây giờ là Tây Ban Nha, ôi chúng tôi đâu có nhiều mặt hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ đâu, kỹ nghệ chúng tôi chủ yếu là du lịch. Tây Ban Nha không có nhiều mặt hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ, chúng tôi chả khe tới Hoa Kỳ đâu, mà anh muốn cắt thì cắt đi. Quý vị, Tây Ban Nha có thể, ông Pedro Sanchez, thủ tướng của Tây Ban Nha có thể nhìn dựa trên cái quan điểm này và ông nói, bỏ Mỹ ra tôi còn có Trung Quốc, tôi còn có Âu Châu, tôi còn có những quốc gia khác, no problem. Mỹ nothing với Tây Ban Nha. Quý vị, nhưng mà ông Trump có dừng lại không? Nếu mà ông đi tới tình trạng gọi là ông không còn làm ăn với Tây Ban Nha nữa, thì không có nghĩa là ông sẽ làm ăn với những quốc gia có giao dịch về kinh tế với Tây Ban Nha. Tôi lấy ví dụ Trung Quốc thì vừa rồi là Pedro Sanchez, thủ tướng Tây Ban Nha tới Trung Quốc đó. Và ông Trump nói, ồ, các anh cứ làm ăn với Trung Quốc đi, chúng tôi sẽ làm việc với Trung Quốc và chúng tôi sẽ nói chuyện với Trung Quốc. Những gì mà các anh đưa ra, chúng tôi đưa nhiều hơn. Những gì các anh đưa ra, chúng tôi đưa nhiều hơn. Và thứ hai là chúng tôi có thể sẽ cắt bỏ một số giao dịch với Trung Quốc nếu họ tiếp tục giao dịch với các anh. Thì quý vị nghĩ Trung Quốc sẽ chọn Tây Ban Nha hay sẽ chọn Hoa Kỳ khi mà ông Trump đi tới cái bước quyết liệt này? Đó, tôi nói cái trường hợp của Tây Ban Nha thôi. Bây giờ là ông Trump là ông tuyên bố là ông cắt bỏ tất cả những mối giao dịch về kinh tế với Tây Ban Nha đó và sẽ đóng cửa căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha. Và ông sẽ đi tới cái bước kế tiếp, không phải chỉ dừng lại ở cái vấn đề gọi là không giao dịch với Tây Ban Nha đâu, mà ông cũng sẽ trừng phạt luôn tất cả những quốc gia nào giao dịch với Tây Ban Nha. Còn WTO, tổ chức mậu dịch thế giới, ông không care. Ông Trump đâu có care cái tổ chức mậu dịch thế giới đâu, tại vì cái tổ chức này nó bất lực từ xưa tới nay rồi. Nổi cái tên mà gọi là quốc gia đang phát triển của Trung Quốc, nó còn tháo không được cái nón này. Trong khi Trung Quốc vẫn vỗ ngực xưng tên là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, nhưng vẫn đội cái nón quốc gia đang phát triển, WTO còn không lột được cái nón này của Trung Quốc. Nó bất lực tới mức như vậy. Thì đừng nói tới việc mà ông Trump quan tâm tới WTO. Ông cũng có thể đơn phương rời khỏi WTO. Và khi ông rời khỏi rồi thì quý vị, nó sập luôn. Nó sập luôn. Và quý vị, điều này nó có thể đi tới cái khả năng đó. Do đó, bây giờ ông Trump dùng cái tư thế của Hoa Kỳ uy hiếp trở lại. Tôi lấy trường hợp của Tây Ban Nha là một thí dụ điển hình thôi. Rồi quý vị nghĩ như thế nào? Bây giờ họ cấm không cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ và không phận, thì Hoa Kỳ cũng cấm lại. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ một chiếc máy bay nào của Tây Ban Nha được bay trên không phận và đáp xuống không phận của Hoa Kỳ. Và cũng không cho phép một chiếc máy bay nào băng ngang không phận của Tây Ban Nha được phép đáp trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu ông Trump đi tới cái mức này, và tôi cũng không bảo đảm rằng là ông Trump sẽ không đi. Bởi vì với cái cá tánh của ông Trump, với cái chính sách cứng rắn đối ngoại của ông, thì quý vị, tất cả là đều nhằm một cái mục tiêu thay đổi trật tự thế giới. Và có một cái New World Order, một cái trật tự mới được tái lập lại. Ông sẽ không dừng lại, ông sẽ dùng thẳng tay luôn. Và quý vị, ông đang lo câu chuyện của Hormuz. Nhưng mà sau khi xong câu chuyện của Iran, ông xử tới Âu Châu. Ông sẽ xử tới Âu Châu ngay. Và lúc khi ông xử tới Âu Châu rồi, quý vị, ông đang ép là phía của NATO là chấm dứt vai trò thành viên của Tây Ban Nha đó. Thì bây giờ các quốc gia NATO nói, ok, chúng tôi không thể nào, không có đủ lý do
để đuổi Tây Ban Nha ra. No problem, quý vị không đuổi Tây Ban Nha ra thì chúng tôi đi ra. Và khi chúng tôi đi ra, quý vị đừng trách. Khi chúng tôi ra khỏi NATO thì quý vị đừng trách. Thì quý vị, lúc đó các quốc gia trong NATO từ Phần Lan cho tới ba quốc gia vùng Baltic đang đối diện với sự đe dọa hàng ngày của Nga. Rồi Ba Lan, họ đồng ý không? Họ có đồng ý cho Hoa Kỳ rời khỏi NATO không? Câu trả lời dứt khoát là không. Nhất là Ba Lan. Ba Lan bị đe dọa rất gay gắt từ phía của Nga. Họ sẽ không đồng ý cho Hoa Kỳ rời khỏi NATO. Mà nếu Hoa Kỳ rời khỏi NATO, họ sẽ ký kết ngay lập tức một những cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ. Đặc biệt là ba quốc gia vùng Baltic. Từ Latvia, Estonia cho tới Lithuania. Những quốc gia này nằm dưới tầm đe dọa của Nga. Thì quý vị, ông Trump sẽ rất là đơn giản. Ồ, nếu quý vị muốn ký hiệp ước với chúng tôi, thì quý vị phải chấm dứt vai trò của mình trong NATO. Tại vì NATO nó có những cái chính sách, những cái quy tắc không cho phép quý vị ký kết cái hiệp ước quốc phòng riêng với chúng tôi. Trừ khi quý vị rời khỏi NATO. Ông Trump mà rời khỏi NATO là NATO sụp ngay. Còn muốn duy trì thì đáp ứng lại đi. Đuổi Tây Ban Nha ra khỏi NATO. Quý vị, do đó ông Trump dùng cái tư thế này thì tôi không nghĩ rằng là các quốc gia sẽ chiều ý Tây Ban Nha. Bởi vì ông Trump đang sử dụng cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Và ông đã nói rất rõ ràng, hòa bình thông qua sức mạnh. Sức mạnh đó không phải chỉ có sức mạnh quân sự, mà sức mạnh đó còn sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về chính trị nữa. Ông Trump đang giành lại tất cả những tư thế này. Thì quý vị, họ cô lập nổi Hoa Kỳ không? Bây giờ Nhật có dám cô lập Hoa Kỳ không? Nam Hàn có dám cô lập Hoa Kỳ không? Và Đài Loan có dám cô lập Hoa Kỳ không? Ngay cả nước Úc. Úc là bây giờ nằm dưới quyền của ông thủ tướng cánh tả đó. Albany Anthony đó. Họ có dám cô lập Hoa Kỳ không? Câu trả lời là không. Bởi vì họ còn lệ thuộc Hoa Kỳ. Ví dụ quý vị tưởng tượng rằng đó, là những quốc gia này mà thiếu vắng sự hiện diện của Hoa Kỳ, họ sẽ ra sao? Nhất là Nhật Bản, hơn 50.000 quân, gần 60.000 quân Hoa Kỳ đang trú đóng bảo vệ cho nước Nhật. Quý vị, do đó khó có thể cô lập được Hoa Kỳ. Một khi ông Trump đi cái hướng này, ngược lại, những quốc gia nào mà đi ngược lại với chính sách của ông Trump, họ sẽ bị cô lập. Và điển hình tôi nghĩ là sắp tới là Tây Ban Nha. Tại vì ông Trump sẽ không dừng lại. Cắt bỏ tất cả những mối giao dịch về thương mại với Tây Ban Nha chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ông cũng không muốn có nước nào ký kết về làm ăn và buôn bán với Tây Ban Nha cả. Và ông có thể cấm các công ty hàng không hợp tác với Tây Ban Nha. Ồ, các anh có thể đáp xuống phi trường của Macedonia. Barcelona. Quý vị có thể đáp xuống phi trường Madrid, nhưng mà không một chiếc máy bay nào của quý vị sẽ được đáp xuống phi trường Los Angeles hay là San Francisco hay là New York. Chúng tôi sẽ cấm cửa không phận với quý vị nếu quý vị tiếp tục có những cái ký kết và làm ăn với Tây Ban Nha. Chỉ một điều này thôi quý vị, nền kinh tế Tây Ban Nha sập ngay. Họ sống nhờ vào cái kỹ nghệ gì? Du lịch và trồng rọt. Thì quý vị, chỉ một cái này thôi là đủ chết Tây Ban Nha rồi. Ít nhất là quý vị, dân chúng Tây Ban Nha giật sập ông Pedro Sanchez. Họ đâu có muốn cắt bỏ mối quan hệ với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, đừng nghĩ rằng là ông Trump sẽ bị cô lập. Ngược lại, những quốc gia này sẽ bị cô lập thì đúng hơn. Tại vì những quốc gia như là Ý, Pháp thì họ không cho dùng căn cứ thôi. Nhưng Tây Ban Nha còn cấm luôn cả không phận mà. Ủa, họ cấm không phận đối với Mỹ thì Mỹ có quyền cấm không phận đối với họ chứ. Nhưng mà ông Trump mở rộng hơn. Ông cấm không phận đối với những quốc gia nào tiếp tục có những cái associate với Tây Ban Nha. Và quý vị, cái chủ trương của ông Trump khi mà ông quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai, tái lập một cái trật tự mới, mà cái trật tự đó nó sẽ là chủ nghĩa song phương. Ông Trump sẽ deal với từng nước để đạt được cái thỏa thuận về kinh tế, đạt được cái thỏa thuận về quốc phòng. Chứ ông Trump không muốn đi theo cái chủ nghĩa đa phương, ngồi xuống một đống người, mỗi người một ý kiến, rồi cuối cùng ra một cái thông cáo chung xong rồi dẹp bỏ, không làm gì hết. Và nó đã happen, nó xảy ra suốt nhiều năm nay rồi. Ông Trump đã chán cái chủ nghĩa đa phương này rồi. Đó quý vị thấy, đám Anh biết Pháp,
tụ tập 50 quốc gia để thảo luận về đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ eo biển Hormuz. Tới ngày hôm nay rồi, quý vị có thấy một binh sĩ nào có mặt chưa? Chưa có. Cuối cùng cả đống nước gom lại, nói chuyện xong rồi đi về nhà. Chả làm gì cả. Trong khi ông Trump khác. Ông đòi hỏi cái cụ thể hơn. Quý vị thấy là phía cái bo Peacewarm ở tại dãy Gaza thôi. Indonesia tuyên bố đóng góp 8.000 quân là họ gửi quân tới ngay. Thì quý vị thấy đó, là khi mà ông Trump làm việc, ông lập cái Board of Peace, tức là cái hội đồng hòa bình cho dãy Gaza đó. Thì quý vị thấy đó, là những quốc gia nào cam kết là gửi tới ngay, những quốc gia nào cam kết đóng tiền là đóng tiền ngay. Chứ không phải nói bằng lời nói suông. Và ông ký kết với từng nước. Ông ký kết với từng nước để ông làm việc. Chứ ổng không muốn cái kiểu mà ngồi xuống một đống người rồi bàn ra tán vô rồi cuối cùng không biết nào chi đồng cái gì hết. Ông Trump không muốn nữa. Ông muốn một cái trật tự mới. Ông muốn có một cái ngôn ngữ mới, nó rõ ràng và cụ thể. Đây là cách mà ông Trump gọi là điều hành cái guồng máy của Hoa Kỳ và cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Không còn những lời hứa suông, không còn những lời tuyên bố sáo rỗng nữa, mà phải cụ thể. Do đó quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump đã đi một cái bước rất mạnh tay. Ông đợi cho cái câu chuyện của eo biển Hormuz xong xuôi, tức là câu chuyện của Iran xong xuôi, ông sẽ bắt đầu thu xếp để bắt đầu có những cái chính sách cứng rắn với những quốc gia từng được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ. Đặc biệt là quý vị, đối với Âu Châu, ông Trump còn nhiều vấn đề lắm. Cái ngạch mậu dịch bị thặng dư từ Âu Châu và thâm thủng từ Hoa Kỳ. Thứ hai là những cái luật lệ của Âu Châu đang gây tác hại cho công dân Hoa Kỳ và những công ty của Hoa Kỳ. Đó, quý vị thấy Bộ Ngoại giao đã đưa ra lời cảnh cáo cách đây khoảng vài tuần lễ là công dân Mỹ đừng bay tới Âu Châu. Bởi vì quý vị có thể sẽ bị bắt giữ, bị truy tố về tội vi phạm các đạo luật điện tử của Âu Châu nếu như quý vị bỏ trên mạng xã hội những cái nội dung mà Âu Châu xem là không phù hợp. Nó gọi là illegal content, những nội dung bất hợp pháp. Có nghĩa là quý vị có một giống như tôi đi. Nếu bây giờ tôi bay tới Âu Châu, họ đem những cái YouTube tôi lên, họ nói là ông Phong đã kích Âu Châu nhiều quá, cho nên chúng tôi phải bắt giữ ông. Thì quý vị, do đó, quý vị, đối với Âu Châu còn nhiều cái đạo luật của họ gần như là không thích hợp với Hoa Kỳ nữa. Họ chuyên chế rất là nhiều thứ. Hoa Kỳ thì mở rộng các cái quyền tự do, ngược lại Âu Châu thì chuyên chế lại. Họ siết chặt tất cả mọi thứ lại. Đây là cách mà Âu Châu đang đối xử với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, với Âu Châu, Hoa Kỳ còn nhiều cách phải làm việc lắm. Và sau cái câu chuyện eo biển Hormuz này, ổng xử đầu tiên hết là ổng đem Tây Ban Nha lên. Tây Ban Nha sẽ bị đưa lên làm thịt ngay đầu tiên. Và quý vị, khi mà ổng đưa Tây Ban Nha lên thì đương nhiên Pháp, Anh hay Đức đều lên tiếng. Ok, quý vị có thể làm việc với Tây Ban Nha, chúng tôi rút. That's it. Quý vị làm việc với Tây Ban Nha thì quý vị cứ làm việc, chúng tôi rút ra. Và khi chúng tôi rút ra thì quý vị tự lo hết. Quý vị tự lo hết mọi thứ, kể cả vấn đề kinh tế. Quý vị, ông Trump trong lúc mà ông cầm quyền hơn một năm nay, ông đã xây dựng lại một cái hệ thống mới. Một cái hệ thống mậu dịch gọi là đa dạng. Hoa Kỳ sẽ không còn lệ thuộc mậu dịch vào Âu Châu. Rất rõ ràng. Và thật sự quý vị, tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ qua Âu Châu không nhiều lắm. Ngược lại hàng hóa của Âu Châu thì tràn ngập tại Hoa Kỳ. Ngay cả quý vị, tôi bay từ ở Houston về quận Cam. Thì quý vị, cái chiếc máy bay chở tôi là chiếc của Airbus Âu Châu, chứ không phải Boeing đâu. Những chiếc máy bay mà tôi bay từ ở quận Cam của hãng United Airlines đó, họ vẫn mua máy bay của Airbus, chứ đâu phải họ chỉ có độc quyền của Boeing đâu. Thì bây giờ ông Trump sẽ đi cái hướng mới. Ông sẽ đi cái hướng mới. Và khi mà cái hướng đó, ông sẽ dùng tối đa cái biện pháp kinh tế. Và cuối cùng quý vị sẽ thấy là họ phải chịu ý và đáp ứng cái chiến lược của ông Trump, hay họ sẽ tiếp tục duy trì cái thái độ của họ. Quý vị, chính trường quốc tế có thể nhường nhau, nhưng trong cái nhường đó nó hợp lý hay không? Đây là một trong những điểm mà tôi nói rằng là ông Trump sẽ dùng tư thế Hoa Kỳ. Và sẽ không có chuyện Hoa Kỳ bị cô lập đâu. Bây giờ nước nào dám xé lẻ làm ăn với Trung Quốc? Và khi mà ông Trump đóng đinh nước đó rồi, liệu Trung Quốc có muốn làm ăn hay không? Đó, khi ông Trump tấn công Iran đó, Trung Quốc có dám ho he không?
Iran đã tới cầu cứu Trung Quốc rồi. Trung Quốc chỉ nhẹ nhàng nói thôi, cũng chưa dám làm cái gì cả. Ngay cả ông Trump phong tỏa eo biển Hormuz, tàu Trung Quốc bị kẹt ở đây nè, cũng không dám hoa với ông Trump luôn. Thì các bạn nghĩ đi, ông đang tấn công Iran đó. Thì bây giờ những nước khác cũng vậy thôi, những nước Âu Châu cũng vậy thôi. Đừng nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ bỏ miếng mồi của Hoa Kỳ để chụp miếng mồi của Âu Châu. Thị trường của họ không bằng của Hoa Kỳ, tư thế của họ không bằng của Hoa Kỳ. Trung Quốc thà rằng làm ăn với Hoa Kỳ còn hơn làm ăn với họ. Quý vị, đây là cái cách mà ông Trump làm. Và đây là tôi nghĩ rằng là một trong những cái phương thức mà ông Trump sử dụng. Đó, quý vị thấy tình hình của Iran đi. Iran là đồng minh của Trung Quốc và đồng minh của Nga đó. Tới bây giờ cả Nga và Trung Quốc giúp gì được cho Iran đây? Trong khi ông Trump phong tỏa vòng ngoài của cái eo biển Hormuz, Iran phong tỏa vòng trong, ông Trump phong tỏa vòng ngoài. Không một chiếc tàu Trung Quốc nào được băng ngang qua. Họ cũng phải chịu thôi. Thì đừng nghĩ tới Tây Ban Nha là ô, Trung Quốc sẽ gì Tây Ban Nha sẽ đập Hoa Kỳ. Ông Trump mà ông dí tới một cái, đó quý vị thấy là mấy công ty, mấy cái ngân hàng của Trung Quốc bị ông Trump cấm vận rồi đó. Là họ đã bị tổn thương rồi đó. Tại khi ông Trump cấm vận thì các ngân hàng khác sẽ không làm ăn với ngân hàng này. Ngân hàng nào nằm trong danh sách bị cấm vận trừng phạt bởi phía của Hoa Kỳ thì những ngân hàng trên toàn thế giới đều không thể associate được. Quý vị, đây là tư thế của Hoa Kỳ và ông Trump đang thực hiện cái chiến lược chủ nghĩa song phương. Ông không muốn có cái chủ nghĩa đa phương nữa, ông dẹp bỏ cái chủ nghĩa đa phương rồi. Tại vì cái chủ nghĩa đa phương này nó chơi cái trò đa số thắng thiểu số, nó gây thiệt hại cho Hoa Kỳ rất là nhiều. Mà tôi đã từng trình bày với quý vị rồi. Cứ một đống nước vô bỏ phiếu chung với nhau là Mỹ kẹt. Trong khi Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất. Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất cho tất cả những cái hoạt động của các định chế trên thế giới, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc. Đó quý vị thấy, cái này bầu bán lại cái vai trò tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đó. Châu Mỹ là tin có người. Nhưng mà từ ngày lập cái Liên Hiệp Quốc tới giờ tôi chưa thấy một ông tổng thư ký nào gốc Mỹ hết. Trong khi đó, Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất cho Liên Hiệp Quốc. Ông Trump nhìn thấy điều này. NATO được lập ra, tổng thư ký từ đầu tới cuối cũng là người Âu Châu. Làm khỉ gì có một ông tổng thư ký người Mỹ đâu. Trong khi đó, Mỹ đóng góp nhiều nhất cho NATO, chiếm 16% ngân sách hoạt động của NATO. Quý vị, cứ nhìn vào điều này, thì ông Trump đã thấy rõ và ông muốn thay đổi tất cả mọi thứ. Ông muốn rằng tất cả phải dựa trên cái tư thế thật sự, chứ không phải chơi cái trò gọi là dùng số đông bức hại số ít. Và đây là cái cách mà các quốc gia đang chuẩn bị chơi trong suốt mấy chục năm qua. Ông Trump dẹp bỏ điều này. Và coi như là cái chủ nghĩa đa phương sẽ đi vào tình trạng bế tắc. Nó chỉ là cái chủ nghĩa song phương thôi. Và từ từ ông Trump sẽ rút Hoa Kỳ ra tất cả những cái tổ chức được xem là đa quốc gia. Bởi vì ông không muốn nữa. Và ông thấy rằng bất lợi cho Hoa Kỳ. Chủ nghĩa đa quốc gia, cuối cùng Hoa Kỳ bị thiệt hại. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là cái đường hướng chiến lược đối ngoại của Tổng thống Trump. Và đừng ai nói với tôi là Hoa Kỳ bị cô lập hay bị thiệt hại. Cứ nhìn nước Nga đó, nó bị cô lập 4 năm nay rồi đó. Nó có bị thiệt hại nhiều hay không? Quý vị sẽ nhìn thấy. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẽ và xin chào anh Hoàng Tuấn.
1: Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi có một vài lá thư, có một cháu nói là xem lâu rồi hôm nay mới viết thư. Cháu mới hỏi bên Mỹ người ta có chống bão không? Ở Việt Nam thì cứ nghe nói chống bão, mà theo cháu biết thì ba cháu nói là ngày trước đó, người ta chỉ nói là phòng và khắc phục hậu quả thôi, chứ không có chống. Nếu chống thì bão thì nó không có vô. Mà nếu Việt Nam chống bão được, tại sao không có chống Trung Cộng được ha? Cháu thắc mắc như vậy. Cho nên ở Việt Nam tên của các ông ghép lại nghe dữ dằn lắm, sang trọng Hùng Dũng. Sang trọng có hay không thì cháu không có biết, chứ Hùng Dũng thì cháu cho là không, vì nếu có thì đã không hèn với giặc và ác với dân. Ngày xưa thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Cái câu đó không còn phù hợp nữa, bởi vì bây giờ không cần nhìn kỹ, nhìn sơ sơ thôi là đã thấy hết rồi. Rất là hay. Cảm ơn cháu rất nhiều. Có một người có gửi chúng tôi mấy câu thơ như thế này: nơi đâu có đảng búa liềm, người dân như cá liềm kìm phơi khô. Với cá liềm kìm, cá liềm kìm.
0: Cái nhỏ xíu đó hả?
1: Nhỏ xíu à, nó ở dưới miền Tây xuống dưới, này bờ dưới rạch á. Nó cũng có cái mũi dài giống như con cá đao vậy đó. Mà nó xíu à, mà nó còn phơi khô nữa, nó còn như cái tâm. Rồi có một người nói là hình như hôm trước có gọi phone và có gặp anh Nguyên Khôi. Rất là vui. Rồi đề nghị chúng tôi có một vài thay đổi về chương trình, chúng tôi cũng xin ghi nhận ý kiến. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì trong khả năng, trong điều kiện của chúng tôi thì chúng tôi chỉ duy trì được như vậy thôi. Xin quý vị cũng thông cảm cho. Và có rất nhiều người đã gửi lên trên Facebook cũng như Internet về cái chuyện mà cái cô bán báo. Cái hình, em Hoàng Tuấn thì không có lấy cái hình. Khi người ta tới hỏi mua báo đó, ở Việt Nam đó nha, thì cô bán báo cô nói như thế này: hỏi báo nào còn, báo nào hết cô? Nói, dạ, còn thanh niên, còn phụ nữ nhưng mà không có văn hóa. Dạ có công an, có quân đội nhưng mà không có pháp luật. Đó chỉ là bán báo thôi nha. Thì có sao cô nói vậy, mà hình như có báo Tổ quốc nữa phải không anh?
0: Dạ có báo Tổ quốc.
1: Như thế thì phải thêm là dạ có quân đội, nhân dân nhưng mà không có Tổ quốc. Dạ, thì này. Xin mời anh.
0: Một trước thì anh Hoàng Tuấn, anh đọc một cái tin ở trên mạng, anh đọc và anh như có vẻ anh gần như là một cái sự chia vui với đồng bào trong nước, đặc biệt là các ngư dân bám biển
1: được uống sữa đấy ha.
0: Dạ vâng. Cái câu chuyện mà có một đại gia muốn chi nghìn tỷ để sắm tàu ra Hoàng Sa đó. Dạ vâng. Thì ngày hôm nay bài báo mới nhất có nhan đề là chuyện đại gia chi nghìn tỷ sắm tàu ra Hoàng Sa, nồi cháo dìu tàu cá. Khi các báo rộ tin ông Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch công ty CP Đức Khải, mua 100 tàu đánh cá hiện đại cùng u nổi và trực thăng để đánh cá với mục đích kinh doanh ngoài Biển Đông, với những cái tiếp hùng hồn, mọi người đều mừng rỡ mà bái phục, và cả anh Hoàng Tuấn cũng mừng rỡ.
1: Mừng chứ, thật sự như vậy, quá mừng chứ.
0: Mừng vì ngư dân ta vốn nghèo, luôn lép vế trước tàu Trung Quốc trên biển, nay đã có người bỏ của ra chắp thêm vây cánh thì ai mà chẳng mừng. Dạ. Tuy ông Lâm nói đây chỉ là một đường làm ăn kinh tế đơn thuần, nhưng ai cũng nhận thấy tình yêu nước đang khơi dậy trong lòng không chỉ của riêng ai. Ai cũng mong sẽ có nhiều đại gia thay vì mua xe, bao chân dài, vân vân, thì sẽ bỏ tiền ra mua tàu cá, góp mặt làm giàu và làm mốc chủ quyền trên Biển Đông. Ai cũng mừng cả tới đó. Nhưng mừng và bái phục bỗng hụt hẫng chỉ vì các bản tin mới đây nhất bỗng thay một chữ. Từ chỗ Đức Khải mua 100 tàu cá, bỗng thành Đức Khải vay tiền ngân hàng mua 100 tàu cá. Vay ngân hàng là chuyện thường ngày của các nhà kinh doanh không ai lạ, nhưng Đức Khải đòi vay tới 90% dự án thì bắt buộc người ta phải nghĩ tới nồi cháo dìu của anh lính Nga trong chuyện cổ tích. Anh lính nấu cá ghé qua nhà một nông dân, anh ta mượn nồi xin ít củi để nấu cháo, nấu nước vừa sôi anh ta thả vào đó một cái dìu của lính, sau đó than loãng và nài nỉ xin thêm nhúng bột mì, lại than nhạt và xin chút muối và cả một miếng thịt cừu nữa. Thế là anh ta có một nồi cháo của mình ngon, ngồi ăn đàng hoàng.
1: Đây là ông này
0: chỉ nói cho
1: nó sướng miệng thôi.
0: Yeah.
1: Thưa quý vị, thì hôm trước chúng tôi nói là khi có nghe cái tin như vậy thì thật lòng mà nói thì rất là vui nếu mà có người làm được như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng có nói thêm là đợi xem thì sự việc nó đi đến đâu. Thưa quý vị, người ta xem cái chuyện mà bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền, người ta xem cái việc mà phát triển kinh tế cho đất nước, đặc biệt trong cái ngành mà
0: hải sản,
1: đánh cá đó, người ta xem giống như cái chuyện đùa. Việt Nam bây giờ thì
0: và cũng là cái chuyện kinh doanh, cũng là cơ hội để kiếm tiền thôi.
1: Nên nếu mà ông kinh doanh thì cũng được, tức là hôm trước ông ấy nói là có tạo thêm công an việc làm cho ngư dân thì điều đó tốt, và giúp cho nhà nước có thể làm được công việc mà để chứng tỏ cái chủ quyền của mình. Nhưng mà bây giờ ông mới đòi vay tới 90%. Cũng may cho tôi ông đòi tới vay tới 95 nữa. Nói về chủ quyền thì bây giờ ở Việt Nam đó, ở Đà Nẵng đó, dạy chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa cho học sinh. Theo báo VN Express, khoảng 100 trang tài liệu về chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa sẽ được đưa vào giảng dạy cho khoảng 90.000 học sinh Đà Nẵng. Tức là Hoàng Sa Trường Sa của mình hôm nào đến giờ. Nhưng mà bây giờ nó sẽ được đưa vào giảng dạy cho 90.000 học sinh. Thì người ta nói đây là một cái việc cần phải làm. Việc này là giúp cho các em có kiến thức cơ bản hơn, đầy đủ hơn về chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một cán bộ bên giáo dục đó, tức là ông Nguyễn Minh Hùng là phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nói như vậy. Thì thưa quý vị, anh cũng công nhận là nếu mình dạy cho các em về cái chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà nó cho dù nó trễ nhưng mà cũng hơn là không làm. Nhưng cái điều quan trọng dạy như vậy đó, mà cái thực hiện cái thực tế nó như thế nào, thì chúng tôi nghĩ là học các em học cho vui thôi. Nếu các em có nghe chú nói chuyện thì chú cũng thưa với mấy cháu là mấy cháu học cho nó vui thôi nha. Bởi vì á, biển á thì đã có ngư dân bám biển rồi. Tức là chúng ta có bộ đội này, chúng ta có cảnh sát biển, bộ đội, có hải bộ đội biên phòng này, có hải quân này. Nhưng mà chỉ có ngư dân bám biển thôi. Và không bao giờ mà chúng ta thấy hải quân hay là cảnh sát biển xuất hiện, đặc biệt là khi mà bị Trung Cộng nó rượt, nó đuổi, nó đánh, nó bắt rồi. Bao nhiêu năm ngư dân mình bị bắt mà chưa bao giờ được giải cứu cả. Thì các cháu học cho nó vui thôi nha. Biển được ngư dân bám rồi. Và ngư dân của mình bây giờ rất là khỏe mạnh, bởi vì ngư dân mình đã được cho uống sữa để lấy sức bảo vệ lãnh hải rồi. Cho nên các cháu đừng có lo ha.
0: Anh Hoàng Tuấn với quân chưa có quyền cái ly sữa tuần trước thì không biết. Mà chúng một tuần đã qua rồi và anh vẫn chưa quyền cái ly sữa.
1: Thay vì mình trang bị những cái phương tiện cần thiết ha. Như là phao cứu hộ, khi mà lỡ bị tàu bị đắm thì có phao, thì uống sữa và là giúp sức mạnh cho người dân.
0: Nhưng mà chúng tôi chỉ ngạc nhiên là cái chuyện mà chủ quyền đất nước trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã có sự tranh chấp bao nhiêu năm nay rồi. Ít nhất là về cái mặt nổi đó từ năm 1974 khi mà Trung Cộng họ đưa quân
1: đánh
0: chiếm Hoàng Sa cho tới từ ngày hôm đó. Rồi sau đó sau năm 1975 khi mà đất nước thống nhất rồi đã có những cái tranh chấp, đã có những trận chiến diễn ra rồi liên quan tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mà đến ngày hôm nay gần một nửa thế kỷ sau, người ta mới chuẩn bị cho học sinh học về chủ quyền của đất nước trên những quần đảo đó. Thưa quý vị, mất nước là phải, mất đất, mất biển là phải. Thưa quý vị, những cái việc làm rất là tắc trách của những người có trách nhiệm. Báo này là báo gì đây? Báo Dân Việt, thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị. Viết tiếp vụ doanh nghiệp khiếp sợ giải thưởng. Ở một đất nước nào cũng vậy.
1: Tại sao được giải thưởng mà lại sợ anh?
0: Thì nó có cái lý của nó, thưa quý vị. Ở đất nước nào cũng vậy, khi mà người ta đưa những giải thưởng lớn ra, nhất là giải thưởng toàn quốc chẳng hạn như vậy, thì những cái cơ sở doanh nghiệp nào mà nhận những giải thưởng đó phải rất là vinh dự, phải không ạ?
1: Hãnh diện,
0: hãnh diện. Và tránh hãnh diện cho riêng mình vấn đề danh dự, mà là còn vấn đề thương nghiệp của mình nữa, nó sẽ phát triển lên. Tại vì nếu mà mình đoạt giải nhất thì chắc chắn là người ta sẽ tin cái hàng mình là tốt nhất trong nước, đúng không? Về cái ngành đó, và người ta sẽ mua sắm nhiều hơn và mình sẽ có cơ phát triển nhiều hơn. Thực tế có như vậy không tại Việt Nam, thưa quý vị? Có phải ở đây là ông Nguyên Khôi nói đây là lời của chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A bình luận nhá, và báo Dân Việt ở Việt Nam đăng. Tôi xin khẳng định đó là tội lớn lắm. Ủa, giải thưởng là tội.
1: Ủa, nhận được giải thưởng là tội lớn à?
0: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A bình luận về tình trạng loạn giải thưởng làm các doanh nghiệp sợ hãi. Doanh nghiệp tham gia giải phải chi có tới khi tới cả 100 triệu đồng, thì tôi hỏi những giải thưởng theo kiểu chộp giật sẽ thu được bao nhiêu tiền? Những cái thiệt hại từ các giải thưởng đó không chỉ là đơn thuần là tiền. Chuyên gia Nguyễn Quang A đánh giá như vậy về tình trạng giải thưởng bủa vây doanh nghiệp. Đứng ở góc độ kinh tế, ông đánh giá như thế nào về tình trạng thương mại hóa và loạn các giải thưởng bình chọn đối với các doanh nghiệp hiện nay? Tình trạng thương mại hóa và giả danh các giải thưởng uy tín các loại bình chọn doanh nghiệp hiện nay có thể coi là một hành vi sai trái hủy hoại nền kinh tế, bởi nó tạo ra một thang giá trị dởm cho xã hội và toàn bộ nền kinh tế, mà ở đó doanh nghiệp chính là xương sống. Nhận định của một chuyên gia kinh tế ở Việt Nam nói về cái tình trạng làm ăn kinh tế Việt Nam, đặc biệt là tình trạng giải thưởng. Cho nên anh Hoàng Tuấn, đôi khi anh có khoe với tôi là cô chân dài này đẹp được cái giải thưởng này, được giải thưởng kia, thì xin anh cũng biết rằng là cái gì ở Việt Nam bây giờ cũng có thể bán được và cái gì cũng có thể mua được.
1: Và cái giải thưởng này, muốn được cái giải thưởng này, có nhiều khi ở Việt Nam như thế này nữa, khi mà anh nhận được cái bằng khen đó, anh phải tổ chức lễ để đón nhận cái bằng khen đó. Khi tổ chức lễ đó thì phải có tiệc. Mà anh có tiệc thì phải mời ông lớn. Mà mời ông lớn tới thì dĩ nhiên là phải có ăn uống, phải có rượu, có bia. Xin lỗi quý vị, phải có bao thư. Và sau khi mà quan lớn ăn uống xong,
0: ừ,
1: no say xong thì quan lớn cần phải có thư giãn. Có nhiều khoản phải lo lắm, cho nên là thưởng nhiều là cái này cũng hơi khổ nha. Cũng lạ ha.
0: Ừ, đừng giải thưởng không mừng mà nó có tội.
1: Cái chuyện này hình như chỉ có Việt Nam mới có. Tất cả nơi nào cũng về khi được giải thưởng là người ta mừng. Được giải thưởng là sợ. Rồi, thưa quý vị, cái này thì không phải là báo ở trong nước đăng, nhưng mà quý vị cũng biết thời kỳ bây giờ là thời kỳ của Internet, thời kỳ của Facebook, cho nên có rất nhiều người đã đưa một cái tài liệu như thế này là cuộc thảm sát thế giới chưa từng biết đến. Đây là bài viết của một trung tá hải quân, ông tên là James Zumwalt, là trung tá hải quân, và cái nguyên tác tiếng Anh là ông viết như thế này, nguyên tác tiếng Anh của ông là The Massacre Not Heard Around the World, tức là một cái cuộc thảm sát mà
0: cả thế giới
1: không ai biết tới.
0: Uh-huh.
1: The Massacre Not Heard Around the World. Thì ông viết về cái trận chiến Gạc Ma.
0: Uh-huh.
1: Ông là trung tá hải quân của thủy quân lục chiến Mỹ. Xin lỗi quý vị, trung tá thủy quân lục chiến Mỹ. Ông viết về, và ông người ta nhấn mạnh như thế này nữa, là cái chuyện này nó xảy ra hồi năm 1988.
0: Uh-huh.
1: Và cái anh nhớ là cái video clip mà những người lính của quân đội nhân dân, những hải quân quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam đó,
0: uh-huh,
1: đứng và xếp hàng và bị Trung Cộng nó bắn giống như là người ta đi săn hay là người ta bắn chơi đó. Thì cái video clip đó chính Trung Cộng đưa lên.
0: Wow.
1: Thì tất cả những cái bài mà người ta đưa lên Internet và đưa Facebook, người ta nói tại sao cái kẻ sát nhân nó công bố chuyện đó ra, trong khi mình là nạn nhân, mình là cái người bị như vậy, và biết bao nhiêu những thanh niên của Việt Nam mình đã hy sinh để bảo vệ cho đất nước ở ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở đảo Gạc Ma mà không có một lời nào được nhà nước nhắc tới. Thì thưa quý vị, chứng tỏ đó là cái sự yếu hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam, và người ta chỉ coi cái quyền lợi của Đảng, quyền lợi của
0: giai cấp,
1: phe nhóm giai cấp của họ thôi, chứ người ta không bao giờ mà nhớ ơn. Ngay cả đây là những người liệt sĩ, người ta đã hy sinh, và trong cái bài viết này ông
0: cái chuyện này nó xảy ra
1: rất
0: trước,
1: là rõ.
0: Cái chuyện này nó xảy ra trước 16 chữ vàng với lại 4 tốt hay là sau anh?
1: Năm 1988.
0: Như vậy là phải trước phải không ạ? Lúc mà có 16 chữ vàng hay 4 tốt, lúc đó người ta biết chuyện này hết, mà sao lúc đó vẫn 4 tốt mà vẫn 16 chữ vàng nữa, làm sao?
1: Nên người ta thắc mắc là tại sao Trung Quốc sau 24 năm im lặng, tức là cái video clip này nó công bố năm 2012, nó lại công bố ra. Trong khi đó thì ở Việt Nam không hề mở miệng, và đặc biệt là đối với người dân ở trong nước. Bây giờ quý vị thử xem có cái tài liệu nào chính thức của chính phủ, của nhà nước mà cho người dân biết rằng năm 1988 chúng ta đã có bao nhiêu người đã phải hy sinh để giữ, để chống với quân xâm lược của Trung Cộng. Không hề có chuyện đó. Thì thưa quý vị, xin lỗi quý vị, chúng tôi xin đề nghị như thế này. Những người nào mà binh vực chế độ Cộng sản đó, nó là chế độ Cộng sản nó tốt đẹp. Chế độ Cộng sản luôn luôn nhớ ơn những chiến sĩ hy sinh, những anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình hy sinh cho đất nước. Thì trả lời giùm là tại sao Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản Việt Nam lại im lặng? Và chúng tôi tin rằng bây giờ rất nhiều các bạn trẻ trong nước không hề biết năm 1988 đã có biết bao nhiêu
0: người
1: đã hy sinh để bảo vệ đất nước.
0: Nhưng mà có nghĩ là nhiều khi là Trung Cộng nó dàn cảnh, nó quay phim, nó dựng lên không anh? Thưa quý vị, đôi khi quý vị có nhiều khi quý vị cứ hay nói là các quan lớn ở trong nước cứ có những chuyện mà không chịu nói ra, hay là có khi nói nhiều quá, nói dài quá, những chuyện quan trọng lại không chịu nói, chuyện mà người dân muốn nghe thì chịu nói, mà nói những chuyện trời đất thôi không à? Thì thưa quý vị, nhiều khi miệng các quan lớn, tại vì lúc đó các ông ăn mực khô hơi nhiều. Thì tôi nghĩ như vậy là tại vì gần đây nhất có VN Express có đăng một cái bài như thế này: gần 2 tấn mực khô bằng cao su bị thu giữ. Gần 2 tấn mực khô rồi, mà 2 tấn có bị tưởng tượng nó nhiều cỡ nào. 1.700 kg mực khô bị xé ra co giãn như cao su vừa bị nhà chức trách Hà Nội phát hiện và tịch thu tại một nhà kho trên đường Giải Phóng. Theo cơ quan chức năng, loại mực này chỉ có 30% là protein, tức là thực sự là mực, còn lại là chất chưa xác định. Như quý vị, các quan lớn nhiều khi cũng hay ăn nhậu hay lai dai, và cứ ăn mà tưởng là mực khô, không phải, cái đó là cao su. Thì miệng các quan lớn nhiều khi nó cứ nói kiểu này, nói kiểu kia, nó co, nó giãn, không biết đâu mà chừng được. Thưa quý vị, chuyện không có gì lạ cả.

0: video pha xuống để có thể
1: về cái vấn đề dân chủ của Việt Nam, tự do dân chủ Việt Nam thì chúng tôi nhớ có một cái chuyện như thế này. Trong số những người đi vượt biên thì không phải là toàn là người miền Nam, mà sau này thì có những người miền Bắc đi nữa.
0: Dạ, đúng như vậy.
1: Có một người cũng vượt biên rồi sau một thời gian rồi quay trở về, về là cũng tạm gọi là khúc ruột ngàn dặm đó, về thăm quê hương. Thế thì khi ra ngoài Bắc người ta mới hỏi này, nghe bảo là Mỹ nó cứ ca ngợi tự do dân chủ nó ghê lắm rồi. Thì có đúng thế không? Người nói thì đúng quá đi chứ, chính xác. Thế anh có thể cho tôi một cái thí dụ không?
0: Thí dụ điển hình không ạ?
1: Thì tôi đứng giữa thủ đô Washington nhá, của Mỹ nhá. Tôi gọi tên ông Bush cho tôi chửi thoải mái. Không ai làm gì tôi cả. Thế thì dân chủ gì? Tôi ở ngay Hà Nội, tôi đứng ngay Hà Nội, tôi vẫn gọi tên ông Bush, tôi chửi thoải mái, chả làm gì tôi. Mỹ chả dân chủ gì.
0: Không giống như Việt Nam đâu phải không? Bản tin vừa rồi là ba thầy giáo đánh học sinh vì nghi ngờ lấy điện thoại của báo VN Express. Bây giờ báo Người Lao Động đăng tin tiếp nè. Một thầy giáo đánh học sinh đổ máu tại trường. Hai ngày qua, dư luận ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rất là bức xúc trước việc một học sinh trung học bị thầy giáo đánh đổ máu ngay tại trường. Sau hơn một ngày bị thầy giáo Lê Cao Tánh đánh trọng thương, em Phạm Hoàng Minh Trí, lớp 10B2 trường trung học phổ thông Bán Công Nguyễn Du Đà Lạt vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn và chưa ngồi dậy được. Theo tường trình của em Trí, hết tiết 3 của buổi học sáng 12, thì em đã bị thầy giáo Lê Cao Tánh, giáo viên bộ môn giáo dục công dân đấy nhá, thầy dạy môn giáo dục công dân đấy nhá, yêu cầu vào phòng giám thị. Khi Chí vừa bước vào phòng thì thầy Tánh vung tay đấm thẳng vào mặt, vào đầu, đá vào bụng Chí. Cô Hồ Nguyên Bảo Ngọc, kế toán viên nhà trường, người trực tiếp chứng kiến thấy thầy Tánh đánh

0: kể. Vì sao xảy ra sự việc thầy đánh trò? Theo em Chí là do em đã chửi thề một người bạn cùng tên với thầy đánh. Thưa quý vị, nguyên nhân chỉ có vậy thôi.
1: Hồi xưa là đi xe đạp á, mà lỡ Đức Thắng Hồng Dâm Kèo nè. Nó chết cha Đức Thắng, Đức Thắng. Chúng là phòng tôn Đức Thắng. Cho nên lúc đó chị nói là chết cha, Đức Phan. Bố nào dám nói Đức Thắng, chết cha Đức Thắng là cái như tiêu tùng. Thế là cho tới thời buổi này vẫn còn kỵ huý phải không? Yeah, đúng. Đảng và nhà nước ta luôn luôn ưu tiên cho những dân tộc ít người mà. Thưa quý vị, khi nhắc về vùng cao nguyên thì chúng tôi mới nhớ cái chuyện như thế này. Ngày xưa người dân mà miền núi thì người ta sống rất là chân chất thật thà, có sao thì nói vậy. Chính vì cái chỗ đó mà mới có nảy sinh một lực lượng gọi là lực lượng thượng cộng, là do khi mà mấy ông nhà nước đó, mấy ông đảng viên đi vô trong rừng rồi là tuyên truyền dụ dỗ. Thì sau năm 75 thì chúng tôi có gặp một người thượng, thì tội lắm, ở cái nhà chỉ có cái mái không à, trống trơn. Thì nói là nhà nước cái bụng hồi trước với cái bụng bây giờ nó không có giống nhau. Hồi trước thì nó biểu là Mỹ ngụy là nó không có cho cúng, rồi phải đánh Mỹ cho nó đi. Bây giờ Mỹ đi rồi tôi cúng, nó không cho tôi cúng. Nó lấy cái chiên cây trống của tôi, cái bụng của nó hồi trước bây giờ nó không có giống nhau. Rất là tội nghiệp. Rồi người ta mới nhắc lại cái chuyện là có một anh cán bộ người thượng được cử xuống thành phố, ở Con Tum, Đà Lạt đó, cử thành phố để đi họp. Thì ông cán bộ cấp lớn mới nói, lần đầu tiên đồng chí đi họp với người kinh thì phải học hỏi người kinh. Người kinh giỏi dạy cho chúng ta không có giỏi như người kinh. Thấy người ta làm cái gì thì làm giống người ta cái đấy. Rồi anh cứ đề bộ như vậy thì xuống đi họp. Thì quý vị cũng biết là họp kiểu của nhà nước thì nó chán lắm. Ngồi mệt mỏi cái lúc mà tới giờ gọi là nghỉ giải lao đó. Thì có một anh cán bộ trước anh đứng lên. Ây da, anh ơi, căng thẳng cái thần kinh quá. Anh ấy nhìn thấy anh cũng căng thẳng cái thần thượng quá. Bởi vì anh nghĩ người kinh thì nó có thần kinh, nhưng mà thượng thì có thần thượng. Thì quý vị rất là tội nghiệp, là những người dân thiểu số. Có cái chuyện như thế này mới nghe được, xin kể hầu anh Nguyên Khôi với quý vị.
0: Yeah.
1: Là đất nước Việt Nam bây giờ đang trong thời kỳ đổi mới, phải không ạ?
0: Yeah.
1: Nước là theo kinh tế thị trường,
0: cái gì cũng đổi,
1: cái gì cũng đổi mới cả. Thì có một bác nông dân, bác lâu ngày không ra Hà Nội.
0: Yeah.
1: Cái hồi mà bác có việc bác ra Hà Nội, xong bác mới về. Về thì những người quen mới hỏi, sao lâu ngày bác ra Hà Nội thì bác có thấy cái gì thay đổi không? Rồi giời, bây giờ có nhiều cái thay đổi quá, lạ quá. Đàn bà con gái thì là ăn mặc nhố nhăng. Trẻ con thì trông như người lớn, mà người lớn lại trông như trẻ con.
0: Tại sao vậy?
1: Thế cái thời buổi bây giờ nó lạ như thế. Đi đâu hang cùng ngõ hẻm nào thì cũng là cứ nghe cái thuốc lắc thuốc liếc. Rồi là văn hóa gì đến lạ, nó đi nó xô vào mình bác ạ. Nó không xin lỗi thì chớ, nó còn mắng vào mặt tôi. Thiếu điều nó còn muốn đấm vào mặt tôi nữa.
0: Văn hóa mới mà, đổi mới mà.
1: Thế mà nó ngay cái phố văn hóa đó bác nhá. Thì người kia nói, thật thì cũng chán thật, nhưng mà không biết làm sao. Thì bác này mới nói, nhưng mà tôi nghĩ ra thì tôi cũng không có buồn, tôi cũng chả trách. Vì bác Hồ còn thay đổi cơ mà.
0: Bác Hồ mất lâu rồi.
1: Thế, người kia mới hỏi, bác nói làm sao chứ, bác Hồ thay đổi thế nào? Thật bác ạ, bác Hồ dạo này trông cứ như Tây ấy, mà râu lại cắt ngắn đi. Ông biết bác. Bác nói đến lạ, tôi không có tin bác. Tôi nói lừa bác làm gì, tôi có cả chụp ảnh mang về cho bác xem này nè. Đây bác xem đây, bác Hồ này. Ông kia, ôi giời, cái này cũng vẻ bác Hồ. Cái này là cái ông Mỹ bán thịt gà chiên.
0: Ông Kentucky đó hả?
1: Tức là bác này đứng chụp hình ngay cái tiệm bán Kentucky Fried Chicken. Cái này ông Mỹ bán thịt gà chiên. Cháu tôi nó bảo cho tôi biết thế. Cái này Mỹ nó gọi là KFC, là Kentucky Fried Chicken đấy ạ. Ôi giời, thế tôi cứ tưởng bác Hồ.
0: Tại giờ đi đâu tới Kentucky
1: thế, thế sao bây giờ? Sao lại treo hình ông Mỹ? Thế ngày xưa thì chúng ta treo hình ông Nga, ông Tàu, rất là treo ông Mỹ nhỉ. Nó vừa thay đổi quá. Thì ông kia mới nói, thưa với bác, bây giờ ông Nga, ông Tàu thì xưa rồi. Bây giờ phải có ông Mỹ cơ. Thì đất nước mới khá được. Đấy, chứ còn cái ông kia thì chán lắm. Còn thật sự với bác ấy, nói lén lén thôi nhá, không ai nó nghe được là chết. Thấy cái ông Mỹ này ấy, nó còn phấn khởi một tí, nó còn có thịt thà.

0: à, mỡ màng thơm tho, chứ cứ nhìn Bác Hồ nhà mình cứ khô không khốc, thế toàn là đói nghèo đói mốc đấy mèo, chán bỏ mẹ. Bác Hồ mà có vậy đâu.
1: Bác Hồ thấy đội ngay giữa phố Hà Nội.
0: Nhưng nhắc tới Bác Hồ thì tôi mới nhớ cái chuyện như thế này. Một hôm Diêm Vương mới có một vấn đề, cũng có một sự cố không giải quyết được. Là dưới âm phủ nó có một con quỷ, mà con này nó ghê quá. Nghĩa là Diêm Vương cũng phải chịu thua, không trị được. Diêm Vương mới cho nó đi biệt giam. Biệt giam một chỗ. Thì Diêm Vương nói bây giờ cái con này trị không được. Nên là mới tụ họp lại những người, những nhân vật mà là lấy lừng thế giới nè, những người đã có từng có bàn tay sắt đó, thì mới gọi là Stalin nè ha, gọi Hitler nè ha, rồi gọi Mao Trạch Đông nè ha, rồi gọi cả Bác Hồ kính yêu của
2: đã đến để tham vấn họ.
0: Thế thì khi mà tới nay thì Di Vương hỏi bây giờ sao, quý vị có cách nào để trị cái con quỷ này không? Thì Hitler nói chuyện nhỏ. Cả cái dân tộc Do Thái mà tôi còn giết, còn muốn diệt chủng luôn mà huống gì mà con quỷ này. Thì Hitler mới chạy vô. Hitler mới chạy vô. Thì khoảng nghe cũng ngoài này đang chờ đợi hồi hộp. Thì khoảng 3 phút sau Hitler chạy ra. Chịu không nổi. Con quỷ này ghê quá. Thì tới Stalin. Rồi. Cả cái nước Nga tôi còn trị nổi, huống gì con quỷ này. Để tôi. Stalin chạy vô. Chạy vô thì ráng lắm. Cũng ráng chờ được khoảng 2 phút. Nó chạy ra. Xin nói thôi, thua. Tới Mao Trạch Đông. Sao nó không sao. Tôi đã cai trị Trung Quốc bao nhiêu năm trời, muốn gì
2: cách mạng văn hóa,
0: cách mạng văn hóa rồi là cải cách ruộng đất rồi các thứ Việt Nam còn phải học tôi cơ mà. Chạy vô. Mao Trạch Đông chạy vô. Ráng lắm thì cũng khoảng 1 phút rưỡi là chạy ra. Không ai chịu nổi. Vì vừa mới quay mà sao? Bây giờ tới Hồ Chí Minh sao có cách nào không? Cứ để đây cho tôi, chả có gì cả. Thì Bác Hồ chạy vô. Chưa đầy nửa phút con quỷ nó chạy ra, nó chịu không nổi. Quỷ nó thôi chịu không nổi, nghe quá. Là thấy chưa,
2: tức là con quỷ nó chạy ra họ
0: con quỷ nó chạy ra. Chứ là anh thấy không, cái đức độ của Bác nó cao vừa đến nỗi mà con quỷ nó phải phục. Đấy, nó vô là con quỷ nó phải chạy ra.
2: Trở lại với
0: nhưng mà có nghe một số người có về Việt Nam, Hà Nội bây giờ thay đổi lắm, tiến bộ lắm, thì và cái cách nói chuyện người ta cũng rất hay. Thì khi mà ta bước vô nhà hàng thì cái anh mà đứng ra mà mời đó là giống như bên bộ phận tiếp thị đó, là nhà hàng chúng em là nhất quả đất. Đấy, thì người ta hỏi chứ nhất như thế nào, thì anh mới quảng cáo như thế này: nhà hàng chúng em ấy sáng thì là có nòng nợn nuộc, đấy. Trưa thì có lai lướng vỉ đấy.
2: Cái gì?
0: Trưa có lai lướng vỉ.
2: Lai lướng vỉ.
0: Chiều có bò núc nắc. Tối đến thì nai dài có nòng. Đấy. Cho nên quý vị nào mà muốn về Hà Nội mà muốn được hướng dẫn như vậy thì hỏi Hoàng Tuấn nhé. Tôi sẽ mất cái người nào chỉ. Nhưng mà Hoàng Tuấn thích nhất cái câu là nhà hàng chúng em thì phải nói là nhất quả đất. Chúng tôi có mời quý vị thưởng thức một tí xíu hàm thụ như vậy để cho nó có tí tươi mát. Công an mua kiếm. Hôm nay chúng tôi xin chuyển qua đề tài phụ nữ.
1: Thằng nào hôm nay tôi thấy hình như là khuôn mặt anh nó tươi sáng hơn bình thường.
0: Cho nó tươi mát một tí.
1: Anh nói chuyện về quý vị phụ nữ, anh có phải trân trọng hơn không?
0: Trân trọng hơn chứ, tại vì phụ nữ bây giờ cũng có những điểm hơn. Anh không nghe cái chuyện ngày xưa, cái thời bao cấp mà người ta nói về đi mua thịt heo à? Ở ngoài Bắc gọi là thịt lợn á. Thì cái hôm đó người ta, hai người lớn tuổi nói chuyện với nhau. Bác, hôm nay bác đi lấy thịt chưa? Nói, lấy rồi. Thịt hưu trí đây. Có lấy rồi. Thế nào bác? Ôi giời, chán lắm. Thịt hưu trí nó toàn là cái da với lại mỡ cái gì đó.
2: Thịt hưu trí tức là thịt...
0: Tức là thịt phân phố cho cán bộ hưu trí.
2: Tức là trên 65 tuổi đấy bảo là...
0: Thì thiếu chí chán lắm bác ạ. Nó bạc nhạc về nhà nó chả có ra gì cả, chán quá. Thế bà kia nói, ừ đúng ấy, trả bù cho con gái tôi hôm trước nó được cái tiêu chuẩn thịt phụ nữ ấy, nó thơm phừng phức. Thịt phụ nữ thì nó phải thơm thịt hưu trí.
2: Tức là tôi thấy mặt anh có vẻ hớn hở và có vẻ trân trọng một cái khác thường.
0: Tiêu chuẩn thịt phụ nữ. Hôm nay chán vô cùng. Thì thưa quý vị, khi nói tới cái chuyện mà Đài Loan, Đại Hàn, thì bây giờ chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái chuyện một ông ở người nước ngoài sang Việt Nam. để đi mua mua khỉ. anh chưa biết chuyện này à?
2: Chưa.
0: Cái ông này á, ông là người châu Âu.
2: Dạ.
0: Ông chuyên nghiên cứu về các giống khỉ trên thế giới. Và ông mới nghe đồn rằng là ở bên Việt Nam, ở miền Bắc Việt Nam á, có một giống khỉ hiếm quý. Giống khỉ này tìm khắp nơi trên thế giới không có, thậm chí qua bên
2: tuyệt chủng rồi.
0: Qua bên cũng gần như là tuyệt chủng. Qua bên châu Phi cũng cũng hiếm nữa, sợ kiếm không ra. Khi ông mới sang Việt Nam, ông mới nhờ một tay dẫn đi, tay này là tay cò. Việt Nam thì giờ lắm chứ cò. Cò nhà, cò đất, cò cơm, cò cháo, cò bệnh viện, con này gọi là cò khỉ. Dẫn đi mua khỉ. Thế thì khi dẫn ra tít ngoài miền Bắc, cái vùng cũng xa xôi hẻo lánh nha. Kiếm được cái chỗ bán khỉ. Thì cái ông bán khỉ thì đương nhiên nói rồi, khuyên tiên.
2: Ba hoa hết hả?
0: Cái vua nhìn thấy ba con khỉ, còn được ba con. Thế con thứ nhất thì nhờ cái anh mà cò khỉ đó, không dịch lại hỏi. Con này bao nhiêu tiền? Con này thì con khỉ này là 1.000. Hay 1.000 là thế nào ạ? 1.000 đô, bây giờ vớ vẩn con hỏi. Người ta gọi là 10 vé đấy. Bây giờ là chỉ toàn là đô la thôi. Thì ông kia, thì cái con khỉ này á, nó có cái tài gì? Nó hay chỗ nào mà tại sao giá tới 1.000 đô? Ôi giời ơi, con khỉ này nó biết đọc diễn văn. Con khỉ mà làm sao đọc được? Không phải, nó làm trò thôi, nó làm trò khỉ mà. Tức là nó cũng đeo kiếng nhá, rồi nó cầm giấy nhá, rồi nó cũng đọc, nó cũng đầu nó lắc la lắc lư nhá, thỉnh thoảng là nó cũng sửa kiếng nhá, nó bóp chán nhá. Ôi giời, nó như y như thật, nó làm trò khỉ y như thật. Thế giá 1.000 đô là rẻ đấy. Ông này nghe cũng có lý. Nhìn qua con thứ hai, thế con này bao nhiêu tiền? Con này thì 1.500.
2: Mắc hơn.
0: Con này sao lại đắt hơn? Cái con thứ nhất không có con thứ nhì là hỏng việc. Thế tại sao vậy? Con này nó làm trò gì? Con này nó chuyên vỗ tay. Nó chuyên vỗ tay nhá. Con này đọc diễn văn xong là con này nó múa, nó hát, nó vỗ tay. Rồi nó cả có cả cái màn mà là ôm hôn thắm thiết và tặng hoa nữa. Đấy, cho nên con này phải có con này. Cho nên nó là 1.500. Đấy. Quý quá. Thế nhìn thấy con khỉ thứ ba, nghĩ là nó già và nó xấu xí. Con khỉ này bao nhiêu? Này, con này phải là 10.000 đấy. Con này làm được trò gì? Thật chứ nó chả làm được cái trò gì cả. Nó chỉ có ngáp vặt, ngủ gật, đôi khi là còn là mùi dãi thòng lòng, gớm nghiếc lắm.
2: Tại sao nó tới 10.000?
0: Nó là lãnh đạo, nó là cố vấn. Nó không là hai con kia không làm. Đấy, nó thế đó, nó đắt tiền ở chỗ đấy đấy. Nếu các ông mua thì phải mua cả ba con. Thế người ta gọi là một bộ khỉ. Thế em kêu nó thì cũng được. Ba con như vậy là vị chi là 12.500. Nhưng mà ông mua thì tôi chỉ lấy 12.000 thôi, bớt 500, gọi là hữu nghị ấy mà. Nhưng mà trước khi mua chúng tôi có thắc mắc là nhớ rồi ba con nó đi một bộ, mà lỡ một con, cái con già nhất này nó chết thì sao? Lại khéo lo cơ cấu cả rồi. Cái con già này nó chết thì cái con đọc diễn văn nó thế. Cái con vỗ tay lên thế, cái con diễn văn. Rồi thế, con lấy con nào thế con kia? Ôi giời ơi, cái gì chứ, cái thứ mà vỗ tay rồi là tặng hoa ôm hôn thắm thiết và ca hát thì đào tạo dễ lắm. Khối ra đây, 12.000, đúng vậy nhá. Anh có muốn mua
2: khỉ không? Đi Việt Nam mua khỉ. Chuyện của Hoàng Tuấn vừa kể chúng ta nghe, thì Nguyễn Khôi có một cái bài viết khác.
3: Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Chuyến bay đầu tiên của Hoa Kỳ và Venezuela đã có được cái chuyến bay đầu tiên đáp xuống tại thủ đô Caracas, được xem là sau 7 năm. Bản tin mới nhất cho biết một chuyến bay trực tiếp thương mại từ Hoa Kỳ tới Venezuela đã chính thức có mặt tại thủ đô của quốc gia Nam Mỹ này sau 7 năm, theo tường trình của phía cơ quan đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ cho biết. Và gần như là trước đây họ đã bị cấm không thể đáp vào khu vực của Venezuela. Bản tin mới nhất cho biết thì việc tái tục các chuyến bay được xem là không dừng lại, tức là non-stop flight giữa hai quốc gia đã diễn ra sau vài tháng sau khi mà Hoa Kỳ đã bắt giữ được ông tổng thống của Venezuela là Nicolas Maduro trong việc mà cáo buộc ông này về các tội liên quan tới ma túy. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đã bắt đầu bình thường hóa trở lại và mở lại tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Caracas, tiếp theo việc tái lập các cái mối quan hệ ngoại giao với quốc gia của Nam Mỹ. Và tôi rất là cảm thấy vui thích khi mà được gặp lại gia đình của tôi, và tôi tìm kiếm việc mà gọi là gặp gỡ gia đình của tôi trong chuyến đi này. Đó là lời phát biểu của một hành khách có tên là Leonardo Chacua, Miami, đã phát biểu như trên, và ông nói rằng đây là một trong những cái điều mà vui thích nhất của ông sau khi mà có chuyến bay trực tiếp từ ở Miami tới Caracas. Và chuyến bay trực tiếp này được xem là một trong những chuyến bay đã được thực hiện và đã đáp xuống đầu tiên tại Venezuela sau 7 năm. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì tại phi trường quốc tế Miami thì hãng American Airlines cho biết là các nhân viên của họ đã làm việc với một số những hành khách nhỏ, và những hành khách này lại đeo cờ của Venezuela cũng như là bong bóng, và kể cả nhiều màu sắc, màu vàng, màu xanh và màu đỏ, gần như là họ đã để sẵn ở trên máy bay để họ có thể bay được. Và chuyến bay này có tên gọi là EE-3599 đã được điều hành bởi cái công ty gọi là Envoy Air, được xem là một công ty phụ của công ty American Airlines. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới chuyến bay đầu tiên đã đáp xuống thủ đô Caracas của Venezuela sau 7 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cuộc xung đột tại Iran đã khiến cho tất cả các cái vận chuyển trên toàn cầu định hình lại, và Phi Châu trở thành một trong những cái tâm điểm cho các cái trung tâm vận chuyển về năng lượng trên toàn cầu. Bản tin mới nhất cho biết thì việc đóng lại eo biển Hormuz và căng thẳng trên vùng biển Hồng Hải đã khiến cho tất cả những chiếc tàu di chuyển trên toàn cầu đã phải định hình lại cái tuyến đường hàng hải của họ. Trong đó thì Phi Châu đã trở thành trung tâm của các cái tàu chở container trên toàn cầu. Theo tường trình của các cái hệ thống được xem là giám sát hàng hải cho biết gì trên, trong vòng 2 tháng qua, việc phong tỏa này đã khiến cho nhiều chủ tàu đã phải tìm kiếm những cái hành lang khác để chuyển tất cả những cái hàng hóa của họ, và các cái sản phẩm được xem là sản xuất bởi các công trưởng thôi, họ đã phải sử dụng các chiếc xe truck và đi bằng đường bộ thay vì đi ngang qua đường biển. Và bến cảng của Saudi Arabia là Jeddah ở vùng Hồng Hải đã trở thành một trong những cái trung tâm mới nhất cho việc mà cập bến của tất cả các chuyến tàu hàng hải của các công ty hàng hải được xem là lớn nhất trên toàn cầu, trong đó gồm có MSC, CMA, CGM, Maersk và Costco, cũng như là một số những cái hãng hàng được xem là vận chuyển trên toàn cầu đi ngang qua kênh đào Suez. Và các chiếc tàu chở hàng này gần như là bắt đầu phải băng ngang qua những khu vực được xem là có rất nhiều những cái vùng biển ở tại Phi Châu. Và Phi Châu đã trở thành tâm điểm của tất cả những cái tàu chở hàng và chở năng lượng sau khi mà họ nói rằng là có rất nhiều những chiếc tàu đã xếp hàng tại bến cảng Jeddah ở tại Saudi Arabia, ở vùng biển Hồng Hải. Gần như là cái thời gian xếp hàng đã lâu hơn khoảng 36 giờ đồng hồ để có thể rời khỏi bến cảng này hoặc là cập vào bến cảng này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc xung đột tại Iran, và trong đó đã khiến cho các bờ biển của Phi Châu trở thành tâm điểm quan trọng của cái việc vận chuyển hàng hải trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran lại có thêm một bản kế hoạch mới gửi cho phía Hoa Kỳ thông qua quốc gia trung gian để tái tục lại các cuộc đối thoại hòa bình. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã chuyển một cái bản kế hoạch mới cho việc đối thoại hòa bình với Hoa Kỳ thông qua quốc gia trung gian là Pakistan, theo tường trình của giới truyền thông quốc gia này cho biết vào ngày thứ Sáu, và cuộc đàm phán giữa đôi bên vẫn bị đóng băng kể từ khi mà có cuộc đình chiến kéo dài vài tuần lễ qua. Và cái bản thảo của cái bản kế hoạch này đã được chuyển cho Islamabad vào ngày thứ Năm, theo tường trình của cơ quan truyền thông của Iran là IRNA đã cho biết như trên. Và cuộc xung đột này bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2 sau khi mà Hoa Kỳ và Do Thái mở cuộc tấn công vào Iran và đã có một cái thỏa thuận đình chiến vào ngày 8 tây tháng 4. Tuy nhiên vẫn không có được một cái sự gọi là phá vỡ bế tắc trong các cuộc đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp giữa Iran và phía của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì Iran đã bắt đầu cho phong tỏa eo biển Hormuz, dẫn đến tình trạng gây khó khăn cho tất cả nguồn vận chuyển trên toàn cầu. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ lại phong tỏa vòng ngoài của các bến cảng liên quan tới Iran, Tờ Wall Street Journal báo cáo vào ngày thứ Năm là Tổng thống Trump vẫn tiếp tục có các cuộc nói chuyện với các viên chức của an ninh của ông và tiếp tục chuẩn bị cho cái cuộc kéo dài cho tới cái việc phong tỏa này cho tới khi nào đạt được cái mục tiêu. Và bất kể là sự thất bại trong các cuộc đàm phán thì đình chiến vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày thứ Sáu hôm nay. Và theo đó thì theo tường trình cho biết thì việc đình chiến này dường như là vẫn chưa có một cái dấu hiệu cho thấy là phá vỡ bế tắc và Iran đã gửi bản kế hoạch thư này. Tuy nhiên thì các báo chí đã không cho biết là bản kế hoạch thư này thì phía Iran đã đề nghị những điều gì. Riêng phía Hoa Kỳ thì ông Tổng thống Trump cho biết là ông vẫn tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc chiến là Pete Hegseth cho biết là cái thỏa thuận đình chiến này là nó không có vi phạm vào cái luật năm 1973 gọi là World Power Act của năm 1973, trong đó cho phép Tổng thống khởi động chiến tranh trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên sau 60 ngày thì phải cần sự chấp thuận của Quốc hội. Và điều này thì ông Pete Hegseth khẳng định rằng cuộc đình chiến ngày 8 tháng 4 đã chấm dứt cuộc xung đột và nó không kéo dài quá 60 ngày. Đó là lời phát biểu của ông Pete Hegseth đã đưa ra. Cùng một lượt thì Tổng thống Trump lên tiếng và nói rằng việc mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ phong tỏa tất cả khu vực eo biển Hormuz đã khiến cho nền kinh tế của Iran hoàn toàn sụp đổ. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Trump nói rằng việc lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã phong tỏa toàn bộ khu vực của bờ biển của Iran đã có được cái hữu hiệu và việc này đang gia tăng áp lực rất nặng nề lên phía của Iran và trong đó gần như là đã diễn ra và phía Iran gần như là sụp đổ. Hiện nay nền kinh tế của họ đang sụp đổ và lạm phát đã gần tới mức 100%. Tổng thống Trump đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ Năm. Họ không thể làm bất cứ điều gì bởi vì chúng ta đã ngăn chặn và khiến cho họ bị ảnh hưởng đúng 100%. Vào ngày 10 tháng 4, thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bắt đầu cho phong tỏa hải quân dọc theo tất cả những cái bến cảng và những thềm lục địa của Iran tiếp theo cái thỏa thuận đình chiến mà Tổng thống Trump loan báo vào ngày 8 tháng 4. Trong đó gần như là đã khiến cho đôi bên không gặp được cái gọi là cái sự phá vỡ bế tắc trong các cuộc đối thoại. Và cùng một lượt thì phía Hoa Kỳ cũng đã áp dụng lệnh cấm vận đối với một số những công ty và những quốc gia nào có liên hệ tới Iran. Trung tâm chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông gọi tắt là CENTCOM cho biết là hiện nay việc phong tỏa này đã chặn được ít nhất là 44 chiếc tàu thương mại và muốn gọi là rời khỏi cái bến cảng của Iran, tuy nhiên đã bị chặn lại. Trong khi đó thì các quốc gia vùng vịnh cho biết rằng là họ cũng đang làm việc với phía Hoa Kỳ để bảo đảm cái đường an ninh hàng hải. Theo tường trình cho biết và Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn mới nhất nói rằng là Hoa Kỳ đã chiến thắng trong cuộc chiến nhắm vào Iran và lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy toàn bộ cái lực lượng hải quân, lực lượng không quân của họ và kể cả một số những cái dụng cụ được xem là chống các chiến đấu cơ của họ và các hệ thống radar của họ cũng như là loại trừ rất nhiều những lãnh đạo của họ. Và đây chúng ta đã phá hủy gần như toàn bộ tất cả những cái khả năng của Iran, ông Trump đã cho biết như trên. Và đây là thông báo mới nhất của Tổng thống Trump đưa ra cho thấy là nền kinh tế của Iran đã rơi vào tình trạng gọi là bị sụp đổ khi mà lạm phát lên tới 100% và đồng ria hiện nay là một Mỹ kim đổi tới 1.800.000 đồng ria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày nay, các thành viên của Đảng Cộng hòa cho biết là họ sẽ nhượng quyền lại cho Tổng thống Trump trong cuộc xung đột tại Iran giữa lúc mà thời hạn chót 60 ngày đã chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng hòa tuy rằng có sự lo ngại trong cuộc xung đột mà Tổng thống Trump tấn công vào Iran, tuy nhiên họ đoán chắc rằng cái thời hạn chót ngày 1 tây tháng 5 tức là ngày hôm nay ở Quốc hội gần như là họ không làm gì và giờ có vẻ như là đã muốn nhượng quyền cho phía Tòa Bạch Ốc. Theo tường trình cho biết thì dưới cái đạo luật gọi là World Power Resolution năm 1973 thì Quốc hội cần phải tuyên bố cái quyền của họ trong vấn đề gọi là mở cuộc chiến với một quốc gia khác nếu như mà quá 60 ngày. Và ngày hôm nay là thời hạn chót, có thể Quốc hội sẽ gia hạn thêm 30 ngày cho Tổng thống Trump. Tuy nhiên họ đã không có một hành động nào được xem là cản trở Tổng thống Trump trong việc mở cuộc xung đột đối với lại phía của Iran. Chủ tịch khối đa số là ông John Thune trong ngày thứ Năm cho biết là ông không có ý định là đưa ra cuộc bỏ phiếu cho việc cho phép sử dụng vũ lực hoặc là chống lại cái việc sử dụng vũ lực đối với Iran. Tôi có đã lắng nghe rất cẩn thận các thành viên ở trong cái sàn thượng viện và tôi nghĩ rằng là tôi không đưa ra sàn thượng viện trong cái giai đoạn này, ông Thune đã cho biết như trên. Và rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng hòa mặc dù là có sự lo ngại trong cuộc tấn công vào Iran, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục duy trì là để nhượng quyền cho Tòa đốc quyết định trong cuộc xung đột với Iran, bất kể là hiện nay có giá xăng tăng cao và một số những mặt hàng đã tăng cao. Thượng nghị sĩ Kevin Cramer của đảng Cộng hòa tại North Dakota cho biết nếu như mà có một cuộc bỏ phiếu, ông sẽ bỏ phiếu cho phép Tổng thống Trump thực hiện cái cuộc xung đột này và không cần phải đặt câu hỏi. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà hầu hết các thành viên của đảng Cộng hòa đều đưa ra, và gần như là họ không muốn có một cuộc bỏ phiếu nào để cản trở Tổng thống Trump. Ngược lại, họ muốn nhường quyền cho phía của Tòa đốc toàn quyền quyết định trong cuộc xung đột tại Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay Tổng thống Trump tuyên bố vẫn để cho các cầu thủ của Iran tham gia vào giải túc cầu thế giới năm 2026. Tổng thống Trump cho biết là ông có thể mở ra cho việc mà các cầu thủ của Iran vẫn có thể tham gia vào cái giải túc cầu của FIFA năm 2026 tại Hoa Kỳ, và nói rằng quyết định này là đơn phương của ông và các cái cầu thủ, không có dính dáng gì tới cái sự căng thẳng giữa hai quốc gia. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trong cái buổi gặp gỡ với báo chí, Tổng thống Trump đã phản ứng trước lời phát biểu của Chủ tịch FIFA là ông Gianni Infantino, trong đó nói rằng toán cầu thủ của Iran dự tính là sẽ hoàn tất cái việc mà gọi là tranh tài của họ khi được tổ chức tại Bắc Mỹ. Và nếu như mà ông Gianni đã nói như vậy, tôi rất là ok. Quý vị có thể nói bất kỳ điều gì quý vị muốn và quý vị có thể có được, và tôi không cản trở các cầu thủ của Iran tới tranh tài tại Hoa Kỳ. Tổng thống cho biết là ông vẫn có một cái mối quan hệ rất tốt với lại ông Infantino và đưa ra dấu hiệu cho thấy là FIFA có toàn quyền để điều hành trong cái giải túc cầu thế giới này và để cho họ tham gia vào. Và ông Gianni được là một người rất tuyệt vời, ổng là một người bạn của tôi. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và giải túc cầu năm 2026 sẽ cùng tham gia với Hoa Kỳ là Canada và Mexico, được xem là một trong những cái giải túc cầu lớn nhất của thế giới, với khoảng lần đầu tiên là có 48 đội tranh tài, so với những thời gian trước đây là chỉ có 32 đội mà thôi. Và sẽ được hỏi về việc mà nếu Iran tham gia và thắng được cái giải túc cầu này, Tổng thống Trump đã bác bỏ cái kịch bản trên và nói rằng họ có thể tham gia, và nếu như họ thắng, chúng tôi cũng chả có phải gì phải lo ngại, và tôi không có lo ngại bất cứ một điều gì. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đã đưa ra liên quan tới đội Iran sẽ đại diện cho đất nước Iran để tranh tài túc cầu ở giải FIFA của năm 2026. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, người đứng đầu cơ quan NASA đã lên tiếng ca ngợi công trạng của Tổng thống Trump trong việc mà thúc đẩy Hoa Kỳ trở lại mặt trăng. Bản tin mới nhất cho biết thì người lãnh đạo cơ quan NASA, tức là cơ quan nghiên cứu về không gian vũ trụ của Hoa Kỳ, là Jared Isaacman đã chúc mừng cho thời gian gần đây Hoa Kỳ đã thành công trong cái việc quay trở lại mặt trăng và đã ca ngợi cái sự thúc đẩy của Tổng thống Trump. Chúng ta đã có vị tổng thống trong vòng 35 năm qua kêu gọi người dân Hoa Kỳ và kêu gọi đất nước Hoa Kỳ quay trở lại mặt trăng. Ông Isaacman đã phát biểu như trên, và nó đã không xảy ra cho tới khi mà Tổng thống Trump ở cái nhiệm kỳ đầu tiên, và ông đã tạo ra một cái chương trình gọi là Artemis, và Tổng thống Trump đã ký một cái chính sách liên quan tới không gian vũ trụ, và trong đó gần như là nó đã chấm dứt kể từ khi mà chiếc phi thuyền Apollo 17 đã không còn và không quay lại trở mặt trăng. Chúng ta sẽ không thể nào cạnh tranh được, và hiện nay chúng ta đã có được những điều kiện để có thể làm điều này, và chúng tôi đã làm việc rất cần lực để có được cái phần hướng tốt nhất mà chúng ta có thể quay trở lại mặt trăng. Và Isaacman cho biết là Artemis II đã bay đến mặt trăng vào đầu tháng 4, và đây là một trong những cái hành động được mở ra. Và quý vị thấy rằng là sắp tới sẽ là cái Artemis III ở năm tới, và chúng ta sẽ thử nghiệm việc đưa phi thuyền và đáp xuống mặt trăng từ trái đất, và điều này chúng ta sẽ thấy được nó sẽ diễn ra từ cái Artemis số 4, tức là năm 2028, và người dân Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ sẽ có mặt lại mặt trăng. Đây được xem là một trong những lời ca ngợi của người đứng đầu cơ quan NASA với việc mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy và ủng hộ cho việc Hoa Kỳ có thể tham gia vào việc gọi là thám hiểm không gian vũ trụ, đặc biệt là đổ bộ xuống mặt trăng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã cho tái định hình lại cái chính sách dập tắt di dân bất hợp pháp. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là ông Mark Wemuling sau khi đặt câu hỏi bởi các thượng nghị sĩ trong lúc mà có cuộc điều trần xác nhận vai trò của ông là lãnh đạo của cơ quan an ninh nội địa, và ông cam kết rằng vẫn tiếp tục cái chính sách của Tổng thống Trump là trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ được điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Theo thượng nghị cho biết thì hiện nay thông qua các cái chương trình của các giới truyền thông và mạng xã hội, trong đó đã cho thấy rõ ràng là phía Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cho điều chỉnh một số những cái chính sách gọi là trục xuất di dân bất hợp pháp, tiếp theo việc mà người đứng đầu của cơ quan tuần tra biên giới là ông chỉ huy trưởng là Greg Bovino đã từ chức sau khi mà có cuộc đụng độ với các người biểu tình, và người tiền nhiệm của ông Mullin là bà Christine Noam đã có một cái chuyến đầu tiên tới trong vai trò là bộ trưởng khi bà tới New York và đã bắt giữ hàng loạt tất cả những di dân bất hợp pháp. Và ông Mullin cho biết là hiện nay ông sẽ cho thay đổi một số những cái phương pháp để mà tiếp tục thực hiện cái chính sách của Tổng thống Trump là trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này được mô tả là sẽ khéo léo hơn và sẽ có một cái chắc chắn hơn. Đây được xem là một trong những thay đổi mới nhất sau khi mà Bộ An ninh Nội địa đã thay vị trí lãnh đạo, trong đó thì bà Christine Noam đã được Tổng thống Trump mời làm đặc sứ của Hoa Kỳ trong cái chiến lược lá chắn châu Mỹ Latin. Và ngược lại thì ông Mark V. Mullin là một thượng nghị sĩ đã được Tổng thống Trump được đề cử vào trong cái vai trò là Bộ trưởng An ninh Nội địa. Và chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tất cả các cái chính sách và luật lệ vì di trú. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục trục xuất những di dân bất hợp pháp, họ không thể tới đây, và chúng tôi vẫn tiếp tục rượt theo những kẻ tệ hại và tệ hại nhất. Chúng tôi sẽ làm bằng rất là cái đường hướng rất là thầm lặng, ông Mullin đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài CNBC. Đây được xem là một trong những sự thay đổi điều chỉnh cho nó phù hợp và thích hợp hơn, trong lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục duy trì cái lời cam kết của ông là trục xuất hàng loạt những di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và ngay sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện liên quan tới việc vẽ lại bản đồ tranh cử và cái quyền gọi là Voting Rights Act, thì Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ bắt đầu cho thực hiện tất cả những cái chính sách này trên toàn quốc sau cái phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tức là DOJ, hiện đang làm việc trên toàn quốc tiếp theo việc có một cái phán quyết của tối cao pháp viện trong vụ án mà gọi là Louisiana đối lao đầu với Calias, được xem là một trong những cái vụ án mà trong đó gần như là liên quan tới vấn đề quyền bầu cử. Và với cái quyết định 6/3 trong ngày 29 tây, tối cao pháp viện đã bác bỏ một cái bản đồ được xem là tranh cử mà trong đó ưu tiên cho những cái cộng đồng có đông đảo người da đen, và trong đó phía của tối cao pháp viện cho biết là cái việc vẽ bản đồ theo cái chủng tộc và giới tính là vi phạm vào hiến pháp của Hoa Kỳ trong cái section 2, mặc dù rằng là cái việc vẽ này nó đã đáp ứng được cái section 2 của năm 1965 trong đạo luật về bầu cử. Và trong đó thì phía tiểu bang Louisiana đã có một số thành phần đảng Dân Chủ thúc đẩy việc mà phải ưu tiên cho những cái địa hạt được xem là có đông đảo người da đen để có thêm một cái địa hạt riêng. Tuy nhiên thì việc này đã bị chống đối bởi phía bảo thủ và cho rằng là không thể có thể phân chia địa hạt theo cái kiểu gọi là dựa trên chủng tộc và màu da. Do đó thì họ đã nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện, và cuối cùng thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái quyết định cho là không thể vẽ lại bản đồ tranh cử dựa trên màu da và chủng tộc. Cái điều này là được xem là vi hiến, và do đó thì cái phán quyết 6/3 này đã tạo được cái lợi cho phe bảo thủ, và điều này đã dẫn tới việc mà phía DOJ, tức là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết là họ sẽ bắt đầu thực hiện tất cả cái phán quyết của tối cao pháp viện trên toàn quốc bởi những cái khu vực của bầu cử liên bang, mà trong đó một số tiểu bang đã màu xanh đang dự tính là sẽ vẽ bản đồ dựa theo chủng tộc và dựa theo màu da. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Phó Tổng thống Jerry Vance và ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz đang tiến tới tiểu bang Iowa trong sứ mạng vận động bầu cử cho năm 2026 và bật đèn xanh cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống năm 2028 sau khi mà Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ. Bản tin mới nhất cho biết hai nhân vật được xem là tên tuổi lớn của Đảng Cộng hòa đang có một cái chặng kế tiếp trong vài ngày tới tại Iowa, được xem là tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử giữa mùa năm 2026, và trong đó được xem là hơn nửa thế kỷ qua và hiện nay chúng ta có thể có được một cái vị trí của Đảng Cộng hòa tại khu vực này. Phó Tổng thống Jerry Vance và Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã bắt đầu đi vận động cho cuộc bầu cử giữa mùa, và trong đó họ ghé qua một số những nơi được xem là rất quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay, và Đảng Cộng hòa đang bảo vệ cho cái quyền đa số trên Thượng viện lẫn cái quyền đa số mong manh trên sàn Hạ viện. Và hiện nay thì cái chuyến đi này của ông Vance và ông Cruz sẽ bắt đầu có những cái phát động cho cái cuộc bầu cử năm 2026. Tuy nhiên thì nó cũng đã bật đèn xanh cho một cái chiến dịch tranh cử của ghế tổng thống năm 2028 sau khi mà Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ 2. Đây được xem là cuốn đi vận động khá quan trọng của Đảng Cộng hòa, và những tên tuổi lớn trong Đảng Cộng hòa gồm có Phó Tổng thống Jerry Vance và ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz cùng với một số người khác đã bắt đầu tới những tiểu bang chiến lược mà có thể giành lại lá phiếu cho đảng Cộng hòa trên sàn Quốc hội, đặc biệt là cái khu vực của Hạ viện. Và ông Cruz đã có mặt tại Iowa vào ngày thứ Sáu, và trong đó ông được xem là một trong những nhân vật chính phát biểu trong một cái buổi gặp gỡ gọi là Annual Spring của tiểu bang Iowa. Trong đó có một cái liên minh cho cái niềm tin và tự do, được xem là một tổ chức bảo thủ được xem là rất mạnh mẽ tại Iowa. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của các nhân vật được xem là tên tuổi của đảng Cộng hòa đã bắt đầu đi vận động cho cái mùa bầu cử giữa mùa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và chương trình Medicaid đã giữ lại số tiền 90 triệu Mỹ Kim cung cấp cho tiểu bang Minnesota sau khi có những cái cuộc điều tra về gian lận cái tiền an sinh xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì nhắm vào cái tình trạng gọi là lừa gạt ở tại Minnesota, thì tiến sĩ Mehmet Oz, được xem người lãnh đạo của cái trung tâm đặc trách về Medicare và Medicaid, cho biết là cái cơ quan của ông đã cho trì hoãn số tiền 91 triệu Mỹ Kim cung cấp cho tiểu bang này. Đây được xem là bảo vệ cho tất cả các bệnh nhân và tôn trọng tiền của người trả thuế. Ông Oz đã phát biểu trong đoạn video được công bố vào ngày 30 tháng 4 trên trang Platform X khi đưa ra quyết định này. Và số tiền này là bao gồm luôn cả 76 triệu Mỹ Kim có liên hệ tới 14 cái dịch vụ được xem là có thể bị tổn thương trong các vụ lừa gạt. Ông Oz đã cho biết gì trên, bao gồm luôn 14 triệu Mỹ Kim có tiềm năng là trực tiếp tới những cái thành phần di dân bất hợp pháp không nên nhận được tiền tài trợ của liên bang. Và hầu hết trong thời gian gần đây thì trên hết là có hẳn 259 triệu Mỹ Kim mà cơ quan này đã ngưng lại từ hồi tháng 2 đối với cái tiểu bang được gọi là North Star, tức là tiểu bang ngôi sao phía Bắc, trong các tất cả những cái tai tiếng liên quan tới vấn đề lừa gạt. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, mặc dù rằng Minnesota đã khởi kiện cái cơ quan của ông Oz và kể cả Bộ Y tế Hoa Kỳ trong quyết định trên. Tuy nhiên thì trong tháng này một quan tòa đã từ chối không để cho tiểu bang Minnesota chặn lại cái số tiền này. Đây là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của cái cơ quan đặc trách về Medicare và Medicaid đã ngăn chặn số tiền đối với tiểu bang Minnesota. Cùng một lượt, một bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng là đã một cái thành viên ứng cử viên cái ghế thượng viện tại tiểu bang đã được phát hiện chết sau khi mà nhà vài ngày bị mất tích. Bản tin mới nhất cho biết thi hài của một ứng cử viên đảng Cộng hòa ở trên sàn thượng viện của tiểu bang Oklahoma đã được tìm thấy và nằm trong một chiếc xe truck đậu ở một khu nông thôn. Theo tường trình cho biết thì ông Barry Christen, 54 tuổi, vốn là ứng cử viên của sàn thượng viện của tiểu bang Oklahoma, đã bí mật được gọi là mất tích trong hôm thứ Ba, và hiện nay đã phát hiện được ông nằm chết hai ngày sau đó trong một chiếc xe đậu ở khu gọi là khu nông thôn. Và hiện nay phía cảnh sát cho biết là chiếc xe truck này đã đậu gần khu vực gọi là Sandy Sander Wildlife, tức là một cái khu vực động vật hoang dã, và họ phát hiện ra thi hài nằm trong cái chiếc xe này, và việc trục vớt chiếc xe này từ ở dưới hồ lên đã khiến cho nó rất là khó khăn. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết được cái nguyên nhân cái chết này, và theo tường trình cho biết có thể đây là một vụ ám sát và một vụ sát nhân, và đây được xem là một trong những cái vụ án có thể liên quan tới vấn đề bạo động chính trị đang diễn ra tại Hoa Kỳ tiếp theo việc ám sát hụt đối với Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cũng là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong. Cộng sản Hà Nội tức giận sau khi mà Hoa Kỳ đã xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách của những quốc gia được xem là ăn cắp bản quyền trí tuệ. Trong một thông cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đưa ra và nói rằng yêu cầu phía Hoa Kỳ là phải đánh giá lại cái khách quan về thành quả của Việt Nam trong việc bảo vệ cái bản quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên thì trong bản báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại của Hoa Kỳ hôm qua cho biết là Cộng sản Việt Nam được xếp vào danh sách của những quốc gia đánh cắp các bản quyền trí tuệ rất nhiều từ các công ty của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái công ty phát hành về nhiên liệu, trong đó gồm các công ty của Discrete, của Oracle và kể cả của Apple. Trong đó gần như tại Việt Nam đã sử dụng tất cả những cái bản nhiên liệu được xem là crack, tức là những bản nhiên liệu giả mạo, và những bản nhiên liệu này được xem là được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam và họ không trả tiền bản quyền cho các công ty, đặc biệt là công ty Adobe, công ty đã có trụ sở đặt tại Bắc California, lên tiếng và cho biết rằng 90% các nhu liệu của công ty này đều bị đánh cắp tại Việt Nam, đều bao gồm các cái nhu liệu liên quan tới ngành hình ảnh, gồm có Photoshop và kể cả các cái nhu liệu khác của công ty này, trong đó bao gồm Premiere, tức là một cái nhu liệu để edit video, đều bị sử dụng là những cái nhu liệu được xem là bị crack, tức là bị phá cái code và sử dụng một cách gọi là bất hợp pháp, tức là sử dụng lậu. Đây được xem là lời cáo buộc mới nhất từ phía các công ty này đưa ra, và điều này dẫn tới việc Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã lên tiếng và xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách những quốc gia đánh cắp bản quyền trí tuệ nhiều nhất. Bên cạnh đó thì một số công ty về giải trí Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng Cộng sản Việt Nam đã dung dưỡng rất nhiều cho những cái trang mạng chiếu phim online, mà trong đó đánh cắp rất nhiều những cuốn phim gọi chiếu trên mạng online để trục lợi. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất mà Bộ Thương mại đưa ra, và Cộng sản Việt Nam đã phản ứng khá mạnh. Tuy nhiên thì dù có phản ứng đi nữa thì họ vẫn bị xếp vào danh sách những quốc gia vi phạm bản quyền trí tuệ gọi là tệ hại nhất trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng thiếu quản lý về vấn đề thực phẩm vẫn tiếp tục dẫn tới những vụ ngộ độc diễn ra tại khắp nơi, và đặc biệt là ngộ độc về thực phẩm vẫn tiếp tục trở thành một cái mối lo ngại của người dân tại Việt Nam. Vụ mới nhất được biết là cái vụ mà một số người ăn bánh mì ở tỉnh Quảng Trị đã có 18 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại Việt Nam, và trong đó gần như là Công an Cộng sản Việt Nam và cái Cục Quản lý Thực phẩm đã bất lực trong việc giám sát tất cả những cái thực phẩm mà được bán trong cái thị trường Việt Nam. Đặc biệt là Cục Quản lý Thực phẩm trong thời gian vừa qua đã bị soi đèn rất kỹ, và gần như là Công an vẫn chưa có một bản án truy tố nào đối với những thành phần làm trong cái Cục Quản lý Thực phẩm, mặc dù rằng họ biết Cục Quản lý Thực phẩm đã có những cái hành động tham nhũng rất là nhiều, nhưng lại không có bản án nào truy tố, dẫn tới tình trạng mà gần như công an bất lực và không thể nào cản được những cái vụ ngộ độc thực phẩm đang xảy ra mỗi một ngày tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng thiếu tài chánh, thiếu ngoại tệ và thiếu rất nhiều thứ trước tình trạng đáo nợ sắp tới mà Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng trả nợ cho những định chế trên thế giới. Ngay lập tức thì Bộ Tài chánh đã đề nghị cho phép mở các cái sòng bài casino và quán karaoke mà không cần xin giấy phép. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Bộ Tài chánh của Cộng sản Việt Nam đưa ra nhằm có thể thu hút thêm một số những nguồn tài chánh cho cái kho bạc quốc gia vốn đã không có đủ tiền để chi trả cho những món nợ mà Cộng sản Việt Nam đang nợ ở bên ngoài. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mới nhất của Bộ Tài chánh, bên cạnh việc mà trưng thu thuế, áp thuế đối với người dân Việt Nam vẫn không đủ tiền, và bây giờ họ muốn rằng có thêm cái nguồn thuế mới, bao gồm cái nguồn thuế đánh vào các cái sòng bài, tức là casino, karaoke và vũ trường, những nơi mà được xem là xưa nay họ chưa trưng thu thuế được, và giờ đây thì họ muốn rằng là không cần xin giấy phép, chỉ cần cho những cái cơ sở này mở ra thì họ có thể tới trưng thu thuế nhằm có thể tăng thêm cái nguồn tài chánh trước khi mà Cộng sản Việt Nam bị đáo hạn các món nợ với IMF, với World Bank và kể cả với ADB và Ngân hàng Nhân dân của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye! Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas, trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nói tới, có lẽ hôm nay mình sẽ nói tới, đó là, quý vị, sau cái biến cố mà Hoa Kỳ đã tấn công bất ngờ vào Venezuela, bắt giữ ông Tổng thống Maduro, cùng một lượt thì Tổng thống Trump đã cho phong tỏa toàn diện khu vực của Cuba, tức là đất nước Cuba bị phong tỏa, rồi ông lại tấn công vào Iran. thì có một cái điều rất đặc biệt là những cộng đồng của những quốc gia này ở tại Mỹ và ở tại khắp nơi trên thế giới, người ta ăn mừng. Người ta ăn mừng, người ta ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Trump. Trong đó thì quý vị thấy là cộng đồng Venezuela từ ở Hoa Kỳ cho tới Tây Ban Nha. Quý vị, họ đã xuống đường và giương lá cờ lên và ủng hộ và kêu gọi Tổng thống Trump lật đổ chế độ của Iran, của Venezuela và Maduro. Bên cạnh đó thì cộng đồng người Iran, quý vị thấy là họ rất là mừng khi mà Tổng thống Trump đã bắt đầu tấn công vào chế độ thần quyền sau 47 năm. Thì quý vị, bên cạnh đó thì Cuba được xem là cộng đồng Cuba ở Florida rất là lớn, rất là mạnh. Họ có thượng nghị sĩ, họ có thống đốc là người gốc Cuba. Họ có rất nhiều những ảnh hưởng về chính trị của Hoa Kỳ. Thì quý vị, cộng đồng Cuba tôi không dám nói tới là bởi vì họ lâu đời rồi và họ có một cái nền móng rất là vững chắc. Tuy nhiên cộng đồng Iran, cộng đồng Venezuela thì gần như là xưa nay họ ít khi nào mà bày tỏ cái chính trị, đặc biệt là Venezuela. Họ lại có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Họ có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Nhưng mà sau khi mà Tổng thống Trump bắt giữ Maduro thì cộng đồng Venezuela đã thay đổi cái quan điểm và gần như là họ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Ông lấy được cảm tình của cộng đồng Venezuela, cộng đồng Iran và cộng đồng Cuba rất là nhiều. Quý vị, đây là cái điều mà mình thấy được từ những cái người dân ở tại Mỹ, tức là những cộng đồng này ở tại Mỹ. Tôi chưa nói ở trên thế giới, tôi chỉ nói ở Mỹ thôi. Họ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thì quý vị, tuy nhiên câu hỏi ngược lại. Câu hỏi ngược lại gồm hai câu. Thứ nhất, vậy thì đối với cộng đồng gốc Á như thế nào? Và thứ hai là họ có cảm tình với ông Trump. Vậy thì đối với ông Trump, ông có cảm tình với cộng đồng nào? Quý vị, câu hỏi ngược lại. Chúng ta có cảm tình với ông Trump, nhưng mà ông Trump có cảm tình với cộng đồng nào? Thì quý vị, đây là cái bài phân tích mà tôi nói là cái khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nói tới. Thứ nhất, thì quý vị, là đối với cộng đồng gốc Á, thì quý vị có thể nói ra như vậy. Cộng đồng gốc Á ở Mỹ này á, đông nhất là cộng đồng gốc Ấn Độ. Cộng đồng gốc Ấn Độ là chiếm đông nhất. Và thứ hai là tới cộng đồng của người Philippines. Người Philippines chiếm hàng thứ hai trong số cộng đồng gốc Á. Thứ ba là cộng đồng gốc Hoa. Gốc Hoa thì gồm có từ Hồng Kông, từ Đài Loan, từ Malaysia, Indonesia, Việt Nam và kể cả từ Trung Quốc. Thì cộng đồng này nó hơi có một cái phức tạp là bởi vì người Hoa họ có mặt khắp nơi. Thì cộng đồng người Hoa đứng hàng thứ ba ở trong cái số lượng đông, là đứng hàng thứ ba ở trên toàn nước Mỹ. Và thứ tư là cộng đồng gốc Việt. Ok, thứ tư là cộng đồng gốc Việt. Rồi quý vị, sau đó tới cộng đồng gốc Nhật. Gốc Nhật rồi tới mới tới gốc Nam Hàn. Thì quý vị, đây là những cái cộng đồng mà tôi cho rằng là có cái số lượng người đông ở tại Mỹ gốc Á. Thì quý vị, trong tất cả, kể cả khu vực của gọi là Indo-Pacific, tức là cái khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, thì cái cộng đồng của người ở Nam Thái Bình Dương đó, nó gọi là Pacific Islander đó, tức là cái những cộng đồng của những cái đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương thì không có nhiều lắm. Tại vì những cái đảo quốc này không có, ngay cả nước của họ còn không đông dân, làm sao cộng đồng của họ ở Mỹ đông được. Nhưng mà nó nói chung là cái cộng đồng gốc Á ở tại Mỹ khá đông, chiếm khoảng 11%. Chiếm khoảng 11% trong tổng số dân của Hoa Kỳ. Và quý vị, vậy thì Tổng thống Trump có cảm tình nhất với cộng đồng nào? Câu trả lời của tôi là hai cộng đồng. Bởi vì hai cộng đồng này không có gây ảnh hưởng tới cái chính sách của Tổng thống Trump. Không gây ảnh hưởng tới, và do đó Tổng thống Trump rất có cảm tình với hai cộng đồng. Thứ nhất là cộng đồng Nhật. Cộng đồng người Nhật. Cộng đồng người Nhật họ sống rất là khép kín tại nước Mỹ. Quý vị thấy là ngoài từ cái thời của ông Bush con á, thì có một người Nhật được ổng bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Cho tới giờ phút này quý vị thấy rất ít người Nhật tham gia vào chính trường của Mỹ. Rất ít người Nhật tham gia vào chính trường của Mỹ. Và thứ hai là người Nhật cũng không có ý định là vận động hành lang, tức là lobbyist. Họ không có vận động hành lang cho những cái chính sách đối với nước Nhật. Do đó quý vị, Tổng thống Trump là cái người ghét nhất là những kẻ lobbyist. Do đó quý vị, ổng có cảm tình với cộng đồng người Nhật rất là nhiều. Tại vì người Nhật gần như là họ chỉ ta thúc đẩy về vấn đề kinh tế. Và cái cộng đồng của họ tại Mỹ gần như là họ ít khi nào mà có những cái vận động hành lang. Gần như là không có luôn. Mặc dù rằng họ có những công ty lớn nhất ở nước Mỹ. Họ có từ cái hãng, từ quý vị thấy là hãng Sony, hãng Panasonic. Những cái hãng này là những cái hãng lớn nhất của Nhật ở Mỹ. Rồi họ có Toyota, họ có Honda, họ có tất cả những cái hãng lớn tại Mỹ. Nhưng quý vị, đặc biệt là họ chỉ đi theo cái tự nhiên của thị trường và họ tập trung vào cái sản phẩm của họ nhiều hơn là đi vận động hành lang để có lợi cho nước Nhật. Có thể nói rằng là họ là đồng minh của Nhật nhưng mà họ không gây ảnh hưởng vào nền chính trị của nước Nhật, của Hoa Kỳ. Họ để cho chính phủ Hoa Kỳ tự quyết định và họ, cái chính phủ của họ ở tại nước Nhật thì tự điều chỉnh cái chính sách để phù hợp với cái chính sách của Mỹ dù là dân chủ hay cộng hòa. Thì quý vị, họ không có can dự vào cái nội chính của nước Mỹ. Họ không gây ảnh hưởng chính trị vào nước Mỹ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cộng đồng Nhật sau cái đề nghị thế chiến, họ sống rất là khép kín ở nước Mỹ. Họ làm chủ rất nhiều những cái tài sản về địa sản ở khắp nước Mỹ. Nhưng mà họ không nói, họ không có can dự vào những cái vấn đề chính trị. Rồi các công ty lớn của Nhật, từ Sony, Panasonic cho tới Toyota, Honda, quý vị, họ làm ăn, có là thị trường của họ lớn nhất là nước Mỹ đó. Nhưng mà họ cũng không muốn gây ảnh hưởng chính trị. Họ không vận động hành lang. Và họ cũng không có thông qua cái cộng đồng người Nhật ở tại Mỹ để mà tìm cách gọi là gây dựng cái thế lực chính trị cho họ. Họ chủ trương là chạy theo cái thị trường tự nhiên. Do đó quý vị, ông Trump rất có cảm tình với người Nhật. Người Nhật nói riêng và nước Nhật nói chung là bởi vì họ không có border ông Trump. Có thể là có những cái xung khắc về vấn đề mậu dịch. Nhưng mà rồi thì chính nước Nhật họ cũng điều chỉnh để phù hợp với cái chính sách của ông Trump. Do đó ông Trump gần như là ông rất có cảm tình với người Nhật. Ông rất có cảm tình với Nhật. Đặc biệt là quý vị thấy cái hôm mà ông nhậm chức không? Là người Nhật họ tự điều chỉnh ngay. SoftBank, tức là một cái ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, là sẵn sàng đầu tư theo cái ý của ông Trump luôn. Họ đầu tư 500 tỷ vào Hoa Kỳ. Khi mà ông Trump chuyển đổi cái chính sách đối ngoại và buộc một số quốc gia phải đầu tư vào Hoa Kỳ, thì nước Nhật là cái nước đầu tiên đã tình nguyện đầu tư vào Hoa Kỳ. Và Nhật cũng không có những người Nhật ở tại nước Mỹ và nước Nhật cũng không có những cái hoạt động được xem là gây hại hay là gây tổn thương cho nước Mỹ. Do đó có thể nói cái dân tộc gốc Á hay là cộng đồng người gốc Á đầu tiên mà ông Trump có cảm tình nhất vẫn là người Nhật. Và quý vị thấy, và nhất là trong cái thời gian sau này, bây giờ bà Sana Takeuchi lên làm thủ tướng Nhật thì lại điều chỉnh cái chính sách của Nhật nó phù hợp với lại cái chiến lược Indo-Pacific của ông Trump. Do đó ngay cả nước Nhật hay là cộng đồng người Nhật ở đây, họ đều happy với những gì họ đang có. Họ không có, nhưng là họ tự điều chỉnh. Ngay cả cộng đồng của họ ở đây, họ cũng tự điều chỉnh. Chứ họ không có gây ảnh hưởng chính trị, áp lực này nọ, quý vị. Rất là ít. Có thể nói là, do đó, Tổng thống Trump, cái sắc tộc gốc Á đầu tiên mà ông Trump có cảm tình tại nước Mỹ, chính là người Nhật. Có thể nói là người Nhật. Còn nếu mà quý vị nói Nam Hàn, hay là Đài Loan, Trung Quốc, thì họ đều vận động. Họ đều vận động. Philippines, Ấn Độ, quý vị thấy, tất cả các quốc gia này đều vận động ở hành lang, hoặc là họ có những nhân vật đại diện cho cộng đồng của họ ở tại Quốc hội Mỹ để tranh đấu quyền lợi cho họ. Ví dụ như cộng đồng Ấn Độ, quý vị thấy là cái nội các của ông Trump là Caspero, là người Ấn Độ. Rồi trước đó một người ủng hộ cho ông Trump mạnh mẽ nhất là Ramaswamy, bây giờ đang tranh chức thống đốc của Ohio. Thì quý vị, ông Trump làm việc với cộng đồng Ấn Độ, nhưng cộng đồng Ấn Độ họ cũng có chia rẽ, một bên binh, một bên chống. Và họ gây ảnh hưởng tới cái chính sách của nước Mỹ rất là nhiều. Cộng đồng Ấn Độ là cái cộng đồng đông đảo nhất ở Mỹ đó quý vị. Họ có người trong nội các của Tổng thống Trump, nhưng họ cũng có cái cộng đồng chống ông Trump. Đặc biệt là những tay mà gọi là sừng sỏ trong giới trí thức, những giáo sư đại học và những người được xem là nằm trong cao tầng của những đại công ty. Quý vị thấy từ Google cho tới Facebook. Quý vị, tổng giám đốc điều hành của họ đều là người gốc Ấn Độ. Và những người này vẫn có một cái khoảng cách với ông Trump. Mặc dù công ty của họ có thể làm việc để đáp ứng cái chiến lược và cái chính sách của ông. Nhưng mà những, quý vị cứ nhìn vào Google đi. Tất cả hàng ngũ lãnh đạo của Google, 99% đều donation cho đảng Dân Chủ hết. 99% những giới lãnh đạo của công ty Google đều donation cho đảng Dân Chủ hết. Ông bên Cộng Hòa rất là ít. Ok. Nhưng ngược lại thì có những cái cộng đồng bình thường của người Ấn Độ thì họ lại ủng hộ cho ông Trump. Ví dụ như là Ramaswamy, Caspero, hiện nay là giám đốc FBI, thì họ lại là những người ủng hộ cho ông Trump. Thì quý vị, do đó cộng đồng Ấn Độ 50-50. Cộng đồng người Hoa cũng vậy. Những người đến từ Trung Quốc thì vận động tối đa áp lực chính quyền của Tổng thống Trump phải làm việc với Trung Quốc, với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. tạo cái lợi, thậm chí là hoạt động gián điệp rồi hacker tùm lum hết. Các bạn thấy rất rõ ràng. Nhưng mà ngược lại cũng có một số những cộng đồng người Hoa của Hồng Kông, của Đài Loan và ngay cả một số người đến từ Trung Quốc luôn, họ chống khá mạnh mẽ đối với Cộng sản Trung Quốc. Họ chống Cộng sản Trung Quốc khá mạnh mẽ. Do đó, cái cộng đồng này 50-50, nó giống như cộng đồng Ấn Độ. Nó giống như cộng đồng Ấn Độ. Cộng đồng Philippines thì hầu hết, tôi nói thẳng quý vị luôn, đi theo cánh tả. Mặc dù ông Tổng thống Philippines bây giờ là ông Ferdinand Marcos Jr. là một người cánh hữu, nhưng cộng đồng Philippines đứng hàng thứ hai ở nước Mỹ về cộng đồng gốc Á, lớn đông hàng thứ hai đó, đa số họ đi theo cánh tả. Đa số họ là đi theo cánh tả không? Quý vị thấy là ngay cả Bộ trưởng Tư pháp của California đó, ok, là ông Bob Nanta đó, là ổng là người Philippines. Và chống ông Trump rất gay gắt. Thì quý vị, cộng đồng Philippines và cộng đồng Nam Hàn là hai cộng đồng ở Mỹ này, họ ở Mỹ nhưng họ đi theo cánh tả. Họ đi theo cánh tả nhiều. Riêng cộng đồng Nam Hàn đó thì quý vị, họ có lúc trước họ có hai người trong quốc hội là bà Michelle Steele và bà Giang Kim là người bên GOP, tức là bên Đảng Cộng hòa. Nhưng mà khổ một cái là quý vị, bà Michelle Steele đó, bà lại nhờ cái lá phiếu cộng đồng Việt nhiều hơn. Bà thắng cử là nhờ lá phiếu cộng đồng nhiều Việt nhiều hơn là cộng đồng gốc Đại Hàn. Rồi Giang Kim cũng vậy. Giang Kim nhờ cái chủ trương của những người gốc Á chống Cộng sản Trung Quốc bỏ phiếu cho bà. Chứ chính ngay cộng đồng Nam Hàn cũng không bỏ phiếu cho bà nhiều. Và cái district của bà Giang Kim á, lại là ở trên Los. Còn cộng đồng Nam Hàn thì nó nằm ở dưới quận Cam và ở dưới Irvine nhiều. Thì nó không nằm trên Los nhiều. Cho nên bà Giang Kim thắng cử là nhờ cái chủ trương gọi là bảo thủ và chống Cộng sản Trung Quốc. Bà Michelle Tiêu cũng vậy. Nhờ cái chủ trương chống Cộng sản Trung Quốc, bà được cảm tình của lá phiếu Việt nhiều. Người Việt bỏ phiếu cho bà Michelle Tiêu còn nhiều hơn gấp 2 lần người Nam Hàn luôn. Nhưng mà những người Nam Hàn sống ở tại Mỹ đó, tức là South Korea đó quý vị, họ lại ủng hộ cho bên Đảng Dân Chủ. Họ bỏ tiền, họ đi bỏ phiếu đó, họ bỏ tiền thôi. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là các cộng đồng gốc Á. Thì quý vị, ông Trump không có cảm tình nhiều. Không có cảm tình nhiều. Thì quý vị, nhưng cái cộng đồng thứ hai mà tôi nói với quý vị là ông Trump có cảm tình là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đứng sau cộng đồng người Nhật là được Tổng thống Trump có cảm tình nhiều nhất. Lý do, ngoại trừ cái vấn đề mà cộng đồng người Việt đa số vừa rồi bỏ phiếu cho ông Trump, hầu như là cái năm 2024, những cái thành phần đi theo Dân Chủ không nhiều lắm. Chỉ có tụ tập ở tại California thôi. Còn tất cả các tiểu bang khác, hầu hết họ ủng hộ cho ông Trump. Chỉ có tiểu bang California và Virginia là hai chỗ mà có một khối người Việt đi theo Dân Chủ chống ông Trump. Có một thiểu số người Việt đi theo ông Trump chống thôi. Còn đại đa số còn lại, nhất là ở các tiểu bang swing vote, tức là các tiểu bang mà được xem là có lá phiếu quyết định, từ Pennsylvania, Georgia cho tới Michigan, rồi ở North Carolina. Hầu hết những người Việt ở những tiểu bang swing state này đều ủng hộ cho ông Trump. Do đó cái cộng đồng người Việt không phải vì vấn đề là cộng đồng người Việt bỏ phiếu cho ông Trump đâu. Cái điểm then chốt nhất là nó giống như cộng đồng người Nhật nhưng nó ngược lại thôi. Cộng đồng người Nhật họ không có involve vào chính trị. Họ không gây ảnh hưởng chính trị lên cái chính sách của Tổng thống Trump. Quý vị, tức là tôi lúc nãy tôi có cắt nghĩa là họ không có, mặc dù họ có những công ty lớn nhất tại nước Mỹ, nhưng mà họ không gây ảnh hưởng chính trị, họ không có gây áp lực từ chính phủ của họ hay từ cộng đồng của họ với cái chính sách của Tổng thống Trump, mà họ tự điều chỉnh lấy. Do đó, ông Trump có cảm tình với người Nhật là như vậy. Và ông có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt là lý do chúng ta có vận động chính trị, nhưng mà ngược lại, chúng ta không có đem cái quyền lợi của Cộng sản Việt Nam vào trong đó. Ngược lại, chúng ta chống Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta muốn Tổng thống Trump phải gây gắt hơn với Cộng sản Việt Nam. Tức là nó phù hợp với cái chiến lược của ông Trump. Tại vì cái chiến lược của ông Trump khi chuyển trục về Á Châu là ông muốn đằng phía Việt Nam phải take side. Không còn đi 2-3 hàng nữa. Nhưng mà ông cũng nhìn rõ Cộng sản Việt Nam xuất thân từ Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ không chọn lựa. Và cộng đồng người Việt ở đây thì chống Cộng sản Việt Nam. Do đó, họ muốn ông Trump gay gắt hơn và cứng rắn hơn với Cộng sản Việt Nam, chứ họ không cản đường ổng. Do đó vô tình thì cái khuynh hướng của cộng đồng, tại chúng ta rời khỏi Việt Nam là do chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta giống như cộng đồng Cuba, chúng ta chống cộng sản. Do đó khi mà chúng ta ở đây thì nó phù hợp với chính sách của Tổng thống Trump, nó tương tự như người Venezuela hay người Cuba hay là người Iran. Chúng ta không có áp lực Tổng thống Trump là phải thay đổi chính sách ưu đãi cho Cộng sản Việt Nam nhiều hơn hay cái chuyện đó. Mà ngược lại, chúng ta làm ngược lại. Và bên cạnh đó thì cái khối cộng đồng người Việt bỏ phiếu cho ông là hồi năm 2024 hay là 20 hay là 16 thì tôi không nói. Nhưng cái chính là nó phù hợp với cái chính sách của ông Trump. Do đó ông có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ông rất có cảm tình với người Mỹ gốc Việt. Và tôi thấy mỗi lần mà ông đi rally là ông hỏi "Where is my Vietnamese community?" Thì quý vị thấy cái cuộc rally của ông ở Texas, rồi cái cuộc rally của ông ở tại Arizona, ông vẫn hỏi người Việt. Là bởi vì ông biết ngoại trừ, nhưng mà cái đó là do khối cử tri người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho ông. Nhưng điều chính là họ không cản trở chính sách của Tổng thống Trump, ngược lại họ support cho chính sách của ông. Nhất là cái chính sách chuyển trục về Á Châu, và trong đó gần như là Tổng thống Trump muốn sát sà bông Cộng sản Trung Quốc.

phù hợp với cái quy tắc của nước Mỹ, trong cái quy tắc gọi là chung một giá trị, chung một giá trị và có chung cái hệ tư tưởng, thì họ muốn nếu thay đổi Việt Nam thì phải thay đổi chính trị, còn nếu không thì phải đóng lại cánh cửa. Họ không muốn phê vơ cho Cộng sản Việt Nam. Do đó hầu hết, tôi nói tất quý vị, hầu hết kể cả một số người bên Đảng Dân Chủ luôn, khi mà ông Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam là họ vỗ tay, ngoại trừ những thành phần TDS thôi, tức là những thành phần thù ghét ông Trump cho bất kỳ lý do nào thôi. Những thành phần này rất ít, nó chỉ ngồi trên một vài cơ quan truyền thông thôi, ok. Còn đại đa số, kể cả những người đi theo Dân Chủ, khi mà Tổng thống Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam thì họ vỗ tay, họ ủng hộ. Đừng nói tới những người MAGA, những người Việt MAGA thì khỏi nói rồi, họ ủng hộ cho ông Trump bất kỳ một cái gì rồi, và họ không có gây tác động tới cái chính sách của ông Trump, ngoại trừ họ cáp chấp vào trong cái chính sách của ông. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là, chính vì vậy tôi nói là nếu mà nói với cộng đồng gốc Á thôi, tôi nói gốc Á thôi, mà Tổng thống Trump có cảm tình là cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt, tại vì họ không có sự phân hóa nhiều trong cái vấn đề gọi là đối lập với lại cái chính sách của Tổng thống Trump. Ngược lại, cộng đồng gốc Hoa giống như tôi nói 50-50, cộng đồng gốc Ấn 50-50, cộng đồng Philippines, cộng đồng Nam Hàn, gần như là những cái cộng đồng này họ không thích ông Trump. Họ không thích ông Trump. Thậm chí là quý vị, họ chống lại tất cả những chính sách của ông. Bất kể cộng đồng Philippines, ông Trump đã favor rất là nhiều cho Philippines ở bên đó, nhưng mà họ vẫn đi theo khuynh hướng khuynh tả. Họ không thích ông Trump. Cộng đồng Nam Hàn cũng vậy. Cộng đồng Nam Hàn cũng vậy. Ngược lại, cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Việt thì họ support tối đa. Cộng đồng Đài Loan tôi không nói, tại vì nó được xếp chung vào cộng đồng người gốc Hoa, tức là Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc hay là một số người Hoa ở Malaysia. Thì quý vị, nhưng mà cái số người Hoa ở Malaysia ở Mỹ không nhiều, Singapore cũng không nhiều, mà là người Đài Loan, người Hồng Kông và người Trung Quốc. Thì họ bị phân hóa. Do đó quý vị, một nửa thì chống ông Trump, một nửa thì ủng hộ ông Trump. Ngược lại, cộng đồng Việt dù ở bên Đảng Dân Chủ, một số người bỏ bên Đảng Dân Chủ, nhưng mà khi mà ông Trump cứng rắn với Việt Nam thì họ vỗ tay. Cứng rắn với Cộng sản Việt Nam thì họ vỗ tay, họ không chỉ trích. Ngược lại, họ còn muốn ông Trump làm mạnh hơn nữa. Thậm chí là đôi lúc họ cực đoan tới mức mà họ nói rằng là ông Trump làm chưa đủ để cứng rắn với Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị, do đó nếu mà quý vị hỏi tôi là Tổng thống Trump có cảm tình với cộng đồng gốc Á nào, tôi có thể khẳng định với quý vị hai cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt. Có điều là người Việt cũng có sự phân hóa ở trong cái chúng ta vẫn có người đi theo Dân Chủ, người đi theo Cộng hòa. Có chứ không phải không có. Nhưng mà giống như tôi nói, những người đi theo Dân Chủ là chiếm đa số ở California và một phần ở Virginia. Còn lại ở tất cả các tiểu bang khác, hầu hết họ đều ủng hộ ông Trump. Và nhất là họ mong muốn ông Trump là cứng rắn và có những cái chính sách gọi là nghiêm khắc, gần như đóng cánh cửa với Cộng sản Việt Nam luôn. Đó, quý vị thấy, mỗi khi mà ông Trump mà áp thuế quan hay có những cái hành động cứng rắn với Cộng sản Việt Nam là họ vỗ tay, họ hoan hô, họ mừng lắm. Mặc dù là cộng đồng Việt cũng có vận động chính trị, không giống như cộng đồng Nhật, nhưng cái vận động chính trị của cộng đồng người Việt là để đả kích Cộng sản Việt Nam nhiều hơn là dành cái quyền lợi cho Cộng sản Việt Nam. Thì nó lại phù hợp trong lúc mà ông Trump chuyển trục về Á Châu. Do đó quý vị, ông Trump có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt là như vậy. Và điều này nó dẫn tới một cái cho quý vị thấy là nếu như mà có một cái cuộc đối đầu với Cộng sản Trung Quốc ở tại Á Châu, thì hai cộng đồng mà ông Trump sẽ dựa vô và lấy ý kiến nhiều để ông thực hiện cái chính sách của ông. Thứ nhất là cộng đồng người Nhật, thứ hai là cộng đồng người Việt. Và quý vị thấy là trong cái team cố vấn của Tổng thống Trump có một số người Việt ở trong đó, và hầu hết là những người chống Cộng sản. Hầu hết là những người chống Cộng sản. Do đó tôi nói quý vị là Tổng thống Trump thì ông đã đáp ứng được một cái yêu cầu, và chính ông cũng đã nói rất là nhiều lần. Ông nói communism và socialism là không thể có mặt tại nước Mỹ. Và nước Mỹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ để cho những cái chủ nghĩa này có thể gọi là phát triển tại nước Mỹ. Ông đang đẩy lùi tất cả những chủ nghĩa này, đặc biệt là socialism.

0: chủ nghĩa xã hội và communism, chủ nghĩa cộng sản, ông đẩy lùi. Do đó quý vị, cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt ở đây đa số là chống cộng sản, nó giống như cộng đồng Cuba. Nhưng mà chúng ta đến sau, tại vì quý vị, các cộng đồng khác có mặt ở Mỹ rất là lâu năm, cộng đồng người Việt ở Mỹ được xem là non trẻ nhất, mới có hơn 50 năm thôi. Cộng đồng gốc Hoa họ có mặt ở đây 150 năm, cộng đồng Cuba họ song hành với lúc mà nước Mỹ lập quốc luôn. Rồi quý vị, cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Nam Hàn, Philippines, họ có mặt ở Mỹ trên 100 năm rồi. Và cộng đồng gốc Ấn cũng vậy, Ấn Độ đó, họ có ở mặt ở Mỹ trên 100 năm rồi. Chỉ có cộng đồng người Việt là non trẻ nhất thôi, mới có tròn hơn 50 năm thôi. Chúng ta là cái cộng đồng non trẻ nhất, nhưng mà chúng ta đứng hàng thứ tư ở trong các cộng đồng gốc Á có cái số lượng người đông đảo. Và đặc biệt là quý vị, tôi đã nói quý vị, Tổng thống Trump, ông cái chính sách của ông trong đối nội và đối ngoại đẩy lùi cái chủ nghĩa cộng sản lại, không để cho nó bành trướng ra, đẩy lùi cái chủ nghĩa xã hội lại, không để cho nó bành trướng ra. Đương nhiên ông biết được là mình không có dứt nọc được đâu, rất là khó, nhưng mà không để cho nó có thể lan rộng ra và gây ảnh hưởng tới xã hội Hoa Kỳ. Do đó có thể nói với quý vị là trong tất cả các cái cộng đồng người Mỹ gốc Á thì cái bài nói chuyện tôi là một cái góc nhìn được xem là chưa ai nhìn tới, chưa ai phân tích tới. Và tôi đã phân tích và tôi thấy rõ ràng là hai cái cộng đồng mà ông Trump có cảm tình là bởi vì họ không có cản trở cái chính sách của ông Trump. Ngược lại, họ còn điều chỉnh hoặc là hỗ trợ cho cái chính sách của Tổng thống Trump nữa. So với những cộng đồng khác có binh có chống. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là nó có một số những cái điểm đặc biệt. Và cộng đồng người Mỹ gốc Á bây giờ chúng ta cũng đang có những cái cuộc vận động chính trị, cũng có một số người ra ứng cử trên quốc hội và họ ghi danh hầu hết bên GOP. Còn cái kẻ mà được xem là ngồi trên ghế đó bây giờ nhờ bên Đảng Dân Chủ thì quý vị, nó thắng cử nhờ gian lận thôi. Nó thắng cử nhờ gian lận. Nếu mà chấm dứt việc đếm phiếu kết quả bầu cử của năm 2024 vào cái đêm bầu cử đó thì bà Steele đã thắng rồi. Nhưng nó cố tình kéo dài cái thời gian đếm phiếu, nó bơm phiếu vào. Do đó quý vị, cái chiến thắng của nó không đáng. Và trong mắt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn không coi nó là một người Mỹ gốc Việt. Cùng lắm nó ngồi được 2 năm thôi, năm nay là coi như chấm dứt rồi. Thì quý vị, đây là một trong những cái điều mà tôi nói quý vị là điều chỉnh cho phù hợp với cái chính sách của Tổng thống Trump. Thì chỉ có cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt là đa số, tôi gọi là đa số. Cộng đồng người Nhật thì họ không có can dự vào cái chính trường Mỹ, nhưng mà họ điều chỉnh cái sự sinh hoạt trong cộng đồng của họ để phù hợp với lại cái chiến lược và cái chính sách của Tổng thống Trump. Cộng đồng người Việt thì do bắt nguồn từ cái chống lại chủ nghĩa cộng sản thì vô tình nó lại match, tức là nó lại phù hợp với lại cái chính sách của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, tôi đã nói quý vị là đây là những cái góc nhìn mà từ xưa mọi người chưa nhìn thấy. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được rằng là nhiều cộng đồng có cảm tình với Tổng thống Trump vì cái chính sách của ông. Nhưng ngược lại thì ông lại có cảm tình với cộng đồng gốc nào của gốc Á. Thì trong cái bài phân tích cho thấy là Tổng thống Trump có cảm tình với cộng đồng người Nhật và người Việt. Đó là cái nhận định của cá nhân tôi, chủ quan. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye. Trần Diệu Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức chiều tối ngày hôm nay. Đầu tiên hết vẫn là bản tin quốc tế. Các giám đốc công ty dầu khí Hoa Kỳ đang đổ dồn về Venezuela giữa lúc mà giá dầu thô đang tăng. Bản tin mới nhất cho biết thì các giám đốc của những công ty dầu khí của Hoa Kỳ đang dồn tới Venezuela, dấu hiệu cho thấy đầy kịch tính về việc gia tăng giá dầu thô cũng như sự thay đổi chính trị và mở ra cánh cửa lớn cho một trong những quốc gia được xem là có cái nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất trên thế giới để đầu tư. Tại khách sạn có tên gọi là JW Marriott Caracas thì các kỹ sư và các giám đốc đã gặp gỡ với các viên chức của Venezuela, bao gồm luôn cả tổng thống lâm thời là bà Delcy Rodriguez, để thảo luận về tình trạng cái kỹ nghệ dầu thô của quốc gia này. Và không có sai lầm khi mà chúng ta thấy rằng cơ hội đã mở ra. Đó là lời phát biểu của John Wood của Petri Partner đã nói với tờ Wall Street Journal. Hiện nay có rất nhiều những người Hoa Kỳ gặp gỡ với rất nhiều những người Venezuela, cả đôi bên đều có một cái tinh thần rất xây dựng và chia sẻ cái tầm nhìn cho một cái tốt hơn trong việc sản xuất tại đây. Và các công ty lớn bao gồm cả ExxonMobil và ConocoPhillips cũng đang dồn về phía của Venezuela, mặc dù trước đây họ có những e ngại về tình trạng chính trị và các nguy cơ về vấn đề pháp lý trong thời gian gần đây, đã gửi một số những cái nhân viên của họ tới để tìm kiếm những cái tiềm năng tài sản được xem là có giá trị. Và trong đó gần đã có một số những lời cam kết về đầu tư, và họ vẫn tái nhắc lại về cái hứng thú đối với việc đầu tư vào Venezuela sau khi mà công ty ExxonMobil trước đây nói rằng là họ khó có thể quay trở lại. Tuy nhiên thì giờ đây mọi việc đã khác đi kể từ khi mà giá dầu thô đã tăng khoảng 80% trong năm nay, ở khoảng là 105 đồng một thùng dầu thô, đã khiến cho các công ty đã bắt đầu quay trở lại Venezuela giữa lúc mà đã có căng thẳng trên liên quan tới khu vực ở Trung Đông. Và các nhà phân tích cho thấy là nguồn cung cấp bị gián đoạn đã làm cho Venezuela trở thành một cái tâm điểm quan trọng hơn. Và hiện nay Venezuela được xem là một trong những quốc gia có được cái nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong nhiều năm đi theo cái chủ nghĩa gọi là của dân tộc và lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã khiến cho quốc gia này đã không có thể trỗi dậy được. Và hiện nay thì cái mức xuất cảng của quốc gia này được xem là khá ổn định. Và tuy nhiên vẫn còn có chính sách giới hạn cho phép một số những cái hoạt động của các quốc gia ngoại quốc. Và điều này đã dẫn tới việc mà Venezuela cần thay đổi về mặt chính trị cũng như là cải tổ về mặt kinh tế. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía của các nhà đầu tư về ngành năng lượng tại Hoa Kỳ tới Venezuela. Tuy nhiên thì cũng có một vài người nói rằng là tiến trình còn khá dài và cần có rất nhiều việc cần phải làm để có thể tái lập lại cái việc sản xuất dầu thô và một cách gọi là trữ lượng khổng lồ đối với Venezuela. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shiite đã bị thiệt mạng trong một vụ ném lựu đạn gần khu vực thủ đô của Syria là Damascus. Bản tin mới nhất cho biết thì một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shiite trong ngày thứ Sáu đã bị thiệt mạng gần thủ đô của Syria là phía của Damascus, theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Và hiện vẫn chưa rõ là nhóm nào đứng sau vụ tấn công này đã sát hại giáo sĩ có tên gọi là Farhan Amasur, được xem là một trong những giáo sĩ của hệ phái Hồi giáo Shiite ở tại khu vực vùng ngoại ô của thủ đô Damascus có tên gọi là Sajida Zinab. Và theo tường trình của giới truyền thông của Syria đưa ra thì tình trạng an ninh đã được gia tăng ở phía nam của khu ngoại ô Damascus, và lực lượng an ninh đã bắt đầu cho mở cuộc điều tra cũng như là bắt đầu tăng cường mạng lưới an ninh tại đây sau khi có cuộc tấn công. Và nơi đây được xem là cái nơi vẫn thường xuyên có những cái cuộc đụng độ căng thẳng trong cái những năm trước đó, khi mà Syria rơi vào cơn khủng hoảng và nội chiến kể từ tháng 3 năm 2011. Hàng chục ngàn người Hồi giáo Shiite đã sử dụng nơi đây để mà viếng thăm cái đền thờ có tên gọi là Sajida Zinab, nơi mà họ tin rằng là cháu nội của nhà sứ giả là Muhammad đã từng sinh sống và làm việc ở đây kể từ khi mà cái chế độ của ông Bashar al-Assad sụp đổ từ tháng 12, thì số lượng này đã gần như giảm đi rất là nhiều. Và Zinab được xem là con gái của vị giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Hồi giáo Shiite là Imam Ali, và được xem là anh em họ cũng như là con rể của sứ giả gọi là Muhammad, người được xem là sáng lập là Hồi giáo. Và bà đặc biệt được xem là nằm trong cái hệ phái Hồi giáo Shiite và đã sinh sống tại nơi này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ vụ bạo động gần thủ đô Damascus của Syria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một vụ nổ khiến cho 14 binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia Iran đã bị thiệt mạng. Bản tin mới nhất cho biết một trái bom còn sót lại đã phát nổ trong khu vực của Iran trong ngày hôm nay và khiến cho 14 thành viên của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng, theo một bản báo cáo ngày thứ Sáu. Bản báo cáo này đã được đưa ra bởi Nur News website, tin rằng là nó được lấy ra từ cái hệ thống gọi là an ninh của phía Iran, nói rằng vụ nổ này này diễn ra ở phía bắc của thành phố tên là Zanchan, nằm ở phía tây bắc của Tehran, và đây được xem là số lượng lớn các binh sĩ của lực lượng cách mạng Hồi giáo đã bị thiệt mạng kể từ khi mà có cuộc đình chiến bắt đầu từ ngày 7 Tây tháng 4. Và các báo cáo cho biết thì hiện nay là có rất nhiều những cái đạn dược bao gồm luôn cả loại cluster bomb đã thả xuống, và có một số những cái mìn chưa phát nổ đã nằm ở tại khu vực này, và bất ngờ khi mà bắt đầu rà soát thì nó phát nổ và khiến cho một số binh sĩ của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng. Việc này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đe dọa có thể là sẽ có cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran nếu quốc gia này vẫn tiếp tục duy trì quan điểm và không rút lui lại tất cả những cái chương trình và tham vọng nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo các chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz là không nên trả lệ phí cho Iran bởi vì họ có thể phải dính lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu lên tiếng cảnh cáo rằng sẽ áp dụng lệnh cấm vận trừng phạt với bất kỳ chiếc tàu nào mà chi trả lệ phí cho Iran khi mà băng ngang qua eo biển Hormuz, và nói rằng điều này rõ ràng là một cái điều mà có thể họ có thể tránh né bằng cách là quyên góp cho Iran và có thể sẽ gây tác hại cho họ. Chính quyền Hoa Kỳ đang tìm cách phong tỏa tất cả những cái bến cảng của Iran và kể cả những cái hệ thống ra vào của Iran, đồng thời cũng sẽ yêu cầu là phía các chiếc tàu băng ngang qua đây là không nên đóng tiền lệ phí cho Iran thông qua cái mà họ gọi là donation, tức là quyên góp. Và hiện nay có rất nhiều những cái đòi hỏi của việc mà các cái biện pháp và các cái phương pháp chi trả, bao gồm luôn cả tiền điện tử, bao gồm luôn cả tất cả những cái tiền mặt hoặc là vàng hoặc là tất cả những sự trao đổi về hàng hóa, đặc biệt là họ đều lấy danh nghĩa là charity, tức là những cái quyên góp thiện nguyện, và trong đó gần như thông qua cái tổ chức gọi là Hội Hồng Nguyệt Iran và kể cả một số những tổ chức khác là Mostazafan, Abonya và kể cả Tòa Đại sứ của Iran, và họ lấy danh nghĩa là quyên góp từ thiện. Và việc này thì nó sẽ bao gồm luôn cả việc mà Hoa Kỳ sẽ có lệnh cấm vận, và các viên chức cho biết là tất cả những cá nhân nào không phải là công dân hoặc là thuộc về Hoa Kỳ là phải đối diện với lệnh cấm vận trừng phạt gay gắt nếu như mà họ chi trả qua cho phía của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran bằng hình thức này, và điều này có thể dẫn tới việc mà họ sẽ bị trừng phạt khá nặng và nguy hiểm cho những cá nhân không phải Hoa Kỳ, bao gồm luôn một cái secondary sanction, tức là một cái lệnh cấm vận thứ hai nhắm vào vấn đề tài chánh ngoại quốc của họ, và điều này sẽ nghiêm cấm không để cho bất kỳ một cái hệ thống tài chánh ngoại quốc nào có thể sử dụng trong cái hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ. Bộ Tài chánh đã đưa ra lời phát biểu và cảnh báo như trên, và bất kỳ một cá nhân nào hoặc công ty nào mà không thuộc về Hoa Kỳ mà bị ngăn chặn mà làm việc với Iran trong cái vấn đề tài sản về điện tử, đồng thời cũng sẽ bị lệnh cấm vận và sẽ ngăn chặn tất cả những cái hoạt động tài chánh của họ nếu như mà họ có nguồn cung cấp tài chánh cho Iran với bất kỳ hình thức nào. Đây là một trong cái thông báo của Bộ Tài chánh đưa ra. Trong đó thì phía Tehran đã từng đưa ra cái đề nghị là sẽ thu lệ phí cho các tàu băng ngang qua eo biển Hormuz, một phần trong cái bản kế hoạch mà nói là chấm dứt cuộc chiến với Do Thái và của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho biết là việc thu lệ phí này là sẽ không thể bắt đầu và bất kỳ một cái thỏa thuận nào đều phải được rõ ràng trước khi mà có cuộc xung đột được chấm dứt. Và trong ngày 30 Tây tháng 4, nhà lãnh đạo của Iran, tức là ông đại giáo chủ là Mostafa Khamenei, người đã không thấy được từ lúc mà ông ta nhậm chức cho tới bây giờ, đã đưa ra một bản statement và trong đó cho biết là chế độ này vẫn tiếp tục duy trì cái việc kiểm soát trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì bây giờ cả phía Hoa Kỳ đã đưa ra một cái thông báo khá mạnh mẽ cho tất cả những quốc gia trên toàn cầu là không thể gọi là mua cái quyền băng ngang qua eo biển Hormuz bằng cách đóng lệ phí cho Iran rồi mượn danh nghĩa đây là những cái quyên góp về thiện nguyện, thì Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn ngay lập tức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đưa ra giữa lúc mà Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng cái chính sách phong tỏa toàn diện các chiếc tàu đi ra hay đi vào từ Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Iran ngày hôm nay, Tổng thống Trump nói rằng ông không hài lòng với bản kế hoạch của Iran để chấm dứt cuộc xung đột này. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ cái bản kế hoạch mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột của hai quốc gia và nói trong ngày thứ Sáu là ông không hài lòng và quy trách nhiệm cho tình trạng của Iran gần như là không có lãnh đạo. Tổng thống Trump đã quay lưng với lại cái bản kế hoạch mới nhất, mặc dù rằng là nó đang trên đường gửi tới cho Hoa Kỳ, và cơ quan truyền thông của Iran là IRNA báo cáo rằng Iran đã chuyển cái bản kế hoạch này cho quốc gia trung gian tại Pakistan vào tối ngày hôm qua thứ Năm. Họ muốn có thỏa thuận, tôi không hài lòng với chuyện này và chúng ta sẽ nhìn coi chuyện gì xảy ra. Tổng thống Trump đã nói với các thông tấn viên vào ngày thứ Sáu tại tòa Bạch Ốc và ông vẫn chưa cho biết là ông sẽ có quyết định như thế nào. Hiện nay, cái lệnh đình chiến kéo dài hơn 3 tuần lễ qua giữa Hoa Kỳ và Iran rất mong manh. Và hiện nay, các quốc gia đang tìm cách gọi là thúc đẩy cho cái việc có cái cuộc đối thoại hòa bình, mặc dù rằng là có một số quốc gia đang tìm cách gọi là bị cáo buộc là vi phạm cái lệnh trừng phạt mậu dịch của Hoa Kỳ. Và trong lúc mà có cuộc đình chiến thì phía Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục có cuộc đối đầu trên eo biển Hormuz, trong đó được xem là chiếm 1/5 cái trữ lượng dầu thô trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đã phong tỏa ở vòng ngoài và Iran phong tỏa ở vòng trong. Các cuộc đối thoại đã bị ngưng lại sau khi mà phía của Tổng thống Trump đã cho ngưng lại cuộc đối thoại từ hôm thứ Bảy tuần trước. Và tôi rất là bất ngờ và với lại giới lãnh đạo của Iran, họ muốn có thỏa thuận, tuy nhiên chính họ đã phá đám tất cả những cuộc thỏa thuận này. Và các cuộc thảo luận đã diễn ra vào ngày thứ Năm cùng với Tổng thống Trump và đề đốc hay là đô đốc Brad Cooper, chỉ huy trưởng của trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Và Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ có ít nhất là 2 biện pháp đối với Iran. Chúng ta có 2 biện pháp, ý của tôi là chúng ta sẽ nhảy vào tấn công thiệt nhanh và xóa sổ họ và phá một cách vĩnh viễn, hay là chúng ta muốn có thỏa thuận với họ. Ý của tôi là tất cả đều là biện pháp nằm trên bàn. Và Tổng thống Trump tin rằng giới lãnh đạo của Iran sẽ có một cái tiến trình để tìm kiếm một cái giải pháp. Họ hiện nay gần như là bị bế tắc và họ đang bị khủng hoảng và sụp đổ nền kinh tế. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Iran là ông Abbas Araghchi đã có cú điện thoại với hàng loạt các đối tác ở khu vực, bao gồm luôn Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và Azerbaijan, cũng như thông báo cho họ về cái sáng kiến mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Kasia Kallas cho biết là bà cũng đã nói chuyện với ông Archie vào ngày thứ Sáu, thảo luận về tình trạng nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz và một cái thỏa thuận về an ninh lâu dài tại khu vực này. Bà Kallas đã đưa ra bản statement, tuy nhiên bà đồng thời cho biết bà cũng đã bắt đầu tiếp xúc với một số đối tác của Liên hiệp Âu Châu tại vùng Vịnh. Và Pakistan nói rằng họ vẫn tiếp tục nỗ lực để có thể thực hiện cái tiến trình giảm đi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và phía của Iran. Trong khi đó thì cựu đại sứ của Pakistan tại Washington là Masood Khan nói rằng hiện nay vẫn tiếp tục có sự trao đổi các bản kế hoạch, mà trong đó Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục thông qua cái gọi là nỗ lực ngoại giao. Và việc này đã diễn ra trong lúc mà một người của Iran đoạt giải Nobel Hòa bình là bà Narges Mohammadi đang nằm ở trong cái bệnh viện sau khi bà được chuyển từ nhà tù ra ở phía đông bắc của Iran, trong đó gần như là bà lâm vào tình trạng khó khăn về sức khỏe. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và bà Mohammadi, 53 tuổi, vốn là một luật sư về dân quyền, bà đã thắng giải Nobel Hòa bình từ năm 2023 trong lúc bà bị cầm tù ở tại Iran. Bà bị bắt giữ vào tháng 12 và bị kết án 7 năm tù trong nhà tù. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất diễn ra xung quanh cái câu chuyện giữa Hoa Kỳ và Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump nói rằng là cái World Power Act, tức là cái đạo luật về quyền lực chiến tranh, là vi hiến và ông không cần thiết phải xin phép quốc hội. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ Sáu nói rằng ông sẽ không tìm kiếm sự cho phép của quốc hội trong cuộc xung đột với Iran, và ông nói rằng bởi vì cái đạo luật gọi là World Power Act này là vi hiến. Về hành động này đã được đưa ra sau khi mà có những cái tin yêu cầu Tổng thống Trump phải có sự chấp thuận của quốc hội trong vòng 60 ngày và thông báo cho tất cả các nhà lập pháp biết về cái chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ, trong đó mặc dù rằng có sự tham gia giữa Hoa Kỳ và Do Thái trong chiến dịch nhắm vào Iran, và các lãnh đạo chính trị của Iran cũng như giới hạ tầng cơ sở về quân sự của Iran bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2. Tổng thống Trump đã không thông báo cho quốc hội cho tới ngày 2 tây tháng 3, và hiện nay hôm nay là ngày thứ Sáu, là tròn đúng 60 ngày và quốc hội cần phải cho phép nếu như mà muốn tiếp tục cuộc xung đột này. Khi được hỏi tại tòa Bạch Ốc là ông có nên cần thiết hay không thì ông nói rằng ông không cần tìm kiếm cái sự cho phép của quốc hội hiện nay bây giờ, bởi vì chưa bao giờ xảy ra. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới nhất, và có rất nhiều lần, có rất nhiều người đã làm chuyện này, họ làm một cách gọi là vi hiến, và chúng ta đang có một cái thái độ cứng rắn với quốc hội. Bất kỳ ai nói là điều này đã có trước và ai đã phải yêu cầu trước thì tôi chưa thấy được sử dụng bao giờ, và có cái gì đâu khác biệt đâu. Ông đã so sánh lại với cái cuộc tấn công của ông Obama 6 lần vào các quốc gia trong thời gian mà Obama cầm quyền, cũng như là dưới thời đại của Joe Biden khi tấn công vào nhóm Hồi giáo Houthi, thì giờ đây thì ông cũng không cần cái việc xin phép này. Và lá thư này đã được nộp dưới cái một lá thư đã gửi ra cho phía của Ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và nói rằng ông cần thiết là phải có trách nhiệm bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ và trong tương lai về cái an ninh quốc gia Hoa Kỳ, chính sách quyền lợi đối ngoại cho Hoa Kỳ. Lá thư này đã gửi ra trong lúc mà đang thực hiện cái gọi là War Power Act, tức là đạo luật về chiến tranh, chi tiết về tất cả những cái cuộc gọi là tấn công vào Iran. Và ông nói rằng cái thái độ thù địch đã chấm dứt vào ngày 28 tây tháng 2. Đây được xem là một trong những cái quan điểm của Tổng thống Trump đưa ra, và phía Thượng viện đã 6 lần bác bỏ tất cả những cái nghị quyết nhằm giới hạn cái quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Tổng thống Trump cho biết là ông sẽ áp thuế 25% mức thuế quan vào các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu. Tổng thống Trump trong ngày thứ 6 cho biết ông sẽ gia tăng mức thuế quan nhắm vào các xe truck và các xe thường cũng như các phụ tùng xe của Liên hiệp Âu Châu vào tuần tới 25%, và có thể đẩy cái nền kinh tế của thế giới bước qua một cái giai đoạn mong manh hơn. Tổng thống Trump viết trên trang social media nói rằng Âu Châu đã không đáp ứng tất cả những cái thỏa thuận trong cái thỏa thuận mậu dịch của đôi bên, mặc dù ông không cho biết là những cái thỏa những điều gì mà Âu Châu đã không đáp ứng. Và khi được hỏi bởi các thông tín viên vào ngày thứ 6, việc gia tăng áp thuế quan này khi mà ông rời khỏi tòa bạch ốc tới Florida, Tổng thống Trump nói rằng EU đã không có được bình thường vào năm ngoái trong cái khung trao đổi về mậu dịch với Hoa Kỳ, và trong đó chi tiết vẫn còn nằm trong vòng căng thẳng. Và ông nói rằng ông tin đạt mức thuế cao hơn sẽ giúp cho họ thúc đẩy việc sản xuất tại Hoa Kỳ một cách nhanh chóng hơn. Và Tổng thống Trump cũng như là bà Chủ tịch Quốc hội Âu Châu là bà Ursula von der Leyen đã đồng ý một cái thỏa thuận vào tháng 7 năm ngoái, trong đó mức thuế đội trần là 15% cho tất cả các mặt hàng. Tuy nhiên thì tối cao pháp viện trong năm nay đã bác bỏ cái quyền pháp lý và thẩm quyền của Tổng thống Trump trong việc sử dụng mức thuế trên, và điều này khiến cho Tổng thống Trump phải kiếm một cái loại cái luật khác để mà áp dụng chính sách thuế của ông. Và chính quyền của ông đã áp dụng thêm 10% thuế nhắm vào những cái nền mậu dịch được xem là mất quân bình với Hoa Kỳ và những vấn đề mậu dịch mà có liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia, và áp đặt cái mức thuế mới trong đó gần như là để bù lại những cái thuế bị mất mát trước đây. Và mức thuế quan này được xem là một trong những cái mà Tổng thống Trump đã sử dụng trong lúc mà đang có cuộc xung đột tại Iran và khiến cho nền kinh tế thế giới đã có sự chậm lại trong mức tăng trưởng cũng như là cái mức lạm phát cao hơn, trong lúc mà giá dầu thô và khí đốt thiên nhiên đang gia tăng do ảnh hưởng bởi eo biển Hormuz sau khi có cuộc không tập của Hoa Kỳ và Do Thái bắt đầu từ cuối tháng 2. Và cùng một lượt thì Tổng thống Trump đang đối diện với những áp lực chính trị tại Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa mùa về tình trạng gia tăng của mức lạm phát. Và Tổng thống Trump quay trở lại tòa đốc vào năm ngoái và ông nói rằng ông sẽ áp thuế quan để giành lại cái mức gọi là quân bình cán cân mậu dịch của Hoa Kỳ với các quốc gia. Và hiện nay thì theo tương trình cho biết, mức năng lượng cao đã đẩy tất cả mọi thứ lạm phát lên tháng 3 là 3.3%, được xem là con số cao hơn mà ông đã giảm xuống trước đây. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra. Tuy nhiên, vẫn chưa có phản ứng chính thức từ phía của Âu Châu là họ sẽ làm như thế nào khi mà Tổng thống Trump áp thuế quan lên tới 25% trong tất cả các mặt hàng xe, phụ tùng xe của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty cho phép sử dụng cái hệ thống AI của họ trong tất cả những cái hệ thống bảo mật. Bản tin từ Washington cho biết, thì Ngũ Giác Đài trong ngày thứ 6 nói rằng họ đạt được thỏa thuận với 7 công ty về kỹ thuật cho phép sử dụng các hệ thống AI, tức là trí tuệ nhân tạo của họ, trong tất cả những cái hệ thống network bảo mật của computer, và cho phép lực lượng quân sự có thể sử dụng cái khả năng của AI để mà tham gia vào các cuộc xung đột. Và theo tôi định cho biết, các công ty gồm có Google, Microsoft, Amazon Web Service, Nvidia, OpenAI, Reflection và SpaceX là sẽ cung cấp tất cả những cái nguồn của họ để sử dụng tất cả những cái hệ thống AI cho tất cả các cái chiến binh của Hoa Kỳ, và đồng thời sẽ giúp cho Hoa Kỳ có thể điều hành trong cái môi trường khó khăn hơn, theo tường trình của Bộ Quốc phòng đưa ra. Và phía của Bộ Quốc chiến cho biết là hiện nay là việc mà sử dụng các cái AI trong những năm gần đây, kỹ thuật này đã giúp cho lực lượng quân sự Hoa Kỳ giảm đi thời gian rất nhiều trong việc xác nhận các mục tiêu và tấn công các mục tiêu ở trên các bãi chiến trường, đồng thời giúp cho họ có thể tổ chức được việc quản lý về vũ khí, nguồn cung cấp cũng như là theo bản báo cáo từ tháng 3 là cho thấy rõ ràng là nó hỗ trợ rất nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên, AI cũng đang gia tăng sự lo ngại về việc sử dụng việc này để vi phạm vào cái quyền tư ẩn của người dân Hoa Kỳ, hoặc cho phép các cái máy chọn mục tiêu tự động ở trong các bãi chiến trường, một điều mà các công ty nói rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho sinh mạng con người nếu sử dụng cái hệ thống tự động của AI. Và việc mà gia tăng lo ngại này bởi một số những công ty, tuy nhiên những công ty này lại không nằm ở trong cái danh sách ký hiệp ước với lại Ngũ Giác Đài, trong đó bao gồm công ty Anthropic, một công ty được xem là đang kiện Ngũ Giác Đài ở trên tòa. Công ty này cho biết là họ muốn bảo đảm rằng các cái hợp đồng của quân sự là không sử dụng kỹ thuật của họ để giám sát người dân cũng như là khởi động tất cả những loại vũ khí tự động. Đây được xem là một trong những chi tiết mà chính quyền Tổng thống Trump để xếp công ty Anthropic vào vai trò là công ty gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Ngũ Giác Đài đã ký kết với các công ty AI của Hoa Kỳ để nâng cấp tất cả những cái hoạt động trong giới quân sự và giúp cho rút tiết kiệm thời gian, xác định chính xác hơn các mục tiêu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, Hạ viện đã ngăn chặn cái lệnh cấm soda trong chương trình Food Stamp hay còn gọi là SNAP, và 55 thành viên của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chung với Đảng Dân chủ. Bản tin mới nhất cho biết một liên minh của các nhà lập pháp lưỡng đảng, trong đó bao gồm 55 thành viên của Đảng Hòa, đã tham gia chung với Đảng Dân Chủ trong ngày thứ Năm để ngăn chặn một nỗ lực, trong đó là cấm những người mà nhận food stamp có thể sử dụng food stamp để mua các loại nước soda. Và biến chuyển này đã khởi động một cái sự chỉ trích từ các nhà bảo thủ và những nhà hoạt động cho sức khỏe. Những người mô tả rằng 9 tỷ Mỹ Kim trong chương trình SNAP đã chi ra mỗi một năm trong vấn đề của soda. Và số tiền này được chi ra rất nhiều năm và nó chiếm khoảng 10% trong tổng số ngân sách mà cung cấp cái food stamp cho người dân. Và lời chỉ trích này cho thấy là các cái soda này có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu đã diễn ra với tổng số phiếu là 238 phiếu trên 186 phiếu. Phía Hạ viện đã từ chối tu chính một cái dự luật do phía của dân biểu Ken Self của Texas đưa ra, trong đó ban lệnh cấm soda và một số những cái thức ngọt khác nằm trong cái chương trình cấp food stamp của phía chính quyền liên bang. Chương trình này được xem là hỗ trợ về dinh dưỡng của liên bang và hỗ trợ cho ít nhất là 40 triệu gia đình được xem là có lợi tức thấp tại Hoa Kỳ. Những người phản đối bao gồm 183 thành viên của Đảng Dân Chủ, và gây bất ngờ, 55 thành viên của Đảng Hòa cũng đã vote no cho việc mà tu chính cái dự luật này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của cả hai thành phần của hai đảng đã yêu cầu là ngăn bỏ cái việc cấm dùng food stamp để mua soda, đặc biệt là Coca-Cola. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, tiểu bang Texas đã nhắm mục tiêu vào chấm dứt tình trạng lỗ hổng mà họ gọi là cờ bạc thông qua việc dự đoán thị trường. Bản tin mới nhất cho biết phó thống đốc của tiểu bang Texas là Dan Patrick đã bắt đầu ra tay với tất cả những cái trang được xem là dự đoán kết quả thị trường, và trong đó nói rằng những cái platform này rõ ràng là những cái lỗ hổng về cờ bạc và trong đó ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và các cuộc tranh tài thể thao. Ông Patrick cho biết ông đã ra lệnh và yêu cầu các thượng nghị sĩ của tiểu bang là phải nghiên cứu để đưa ra một cái luật nhằm chấm dứt tình trạng cờ bạc tại tiểu bang Texas, và trong đó đề nghị sẽ có hành động trước khi mà có cái phiên họp của năm 2027, và các cái platform được sử dụng để mà có thể cá độ trong tất cả những cuộc bầu cử hoặc các cái tranh tài thể thao, mà trong đó họ cho rằng là nói rằng là dự đoán thị trường, nhưng mà nó được cái hình thức là dự đoán thị trường, trên quy tắc nó lại là cái trang cờ bạc, và những trang này được xem là đã có được những cái kết quả được xem là bất ngờ trong thời gian vừa qua. Và theo tường trình cho biết thì hiện nay tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang cấm cờ bạc, và họ nói rằng là việc này đó là những cái lỗ hổng khiến cho cái luật tiểu bang vẫn chưa chặt chẽ trong vấn đề này. Và Jonathan Covey được xem là giám đốc chính sách về giá trị của Texas cho biết là việc mà bầu cử trong tất cả những cái cuộc cá độ đã được xem là đã đáng trong tình trạng báo động. Hiện nay bầu cử nó không phải là chỉ là vấn đề hoạt động về kinh tế, mà cái cốt lõi là cho cái chủ quyền của tiểu bang. Ông đã viết như trên, và chúng ta có một cái penal code ở chapter 47 là cái việc mà bắt độ và cá độ về vấn đề bầu cử là bất hợp pháp, và các cái trang dự đoán thị trường này đang tìm cách gọi là chống lại và phản kháng với lại cái luật trên. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà tiểu bang Texas đã bắt đầu rước theo cái việc mà gọi là dự đoán thị trường, trong đó gồm có Polymarket và CalC là hai cái trang có tên gọi là dự đoán thị trường, nhưng mà những trang này trên quy tắc gọi là dự đoán thị trường, Nhưng mà trên thực tế, nó là những cái trang cờ bạc trá hình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, sẽ bắt đầu đóng lại những cái lỗ hổng mà trong đó cung cấp cái chương trình Food Stamp trong cho những kẻ được xem là giàu có và đi những chiếc xe Ferrari, Lamborghini vẫn tiếp tục nhận cái quyền lợi về Food Stamp. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là USDA đã bắt đầu gia tăng nỗ lực dập tắt tình trạng lừa gạt ở trong cái việc cung cấp food stamp trên toàn quốc, nhắm mục tiêu vào những kẻ mà các giới chức nói rằng lỗ hổng này đã cho phép những kẻ giàu có thể nhận được cái quyền lợi của chính quyền liên bang. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Brooke Rowling đã bỏ trên trang Platform X trong tuần này là một cái tiểu bang có tới 14.000 cá nhân đã nhận cái tiền food stamp, và những người này lại là những người lái những chiếc xe rất sang trọng như là Ferrari, Bentley hay là Lamborghini. Và bà lên tiếng cảnh báo rằng việc lừa gạt trong chương trình USDA, tức là chương trình của food stamp, là cái lỗ hổng mà trong đó cần phải được đóng lại. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của bà đưa ra. Và trong đó bà vạch ra cho thấy ở một số tiểu bang, những kẻ nhận được tiền food stamp lại là những kẻ giàu có. Chúng ta kiếm ra được 500.000 người có được xem là họ nhận cái quyền lợi này một cách bất hợp pháp. Và chúng ta biết được có 244.000 người đã qua đời. Và đây chỉ là những cái nơi mà gọi là chỉ nằm ở tiểu bang đỏ mà thôi. Bà Rowling đã cho biết như trên và chưa đụng tới tiểu bang xanh. Và chúng tôi đã bắt giữ ít nhất là 895 người khác nhau trong năm ngoái về việc bất hợp pháp sử dụng cái hệ thống của food stamp. Và đương nhiên chúng tôi sẽ nhìn xem những chuyện gì xảy ra trong cái nguồn tiền của chúng ta. Dữ liệu của USDA cho thấy là có 4.2 triệu food stamp đã nhận dưới tên chính quyền của Tổng thống Trump trong cái năm đầu tiên khi chính quyền đang dập tắt tất cả những bản báo cáo liên quan tới tình trạng lừa gạt trong tiền food stamp và việc lãng phí trong food stamp gần như ngoài tầm kiểm soát. Đó là lời phát biểu của một trong những ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ở tại Orange County là Jenny Reilly đã cho biết như trên. Và riêng California không đã mất khoảng 14 triệu Mỹ kim mỗi một ngày từ cái chương trình EBT và SNAP. Đây là những cái chương trình cung cấp thực phẩm cho người dân. Và trong tháng 3, đài truyền hình Fox News cho biết tại Minnesota thì bất kể là một triệu phú, nhân vật này vẫn tiếp tục nhận được cái tiền food stamp và nhân vật này có cái tên được gọi là có cái tên khá dài và nhân vật này được xem là một trong những triệu phú nhưng mà lại nhận thêm tiền food stamp, đó là Rob Undersander. Đây là một trong những cái thí dụ điển hình cho thấy những kẻ gọi là có cái tài sản giàu có vẫn tìm cách lạm dụng trong chương trình food stamp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!
1: Thưa quý vị, như bản tin mà Trân Như có nhắc đến trong chương trình trước đó, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là họ sẽ chính thức rời tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu mỏ kể từ ngày 1 tháng 5. Quyết định đoạt tuyệt này nó có thể sẽ gây xáo trộn nội bộ và làm suy yếu tổ chức, vốn từ trước đến nay luôn cố giữ một cái mặt trận thống nhất, dù bên trong vẫn tồn tại nhiều cái bất đồng từ địa chính trị cho đến việc phân chia hạn ngạch sản lượng. Cái vấn đề đặt ra nó không chỉ nằm ở một quốc gia rời đi, mà nó nằm ở hệ quả sâu xa hơn. Đó là việc UAE bước ra khỏi OPEC, nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến thị trường năng lượng toàn cầu. Cái quyết định này nó có phải là một cái bước tính toán có lợi cho chính UAE hay không? Và quan trọng hơn, liệu các quốc gia còn lại trong khối có bắt đầu suy nghĩ lại về việc ở lại hay rời đi? Và nếu điều đó xảy ra thì OPEC sẽ còn giữ được cái vai trò của mình đến đâu? Từ những cái câu hỏi đó, chúng ta cần phải đi thẳng vào cái phần cốt lõi thưa quý vị. Cái điểm trước hết chúng ta cần phải nhìn rõ. OPEC không phải là một cái tổ chức mang tính ý thức hệ hay là liên minh chính trị theo nghĩa truyền thống. Đây là một cái liên minh lợi ích, trong đó các quốc gia xuất cảng dầu chấp nhận tự giới hạn sản lượng để đổi lấy một cái mức giá có lợi hơn. Toàn bộ sức mạnh của OPEC nằm ở một cái điều duy nhất, kỷ luật nội bộ. Khi mà các thành viên cùng giữ sản lượng ở mức đã thỏa thuận, thị trường bị siết lại, giá được nâng lên. Nhưng mà khi kỷ luật đó suy yếu, thì toàn bộ cơ chế nó bắt đầu rạn nứt. Và cần phải gọi tên cho đúng cái bản chất của cái biến cố này, thưa quý vị. Đây nó không phải là cái sự tan rã của OPEC, mà là sự khởi đầu của một cái quá trình mất kỷ luật từ bên trong. Một cái tiến trình âm thầm, nhưng nó có khả năng làm thay đổi toàn bộ cái cuộc chơi năng lượng thế giới. Để thấy rõ được cái mức độ của cái biến chuyển này thì cũng cần phải nhìn vào con số, thưa quý vị. Trước khi mà UAE rời đi đó, thì OPEC kiểm soát khoảng 30% nguồn cung dầu toàn cầu. UAE đóng góp vào đó khoảng 4% thị trường, với sản lượng vào khoảng 3 triệu 300 ngàn thùng mỗi ngày, đứng hàng thứ 3 trong tổ chức, chỉ có sau Ả Rập, Xê Út và Iraq. Khi mà UAE rút lui, thì cái quyền kiểm soát nguồn cung của OPEC nó giảm xuống còn khoảng 26%. Cái con số 4% tưởng chừng nhỏ, thưa quý vị, nhưng mà trong một thị trường được điều tiết bằng từng phần trăm sản lượng thì đó là một cái khoảng trống đủ lớn để làm suy yếu cái khả năng giữ giá. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là nó nằm ở một cái yếu tố ít người để ý. Công suất dự phòng. Đây là năng lực có thể đưa vào khai thác trong vòng 30 ngày và duy trì ít nhất là 90 ngày, tức là một cái đòn bẩy mà OPEC dùng để can thiệp thị trường khi cần. Trong toàn khối, chỉ có vài quốc gia thật sự sở hữu cái công cụ này, và UAE là một trong số đó. Họ có thể nâng sản lượng lên mức hơn 4 triệu 800 ngàn thùng mỗi ngày, nghĩa là còn khoảng 1 triệu rưỡi thùng mỗi ngày có thể tung ra thị trường khi cần. Khi mà UAE rời đi đó, thì OPEC không chỉ mất sản lượng hiện hữu, mà còn mất đi một phần đáng kể khả năng phản ứng nhanh trước cái biến động. Trong nhiều thập niên thì Ả Rập Xê Út đóng cái vai trò là người điều tiết trung tâm. Họ có khả năng tăng hoặc là giảm sản lượng đủ lớn để ảnh hưởng đến cái giá dầu. Và quan trọng hơn là họ có uy tín và cái sức nặng để giữ các nước khác trong khuôn khổ. Nhưng mà quyền lực này nó không phải là tuyệt đối, thưa quý vị. Nó dựa trên cái sự đồng thuận. Khi một quốc gia như là UAE công khai rời khỏi tổ chức, thì cái điều bị tổn thương nó không chỉ là sản lượng, mà là chính nguyên tắc tuân thủ. Vậy thì tại sao UAE lại chọn bước đi ngay vào lúc này? Cái câu trả lời đã nằm ở cái sự thay đổi trong vị thế của họ. OPEC hiện đang áp hạn ngạch sản lượng cho UAE ở cái mức khoảng 3 triệu 200 ngàn thùng mỗi ngày, trong khi năng lực thực tế của họ gần chạm ngưỡng 5 triệu thùng. Nói một cách giản dị, thì họ có khả năng bán nhiều hơn, nhưng lại bị buộc phải bán ít đi để phục vụ lợi ích chung. Trong cái hoàn cảnh thị trường đang biến động vì căng thẳng với Iran, nơi nguồn cung toàn cầu bị đặt dưới áp lực, cơ hội bán thêm dầu với giá cao là một cái cơ hội không dễ bỏ qua. Ở lại OPEC đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội đó. Như vậy, cái quyết định rời đi của UAE là một cái tính toán rất là thực tế. Đổi kỷ luật tập thể, lấy quyền tự chủ quốc gia. Khi bước ra khỏi OPEC, thì họ có thể đưa thêm ra thị trường khoảng 1-2% nhu cầu dầu toàn cầu. Một cái con số đủ để tạo ảnh hưởng đến giá nếu mà được khai triển đúng thời điểm. Tuy nhiên thì cái hệ quả của cái quyết định này nó cũng không có dừng lại ở UAE. Cái điều đáng chú ý hơn là cái tín hiệu mà nó gửi đến cho các nước khác. Trong nội bộ OPEC và OPEC cộng thì đã từ lâu tồn tại những cái trường hợp không có tuân thủ hạn ngạch một cách hoàn toàn, đặc biệt là ở những nước cần ngân sách hoặc là có nhu cầu tăng sản lượng. Khi mà UAE bước ra, cái thông điệp không phải là hãy rời OPEC, mà là có thể rời OPEC nếu mà lợi ích đòi hỏi. Đây chính là cái mầm mống của cái gọi là hiệu ứng dây chuyền. Nếu một vài quốc gia khác bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó, thì OPEC nó vẫn còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng mà quyền lực thực tế nó sẽ bị suy giảm. Một tổ chức không cần tan rã để mất ảnh hưởng. Nó chỉ cần các cái thành viên không còn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, thì khả năng điều khiển thị trường nó sẽ cũng mất đi. Và khi đó thì thị trường giàu sẽ chuyển từ trạng thái có điều tiết sang trạng thái cạnh tranh, nơi mà mỗi quốc gia tìm cách tối đa hóa lợi ích riêng của họ. Cái điều này đặt Ả Rập Xê Út vào một cái tình thế khó xử, thưa quý vị. Nếu mà Ả Rập Xê Út tiếp tục cắt giảm sản lượng để giữ giá, nhưng mà các nước khác thì không làm theo, thì họ sẽ mất thị phần mà không giữ được giá. Nếu họ chọn tăng sản lượng để bảo vệ thị phần, thị trường có thể rơi vào một cái cuộc chiến giá dầu giống như những gì đã từng xảy ra với Nga trong quá khứ. Cả hai lựa chọn đều có cái giá phải trả, thưa quý vị. Từ góc nhìn toàn cầu thì cái ảnh hưởng của biến cố này nó lan rộng vì dầu là nền tảng của toàn bộ hệ thống kinh tế mà. Khi mà giá dầu biến động, chi phí vận tải thay đổi, giá hàng hóa thay đổi và lạm phát nó sẽ bị tác động. Các nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ hay là Liên minh châu Âu đều phải điều chỉnh chính sách theo những cái biến động đó. Và cái điều này không phải là cái chuyện xa vời đâu, mà nó đi thẳng vào đời sống thường ngày. Giá xăng một cái vị đổ mỗi tuần, chi phí sinh hoạt, giá thực phẩm, tất cả đều bị chi phối. Ở đây thì cũng cần phải nói rõ một cái điểm mà nhiều người chưa có hiểu trọn vẹn. Có ý kiến cho rằng là khi mà OPEC suy yếu đó thì Hoa Kỳ chiến thắng. Cái điều này nó chỉ đúng một phần thôi, thưa quý vị. Hoa Kỳ đã tăng thị phần sản xuất từ khoảng 15% lên đến 22% trong một thập niên. Nhưng mà điều mà Hoa Kỳ quan tâm đó không chỉ là sản lượng, mà còn là cơ chế giao dịch dầu mỏ và đồng tiền sử dụng trong giao dịch đó. Cái vai trò của đồng Mỹ Kim trong cái hệ thống dầu hỏa toàn cầu, thường được gọi là trật tự kim nguyên dầu hỏa đó, mới là cái nền tảng sâu xa của quyền lực kinh tế. Do đó cái sự suy yếu của OPEC có thể tạo lợi thế về thị phần, nhưng mà nó không có tự động chuyển hóa thành thắng lợi chiến lược trọn vẹn. Cái điều lo nó không phải chỉ là giá tăng hay là giảm thôi quý vị, mà là mức độ bất định. Vì khi mà thị trường khó đoán, việc hoạch định kinh tế nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Nhìn dài hạn đó thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy quyền lực trong thị trường năng lượng nó đang phân tán. Không còn một trung tâm duy nhất kiểm soát nữa, mà là nhiều cực cùng tồn tại, từ Hoa Kỳ, Nga cho đến các quốc gia vùng vịnh. Và rộng hơn nữa, đây còn phản ánh một cái xu hướng chung. Các quốc gia ngày càng có khuynh hướng rời khỏi những cái cơ chế ràng buộc tập thể để hành động độc lập, theo cái nhu cầu và tốc độ phát triển của riêng họ. Nói tóm lại thì thưa quý vị, cái quyết định của UEA nó không phải là cái dấu hiệu chấm hết của OPEC, nhưng nó là một cái bước ngoặt quan trọng. OPEC vẫn còn đó, nhưng mà không còn ở cái vị thế vững chắc như trước. Thị trường dầu vẫn vận hành, nhưng mà với cái mức độ bất ổn cao hơn. Và thế giới dù muốn hay không thì sẽ phải thích nghi với một cái thực tế mới. Không còn một bàn tay đủ mạnh để giữ cho giá dầu đi theo một cái hướng ổn định trong thời gian dài. Và chính cái sự thay đổi âm thầm đó mới là cái điều làm rung chuyển trật tự năng lượng toàn cầu. Đó chính là cái ý nghĩa sâu xa nhất của cái biến cố này, thưa quý vị. Xin gửi chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức và bình luận tối thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2026. Và thưa quý vị, eo biển Hormuz vẫn tiếp tục là tâm điểm liên quan đến tình hình của Trung Đông. Theo tin hôm nay cho biết thì Hoa Kỳ hiện tiếp tục duy trì phong tỏa hải cảng Iran trong khuôn khổ chiến lược gây áp lực tối đa nhằm buộc Tehran phải tái thương thuyết chương trình hạch tâm. Tổng thống Trump ngày hôm nay đã mô tả biện pháp này là vô cùng mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng Iran không còn thu được tiền từ dầu và cho rằng là họ đang rất muốn đạt một thỏa thuận. Theo ước tính từ Bộ Ngân khố, thưa quý vị, chỉ riêng việc buộc giảm sản lượng nó có thể sẽ khiến cho Iran mất khoảng 170 triệu Mỹ Kim mỗi ngày, trong khi các cái biện pháp chế tài tổng thể nó đã làm gián đoạn hàng chục tỷ Mỹ Kim doanh thu. Tổng thống Trump cũng đưa ra một loạt phát biểu đáng chú ý về tình hình nội bộ của Iran. Ông cho rằng là tôi đang cố gắng cứu đất nước đó theo một cách nào đó. Đồng thời cáo buộc chính quyền Tehran đã giết 42.000 người biểu tình không mang vũ khí và cho rằng con số thực tế còn cao hơn rất nhiều. Ông còn tiết lộ đã trực tiếp yêu cầu Iran không hành quyết 8 phụ nữ và họ đã không làm sau khi được yêu cầu. Những phát biểu này cho thấy Washington đang đẩy mạnh yếu tố nhân đạo như một phần của áp lực chính trị. Ở chiều ngược lại thì thưa quý vị, phản ứng từ Tehran được biết là ngày càng cứng rắn hơn. Chủ tịch Quốc hội đó là ông Mohammed Ghalibaf tuyên bố rằng là Iran sẽ sử dụng quyền kiểm soát El Hormuz để bảo đảm một tương lai khu vực không có sự hiện diện và can thiệp của Hoa Kỳ. Ông Tổng thống của nước này cũng khẳng định rằng là phong tỏa là hành động trái với luật pháp quốc tế và sẽ thất bại, đồng thời cảnh báo đây là nguồn gây bất ổn lâu dài. Ở tầng quyền lực cao nhất thì thưa quý vị, Mohtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao hiện tại của Iran, thì cho rằng là Iran sẽ bảo vệ toàn bộ năng lực từ hạch tâm, hỏa tiễn cho đến công nghệ nano và sinh học như một tài sản quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng ngoại quốc không có chỗ đứng trong vùng vịnh, ngoại trừ dưới đáy biển. Thưa quý vị, cái phát biểu này nó cũng phản ánh một cái lập trường mang tính đối đầu lâu dài, không chỉ là phản ứng chiến thuật. Cái căng thẳng này nó cũng đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent có lúc đã vượt 126 Mỹ kim một thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022, trước khi điều chỉnh về khoảng 116 Mỹ kim. Giá xăng tại Hoa Kỳ cũng đã tăng lên khoảng 4 Mỹ kim 30 xu mỗi gallon. Và giới phân tích cảnh báo rằng là nếu mà phong tỏa kéo dài hoặc là leo thang đó, thì giá năng lượng có thể sẽ tiếp tục biến động mạnh. Song song với mặt trận trực tiếp thì một cái tầng xung đột chiến lược rộng hơn nó cũng đang hình thành. Đại tướng Dan Kane xác nhận rằng là có dấu hiệu Nga hỗ trợ Iran, dù không có công bố chi tiết về lý do an ninh. Thượng nghị sĩ Roger Wicker cũng đã cảnh báo về một trục bốn chế độ gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn, cho rằng là các quốc gia này hỗ trợ lẫn nhau về tài chính và phối hợp để phá hoại mục tiêu của Hoa Kỳ. Cái điều này cho thấy xung đột đang có xu hướng mở rộng thành đối đầu giữa các khối quyền lực. Trong nội bộ Iran thì thưa quý vị, áp lực kinh tế và xã hội cũng đang gia tăng ở mức chưa từng có. Tin cho hay một cái đợt tắt mạng toàn quốc kéo dài 55 ngày, tương đương hơn 1.296 giờ, đã khiến cho khoảng 92 triệu dân gần như là bị cô lập khỏi hệ thống Internet toàn cầu. Thiệt hại được ước tính là khoảng 35 triệu Mỹ Kim mỗi ngày, với tổng mức có thể lên đến 2 tỷ Mỹ Kim. Khoảng 80% giao dịch thương mại trực tuyến đã biến mất, kéo theo cái sự sụp đổ của nhiều doanh nghiệp nhỏ. Cùng lúc đó thì các biện pháp chế tài cũng đang đánh vào các cái điểm yếu cấu trúc của nền kinh tế Iran. Đảo kho, thưa quý vị, đây là một cái đầu mối xuất cảng dầu chính, đang tiến gần đến cái giới hạn tồn trữ. Khi mà kho chứa đạt mức tối đa thì Iran buộc phải giảm sản lượng. Nó sẽ gây thiệt hại không chỉ về doanh thu mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến hạ tầng dầu khí. Trên biển thì cuộc đấu trí nó cũng đang bước sang cái giai đoạn tinh vi. Theo báo cáo tình báo của hàng hải đó thì nhiều tàu chở dầu bị chế tài đã giả mạo tín hiệu định vị AIS, tạo hành trình giả để xuất hiện như đang neo tại Basrah, Iraq. Trong khi thực tế thì họ lại đang lén vận chuyển dầu từ Iran. Chỉ riêng 4 siêu tàu VLCC có thể chở tổng cộng khoảng 8 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 800 triệu Mỹ Kim theo giá 100 Mỹ Kim mỗi thùng. Hiện thì có hơn 20 tàu đã bị dồn lại ở phía tây El Hormuz trong cái bối cảnh phong tỏa siết chặt. Về mặt ngoại giao thì Hoa Kỳ cũng đang xúc tiến sáng kiến khuôn khổ tự do hàng hải nhằm thiết lập một cái cơ chế phối hợp quốc tế để bảo đảm lưu thông hàng hải, cung cấp thông tin thời gian thực và điều hợp các cái biện pháp chế tài. Thưa quý vị, cái sáng kiến này nó cũng đã được điều hợp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, đồng thời cũng kêu gọi sự tham gia của các đồng minh như là Anh, Pháp. Trong khi đó thì phương án quân sự vẫn được duy trì. Ngũ giác đài cũng đang cân nhắc khai triển hệ thống hỏa tiễn siêu vượt âm Hắc Ưng để tấn công các cái mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran. Đây là những cái mục tiêu đã vượt ra ngoài tầm bắn hơn 300 dặm của các hệ thống hiện tại. Phía Do Thái thì qua Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, đó là ông Katz, cũng cho biết rằng là Iran đã bị đẩy lùi nhiều năm, nhưng mà cảnh báo là có thể sẽ phải hành động thêm nếu mà Tehran tái lập năng lực quân sự. Tại Washington thì tranh luận nội bộ cũng đã tiếp tục gia tăng. Bộ trưởng Chiến vụ Bộ Pete Hegseth cũng đã bác bỏ các cáo buộc xung đột lợi ích từ Thượng nghị sĩ bà Elizabeth Warren, khẳng định rằng là ông không làm việc vì tiền, không vì cổ phiếu. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Tim Kaine cũng đã cảnh báo về giới hạn 60 ngày theo đạo luật quyền lực chiến tranh, cho rằng là cách diễn giải hiện nay có thể gây quan ngại hiến pháp. Ở Âu Châu, thưa quý vị, căng thẳng giữa đồng minh cũng đang nổi lên. Tổng thống Trump cũng đang xem xét khả năng là sẽ giảm lực lượng quân sự tại Đức, nơi hiện có hơn 36.000 binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú. Sau những cái bất đồng với ông Thủ tướng Đức về Iran và NATO. Và cuối cùng thì thưa quý vị, tác động kinh tế nó cũng đã lan vào đời sống thường nhật tại Hoa Kỳ. Dân biểu Tim Burchett đã cáo buộc các công ty dầu khí đang móc túi người dân, cho rằng là giá nhiên liệu tăng không có hoàn toàn do cung cầu mà còn do hành vi trục lợi. Thưa quý vị, tổng thể thì cái cuộc đối đầu hiện nay nó đã vượt xa cái phạm vi một cái cuộc khủng hoảng khu vực, mà nó đã trở thành một cái thế căng thẳng đa tầng, nơi quân sự, kinh tế, ngoại giao và chính trị nội bộ nó đang đan xen chặt chẽ với nhau. Nó tạo nên một cái cục diện ngày càng phức tạp và có thể được cho là khó đoán định. Trong khi tình hình quốc tế còn nhiều biến động thì thưa quý vị, tại Hoa Kỳ thì Quốc hội cũng vừa mới khép lại một trong những cái cuộc đối đầu ngân khoản kéo dài nhất, nó liên quan đến an ninh nội địa. Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm nay đã thông qua một cái dự luật tái cấp ngân khoản cho Bộ Nội an, chấm dứt tình trạng ngưng trệ kéo dài 76 ngày, một trong những cái đợt gián đoạn lâu nhất từng xảy ra đối với cơ quan này. Thưa quý vị, tin cho hay thì cái cuộc biểu quyết này được thực hiện bằng hình thức thuận nhận sau một cái cuộc tranh luận ngắn nhưng mà diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài nhiều tuần giữa hai đảng, xoay quanh cái chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Trump và các cái tranh cãi liên quan đến hoạt động của lực lượng chấp pháp liên bang. Dự luật sau đó đã được Tổng thống Trump ký ban hành gần như là ngay lập tức, bảo đảm ngân khoản cho phần lớn hoạt động của Bộ Nội an cho đến ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cái điểm đáng chú ý đó là hai cơ quan then chốt, lực lượng di trú ICE và một phần của lực lượng tuần phòng biên giới vẫn nằm ngoài cái gói tài trợ này và nó sẽ phải chờ một cái đạo luật riêng biệt trong thời gian tới. Nói chung thưa quý vị, cái cuộc bế tắc lần này nó không chỉ là tranh chấp giữa hai đảng, mà nó còn phản ánh cái sự bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Trước đó thì Thượng viện đã đạt được một cái thỏa thuận lưỡng đảng từ đầu tháng 4 để tài trợ cho Bộ Nội an, nhưng mà lại loại trừ các cái cơ quan di trú để giải quyết riêng. Tuy nhiên thì nhiều dân biểu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện thì đã không có chấp thuận, cho rằng như vậy là không có bảo đảm đầy đủ ngân khoản cho công tác kiểm soát biên giới. Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson ban đầu cũng đã phản đối cái dự luật, gọi đó là một cái văn bản soạn thảo vội vàng, đồng thời chỉ trích việc cắt giảm ngân khoản cho lực lượng thi hành luật di trú. Nhưng mà đến phút chót thì trước cái áp lực từ Tòa Bạch Ốc và nguy cơ không còn đủ ngân khoản để mà trả lương cho nhân viên, thì ông buộc phải đưa cái dự luật này ra biểu quyết theo một cái thủ tục đặc biệt, rút ngắn phần thảo luận và đòi hỏi đa số 2/3 để được thông qua. Trong suốt cái thời gian bế tắc thì chính quyền đã phải sử dụng ngân khoản dự phòng để duy trì hoạt động và trả lương cho hơn 200.000 nhân viên của Bộ Nội an. Tuy nhiên thì theo một cái bản ghi nhớ nội bộ thì cái nguồn tiền này nó đang cạn dần. Và nếu mà không có hành động kịp thời từ Quốc hội thì cái việc trả lương có thể sẽ bị gián đoạn ngay trong tháng 5 này thưa quý vị. Nó sẽ gây xáo trộn nghiêm trọng cho an ninh hàng không và các cái hoạt động chấp pháp thiết yếu. Hiện nay thì các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị một cái đạo luật riêng nhằm cấp thêm khoảng 70 tỷ Mỹ Kim cho các cái hoạt động di trú, với mục tiêu tài trợ cho đến hết nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Cái dự luật này dự trù là sẽ được thông qua theo một cái thủ tục ngân sách đặc biệt, nhằm tránh việc bị phe Dân Chủ ngăn cản tại Thượng viện. Cũng trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, một cái diễn biến đáng chú ý khác trong nội bộ hành pháp liên quan đến lĩnh vực y tế. Tổng thống Trump ngày hôm nay đã rút lại đề cử bác sĩ Casey Mintz cho cái chức vụ Tổng y sĩ Hoa Kỳ, sau khi tiến trình chuẩn phê tại Thượng viện bị đình lại do gặp cái sự phản đối kể cả từ một số thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Thay vào đó thì Tổng thống Trump đã đề cử bác sĩ Nicole Safier, một chuyên gia quang tuyến chuẩn đoán, hiện điều hành một cái trung tâm điều trị ung thư nhũ hoa và được ông mô tả là một bác sĩ xuất sắc, đồng thời là người có khả năng giải thích các cái vấn đề y tế phức tạp một cách sáng sủa, dễ hiểu cho công chúng. Việc rút đề cử này được cho là có liên quan đến những cái tranh luận xoay quanh quan điểm của bác sĩ Mintz về vaccine, dù bà thừa nhận rằng là vaccine cứu sống con người và bà tránh đưa ra những cái khuyến nghị cụ thể. Cái điều này nó khiến cho

187 tỷ Mỹ Kim đối với chương trình trợ cấp thực phẩm dành cho người lợi tức thấp. Tuy nhiên thì cái tiến trình thông qua nó không có hề suôn sẻ. Nội bộ Đảng Cộng Hòa xuất hiện những cái bất đồng đáng kể giữa các nhóm ủng hộ nông nghiệp truyền thống và các cái thành phần thuộc phong trào làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, xoay quanh các cái vấn đề như là thuốc trừ sâu, nhiên liệu, ethanol và cái quy định chăn nuôi. Về phương diện tư pháp, thưa quý vị, thì Bộ Tư pháp cũng đã công bố một cái bản phúc trình dài gần 200 trang, cáo buộc chính quyền tiền nhiệm, chính quyền Biden đó, đã thi hành các cái chính sách bất lợi đối với tín đồ Thiên Chúa giáo. Cái bản phúc trình này là một phần trong nỗ lực của chính quyền hiện tại nhằm chứng minh rằng đã tồn tại sự thiên lệch trong hoạt động công quyền trước đây. Tuy nhiên thì phe Dân Chủ cho rằng đây là một cái bước đi mang tính chính trị, có thể làm suy giảm truyền thống độc lập của ngành tư pháp. Trong lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, Bộ Giáo dục cũng vừa mới thông báo sẽ áp dụng mức tối đa đối với các cái khoản vay dành cho sinh viên bậc cao học kể từ ngày 1 tháng 7. Theo đó thì cái mức vay tối đa sẽ là 20.500 Mỹ Kim mỗi năm và 100.000 Mỹ Kim tổng cộng. Trong đó thì khi mà sinh viên các cái ngành chuyên môn như là y khoa hoặc là luật học đó thì sẽ có cái mức giới hạn cao hơn, lên đến 200.000 Mỹ Kim. Chính quyền cho rằng là cái biện pháp này sẽ buộc các đại học phải điều chỉnh học phí thay vì tiếp tục gia tăng dựa trên cái nguồn tín dụng dễ dãi. Và cuối cùng thì thưa quý vị, tại tiểu bang Louisiana thì cái tiến trình bầu cử sơ bộ hạ viện đã được tạm thời dời lại sau khi mà tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết rằng là cái bản đồ khu vực bầu cử hiện hành nó vi hiến vì dựa trên yếu tố chủng tộc. Theo lịch trình trước đó, đó thì các cuộc bầu cử sơ bộ dự trù là diễn ra vào giữa tháng 5 với ngày bỏ phiếu chính ấn định đó là vào ngày 16. Tuy nhiên thì sau cái phán quyết vừa rồi thì riêng các cái đơn vị hạ viện liên bang chưa có thể tiến hành theo lịch cũ, trong khi các cái cuộc bầu cử khác thì vẫn diễn ra bình thường. Và cũng liên quan đến cái vấn đề này thì thưa quý vị, là lãnh đạo khối thiểu số tại hạ viện đó là ông Hakeem Jeffries, ông này đã lên tiếng chỉ trích cái quyết định của tối cao pháp viện. Và ông ta gọi 6 thẩm phán bảo thủ là một cái sự ô nhục, đồng thời cho rằng là cái phán quyết này đã giáng một cái đòn nặng vào đạo luật quyền bầu cử vốn được áp dụng trong nhiều thập niên qua, cho rằng là mọi phương án đều được đặt trên bàn, bao gồm cả việc thay đổi cấu trúc của tối cao pháp viện. Và thưa quý vị, khi mà ông ta nói rằng là bao gồm cả việc thay đổi cấu trúc của tối cao pháp viện, ý ông ta cho rằng là nếu mà Đảng Dân Chủ có cái cơ hội trở lại nắm quyền đó, thưa quý vị, thì chắc chắn một điều đó là Đảng Dân Chủ họ sẽ đưa thêm nhiều thẩm phán vào tối cao pháp viện. Và cái điều này nó rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Trong khi đó thì ngay chính Barack Hussein Obama cũng đã lên tiếng cho rằng là cái phán quyết của tòa có thể sẽ làm suy yếu một cái cơ chế quan trọng nhằm bảo đảm sự tham gia chính trị của các cộng đồng thiểu số. Đồng thời ông ta cảnh báo về cái khả năng tiếng nói của các nhóm này bị thu hẹp trong hệ thống đại diện. Tuy nhiên thì thưa quý vị, cái phát biểu của Obama nó cũng đã làm dấy lên những cái ý kiến khác nhau. Đặc biệt là khi mà chỉ có vài tuần trước đó thì ông ta đã ủng hộ một cái nỗ lực tại tiểu bang Virginia nhằm điều chỉnh bản đồ bầu cử theo hướng có lợi cho phe Dân Chủ. Và giới quan sát cho rằng là những cái diễn biến này nó đang phản ánh một cái tranh luận lớn hơn trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ. Liệu việc sử dụng yếu tố chủng tộc trong phân chia khu bầu cử là một cái biện pháp cần thiết để bảo đảm công bằng, hay chính nó lại tạo ra những cái hình thức phân biệt mới, thưa quý vị? Và thưa quý vị, cái chuyến công du 4 ngày của quốc vương Charles Đệ Tam và hoàng hậu Camilla tại Hoa Kỳ cũng đã chính thức kết thúc vào ngày hôm nay, sau một loạt những cái hoạt động ngoại giao và văn hóa trải dài từ Washington đến New York rồi đến tiểu bang Virginia. Tại buổi tiễn đưa trọng thể ở căn cứ Andrew, thì hai vị quốc khách đã rời Hoa Kỳ sau khi kết thúc cái chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi quốc vương đăng cơ. Trước đó thì quốc vương và hoàng hậu đã có các cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc, đồng thời tham dự nhiều những cái sinh hoạt mang tính biểu tượng, bao gồm lễ đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington để tưởng niệm các chiến sĩ vô danh. Trong thời gian lưu lại Hoa Kỳ thì quốc vương Charles Đệ Tam cũng đã có chuyến thăm công viên quốc gia

0: Ardor tham dự lễ tuyên thệ cho các thiếu niên kiểm lâm danh dự, gặp gỡ đại diện bộ tộc Monacan và trao đổi với giới chức về công tác bảo tồn thiên nhiên. Đây là một cái lĩnh vực mà ông theo đuổi trong nhiều năm. Và tại Virginia thì Hoàng hậu Camilla cũng đã ghé thăm một cái trang trại nuôi ngựa ở quận Fauquier, nơi mà bà gặp gỡ các nhà gây giống và tìm hiểu về việc huấn luyện lại những con ngựa đua sau khi giải nghệ. Cái chuyến thăm này, thưa quý vị, nó cũng nhấn mạnh cái mối liên hệ lâu đời giữa ngành đua ngựa Hoa Kỳ và Anh Quốc. Và cái chuyến công du nó khép lại bằng việc hai vị quốc khách tham dự một cái sinh hoạt cộng đồng tại Front Royal ở Virginia trong cái khuôn khổ chương trình kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ trước khi lên đường sang Bermuda. Cái điểm đáng chú ý là sau cái chuyến thăm này đó thì Tổng thống Trump cũng cho biết rằng là Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ các cái mức thuế và hạn chế thương mại đối với rượu whisky, một cái quyết định mà ông nói là nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa các ngành sản xuất tại Scotland và tiểu bang Kentucky, thưa quý vị. Và trong một cái diễn biến khác thì nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đã tiếp tục làm rõ cái vụ việc liên quan đến nghi can Cole Allen, người bị cáo buộc là thực hiện một cái cuộc âm mưu tấn công nhắm vào Tổng thống Trump tại cái buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên của Tòa Bạch Ốc diễn ra vào hôm cuối tuần. Thì thưa quý vị, Giám đốc cơ quan mật vụ đó là ông Sean Curran xác nhận rằng là nghi can đã nổ súng ở cự ly gần vào một nhân viên an ninh, người sau đó đã đáp trả và bắn nhiều phát súng để khống chế tình hình. Nhân viên này được bảo vệ bởi cái áo giáp và đã sống sót sau cái vụ tấn công. Và theo điều tra ban đầu đó thì nghi can đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tuần, nghiên cứu sơ đồ địa điểm, theo dõi lịch trình của Tổng thống và di chuyển qua nhiều tiểu bang trước khi thực hiện hành động. Và các cái tài liệu thu giữ cho thấy đối tượng đã để lại một cái bản tuyên bố ý định với cái nội dung nhắm vào nhiều mục tiêu trong chính quyền. Các công tố viên cho biết rằng là nghi can hiện đang đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu tấn công Tổng thống, sử dụng vũ khí trong hành vi bạo lực và vận chuyển vũ khí xuyên tiểu bang. Giới chuyên môn nhận định rằng là nhiều cáo trạng bổ sung có thể sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Và nghi can cũng đã ra tòa trong tuần này và sẽ tiếp tục bị tạm giam trong khi chờ phiên điều trần kế tiếp dự trù diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Về phần mình thì Tổng thống Trump cũng cho biết rằng là ông không có để những cái mối đe dọa như vậy ảnh hưởng đến cái công việc điều hành quốc gia của mình. Nhấn mạnh rằng nếu mà tập trung vào các nguy cơ này đó thì ông sẽ không có thể hoàn thành trách nhiệm của mình một cách hiệu quả, thưa quý vị. Và thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình tối nay thì Trân Như cũng xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện bên lề chính trị. Nó liên quan đến ả dân biểu Ilhan Omar. Ả này, thưa quý vị, lại đang trở thành một cái tâm điểm chú ý sau khi một cái đoạn video cũ được lan truyền trở lại ở trên mạng xã hội. Trong một cái bài phát biểu soạn sẵn tại Quốc hội, thì ả đã gọi thế chiến thứ hai là thế chiến thứ 11, trước khi lập tức tự sửa lại.
1: German, Japanese, Italian immigrants doing World War 11.
0: Dù đây là một cái lỗi đọc nhầm, thưa quý vị, và đã được điều chỉnh ngay sau đó, nhưng mà cái sự việc này nó vẫn nhanh chóng gây cái sự phản ứng mạnh từ dư luận. Vì đây nó không chỉ là một cái chi tiết kiến thức căn bản, và nó xuất hiện trong một cái bối cảnh phát biểu chính thức nữa, thưa quý vị. Nếu mà chỉ là một cái lỗi đọc nhanh đó thì có thể bỏ qua. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là đây không phải là một cái con số phức tạp, cũng không phải là một cái chi tiết chuyên môn, mà nó là một cái kiến thức căn bản. Ngay cả khi nếu mà không có biết số La Mã đó, thì ai cũng biết nhân loại mới chỉ có trải qua có hai cuộc thế chiến. Khi một dân biểu liên bang, người đang đứng đọc trước công chúng, lại vấp ở chính cái điều căn bản đó, thì cái vấn đề nó không còn là lỡ lời, thưa quý vị, mà là cái mức độ chuẩn bị và cái sự nắm vững nội dung đến đâu. Liệu cái tiêu chuẩn đối với người đại diện cho cử tri ngày nay nó có đang bị hạ thấp hay không? Và thưa quý vị, bây giờ nhiều người cũng tiếp tục mỉa mai cho rằng là có thể là khi mà ả có dịp gặp vua cho đệ tam thì có thể ả cũng sẽ gọi ông là vua cho 111. Tại vì ả không có thể nào phân biệt được ba cái gạch đó là số 3 hoặc là hai cái gạch là số 2, thưa quý vị. Đó để cho quý vị thấy được rằng là đây là những cái thành phần mà đã được người dân đề cử để đưa vào quốc hội để đại diện họ. Song song với đó thì các cái vấn đề liên quan đến tài chính của ả này cũng đang bị chú ý. Hồ sơ kê khai ban đầu cho thấy là tổng tài sản của vợ chồng ả nằm trong khoảng từ 6 triệu đến 30 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà sau đó thì lại đã được điều chỉnh xuống chỉ còn có dưới 100.000 Mỹ Kim. Và phía văn phòng của bà thì lại cho biết rằng đây là cái sai sót trong quá trình kế toán và đã được sửa đổi ngay sau khi được phát hiện. Ngoài ra thì một cơ quan sản xuất rượu tại California có liên quan đến gia đình của ả, thưa quý vị, được biết là không hiểu lý do tại sao lập tức thì đã ngưng hoạt động trong cái thời gian gần đây. Rồi bên cạnh đó thì một số nhà lập pháp tại tiểu bang Minnesota hiện cũng đang yêu cầu ả này phải cung cấp thêm thông tin liên quan đến một cái chương trình phân phối thực phẩm trong cái thời kỳ dịch bệnh COVID, vốn nó đang bị điều tra vì các cái sai phạm tài chính quy mô lớn. Nói chung thưa quý vị, chính trị vốn nó không có đòi hỏi cái sự hoàn hảo tuyệt đối, đúng không ạ? Nhưng mà có những cái điều tối thiểu, cái kiến thức căn bản, cái sự chuẩn bị và cái tính nhất quán, nếu mà không có bảo đảm được đó, thì khó có thể thuyết phục được với cử tri rằng là mình xứng đáng với cái vai trò đại diện. Và có lẽ chính cái phản ứng mạnh mẽ của dư luận trong cái trường hợp này nó cho thấy một cái điều, đó là cử tri có thể chấp nhận sai sót, nhưng mà không dễ chấp nhận cái sự cẩu thả, thưa quý vị. Và đó cũng là bản tin cuối kết thúc cho chương trình tối nay. Cho nên xin cảm ơn phần theo dõi quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối mai cũng chỉ có trên Trần Như Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Tội nghiệp cho thân phận con gái, nhất là con gái không có học thức, không hiểu nhân tình, gặp cái cảnh như vậy thì đâu có trí mà đảm đương chống cự, đặng giữ mình tiết trong giá sạch cho được. Nếu la lên thì sợ xấu hổ, mà lại e còn bị đánh bị chửi nữa, bị đuổi ra khỏi nhà. Muốn năn nỉ xin cậu hai đừng làm việc quấy cho được. Huống chi phận mình hèn hạ, còn phận cậu sang giàu, cậu có tiền nhiều, cậu bận đồ tốt, cậu học giỏi, cậu nói hay. Mấy tháng nay cậu tử tế với mình, bây giờ cậu lại mua đồ cho mình nữa. Có lẽ nào mình kháng cự mà làm mít lòng cậu? Có lẽ tại cảnh tình như vậy đó, nên con Phục nắm lấy cái khăn, da dầu và đồng bạc. Cậu hai hùng xô nó nằm xếp vô trong, rồi cậu nằm với nó, mà nó cũng không chống cự chi hết, để cậu thông thả, muốn thế nào tự ý. Việc gì cũng vậy, khó tại khởi đầu mà thôi. Đường đi qua một lần, lần sau chẳng còn bỡ ngỡ gì nữa. Qua đêm sau, cậu hai hùng học rồi cậu tắt đèn đi ngủ, thì cậu đi thẳng vô cái xếp, nắm tay dắt con Phục qua phòng cậu mà ngủ với cậu. Ngủ đến hừng sáng rồi nó mới trở về cái xếp của nó. Từ đó về sau, cậu hai cứ làm như vậy hoài. Xong ban ngày cậu tề tỉnh như thường, cậu nói ngay thẳng, chẳng bao giờ cậu pha lửng. Con Phục càng ngày càng đổi dáng. Bây giờ nó ăn mặc sạch sẽ hơn hồi trước, tóc tai vén khéo hơn, mà nhan sắc coi cũng đẹp hơn. Ông Phủ là đàn ông nên ông không thấy cháu trổ mã, sửa dáng. Còn bà Phủ là đàn bà, tự nhiên con mắt bà khác hơn ông. Bà dòm thấy con nọ đổi thay dáng thì bà phát nghi. Rồi ít tháng sau bà thấy bụng nó càng ngày càng lớn, thì bà càng thêm nghi nữa. Có lẽ nên các trường cho học sinh nghỉ một tuần. Cậu hai Võ Phi Hùng về cái dồn thăm nhà. Một đêm, bà Phủ biểu Liên Hoa dắt hai em lên lầu mà ngủ trước. Bà còn nằm tại bộ dáng chỗ ông Hút mà nói chuyện với ông. Chừng sắp nhỏ đi rồi bà mới nói với ông rằng:
1: "Tôi coi bộ con Phục sao tôi nghi quá."
2: "Nghi giống gì?"
1: "Tôi coi bụng nó sao một ngày một lớn, in là nó có chữa."
2: "Nó ở nhà đây hoài, lấy ai được mà có chữa?"
1: "Ông khéo nói, sao lại lấy trai không được? Mỗi ngày nó đưa rước bầy trẻ, nó muốn lấy trai có khó gì đâu. Mình có theo mà giữ nó đâu nên nó sợ."
2: "Đưa rước bầy trẻ nó đi có một lát rồi về, ngày giờ đâu mà có trai gái?"
1: "Sao lại không có? Đưa hay là rước cũng vậy. Đây lại đó mà nó đi hơn một giờ đồng hồ. Nó đưa bầy trẻ lại trường, rồi nó ghé nhà nọ nó trai gái, mình biết làm sao được."
2: "Mà bà thấy bụng nó lớn thiệt hay sao? Tôi bất ý quá."
1: "Lớn thiệt đa, coi như có chữa 4-5 tháng à."
2: "Đâu, để mai tôi coi lại coi. Nếu thiệt nó làm việc khốn nạn, lấy trai có chữa, làm xấu hổ cho mình, thì đập đầu nó ra ngoài sân đặng nó đi làm đĩ, chứ chứa nó ở trong nhà nữa mà làm gì."
1: "Ông đừng có nóng, việc đâu còn có đó, để thủng thẳng coi lại coi."
2: "Thôi, để sáng mai tôi coi lại. Nếu thiệt nó có chữa thì tôi đánh đuổi nó ra khỏi nhà liền."
0: Qua ngày sau, vợ chồng ông Phủ thức dậy rồi ngồi lại bàn ăn mà ăn cháo lót lòng với mấy đứa con. Con Phục đứng sau lưng cậu Trinh đặng coi chừng múc cháo cho hai cậu nhỏ ăn. Ông Phủ ngó nó một hồi rồi hỏi rằng:
2: "Phục, sao bụng mày lớn dữ vậy?"
0: Con Phục lật đật lấy tay che cái bụng, dai mặt chỗ khác không trả lời. Bà Phủ, Liên Hoa và hai đứa nhỏ đều trông mắt ngó nó. Nó càng thêm khó chịu nên ứa nước mắt. Ông Phủ ăn hết chén cháo rồi ông buông đũa mà nói rằng:
2: "Cha mẹ mày chết hết, mày thân sơ thất sở, bữa đói bữa no. Thím mày thấy vậy tội nghiệp đem đem về mà nuôi. Mày được ấm no lành lẽ rồi lại sanh chứng. Mày khôn nên thì mày nhờ, mày dại mày hư thì mày chịu, tao không cần gì. Ngặt gì mày ở trong nhà tao, ai cũng biết mày là cháu của tao. Mày chữa quan đẻ lạnh như vậy thì còn gì danh giá của tao. Tao nuôi mày ấm no sung sướng, rồi mày đền ơn cho tao đó đa ha. Đồ khốn nạn, Mày làm xấu cho tao, tao phải đập chết mày tao mới vừa lòng. Mày lấy thằng nào có chữa đó, mày nói cho tao nghe thử coi.
0: Con Phục đứng cúi mặt xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, mà cũng làm thinh, không chịu nói tiếng chi hết. Bà Phụ nói rằng,
1: thấy nó ở với người ta cực khổ, tội nghiệp, nên tôi mang về đây nuôi. Ai dè nó khốn nạn như vậy? Mà cũng phải lắm, cặp con mắt nó đó, không lấy trai sao được. Ông không nhớ hay sao? Bữa tôi rước nó về đó, tối lại thì nó ra đứng đường liền hà. Cái ốc nó là ốc làm đĩ mà. Thứ con cháu hư như vậy đó, biểu thương nó thì thương làm sao mà thương cho được đây. Mà mình có giận mình đuổi nó đi, đố khỏi nó ra ngoài, rồi nó ra tiếng quán, nó nói mình độc ác.
0: Ông Phủ nghe bà nói, ông nổi nóng nên ông đứng dậy, chạy lại giơ tay muốn bạt tay con Phục. Mà rồi ông không đánh, ông xô cái vai nó và nạt rằng,
2: đồ mỏi rỡ, mày giống giống nào ở đâu chứ giọng của tao không có hư thúi như vậy. Tao muốn đập chết mày cho khuất con mắt tao. Mày lấy thằng nào đâu mày phải chỉ ra cho tao biết một chút coi.
0: Con Phục vừa khóc thúc thích vừa nói rằng,
1: cậu hai lấy tôi.
0: Ông Phủ đương nóng nảy mà bốn tiếng nói nhỏ nhỏ ấy vừa bay ra thì làm cho lòng ông lạnh ngắt. Ông đứng xui xì vai lại ngó bà, không biết nói sao được. Bà Phủ biến sắc, môi tái xanh. Bà dùng đứng dậy gọn gàng. Bà bước lại hỏi con Phục rằng,
1: mày nói mày lấy cậu hai, mà cậu hai nào?
3: Cậu hai ở trong nhà này đây.
1: Hả? Mày nói sao? Cái léo mẹ tiên tổ mày, mày hư mày thối, mày làm để lấy trai ở đâu cho có chữa cái bụng thè lè? Rồi bây giờ mày sáng xả cho cháu tao hả? Cháu tao như rồng như phụng, còn mày là quân ăn mày. Mày rửa đít cho nó cũng chưa được, sao mày dám nói như vậy?
0: Bà Phủ vừa nói vừa sỉ vào trong mặt con Phục. Nó sợ quá nên đưa hai tay bụm mặt. Bà giận, bà bèn giật cái chổi lông gà máng theo cây cột gần đó. Bà áp đập loạn đả trên đầu trên vai nó. Con Phục giục chạy vô trong mà tránh đòn. Bà Phủ già rượt theo và mắng rằng,
1: độn đi chó, mày phải đi ra khỏi nhà tao liền bây giờ đây. Đi, đi cho mau, tao không chứa nữa.
0: Con Phục chạy vô cái xếp chỗ nó ngủ mà trốn. Bà Phủ vô theo và bà nói rằng,
1: lột đôi bông tai với chiếc đồng trả lại đây, rồi trả lại mau. Tưởng mày tử tế thì cho đeo vòng đeo bông, chứ mày khốn nạn như vậy thì không cho giống gì hết. Mau cởi đồ trả lại đây mau.
0: Con Phục cởi chiếc đồng với đôi bông giao lại cho bà. Bà lấy đồ ấy bỏ vào túi, rồi bà bước ra và nói rằng,
1: mày gói áo quần mà đi ra khỏi nhà tao lập tức. Mày còn ở nán thì tao đập mày chết. Nói cho mà biết, tao cho áo quần đó là phước đức của mày lớn lắm, lẽ thì tao lột trần lột trùa mày mới vừa bụng tao.
0: Bà Phủ ra ngoài trước uống nước, rồi ngồi lại bộ dáng mà ăn trầu. Bộ bà còn giận lắm. Bà thấy ông Phủ đương đốt đèn sửa soạn mâm hút. Bà nói rằng,
1: ông thấy không, tôi làm phước cho cháu ông mà tôi rước nó về tôi nuôi. Bây giờ nó trả ơn cho tôi đó. Quân khốn nạn thiệt mà. Rau nào sâu nấy. Cha mẹ nó như vậy là sanh nó như vậy, phải lắm.
0: Ông Phủ ngồi chùi ống hút. Ông nín khe không nói một tiếng. Cách một hồi, con Phục xách một gói quần áo ở trong bước ra, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Nó bước lại đứng ngay trước mặt ông Phủ và xá và nói rằng,
3: thưa chú ở lại mạnh giỏi, cháu đi.
0: Ông Phủ gầm đầu ngó mâm hút, ông không nói gì hết. Con Phục trở lại xá bà Phủ rồi đi ra cửa. Liên Hoa đứng ngó theo, miệng chím chím cười. Cậu Trinh cũng đứng ngó, mà bộ cậu buồn lắm. Trông theo cậu thấy con Phục cậu chịu không được hay sao? Nên chừng con nọ xách gói bước xuống thềm thì cậu kêu mà hỏi rằng,
3: chị Phục, chị đi thiệt hay sao?
0: Con Phục dài lại lấy vạt áo lau nước mắt, rồi lầm lũi ra cửa ngõ mà đi tuốt. Chương 4. Chỉ phải vạch quấy. Tuy con Phục lên ở đất Sài Gòn đã 2 năm rồi, nhưng mà ngày như đêm nó mắc làm tôi mọi, được ra khỏi nhà là lúc đưa rước hai cậu nhỏ đi học mà thôi, chứ không được đi chơi đâu hết. Đường xá thì nó biết có khúc đường từ nhà ông Phủ Tăng lại trường học Cầu Kho. Thân tộc thì trừ ông Phủ ra, nó chẳng có bà con nội ngoại xa gần nào khác nữa. Nay bị đánh đuổi nó phải đi, mà ra ngoài đường rồi nó bối rối không biết phải đi đâu, vì nó quen khúc đường lại Cầu Kho, nên nó thủng thẳng đi lại đó. Còn Lễ, học trò chưa đi học, nhà trường đóng cửa vắng que. Con Phục để cây gối trên lề đường Gallieni, rồi ngồi khoanh tay một bên đó. Lúc ấy đã 9 giờ sớm mời, trời nắng gắt, Nó bèn mở gói lấy cái khăn lụa trắng của cậu Hai Hùng mua cho nó đó mà đội đặng che nắng. Mặt nó buồn mà nó đội cái khăn lên thì gương mặt nó có cái vẻ thiên chân nghiêm nghị, coi đẹp đẽ vô cùng. Đường Gallieni hồi đó chưa có xe điển chạy, chỉ có xe hơi, xe kiến với xe kéo mà thôi. Nó ngồi ngó xe qua lại, rồi bồi hồi không biết đi đâu, phải trở về Cai Lậy chăng? Về lại vợ chồng Cai Tuần Kim mà xin cho ở lại. Nghe nói đi Cai Lậy thì đi xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đi bộ về Cai Lậy được. Con Phục thò tay vô túi móc tiền của cậu Hai cho ăn bánh đó, đem ra mà đếm, thì còn có 5 cắc 2 xu. Làm sao mà đi xe lửa được? Phải chờ cậu Hai lên mà tỏ công việc cho cậu Hai nghe, rồi xin tiền cậu về mới được. Mà nghe nói lễ nghỉ học, cậu về Cái Dầu 1 tuần rồi cậu mới lên. Bây giờ mới biết ở đâu mà chờ cậu. Con Phục ngồi suy nghĩ tới đó, rồi nó sực nhớ nó có quen với chị Ba Có, là chị bán chè. Chị hay rủ nó ra nhà chị chơi. Chị chỉ nhà chị ở cầu Rạch Bần, ra tại cầu đó hỏi thì ai cũng biết. Nó tính đi kiếm nhà chị Ba Có mà xin ở đậu ít bữa, chờ cậu Hai lên xin tiền rồi sẽ về Cai Lậy. Nó bèn xách gói đi dài theo đường Gallieni, hỏi thăm họ mà ra cầu Rạch Bần. Đi dọc đường nó thấy ai ngó nó cũng mắc cỡ, nên để cái gói trước bụng hoài. Ra tới cầu Rạch Bần, nó thấy trước dãy phố lá có một bà già ngồi đút cơm cho một đứa nhỏ ăn. Nó bèn ghé mà hỏi thăm nhà chị Ba Có. Bà già châu mày ngó nó, rồi lại hỏi nó rằng:
4: "Hỏi thăm Ba Có nào?"
5: "Chị Ba Có bán bánh canh chè đậu đó mà."
4: "À à à, nó không có ở đây nữa. Nó có chồng rồi dọn nhà đi đã 7-8 tháng nay lận mà."
0: Con Phục nghe nói như vậy thì buồn thiêu. Biết có một mình chị Ba Có mà chị lại không còn ở đây nữa, bây giờ còn biết nương dựa vào ai. Nó đứng ngơ ngáo rồi hỏi bà già rằng:
5: "Không biết chị Ba Có dọn nhà đi ở chỗ nào đâu bà ha?"
4: "Nó dọn ra ngoài kia. Kiếm con có chi vậy? Có bà con với nó hay không?"
5: "Thưa, tôi không có bà con. Chị em quen biết lâu. Hồi trước chị chỉ nhà cho tôi và biểu tôi có rảnh ghé chơi. Tôi kiếm thăm chị chứ không có chuyện chi hết. Bà biết chị dọn nhà ở đâu, xin bà làm ơn chị giùm cho tôi."
4: "Phải kiếm nó mà đòi tiền hay không?"
5: "Thưa không, tôi đâu có tiền cho chị mượn mà đòi."
4: "Nếu không phải đòi tiền thì ta chỉ giùm cho. Bởi vì nó hung lắm. Nếu chỉ nhà cho người ta đòi tiền nó thì nó vô nó chửi mắng nát. Nó có chồng rồi nó mướn phố ở ngoài đường Luvani."
5: "Đường đó chỗ nào đâu bà?"
4: "Không biết hay sao. Đây đi thẳng ra Bến Thành, đi một đổi gặp cái ngã tư. Cái đường ngang đó là đường Luvani. Quẹo qua ngã tay mặt thấy có một dãy phố ngói chừng vài chục căn. Con có ở nhầm căn thứ 3.
5: "Cháu cảm ơn bà. Thôi để cháu đi kiếm thử coi."
0: Con Phục từ giả bà đi. Thiệt quả nó đi một lát thì gặp ngã tư. Nó quẹo qua tay mặt, có một dãy phố dài. Nó đếm đến căn thứ 3, rồi đứng ngoài lộ ngó vô coi thấy có chị Ba Có hay không. Một lát chị Ba Có ở phía sau đi ra trước, bận áo dài bằng lụa trắng, bận quần lãnh đen, chơn mang guốc. Mặt mày sạch sẽ, tóc tai vẻn vang, chứ không phải u sù như hồi bán chè vậy. Con Phục ngó thấy thì mừng quýnh nên kêu:
5: "Chị Ba!"
0: Rồi xăm xăm đi vô cửa. Ba Có thấy nó thì chưng hửng nên nói lớn rằng:
4: "Ủa em, giữ hôn à, từ hồi đó đến giờ mới chịu ghé nhà chị đa. Ai chỉ cho em biết chị ở đây mà em lại?"
0: Con Phục lột khăn và để cái gói trên bàn, rồi cười mà đáp rằng:
5: "Em ghé trong cầu Rạch Bần em kiếm, nhờ họ chỉ nên em mới biết mà kiếm ra đây. Em đi đâu mà có gói đồ đó?" "Em thôi ở với chú thím em rồi, chú thím em đánh đuổi nên em mới đi đây."
4: "Sao vậy?"
0: Con Phục mắc cỡ nên không trả lời. Nó thấy có bầu nước lạnh với cái ly để trên bàn, nó bước lại rót nước mà uống. Ba Có kéo ghế ngồi têm trầu mà ăn và nói rằng:
4: "Em được ra khỏi nhà đó là em có phước lớn à. Thứ làm mọi mà không ăn ơn mà ở làm gì?"
5: "Em nghĩ thiệt chị nói trúng lắm, làm mọi mà không ăn ơn.
4: Mọi lần em qua thấy em có đeo đôi bông tai với chiếc đồng, sao đâu mất rồi? Bộ họ đuổi mà họ còn lột đồ lại hay sao?"
5: "Phải à, thím em lột lại hết.
4: Nhỏ mọn quá ha, mà tại sao đuổi em vậy?"
0: Con Phục châu mày thở ra, đứng suy nghĩ một hồi, rồi vụt nói rằng:
5: "Nói em lấy trai có chữa, làm xấu hổ nên đánh đuổi em." Bà có ngó mặt và ngó bụng con Phục rồi nói rằng:
3: Mà thiệt em có chữa mà, em trai gái với ai vậy?
5: Cậu hai lấy em chứ ai, tại em khai thiệt, thím em giận mới đánh đuổi em đó.
3: Cậu hai nào?
5: Cậu hai Hùng là cháu kêu thím em bằng cô, cậu ở đậu trong nhà mà đi học.
3: Cậu lấy em có chữa rồi bây giờ đổ bể cậu không tính gì hết sao?
5: Lễ nghỉ học, cậu về cái dồn thăm nhà, không có ở trên này.
3: Chừng nào cậu lên?
5: Nghe nói nghỉ trọn một tuần lễ, bữa nay mới có ba bữa.
3: Chừng cậu lên cậu phải tính sao mới được chứ, lấy người ta có chữa rồi làm lơ, người ta lôi lưng chứ. Mà tại sao ở trong nhà mà cậu hai lấy em cho tới có chữa mà không ai hay? Đâu, em đọc công chuyện cho qua nghe thử coi.
0: Con Phục tuy quê mùa thiệt thà, nhưng mà nó cũng có liêm sĩ, nó cũng biết làm thân con gái chẳng có chi quý giá bằng cái trinh tiết. Bởi vậy nó nghe ba có hỏi tới chuyện nó ân ái với cậu hai Hùng, thì nó hổ thẹn cúi mặt xuống đất, rưng rưng nước mắt. Ba có thấy vậy bèn nói rằng:
3: Qua thấy em qua thương cũng như em ruột của qua vậy. Em còn nhỏ dại, có việc gì em phải tỏ thiệt cho qua biết, đặng qua chỉ chỗ dại chỗ khôn cho. Chị em mà mắc cỡ nổi gì?
0: Phận con Phục mồ côi, thuở này buồn hay là vui, ức uất hay là đắc ý, nó không biết tỏ với ai. Nay nó nghe mấy lời dỗ về êm ái của bà có, thì chẳng khác nào cây khô gặp nước mưa. Bởi vậy nó kéo ghế ngồi gần bà có, rồi khỉ khầm thuật hết công chuyện cho bà có nghe. Nó nói ban đầu cậu hai Hùng ở tử tế với nó làm sao, cậu mua cho nó vật gì, cách cậu làm sao mà được nó. Nó nói không sót mảy múng nào hết. Bà có nghe rõ đầu đuôi, chị ta ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi rằng:
3: Cậu hai đó giàu không? Con của ai? Ở đâu vậy?
5: Cậu là cháu kêu thím em bằng cô ruột. Nghe nói cậu là con của ông hội đồng gì ở dưới cái dồn không biết. Thế khi cha mẹ cậu giàu nên cậu ăn mặc sung sướng lắm.
3: Cậu trai gái với em mà cậu có thề thốt cậu sẽ cưới em hay không?
5: Cậu không có nói tới cái đó.
3: Cậu không có hứa làm vợ chồng với em hay sao?
5: Không có.
3: Em dại quá. Nếu cậu muốn em thì em phải muốn làm khô mà buộc cậu cho chắc chứ. Để cho người ta lấy trước rồi buộc sao được. Cậu hay em có chữa hay không?
5: Hôm trước em có nói với cậu.
3: Em nói rồi cậu tính lẽ nào không?
5: Cậu nói em nói bậy, chứ giống gì mà có chữa. Coi cậu tưởng em nó gạt cậu.
3: Thằng điếm chó, lấy người ta có chữa rồi muốn làm lơ ta.
0: Bà có bước ra cửa nhà bà trầu, rồi trở vô hỏi nữa rằng:
3: Bây giờ em muốn làm sao đây?
5: Em có biết làm sao đâu. Em lỡ dại thì em phải chịu. Em tính kiếm chị, đặng xin chị làm ơn cho em ở đậu ít ngày chờ cậu hai lên. Em xin cậu ít đồng bạc đặng đi xe về cai lầy.
3: Ý, cái gì mà xin ít đồng bạc? Sao em khờ quá vậy? Đền cái danh giá cho em ít nào cũng phải 200-300 mới được chứ.
5: Mà em về cai lầy làm giống gì? Có bà con anh em gì ở dưới hay sao?
3: Em mồ côi cha mẹ, chỉ có chú em đó mà thôi, chứ không có bà con nội ngoại nào nữa hết.
5: Vậy thì em về cai lầy ở với ai?
3: Em tính trở về ở với cậu cai Tuần Kim.
5: Có bà con hay không?
3: Không, hồi má em mất, vợ chồng cậu ở gần, thấy phận em bơ vơ thì thương nên đem về nuôi. Sao thím em xuống kiếm em mà bắt em về trên này đó?
5: Không có bà con mà trở về đó sao được? Hồi nào được người ta ở tử tế, em không thèm ở với người ta, lại bỏ đi theo bà phủ. Bây giờ mang bụng chữa trở về ai mà chịu chứa?
0: Con Phục nghe câu đó thì biết lỗi nên ngồi khóc ròng. Ba có để cho nó khóc một hồi cho bớt cái uất rồi nói rằng:
3: Em tính trở về cai lầy thì sai lắm. Thân con gái duy có trinh tiết là trọng hơn hết. Cha mẹ giàu giàu giàu nghèo cũng vậy, bề nào cũng có danh giá trong xóm trong làng. Nay cha mẹ em mất rồi, em bỏ xứ mà đi, lại lấy trai có chữa. Nếu em trở về trong làng, chi cho khỏi thiên hạ chê cười em là gái hư, mà họ lại cười đến cha mẹ em nữa. Họ nói cha mẹ em bạc đức, nên là con cháu mới làm đĩ lấy trai hư như vậy. Qua tưởng em về cây lậy thì mang xấu, chứ không ai thương yêu đâu mà về.
0: Con Phục nghe lời cắt nghĩa như vậy, nó tủi phận nên càng khóc hơn nữa. Nó nói bẹo bạo rằng:
5: Nếu em về cai lầy không được thì em phải chết, chứ biết đi đâu bây giờ.
0: Bà có cười mà đáp rằng:
3: Chuyện gì mà phải chết? Chết đâu cho uổng vậy. Vậy chứ em biết làm sao?
4: Ở đây với Hoa, tuy Hoa nghèo mà Hoa tốt lắm. Tuy Hoa không có bà con mà Hoa biết thương em, chứ không phải như vợ chồng ông Phủ vậy đâu. Em thấy thiên hạ hay chưa hử? Họ giàu sang, họ ở nhà tốt, họ ngồi xe hơi, bề ngoài coi hực hở mà trong ruột họ không ra khỉ gì hết. Cái đời này là đời khốn nạn, đời trọng bạc tiền khinh nhân nghĩa. Hễ có tiền dù quấy cũng tốt cũng sang, hễ không có tiền giàu phải cho mấy đứa đi nữa cũng không ra gì. Hoa nói cho em biết, hồi nhỏ Hoa có học chữ Nho 4 năm rồi, Hoa học chữ Quốc ngữ 3 năm nữa. Hoa không phải là con ngu dại mà bị cái đời khốn nạn đó, nên thân Hoa mới ra như vậy. Hoa quán thiên hạ hết thảy, Hoa nói thiệt, trừ ra người nào Hoa thương thì thôi, kỳ dư Hoa quyết lắc túi gọt đầu họ hết thảy à. Nếu Hoa chưa làm cho thỏa trí ấy là tại trời Phật không giúp, chứ không phải tại Hoa không muốn đâu. Hoa phải trả thù cho bằng được, rồi Hoa sẽ ăn chay niệm Phật.
0: Bà có nói tới đó, mặt đỏ phừng phừng, bộ giận dữ lắm. Chị ta têm trầu ăn nữa, rồi tay xỉa thuốc ngoai rạch mà nói tiếp rằng:
4: Em nghĩ đó mà coi, như phận em coi cúc, mai lại có ông chú giàu sang ở nhà lầu nguy nga, làm tới chức ông phủ, lẽ thì khi cha mẹ em còn sống, chú em phải ân cần bảo bọc cho cha mẹ em làm ăn, chừng cha mẹ em khuất rồi phải đem về mà nuôi dưỡng, cho em ăn học. Rồi chừng em khôn lớn kiếm chỗ tử tế mà gả em lấy chồng. Cái này khi cha mẹ em còn sống mà chú em không ngó ngàng tới, chừng cha mẹ em khuất cũng không cần tới em. Mai thím em có dịp đi cái dồn về ghé hỏi thăm chơi, ngó thấy em sạch sẽ lại nghĩ trong nhà thiếu đầy tớ gái, mới làm bộ thương yêu nói rước em về nuôi. Nuôi giống gì vậy? Nuôi sao lại bắt giặt đồ, bắt xúc ống nhổ, bắt đấm lưng, bóp cẳng, bắt đưa rước con đi học. Đó là mướn đầy tớ mà khỏi trả tiền chứ nuôi giống gì. Đã vậy chú thím em nuôi thằng cháu trong nhà không lo dạy dỗ nó, để cho nó phá duyên con gái nhà nghèo. Lẽ thì chừng nghe câu chuyện như vậy đó, thím em phải rầy cháu rồi phải tính thế nào với em cho vuông tròn, chứ có đâu lại áp chế đánh đuổi em đi cho nhẹm việc. Được đâu, việc này nhẹm việc được sao? Còn cậu hai đó, cậu lại khốn nạn nữa. Cậu là con nhà giàu sang, cậu thấy đồng tiền mà chóa mắt, bịt miệng em là gái nghèo khổ. Cậu trai gái với em tới em có chữa mà cậu lại làm bộ không tin. Rõ ràng cậu là một con quỷ sanh ra đặng phá trinh phá tiết của con gái thiệt thà, chứ không có liêm sĩ chi hết. Em thấy hay chưa? Chú thím của em tuy giàu sang, ngoài mặt làm bộ coi nhân nghĩa lắm, mà sở hành thì độc ác chứ có nhân nghĩa hay chi đâu. Còn cậu hai Hùng tuy cậu học giỏi, song việc của cậu làm có giống sách của cậu học đâu. Đời khốn nạn như vậy đó, chẳng phải chú thím của em hay cậu hai Hùng mà thôi đâu, phần nhiều thiên hạ đều như vậy hết thảy à. Họ giả nhân nghĩa để giết người ta, họ dùng học thức để lừa kẻ dại. Thôi em đừng có buồn, ở đây Hoa nuôi em, đừng có ngại, Hoa chẳng phải như chú thím của em, nuôi em đặng bắt làm tôi mọi đâu. Hoa nuôi em thì Hoa phải làm cho em được giàu sang, cho tụi nó ghê Hoa mới nghe. Mà ví giàu không được giàu sang bằng chúng nó, thì ít nữa em cũng được sung sướng tâm thân.
0: Con Phục ngồi nghe bà có chỉ chỗ phải, vạch chỗ quấy, chẳng khác nào như soi lòng tợ mở trí cho nó. Bởi vậy chừng bà có nói dứt lời thì nó đáp rằng:
3: Chị thương em, chị chỉ chỗ khôn dạy cho em hiểu, thì em mang ơn chị đã nhiều rồi. Chị còn bảo em ở đây với chị cho chị nuôi, thiệt em ái ngại quá.
4: Ái ngại nói gì?
3: Chị không phải là bà con, mà chị cũng không giàu có, cho em ở đây thì tốn hao cho chị. Em mạnh giỏi thì em làm công việc cho chị mà ăn cơm, chẳng nói làm chi rồi. Rồi chừng em đẻ mới biết làm sao.
4: Khéo lo dữ không? Hoa nghèo thiệt, xong đủ cơm nuôi em mà. Chừng em đẻ thì Hoa cũng nuôi, có sao đâu mà sợ. Hoa bây giờ khá mà, Hoa có chồng rồi, em hay không?
3: Hồi nãy em đi kiếm chị trong cầu Rạch Bần, em nghe họ nói chị có chồng rồi.
4: Ừ, Hoa có chồng rồi. Anh ba của em làm thầy ký kho cho nhà thuốc ngoài Catina, ăn lương tới 80 đồng. Anh ba của em trưa về đây ăn cơm nghỉ trưa, rồi chiều về nhà trên Chí Hòa. Ảnh có nhà có đất có nuôi ngựa đua nữa. Chị lớn ở trển với ba đứa con, còn ảnh mướn công phố này cho Hoa ở. Ảnh về đây có buổi trưa mà thôi.
5: té ra anh có vợ lớn hay sao?
4: Ờ, mà chị đó sợ ảnh lắm. Qua làm bé chứ chị không dám nói động tới Qua. Để trưa anh ba em về đây. Em là em bạn gì với Qua nghe không?
5: Chị chứa em trong nhà, ảnh rầy không?
4: Không rầy cái gì, ảnh tử tế lắm mà. Để trưa ảnh về đây cho em coi. Thôi em đem gói đồ vô cất trong buồng, rồi đóng cửa xa sau bếp phụ nấu cơm với chị. Nè, mà cậu Hai Hùng bữa nào lên?
5: Hết lễ rồi cậu mới lên đặng đi học.
4: Được, để bữa nào thấy học trò đi học rồi Qua sẽ dắt em đi đón cậu. Cậu phá trinh tiết của người ta, cậu làm cho người ta có chữa thì cậu phải tính lẽ nào, chứ cậu làm lơ có được đâu. Em phải chỉ cậu cho Qua biết mặt, đặng Qua nói chuyện với cậu. Nếu cậu nói lôi thôi, Qua kéo lưng chứ phải chơi sao?
0: Con Phục cất gối áo quần, rồi chị em hiệp nhau làm cá nấu cơm. Chương 5. Dứt tình. Thiệt tình ba có làm bé thầy khuyên đã 7-8 tháng rồi. Thầy đã 48 tuổi, còn ba có mới 35. Thầy chơn chất, hiền lành, còn ba có thì giòn giả, lanh lợi. Bởi vậy thầy cưng vợ nhỏ, không cho bán chè đậu bánh canh nữa. Mướn phố ngói cho ở, lại cho tiền ăn xài phủ phê. Đến trưa thầy khuyên cởi xe máy về ăn cơm. Ba có dắt con Phục ra trình diện, nói rằng nó là em bạn gì. Chồng bỏ mà lại có chữa, không nơi nương tựa, nên đến xin ở đầu. Thầy khuyên gật đầu nói rằng:
2: Em út nó nghèo, mình phải nuôi nó chứ sao. Để nó ở với mình cho có bạn, mình đi đâu thì nó coi nhà. Được lắm đó.
0: Con Phục thấy tánh tình thầy tử tế mà lại vui vẻ thì hết ái ngại nữa. Cách ít ngày ba có đi chợ về, mới bước vô cửa thì kêu con Phục mà nói rằng:
4: Em Hai à, bữa nay học trò đi học, vậy thì sáng mai chị em mình thức dậy sớm, đặng cùng nhau đi đón cậu Hai. Em biết thường cậu đi học cậu hay đi đường nào?
0: Con Phục nghe nhắc tới cậu Hai thì nó hổ thẹn nên làm thinh một chút rồi đáp rằng:
5: Mỗi lần đi học em thấy cậu đi lên đường phía trên, nghe họ thường kêu là đường ô ma ô quỷ gì đó.
4: Biết rồi, đường trên đó là đường ô ma, mà thường bữa cậu đi xe hơi hay xe kéo?
0: Chú thích: đường ô ma tức là đường Nguyễn Trãi ngày nay.
5: Cậu đi xe máy.
4: Vậy thì dễ lắm. Thường thì cậu đi giờ nào về giờ nào?
5: Sớm mơ đúng 7 giờ cậu đi tới 11 giờ cậu về. Buổi chiều gần 2 giờ cậu đi. Còn bận về không chừng, bữa về sớm bữa về tối.
4: Buổi chiều đón không tiện, bởi vì thầy ba quá 2 giờ rưỡi thầy mới đi làm. 2 giờ mình đi không được, để mình đón buổi sớm mơ.
5: Qua dặn trước em, hãy gặp cậu Hai em phải làm mặt giận cho hung. Em nói em có chữa em buộc cậu phải tính cho vuông tròn. Không thôi thì em kéo lưng cậu. Em phải nói cho gắt nha.
4: Rồi qua tiếp qua nói cho. Nếu cậu nói lôi thôi em phải mắng mía cậu mới được.
5: Nói nặng sợ cậu giận cậu đánh chứ.
4: Cha chả, gan trời đa. Có qua đó làm chi. Cậu giỏi cậu đánh còn khá hơn nữa. Em đừng sợ gì hết. Phải nói cho hắn hôi đặng cậu sợ cậu mới nuôi em ăn mà đẻ chứ.
5: Khó nói quá à. Em không quen nên không biết nói sao được.
4: Như em không biết nói thì em cứ làm mặt giận. Em buộc cậu phải cưới. Rồi qua tiếp qua nói cho.
5: Ừ, chị phải tiếp với em mới được. Chứ làm sao?
0: Sáng bữa sau mới 6 giờ thì ba có đã dắt con Phục lên đường ô ma, đi thơ thẩn mà đón cậu Hai Hùng. Thấy ai đi xe hơi cũng ngó chừng, coi có phải cậu Hai Hùng hay không. Lối 7 giờ có một người bận đồ tay trắng, cởi xe máy, ở trong đường Nguyễn Tấn Nghiệm chạy ra. Con Phục đứng ngó rồi nói rằng:
5: Cậu Hai kia.
0: Ba có đứng giữa đường. Chừng xe máy cậu Hai chạy gần tới thì chị ta kêu mà nói rằng:
4: Cậu Hai, cậu Hai à, ghé ra đậu cho tôi hỏi thăm một chút.
0: Cậu Hai Hùng thấy con Phục thì cậu biến sắc. Phần ba có chàng ràng trước cái xe, cậu lính quýnh đạp không được nên cậu nhảy xuống rồi kéo cái xe vô lề đường. Ba có thấy con Phục đằng xa mà khóc, bèn kêu mà nói:
4: Lại đây em, lại nói chuyện chứ sao đứng đắng.
0: Con Phục lấy vạt áo lau nước mắt và men men đi lại. Nó không nói chi hết, mà cậu Hai cũng đứng làm thinh. Ba có thấy vậy bèn nói với cậu Hai rằng:
4: Con Phục là em của tôi, nó là con của dì tôi hồi trước. Nó khờ dại, cậu dụ dỗ trai gái làm cho nó có chữa. Ông phủ bà phủ giận lột đồ đánh đuổi nó đi. Bây giờ nó bơ vơ, không chỗ ở, không cơm ăn. Phần thì thiên hạ chê cười nữa. Việc này cậu tính lẽ nào, xin cậu nói cho tôi biết. Chứ nó buồn rầu nó đòi tự vẫn ngày một. Cậu muốn làm lơ, cậu để cho nó chết hay sao?
0: Cậu hay hùng bối rối trong trí, mà cậu thấy những người đi đường, dầu đi qua hay đi lại, ai cũng dòm ngó cậu. Cậu mắc cỡ nên cậu cúi mặt xuống đất và nói nhỏ nhỏ rằng:
6: "Tôi có biết chuyện gì đâu mà tính."
0: Bà có trợn mắt hỏi rằng: "Cậu nói sao? Cậu lấy em tôi có chữa rồi bây giờ cậu muốn chối hả? Ê, chuyện này không phải dễ đâu à. Cậu phải tính cưới nó hoặc cậu phải nuôi nó. Chứ cậu lôi thôi tôi biểu nó lôi lưng cậu xuống bót cho cậu coi." Người đi đường nghe bà có nói lên giọng thì đứng lại mà coi. Bà có không ái ngại chi hết. Chị ta nói tiếp rằng:
7: "Cậu là con nhà giàu, cậu lại có học thức nữa. Cậu phải biết nhân nghĩa chứ. Cậu còn nhỏ mà cậu chơi đoản hậu quá thì cậu làm sao nên nổi. Cậu phải suy nghĩ lại. Em tôi khờ dại, bây giờ tôi phải rước nó về mà nuôi. Nhà tôi ở trên đường Lưu Văn kìa, căn thứ ba. Tối nay cậu phải ra đó cho tôi nói chuyện cho cậu nghe. Tôi nói cho cậu biết, nếu tối nay cậu không ra thì sáng mai tôi biểu nó đón kéo cậu cho cậu mang xấu. Tôi không dị tình nữa."
0: Cậu hai mắc cỡ quá, cậu cười ngõ ngoẻn và dắt xe máy mà đi. Bà có kéo con Phục đi theo và nói láp ráp rằng:
7: "Gặp chồng mà nó cứ đứng khóc, không biết nói tiếng chi hết, con tệ quá."
0: Cậu hai leo lên xe máy đi, không nói chi hết, mà cũng không tự giả. Bà có kêu mà nói dối rằng:
7: "Tối cậu ra hay không cậu hai? Chị em tôi chờ đó."
0: Cậu hai đạp xe máy chạy tuốt. Bà có cười và nói rằng:
7: "Cậu này đẹp trai ha, bộ thiệt thà. Qua thấy vậy qua mới hăm dọa cho cậu sợ. Để tối cậu ra nhà rồi mình sẽ bơm ngọt cậu lại. Cách mình buộc người ta thì phải làm như vậy. Ban đầu phải nói gắt cho cậu kiên nể, rồi sau đó ngọt cậu mới dính. Để qua o bế suối cậu về nhà xin tiền nuôi em. Em bất nhân quá, qua đã có giận rồi mà sao gặp cậu em không làm giận được. Em không nói chi hết cứ đứng khóc hoài."
0: Con Phục đáp rằng:
7: "Thấy cậu hai em mắc cỡ quá nên nói không được."
0: Bà có cười và nói rằng:
7: "Bụng chanh banh còn mắc cỡ nói gì. Ở đời phải cho lanh lợi mới được. Khi phải làm bộ giận, khi phải làm bộ mừng, khi phải làm bộ buồn, khi phải làm bộ vui. Gặp cảnh nào thì mình phải làm cảnh ấy thì mới nên việc. Em giàu hay nghèo, sướng hay cực là tại cơ hội này đa. Nói cho em biết."
0: Hai chị em dắt nhau đi thẳng ra chợ Bến Thành mua đồ đặng về nấu cơm. Tối bữa ấy bà có đợi tới 10 giờ mà không thấy cậu hai Hùng ra. Chị ta biểu con Phục đóng cửa đi ngủ và nói lẩm bẩm rằng:
7: "Thằng điếm thúi này muốn chết, để sáng mai rồi mày coi tao."
0: Sáng bữa sau bà có dắt con Phục đi đón cậu hai Hùng nữa, là dặn nó hễ gặp thì níu kéo cậu. Làm cho vỡ lỡ ra tới bót tới tòa thì có chị ta, không sao đâu mà sợ. Hai chị em đứng chỗ hôm qua mà đón tới 8 giờ rưỡi xong không thấy tâm dạng cậu nên phải bỏ mà đi chợ. Đến 10 giờ bà có mắc lo nấu cơm nên sai con Phục đi đón một mình, dặn nó hễ gặp thì níu, buộc cậu phải cho tiền ăn đẻ. Con Phục đón tới 12 giờ mà không thấy cậu hai đi học về. Bây giờ nó mới biết giận nên xế nó đi đón nữa. Đón tới chiều tối mà không gặp cậu đi học buổi chiều, lại cũng không thấy cậu đi học về. Bà có nghi cậu hai sợ nên trốn đi ngã khác. Chị liền biểu con Phục đón thử đường Gallieni. Con Phục nghe lời, bữa thì đón đường Oma, bữa thì đón ngã Gallieni. Đón tới 2 tuần lễ mà cũng không gặp được. Một buổi sớm mời con Phục đi đón về, vừa bước vô nhà thì nó khóc mà nói với bà có rằng:
7: "Chị nói nó là thằng điếm thúi, thiệt quả rồi chị ơi."
0: "Hả? Em nói ai là điếm thúi?"
7: "Cậu hai Hùng đó chứ ai."
0: "Sao vậy?"
7: "Nó trốn mình đi Tây đã 5-6 bữa rài rồi."
0: "Sao em biết? Ai nói với em?"
7: "Em mới gặp ông già Cao là người bạn của chú thím em. Ông nói em mới hay."
0: "Ông nói làm sao?"
7: "Ông nói hôm lễ rồi nó lên học có 1-2 bữa gì đó. Kế nó đi xe hơi với thím em về Cái Dồn xin giấy xin tờ. Nó ở dưới 6-7 bữa rồi trở lên sửa soạn xuống tàu đi Tây mà học. Nó đi đã 5-6 ngày rồi."
0: "Phải rồi, mình đón gặp nó lần đầu nó thất kinh không dám đi học nữa nên tính đi Tây mà học đặng khỏi gặp mình chứ gì. Hèn chi hôm nay em đón đường nào cũng không thấy hết. Đồ khiếp nhược quá, ăn ở như vậy học làm sao cho nên được."
7: "Quân khốn nạn thiệt."
0: "Em thấy hay chưa, họ giàu sang, họ học giỏi, họ ở ăn như vậy đó. Mình nghèo, họ nhìn bà con là họ muốn mình làm mọi cho họ, chứ không phải nhìn đặng họ bảo bọc làm nên cho mình. Mình là con gái, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ tình dục của họ. Mình dạy để cho họ lấy thì mình chịu. Dầu có chữa có ngán cũng thay kệ mình. Họ đã không biết lo chuộc cái tội họ phá trinh tiết mình,
8: mà họ cũng không kể gì đến máu thịt của họ là đứa nhỏ ở trong bụng đó. Qua thấy cái đời thiên hạ như vậy nên qua quán thiên hạ hết thảy. Thiệt cách 10 năm trước qua thối chí, qua muốn cạo đầu lên núi lập am ở mà tu, đặng đừng có thấy những điều bất nhân bất nghĩa, những việc nhơ nhuốc tồi bại của thế gian nữa. Mà rồi qua nghĩ nếu mỗi người thấy cử chỉ đê tiện của thế gian thì giận rồi bỏ mà đi tu hết, dường ấy thì còn ai mà dạch chi những thói đê tiện ấy cho người đời biết mà sửa đổi tánh tình. Bởi qua nghĩ như vậy nên qua còn ở đây ở đặng mà dạch mắt ngoái tai người đời, ở mà răn dạy trừng trị thiên hạ. Vợ chồng ông Phủ vô nhân nghĩa, em chống mắt mà coi qua răn dạy. Cái cậu hai Hùng vô liêm sĩ, em yên lòng mà chờ qua trừng trị. Hễ dai thì phải trả, nợ đời không thể nào trốn chạy nữa đâu.
0: Con Phục thiệt thà, thuở này chưa từng nghe ai nói luận việc cao xa, chưa từng nghe ai chỉ thói đời ấm lạnh, nên nay nó đương quốc vì tình mà ngã lầm thối chí. Nó đương buồn giận thói đen bạc của người nó trông cậy, mà nó được nghe những lời châm chích cay đắng của bà có, thì chẳng khác nào như ai đó rọi sáng tâm trí của nó. Bởi vậy nó nổi giận, dục đứng dậy nói rằng:
8: "Chị nói phải lắm, thiệt thiên hạ không ra chi hết. Tôi kính trọng họ mà họ coi tôi không bằng con heo. Tôi thương yêu họ mà họ coi tôi chẳng khác nào một đôi guốc để họ mang đi cho sạch chân, rồi chừng gặp giày thì họ đá guốc vô vách. Tôi tức quá mà biết làm sao trả thù cho được bây giờ."
0: Bà có nhếch mép cười một cách rất cay đắng mà nói rằng:
8: "Phải trả thù, nếu em muốn thì qua giúp cho. Thân chị ngày nay phải ra như vậy, bây giờ em cũng vậy nữa, đau đớn biết chừng nào. Còn gì nữa mà tính nhân nghĩa, mà mong thương yêu, mà lo kính trọng thiên hạ. Hai đứa mình kết thành chị em đặng hiệp nhau giết họ chơi cho họ biết chừng."
0: Con Phục liếc mắt ngó bà có thì thấy mặt chị ta khác thường, lộ cái vẻ hiền từ dễ thương mến mà lại có vẻ khắc bạc đáng ghê đáng sợ. Rõ ràng là cái tướng của người tử tế với kẻ lương thiện, hung ác với tay gian dối. Bà có ngồi ngó sững ra ngoài đường, không hiểu chị ta nghĩ thế nào mà cách một hồi mặt chị ta lại đổi giận ra vui và nói với con Phục rằng:
8: "Thôi em đừng buồn gì hết, có qua đây, qua ráng nuôi em, có cơm ăn cơm với nhau, có cháo ăn cháo với nhau. Chừng em đẻ qua cũng lo cho, nếu không có tiền thì vô nhà thương thí mà nằm, có sao đâu mà em sợ. Em đẻ rồi coi, không biết chừng rồi ngày sau em có chồng sang trọng hơn cái thằng điếm đó nữa, em giàu có hơn vợ chồng ông Phủ mà coi."
0: Con Phục ứa nước mắt mà đáp rằng:
8: "Em nghĩ lại, em giận cậu hai hơn hết."
9: "Qua hiểu, tại em thương yêu cậu quá nên bây giờ em mới quán như vậy đó. Em phải tập tánh lại, đừng thương ai nữa hết. Bởi vì có ai thương mình đâu mà mình thương họ cho uổng công. Ở đời mình phải coi thiên hạ là một bầy gian xảo giả dối hết thảy. Mình phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mình mới khỏi bị họ lường gạt và mới có thể giết họ được."
8: "Tại sao mà chị cũng quán thiên hạ dữ vậy?"
9: "Việc riêng của Hoa khó nói cho em nghe được. Hoa chỉ xin em tin chắc rằng Hoa cũng là một người bị xã hội dày bừa như em vậy. Em biết bao nhiêu đó là đủ rồi."
0: Con Phục thở dài, lấy tay rờ bụng, rồi đứng dậy đi lấy chỗ quét nhà. Con người có nhiều cái tình nó phát hiện một cách lạ lùng, không thể cắt nghĩa được. Bà có tướng mạo khắc bạc, mở miệng ra thì nói những lời oán hận loài người, mà đối với con Phục thì chị ta tuy không bà con, song thương yêu nó như chị em ruột. Chẳng lẽ bây giờ thấy nó lỡ chân trái bước, chiêu chích bơ vơ nên mới thương? Sự thương yêu ấy phát biểu từ khi mới gặp nó một lần đầu, tại thấy thân phận nó con gái côi cút nghèo nàn, biết nó thế nào cũng là một vật để làm vui cho đàn ông mà thương, hay là tại thấy nó có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, muốn lợi dụng cái nhan sắc ấy mà thương? Điều ấy khó đoán được, bởi vì ba có kín mít, không chịu bày tâm sự của mình, mà cũng không tỏ ý riêng cho ai biết. Con Phục nương náu với ba có đã được mấy tháng, thân được no ấm, trí được thảnh thơi. Thầy khuyên thấy nó nhỏ nhoi thiệt thà, thầy cũng thương. Ở trong nhà ba có dạy nó từng chút, dạy cho nó biết cách khôn dạy ở đời, dạy cách đứng ngồi có duyên, dạy cách ăn nói đúng mực, dạy cách lý truyền ý, dạy cách cười đưa tình, dạy cách điệu làm cho người mê, dạy sửa sắc làm cho chúng ngó, dạy không sót một chỗ nào hết. Chị ta thấy nó bận áo cục quần vải mà thôi, chị ta mới òn ỉ xin tiền thầy khuyên mà để dành, rồi tháng thì may cho nó một cái quần lụa trắng,
10: tháng thì may cho nó một cái áo xuyến dài đen. Bởi vậy thân nó được ấm no thảnh thơi mà cũng lành lẽ.
0: Chương 6. Đổi con. Hơn một tuần nay, bộ con phục ột ệt lắm. Một buổi sớm mời sáng chủ nhật, bà có dòm thấy nó âm ỉ, nghi nó tới thời kỳ khai qua, bèn khóa cửa gửi nhà cho người ở một bên, rồi dắt con phục vô nhà báo sanh Chợ Lớn. Chị ta lanh lợi, vô tới nhà thương thì đi kiếm cô mụ chính làm quen, rồi cậy cô coi dùm coi chừng nào phục đẻ. Cô mụ coi rồi nói có lẽ phục tới ngày mai 9-10 giờ mới sanh. Bà có lại hỏi cô coi như vậy mà cô có biết trước sẽ sanh con trai hay là con gái hay không? Cô mụ cười rồi đáp rằng, con em chắc là sanh con trai chứ gì, tôi nói có sai thì đem mà chém tôi đi. Bà có hỏi, làm sao mà cô biết trước được cơ sự đó? Cô mụ trợn mắt đáp rằng, tôi ở nhà thương này đã 17 năm mà, tôi coi 10 người trật chừng một là nhiều, để rồi coi nè. Vì ngày chủ nhật thầy khuyên không có ăn cơm, bà có rảnh rang nên không lật đật gì về. Chị ta để con phục ở lại phòng thí, rồi đi dài theo mấy phòng nhà giàu mà chơi. Đi ngang qua một cái phòng hạng nhất, bà có thấy một cô trạc chừng 25-26 tuổi, mặt trắng trẻo, bụng chành bành, đưa ngồi một cái ghế trước phòng, bộ coi buồn hiu. Chị ta muốn làm quen nên đứng lại ngó cô nọ mà cười ngõ ngoẻn và hỏi rằng, cô nằm phòng này phải không cô?
11: Phải.
0: Chừng nào sanh mà coi bộ âm ỉ dữ vậy? Cô có mượn cô mụ chánh coi giùm hay không? Mượn cổ coi đi, cô mụ chánh ở nhà thương này họ đồn cổ coi giỏi lắm.
11: Cô coi cho tôi rồi.
0: Cổ có nói chừng nào sanh hay không?
11: Cổ nói khuya nay, mà có trễ lắm lối 7-8 giờ sớm mơi mai.
0: Nếu vậy thì cô sanh trước con em tôi một chút. Con em tôi lối 10 giờ mai. Nè, cô mụ này có nghề hay lắm. Cô coi tay mà cô biết đẻ con trai hay là con gái. Cô có mượn cô mụ coi giùm cái đó hay không?
11: Tôi không có mượn. Xong cô nói cô chắc là tôi sanh con gái. Cô nói như vậy mà mình tin sao được. Trước khi đi lên nằm nhà thương, thầy cai có chắc tôi lại đốc tờ Cần Thơ coi mạch, đặng tiêm thuốc dưỡng thai cho tôi. Thầy cai có cậy ông đốc tờ coi thử coi tôi sanh con trai hay con gái. Ông đốc tờ cười ngất. Ông nói việc đó dù thầy thuốc giỏi đến bực nào cũng không đoán trước được. Nay lên đây cô mụ cổ nói tôi sanh con gái. Tôi không biết sao mà tin.
0: Không, thở nay tôi thường nghe người ta đồn cô mụ này coi việc đó hay lắm. Không biết cô học nghề đó ở đâu mà cổ coi 10 người không sai một.
11: Cổ coi hay thiệt hay sao?
0: Hay thiệt chứ không phải nói chơi đâu.
10: Cô nọ nghe bà có nói như vậy rồi thở dài, rồi bước vô giường mà nằm, mặt coi bộ buồn bực lắm. Bà có còn muốn nói chuyện nữa nên bước vô phòng kéo ghế mà ngồi, rồi hỏi rằng,
0: cô mụ chánh nói cô sanh con gái hay sao?
11: Phải, cô nói tôi sanh con gái. Nếu lời cô nói đúng thì tôi vô phước lắm.
0: Con gái hay là con trai cũng là con, trời cho sao thì mình nuôi như vậy. Sao cô sanh con gái mà cô lại nói vô phước?
11: Chị không rõ gia đạo của tôi phải sanh con trai thì mới khá, chứ sanh con gái thì không ích gì hết.
0: Cô ở đâu mà nằm nhà thương đây?
11: Tôi ở dưới Cần Thơ.
0: Dữ không? Ở dưới mà lên sanh tới trên này.
11: Có xe hơi thì đi mấy hồi. Thầy cai tôi thấy thầy muốn như vậy, nên thầy lấy xe hơi nhà, thầy đưa tôi lên đây, rồi thầy về làm việc. Thầy dặn chừng nào sanh thì đánh dây thép cho thầy hay.
0: Cô nằm nhà thương có một mình, không đem ai theo đặng mà nuôi cô hay sao?
11: Có chứ, tôi có đem theo một người vú già. Tôi lên 5-6 bữa rày, hôm mới lên quan thầy coi mạch rồi nói tôi còn lâu. Xong biểu tôi nằm trước trong nhà thương, đặng uống thuốc an thai. Hôm đi không đem áo quần theo nhiều, phần thì tôi tưởng còn lâu mới sanh, nên hồi khuya này tôi sai chị vú đi xe đò về dưới lấy áo quần thêm cho tôi bận. Chẳng về hồi nãy tôi muốn đau bụng, tôi mượn cô mụ coi, cổ nói có lẽ khuya này sanh. Bất nhân quá à, tôi sai lỡ chị vú về dưới, chiều mai chị trở lên mới tới. Chừng tôi sanh đây có một mình.
0: Có sao đâu mà lo, trong này có mấy người học mũ thiếu gì. Như cô không có ai nuôi, cô có cần dùng việc gì thì cô cậy mượn mấy người ấy được mà. Té ra cô đây là cô cai tổng ở dưới Cần Thơ.
11: Phải, ở nhà tôi là cai tổng lung ở dưới Cái Dồn.
0: Cô có được mấy người con rồi?
11: Tôi chưa có con, tôi sanh lần này là sanh con so.
12: hèn chi cô không muốn sanh con gái.
11: Không phải vậy, họ nói sanh con gái đầu lòng dễ nuôi hơn chứ. Mà tôi muốn sanh con trai là tại một việc riêng. Chẳng giấu chi chị, tôi là vợ của thầy Cai Lung, mà vợ nhỏ chứ không phải vợ chánh. Chị Cai lớn có sanh được 3 đứa con, mà gái hết, chứ không có trai. Tôi có ngán xưa rài thầy Cai tôi nói hoài à. Thầy nói nếu tôi sanh cho thầy một chút con trai đặng có người nối nghiệp cho thầy thì thầy cưng tôi lắm. Thầy rước tôi về ở chung nhà lớn liền. Tại như vậy đó nên tôi mới muốn sanh con trai chứ. Thầy Cai tôi giàu có lắm. Nếu tôi sanh con trai thầy mới nhìn, rồi sau con tôi mới được ăn gia tài. Chứ con gái thầy có đến 3 đứa rồi, thầy mạng gì nữa.
0: Bà có nghe chuyện như vậy thì chị ta ngồi suy nghĩ. Người khôn lanh việc gì tính cũng lẹ. Chị ta kéo ghế ngồi gần cô Cai Tổng Lung mà nói nhỏ nhỏ rằng:
11: Dầu mà cô có đẻ con gái à, nếu cô muốn nó quá ra con trai thì cũng được, có khó gì đâu.
0: Cô Cai nghe mấy lời, cô lợm cơm ngồi dậy ngó bà có mà hỏi rằng:
11: Con gái làm sao quá con trai được?
0: Mình đổi, ai có con mà chịu đổi. Lựa người nghèo cực, mình đói mình bù tiền nhiều thì có lẽ họ chịu chứ.
11: Cha chả, nếu lỡ tôi sanh con gái mà ai chịu đổi con trai cho tôi, dầu bù 50, 70 hoặc 100 tôi cũng bù.
0: Nếu cô muốn thì tôi lãnh tôi đi kiếm, tôi nói giùm với người ta cho. Mà 100 ít quá, sợ người ta không chịu. Cô không nghe người ta nói con trai giá đáng 1000 hay sao?
11: Việc tình cờ tôi không có sẵn tiền nhiều ở đây, nếu quá số ấy thì tôi không thể bù nổi.
0: Cô nói gia tài của thầy Cai lớn lắm, nếu cô muốn con của cô là trưởng nam, đặng sau hưởng ít nào cũng phân nửa cái gia tài ấy, thì bây giờ cô tốn hao 1-2 ngàn có lỗ lã gì đâu.
11: Huống chi cô có con trai, thầy Cai lại càng cưng cô hơn vợ lớn ở nhà, cô nhờ biết bao nhiêu.
0: Chị nói phải lắm, nhặt gì bây giờ thình lình tôi không có tiền sẵn, biết làm sao.
11: Thôi để tôi làm ơn tôi kiếm họ, tôi nói thử coi có ai chịu hay không.
0: Khoan, chị đợi tôi nói chuyện một chút. Tôi sợ làm lôi thôi ngày sau đổ bể, thầy Cai thấy phiền thấy bỏ tôi chứ.
11: Làm sao mà đổ bể được? Cô nói chị vú về dưới chiều mai chị mới lên, khuya nay hoặc sáng mai thì cô sanh. Nhưng mà cô sanh con trai thì thôi, còn như rủi cô sanh con gái thì cô đổi trước khi chị vú lên. Làm như vậy chị vú biết làm sao nổi,
0: mà chừng đánh dây thép cho thầy Cai lên. Thầy thấy con trai thì thấy hay con trai, có cái gì mà nghi được.
11: Sợ mấy cô mụ họ thấy mình đổi chọn, họ lộn xộn, họ mách với quan thầy chứ.
0: Việc đó có can cập gì với họ? Sanh thì về phần cô mụ chánh, cô biết con trai hay là con gái. Chừng sanh rồi mình làm sao tự ý mình.

0: ta phải biên là không biết cha là ai. Còn mẹ là đàn bà, không có giấy thuế thân, tự nhiên mình muốn khai tên họ gì cũng được, ai biết đâu mà cãi. Hễ hai đàn ưng thuận đổi con rồi chực cô đẻ, nếu con gái cô khai sanh con gái, xong tên họ mẹ thì cô lấy tên của người kia mà khai. Chừng người kia sanh, hễ con trai thì họ khai sanh con trai, xong họ lấy tên họ của cô mà khai người mẹ. Làm như vậy trong nhà thương biết làm sao nổi chứ. Nhưng người kia họ có chọc đủ phép, khai sanh có tên họ cha rồi làm sao? Ai dạy gì đi lựa người như vậy? Nói thiệt với cô, tôi có một con em có chồng không có hôn thú, mà chồng nó bỏ nó rồi. Tôi mới đem nó vô nhà thương hồi nãy đây. Cô mụ chánh coi rồi nói chừng 10 giờ sớm mai nó sanh, lại chắc sanh con trai. Vậy để tôi đi nói với nó thử coi nó có chịu đổi con hay không, rồi tôi trả lời cho con hay.
1: Được à, đâu, chị làm ơn nói giùm thử coi.
2: Bà có vội vã trở lại phòng thí, kêu con Phục ra, ngồi hỏi nhỏ rằng:
0: Em tính sanh rồi em để con em nuôi, hay là em cho người ta?
1: Chị định lẽ nào tự ý chị?
0: Mình nghèo, nếu nuôi con mình mắc ôm ẩm nó đó, đi làm lụng không được thì chết đói còn gì.
1: Em quán thằng Hùng lắm, để em đẻ rồi em kiếm kẻ hung dữ em cho, đặng thằng nhỏ ngày sau nó làm du côn ăn cướp cho cái dòng thằng cha nó mang xấu chơi.
0: Được, mấy tháng nay em học với Hoa đã khá khá rồi, nên em mới biết tính trả thù như vậy đó. Mà em tính như vậy thì hay, xong không có lợi. Để Hoa nói cho em nghe, kẻ hung dữ họ nghèo, họ mắc lo kiếm ăn, họ có thèm nuôi con nuôi làm chi mà em cho. Mà dầu họ có chịu nuôi đi nữa, có lẽ em phải chịu tiền cho họ chứ họ đương cho em tiền đa. Chị em mình nghèo phải lo kiếm tiền, em đẻ rồi phải lo sắm di kiến đặng có kiếm chồng. Nếu không tiền làm sao? Qua mới quen được một cô nhà quê, giàu lắm, cổ nằm phòng nhất mà mụ coi nói cổ sẽ sanh con gái. Cổ rầu quá, cổ nghe nói em sẽ sanh con trai thì cổ muốn đổi con với em. Như em chịu cổ bù 100 đồng bạc chịu không?
1: Chịu chứ, mà cổ bù 100 rồi cổ bắt mình phải nuôi con cổ thì cực mình quá.
0: Em khờ quá, hễ đổi con rồi mình muốn làm gì thì tự ý mình. Mình muốn để nuôi thì để, hay là muốn cho ai thì cho chứ.
1: Nếu vậy thì được.
0: Cổ xin bù 100 rồi mà Qua chưa chịu, Qua đòi 1000. Cổ nói không có tiền sẵn ở đây, việc tiền bạc để Qua lo cho. Qua đòi được nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy, Qua khôn dại đâu.
1: Chị tính lẽ nào em cũng dâng lời hết, mà cô nào ở đâu mà lại đổi con như vậy?
0: Em không biết đâu, người ta ở dưới lục tỉnh mà.
1: Tuổi dưới vườn lên chị ráng cọt nó, bộ nó có lợi gì nên nó mến muốn con trai, mình phải thừa dịp này.
0: Qua biết mà, có lẽ nào Qua đợi em vậy, mà em phải đẻ con trai mới được à.
1: Chị chịu phức đi, chắc đẻ con trai, như rủi sanh con gái thôi, bất quá mất công tính chứ tốn hao gì mà em sợ.
2: Bà có thấy Phục hiệp ý với mình thì mừng, lên lật đật lại cho cô cai tổng lung hay. Xong về số bạc đòi thì nói Phục đòi đến 1000. Cô cai năn nỉ nói việc tình cờ, mình không có số bạc ấy. Cô xin chừng đổi con, cô đưa 100, rồi đợi thầy cai lên lập thế xin thầy mà đưa thêm ít chục nữa. Bà có nói việc tiền bạc, để chừng đổi con rồi sẽ tính lại.
3: Hết tập 2, còn tiếp.

0: Kính thưa quý vị, sau đây là ông Đặng Chí Bình, một điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa, tác giả bộ hồi ký Thép Đen, có đôi lời tâm sự cùng quý vị.
1: Thưa các quý vị, tôi là Đặng Chí Bình, kính chào các quý vị thính giả, độc giả. Thưa quý vị, tôi chỉ là một trong hàng triệu những chiến sĩ vô danh của quê hương, dân tộc. Do bối cảnh của đất nước, đầu 1962, tôi đã nhận một nhiệm vụ nhỏ bé, bí mật, xâm nhập vào đất Cộng sản tại thủ đô Hà Nội để hoạt động chống lại bè lũ độc tài đảng trị. Do kém khả năng và không may, tôi đã rơi vào tay kẻ thù. Sau 18 năm bị sự hành hạ, khai thác nghiệt ngã, tôi đã sống sót trở về. Hơn 20 năm, tôi nỗ lực đêm ngày làm được một việc nhỏ nữa là hoàn thành bộ hồi ký Thép Đen của đời tôi. Như một nén hương lòng, kính dâng hương hồn cha anh và tổ quốc. Quê hương và dân tộc ngày nay bị dày xéo đọa đầy do bàn tay sắt máu của Cộng sản, có phần nhỏ bé bất tài của tôi góp vào. Kính xin dân tộc, quê hương rộng lòng tha thứ. Kính chào các quý vị với một cõi lòng già nua khắc khoải cao mạnh.
2: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp chuyên hồi ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Hà Nội ăn bom, xã hội chủ nghĩa sẽ xa xa. Khi đã viết xong, Trinh Thành còn gọi tôi lên một buổi nữa. Thái độ của y hôm đó có vẻ tươi vui tình cảm. Y nói thẳng, có thể y đi công tác xa một số ngày, với bộ điệu úp úp mở mở như đi vào B ấy. Vừa như báo tin mừng được vào B, vừa như gián tiếp đe dọa, chuyện này ta vào Nam sẽ biết rõ về mày. Cuối buổi, hai tay y cuộn do xoay xoay hơn 100 trang giấy viết tay của tôi, vừa như thực vừa như đùa, y nói.
3: Cái câu chuyện của đời anh ấy, sau này mà đất nước thống nhất, viết lại cũng hấp dẫn đấy chứ.
2: Tôi hiểu là y sắp chia tay, y nói một câu chuyện cho vui. Vì vậy tôi cũng cười trả lời, thưa ông, nếu phải có kiếp sau thì tôi xin để kiếp sau. Cái kiếp này đó là chuyện không tưởng. Y và Tên Quý đều cười. Sau đó Tên Quý lẹo dẫn tôi xuống phòng trực, trả tôi về xà lim. Trên đường về, Tiến Hoa cứ lải nhải khẩu hiệu mình vì mọi người, mọi người vì mình. Đó là khẩu hiệu bịp bợm dùng để bóc thơm mọi người, một hình thức xúi người khác ăn cướp gà. Tức là hãy nỗ lực làm việc và công tác đi, hãy xông ra trận tuyến lăn xả và giết địch đi, thi đua giết giặc đi, thi đua công tác đi, ngành ngành thi đua, người người thi đua. Khẩu hiệu đó cứ ra rã, không ngày nào là không nói đến. Suốt những năm ở miền Bắc tôi nghe đã nhàm tai, vậy mà bây giờ bỗng đổi khác, ta vì mọi người, mọi người vì chủ nghĩa xã hội. Dưới dưới đã đổi khác hoàn toàn. Cách mạng mà phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới, nhưng thay đổi theo chiều hướng từ đường rộng rãi thênh thang đi vào con đường trước mắt cứ nhỏ hẹp dần. Đó cũng là một sách lược, một phương châm của những tên lãnh đạo cộng sản, không ngoài mục đích để thống trị người và giữ cho chắc chắn chỗ ngồi của chúng.

Mùa hè đã chập chững bước tới. Đã có những chú ve sầu dậy sớm sau một giấc ngủ dài đông xuân đang nỉ non khóc tiếc thương giấc ngủ chưa được đã đầy. Hằng năm, tôi chẳng muốn cho những con ve sầu ngủ. Chúng ngủ tức là mùa đông đến. Mà mùa đông thì tôi ghét cay ghét đắng. Chỉ vì những ngón chân ngón tay của tôi mùa đông nào cũng sưng nhức buốt. Và tôi cứ phải đêm ngày nằm trên sàn xi măng lạnh như giường nước đá. Bụng lại không đủ nhiệt. Vú quần áo hai manh bằng vải mỏng và một chiếc chăn đơn. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có một chút mỡ hay một chút đường hàng ngày, chân tay tôi đã không bị sưng. Hai thứ đó thật có nhiệt nhiều. Hoặc được ăn no chất bột, tôi cũng có nhiệt để chống lạnh rồi. Cho nên tôi sợ mùa đông lắm. Dù sợ như vậy, nhưng năm nào cũng phải đón nhận một lần. Đến nỗi tôi coi mùa đông là biểu tượng của sự lầm than bất hạnh trên cõi đời này. Tôi nhớ đến một ý tưởng, không nhớ đã đọc được ở đâu. Về mùa đông, nhiều khi tôi buộc miệng ngâm gian thành lời trong xà lim. Bạn đường ơi, sắp hết lạnh rồi, gió bắc với mưa đông. Để không bao giờ còn thấy bóng mây sầu vương vất nữa. Bạn ơi, nào có được.

Phải rồi, đó chỉ là một ước mơ, nào có được trong thực tế. Không được, nghe tiêu cực quá, nản lòng quá. Phải đổi ba chữ cuối cùng thành rồi phải được, để tin tưởng, để hy vọng.

0: Sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác, tôi đang ngồi đợi tới lượt mình ra đổ bô. Bất chợt tiếng còi hủ báo động của thành phố rú lên dài lê thê, ư ử từng hồi rung rợn làm nghẹt tim mọi người. Tên Như quát ầm lên, dục buồng số 7 điều ôm bô ra phải vào ngay. Khi khóa cửa lại, chắc y chạy ra hầm trú ẩn cá nhân đào ở một góc sân sợ lim, chỉ có một lỗ duy nhất cho y. Một không khí khẩn trương hồi hộp tràn khắp mọi nơi, tiếng loa quang quang rầm rộp.
1: Quân và dân toàn thành phố chú ý, một tốc máy bay địch từ hướng tây bắc, khoảng cách x, độ cao m, một tốc hướng đông nam, khoảng cách y, độ cao r. Các hậu đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo phương án kha, binh chủng tên lửa theo phương án c, binh chủng không quân theo phương án h.
0: Bắt đầu đạn nổ bung cơ như pháo sang khắp cả bầu trời, thỉnh thoảng như màn chớp nháy xanh lè với những tiếng ùng ục làm rung rẩy không gian. Cánh cửa buồng tôi rung lên những tiếng bần bật như động đất, những tiếng đập đập chen chen rơi trên mái ngói, rơi ngoài sân sờ lim. Mùi khét lẹt nồng nặc của thuốc súng, mùi hăng hăng hừng hực của lửa cháy, thỉnh thoảng như tiếng râm ran kêu khóc ở phía bên ngoài xa xa. Xem vào đó, đôi lúc tiếng loa như gào lên.
1: Một máy bay con ma bị tăng sát phía bắc Hà Nội, hai thằng sấm bị đứt đôi phía nam.
0: Lớn thì những âm thanh náo động là những tiếng bồm bột như người cầm que đập vào cái thúng. Tôi không thể suy đoán đó là tiếng gì. Mãi sau này khi nghe tên loa nói nhiều về bom đi, tôi mới hiểu đó là tiếng nổ của bom đi.

trạng của tôi lúc này thật lững lững lơ lơ, chia nhiều ý nghĩa đối nghịch. Trong xà linh, những người không bị cùng có thể sẽ chui vào dưới gầm sàn xi măng để núp. Còn tôi chân trong cùng, chỉ cần một quả bom nổ gần, làm gạch ngói rơi đè cũng đủ chết rồi. Vì nằm phơi ra đấy, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì. Nếu có phải gì cũng được, chẳng có gì để tiếc hận. Trong khi đó tôi hiểu các cán bộ ở quả lò đều đã chui xuống hầm tùy theo nơi quy định gần chỗ làm việc của chúng. Tuy vậy, thỉnh thoảng ngay trong quả lò tôi cũng nghe thấy mấy thằng Trung Liên và Đại Liên, như thế cũng có người chiến đấu. Qua loa phóng thanh, hàng ngày chúng vẫn nói là khi máy bay địch vào bắn phá, mọi người quân cũng như dân tùy theo điều kiện, trên mái nhà, trên ngọn cây, có súng gì dùng súng đó, hãy nhắm thẳng vào máy bay địch mà bóp cò. Tôi hiểu đây là một phương pháp tâm lý rất tinh vi để động viên tinh thần chiến đấu của toàn dân. Khi chúng biết thừa súng cá nhân mà bắn máy bay phản lực thì rất ư là ít kết quả, nhưng chúng được một cái khác to lớn để lòe bịp nhân dân thế giới, đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm và thần kỳ của toàn dân. Tôi lững lơ mang mắt nghĩ suy, và khi thấy máy bay Mỹ vào bắn phá thủ đô Hà Nội, tôi không thấy mừng, không thấy lòng dâng lên một chút niềm tin hay hy vọng gì. Bởi vì tôi hiểu, dù sau đây máy bay Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa, cũng không giải quyết được vấn đề. Mỹ và thế giới bên ngoài chưa hiểu rõ thực tế xã hội Cộng sản, nhất là Cộng sản Bắc Việt Nam. Tôi hiểu, từ trước tới nay, các nhà chiến lược, các tư tưởng gia về quân sự của Mỹ đã đánh giá một xã hội, một thành phố theo cách nhìn từ ống kính của những nước tư bản. Mỹ nhìn như vậy về một nước tư bản như Anh, Pháp, Nhật hay Hòa Lan, Bỉ, vân vân. Mỹ đánh giá rất đúng, rất chính xác, nhưng với Cộng sản, nhất là Cộng sản Bắc Việt Nam thì hoàn toàn sai. Sai ở những điều kiện và yếu tố sau đây. Vì Hà Nội là một xã hội Cộng sản, cho nên chúng đã điều hành được một cách hữu hiệu về di tản và sơ tán. Nhất là Mỹ là đã báo trước sẽ đánh đến đâu, đánh đến mức độ nào. Cho dù không báo trước, với cả xã hội tự do không đúng lúc của Mỹ, phía Cộng sản đã biết nhiều về vấn đề này ngay từ trước. Tôi nói tự do không đúng lúc có nghĩa là lúc hòa bình, tự do như thế là nhất. Nhưng khi có chiến tranh là điểm như thế, thì không biết còn gì để gọi nữa. Luôn luôn có những cơ quan hoặc báo chí vạch áo cho Cộng sản xem lưng rồi. Tóm lại, tất cả mọi thứ gì cần thiết, chúng ta đem về vùng quê, vào núi, vào rừng, kể cả những cơ quan trung ương, kể cả dân chúng. Còn ở lại chỉ toàn là những người trực tiếp bắn máy bay Mỹ hoặc những người phục vụ chiến đấu mà thôi. Nhà cửa và những công trình trên miền Bắc, ngay thủ đô Hà Nội cũng chỉ toàn là những ngôi nhà nhỏ đã cũ, mục từ mấy chục năm rồi. Có bị tàn phá đổ xuống, cũng là khỏi phải mất công phá đi để làm lại mới. Còn ở ngoại ô, hầu như toàn là nhà lá, cũng nhỏ nhỏ như những chiếc lều. Ở các tỉnh, ngay ở thị xã cũng chỉ nửa cây nửa lá, nghĩa là nhà tranh gạch đất. Nói chung, tất cả mọi phương tiện sinh hoạt xã hội thật nghèo nàn, không có gì đáng kể cả. Chỉ duy nhất có một cái là vô cùng giàu có, vô cùng to lớn, vô cùng hiện đại, đó là võ khí.

đây là một vấn đề lớn của chế độ cộng sản mà hiện nay nhiều nước, nhiều người nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ được, hoặc là hiểu sai theo cách suy nghĩ, theo cách nhìn của những nước tư bản. Chính vì vậy, Mỹ cứ ném bom bắn phá một đợt, một giai đoạn, rồi lại ngừng lại để nghe ngóng xem cộng sản Bắc Việt đã sắp chết chưa, đã sắp phải gian giái Mỹ xin tha cho chưa. Mãi không thấy gì, Mỹ lại ném bom bắn phá ác liệt hơn nữa, rồi lại ngừng lại để nghe. Bởi vì theo cách suy lý của Mỹ, cộng sản làm sao chịu nổi nữa. Rồi mãi Mỹ cũng chẳng thấy thái độ hoang mang khiếp nhược của cộng sản, chúng vẫn trơ trơ, thậm chí các mặt trận ở miền Nam của chúng lại càng có sức đánh mạnh hơn. Người hoang mang bây giờ không phải là cộng sản mà chính là Mỹ. Chính vì Mỹ đã không hiểu được kẻ đang phải đối đầu với Mỹ. Nếu những phi vụ, những quả bom, những quả tiếng đó đến bắn phá một thành phố hoặc một cơ xưởng, nhà máy của Pháp, Ba Tây hay Na Uy chẳng hạn, thì đáng giá đồng tiền bát gạo. Nhưng mang đánh phá ở miền Bắc thì thật là phí. Tôi dám quả quyết rằng trừ sự cá biệt nào đó không kể, còn thường thường một quả bom, một chiếc quả tiễn sau khi nổ, nếu nói về kinh tế, chỉ phá được 1-3%. Nghĩa là tiền để chế tạo ra quả bom đó, chiếc quả tiễn đó còn đắt hơn nhiều lần cái mà nó phá được. Thế mà Mỹ càng ném nhiều, càng bắn nhiều, đối với thế giới Mỹ lại càng mất thế về mặt chính trị nhiều. Những túp lều tranh hoặc nhà cửa bằng gỗ, bằng cây, bom bỏ cháy bùng, mấy hôm sau làm lại cái khác. Trong khi máy bay Mỹ các loại bị lưới lửa phòng không dày đặc, đến nỗi Mỹ phải kêu lên là trong Thế chiến thứ hai cũng không có nơi nào dày và ác liệt như vậy. Cho nên, dù người phi công Mỹ rất dũng cảm, dù nghệ thuật lái máy bay điêu luyện, dù nhiều kế hoạch kỹ thuật đánh phá tân kỳ, nhưng máy bay Mỹ rơi rụng cũng nhiều vì phòng không hiện đại của cộng sản. Phần khác, hầu như các loại tính năng ưu cũng như khuyết của các loại máy bay Mỹ vào đánh phá miền Bắc. Thậm chí có những loại mã sau này gần cuối mới vào đánh như là F-111A. Hàng ngày trên loa chúng đã ra rã đọc danh sách khiến dân chúng bình thường cũng biết rồi. Cho nên, hãy Mỹ sắp sửa có một loại máy bay tối tân mới ra lò nào, chuẩn bị sử dụng ở miền Bắc. Chúng đã biết đầy đủ tính năng, chúng đã yêu cầu Liên Xô cung cấp ngay loại võ khí để hóa giải. Mặt khác, chúng chỉ dẫn cho bộ đội chiến đấu cố tránh hoặc hạn chế những cái ưu của loại máy bay đó. Ngược lại, hãy nhắm vào chỗ nhược và biết cách khoét thêm vào cái chỗ nhược này mà nên vào.

tôi chưa nói những thiệt hại về mặt vật chất khi đối phương đã biết rõ những loại võ khí của đối thủ. Riêng về mặt tinh thần, Cộng sản đã có được một cái lợi to lớn. Khi thấy trên đài, trên báo, đọc đi đọc lại danh sách tính năng chi tiết từng loại võ khí cũng như máy bay tối tân của Mỹ, quân cũng như dân tự nhiên thấy một niềm tin vững mạnh về sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Cộng sản. Và đồng thời tự hiểu dù võ khí của Mỹ có nguy hiểm tới đâu, một khi đã biết rồi, còn gì đáng sợ nữa, mà chỉ cần chinh phục sự tài ba hiểu biết của giới lãnh đạo. Một khi quân và dân đã tin như vậy, điều đó trở thành sức mạnh thần kỳ. Tóm lại, dù Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề, nghĩa là bắt nhà cầm quyền Cộng sản miền Bắc xuống thang đánh phá miền Nam chỉ là một sự hão quyền, ảo tưởng. Cộng sản lại biết lợi dụng sự bắn phá ác liệt của Mỹ, chúng giả vờ la làng để kêu gọi con tim chất phát đầy lòng nhân ái của loài người để lấy chính nghĩa là lấy sự ủng hộ. Cộng sản miền Bắc la làng là vì lý do chính trị đó, chứ Mỹ đừng lầm là chúng sợ Mỹ. Sau này với 12 ngày đêm quanh tạc, cho dù 5-10 lần như thế đi, cũng đừng hòng Cộng sản xuống thang đánh phá miền Nam, chứ đừng mơ Cộng sản đầu hàng như nhiều người suy nghĩ. Trái lại, Mỹ chỉ càng chuốc lấy những lời chửi bới của ngay bạn bè của Mỹ. Giờ sau này một phần do thời gian cho phép, phần khác tôi có điều kiện gặp biết bao nhiêu nhân chứng sống, bao nhiêu sự việc, người thực biệt thực ở các trại giam trung ương của Cộng sản. Có những cơ sở thực tế để chứng minh lý luận từng vấn đề.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau, tòa lễ hủ báo ăn. Máy bay Mỹ đã rút lui sau khi bị hạ hơn 10 chiếc, theo Đài Cộng sản. Chứ nhiều loại máy bay quân Ma, F-105, lưỡi kiếm B-52, nhân dân, và bắt thêm được nhiều phi công.

0: Khi Tinh Dương mở cửa buồng, tôi sẽ đổ vô rồi lấy cơm luôn. Khi máy bay Mỹ bắn phá, có nhiều tiếng lộp độp rơi trên mái ngói và dưới sân xà linh, mà tôi thắc mắc không hiểu là cái gì. Cho nên bây giờ, lúc tôi ra chỗ mé sân múc nước, vì sẵn có sự tò mò, tôi biết nhanh. Tôi nhìn thấy một mảnh kim loại đen xì khung khèo cạnh rất sắc. Tôi liền nhặt xem. Lão Dư đã coi tôi lâu ngày. Lão biết tôi vẫn có tính tinh nghịch của thanh niên. Tôi cũng biết vậy, nên ra nhặt lại vào, đưa cho y, vẻ mặt tôi rất háo hức. Thưa ông, không biết mảnh gì đây, khi nãy tôi thấy rơi nhiều lắm. Cái này, ai đang đi, bị rơi trúng đầu chỉ có chết mà thôi. Y cầm lấy ngó ngó xem, rồi chỉ vào trong bàn.
1: Mảnh kia mới to kìa, vì vậy người ta phải đội mũ sắt hay mũ rơm để đi lại hay bắn trả máy bay Mỹ.
0: Thấy y có vẻ dễ dãi, tôi lầm tới. Tay cầm gáo nước, tôi tiến lại bàn, thấy một mảnh kim loại to bằng ba ngón tay mà y đã nhặt ngoài sân trại chung đem vào. Tôi cũng ngó xem, và với vẻ trầm trồ hỏi lại. Không biết cái mảnh gì rơi nhiều vậy? Tôi hỏi y để lấy cảm tình thôi, chứ tôi thừa hiểu đây là mảnh đạn của trung pháo, đại pháo phòng không. Nhìn qua hai mảnh, đã thấy như là hai loại đạn khác nhau. Tôi hiểu, chúng có nhiều loại đạn nổ theo từng độ cao. Y cũng muốn tỏ ra hiểu biết, nên nói chậm rãi.
1: Đây là mảnh đạn súng phòng không của ta đấy.
0: Câu trả lời cũng nói lên sự chất phát nông thôn của y. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả là y lại nói chuyện bình thường với tôi. Đây cũng là một hiện tượng hiếm thấy giữa cán bộ trực xà lim và tù. Tôi nhớ lại 5-6 tháng về trước, những ngày đầu khi mới về trực xà lim, y thường nhìn tôi bằng con mắt dò xét không thiện cảm. Nhưng dần dần, thời gian cứ trôi đi, ánh mắt của y cũng bớt dần sự soi mói, và thay vào đó là sự tò mò. Cho tới bây giờ lại có phần thiện cảm, chứng cớ là thỉnh thoảng y hay nói chuyện với tôi. Phần tôi nhìn lão, tôi thấy lão cũng phải trên 50 tuổi, người nhỏ bé, không có những cách ăn nói thô lỗ cộc cằn như nhiều tên cán bộ khác, nên tôi thường tươi nét mặt mỗi khi nhìn thấy lão. Ngược lại, với những tên cán bộ ác ôn lỗ mãn cộc cằn, tôi thường lạnh lùng lầm lì, có hỏi tôi cũng chỉ trả lời nhát gừng.

Trưa hôm nay, tôi nằm hoài mà không ngủ được. Bên ngoài trời nắng chang chang. Tôi nhìn làn da xanh tái nhăn nhúm của chân tay mình. Đã mấy năm rồi, tôi thèm khát ánh nắng như thèm bát phở ngon lành, sực nước mùi hành, mùi tỏi, mùi thịt bò bốc khói mà không được ăn, chỉ được phép nhịn. Con người thật cũng lạ lùng. Cái gì mất đi rồi không còn cách nào lấy lại nữa thì lại quý. Nhìn ánh nắng vàng thế kia, tôi ước gì được tắm mình trong đó một lúc. Da tôi tái bụng ra là vì thiếu ăn, nhưng cũng vì thiếu ánh mặt trời. Mọi khi cũng giờ này, tôi thường nghe tiếng ồn ào của các em học trò trường mẫu giáo Tân Trào phía ngoài phố. Đôi khi, giọng đồng ca giáo giòn của các cháu nhỏ hòa lẫn với tiếng ve sầu râm ran tạo thành một điệu nhạc trưa hè quen thuộc. Nhưng trưa hôm nay chỉ còn tiếng ve sầu đơn điệu nhạc khoang, có lúc dồn dập réo rắt như trận mưa rào trên mái tôn, có lúc đột nhiên đều im bặt như phút mặc niệm của một binh đoàn trong lúc chào cờ. Thiếu vắng hẳn tiếng ca hát của những con chim non trường Tân Trào. Có lẽ các em cũng đã đi sơ tán xa Hà Nội.

Tôi đang vẫn dơ ngơ ngác với không khí của buổi trưa hè. Còi hụ lại hú vang như tiếng hú của những con khủng long đang giật giả dễ chết vì vết tử thương nấc lên hừng hực từng hồi. Tiếng hú làm những chú ve sầu cũng vội vàng bảo nhau nếm mặt, lại bom rơi đạn nổ tơi bời, là những tiếng gào thét giật giận của chiếc loa to mồm. Ngay Hà Nội một ngày máy bay Mỹ cũng vào mấy lần. Trong lúc lửa cháy đạn bay, với những tiếng gầm rít như xé giải của máy bay phản lực, chân ở trong cùng, tôi nằm ngửa trên hiên nghe tiếng đạn bom. Có điều nào khẳng định sẽ không có một quả bom, không có một quả tiễn bắn vào nơi này? Trong cái hỗn loạn của tên bay đạn lạc, nơi nào là an toàn? Có chăng may ra chỉ ở dưới hầm trú ẩn? Bất ngờ một tiếng rắc sột như tiếng ly vỡ trên sàn gạch vang lên ở trên mái nhà làm tôi giật mình. Chẳng nhìn thấy gì cả vì vướng trần nhà, nhưng qua âm thanh tôi hiểu đã có vài viên ngoái bể.

0: Khi máy bay Mỹ đã đi rồi, tôi đang băn khoăn là bên ngoài Hà Nội những gì đã xảy ra sau một trận không tập của hàng trăm máy bay Mỹ đủ các loại. Chợt tiếng tên Dư, cán bộ trực Sở Lim, ông ổng gian lịch.
1: Chiều nay các Boeing không đổ bô và giờ giấy. Ống nước hỏa lò bị hỏng rồi.
0: Như vậy, ống nước dẫn về hỏa lò đã bị bom làm hư hại. Phía bên ngoài có tiếng gọi nhau ý ới, lẫn với những tiếng kêu la xa dần, rồi mất hút. Một mùi nồng nặc của khói xăng cháy làm nhức cả đầu. Sáng hôm sau, Tinh Dư vào tuyên bố là từ nay các xà lim, các buồng chỉ được ra đổ bô một lần vào buổi sáng mỗi ngày. Buổi chiều cho ra lấy cơm mà không được đổ bô nữa. Từ ngày Mỹ bắn phá Hà Nội, xà lim càng ngày càng vắng vẻ hơn. Ngay ngoài trại chung, tù cũng thưa hẳn ra, có lẽ chúng đã chuyển đi trại trung ương hết, chỉ để lại những phạm nhân còn đang trong thời kỳ khai thác hoặc liên quan đến những việc còn cần thiết. Trưa hôm nay, tôi đang nằm mơ màng, chợt thấy buồng sáng hẳn lên. Tôi ngạc nhiên bò nhổm dậy. Ui, thật là đẹp. Một chùm sáng như một cái ống bằng giấy bạc thẳng băng, chọc từ trên mái nhà, xuyên chéo qua cửa sổ, đâm vào tường, ngay gần phía chân cùng của tôi. Tôi vừa nhìn những hạt bụi bay dễ dọn trong chùm ánh sáng và ngỡ ngàng, băn khoăn. À, thì ra tiếng động như ly vỡ hôm qua, đã làm bể một góc viên ngói phía bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đầu hạ khoảng 1 giờ trưa chiếu ánh sáng chói chang chọc thẳng vào buồng có một điểm tròn lung linh bằng quả cam, đường kính chừng 4-5 phân đang le lói nhấp nháy gần chân cùng. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tôi xin cảm ơn các anh phi công Mỹ, của dư vật trời cho tôi phải đón nhận. Tôi vội vàng cởi ngay áo ra, xoay chân ngồi hẳn lên cùng. Rồi tôi giơ mặt ra cái chiếc gậy sáng chọc thẳng vào mặt tôi. Tôi rê dần xuống cổ, xuống đến ngực, bụng, hai cánh tay. Tôi vặn vẹo, xoay cánh tay sao cho chùm ánh sáng như chiếc bàn chải hạnh phúc, quét xoa hết cả người. Từ bữa đó, trừ những ngày mưa hoặc có mây nhiều, còn thì ngày nào tôi cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ hưởng các tia tử ngoại, hồng ngoại của ánh sáng mặt trời. Cứ mỗi ngày, thời gian ánh sáng lọt vào buồng tôi lệch dần dần về chiều 10 phút, nhưng cũng chỉ cho 1 tiếng đồng hồ. Một lần tôi đang ngọ nguậy đưa cánh tay từ từ cho chiếc gậy thần ánh sáng chà sát, chợt cửa sổ nhỏ xịt mở. Chiếc mũi nhọn nhọn của Tinh Dư thấp thoáng ngoài cửa sổ. Y không hỏi, nhưng cứ đứng nhìn xem tôi làm gì. Một lúc y hiểu và từ từ đóng cửa lại. Chắc y không thể ngờ người ta lại có thể quý ánh sáng mặt trời đến như vậy. Nếu không vướng khuất mất cái khung gỗ phía sau cửa sổ, ánh sáng chiếu vào buồng tôi còn lâu hơn nữa. Vì vị thế của lỗ hổng, và cũng vì sự xoay chuyển dần của trái đất đối với mặt trời, cho nên thời gian luồng ánh sáng chiếu vào buồng tôi mỗi ngày mỗi ngắn lại. Cũng thật là buồn cười. Có hôm máy bay Mỹ đang ầm ầm bắn phá, tiếng đạn, tiếng bom, tiếng máy bay gầm rít quay cuồng, đảo điên, giữa sống và chết ở bên ngoài. Trong này tôi vẫn cởi trần, đưa tấm thân gầy, dặn dẹo, uốn éo để cho luồng ánh sáng chà sát, coi như thế giới này chỉ còn có một mình tôi. Bởi vì trong 24 giờ, chỉ có 1 tiếng đồng hồ cố định ánh nắng chiếu vào buồng tôi mà thôi. Hơn nữa trong cảnh này, đối với tôi, sự sống và cái chết đâu có còn là vấn đề quan trọng nữa.

Vào một buổi trưa, tôi đang nằm chờ nguồn ánh sáng chiếu vào buồng mình như mọi khi. Mắt tôi đang lim dim, lả lướt trong niềm suy tưởng vì những nỗi chìm nổi của cuộc đời. Bỗng tai tôi thoáng nghe một tiếng động khẽ, mơ hồ, phía dưới nền buộc. Tôi hé mắt, liếc xuống. Chà, một chú chuột nhắt bé tí tẹo đang ngồi xổm dưới gầm sàn phía bên kia. Hai bàn tay bé tí đang chụm lại đưa lên mồm như đang gặm nhấm cái gì. Thế tôi mở mắt ra nhìn, y định chuột. Tôi phải hết sức yên lặng, không dám cả thở mạnh, trong khi óc tôi suy đoán thật nhanh. Phía cửa, cánh cửa sát xuống nền, y không thể ra vào bằng một đường duy nhất. Cái lỗ để nước chảy ra ở phía chân tường, chỗ đầu giường. Lỗ này chỉ lớn bằng một chiếc đồng hồ đeo tay, nghĩa là đường kính chỉ khoảng 2 phân rưỡi đến 3 phân là cục. Cái lỗ chỉ đút lọt một quả bàn, ăn thông ra một cái sảnh phía ngoài. Chắc rằng những cơ sở làm ăn cũ của tên chuột này bị động vì cuộc bắn phá của máy bay Mỹ. Y chưa tìm được đất sống cho nên tạm thời y phải lang thang thăm dò vùng đất hứa. Thấy lỗ, y chui vào buồng tôi. Thật đáng buồn cho y. Đất hứa này chỉ có gạch, xi măng, đá với sắt. Không có đến cả mùi thực phẩm nữa. Nói chi đến hạt cơm rơi mà bò vào. À, thôi chết rồi. Vừa nghĩ đến cơm, tức khắc như một phản xạ lóe lên trong đầu. Tôi bò nhổm dậy, nhìn nắm cơm tôi để ở cuối sàn phía chân cùng. Dạ dày của tôi đã giặt sạch phơi khô từ 4 giờ chiều hôm qua cho tới giờ đã 20-21 tiếng rồi. Tôi đang chờ đến 4 giờ chiều để được ăn một lúc cả 2 suất. Với bao nhiêu hy vọng của lúc đợi chờ tới giờ hạnh phúc, mặc dù dạ dày đang dán chặt vào nhau. Thế mà giờ đây, khăn bọc nóng cơm đã bị cắn thủng ra cơm giải tứ tung. Nhìn những hạt cơm dương giải, ruột tôi như đứt ra từng khúc. Chắc cũng phải mất đến 30-40 hạt cơm rồi, chứ không ít đâu. Tôi cũng hơi ân hận vì thiếu điềm đạm. Thực ra khi nhìn thấy con chuột, một sinh vật, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ấm cúng, bớt lẻ loi. Chính vì vậy, tôi đã không dám trở mình, không dám có thở mạnh, sợ con chuột chạy đi mất. Tới lúc bất chợt phát hiện nắm cơm, tôi không kịp bình tĩnh nữa. Rồi bò nhổm dậy khiến cho chú chuột đã phải cong đuôi chuồn vào lỗ mất tiêu. Để rồi bây giờ, vừa tiếp cơm, vừa tiếp phút gặp gỡ người bạn mới quá ngắn ngủi. Tôi chợt thoáng ý nghĩ, có thể con chuột đó sẽ trở lại nữa. Nếu vậy làm sao bắt được nó thì thật là tuyệt vời. Dù rằng đối với tôi lúc này cơm gạo là xương là máu, tôi cũng quyết định hy sinh mỗi ngày 20 hạt cơm cho người bạn để đổi lấy sự sống chung bạn bè, để cuộc sống đỡ cô đơn, heo hút, lủi thủi một mình. Con chuột nhắt này xem ra cũng quái lắm. Chân tôi lại bị cùm, tay không thể giới tới cái lỗ dưới nền phía đầu giường. Làm sao đây để bắt được con chuột này? Người và vật ai khôn hơn ai? Nhưng tôi cũng biết rằng khôn hay dại không phụ thuộc vào cái thế nữa. Tôi nằm hoạch định một kế hoạch thật tỉ mỉ để khắc phục những nhược điểm về cái thế của mình. Làm sao phải thật nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Trưa mai, tôi sẽ cố ý để lại 10 hạt cơm ngay dưới nền, ở mãi phía trong, xa cái lỗ, chỗ sát cửa ra vào. Trên sàn, tôi vừa nằm ngủ, tay thu sẵn cái chổi thanh hao, cầm ngược phía đuôi chổi. Chờ cho chú chuột mò vào, tôi chỉ cần rất nhanh vươn người đút chặn phía cuốn chổi bít cái lỗ, con chuột sẽ không còn lối ra nữa. Dù vậy, tôi cũng khó bắt được nó. Chân ở trong xà lim, nếu nó chạy về phía gầm sàn bên kia là ngoài tầm tay của tôi rồi. Như vậy làm sao giải quyết? Khi cán bộ mở cửa, cán bộ hay rút chốt cùng trước. Vậy tôi chỉ cần rút chân ra rất nhanh, nhảy ngay xuống trấn phía cửa để cho con chuột phải vào phía đầu giường. Khi cán bộ mở cửa, mình kéo giật vào, rồi với một cái vồ lẹ nhưng chính xác nhất là sẽ bắt được. Kinh nghiệm vồ chuột dù anh nhanh tới đâu, nhưng nếu cứ nhầm con chuột mà vô thường là trượt, hầu như không bao giờ được. Phải phán đoán con chuột sẽ chạy trồm về phía nào, rồi vô cách con chuột chừng 20-25 phân. Nếu đoán trúng hướng chạy của chuột là vô trúng, với điều kiện là không sợ chuột cắn. Chỉ trong một phút này, cán bộ sẽ lại mở cửa và quát hỏi. Vậy phải làm sẵn một sợi dây chỉ dài xê 6 lần tật bình, buộc sẵn tầm vào một đầu,
đầu kia cũng buộc sẵn vào một cái chân xi măng của cột chống sàn, để khi bắt được chuột, nó bị xích ngang.

0: Cả buổi sáng hôm sau, tôi tính toán mọi việc với con chuột tinh ma này. Cho tới giờ trưa như mọi khi, tôi lại nằm lim dim, thỉnh thoảng hé hé đôi mắt liếc nhìn cái lỗ. Tay tôi đã thủ sẵn cái chổi, vậy mà lúc đợi chờ cũng thấy hồi hộp lạ lùng. Tai tôi cũng dẫn lên để nghe ngóng, đôi mắt thì hấp thấy lúc mở lúc nhắm. 10 phút, 20 phút, rồi 40 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì cả. Phải chăng con chuột đã biết tôi đang giương bẫy chờ nó, hay hôm nay nó kiếm được một món ăn khác nhiều và ngon hơn? Tôi đang phân vân đã hơi nản lòng đợi chờ, bỗng thoáng nghe một tiếng động rất nhẹ, ánh sáng chỗ cửa lỗ hơi tối đi, rồi mấy sợi râu thò ra thụt vào. Tôi như nín thở. Một chiếc mũi đỏ hỏn bé tí, rồi cả cái đầu thò vào. Đúng chú chuột hôm qua rồi. Xin mời bạn vào đây. Tôi xin lấy tình bạn bè đối xử. Tôi không làm hại bạn đâu. Thái độ của con chuột hôm nay thật rụt rè. Nó cứ bước đi vài bước, lại dừng, ngẩng đầu, vẫy tay nghiêng ngó về phía tôi. Hình như nó cảm thấy hay ngửi thấy một không khí bất an. Có lẽ mắt, nhưng phải nói là mũi của nó đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngây ngất của những hạt cơm đang mời gọi ở phía cửa ra vào. Biết là nguy hiểm, mất an ninh, nhưng vì dạ dày lép, những mùi lại mời gọi làm cho nó mờ cả mắt, chừng cứ tiến dần vào. Tôi bật dậy như một cái máy, chích ngay đầu cuốn chổi vào cái lỗ lối ra duy nhất của con chuột. Con chuột quả có khôn, dù chưa thử nhưng nó biết ngay là không còn chỗ nào thoát ra ngoài con đường duy nhất đó. Vì vậy nó chồm ra, cứ định chui đầu vào cái lỗ đã bị đầu cuốn chổi của tôi bịt kín. Dĩ nhiên là không chui vào được. Mãi một lúc nó hiểu rằng không còn cách nào nữa, nó sắp bị bắt rồi. Nó rút vào gầm sàn phía bên kia, quay lại nhìn tôi bằng con mắt tôi đoán là vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Ngược lại, tôi nhìn nó bằng con mắt hữu nghị bạn bè, nhưng chẳng biết nó có hiểu như vậy hay không. Giữa lúc đó, chớp cùng tôi xoạc mở, đã chuẩn bị từ trước. Lẹ như chớp, tôi chồm xuống đất chặn ngay phía cửa, vì tôi nghe tiếng then cửa đã rút ra để mở cửa. Trong hoàn cảnh cấp bách từng giây, con chuột cửa cao trầu trật, lợi dụng ngay cái đà đang siêu đi của cú vô trật, tôi lẹ tay vơ một cái như bắt rùi, vậy mà lại trúng ngay chú chuột. Nó nằm gọn trong tay tôi, đầu ngút ngắt tìm thế cắn. Đang lúc đó cửa mở, tên Dư thò đầu vào quát:
1: "Hãy làm cái gì đấy?"
0: Mắt y mở to, vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Tôi vội vàng vừa cho chân con chuột vào sợi chỉ tôi đã buộc thòng lọng sẵn, cột chân nó lại, vừa thở hổn hển trả lời từng lời rời rạc:
2: Thưa ông, tôi dụ con chuột."
0: Y nhìn con chuột rồi nhìn tôi. Lúc đầu y có vẻ khó chịu, mắt quắc lên, nhưng sau đó ánh mắt của y dịu dần xuống, như thông cảm cái tính trẻ con của tôi. Y chỉ dám dặn:
1: "Đập chết rồi vứt vào nhà xí kia."
0: Tôi ôm bô ra vừa khẩn quản: "Thưa ông, tôi buồn quá. Ông cho phép tôi nuôi nó mấy ngày thôi, chứ tôi đâu có cơm mà nuôi nó lâu." Chắc y thấy rằng con chuột bé tí teo chẳng hại gì. Hơn nữa, như tôi đã nói qua, y cũng thông cảm với tôi chút ít. Vì vậy y chẳng nói là có đồng ý hay không, chỉ giục tôi đổ bô mau lên. Tôi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, chạy vào bếp bột sáng sức báo cáo ra ngay. Tôi mang bô vào buồng, lại trở ra lấy cơm ngay vì đã có cơm rồi. Sau khi cùng đã chốt cửa đóng, tôi cảm thấy căn buồng như ấm cúng hẳn lên. Sau nhiều ngày đêm heo hút một mình, hôm nay tôi có người bạn mới, người bạn này tin tưởng. Dù tôi có ăn nói linh tinh điều gì về tư tưởng cũng chẳng lo gì hậu quả, cho nên tôi sẵn sàng hy sinh mỗi bữa 10 hạt cơm không hề ân hận. Trước khi ăn, tôi lấy một hạt cơm ném cạnh nó như một cử chỉ mời mọc. Nó nghiêng cái đầu bé tí, ngó bằng con mắt lấm lét, hai cái tai và hai cái mắt nó cứ dương lên cụp xuống như tỏ vẻ sợ sệt chưa yên tâm. Vì vậy hạt cơm vẫn để đó, con chuột không ăn. Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại nhìn con chuột, nó cũng nhìn tôi rồi lại nhìn hạt cơm, nhưng nhất định không ăn. Dành cho nó dăm hạt cơm, còn tô chén hết. Sau khi trả bát rồi, giờ đây thật yên lặng, chỉ còn con chuột với tôi. Tôi chẳng tìm được cách nào để nói cho nó biết. Nó hiểu được lòng của tôi đối với nó là hòa bình hữu nghị, chỉ là tình bạn bè, hai bên cùng có lợi. Hằng mấy tiếng đồng hồ, cứ ngồi nhìn con chuột lại đắm chiêu suy nghĩ, mong tìm ra một lối giải quyết để có một cuộc sống chung hòa bình giữa người và chuột. Vô kế khả thi, nản lòng tôi đành nằm xuống đi ngủ, sau khi bỏ nốt mấy hạt cơm xuống nền nhà gần bên nó. Chợp mắt được một lát, tôi giật mình thức dậy, nhìn xuống chỗ con chuột, thấy nó vẫn ngồi chồm hổm, ngước đôi mắt tí hin nhìn tôi. Những hạt cơm vẫn còn nguyên trên sàn. Có lẽ nó không ngủ. Tôi mặc kệ, là nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nghĩ, rồi trước sau gì nó cũng phải ăn cơm. Nó cũng là một sinh vật như tôi. Nếu mai không ăn, thì ngày kia sẽ phải ăn. Tôi thoải mái, đi vào những suy tư của riêng mình.

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, nhìn xuống nền nhà, con chuột đã biến mất rồi. Cả những hạt cơm cũng bay hết. Chỉ còn một đoạn chỉ ngoằn ngoèo, chơ vơ nằm đó. Chà, tôi thật là ngu và đánh giá quá thấp người bạn mới này. Chuột mà cắn, chỉ vì là không đứt, trừ có dây kim loại thôi. Thế mà sao tôi không nghĩ ra? Thật là chiếc công lại chiếc cả người bạn chưa thân, đã bỏ nhau rồi. Anh bạn ra đi vẫn không quên chén sạch mấy hạt cơm của tôi mời. Bây giờ chắc gì nó còn trở lại nữa. Dù vậy, chưa hôm sau tôi vẫn để lại mấy hạt cơm cho nó thấy mùi. Biết đâu nó lại vào nữa thì sao? Mãi gần 10 ngày sau, tôi đã tưởng là không bao giờ còn trông thấy nó nữa. Thì cũng vào một buổi trưa, không khí cuối hạ vẫn còn oi nồng. Tôi đang nằm mơ màng chờ giờ cơm chiều, mắt lơ đãng nhìn đây đó chẳng có một chủ định gì, từ chiếc cửa sổ nhỏ đến chiếc cục. Rồi chợt nhìn đến chỗ mấy hạt cơm dưới nền nhà, tôi thấy đã biến mất. Ngồi bật dậy, tôi đưa mắt nhìn quanh kỹ hơn. Không một âm thanh, dù nhỏ bé, xà lim vẫn yên ắng như tờ. Vậy là chú chuột đã trở lại, hay một chú chuột khác? Thế là tôi quyết định ngày hôm sau lại chủ ý rằng

Trưa hôm sau cũng mấy hạt cơm làm mồi, vậy như lần trước tôi lại tóm được chú chuột ngày xưa ấy. Có thể là thời buổi khó khăn nó đã tha phương cầu thực nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được nguồn sống trừ căn buồng của tôi. Tuy đã bị bắt một lần và đã đào thoát được, chắc lúc nó thoát đã tự hứa là sẽ cạch đến già, không bao giờ trở lại cái buồng của tôi nữa. Nhưng không thầy, mò mẫm đến đâu cũng chẳng có gì đút bụng. Cho nên vì sự sống còn, biết là đầy nguy hiểm, nó cũng đành phải xông vào chỗ chết để tìm cái sống vậy. Và lại rơi vào tay tôi. Âu là dù không, dù biết, nhưng vẫn không tách rời khỏi điều kiện. Lần này tóm được nó, tôi không thể nhân nhượng. Tôi không thể để cho nó có một điều kiện nào thoát khỏi tay tôi một lần nữa. Vì vậy, nên khi trả bắt xong, và sau khi đã bị cùm khóa đâu vào đấy rồi, tôi cúi xuống cầm sợi dây kéo vào, lựa thế chọc nó. Nó lồng lộng tìm cách vượt ra, nhưng làm sao được, chân đã bị buộc rồi. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhìn đôi mắt thất thần của nó, tôi lịch sự. Chỉ vì tôi muốn sống chung với bạn, và bạn vui lòng cho tôi mượn của bạn hai cái răng cửa. Tôi hiểu rằng, nếu nói được tiếng người, chắc chắn nó sẽ phản đối kịch liệt. Đời nào nó lại đồng ý với cái lý do kỳ khôi đó. Khốn, đây cũng là cái lý của kẻ khỏe trên cái cõi đời này mà. Thế là tôi dặn nghiến hai cái răng của nó. Từ nay, đừng hòng cắn dây buộc để thoát củi sổ lòng nữa nhé. Người và vật ở với nhau mãi rồi cũng thành quen. Nó không còn sợ tôi như những buổi ban đầu nữa. Thậm chí đã có lần tôi cho nó rút cả vào bụng tôi. Cuộc sống của tôi kể từ ngày có nó thấy ấm cúng hẳn lên.

0: tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Lão già Dục bước tới và Hường hoảng quá vội đập cái ôm vào đầu lão ta. Đã bảo người Cao Miên chế tạo nồi đất rất khéo, những cái nồi lớn bằng cái thúng của họ chỉ dày có mấy ly, mà chính vì thế mà lão già trơ trơ, bởi cái ôm quá nhỏ, lại không có đựng gì trong đó hết nên quá nhẹ. Cái ôm bể vụn ra như bánh tráng nướng mà lão ta không sao hết. Thấy Hường làm dữ quá, lão ta quăng dao sáp lá cà. Hường vừa thoi vào bụng lão vừa đá lão ra, nhưng xem ra thì bụng lão như mặt trống chầu, những quả đấm của nàng không thấm tháp vào đâu hết. Và vì đá gần nên Hường chỉ đá được ống quyển của lão thôi, chỉ làm cho nàng đau chân, bởi xương ống quyển của lão cứng như xương bò. Lão già bịt miệng của Hường lại, bị nàng cắn cho mấy cái. Lão ta đau điếng hồn nên lão ta tức giận tát cho nàng mấy cái tát nhoáng lửa. Lão ta đổi chiến thuật, một tay bóp cổ nàng, một tay ôm lấy nàng, rồi quèo chân cho nàng té nhào xuống nền đất ẩm ướt. Hường không dây nào bất động cả, và té đánh ạch rồi là nàng chiến đấu liền một cách hung tợn lạ lùng. Trong tình trạng thất thế của nàng, chân nàng đá lên tới tấp, tay nàng thoi đấm lia lịa. Ông lão tỉnh bơ, lừa thế quỳ gối lên hai đùi của nàng để khóa chân nàng lại, rồi lại chụp bắt hai tay nàng, nắm trọn hai cổ tay nàng trong bàn tay hộ pháp của lão. Bỗng có tiếng người, mà người đó là người Việt. Người ấy hỏi thằng bé:
1: "Bọn ơi, đường đi cận sệ, đi ngã nào?"
0: Hường hồi hộp mừng suýt đứng tim, vừa toan kêu cứu thì bị siết cổ đến thè lưỡi ra. Nhưng lão già này rất khôn, lão ta buông tay ra liền, không thôi nàng sẽ chết mất. Buông nhưng bàn tay vẫn không lui, cứ nằm trước cổ nàng hoài. Hường không sợ bị siết cổ, nhưng nàng không kêu được nữa, vì tuy cái cổ nàng đã được giải thoát, nàng vẫn còn bị nghẹn, còn bị nghẹt thở phần nào. Nàng đau xót vô cùng, đau xót còn nhiều hơn là đau đớn nữa, vì cái phao nổi gần kề bên tay mà kẻ sắp chết đuối lại không giới tới được. Nàng mà kêu lên được hai tiếng là thoát thân. Người Việt Nam này không đủ sức đương cự với hai tên chăn nàng, nhưng ông ta sẽ có cách khác, chắc chắn là như vậy. Một khi ông ta biết rằng có một cô gái Việt đang bị một lũ Cao Miên bắt cóc. Hường đã nghe đỡ nên lại toan la lên và bị siết cổ tức thì. Nàng lại thè lưỡi ra và lại được buông tha tức khắc. Tiếng chó đã lớn rồi không còn gì nữa hết. Người khách lạ hỏi đường đã đi xa rồi. Hường ứa nước mắt, nghe như là mình đang lạc loài giữa cô đảo ngoài khơi, mà chiếc thuyền thoáng thấy toan vào bờ đảo lại bỗng quay bùm lướt dậm trùng dương, bỏ nàng lại với niềm tuyệt vọng. Lão già lần này buông Hường thật sự, đoạn lượm dao lên rồi đi ra.
2: "Tử!"
0: Hường nói lên cái danh từ mà nàng biết đó. Lão ta gật đầu rồi mở then cửa đi ra ngoài. Thì ra lão ta không có ý định để làm càn. Có lẽ trông thấy khách lạ từ đằng xa, lão ta biết được đó là một người Việt. Bằng vào y phục của người đó, lão ta đoán rằng thế nào nàng cũng kêu cứu, nên mới vào đây để bịt miệng nàng, chỉ có thế mà thôi. Thế là nàng được thoát nguy, ít lắm cũng nội ngày nay. Lão già đã trở vào với một cái hũ. Thật ra thì vật dụng này không biết là gì, nó bằng đất đen nung chín, nhỏ bằng cái lon sữa bò đặc, và suôn đuồn đuột từ dưới lên miệng chứ không có co chỗ nào khác. Người Cao Miên dùng vật này để làm đồ đựng các món thực phẩm bán lẻ như mắm bồ hóc, đường thốt nốt, cho luôn thứ hũ đó cho người mua mang đi. Nhà nào cũng có lưu bù món đựng này và họ dùng vào đủ thứ việc. Cả người Cao Miên ở trong lãnh thổ ta cũng làm như vậy. Đây là nước lạnh, có lẽ múc dưới ao đầm nào gần đây. Và sự sạch sẽ thật đáng ngờ, vì dân họ chứa nó trong những cái ghè nhỏ và thấp, rắn rít sâu bọ có thể bò vào, vì ghè không có nắp đậy. Ta không kỳ thị chủng tộc, ta cũng không sao ngăn được việc nghĩ thầm trong bụng rằng họ là mang mội, vì họ bẩn hơn cả đồng bào thượng trên cao nguyên nữa. Nhưng Hường cũng nhắm mắt lại và bịt mũi mình để mà uống cho đỡ khát. Nàng uống có nửa hũ rồi vừa nói bằng tiếng Việt, vừa chỉ vào trong đó:
2: "Còn nước trong này, để đây cho tôi."
0: Có lẽ lão già này đoán hiểu nên làm thinh rồi bỏ đi ra ngoài và đóng cửa lại cẩn thận. Loại hũ đất này thì vụng về không như nồi, nó nhỏ như vậy mà nặng lắm, vì đất dày hơn một phân tay
1: đập hũ này lên đầu ai đó thì đầu kẻ ấy có cứng tới đâu, máu cũng sẽ phun ra có vội. Nhưng Hương đã khôn ra rồi, nàng sẽ không đập lên đầu nữa, vì đầu được tóc che chở phần nào, mà sẽ đập lên trán, đúng vào chân mày. Máu sẽ chảy xuống làm mù, kẻ giữ ít lắm cũng 5 phút đồng hồ. Tuy kẻ ấy vẫn còn con mắt khác, nhưng cái hũ sẽ không dễ bể sau vố đầu đó, và nàng sẽ đập một vố thứ nhì nữa là hắn sẽ mù luôn cả hai mắt, ít lắm cũng trong nửa tiếng đồng hồ. Dân này còn bán khai, không biết xử sự khôn ngoan như dân văn minh. Thằng bị nàng đánh như vậy sẽ tức giận mà giết nàng chết, chứ không biết dằn cơn thịnh nộ để dùng nàng vào việc khác có lợi hơn. Nhưng đó chính là điều mà nàng muốn nó sẽ ra. Bị giết giản dị hơn là tự giết. Nàng không có cách nào để tự tử cho ngon lành, không phải chịu đau đớn trong nhiều giờ thì để cho kẻ khác làm cái công việc đó cho ngọt, nhát dao thì không gì hơn. Đã hết đói hết khát, và sau khi bị ngược đãi, Hương bỗng nghe mệt mỏi lạ và nghe buồn ngủ ghê lắm. Nàng đã thức trọn đêm rồi và đã phí sức nhiều, nên cơ thể của nàng đòi hỏi một sự bù đắp. Hương rất muốn thức để tự vệ cho kịp lúc, nhưng mà hai mí mắt của nàng nặng như đá treo. Thế nên nàng chỉ còn một nước là đi nằm. Tuy vậy nàng vẫn cẩn thận đặt hũ nước gần đầu nàng, và tay mặt của nàng đưa lên để giữ cái hũ đó, để có mà sử dụng ngay một món vũ khí tạm bợ khi nàng giật mình thức dậy thình lình vì biến cố nào. Hương ngủ say vùi mấy phút sau đó, và kẻ giả mang có thể làm hại nàng dễ dàng trong cái chết giả ấy bằng cách trói tay chân nàng lại mà nàng không hay biết. Khi nàng thức dậy thì thấy nắng đã gần tắt, tuy chưa tắt hẳn, chắc cũng đã 5 giờ hơn rồi. Nàng nghe khỏe khoắn lắm, nhưng đồng thời cũng nghe đau đớn lắm, vì các nơi bị đánh bị bóp đã thấm đòn, nhất là ở chân tóc và nơi cổ. Đêm rồi nàng bị chúng nó lôi đầu đi rất nhiều bận và rất xa, y như lôi một con thú vật, nên giờ da đầu nghe rêm và đau vô cùng. Hai vế cô Hường cũng đau như vặn, vì lão già đã quỳ lên đó với tất cả sức nặng của thân thể lão, đã dồn xuống hai gối lão để đủ khả năng khóa chân nàng lại. Nghe khỏe khoắn vì được nghỉ ngơi và ngủ dài, nhưng Hường rất ái ngại trước tình trạng sức mạnh của nàng đã bị giảm vì những đau đớn này, và sự tự vệ của nàng sẽ kém hữu hiệu hơn. Thình lình có tiếng khua nơi bên ngoài cửa, Hương hết cả hồn vía, dục ngồi dậy với cái hũ nước trong tay, trông thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ông lão chỉ tiếp tế cơm nước cho nàng chứ không có gì lạ. Ông ta đã biết thực đơn thích hợp với nàng và đem vào một ôm với lại ba trái me chín và một nắm muối mà ông ta bụm trong bàn tay của ông. Bàn tay đó không biết dơ hay sạch. Rồi vào tới nơi ông ta lại đổ muối vào nồi. Như thế sao không đổ trước cho muối khỏi qua cái bàn tay của ông mà vệ sinh không được bảo đảm? Hay lắm là lần này ông đem nước vào một lượt với cơm chứ không đợi đòi hỏi. Thế là Hường được hai cái hũ. Nếu lát nữa ông ta không lấy đi bớt một cái, nếu nàng bị giam 5 ngày, nàng sẽ có 10 cái hũ, và đó là một số vũ khí đáng kể. Có nhiều nàng sẽ dám lãng phí và ném vào lũ nó từ đằng xa. Hường nghĩ ra kế hoạch không uống cạn hũ nước nào hết. Hũ có đựng nước sẽ nặng hơn hũ trống không và gây thương tích dữ hơn. Hơn thế, nước cũng là vũ khí phần nào. Nước mà tạp vào mắt thì địch thủ phải vuốt mặt một cái rồi mới hành động được. Kẻ tay không thì lợi dụng từng chút những cái thế đánh và đỡ như vậy đó, mà trong những trường hợp thường họ coi thường không dùng tới. Rất tiếc là nàng không biết tới danh từ tiêu, mà có biết e chúng cũng không có để tiếp tế cho nàng. Chế tiêu cũng là một thứ vũ khí rất tốt. Tiêu bột mà nàng rất dễ cà tiêu hột ra bột mà tung vào mặt chúng nó là chúng nó chỉ có nước đầu hàng. Bữa cơm chiều nay chỉ còn ngon có bằng 3/10 bữa cơm khi trưa, bởi nàng không còn nghe đói lắm nữa. Tuy nhiên Hường vẫn cố nuốt cho hết sạch ôm cơm. Nàng tin tưởng rằng khi no bụng thì sức lực sẽ tăng thêm. Nhưng me với muối thì còn dư nhiều, nàng không biết có dùng được hay không, nhưng cứ lượt miệng ôm bể khi trưa để đựng hai thứ này, và đẩy miếng mẻ bể ấy vào dưới giường. Vậy lâu sau nàng lại hút muối mà bỏ vào cái hũ còn lại 1/3 nước khi trưa, vì nghĩ rằng nước mặn phải độc hơn nước thường. Cả mè nàng cũng cho vào đó, có mặn có chua, con mắt thánh cũng chịu không thấu với thiếu võ khí bí mật và tối tân của nàng. Gần một tiếng đồng hồ sau, lúc chạng vạng tối, ông lão mới trở vào lấy ôm cơm. Lão ta cầm thử hai hũ nước và thấy cả hai hũ đều còn thức uống trong đó, nên thôi không tịch thu. Lão ta quên mất rằng loại hũ này nguy hiểm chứ không như cái ôm đất vậy đâu. Lão ta gài cửa rồi thì Hường đi làm công việc vệ sinh ngay trong buồng này, vì không còn cách nào khác. Cái nhu cầu đó nàng đã có từ lúc mới thức dậy, mà một cách mãnh liệt. Nhưng nàng cố nín, bởi lũ nó có thể vào đây bất cứ lúc nào. Giờ thì nàng yên chí rằng có thể tạm yên thân được ít lắm cũng nửa tiếng đồng hồ. Cũng may là sự thiếu thốn về ăn uống làm cho nàng táo bón, nên đây là việc vệ sinh bực nhì, không làm cho nàng khổ lắm. Rồi Hường lại đi nằm để dưỡng sức. Nàng tiếc từng calorie của cơ thể, nàng không muốn phung phí vô ích, chỉ phiền là mũi nó hành hạ nàng, chắc đêm nay sẽ không nhắm mắt được đâu. Chung quanh đây là đầm lầy hoang dã, không có ai trồng trọt gì hết, nên đây là cái ổ mũi không dữ dội như mũi Cà Mau, chứ chúng cũng là một lực lượng đủ sức để làm thất điên bát đảo một người. Hai người ở trong nhà này gần như là mắt bệnh á khẩu, không nghe chúng nó nói gì hết. Nhưng bây giờ lên đèn rồi thì chúng nó nói. Chúng nó nói và đập mũi sành sạch bằng một chiếc quạt mo hay quạt nem gì đấy. Hương cũng đập mũi, nhưng nàng đập danh chách, đập vào da thịt của nàng, bởi nàng không có quạt. Giờ này thì mũi trong nhà chia ra làm hai sư đoàn tấn công hai nơi. Chứ lát nữa bọn này đi ngủ rồi thì mũi sẽ thống nhất lực lượng để tấn công một mình nàng, và nàng sẽ khổ hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Hường dục ngồi dậy và bước ra đập cửa. Và cũng chỉ nói có một tiếng mà nàng ngỡ rằng đó là tiếng cao miên do ta mượn để dùng.
2: Nớp,
1: Hường nói lớn. Ông già trả lời bằng hai ba tiếng, nhưng không thấy ông đi đâu cả. Nàng đoán rằng ông ta hiểu, nhưng ông ta không có nớp dư. Nàng đi nằm trở lại và nghe chúng nó đối thoại với nhau nữa. Không biết đêm nay có biến cố nào xảy ra hay là không. Mong rằng không. Nhưng nếu nó không xảy ra đêm nay, nó cũng sẽ xảy ra đêm mai, đêm mốt. Nhưng càng trễ, nàng càng được may mắn thoát thân hơn. Chỉ phiền là phải lo sợ nhiều ngày hơn, không biết chúng định làm gì. Nàng khó chịu hơn là ngỡ đoán được cái việc ghê gớm nhất vào đêm đầu. Và nàng kết luận rằng giờ có thể là ghê gớm hơn nhiều. Có thể nói là Hường đã thức trắng đêm để chống trả với những đợt tấn công liên tục của mũi. Nàng chỉ thiếp đi khi nào quá mỏi mòn, nhưng rồi cũng phải giật mình thức dậy vì bị đốt. Sáng ra nàng bệt nhọc bơ phờ không tả được, và đoán rằng mình rất bèo nhèo. Nhưng nàng lại thích được bèo nhèo hơn. Và bỗng chợt nhớ đến cái mẹo của con gái Việt Nam năm 45 mà Pháp tái chiếm các tỉnh miền Nam. Đó là một dân tộc tự hào là văn minh nhất thế giới. Thế mà họ cưỡng hiếp con gái của nước bị xâm lăng không kém các thứ dân mọi rợ chút nào hết. Để từ vậy, con gái ta chỉ còn biết tạm hủy hoại nhan sắc của họ, để tóc rối tơi bời, ăn mặc thật hôi hám, tạo những mụn ghẻ trên mặt. Cô nào không tạo được thì dùng lọ nồi bôi lên đó để trông có vẻ bẩn thỉu. Ngày mai, ông lão đưa cơm vào, nàng sẽ khai thác bên ngoài của ôm nấu cơm, nó cũng đầy lọ như bất kỳ loại nồi đất nào. Lại một ngày buồn hiu, bực bội, lo lắng. Nhưng tới xế thì có sự lạ. Hương nhận được giọng nói của tên tướng cướp, nên tim nàng dục đập thình thịch. Thật khó lòng mà đoán được cái gì. Bây giờ chắc chưa tới 4 giờ chiều, thế mà hắn đã nói chuyện ăn cơm. Hương biết như vậy vì hai tiếng miên ăn cơm khá phổ biến ở vùng biên giới. Họ không nói gì với nhau nhiều, nhưng trong sự im lặng ngoài ấy, Hương đoán được rằng tên tướng cướp vẫn còn ngồi đó chứ không có đi đâu hết. Giây lát sau nàng nghe mùi khói, ông lão đã nhúm lửa. Ăn cơm quá sớm để làm gì? Hường không còn sợ chúng nó giết nàng hoặc phá hoại đời nàng nữa, bởi nếu chúng nó muốn, chúng nó đã làm rồi. Nhưng không vì thế mà nàng bớt lo lắng. Chúng chờ đợi cái gì ghê gớm hơn? Nhưng khổ lắm là nàng chưa hề nghe nói đến cái gì ghê gớm hơn hai tai nạn trên. Ngoài kia cứ im lặng, trong này cứ phập phồng. Độ nửa tiếng đồng hồ sau thì Hường lại nghe chúng nó nói chuyện với nhau, và có đủ cả ba giọng nói ngoài ấy. Cơm lại được ông lão đưa vào, cũng cứ một ôm cơm với một hũ nước. Nhưng Hường nhìn lại thì thịt quay được thay cho muối và me. Thì ra chiều nay tên tướng cướp ăn cơm ở đây, và nàng được hưởng thực đơn mới nhờ sự có mặt của hắn. Nhưng không hẳn chỉ nhờ có thế đâu. Những miếng thịt quay này phải có ý nghĩa gì khác hơn là tại sẵn có thịt quay. Nếu sẵn có thì lũ nó ăn với nhau, càng được ăn nhiều càng thích khẩu, chứ lũ nó đâu có bố thí cho nàng làm gì. Hẳn là để làm dịu căm thù của nàng phần nào. Nhưng làm chi vậy? Mặc Hường cứ ăn, bởi từ sáng đến giờ nàng chỉ nuốt qua loa có ba hộp cơm với me muối, thay cho mắm bồ hốc làm cho nàng nhờn. Thịt này là thịt mua của tiệm tàu, không biết ở chợ nào, vì được gói theo cách của tàu và gia vị theo tàu, tức gói bằng lá chuối bên trong giấy bên ngoài, lại có dưa chuột sắc ra trộn lẫn với thịt, và tất cả được nêm bằng tàu yểu. người ta cứ không hiểu tại sao người Tàu lại luôn luôn thành công ở Đông Nam Á, kể cả việc nấu bếp. Tại sao dân Indonesia, dân Thái Lan, dân Cao Miên, dân Việt Nam đều ưa hủ tiếu, thịt quay, bánh bao, vân vân của họ, y như nhau, làm như là các thứ dân ấy đều đồng chủng với nhau nên mới đồng sở thích. Chiều nay Hường ăn ngon miệng lắm nhờ món thịt quay này, mà ngay cả hồi còn tự do ở trong làng, nàng cũng ít được dịp thưởng thức vì sống xa các chợ quan trọng. Cơm nước xong thì chỉ mới có 5 giờ hơn, nhưng ở vùng này, vào giờ này cũng đã tối rồi đó. Không phải ở đây mặt trời lặn sớm hơn, mà con người lui bước sớm hơn vì là nơi hẻo lánh xa xóm làng. Bây giờ chỉ có tên tướng cướp là nói, và nói rất nhiều. Và Hường chỉ đoán rằng không phải là trò chuyện trong bữa ăn nữa, mà là những chỉ thị về một chương trình nào đó không biết. Rồi lại im lặng trong nhiều phút. Bỗng Hường nghe tiếng mở chốt cửa bên ngoài. Tim nàng lại đập thình thịch. Nàng vội chụp lấy hai hũ còn rất nhiều nước để thủ thế hẳn hồi. Kẻ xuất hiện nơi cửa là tên tướng cướp. Hắn nhìn qua một lượt rồi cười ha hả, toan nói cái gì. Ông già chỉ đáp lại có một tiếng rồi mất dạng luôn. Tên tướng cướp cũng bước thối lùi nhưng không đóng cửa. Lối hai phút sau, một cây sào đi vào buồng trước. Đó là cây sào trúc lớn, đầu sào bị đập dập, rất dễ làm bị thương vì trúc bén lắm. Người cầm sào là lão già. Lão nói một câu ngắn, nhưng Hường không hiểu. Tức thì và thình lình, lão chọc đầu sào vào một cái hũ. Hương lùi ra sau vì không thể chống lại với vật bén nhọn đó, nhưng cây sào quá dài, nàng lùi tới đâu nó theo tới đó. Tên tướng cướp và thằng bé cũng đến sau lưng ông lão để xem cái trò chơi kỳ dị đó, rồi cả hai cùng cười. Hương đã bị đẩy lùi tới vách rồi, tức đến chỗ cùng đường. Và cũng thình lình, nàng giơ cao cái hũ nước lên, rồi dương hết thần lực ném hũ vào ông lão. Ông lão tránh né được, hai thằng trẻ rộ lên mà cười, nhưng ông lão cứ làm thinh tấn công vào cái hũ thứ nhì. Hương đã mất hết một vố, tức là chỉ còn có một cái mà cũng không mong dùng được. Nhưng lần này nàng đổi chiến thuật, không dùng thứ đạn không trúng đích ấy nữa. Nàng cố nắm chặt cái hũ, tha hồ cho ông lão chọc vào nó. Mắt nàng không rời đầu sào, và cuộc quan sát cho nàng thấy rằng đầu sào chỉ bị đập dập có lối một gang tay mà thôi. Phần còn lại rất trơn tru và không nguy hiểm gì hết. Quả tốc, Hương thảo ra một kế hoạch rồi thực hiện ngay. Thay vì thối lui, nàng lại tiến tới. Ông lão hình như đã được chỉ thị không được phép để cho tay nàng bị thương, nên ông không đâm loạn lên mà chậm chạp chọc cái sào vào đúng cái hũ. Nhờ vậy mà ông không đâm liên tục và Hường có thể tiến tới được. Rồi thình lình, khi mũi sào gần chạm cái hũ, Hường bước lui thật lẹ. Ông lão cho mũi sào tiến tới cùng tốc độ với đà lùi của Hường. Nhanh như cắt, Hường thả rơi cái hũ và chụp lấy cái sào liền, nắm cho cách cái đầu sào bị đập dập lối hai gang tay rồi giật lấy. Ông lão ơ hờ không dè cô gái tinh ma này lại dùng ngón đòn ấy, nên ông nắm cây sào không được chặt. Vì vậy mà sào bị cướp. Nếu đủ thì giờ trở đầu sào lại thì Hường sẽ có một thứ khí giới vô địch, sẽ làm cho bọn kia khổ sở lắm. Nhưng tên tướng cướp đã nhận định được ngay tức khắc nguy cơ đó, nên hắn hô lên một cái lệnh, rồi thì cả ba cùng nhảy vào buồng một lượt với nhau, chứ không giành cây sào với Hường, bởi Hường sẽ bị thương chắc chắn. Thằng bé nắm lấy tai nàng mà dặn một cái khiến Hường đau điếng hồn, phải buông món võ khí lợi hại đó ra. Tên tướng cướp lại nói cái gì với ông lão, đi ra ngoài giây lát, rồi trở vào với một cái khăn ịt bụ có nhúng nước. Khăn ịt bụ là một thứ khăn của người Triều Châu, trông bề ngoài thì rất xoàng nhưng lại rất đa công dụng, mà khắp Đông Nam Á đều ưa dùng. Khăn chỉ rộng lối 4 tấc, dài lối 1 thước, dệt bằng một thứ sợi rất thô mà sắc. Người Tàu dùng cái khăn đó trải lên lưng mà khuân vác cho khỏi dơ lưng. Họ dùng làm khăn lau mồ hôi, hoặc làm một tấm tròn trước bụng để khỏi bẩn quần áo khi nào công việc thường làm dơ y phục ở chỗ đó. Dùng làm cái tròn để đi tắm, dùng làm món bịt tóc khi nào phải đội đầu hàng quá. Dùng cột cái gì thí dụ như trói tay kẻ thù, kẻ cướp, và nếu bị tấn công dọc đường mà họ không có võ khí thì họ nhúng nước khăn đó rồi một tay nắm đầu khăn tung đầu kia ra mà đánh địch thủ. Chiếc khăn quá nhẹ ấy vậy mà trở nên lợi hại vô cùng khi nó ướt. Đầu khăn ướt bắn vào người của ta thình lình, làm cho ta đau điếng và không dám sắp lại gần họ. Nàng đã bôi mặt bằng lọ. Thoạt tiên nàng không hiểu lũ nó muốn gì nên đã bị lau mặt. Nhưng ông lão làm chưa xong thì Hường hiểu nên chống cự kịch liệt. Chúng nó lau mặt cho nàng sạch để làm gì đây? Hẳn là để nàng có chút nhan sắc, mà khi mục đích ấy đạt, nàng sẽ bị đưa tới lò sát sinh. Không, nhất định là không. Hường quơ mặt lia lịa. Ông lão làm không xong công việc được khiến ông nổi giận tát tay nàng, nhưng Hương vẫn không sợ. Tên tướng cướp nói cái gì, có lẽ là bảo lão ta đứng giang ra một bên, rồi bước ra sau lưng nàng nắm tay nàng, khiến Hương đành thúc thủ. Nàng đã bị lau mặt sạch trơn, nhưng tên tướng cướp chưa vừa lòng. Hắn móc lược từ túi sơ mi của hắn ra rồi chải sơ tóc của nàng, và Hương đành chịu vậy, bởi hễ nàng mà lay động cái đầu thì bị đau chết người, vì tay nàng bị hắn nắm thật chặt. Xong đầu đấy, tên tướng cướp đưa ra một lưỡi dao con chó được mài sáng giới, rồi nói cái gì rất dài bằng ngôn ngữ của hắn. Có lẽ hắn nói câu đó bằng tiếng Việt cũng được, nhưng hắn thấy nói bằng tiếng Cao Nguyên thì sẽ khiến cho Hương không hiểu gì hết, nên nàng phải sợ hơn. Đoạn hắn hô lên một cái lệnh thì hai tên bộ hạ của hắn đều rút dao lận lưng ra, mà cũng cứ là dao con chó được mài sáng giới. Loại dao này rất nặng nề, đóng và mở, và khi ta mở nó ra chừng một tháng mà không đóng mở bao giờ cả, thì lưỡi dao cứng như không bao giờ đóng mở được như thế. Chúng chỉ biểu diễn vậy thôi nhưng không có làm gì hết. Hương không hề sợ ba lưỡi dao đó, vì một là nàng không sợ chết, hai là nàng biết chúng không có mục đích giết nàng vì không có lý do. Dân Cao Miên còn cổ sơ lắm và rất dám giết một cách không lý do hay vì những lý do không đáng. Nhưng đó là trong những lúc chúng bị kích thích dữ dội và lời kích thích của ai, hay trong một trận ấu đả, một cuộc cãi nhau mà thôi. Chứ khi bình tĩnh như thế này thì chúng cũng tương đối hiền lành. Thế rồi tên tướng cướp hô lên một cái lệnh và lão già đi ra trước. Hắn đẩy Hường đi theo lão già. Kẻ dẫn đầu đi thẳng ra sân. Hường do dự và bị xô tới một cái thật mạnh. Nàng hiểu là nàng phải đi theo lão ấy. Tới cổng lão ta rẽ tay trái, tức là để đi vòng ra sau nhà. Nhờ vậy mà Hường mới thấy được những gì xảy ra sau lưng nàng. Đi sau nàng là thằng bé, cách khoảng với ông lão hai thước tay, tức khoảng hai tầm tay, và sau lưng thằng bé là tên tướng cướp. Có đường mòn, tuy đường ít được sử dụng. Cỏ có mọc trên ấy, nhưng con đường mòn ấy đã có từ lâu rồi. Mặt trời chưa lặn hẳn, và Hường định phương hướng thì thấy họ đi về hướng đông, tức đi ra phía biển. Hôm nay nàng mới thấy ở hướng đó, tức sau nhà, có núi, mà đó là một dãy núi dài chứ không phải là một trái núi lẻ loi. Núi trông rất gần, làm như là chỉ ở cách đó chừng 100-200 thước. Nhưng kinh nghiệm đã cho nàng biết rằng tuy vậy phải đi hàng cây số mới tới núi. Nhưng vào núi để làm gì? Hường không nghĩ đến một cuộc thủ tiêu đâu. Chúng nó có thể thủ tiêu nàng một cách dễ dàng, không tốn công mà cũng không để dấu vết lại, chẳng hạn như máu. Bởi một chày vô lên đầu là đủ rồi, hoặc xiết họng nàng lại như ông lão hôm nọ đã làm, tức là rất sạch sẽ. Thì ở đó thiếu gì sông rạch, chúng dứt xác nàng xuống các dòng nước nhỏ hay lớn, ở đó là phi tan hết. Đó là một dấu hỏi lớn mà hiện giờ không sao giải đáp được. Giờ đây có thời gian, Hương mới quan sát người trước mặt. Thì ra hắn có dắt lưng một cây đèn pin loại lớn, và có vấn quanh bụng một sợi dây gai to bằng ngón tay cái, và có lẽ dài lắm vì dây được quấn thành nhiều bận. Hai thằng đi sau không biết có dây và có đèn hay là không. Hương thử cân nhắc sự may mắn thoát thân của nàng, chỉ có thể tách rời công doa để chạy phía tả hay phía hữu, chứ không thể chạy tới hay chạy thụt lui. Nhưng thằng bé đi sau lưng nàng chỉ cách nàng có hai tầm tay, thì nó nhảy một cái là chụp được nàng tức thì. Nó mạnh lắm, nàng sẽ phải dãy dùng mới thoát được, mà như vậy thì hai thằng kia đủ thì giờ lướt tới để tăng cường cho nó. Bóng đêm sẽ thuận lợi hơn lát nữa đây, nhưng chúng nó lại có đèn bấm, có thể cả ba đều có. Như chúng nó đã có vào, còn nàng thì phải chạy trong bóng tối trên một địa thế hoàn toàn lạ lùng. Loại đèn bấm là một thứ khí giới lợi hại, mà tia sáng của nó đủ đánh ngã địch thủ. Và ở thôn quê ta, dân ta đã biết lợi dụng để bắt trộm. Khi kẻ trộm chạy, họ rượt theo, họ cứ rọi đèn cho kẻ trộm chạy dễ dàng. Được chừng 2 phút đồng hồ thì họ tắt đèn thình lình. Khi ta đang chạy nhanh thì một viên đá thật nhỏ, một rễ cây hoặc không có gì hết, một chỗ đất trũng xuống lối 3 phân tây cũng đủ làm cho ta ngã rồi. Mà kẻ rượt ta không mắc phải cái bất lợi đó, bởi họ đã thấy rồi đoạn đường trước mặt họ. Nhưng dịp may và sự rủi ro, hai thứ đó luôn luôn tới rất thình lình, nên chị mặc dầu không có cách sổ lòng, Hương vẫn không tuyệt vọng. Bởi một lúc nào đó lợi thế sẽ đến, và xét là phải biết thấy ngay lợi thế đó là lợi dụng nó tức thì. Mà muốn được như vậy phải sẵn sàng, chuẩn bị luôn tinh thần, không giây phút nào được lo ra vì ý nghĩ vớ vẩn nào hết. Họ đi đầu lối 15 phút thì tới mé rừng. Đây chỉ là rừng chồi, cây mọc lấp xấp và lưa thưa. Đoàn lính tiên phuông của rừng dày hơn của chân núi. Chính bụi rừng này đã cho ta cái cảm giác sai lầm rằng ta ở gần núi lắm. Con đường mòn vẫn tiếp tục chen vào khu rừng chòi đó, và đám người nhỏ này cũng chung vào rừng. Bấy giờ đã hoàng hôn rồi mà quanh hường lại là rừng. Mặc dầu đây là rừng thưa, nhưng cây cối vẫn là tùng đảng với nàng phần nào. Cây cối và bóng đêm là hai đồng lõa rất đắc lực. Hường không ngại chạy lạc trong một khu rừng lạc, không ngại gặp thú dữ. Nếu có, không ngại chết đói, chết mệt trong đó, miễn là thoát khỏi tai bọn này. Cái chết dầu sao cũng dễ chịu hơn nỗi khổ mà nàng chưa đoán được tính cách phần nào. Tên tướng cướp hô lên một tiếng lệnh và ông lão dừng lại. Một cách máy móc y như lính, lão ta dây lại, tiến tới trước mặt Hường, và nàng thấy hai tên kia cũng dây quanh lấy nàng. Ông lão tháo dây quấn bụng của ông ta ra, sợi dây rất dài và đầu dây bên trong được cột thành gút quanh bụng ông ta. Rồi ông ta buộc dây đó quanh bụng nàng. Hường đứng yên không kháng cự bởi thấy quá vô ích, và mặc dầu chúng nó đã tiến đến một lối đối xử khắc nghiệt hơn. Nàng không nghĩ rằng nàng lâm nguy đến nơi, không nghĩ rằng mình bị trói để thả trôi sông, bởi sợi dây giống như cái cuốn rúng nối liền nàng với ông già. Ông ta không thể ném nàng xuống hố mà ông ta khỏi bị lôi kéo theo. Có lẽ chúng nó cũng nhận thấy rằng bóng đêm tối tốt cho một cuộc đánh tháo của tù nhân của chúng nó. Đoạn dây giăng ra giữa ông lão và Hường dài lối ba thước. Như vậy nàng cố chân bước cũng không níu kéo kẻ mở đường. Nếu nàng chậm bước, bởi thường thì họ đi cách nhau lối hai thước, thước dây phòng hao xóa bỏ được bất tiện. Nếu đi theo nhịp bước và khoảng cách từ nó một tiếng đồng hồ, rồi thì sợi dây chỉ quăng xuống mà thôi, vì cái đoạn dây dư đó nó cũng chẳng bị kéo lê trên rễ cây cho vướng lại, mà có dừng chân để nghỉ ngơi. Lũ nó cũng phải mở dây cho nàng, bởi nàng có thể ngồi khá xa ông lão, ai cũng khỏi phải chịu cái cảnh chật chội hết. Còn một đoạn dây dư ra nữa, phía sau lưng Hường, và ông lão nói gì với người ngoài sau. Thằng bé bước tới lấy đoạn dây đó, rồi cột thắt cúp đầu dây vào bọng nó. Đoạn dây này cũng dài lối ba thước. Thế là Hường bị dính với cả ba người. Hạ thằng này còn thằng khác, lại có một thằng thứ ba hoàn toàn tự do để hành động. Lũ này xem ra rất giàu kinh nghiệm về việc áp giải tù nhân của chúng. Ta thấy chúng làm như vậy tuy hay thật, nhưng ta ngỡ là quá giản dị, ai cũng có thể nghĩ ra được ngay. Nhưng không, hẳn chúng phải dò dẫm qua nhiều lần. Có lẽ lần đầu đoạn dây giữa tên mở đường và tù nhân quá ngắn. Nếu đó là tù nhân đàn ông có sức mạnh, hắn đã tấn công ông lão dễ dàng nơi ót của ông lão, mà lão ta không chạy tới được để thoát vố đánh thứ nhì, thứ ba. Và có lẽ lần đầu tù nhân chỉ dính lại với một người mà thôi cũng nên. Không biết bao nhiêu người đã bị bắt cóc như thế này từ năm 45 đến nay, và từ xưa đến năm 1858 mà Tây chiếm Nam Kỳ và Cao Miên. Chúng sợ Tây lắm, nên giai đoạn lịch sử 100 năm đó, bọn cướp Miên có cướp người, nhưng ít bắt người hơn. Không biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đã phải vĩnh viễn xa quê hương cha mẹ, anh chị em, vì những người bị bắt không bao giờ được phóng thích bất cứ vì lẽ gì. Thời gian cũng không dung tha những kẻ không may đó, bởi người Cao Miên còn giữ nguyên tục bán nô lệ cho tới ngày nay, cái tục cổ thời mà các dân tộc khác đã bỏ từ nhiều ngàn năm rồi, mà bọn mua nô lệ có bao giờ phóng nô đâu. Người Lào gọi họ là Khả Thun Luông, tức Mang Di là vàng, vì họ che chòi bằng lá cây tươi ở một nơi năm ba hôm, lá cây úa rồi thì họ dời đi nơi khác lập tức. Người Khả thường ở đất Lào thì ai cũng biết, và họ cũng nói tiếng Mường cổ, tức tiếng Việt cổ, và người ta đoán rằng người Khả thường là quý tộc lạc Việt chạy trốn Mã Viện. Bọn lánh thân đó vì quá thiểu số nên đã bị người Cao Miên bắt làm nô lệ cho tới thế kỷ 13. Nên nhớ rằng người Cao Miên đã lập quốc cùng lúc với vua Hùng Dương, nhưng lại dựng nước trên nước Lào ngày nay chứ không phải ở Cao Miên bây giờ. Cao Miên là đất của nước Phù Nam mà dân Cao Miên đã chiếm đoạt vào thế kỷ thứ 6. Đến thế kỷ thứ 13 thì dân Lào tràn đến đánh đuổi người Cao Miên, nhưng người Khả cũng cứ là thiểu số nên chỉ được đổi chủ mà thôi, và làm nô lệ cho dân Lào cho tới năm mà Pháp bảo hộ Ai Lao và cấm chế độ nô lệ. Nhà bác học Pháp đã khám phá ra người Khả Thông Luông, cho rằng đó là nhóm lạc Việt không chịu làm nô lệ cho Miên, cho Lào gì hết, và lẫn vào rừng để sống một đời khổ sở như tổ tiên họ trước đời Hùng Dương nữa, tức ăn lông ở lỗ. Hường rùng mình nhưng lại mơ ước được là Khả Lá Vàng. Tuy nhiên giấc mơ làm cầm thú mà cũng không thể thực hiện được, bởi muốn sống như vậy phải có đoàn, chứ cá nhân lẻ loi không sao đương cự được với thiên nhiên. Hường lại rùng mình mà nhớ đến một câu chuyện khác do thầy giáo của nàng dạy cho thuở nàng còn đi học. Dãy núi trước mặt nàng, dân Cao Miên gọi là gì nàng không biết, nhưng sách địa lý của Pháp đặt tên là dãy núi Voi. Bên kia dãy núi Voi còn một dãy nữa mà người Pháp đặt tên là dãy núi Dận Khấu. Ấy, hồi đế quốc Cao Miên diệt đế quốc Phù Nam để làm chủ nước Cao Miên ngày nay, thì chúng nó khám phá ra nơi thung lũng nằm giữa hai dãy núi đó, một thứ dân mà chúng nó gọi là dân đầu trắng. Và nay khoa học truy ra là dân đó mắc bệnh trổ đồi mồi. Nhưng đó là một hiện tượng lạ lùng, vì thường thì trong một quốc gia chỉ có vài trăm người là mắc bệnh đó, còn dân ở thung lũng ấy thì toàn thể đều mắc. Ấy, vua Cao Miên đã bắt dân trổ đồi mồi ấy mà nạp cống cho vua Tàu, ngang hàng với voi và con tê, tức xem họ như loài thú lạ để giúp cho vua quan Tàu giải trí. Mà mỗi năm chúng nó nộp 2-3 người như vậy, và Tàu cứ nhận hoài không bao giờ chê. Có lẽ dân tộc đó rất thưa và bị bắt nộp tống như vậy chừng 200 năm thì họ tuyệt chủng, nên nay không còn ai nghe nói đến dân đó nữa. Câu chuyện ghê rợn thứ nhì này là sử thật sự, đã được chánh thức biết và dạy, chứ không phải chỉ còn là khám phá mới mẻ như người Khả Thông luôn. Số phận của con người thật không khác con chó, con heo chút nào đối với một dân tộc khác mà chưa văn minh. Đành rằng vào cổ thời dân tộc nào cũng tàn ác như vậy, nhưng dân tộc Cao Miên thì dân tộc độc nhất ở Á Đông còn hành động như các dân tộc cổ thời. Ngày đầu mãi đến nay, nông dân và tiều phu ở Cao Miên vẫn còn dùng nô lệ, thường thì là người thượng ở cao nguyên ta mà họ bắt cóc hoặc họ mua. Nhiều nhóm thượng có tục bán dân của họ khi nào những kẻ đó phạm những tội nặng nhưng không đến phải chịu tử hình. Họ không có khám đường, không có ngân sách để dùng lối trừng phạt chung thân khổ sai, thì họ bán cho người Cao Miên làm nô lệ vậy. Pháp có hay biết cũng không ngăn được, vì những tỉnh Cao Miên liên danh với những tỉnh thượng của ta là những tỉnh rừng rú không thể kiểm soát. Họ chỉ mới bỏ được tục ăn thịt người chắc không lâu lắm đâu, mà chỉ 300-400 năm nay đây thôi. Thế mà hồi còn tại vị, ông vua Xì Hà Núc của họ đã long trọng tuyên bố lớn với thế giới: chúng tôi không phải như bọn dã man ở Phi Châu, khiến Âu Mỹ mỉm cười và các quốc gia Phi Châu nổi giận đùng đùng. Họ rất văn minh và cứ khoe mãi đền Đế Thiên Đế Thích để làm bằng chứng mà quên nói rõ rằng đền ấy là do thợ của nước Môn bị họ tiêu diệt xây cất giùm họ. Bằng chứng là hiện nay muốn cất một ngôi chùa nhỏ bằng gỗ và gạch, họ phải thuê thợ việc vì họ không biết nghề thợ hồ. Hường lại rùng mình vì nàng chợt nhớ đến một thực tại gần gũi hơn, chứ không còn là sử hay khám phá địa lý nhân văn nữa, là nàng đang bị dẫn vào núi voi, mà hẳn không phải để an trí trên núi voi đâu, mà để giam cầm nàng lên kia. Núi voi trong cái thung lũng đất tổ của dân đầu trắng ngày xưa, cái thứ dân đã bị chính dân Cao Nguyên này bắt đưa đi nộp cống như một vật lạ, ngang hàng với những con bạch tượng mà đồng bào thường đã dâng cho ông Ngô Đình Diệm. Sử Tàu nói đó là một thung lũng không ai vào được. Đó là sự thật đời xưa. Đời nay chắc người ta đã vào được, nhưng không hề nghe ai kể chuyện về cái thung lũng đó, thì hẳn bọn vào được và nhất là bọn trở về được không đông lắm đâu. Không biết đó là sào huyệt của đảng cướp này hay là gì, và nàng sẽ bị giam giữ như vậy trong bao lâu. Đất dốc lần lên, trời cũng đã tối sầm. Họ đã đi gần tới chân núi thật sự rồi, không thấy đường nữa. Nhưng chúng nó không bấm đèn, không phải vì hà tiện, mà chắc gì phải đi cả đêm. Mà một cây đèn pin tuy nói pin sống dài 24 tiếng đồng hồ là nói theo quảng cáo, chứ không thể thọ từ đêm hôm cho tới sáng sớm. Chúng nó phải tiết kiệm đèn, đề phòng có gì bất trắc xảy ra cần đèn liên tục thì có mà dùng, chẳng hạn như vào trường hợp nàng thoát được lũi vào rừng. Cái sự kiện phải đi suốt đêm này Hường đã tiên liệu trước ngay hồi chiều lúc khởi hành, bởi chúng nó ra đi rất sớm thì hẳn phải cần hơn 12 tiếng đồng hồ. Ông lão đã chậm bước và không có lệnh, Hường cũng tự nhiên mà chậm bước vì họ đã bắt đầu leo núi. Đường mòn, nếu quả có một con đường mòn nào thì chằng chịt những rễ cây mà nước chảy khuyết đất để lồi ra ngoài. Và thỉnh thoảng có một hòn đá nổi nho nhỏ, khiến đường đi lồi lõm rất khó tiến. Chân đặt xuống không dám hạ mau, mà dở lên thì phải dở hỏng thật cao, chứ không phải vừa dở lên hơi hơi, vừa đẩy tới như đi trên một con đường thường. Tại sao lũ nó lại không dùng đuốc? À mà kìa, có tiếng diêm quẹt cọ vào bao diêm và ánh lửa đuốc nổi lên sau lưng nàng. Thì ra ít lắm cũng có một thằng có đuốc, mà đó là thằng bé, vì nàng nghe nó gọi. Ông lão dừng bước lại, nó đi tới trao đuốc cho lão già. Ánh đuốc gợi nhớ những đêm rùng rợn mà dân ta ở nơi biên giới hãi hùng vì bọn cướp miên, và nhất là gợi nhớ đêm kinh hoàng mà chính gia đình Hường là nạn nhân. Kỷ niệm này còn mới ràng ràng nên nàng quản dí như tai họa đang xảy ra. Nhưng cũng may là đêm ấy chỉ có cướp thật sự chứ không có lính miên ở các đồn biên giới của họ ăn có. Khi nào lính miên ở biên giới mà A Tòng với cướp hoặc đích thân tổ chức cướp thì còn hải hùng 10 lần hơn. Bởi chúng làm việc đại quy mô, tiến sâu vào đất ta 7 cây số và có phương tiện lớn nên chúng sát hại được dễ dàng nhiều thường dân. Rất dễ chạy trốn trước dao mát của cướp, chứ khó thoát tầm bắn của lính miên lắm, mà chúng nó thường bắn một cách vô cớ, không mục đích cũng chẳng lý do, tức là một cách rất văn minh theo lời tuyên bố của vua Sihanouk. Quả con đường mòn này đã có, nhưng chắc 5-7 hôm mới có người đi qua đây một lần, nên những nơi không có đá thì cỏ mọc rậm rì, chỉ nhờ khoảng trống không cây mà đoán biết có đường. Vả lại cái khoảng này rất là tương đối, vì nhánh mới đâm ra che quá nhiều chỗ trống. Có dấu ai mới bẻ bớt 2-3 ngày gì đó, khi nhánh ấy gây chướng ngại cho một khách đăng sơn nào. Đường đi tương đối sáng, nhưng không nhờ thế mà họ gia tăng tốc độ được bởi núi khá đứng. Lắm nơi không dùng tay để níu rễ cây hay đá thì không thể trèo lên. Hường đã bắt đầu thở, nhưng nàng cứ đi, và bỗng thấy mình giống như một con bò, ngoan ngoãn đi theo bọn đồ tể vào lò sát sanh. Nàng buồn cười quá. Đừng tưởng loài vật không biết rằng chúng nó bị đưa đi giết. Ai biết đâu được sự thật vì trí thông minh của chúng. Nhưng dẫu có biết, chúng vẫn phải đi, bởi không đi thì không xong. Không đi thì bị lũ đồ tể hành hạ. Hành hạ một hồi mà con thịt vẫn không chịu nhúc nhích, nó vẫn bị khiêng vào lò như thường. Ngoài cái thế bắt buộc phải theo kẻ giữ, Hương lại còn lý do khác để ngoan ngoãn vâng lời chúng nó. Lý do đó chắc nhiều nạn nhân cũng đã hành động theo y như nàng, đó là hy vọng được may mắn vào phút chót. Sườn núi bấy giờ gần như là đứng sừng và luôn luôn phải đi bằng tay, nghĩa là níu cái gì để rướn mình lên chứ không phải bước nữa. Hương thấy rằng lũ này quả thật có kinh nghiệm. Nếu bây giờ không bị cột mà nàng liều thân hoặc xúc tay một cái thì chúng sẽ mất nàng, vì nàng sẽ nát xương ở dưới kia. Nghĩ tới đây, nàng tự hỏi, có thể liều thân được hay không? Không, nàng mà buông tay thì bất quá chỉ kéo theo được có ông lão. Lão ta đang leo trèo nên thất thế, mà cũng chưa chắc là sẽ kéo lão được, vì hai cánh tay của lão giống hệt hai sợi mây rừng rất dẻo mà cũng rất bền bỉ. Hai thằng kia đủ sức nặng để giữ nàng lại ở lưng chừng cái rơi, và như vậy nàng chỉ tổ tự làm cho nàng dở trán vào đá chứ cũng không thoát được thước đất nào. Đến một khi kia thì Hường nghe muốn lả người, nàng la lên,
2: mệt lắm rồi, không leo được nữa.
1: Tên tướng cướp chắc chắn là biết tiếng Việt nên hắn hô lệnh và tất cả mọi người đều dừng bước, mỗi người ngồi ở một bực đá cách nhau hơn một thước. Ông lão vội tắt đèn ngay tức khắc. Hường đoán lão ngăn người trong đòi nhìn xuống, vì chắc nhìn xuống thì chóng mặt lắm. Mà như vậy, đây là con đường quen thuộc của bọn này rồi vậy. Có lẽ lão chỉ muốn tiết kiệm đuốc cũng nên. Nhưng tại sao chúng nó chỉ mang theo có một cây đuốc để phải tiết kiệm? Họ nghỉ độ 5 phút thì lại có lệnh hô lên đường. Hường quế quải đứng dậy khi sợi dây bị ông lão giật một cái khiến nàng hiểu được cái lệnh đó. Cuộc tái khởi hành khó khăn hơn là đi liên tục nhiều lắm, bởi lẽ đang nỗ lực đã bỏ rơi sự cố gắng của họ, lấy lại không giản dị như là đang ráng sức. Nhưng may quá, dưới ánh đuốc vừa được đốt lại, Hương thấy rằng cái bậc đá mà ông lão vừa trèo lên là bậc đá cuối cùng. Qua khỏi đó rồi thì núi chỉ dốc như ở phía dưới chứ không đứng sừng nữa, tuy cũng làm hao sức lao động hơn là đi dưới đồng bằng nhiều, nhưng vẫn dễ trèo hơn nơi cái phần gồm toàn bậc đá kia. Ta đứng dưới chân núi hơi xa một chút, ta nhìn núi thì thấy nó giản dị lắm, đất hoặc đá cứ lên đều đều. Nhưng vào hẳn trong núi rồi mới thấy rằng chi tiết khác rất xa những gì ta đứng ngoài mà tưởng tượng. Chẳng hạn có những quãng đường núi đứng sững như thế này, nhưng nó lại chìm mất trong cái khối lớn của tổng số quãng đường dốc lên ấy. Đường dễ đi hơn, nhưng Hường lại nghe mệt nhọc hơn, vì nàng đã ra đi từ hồi 5 giờ hơn, mà bây giờ có thể đã 10 giờ đêm rồi. Đi 5 tiếng đồng hồ đường không tốt và đường núi bằng đi 10 tiếng đồng hồ đường thường. Mệt nhưng cứ phải đi. Càng về khuya trời càng lạnh. Đây là mùa khô ráo của Nam Kỳ, sau Tết, vậy mà nàng nghe như là đang ở giữa mùa khô trước Tết, tức là một thứ mùa đông của xứ nóng nực quá. Khí rừng, khí núi, hai cái đó nhập lại làm cho nhiệt độ ở đây xuống thấp hơn ở trên một tầng lầu cao. Chừng này tức cao 30 tầng, mà riêng cái khí hậu cao đó nó cũng đã lạnh rồi, không cần phải có đá, có rừng. Lần này đường đi dài hơn trên quãng dài ban đầu, dài bằng 3 lần. Con đường núi này hẳn không phải do bọn cướp mở ra, mà cũng không do gì hết, mà do hàng trăm thế hệ người. Họ đã dò dẫm khắp nơi mới tìm được cái lối tương đối dễ đi nhất.
2: mà như vậy thì ở các chỗ khác chắc là không phương vượt núi được đâu. Nhưng địa thế đó lại càng làm cho Hường thắc mắc hơn. Chúng nó đưa nàng vào một chỗ như vậy, chắc chỉ để nhốt nàng mà thôi. Mà nhốt để làm gì? Hai chân của Hường nàng nghe như nặng lần lên, rồi bỗng dưng nàng không nhấc lên được nữa. Và cũng may quá, lại có lệnh nghỉ. Lần này thì đuốc không được tắt, và nhờ thế mà Hường mới thấy được rằng họ lại đến dưới chân một con đường đứng. Tên đầu đảng cướp hình như vừa uống nước xong là nói ngay. Nàng nghe giọng của hắn mà biết như vậy, đó là hai câu chỉ thị ngắn. Nàng nhìn lại thì thấy hắn trao cho ông lão qua tay một thằng bé một chai nước lạnh nửa lít. Ông lão rước lấy rồi ngậm miệng chai, ngửa mặt lên trời mà uống. Xong thì tới phiên thằng bé, nó cũng làm y như vậy, và thằng đầu đảng chắc cũng đã làm y như vậy. Khi chai nước tới nàng thì chỉ còn một ít trong đó thôi. Chắc thằng sếp của lũ này đã căn dặn hai điều, là vì còn đi xa không nên uống nước nhiều mà phải tức bụng, và nên chia đều nước ra. Nhưng chúng nó vẫn uống nhiều hơn 1/4 chai mỗi đứa. Nhưng không sao, như vậy người ít tức bụng hơn hết trong đám này là nàng, mà đó là một lợi thế. Đèn lại tắt khi Hường trao chai không cho thằng bé, và nó dứt liền xuống đất gần đó. Vì chúng nó bắt đầu nói chuyện với nhau, Hường tin rằng sẽ được nghỉ chân khá lâu, bởi kẻ bắt đầu nói không phải là thằng sếp ra lệnh hay ông lão hỏi lệnh, mà là thằng bé. Như vậy đây là một cuộc đàm đạo thường giữa những kẻ rỗi rảnh thì giờ. Hường rùng mình một cái, uống nước vào thì có chút đỉnh mồ hôi, da ướt mồ hôi mà gặp gió thì nó bắt ớn lạnh. Bây giờ nàng đã thấm mệt, đêm rồi mũi không cho phép nàng bồi bổ sức khỏe đã mất trong đêm bị bắt cóc, đêm nay lại leo núi. Và sự mệt nhọc qua cơn lao lực rồi nó mới xuất hiện ra, chứ giữa cơn đó thì còn cố gắng thêm được. Nhưng nàng lại chưa qua khỏi khổ ải đó. Như vậy là sự phung phí sức khỏe của nàng đã lên tới tột đỉnh rồi. Mà đáng lý ra vào giai đoạn này thì con người được nghỉ ngơi, nhưng lại không được, nên sự mệt nhọc mới tới trước lúc nó được phép tới. Hường chống gối lên, khoanh tay lại trên gối, rồi gục mặt lên tay mà ngủ khò. Nàng ngủ trong bao lâu không rõ, chừng bị giật dây, nàng choàng tỉnh thì thấy ánh đuốc chập chờn. Nhưng cả người nàng đang đều nghe nặng nhọc, nàng không đủ can đảm đứng lên. Nhưng ông lão đã đi tới, và nàng giống như một con trâu nằm nước dưới sông ban trưa, quá mê nước, ở lì dưới ấy. Thằng bé chăn trâu phải nắm dây mũi mà rị, nó mới chịu quẩy quải đứng lên. Hường phải khổ gấp đôi, vì ngay trong bước đầu đã phải trèo những bục đá đứng sững rồi. Lần này cả bốn người trong đoàn đều gặp những rủi ro nho nhỏ, như là lỡ đất, làm cho rễ cây mà họ níu bung ra, khiến họ hết cả hồn vía. Nào là đất cứng mà họ đặt chân lên lại bể thình lình, vân vân. Và Hường đã phải đòi nghỉ đến 4 lần vì đường dài bằng 2 dốc đứng thứ nhất, mà sức lực của nàng thì sụt đến 50%. Leo khỏi bậc đá cuối cùng, cô gái này ngã xuống liền và nhất định không dậy nữa. Bọn cướp cũng mệt nhoài nên chúng thừa dịp đó để nghỉ ngơi, và nghỉ lâu hơn lần trước. Khi bị sợi dây đánh thức, Hường có cái cảm giác rằng mình đã ngủ được khá lâu. Đầu đây có tiếng gà gái, nhưng dưới ánh đuốc nàng chỉ thấy toàn núi rừng. Chắc đó là gà rừng. Đường bây giờ rất dễ đi, vì dốc rất lại, lại ít đá lởm chởm trên lối. Nhờ vậy mà Hường mới không nằm dạ nữa. Họ đi khá lâu thì gà rừng lại gái chập nhì, và họ đi một hồi nữa thì thấy một cái nền bằng son tàu sau cây cối. Ông lão tắt đuốc vì họ đã tới đỉnh núi rồi. Trước mặt họ là hướng đông, nơi mà mặt trời chồm lên để cho vạn vật chào đón. Đó là hướng tương lai, hướng hy vọng của các sinh vật, nhất là của loài người. Nhưng Hường không ở trong cái khối sinh vật hy vọng đó. Hướng đông đối với nàng là cõi chết, là dân tộc âm u. Không phải vì lo sợ hảo rồi tưởng tượng ra cho nhiều, mà vì sự thật đã sờ sờ trước mắt. Không ai mà thỉnh một bà hoàng bằng một sợi dây cột bà ta lại, như cột heo dẫn đi tới lò. Bây giờ thì ông lão ném đuốc, nghe cái sạch và sử dụng đèn pin. Nhưng lão chỉ cho ánh sáng bé một cái để dò đường, rồi bước mò trong đêm tối. Được cái là đường cũng dễ đi, bên này sườn núi giống hệt bên kia, nhưng đi xuống thì dễ hơn trèo lên nhiều. Cái nền mực son tàu lần lượt khi nãy đã đậm màu lên, và Hường thấy rõ từng thân cây rừng nổi bật lên đen thui trước đó. Họ càng đi xuống, nền son tàu lại lợt bớt lần lần, rồi thì một thứ ánh sáng vàng giọt thay cho nó, làm rừng chân trời lên. Ông lão cứ chốc chốc lại bấm đèn lên, và giờ ông bấm rất thường, chắc đã gần đến lúc gặp sườn núi đứng. Quả thật thế, tới một lúc kia thì ông để đèn cháy thường trực. Họ đã đến những bậc đá đứng rồi. Ông dừng chân lại nói lên một câu ngắn, và tức thì Hường bị níu lại vì sợi dây sau. Đó là một cái lệnh bảo nàng phải thận trọng,
1: ông lão tắt đèn và một tên phía sau bấm đèn của nó, nhưng lại rọi tia sáng lên ngọn cây. Chúng nó soi đường cho ông lão, nhưng đèn tránh cho ông ta phải nhìn thấy hố sâu mà có hại. Núi xuống dễ hơn lên, nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu chúng nó buông tha nàng ở dưới chân núi, một khi xuống tới đó rồi, chắc nàng cũng sẽ không tự lực thoát thân bằng con đường này được. Chúng nó luôn phiền nhau mà rọi đèn. Ông lão xuống tới bực dưới rồi thì soi sáng cho bọn đi sau, mà cũng cứ chĩa ánh sáng lên ngọn cây. Mặt trời đã ló dạng rồi, và họ cũng đã tới chỗ dốc lại. Không còn cần đèn đuốc gì nữa hết. Và khi họ tới những bực đá thứ nhì, nằm ngang mức độ với những bực đá thứ nhất ở sườn núi bên kia, thì trời đã sáng hẳn. Tuy nhiên họ phải đi hàng nửa giờ nữa mới tới chân núi. Ra khỏi những gò nổng ở chân núi mà rừng thưa che khuất đối với mắt người đứng ngoài núi nhìn vào. Ở đây đất cũng còn cao lắm. Dưới kia là một thung lũng xanh tràn ngập ánh nắng ban mai. Không biết đó là rừng hay vườn tược. Và lũ này mở dây ra rồi đi về hướng trung tâm của cái khối xanh tươi tốt đó. Thình lình Hương rụng rời vì những gì mà nàng thấy. Hai chân của nàng đêm rồi nặng như chì, thì bây giờ nhẹ như bất. Rồi nàng sụp xuống ngất đi. Hết tập 2. Còn tiếp.

Chương trình tin cập nhật, xin lỗi quý vị, tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và nhanh chóng, chúng ta sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết vẫn là thành phần tin quốc tế. Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận đối với cựu tổng thống của Cộng hòa Dân chủ Congo là ông Joseph Kabila. Bản tin mới nhất từ Washington cho biết Hoa Kỳ trong ngày thứ Năm đã áp dụng lệnh cấm vận đối với cựu tổng thống của Cộng hòa Dân chủ Congo là ông Joseph Kabila về việc mà ông đã ủng hộ cho một nhóm phiến quân có tên gọi là M23, được xem là nằm ở khu vực của Rwanda, cái quốc gia nằm phía đông của Congo, trong việc mà nhóm phiến quân này đã gây rất nhiều phiền phức ở khu vực phía đông của Congo. Và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cho biết thì M23 được xem là một cánh vũ trang chính trị ở trong đó, nằm ở trong cái nhóm gọi là AFC, tức là nằm ở cái liên minh về các dòng sông ở Congo, đã gây ra bạo động ở khu vực phía đông của nước Cộng hòa Dân chủ Congo và kết quả gây ra cái chết cho hàng ngàn thường dân vô tội và các vụ khủng hoảng liên quan tới những vụ thảm sát. Và Bộ Tài chánh cho biết ông Kabila đã cung cấp tài chánh hỗ trợ cho nhóm AFC và trong đó gây ảnh hưởng với tình trạng chính trị ở phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, trong lúc mà đất nước này đang có những cái cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân trên, và đồng thời đã cùng với lại lực lượng của Congo là được xem là một số quốc gia liên bang để có thể chống lại nhóm phiến quân này, trong khi ông Kabila lại hỗ trợ cho nhóm phiến quân này để giành được cái tư thế chính trị của ông ta. Và phó thủ tướng của Cộng hòa Dân chủ Congo đã lên tiếng hoan nghênh cái quyết định này của Hoa Kỳ và nói rằng đây là cái hành động đã được chờ đợi từ lâu khi mà nhắm vào ông Kabila. Ông ta là một kẻ gây họa, ông ta là một kẻ được xem là gây rất nhiều những cái phiền phức và ông ta đã kiến trúc ra tất cả những cái tình trạng bất ổn tại Congo. Sabani được xem là phó thủ tướng của Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết như trên, và ông ta nằm trong danh sách của những kẻ gây phá hoại cho cái hòa bình của Cộng hòa Dân chủ Congo và làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Đây được xem là chính thức Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận đối với ông này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Azerbaijan đã cho mời đặc sứ của EU, tức là Liên hiệp Âu Châu, về việc mà nói rằng là họ có những hành động đối xử với người Karabakh ở tại Armenia. Bản tin mới nhất cho biết thì Azerbaijan đã cho mời đặc sứ của Âu Châu vào ngày thứ Sáu để phản đối một cái quyết định của Nghị viện Âu Châu đưa ra cái nghị quyết lên án cái việc mà bắt giữ những người Armenia ở tại khu vực gọi là Karabakh, và trong đó nghị quyết này lên án và gọi rằng Azerbaijan đã có những hành động bắt giữ không có công lý với những tù nhân chiến tranh của Armenia và bắt giữ làm con tin và đòi hỏi phải ngay lập tức trả tự do cho tất cả những con tin để đổi lại việc mà Liên hiệp Âu Châu vẫn hỗ trợ cho quyền của những người Armenia ở tại khu vực Karabakh, và họ gọi đây là một cái trách nhiệm và trong lúc mà phá hủy tất cả những cái văn hóa và tôn giáo của họ cũng như di sản của họ. Và ngoại trưởng của Azerbaijan đã bác bỏ nghị quyết này và nói rằng nghị quyết này hoàn toàn là thiên vị và thiên kiến, và nói rằng những người Armenia ở Karabakh đã tình nguyện rời khỏi khu vực này, và mô tả rằng cái nghị quyết của Âu Châu nói rằng những người này là tù nhân chiến tranh hoàn toàn là sai lạc, và nói rằng những người này là những người đã vi phạm những cái tội ác nghiêm trọng bao gồm luôn cả các tội ác chiến tranh. Và người thiểu số Armenia tại Karabakh được xem là được cộng đồng quốc tế thừa nhận là một phần của Azerbaijan, trong đó gần như họ đang tìm cách gọi là ly khai trong cái khu vực gọi là Baku, nơi được xem là nằm dưới lê quyền của Liên bang Xô Viết và đã trở thành một cái đảo quốc gia độc lập từ năm 1991. Và Azerbaijan cùng với Armenia đã có hai cuộc chiến kể từ khi mà tách rời khỏi Liên bang Xô Viết, và hiện nay thì phía của khu vực Baku đã được trao trả lại cho Azerbaijan. Trong khi đó thì những người thiểu số Armenia được chiếm khoảng 100.000 người đã rời khỏi cái khu vực này để đi qua quốc gia gọi là Armenia. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Azerbaijan đã phản đối quyết định của Nghị viện Âu Châu, trong đó cho rằng là họ có hành động bức hại đối với những người Armenia ở tại khu vực Karabakh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Canada cho biết là họ sẽ tổ chức một cái
cuộc hội thảo trong đó sẽ thành lập một cái ngân hàng đa phương về quốc phòng và cần có thời gian để thành lập. Bản tin từ London cho biết Canada bắt đầu sẽ chủ trì cho một cái bản kế hoạch, trong đó họ sẽ là thực hiện và sẽ tạo ra một cái ngân hàng về quốc phòng với cái hình thức gọi là đa quốc gia, nhằm có thể cung cấp nguồn ngân quỹ cho những quốc gia đang đối diện với tình trạng mà họ mô tả là có những cái khác biệt và nguy hiểm về khác biệt địa dư chính trị, theo tường trình của ông thủ tướng quốc gia này là Mark Carney đã đưa ra vào ngày thứ Năm. Ông Carney đã nói chuyện với tất cả các bộ trưởng của Canada, trong đó bao gồm luôn cả kỹ nghệ tài chính, và nói rằng họ đang làm việc với Montreal để có thể cùng với lại các đồng minh đồng ý là sẽ sáng lập một cái kế hoạch liên quan tới quốc phòng và an ninh, cũng như là các cái ngân hàng để xem mà tài trợ cho những quốc gia này. Và hiện nay họ vẫn chưa cho biết là những quốc gia nào tham gia. Và theo tường trình cho biết thì vốn là một cựu sáng kiến này được đưa ra bởi một cựu cố vấn của Liên minh NATO, trong đó được biết là họ muốn rằng sẽ thành lập một cái hệ thống ngân hàng với cái gọi là triple A, tức là ba chữ E, nhằm có thể có được số tiền lên tới 100 tỷ đồng pound, tức là khoảng 135 tỷ Mỹ Kim, để cung cấp cho các dự án về quốc phòng với những quốc gia được xem là tham gia vào trong cái dự án này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Canada đưa ra sáng kiến để có thêm cái ngân sách quốc phòng giữa lúc mà rất nhiều quốc gia thành viên của NATO đã không đủ khả năng để tăng cái ngân sách quốc phòng của họ dựa trên cái tổng số GDP của họ. Đây được xem là một sáng kiến đưa ra và Anh dường như đã hỗ trợ cho sáng kiến này, trong đó bao gồm luôn cả Phần Lan, và phía của Hà Lan cũng đồng thời cho biết là cần có một cái nguồn tài chính để hỗ trợ cho việc tăng cường ngân sách quốc phòng của những quốc gia nằm trong Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì phía Anh đã nâng cấp báo động khủng bố trên toàn quốc sau khi có vụ đâm hai người Do Thái ở một khu vực ở phía bắc của London. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Anh trong ngày thứ Năm nói rằng quốc gia này đang đối diện với tình trạng khẩn cấp về chủ nghĩa bài Do Thái và cam kết rằng sẽ gia tăng thêm cái mạng lưới an ninh ở các nơi có cộng đồng Do Thái sinh sống trong lúc có cuộc tấn công và đâm hai người Do Thái và gây sợ hãi cho toàn bộ cộng đồng Do Thái tại nước Anh. Theo tường trình cho biết thì phía các giới chức của Anh đã nâng cái báo động về khủng bố lên ở cái mức cao hơn trong ngày thứ Tư tiếp theo vụ đâm diễn ra tại London, mà cảnh sát gọi đây là hành động của khủng bố. Và đây được xem là lời báo động thứ hai cao nhất ở mức 5 điểm, và trong đó báo động cho tất cả các cơ quan tình báo duyệt xét về việc là giám sát tất cả những hoạt động trên nước Anh trong vòng 6 tháng tới. Và thủ tướng của Anh là ông Keir Starmer cho biết chính quyền sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của chúng tôi để có thể chấm dứt tình trạng thù ghét này. Và sau khi có hai người đàn ông Do Thái, một người 34 tuổi và một người 76 tuổi đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ đâm tại Golden Green, được xem là nằm ở khu vực phía bắc của London, và cả hai người này nằm trong tình trạng ổn định. Đây được xem là vụ khủng bố mới nhất của những người xem là thù ghét Do Thái và thực hiện các cuộc tấn công vào cộng đồng Do Thái. Theo tường trình cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi bị tình nghi là sát nhân và âm mưu đâm những người khác trong một cái hành động mà phía cảnh sát Anh mô tả đây là hành động khủng bố. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình an ninh tại nước Anh sau khi mà những người ủng hộ cho Palestine đã bắt đầu có những cái hành động được xem là bạo động nhắm vào cộng đồng Do Thái tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, Lebanon đã có sự phân rẽ trong nội bộ trong việc mà đối thoại với Do Thái, dù lúc mà họ dường như là sự chia rẽ này đã gây khó khăn cho vai trò trung gian của Saudi Arabia. Bản tin mới nhất cho biết sự phân hóa một cách trầm trọng trong các viên chức của Lebanon đã khiến cho Saudi Arabia, quốc gia đang có nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Do Thái và phía của Lebanon cũng như nhóm Hezbollah, đang trở thành một vấn đề lớn ngày hôm nay. Theo tường trình cho biết thì phía Saudi Arabia đã bảo trợ cho một cái thỏa thuận từ năm 1990, trong đó chấm dứt cuộc chiến kéo dài 15 năm trong cuộc nội chiến của Lebanon, và gần như là trong thời gian gần đây họ đã tiếp cận gần lại với Lebanon, và trong đó bao gồm luôn một cái thỏa thuận ngưng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian để chấm dứt cuộc xung đột giữa nhóm Hezbollah và phía của Do Thái. Và theo tường trình cho biết thì quan hệ của Riyadh và Beirut đã được thúc đẩy trong những năm gần đây sau khi mà phía Hezbollah đã bắt đầu tăng cường rất nhiều cái hoạt động gây ảnh hưởng và khiến cho cái quốc gia được xem là theo hệ phái Hồi giáo Sunni đã có những cái kêu gọi hành động tránh xa chính quyền của Lebanon. Tuy nhiên thì trong ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ đã thực hiện được một cái vai trò trung gian để ngưng bắn giữa phía Do Thái và phía Hezbollah cũng như phía Lebanon để có các cuộc đối thoại trực tiếp nhằm đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Và trong đó chính quyền mới của Lebanon đã tìm cách gọi là chấm dứt tình trạng ảnh hưởng của nhóm Hezbollah. Tổng thống của Lebanon là ông Joseph
Jack Aoun đã lên tiếng và gọi là trực tiếp với lại phía Hoa Kỳ, và ông cũng lên tiếng bảo vệ cho việc mà ông đã có cuộc đối thoại mặt đối mặt với lại phía của Do Thái ở tại Washington, và nói rằng tình trạng và đình chiến này cần phải được thực hiện một cách vĩnh viễn, và đồng thời kêu gọi việc chấm dứt tình trạng gây ảnh hưởng của nhóm Hezbollah. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Saudi Arabia đã vướng phải một cái gọi là khó khăn trong lúc mà họ làm việc với chính quyền của Lebanon, giữa lúc mà chính quyền này vẫn còn một phần nào bị ảnh hưởng của Hezbollah. Hezbollah là nhóm dân quân Hồi giáo do phía Iran hỗ trợ và đi theo hệ phái Hồi giáo Shia. Trong khi đó thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Saudi Arabia là hai quốc gia đi theo hệ phái Hồi giáo Sunni. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã sử dụng cái hệ thống trí tuệ nhân tạo, tức là AI của công ty Domino, để có thể dọn dẹp tất cả những bãi thủy lôi mà phía của Iran đã đưa ra. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã gia tăng việc sử dụng các cái khả năng AI để săn lùng những cái thủy lôi mà phía Iran đã thả xuống eo biển Hormuz, một trong những cái vùng biển khá quan trọng trong cái việc mà gọi là hàng hải về năng lượng trên toàn cầu. Tổng thống Trump cho biết là lực lượng hải quân đã bắt đầu cho dọn dẹp tất cả những bãi thủy lôi ở trên cái eo biển này, và trong đó gần như đe dọa tới tất cả những tàu chở hàng và chở dầu, và gây gián đoạn cho việc chở dầu thô ra bên ngoài, đe dọa tới nền kinh tế trên toàn thế giới. Và việc mà dọn dẹp các cái thủy lôi này cần có thêm thời gian. Và việc dọn dẹp này, theo tôi được biết, là họ có chi phí lên tới 100 triệu Mỹ Kim và đã ký hợp đồng với một công ty trí tuệ nhân tạo tại San Francisco có tên gọi là Domino Data Lab, được xem là một trong những cái công ty mà có đủ cái khả năng rà soát tất cả những cái thủy lôi ở dưới lòng biển bằng các cái tròn ở dưới lòng biển. Và trong đó họ cho biết là có rất nhiều những cái loại thủy lôi đã được thả xuống lòng biển, và hiện nay việc săn thủy lôi vẫn là công việc được đưa ra bởi các cái tàu chiến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng rất nhiều những cái tròn ở dưới lòng biển cũng như là hệ thống AI. Đó là lời phát biểu của Thomas Robinson, được xem là lãnh đạo của công ty Domino, cho biết trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng thông tấn Reuters. Và chúng tôi đã làm công việc này rất tuyệt vời bằng cái hệ thống công cụ AI, và hiện nay thì phía của Hải quân Hoa Kỳ đã chi trả để chúng tôi có thể huấn luyện cũng như quản trị và giúp cho có thể xác định được các vị trí của những cái AI, những cái thủy lôi. Và tuần trước thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ treo giải thưởng lên tới 99.7 triệu Mỹ Kim, trong đó gần như là trao cái hợp đồng này cho công ty Domino về vai trò mà họ sử dụng AI trong cái dự án của Navy, tức là của phía Hải quân Hoa Kỳ gọi là AMMO hay còn gọi là AMMO, trong đó gần như là giúp cho lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể dọn dẹp tất cả những cái thủy lôi mà Iran đã thả xuống vào khu vực của eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Do Thái lên tiếng cảnh cáo các cuộc không tập nhắm vào Iran sẽ được tái tục trở lại, và cho thấy rằng chiến dịch này vẫn chưa chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là ông Israel Katz lên tiếng cảnh cáo vào hôm qua ngày thứ Năm là Do Thái sẽ sớm quay trở lại các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran. Một dấu hiệu cho thấy bất kể là đã có một cái thỏa thuận đình chiến giữa phía Tehran và phía của Washington. Trong khi đó thì Do Thái vẫn cho biết là chiến dịch này vẫn tiếp tục và nó chưa hoàn tất. Phát biểu trong một buổi lễ được xem là thăng chức cho một số những sĩ quan nằm trong ngành không quân của Do Thái, thì ông Katz cho biết rằng Iran vẫn đã có nhiều năm bị đẩy lùi trong cái vấn đề gọi là có thể đe dọa tới phía của Do Thái bằng các cái hỏa tiễn đạn đạo cũng như là chương trình hỏa nguyên tử của họ. Và hiện nay thì vẫn là một cái mục tiêu chính thức của Do Thái trong cái chiến lược bảo đảm an ninh cho Do Thái. Iran đã bị tổn thương rất nặng nề trong việc mà chúng tôi đã tấn công vào họ, và hiện nay thì chúng tôi đang chuẩn bị cho một cái cuộc không tập mới nếu cần thiết. Và ông Katz đã cho biết rằng hiện nay thì phía Do Thái đang chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những cái biện pháp cần thiết quân sự nhắm vào Iran. Thay vào đó thì ông đã lên tiếng trong lúc mà Tổng thống Trump đã ngưng lại các cuộc tấn công với Iran trong một cái thỏa thuận đình chiến mong manh. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump đang chắc rằng ông sẽ gia tăng áp lực đối với lại Iran, trong đó bao gồm cả áp lực về kinh tế và phong tỏa trên eo biển Hormuz. Việc phong tỏa này sẽ cho tới khi nào mà Iran đạt được thỏa thuận với chúng tôi? Tổng thống Trump đã phát biểu vào ngày thứ Năm và đưa ra dấu hiệu cho thấy là Washington sẽ gia tăng thêm cái áp lực với lại phía của Iran trong lúc mà Hoa Kỳ đòi hỏi Iran phải chấm dứt chương trình nguyên tử của họ, và đồng thời sẽ chấm dứt tất cả những cái hỗ trợ cho những cái mạng lưới dân quân Hồi giáo tại Trung Đông. Chúng tôi ủng hộ cho nỗ lực này và cung cấp những cần thiết và có khả năng là chúng tôi có thể sẽ có một lần nữa đạt được mục tiêu của chúng tôi. Ông Katz đã phát biểu như trên. Lời cảnh cáo này đưa ra giữa lúc mà Bộ Quốc phòng Do Thái loan báo rằng họ đã có đầy đủ tất cả những cái nguồn cung
cấp về vũ khí, trong đó ít nhất đã có 2 chiếc tàu chở hàng cập vào bến cảng Ashdod và Haifa, trong đó gần như là tất cả những cái khí tài quan trọng và có 6.500 tấn các cái vũ khí và các cái dụng cụ quân sự, trong đó bao gồm luôn một số những cái hệ thống phòng không cũng như là những cái đạn dược cần thiết cho phía của Do Thái. Và kể từ khi mà thực hiện cái chiến dịch gọi là tiếng hóng của sư tử thì phía Do Thái cho biết là có trên 115.000 tấn các cái dụng cụ quân sự đã được đến với Do Thái trong tổng cộng là 403 chuyến bay và ít nhất là có 10 cái chuyến đi hàng hải để cung cấp nguồn vũ khí cho Do Thái. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Do Thái đe dọa là sẽ tấn công vào Iran một lần nữa nếu như mà họ không có đạt được cái thỏa thuận với Hoa Kỳ, và họ sẵn sàng trong tư thế gọi là đạn đã lên nòng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái đã đưa ra trong lúc mà Iran vẫn tiếp tục cho rằng là họ có cái lá bài trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngày mai chính là thời hạn chót cho cái quyền khởi động chiến tranh 60 ngày của Tổng thống Trump. Các viên chức dưới quyền của ông cho biết là thật ra thì Hoa Kỳ đã ngưng lại cái cuộc chiến này và đã loại trừ được thái độ thù địch trước khi mà có cái thời hạn chót ngày mai. Bản tin mới nhất cho biết thì cái hiệp ước đình chiến giữa Hoa Kỳ và Iran bắt đầu từ hồi đầu tháng 4 đã loại trừ được thái độ thù địch giữa hai quốc gia và mục tiêu tiếp cận với lại phía của Quốc hội trong cái quyền lực về chiến tranh, theo tường trình của một viên chức dưới chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ Năm. Việc mà phía của đình chiến này là sẽ kết thúc vào ngày hôm nay thứ Sáu, và khi mà ông chỉ có 60 ngày để khởi động cuộc chiến với lại Iran, và hiện nay phải chờ Quốc hội chấp thuận. Và các viên chức của ông cho biết là thật ra thì cái việc mà đình chiến này nó đã diễn ra và chấm dứt thái độ thù địch có nghĩa là Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái chiến dịch quân sự kéo dài hơn 60 ngày. Với cái nghị quyết về cái quyền lực chiến tranh thì thái độ thù địch đã bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 28 tây tháng 2, và nó đã bị loại trừ, một viên chức đã cho biết như trên, và trong đó không có sự trao đổi về gọi là và giao chạm súng giữa phía lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Iran kể từ khi mà có một cái hiệp ước đình chiến mong manh trên 3 tuần lễ trước đây, viên chức cho biết gì trên. Và trước đó các nhà phân tích nói rằng là các nhân vật trong Quốc hội dự tính là Tổng thống Trump phải thông báo cho Quốc hội thêm một cái dự tính mà ông có thể gia hạn thêm 30 ngày để có thể tiếp tục duy trì cái cuộc xung đột với Iran. Năm 1973 thì luật này có tên gọi là cái luật về quyền lực chiến tranh đã được ban hành, và Tổng thống có 60 ngày thực hiện chiến dịch quân sự của ông, và trước khi chiến dịch quân sự này chấm dứt thì ông cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội hoặc là ít nhất là xin gia hạn thêm 30 ngày, trong đó là để tìm tình trạng gọi là tránh những cái biện pháp quân sự không cần thiết bởi lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Chính ra thì ông tấn công vào ngày 28 tây, nhưng mà ngày 2 tây tháng 3 thì ông mới chính thức thông báo cho Quốc hội biết về việc mà mình khởi động chiến tranh, và điều này sẽ dựa trên cái dấu mốc của ngày 2 tây tháng 3, có nghĩa là ngày 2 tây tháng 5 thì mới tròn 60 ngày. Tuy nhiên ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, là thời hạn cuối cùng cho phía của Tổng thống Trump trong việc mà thông báo cho Quốc hội về việc xin gia hạn thêm 30 ngày hoặc có thể tấn công vào trong cái vị trí của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là lực lượng lục quân của Nhật Bản đã thực hiện một cuộc tập trận trên các cái đảo nằm rất gần với đảo quốc Đài Loan lần đầu tiên. Bản tin mới nhất cho biết thì phía của Nhật Bản, lực lượng quân sự của họ đã thực hiện một cuộc tập trận ở phía Tây Nam gần đảo quốc Đài Loan lần đầu tiên, trong đó bao gồm luôn sự can dự của lực thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, theo bản báo cáo đưa ra vào ngày hôm nay thứ Sáu. Theo ước lượng cho biết thì có khoảng 300 binh sĩ từ cái lực lượng là lục quân và tự vệ của Nhật Bản cùng với khoảng 20 binh sĩ thủy quân lục chiến có trụ sở đặt tại Okinawa đã tham gia vào một cái chiến dịch gọi là tập trận ở cái đảo gọi là Miyakojima nằm cách cái thềm lục địa của Đài Loan khoảng 350 cây số theo tường trình của báo chí Đài Loan đưa ra. Tuy nhiên thì lực lượng Hoa Kỳ đã không tham gia chính thức vào cái cuộc tập trận ở tại Ishigaki và Yonaguni rất gần với đảo quốc Đài Loan. Và theo tường trình cho biết thì cuộc tập trận này kéo dài từ ngày 17 tây cho tới 22 tây tháng 5, trong đó tập trung vào việc khai triển lực lượng quân sự và chuyển tất cả những cái nguồn cung cấp về quân sự giữa các đảo trong lúc mà đang có những cái hành động kềm chế và phản ứng. Trong đó thì cuộc tập trận tại Miyakojima được xem là bắt đầu từ ngày 17 tây tháng 5 cho tới ngày 20 tây tháng 5, trong đó lần đầu tiên
là có sự phối hợp giữa phía Hoa Kỳ và của Nhật Bản, được xem là vốn đã thành lập một cái mạng lưới quân sự trên các cái đảo gần Đài Loan. Và trong cuộc tập trận này, Nhật Bản sẽ cho khai triển cái dàn hỏa tiễn gọi là địa đối hạm gọi là Type 88 được phát động ở tại cái khu vực của Ishigaki và kể cả hai cái tròn gọi là Scan Eagle 2 ở tại khu vực của Yonaguni, nằm cách cái thềm lục địa Đài Loan chỉ có 112 cây số về phía đông theo tường trình của báo chí Đài Loan đưa ra. Và việc chuyển tất cả những cái vũ khí này trong cuộc tập trận là có thêm những cái nguồn thực phẩm cũng như nước uống và không có đạn dược. Tuy nhiên, họ cho biết là có 9 cái bến cảng xung quanh Nhật Bản và ở khu vực Hokkaido ở phía bắc của Nhật Bản cũng như là cho tới khu vực của Yonaguni nằm ở phía nam của Nhật Bản đã được tăng cường rất là nhiều. Nhật Bản đã cho việc gọi là mở ra tất cả những cái căn cứ quân sự nhằm lắp đặt tất cả những cái bệ phóng hỏa tiễn ở tại Ishigaki từ năm 2023 và dự tính là sẽ cho khai triển việc nâng cấp các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của họ tại Yonaguni năm 2030 theo bản báo cáo đưa ra. Và đây được xem là một trong những cuộc tập trận sát cái thềm lục địa của Đài Loan, thách thức cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu có những cái đối đầu với Hoa Kỳ, từ những trang áp cho tới ngành xe, và trong đó dường như là Cộng sản Trung Quốc vẫn âm mưu thu lượm tất cả những cái dữ liệu của Hoa Kỳ thông qua những trang áp và những chiếc xe điện của họ. Và điều này đã dẫn tới việc mà Quốc hội của Hoa Kỳ đang lo ngại. Hiện nay Trung Quốc đang tìm cách gọi là đầu tư vào Hoa Kỳ trong tất cả những cái sản phẩm của họ để vũ khí hóa trong cái chiến lược gọi là cài cấy vào Hoa Kỳ, trong đó bao gồm những vấn đề liên quan tới Đài Loan, được xem là một trong những cái điều quan trọng trong cái cuộc hội thảo trên Quốc hội. Theo tôi được cho biết thì cái ủy ban diệt xét về kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ với lại Trung Quốc ở trên Quốc hội trong ngày thứ năm cho biết là Washington đã không có đầy đủ khả năng kiềm chế đối với việc mà thu lượm dữ liệu của Trung Quốc từ các cái app, tức là từ những cái trang app ở trên mạng xã hội cũng như là các cái xe điện của họ, và điều này sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như là gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ trong cái chiến lược trong thời gian nếu như có chiến tranh. Trung Quốc không những là đánh cắp dữ liệu và hiện nay họ đang xây dựng một cái mạng lưới về AI cũng như là cái mạng lưới về tình báo nhắm mục tiêu vào các cái cấu trúc hạ tầng cơ sở của kinh tế để cạnh tranh, vấn đề bức hại chính trị và kể cả họ đi trước chúng ta trong vấn đề chiến tranh. Đó là lời phát biểu của Joseph Lin, được xem là giám đốc điều hành của Twendy, một công ty về đối phó với lại gọi là đe dọa không gian mạng. Và Hoa Kỳ hiện nay vẫn đối diện với nhiều thách thức này và vẫn chưa có một cái chiến lược phòng thủ chắc chắn trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách lấy tất cả những dữ liệu của Hoa Kỳ, và họ gần như là đã đối xử với những cái mạng lưới về thương mại, thông qua đó họ có thể thu lượm tất cả những tin tức tình báo và kể cả những cái hệ thống vận chuyển của dân sự, và có thể trở thành những mục tiêu về quân sự cũng như là họ bắt đầu có những cái sự xâm nhập trên không gian mạng và trước khi mà chúng ta có cuộc xung đột đối với họ. Đây là lời báo cáo đã được đưa ra. Cùng một lượt thì Nick Gokori, giám đốc của một cái tổ chức gọi là Crowell Global Advisor, đã ra điều trần cho biết là Trung Quốc hiện nay đang phối hợp với một số những cái kỹ nghệ ở trong cái ngành thương mại để có thể phát triển cái kỹ nghệ AI của họ, và trong đó mục tiêu của họ là lấy được tất cả càng nhiều dữ liệu càng tốt từ phía Hoa Kỳ, trong đó bao gồm các dữ liệu liên quan tới đất đai, lao động hoặc là nguồn vốn và kể cả ngành kỹ thuật của Hoa Kỳ. Đây được xem là bản báo động mới nhất của phía Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra giữa lúc mà Bắc Kinh đang có tham vọng là sẽ cạnh tranh với Hoa Kỳ trên lĩnh vực AI. Cùng một lượt, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu cho việc gọi là có một cái chiến lược toàn diện để đối phó với khả năng về AI của Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết cuộc chạy đua với Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề trí tuệ nhân tạo được xem là đã căng thẳng khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong ngày thứ ba đã công bố một bản dự thảo luật lần đầu tiên và yêu cầu phía Bộ Ngoại giao là phải cung cấp đầy đủ chi tiết về tiến triển phát triển về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, tham vọng của Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo, bao gồm luôn cả việc mà Trung Quốc có ý định trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về vấn đề AI. Và Bộ Ngoại giao cần phải cung cấp cho Quốc hội tất cả những bản báo cáo toàn diện về việc phát triển AI của Cộng sản Trung Quốc, trong đó bao gồm tiến trình sử dụng tất cả những cái nguồn độc lập hoặc là có những cái gọi là ở nơi công chúng, đặc biệt là những cái hệ thống được xem là nghiên cứu một cách tự động, và đồng thời cũng là trong đó bao gồm luôn cả những cái hệ thống tự động của Trung Quốc và không cần có sự điều khiển của con người. Và đây được xem là một trong những cái so sánh với cái hệ thống AI của Hoa Kỳ trong cùng một thời gian. Theo một ủy ban phân bố về ngân sách của Hạ viện đã đưa ra cái dự luật thảo luật này, và dự thảo luật này cho biết là trong vòng 180 ngày
này trong cái bản báo cáo tài chính của cái vấn đề gọi là an ninh quốc gia năm 2027, thì Bộ Ngoại giao cũng như là một số những cơ quan khác phải cung cấp tất cả những thông tin này trước khi mà phía Hạ viện thông qua cái ủy ban ngân sách để có thể phân bố ngân sách theo tường trình bản dự thảo đã được đưa ra vào ngày thứ ba. Và đây là lần đầu tiên ủy ban này đã bao gồm vấn đề AI liên quan tới Trung Quốc vào trong cái ủy ban được xem là phân bố ngân sách cho quốc gia, và Bộ Ngoại giao có trách nhiệm là phải xác nhận tất cả những công ty nào của Trung Quốc đang dẫn đầu trong vấn đề AI ở tại Trung Quốc và so sánh với lại các công ty của Hoa Kỳ để có được sự đối chiếu tương xứng và đưa ra những cái chiến lược thích hợp. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất mà phía của Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt đầu siết chặt lại và giám sát chặt chẽ tất cả những cái kỹ thuật AI, mà theo đó Trung Quốc đang tìm cách thu lượm tất cả những cái dữ liệu cũng như là tìm cách thu tóm một số những cái dụng cụ chế tạo chip điện tử từ phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày nay, trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến bay tới Bắc Kinh vào ngày 14 và ngày 15 tây tháng 5 sắp tới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ vào ngày hôm qua bằng điện thoại. Trong đó thì phía Trung Quốc đã lên tiếng than phiền về việc Hoa Kỳ đã giới hạn tất cả những thiết bị về viễn thông của Cộng sản Trung Quốc. Các viên chức từ phía Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có những cái cuộc gọi là đối đầu thử nghiệm trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến viếng thăm Trung Quốc, và trong đó họ đưa ra những cái lo ngại của họ. Trong lúc mà đang có cuộc gặp gỡ vào hôm qua thì phía Bộ Thương mại của Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo rằng phía Hoa Kỳ đang đe dọa là sẽ gây ra tình trạng bất ổn trong mối quan hệ mậu dịch của hai bên khi mà ban cấm tất cả những cái hệ thống smartphone của Trung Quốc được thử nghiệm trong các cái phòng nghiên cứu của Trung Quốc trên lãnh thổ của Hoa Kỳ và trong thị trường của Hoa Kỳ. Và trong cuộc điện đàm này thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cùng với lại Ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị mô tả Đài Loan được xem là một trong những cái phong hiểm nhất và nguy hiểm nhất ở trong cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Vương Nghị đồng thời lên tiếng và nói rằng việc mà gọi là gây bất ổn và sẽ khiến cho hai quốc gia sẽ khó khăn hơn và phải chuẩn bị cho những cái phiên họp cao cấp hơn. Cùng một lượt thì phía của Trung Quốc đã gửi một lời than phiền cho rằng là phía Hoa Kỳ đã có hành động bất xứng về mậu dịch khi mà nghiêm cấm tất cả những cái thiết bị của Trung Quốc sản xuất xâm nhập vào cái thị trường network của Hoa Kỳ, trong đó đặc biệt liên quan tới ngành viễn thông. Ngược lại thì ông Rubio nói chuyện với lại Vương Nghị nói rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc được xem là cả mối quan hệ song phương quan trọng, tuy nhiên thì nó cần phải xác định được cái cốt lõi quyền lợi của đôi bên. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo nhẹ của ông Marco Rubio nói với ông Vương Nghị, trong đó bao gồm luôn việc mà phía của ông Rubio đã lên tiếng về việc mà Trung Quốc đã có những hành động bức hại nhân quyền ở tại Tân Cương, Tây Tạng cũng như là vấn đề của Hồng Kông. Đồng thời ông cũng nêu bật cái vấn đề liên quan tới việc mà Trung Quốc đang tìm cách gọi là cạnh tranh một cách bất công với Hoa Kỳ trên lĩnh vực phát triển về AI. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía ông Rubio đã nói chuyện với lại Vương Nghị. Trong khi đó thì phía Trung Quốc ngược lại đã lên tiếng và nói rằng việc mà cấm cửa ba công ty của Trung Quốc gồm có China Mobile, China Telecom và China Unicom từ phía của Hoa Kỳ là một hành động mà họ cho rằng là không đứng đắn và phải chấn chỉnh lại cái vấn đề này. Trong khi đó thì công ty Huawei Technology đã bị cấm cửa bởi Hoa Kỳ sau khi mà chỉ ra cho thấy là có vấn đề đe dọa tới an ninh quốc gia. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra trong cú điện đàm ngày hôm qua giữa ông Vương Nghị và ông Rubio. Trong đó gần như là Trung Quốc rất phản ứng về việc mà Hoa Kỳ cấm cửa các công ty viễn thông của Trung Quốc cũng như là công ty sản xuất về các thiết bị viễn thông là công ty Huawei. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong một cái lời phát biểu mới nhất của Vương Nghị nhấn mạnh vấn đề của Đài Loan là vấn đề được xem là red line, tức là lằn ranh đỏ và có thể gây ra một cái sự tổn thương nặng nề cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì chính quyền của Đài Loan đặc biệt lo ngại vào ngày thứ Sáu, vài giờ sau khi có cú điện thoại giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh đã lên tiếng và khẳng định rằng việc mà gọi là vùng tự trị của Đài Loan trở thành một cái đe dọa nguy hiểm nhất trong mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Và theo chương trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra cho biết, họ rất lo ngại về lời phát biểu này từ phía của Trung Quốc và nói rằng đây là hành động đơn phương đe dọa tới cái vấn đề của Đài Loan, theo tường trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra. Và trong cú điện thoại với ông Marco Rubio vào ngày thứ Năm, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc là Vương Nghị đã thúc giục Hoa Kỳ là phải có một chọn lựa đứng đắn trong vấn đề của Đài Loan và đồng thời phải quản trị cái vấn đề gọi là ổn định giữa hai quốc gia, theo bản statement từ phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và ngay lập tức, phía Đài Loan đã đưa ra một cái thông cáo báo chí và nói rằng
Đây là hành động đơn phương của Cộng sản Trung Quốc, và Đài Loan vẫn là một đảo quốc độc lập, tách rời khỏi Trung Quốc và không có dính dáng gì tới Trung Quốc. Đây là một đảo đi đầu trong vấn đề dân chủ và tự do. Và Bộ Ngoại giao Đài Loan trong ngày thứ Sáu nói rằng Trung Quốc trong thời gian gần đây vẫn gia tăng áp lực đối với đảo quốc Đài Loan, đặc biệt là cáo buộc Trung Quốc đã tìm cách can thiệp và khiến cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Đài Loan tới Phi Châu đã phải bị hủy bỏ sau khi có ba quốc gia tại Phi Châu đã không cho phép chuyến bay của ông Lai Chiên Tê, tức là Tổng thống của Đài Loan, bay tới thăm một cái quốc gia đồng minh của Đài Loan tại Phi Châu. Và điều này dẫn tới sự lên án gay gắt từ phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, nhân vật được xem là chủ chốt trong việc hủy bỏ cái ban giao với Đài Loan và kết nối ban giao với Trung Quốc, đó là người lãnh đạo của đảo quốc Solomon, hiện nay phải đối diện với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi mà ông ta đã bị thua trên một cái tòa kháng án. Bản tin mới nhất cho biết thì thủ tướng của quần đảo Solomon là Jeremiah Manele đã đồng ý vào ngày thứ Sáu là sẽ thúc đẩy một cái cuộc bỏ phiếu trên nghị viện của đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương này trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông ta sau khi ông ta đã thua một cái đơn kháng án trên tòa, và chính quyền đã đưa qua cái việc này từ hồi tháng 3, và hiện nay gần như là cái nội các của ông ta sẽ phải từ chức và sẽ có thêm cái sự liên minh với một số những cái đảng khác nếu ông ta muốn duy trì quyền lực. Và việc này đã ảnh hưởng sau khi mà tòa án đã bác bỏ tất cả những cái đơn và yêu cầu của ông ta là không nên tổ chức một cuộc bỏ phiếu gọi là bất tín nhiệm đối với ông ta. Và tòa án trong tháng trước đã đưa ra cái phán quyết trong đó buộc ông thủ tướng này là phải cho trút phế và buộc tất cả nghị viện của ông ta phải giải tán sau khi mà ông ta đã không có thực hiện cái tiến trình bỏ phiếu bất tín nhiệm theo yêu cầu của cái liên minh của các đảng đối lập. Ông này được xem là kẻ đã cắt bỏ mối ban giao với Đài Loan và kết nối ban giao với Trung Quốc từ bắt đầu cái nhiệm kỳ đầu, những ngày năm cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Và đây được xem là một trong những cái thất bại mới nhất của ông ta. Ông ta cũng là người đã ký kết cái hiệp ước về quân sự với Trung Quốc, cho phép lực lượng quân sự Trung Quốc và công an Trung Quốc có thể mang vũ khí vào quần đảo Solomon, dẫn tới sự lo ngại của các đảo quốc xung quanh và kể cả nước Úc, quốc gia được xem là có rất gần với cái bờ biển của Solomon. Và điều này cho thấy rõ ràng là người dân ở tại khu vực này đã bắt đầu có những cái hành động cứng rắn hơn để chấm dứt cái thái độ thân thiện Trung Quốc của ông này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, toán làm việc pháp lý dự tính sẽ gặp gỡ với lại cựu lãnh đạo của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi trong tuần lễ này sau khi bà được ân xá lần thứ hai. Bản tin mới nhất cho biết thì toán pháp lý của bà Aung San Suu Kyi dự tính sẽ gặp gỡ với lại bà cựu lãnh đạo trong cuối tuần này sau khi bà được chuyển về nhà kể từ khi mà bà bị giam lỏng, và theo cái ân xá mới nhất của chính quyền quân phiệt đã đưa ra vào ngày thứ Sáu. Bà này vốn là người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình đã bị bắt giữ bởi chính quyền quân phiệt ngay sau khi mà chính quyền quân phiệt thực hiện cuộc đảo chính lật đổ chế độ dân sự của bà từ tháng 2 năm 2021. Và cuộc đảo chính này đã dẫn tới một cuộc nội chiến tại Miến Điện và kết thúc thì vẫn chưa xong. Và hiện nay thì Miến Điện đã có một ông tổng thống dân sự xuất thân từ quân phiệt. Tuy nhiên thì sau khi mà nhậm chức tổng thống và thắng cử vào tháng 12 vừa qua thì ông ta đã liên tục đưa ra những cái lệnh ân xá cho tất cả những thành phần đối lập, trong đó bao gồm luôn bà Aung San Suu Kyi, và bà ta sẽ gặp gỡ với lại các toán pháp lý của bà ta trong lúc mà bà ta được chuyển từ nhà tù về nhà riêng của bà ta trong cái gọi là lệnh quản chế của chính quyền quân phiệt Miến Điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron, đó là cái dịp sale trong cái dịp gọi là đại hạ giá của công ty Teletron nhân dịp lễ Mother Day, tức là lễ Hiền Mẫu, trong 4 ngày từ ngày 8 tây tháng 5 cho tới ngày 11 tây tháng 5 tại cái outlet của công ty Teletron, tức là một cái chi nhánh của công ty Teletron ở tại thành phố Garando, góc đường Bis và đường Garando, và 100 người khách đầu tiên cho mỗi ngày sẽ được tặng quà miễn phí với cái chương trình đại hạ giá ở trong cái dịp lễ Hiền Mẫu, tức là dịp lễ Mother Day. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ở địa phương là 714-892-6999,
714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và quý vị ở cả quận Cam hoặc lân cận quận Cam có thể về công ty Teletron trong 4 ngày từ ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây để tham dự cái chương trình đại hạ giá và tặng quà của công ty Teletron. Và cảm ơn Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Rồi lướt qua một số những cái lời chào hỏi cảm ơn của quý vị. Ok. Chính quyền Tổng thống Trump đã có biện pháp gì với các nước đã cấm không vận đối với chuyên cơ chở Tổng thống Lai Thanh Đức khiến ông phải hủy bỏ chuyến bay tới châu Phi cho anh? Thứ nhất là bây giờ họ lên án thôi, và tôi không ngồi cái này là chuyên cơ gì cả. Nó là chuyến bay dành cho Tổng thống. Ok. Và bây giờ họ cấm các chuyến bay này, trong đó thì chưa biết là Tổng thống Trump sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án rồi. Còn có hành động như thế nào cụ thể thì tôi chưa biết. Ok. Nhưng trên nguyên tắc thì là họ lên án Cộng sản Trung Quốc đã dùng cái áp lực với những quốc gia ở Phi Châu và một số quốc gia của Âu Châu không cho phép ông Lai Ching Te có thể bay gan không phận của họ. Và điều này có thể dẫn tới một cái quyết định gọi là khá cứng rắn của Tổng thống Trump. Có thể. Bây giờ Bộ Ngoại giao chỉ là đưa cái văn thư lên án thôi. Còn quyết định sau cùng vẫn là ông Trump nha. Ok. Lúc còn số cái rồi. Vậy là hết hạn 60 ngày ông Trump cho tấn công Iran thì có bị tội khinh thường quốc hội không anh Phong? No, bây giờ thứ nhất là họ nói rằng cái cuộc tấn công này đã dứt từ cái hôm mà có thỏa thuận đình chiến rồi. Có nghĩa là ông Trump không có vi phạm gì cả. Nhưng nếu trong vài ngày tới mà phía của Iran vẫn chưa có một cái hành động gì gọi là đáp ứng được và vẫn tiếp tục đe dọa thì ông Trump vẫn có quyền tấn công. Ok. Còn ông tấn công là ông triệt tiêu cái mầm mống đe dọa thôi. Chứ chưa chắc đó là một cái cuộc khởi động chiến tranh nữa. Do đó thì bây giờ chúng ta chờ xem coi bên phía quốc hội như thế nào. Và phía của quốc hội họ nói rằng là họ có thể đồng ý gia hạn 30 ngày. Nhưng mà chưa chắc là phía họ đồng ý cung cấp ngân sách cho cái cuộc tấn công này. Bởi vì mỗi một ngày chúng ta tốn khá nhiều tiền. Và tổng cộng tới bây giờ là chúng ta tốn khoảng 25 tỷ Mỹ kim cho cái cuộc xung đột. Thì quý vị, đây là một trong những con số báo cáo từ phía của giới quân sự Hoa Kỳ. Do đó thì cái vấn đề quốc hội là họ cản trở cái ngân sách thôi. Còn cái quyền mà khởi động này thì Tổng thống Trump có quyền căn cứ trên sự đe dọa của Iran nha. Tại sao Hoa Kỳ không giúp cho Do Thái những vũ khí hiện đại mà do Thái đánh Iran khỏi cần Hoa Kỳ ra tay? Vấn đề ở chỗ là vũ khí nào hiện đại đây? Tất cả vũ khí hiện đại Hoa Kỳ có, Do Thái đều có. Ngoại trừ một vài cái vũ khí mà trong đó là quốc hội không cho phép thôi. Còn tất cả những cái gì Hoa Kỳ có, Do Thái đều có hết mà. Ok. Đây không phải là vấn đề gọi là Hoa Kỳ giúp cho Do Thái hay không. Mà Hoa Kỳ và Do Thái đang phối hợp để vừa tấn công đe chặn cái đe dọa này. Nhưng mà vừa phải làm việc với các quốc gia ở khu vực nữa. Chứ không phải chỉ có đơn thân độc mã tấn công vào Iran không. Mà họ còn phải làm việc với các quốc gia ở khu vực và coi cái quan điểm họ ra sao nữa. Nha. Rồi. Nhật tập trận lại chọc giận đến cho Cộng sản Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng có thể đó. Tại vì cuộc tập trận này nó nằm rất gần ở cái thềm lục địa của Đài Loan ở phía đông. Thì quý vị, cuộc tập trận này là ngay cái khu vực của cái khu vực biển mà tôi cho rằng rất quan trọng. Và trong đó được xem là cái cửa ra của Cộng sản Trung Quốc luôn. Nha. Để mình mở cái bản đồ lên cho quý vị coi. Quý vị. Ok, cuộc tập trận này là nằm ở đây đây quý vị, nó gọi là Miyako. Ok, quý vị thấy là đây là Okinawa đây quý vị, nó gọi là Miyakoshima. Đây là cái chỗ cuộc tập trận diễn ra ở đây. Và nó có hai cái cuộc tập trận là cái đảo gọi là Ishigaki. Và rung gần vô thì quý vị có thấy cái đảo rất gần ở đây là Yonaguni. Từ đảo này qua đảo này, họ tập vận chuyển các cái thực phẩm, nước uống và các cái vũ khí. Không có đạn dược. Thì họ đang tập trận đây. Thì quý vị, từ Yonaguni này mà tới thềm lục địa của Đài Loan thì chỉ có 112 cây số thôi. Và nếu mà từ ở ngoài này vô, từ ở Miyako vô trong đây á, thì tổng cộng là 350 cây số. Thì quý vị rất gần. Và Yonaguni là nằm cách có 112 cây số thôi. Rất gần. Thì đây là cuộc tập trận lục quân. Họ tập các cái kịch bản. Và trong đó lần đầu tiên có 20 binh sĩ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận này cùng với 300 binh sĩ của Nhật Bản, là họ lắp đặt tất cả những cái bệ phóng
tháo gỡ, lắp đặt rồi vận chuyển tất cả những cái cần thiết nha. Rồi, ok, cảm ơn người nào Minh Lê đóng góp 5 bị chìm mời chú Phong cà phê buổi sáng. Cảm ơn chú Bình Đình hàng ngày. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ tiếp tục, ok. Nền kinh tế Hoa Kỳ không nước nào theo kịp. Một ngân sách hoạt động của SQ là gì đã vượt qua ngân các quốc gia trên thế giới rồi. Của SQ là gì? Cũng không biết SQ là cái gì luôn nha, ok. Rồi, ok, ông Tập muốn lấy Đài Loan khó lắm. Thì tôi nói quý vị rồi, không phải dễ dàng đâu. Tại vì Đài Loan họ có cái hệ thống quốc phòng rất là mạnh. Rồi bây giờ họ lại được sự bảo kê của Nhật Bản nữa. Trung Quốc mà muốn tấn công Đài Loan, họ phải think twice. Phải suy nghĩ hai lần. Chưa kể là có những cái mà Trung Quốc còn chưa hiểu được đâu. Do đó quý vị, những gì mà bây giờ đang diễn ra ở trên cái eo biển Đài Loan, là tôi thấy rằng cái cánh cửa mà Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan càng lúc càng khép lại rồi. Tại vì cái khả năng kềm chế của Nhật, của Đài Loan và có thêm cả Hoa Kỳ rất cao. Bây giờ có thêm Philippines nữa thì không dễ dàng đâu nha. Mỹ sẽ làm gì Iran trong những ngày tới để chuyển trục về Á Châu? Về Anh Phong, thứ nhất là việc chuyển trục về Á Châu là cuối năm nay. Còn những ngày tới là sẽ kết thúc câu chuyện của Iran. Và kết thúc này theo dự đoán của tôi, chế độ Iran sụp đổ và sẽ có một chế độ khác lên. Xong. That's it. Đó là cái kết cục. Tôi dự đoán theo cái tinh thần chủ quan của tôi là chế độ này sẽ chấm dứt trong những ngày sắp tới. Còn việc chuyển trục về Á Châu của Tổng thống Trump tới cuối năm là còn xa lắm nha. Ok. Tổng thống Trump đi Trung Quốc về Hoa Kỳ và Tổng thống Trump mời Tổng thống Đài Loan tới thăm Hoa Kỳ thì theo anh Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Cảm ơn anh. Thứ nhất sẽ không có chuyện này. Thứ nhất là sẽ không có chuyện Tổng thống Trump mời Tổng thống Đài Loan đâu. Ok. Sẽ không có chuyện này đâu. Cho nên đừng đặt ra một cái câu hỏi mà nó không có câu trả lời. Tôi bảo đảm với quý vị, ông Trump sẽ không mời ông Washington. Ok. Có điều khi ông đi Trung Quốc về thì ổng sẽ có những chính sách cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc nhiều hơn. Bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu trước khi ổng đi mà đã có những lời chỉ trích với Trung Quốc liên quan tới kênh đào Panama rồi đó. Liên quan tới kênh đào Panama, cái phán quyết của tòa án của họ đưa ra là công ty CK Hutchinson đã không có cái hợp đồng hợp lý, tức là hợp hiến của Panama. Thì bây giờ Trung Quốc bắt giữ 70 chiếc tàu treo cờ Panama ở tại Trung Quốc. Thì bây giờ Hoa Kỳ đã lên án rồi. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới, sẽ khi mà ông Trump về, sẽ có những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Tôi nghĩ là như vậy nha. Rồi, về diện ngoài, Nhật Bản tập trận đổ bộ chiếm lại đảo là để bảo vệ các đảo nhỏ xa phía Tây Nam, nhưng về quy mô và năng lực tác chiến đổ bộ, hiện Nhật đang sẵn sàng đổ bộ giải cứu Đài Loan. No, họ có quyền luôn, tại vì họ đã nói trong cái tập bạch thư quốc phòng rồi, an ninh quốc phòng của Đài Loan là an ninh quốc phòng của nước Nhật. Cho nên á là bây giờ là coi như Nhật là gần như là họ làm những cái chuyện này trên cái đảo thuộc chủ quyền của họ thôi. Nhưng nếu cần thiết họ sẽ đổ bộ lên Đài Loan. Còn bây giờ nếu mà họ tập trận đổ bộ lên Đài Loan thì Trung Quốc sẽ chụp mũ là Nhật xâm lăng Đài Loan. Rồi chính quyền Đài Loan là chính quyền bù nhìn. Thì do đó Nhật họ tập trận ở đây là họ giữ cái này thôi. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc mà liều lĩnh tấn công đảo quốc Đài Loan thì họ trả giá rất đắt. Nha. Rồi, Nhật tập trận, Trung Quốc dám tấn công Nhật không? Tới giờ phút này thì chưa thấy. Còn họ dám hay không đâu có biết được, tùy theo cái nội bộ của họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc thì không dám đụng tới Nhật Bản. Tại kỵ rơ, đảng Cộng sản Trung Quốc kỵ rơ Nhật Bản. Nha, cái đó là cái nhận định chủ quan của tôi. Rồi, tiếp tục. Ok, UAE rút ra khỏi khối OPEC, hiện sắp tới sẽ tiếp tục có các quốc gia khác rút ra dẫn tới sụp đổ khối này. No, chưa chắc. Vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ tuyên bố họ rút ra. Nhưng mà nếu OPEC thay đổi quy tắc để phù hợp thì chưa chắc. Cho tới ngày hôm qua Nga vẫn tuyên bố là vẫn nằm trong khối OPEC cộng mà. Do đó tôi không nghĩ là cái khối này sẽ tan rã đâu. Mà tôi nghĩ rằng là họ sẽ thay đổi một số quy tắc để duy trì các thành viên, đồng thời là đáp ứng tương ứng với cái chính sách của Tổng thống Trump về năng lượng trên toàn cầu.
Tôi nghĩ như vậy chứ không có chuyện mà đổ ra đâu, không có chuyện bể ra đâu nha. Một mình Do Thái có thể đánh Iran chưa? Và nếu có, tại sao Hoa Kỳ không để cho Do Thái tham chiến? Hoa Kỳ đứng sau ủng hộ. Tôi nghĩ kịch bản này sẽ tới. Có điều là như vậy, là phía của Do Thái và phía của Iran coi như là tương đương với nhau. Mặc dù Do Thái có thể làm chủ bầu trời, nhưng mà cái lực lượng, cái khí tài về quân sự và vũ khí nó không phải dễ dàng, nó không phải dễ dàng đâu. Ok, và tôi cũng không biết rằng do khi mà ta đánh như vậy thì cuộc chiến kéo dài bao lâu. Vừa rồi Do Thái tấn công Hamas tốn 2 năm, tốn 2 năm rồi. Bây giờ một đất nước Iran rộng lớn như vậy thì chúng ta sẽ tốn bao lâu nữa? Quý vị, đơn giản thôi là Do Thái có thể tấn công một số vị trí quan trọng, nhưng đất nước Iran rất là lớn, không có nhỏ đâu. Họ dời từ chỗ này qua chỗ khác và họ vẫn tiếp tục điều khiển. Do đó mới cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ tấn công ở phía Nam, Do Thái tấn công ở phía Bắc. Quý vị nhìn trên bản đồ cho thấy là các chiến đấu cơ của Do Thái là tấn công ở phía Bắc, tức là khu vực của Tehran nhiều hơn. Còn Hoa Kỳ là tập trung ở phía Nam, khu vực eo biển Hormuz nhiều hơn. Ok. Rồi, tiếp tục. Em chờ đại ca xử lý đám Âu Châu, em nôn quá. Tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ bắt đầu sau cái câu chuyện của Iran. Thì ông sẽ bắt đầu từ câu chuyện của Tây Ban Nha. Ông sẽ yêu cầu NATO trục xuất Tây Ban Nha. Còn nếu không thì ông sẽ tự mình trục xuất Hoa Kỳ ra khỏi NATO. Tức là có mày không có tao. Cái kiểu là có anh không có tôi, có tôi không có anh. Đơn giản vậy thôi. Và nếu như mà NATO không đồng ý thì ông Trump rút ra. Và khi ông rút ra rồi, ông sẽ áp dụng những cái chính sách rất là cứng rắn. Khi mà phía Tây Ban Nha cấm không cho máy bay quân sự của Hoa Kỳ bay trên không phận của họ, thì bù lại Hoa Kỳ cũng nói ok, vậy những chiếc máy bay nào mà bay trên không phận của Tây Ban Nha sẽ không được phép đáp xuống các phi trường của Hoa Kỳ. Những công ty hàng không nào mà đáp xuống phi trường của Tây Ban Nha thì sẽ bị cấm cửa, không được đáp vào Hoa Kỳ. Thì để cho tất cả các công ty hàng không trên thế giới sẽ né Tây Ban Nha thôi. Barcelona hay là ở Madrid. Thì bây giờ ông Trump sẽ chơi kiểu đó lại. Đơn giản thôi nha. Rồi tiếp tục. UAE là nước nhỏ, họ chiếm bao nhiêu phần trăm sản lượng dầu trong khối OPEC bên phong, chắc không ảnh hưởng nhiều. No. Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đứng hàng thứ hai ở trong OPEC sau Saudi Arabia. OPEC chính ra họ có 13 thành viên. Và cộng thêm 9 thành viên cộng, nó gọi là OPEC cộng là như vậy. 9 thành viên đó không phải là thành viên Nga thường trực. Thì Nga nằm ở trong đó. Nhưng mà trong khối OPEC đó, thành viên thực sự của khối OPEC á là Saudi Arabia đứng đầu. Thì tới Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đứng hàng thứ hai, tức là sản lượng của họ rất là nhiều nha. Bà Thủ tướng Nhật tuyên bố mạnh trước Trung Quốc nên Nhật Bản tập trận không e ngại với Trung Quốc. Nô, cuộc tập trận này tôi nghĩ rằng là một trong những cái, thứ nhất là đo lường phản ứng của Trung Quốc, và thứ hai đo lường cái môi trường chính trị tại Nhật Bản, tức là những người mà không ủng hộ cho việc mà Nhật Bản mở rộng vai trò quân sự ra bên ngoài còn bao nhiêu. Lúc đó thì chính quyền của bà mới bắt đầu đi tiếp những cái bước kế tiếp. Cho nên cuộc tập trận này trên quy tắc thì quý vị thấy là thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc, nhưng đồng thời nó cũng đang đo lường cái nội bộ của nước Nhật. Bao nhiêu người sẽ chống đối chuyện này? Để trước khi mà bà Takaichi đi thêm một cái bước mạnh hơn là tu chính bản hiến pháp. Tu chính bản hiến pháp để nước Nhật có cái vai trò lớn hơn. Do đó cái cuộc tập trận này không phải chỉ có cái ý nghĩa là thách thức sự đe dọa của Trung Quốc, mà nó còn có ý nghĩa là đo lường cái nội bộ chính trị của Nhật Bản nữa. Và cũng là một cái thông điệp gửi cho Tổng thống Trump và cái chính quyền của ông là nước Nhật đã sẵn sàng trong tư thế phối hợp với Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương. Do đó cuộc tập trận này nó mang nhiều ý nghĩa lắm, chứ không phải đơn giản chỉ thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc đâu nha. Rồi tiếp tục. Ok. Châu Âu nhờ nhà làm cho em gì vui vẻ, nhớ làm cho chi cho Âu Châu là sao không biết luôn. Ok. Mong Tổng thống Trump khống chế Trung Cộng.
Khống chế thì không đến nổi, nhưng mà không là làm cho Trung Quốc không thể bành trướng được nữa và dồn họ vào trong một cái góc tường. Chứ mình chưa đủ khả năng, bây giờ thật sự mình không có đủ khả năng khống chế Trung Quốc đâu. Nhưng mình có thể làm cho họ rút lại tất cả những cái vòi bạch tuộc, thu gọn lại và ở trong cái góc tường không có bành trướng ra được nữa. Thì cái đó là cái chiến lược của ông Trump. Còn khống chế thì nó đi quá mức rồi, nó ngoài tầm tay của Mỹ rồi. Khống chế Trung Quốc là ngoài tầm tay của Mỹ rồi nha. Rồi Nhật tập trận Trung Quốc giận quá trả đũa bằng cuộc tập trận, ông Trump cũng từng nói như vậy. Thì bây giờ họ cũng đang tập trận ở trên đảo cái bãi cạn Scarborough đó. Hôm qua hôm kia là họ thực hiện cuộc tập trận tuần tra của hải quân và không quân ở bãi cạn Scarborough nằm ở quần đảo Trường Sa. Thì quý vị, rồi trước đó thì họ tập ở ngoài Thái Bình Dương 3 chiếc quân trục hạm nằm ở ngoài Thái Bình Dương đó. Thì bây giờ Nhật bịt cái con đường ở giữa lại, tập trận ở đây. Tức là quý vị có thể nói rằng là việc mà phô trương sức mạnh quân sự của các phía ở tại Á Châu đang có cái chiều hướng tăng lên. Và ngay bây giờ Nhật cũng đang trong cuộc tập trận với Philippines, trong cái cuộc tập trận gọi là Balikatan. Cuộc tập trận này nằm ở phía bắc của Philippines, trong đó có Nhật, có Hoa Kỳ, có Úc, có New Zealand, có Canada và có cả Pháp nữa. Thì nhưng mà lực lượng của mấy cái nước kia thì nhỏ. Nhật lần này có 1.500 quân, còn lại là chủ yếu là lực lượng của Philippines và lực lượng của Hoa Kỳ. Tổng cộng là 19.000 quân tập trận. Thì quý vị, các cuộc tập trận này nó đang khoe khoang cái

lướt qua một số cái đọc rồi nha, có những người vô hỏi những câu vô duyên quá thì block lại luôn. Ok. Wow, khi nào Tổng thống Trump rút về và tuyên bố chiến thắng, rút về đâu? Rút quân về đâu? Và rút từ đâu về? Đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng đã. Từ Iran hay là từ Âu Châu? Ok, tại vì mạng lưới quân sự Hoa Kỳ có trên toàn cầu hết, hay là từ Nhật Bản, từ Nam Hàn. Hoa Kỳ có rất nhiều mạng lưới quân sự, rút quân từ đâu về? Và tuyên bố chiến thắng với ai? Trả lời tôi nghe đi, đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng. Còn nếu nói về câu chuyện của Iran thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ vẫn còn nằm ở đó, vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Và hiện nay Hoa Kỳ đang có tăng cường tổng cộng là 60.000 quân ở tại Trung Đông. Ok, do đó quý vị hỏi câu rút quân tôi không biết rút ra nào, tại vì hôm qua ông kia ông Trump nói là rút quân ra khỏi Đức, rồi ngày hôm qua ông lại tiếp tục nói là rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Do đó đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng, chứ đặt một cách khơi khơi vậy không ai biết được nha. Rồi tiếp tục, cả Texas, Cali đều thay đổi bản đồ tranh cử cùng với Cộng hòa và Dân chủ chiếm ưu thế trong lưỡng viện của Anh Phong, chưa biết được. Bây giờ phải chờ bầu cử mới biết. Tuy nhiên thì họ vẽ lại bản đồ tranh cử có lợi cho đảng của họ. Thì bây giờ mới Cali thôi và New Jersey và Virginia ngược là bên đảng Dân chủ, nhưng mà ngược lại thì đảng Cộng hòa là bên Tennessee, Florida, Louisiana, Texas. Thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào, phải đợi tới bầu cử mới biết được. Có điều là coi như là cái việc gọi là phân cực chính trị lần này nó sẽ lên tới cao điểm. Từ ngày xưa thì lưỡng đảng còn có thể làm việc với nhau là nhờ thái độ trung dung, nhưng bây giờ lưỡng đảng đi vào cảnh tình trạng đối đầu, tức là cái tình trạng gọi là cực đoan đó, thì nó đang ở cái mức cao điểm nhất bây giờ. Thì có lẽ là qua thêm một vài cái mùa bầu cử nữa thì nó mới giảm xuống, nhưng bây giờ ở mức cao điểm. Do đó bây giờ chưa biết mèo nào cắn miểu nào hết, và cũng chưa biết rằng là sẽ có những cái biến chuyển ra sao. Chờ tới cuộc bầu cử tháng 11 mới biết được. Ở Mỹ này bầu cử không giống như ở những nơi khác đâu. Trước khi bầu là người ta biết hết kết quả rồi. Ở Mỹ này không ai biết trước kết quả bầu cử cả nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lúc còn cái đọc rồi. Ok. Ok. Có những cái đọc rồi ha. Ok, trước 75 dùng từ tối tân hoặc tân tiến, không dùng từ hiện đại. No, nói tầm 7 tầm 3 không. Ngày xưa chúng tôi vẫn gọi là hiện đại và vẫn gọi là tối tân tân tiến. Chữ modern là chữ hiện đại đó. Còn nếu mà dùng cổ từ một chút xíu nữa thì người ta gọi là thời thượng. Ok, còn tân tiến là advanced. Thì nó là hai chữ khác nhau. Còn cái chữ modern tức là cái chữ hiện đại đó vẫn có như thường, ở đâu ra nói là của cộng sản dùng thôi, không có dùng. Ngày xưa chúng ta vẫn dùng cái gọi là cái gọi là cái những cái chữ này chứ bộ. Ok, cái chính quyền hiện đại tức là cái chính quyền tân hiện nay, đâu có ai nói là cái kiểu là chỉ cái chữ đó của cộng sản, là độc quyền của cộng sản đâu nha. Rồi tiếp tục. Ok, tại sao mình nói tên Trung Cộng mình không ưa thì cái vấn đề hỏi tôi làm sao tôi biết trường trả lời. Quý vị không ưa, không thích, không quý vị ghét là chuyện của quý vị, mắc mớ gì tới tôi đi hỏi câu này, mắc mớ gì tới tôi đi hỏi câu này. Quý vị không ưa Trung Cộng, không ưa cộng sản Trung Quốc là chuyện của quý vị, lên đây bác làm gì, hay là muốn vô trong đây nói câu cho coi là có comment. Tại sao không đọc tin, không nghe tin để hỏi những câu hỏi nó thích hợp hơn, đi hỏi những câu vớ vẩn này. Đây là lần cảnh cáo thứ nhất, lần cảnh cáo thứ hai là block luôn khỏi vô nữa. Lần cảnh cáo thứ hai là block luôn khỏi vô nữa. Tại vì tập cái thời sự của tôi tập trung vào thời sự chứ không phải để ngồi nói những câu vớ vẩn này đâu. Ok. Rồi, tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái quý vị đã đọc rồi quý vị nha. Ok. Còn cảm ơn người nào nữa đây là có một người nữa là đóng membership. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Ok, vậy là hết 60 ngày ông Trump tấn công Iran thì có bị tội khinh thường

Hỏi câu này em lại trả lời rồi nha. Ok, đã trả lời là tôi nói là không có vi phạm gì cả. Và cũng không có cái tội gọi là khinh thường quốc hội. Ok. Có điều là nếu mà ổng tấn công như vậy thì quốc hội nếu mà họ muốn họ phải đưa ra một cái nghị quyết để mà khiển trách tổng thống Trump thì đúng hơn. Nếu ổng có vi phạm cái quyền của quốc hội thì họ cũng chỉ đi ra một cái nghị quyết để khiển trách thôi, chứ không có cái chuyện mà gọi là khinh thường quốc hội nha. Ok à. Trên thế giới đều tiểu lệ thuộc vào đồng đô la khi giao dịch, và Hoa Kỳ đi trước thế giới 10 năm. QS là gì? Ôm hệ cứ viết mà viết tắt kiểu này ông cố nội người ta biết được. Ok, thế giới chưa nước nào cấm vận vì các nước mạnh Nga không vậy là tôi thấy quý vị viết mà thứ nhất là viết tắt, thứ hai là viết không có dấu rất là khó đọc. Quý vị tập viết có dấu đi và tập cho cái câu văn mình nó tròn nên tôi mới đọc được. Còn quý vị cứ viết cái kiểu này á, tôi ông cố nội tôi biết được. QSKTAI là gì? Ok. Viết mà viết cái kiểu này là tôi hết đường tôi đỡ luôn đó nha. Ok. Sau cuộc tập trận của Philippines và Mỹ với lại Nhật Bản, có khi nào Trung Quốc mở cuộc tập trận ở phía Tây Philippines xem phản ứng Hoa Kỳ và Nhật Bản? Thật sự có. Trung Quốc đã tập trận tuần tra ở tại bãi cảng Scarborough, tức là phía Tây của Philippines đó. Ngay quần đảo Trường Sa luôn đó. Trung Quốc đang tập trận tuần tra ở đây, trong lúc Hoa Kỳ tập trận ở phía Bắc. Thì bây giờ phía của Nhật Bản tập trận ở phía trên lần nữa. Thì Trung Quốc vẫn đang tập trận ở phía Tây đó. Nó gọi là cuộc tập trận tuần tra đó. Nó gọi là Patrol Exercise của không quân và hải quân. Đây là cuộc tập trận của Trung Quốc đó. Có điều là tôi nói với quý vị rất rõ ràng là các cuộc tập trận này của các phía đều phô trương cái bắp thịt quân sự của mình thôi. Và nó làm cho tình hình căng lên thôi. Nhưng vẫn chưa tới một cuộc xung đột đâu. Nó chỉ báo hiệu có thể có một cuộc xung đột trong tương lai tại Á Châu. Nhưng mà nó chưa phải là một cuộc xung đột chính thức đâu. Và even nó có một cuộc xung đột, nhiều khi nó cũng không mở rộng ra bên ngoài. Nó chỉ cục bộ ở khu vực đó thôi. Chưa chắc mở rộng ra bên ngoài đâu. Nhưng mà tình hình này cho quý vị thấy là Á Châu trong thời gian tới sẽ là tâm điểm của thế giới. Không những là tâm điểm của cái vấn đề kinh tế phát triển, mà nó còn là cái tâm điểm của cuộc đối đầu quân sự nữa. Do đó quý vị thấy là các quốc gia tại khu vực Á Châu liên tục tăng ngân sách quốc phòng. Ngay cả cái nước được xem là khá yếu là Philippines đó, bây giờ cũng phải tìm cách tăng ngân sách quốc phòng. Là bởi vì tất cả họ đều nhìn thấy cái tiềm năng xung đột rất là lớn. Do đó họ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Đây là cách của Á Châu mà. Ok. Và họ nhìn thấy được. Tuy nhiên thì bên cạnh cái việc mà tiềm năng xung đột này, thì cái sự phát triển kinh tế của Á Châu trong vòng một thập niên cho tới ba thập niên nữa rất là huge, khổng lồ. Vấn đề còn lại là những quốc gia nào chiếm được miếng ăn, biết cách chiếm miếng ăn hay không. Nó tùy thuộc vào cái thái độ của những quốc gia này với cái sự chọn lựa chính trị của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston của Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bạn nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Cộng sản Trung Quốc liên quan tới vấn đề về kinh tế. Quý vị, trong ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc về việc mà họ bắt giữ một số tàu treo cờ của Panama tiếp theo một cái phán quyết của Tòa án Tối cao của Panama, trong đó quyết định về hai cái terminal, tức là hai cái bến cảng đậu của khu vực này nằm trong tay của công ty CK Hutchinson, và trong đó họ đã gọi là invalid, tức là họ đã vô giá trị cái hợp đồng này. Và điều này dẫn tới việc nổi giận và Trung Quốc trả thù bằng cách là bắt giữ một số tàu treo cờ của Panama. Và ông Rubio lên tiếng cảnh báo là chủ quyền của Tây Bán Cầu là không thể đàm phán. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi chúng ta đi vào phân tích xem liệu lần này, bên cạnh cái cuộc xung đột tại eo biển Hormuz, thì quý vị, kênh đào Panama thì Tổng thống Trump có dễ dàng bỏ qua cho Trung Quốc thao túng hay không? Và phía của Panama sẽ làm như thế nào khi mà có cái áp lực từ phía của Trung Quốc? Quý vị, ông Rubio lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc sau khi một số tàu của Panama đã bị bắt giữ bởi Trung Quốc và nói rằng chủ quyền của Tây Bán Cầu là không thể đàm phán. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc là chủ quyền của khu vực Tây Bán Cầu là không thể đàm phán, sau khi mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ở khu vực cáo buộc rằng Trung Quốc đã bắt giữ những chiếc tàu treo cờ Panama trong cuộc tranh chấp liên quan tới cái bến cảng ở tại cái kênh đào Panama. Và trong bản tin bên này, các quốc gia đã tham gia chung với Hoa Kỳ là Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad và Tobago cũng như Hoa Kỳ lên tiếng và nói rằng Trung Quốc có hành động nhắm mục tiêu vào những chiếc tàu treo cờ của Panama là một hành động gọi là chính trị trong cái vấn đề giao dịch về mậu dịch ở trên hàng hải, và điều này đã rõ ràng là đã vi phạm vào chủ quyền ở khu vực. Đồng thời, việc tranh chấp này là chiến lược kiểm soát gần như là một trong những cái đường hàng hải thương mại quan trọng trên toàn cầu. Và phía của Panama đã tranh luận về cái vấn đề bắt giữ chiếc tàu của họ sau khi mà có cái tình trạng gọi là phong tỏa, và trong đó gia tăng thêm cái việc gọi là cái chiến lược ở cái khu vực được xem là quan trọng này, tương tự như là eo biển Hormuz, và một phần trong cái việc mà Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu có những cái cạnh tranh trên toàn cầu về tất cả những cái đường hướng được xem là kiểm soát các cái đường hướng về năng lượng. Và cuộc đối đầu này tiếp theo việc mà một tòa tối cao của Panama đã đưa ra một quyết định đầu năm 2026 để vô giá trị một cái khung làm việc pháp lý giữa một công ty của Hồng Kông là CK Hutchinson. Từ lâu nay đã kiểm soát hai cái cảng gọi là Belvoir và Cristobal, tức là hai cái terminal này, trong đó nằm ở hai cái đầu của kênh đào Panama, được xem là chiếm khoảng 5% trong cái lượng hàng hải trên toàn cầu. Và phía Hoa Kỳ đã quan sát và thấy rằng có gần 70 chiếc tàu Panama đã bị bắt giữ tại chính quyền Trung Quốc kể từ ngày 8 tây tháng 3, theo tường trình của Reuters. Và một viên chức Hoa Kỳ cho biết đây là cái quyết định trả đũa nhắm vào Panama và gây áp lực lên cái hàng hải trên toàn cầu. Trung Quốc đã sử dụng Iran để mà gây bất ổn ở Trung Đông và ảnh hưởng của Iran. Iran là một trong những cái vệ tinh của Trung Quốc. Một trong những chuyên gia của Trung Quốc là ông Gordon Chang đã nói với tài truyền hình Fox News và tranh luận rằng Bắc Kinh hành động ở Panama là rõ ràng là cố tình sử dụng cái mức độ gọi là bức hại về kinh tế, áp lực về mậu dịch lên các đối tác ở trên khu vực và gia tăng cái tầm ảnh hưởng của họ, trong lúc mà chỉ trích những cái bị chỉ trích bởi Washington. Và phía ông Chang cho biết Bắc Kinh hiện nay đang gia tăng với sự phản kháng từ phía Hoa Kỳ và gia tăng rất nhiều, và không chỉ là chống lại cái việc trực tiếp với Trung Quốc, đồng thời cũng chống lại cái chính quyền và cái gọi là khác biệt về địa dư chính trị. Và ông tranh luận rằng phía Bắc Kinh đã bắt đầu có những hành động trả đũa. Chính quyền của Tổng thống Trump quyết định là sẽ đối phó với những cái trò của Trung Quốc, đặc biệt là chặn đứng tất cả những cái vệ tinh của Trung Quốc bao gồm Venezuela, Cuba và Iran. Đây là ông Chen đã nói như trên. Và ông đồng thời cho biết là việc áp lực vào Iran đe dọa trên eo biển Hormuz là một phần trong cái chiến lược nỗ lực nhằm ngăn chặn cái mối quan hệ của Tehran và Bắc Kinh.
đóng lại eo biển Hormuz, rõ ràng là đã gây khó khăn cho chế độ của Iran và đồng thời khiến cho Trung Quốc đã phải đối diện với một cái nền kinh tế mong manh. Ông Chen cho biết như trên, và Tổng thống Trump đã sử dụng cái năng lượng để mà tái lập lại trật tự của thế giới, và ông lên tiếng tranh luận rằng Bắc Kinh đã có hành động gọi là đạo đức giả trong vấn đề mậu dịch, và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là đạo đức giả, không ai đạo đức giả hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã cho biết như trên và nói rằng Trung Quốc hiện nay gần như là đã có quyền lợi rất nhiều trên cái hệ thống mậu dịch trên toàn cầu và gia tăng vũ khí hóa cho cái mục tiêu về địa dư chính trị của họ. Và điều này rõ ràng Trung Quốc đã bắt đầu cái vòng này hành động và có sự trả đũa, và nếu Trung Quốc không có đe dọa tới Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ không để đụng tới Panama, và nếu Hoa Kỳ không đụng tới Panama, Trung Quốc có, thì cũng sẽ không bắt giữ các cái tàu của Panama. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì Bắc Kinh bác bỏ và nói rằng việc này là một cái hành động gọi là chính trị hóa trong vấn đề mậu dịch, và Bộ Ngoại giao của họ bác bỏ tất cả những lời cáo buộc từ phía Hoa Kỳ. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái kênh đào Panama. Và quý vị, để nhắc lại một cách rõ ràng trong câu chuyện này, từ năm ngoái khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là cái kênh đào này do Hoa Kỳ xây dựng và dưới thời của ông Jimmy Carter thì ông ta đã quyết định đưa trả lại cái kênh đào này cho Panama năm 1977. Tuy nhiên cái đó chỉ là quyết định trên giấy tờ. Chính thức chính quyền Panama đã kiểm soát kênh đào này là năm 1999 dưới triều đại của ông Bill Clinton. Và quý vị, kênh đào này Hoa Kỳ giao lại cho Panama, họ không đụng tới. Tuy nhiên thì quý vị, kể từ bắt đầu sau năm 1999 mà khi chính quyền Panama kiểm soát kênh đào này, Bắc Kinh bắt đầu phát triển kinh tế, thì họ đã bắt đầu gây ảnh hưởng. Và quý vị, công ty CK Hutchinson chính ra, nó là công ty của Hồng Kông. Công ty này nằm dưới quyền của một trong những tài phiệt của Hồng Kông là ông Lý Gia Thành. Gia đình của ông Lý Gia Thành được xem là tỷ phú của Hồng Kông. Họ quản trị khoảng 30 cái bến cảng trên toàn cầu. Thì quý vị, thật sự công ty này là công ty ca tư nhân chứ không có gì cả. Tuy nhiên thì kể từ khi mà Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc, thì quý vị, tất cả các cái thương mại của Hồng Kông đều nằm dưới tầm ảnh hưởng và định hướng của Cộng sản Trung Quốc. Và ông Lý Gia Thành được xem là áp lực nặng nề nhất từ phía của Cộng sản Bắc Kinh. Do đó thì quý vị, ông ta đã mở cánh cửa cho phía của Trung Quốc có thể xâm nhập và gây ảnh hưởng ở những cái khu vực mà thuộc nằm dưới quyền quản trị của công ty CK Hutchinson trong tất cả các bến cảng, đặc biệt là hai cái terminal ở đầu và ở đuôi của kênh đào Panama. Và quý vị, kể từ khi mà Trung Quốc kiểm soát này thì quý vị, họ đã bắt đầu gây ảnh hưởng tại châu Mỹ Latin. Quý vị thấy là hàng của họ bây giờ là tràn ngập ở châu Mỹ Latin, và đồng thời là họ sử dụng cái thế lực kinh tế của họ để ép buộc một số quốc gia ở châu Mỹ Latin là hủy bỏ bàn giao với Đài Loan. Trước khi mà Tổng thống Trump lên cái nhiệm kỳ đầu tiên năm 2016 thì quý vị, lúc đó bà Thái Anh Văn cũng vừa đắc cử vào vai trò là Tổng thống của Đài Loan, thì Đài Loan có khoảng 20 quốc gia đang bàn giao với Đài Loan, đa số nằm ở Nam Thái Bình Dương và châu Mỹ Latin. Nhưng mà bây giờ thì quý vị, Đài Loan chỉ còn có 12 quốc gia là bàn giao với Đài Loan mà thôi. Trong đó thì hầu hết các quốc gia ở châu Mỹ Latin đều hủy bỏ bàn giao với Đài Loan để kết nối bàn giao với lại Trung Quốc, và đặc biệt nhất cái quốc gia đầu tiên đã hủy và bỏ bàn giao chính là Panama. Trung Quốc đã sử dụng cái nguồn áp lực kinh tế để áp lực lên phía chính quyền của Panama. Do đó họ đã hủy bỏ cái việc bàn giao với Đài Loan để kết nối bàn giao với Trung Quốc. Và điều này thì Tổng thống Trump thấy rõ ràng là ông nhìn thấy được cái chiến lược thống trị hàng hải của Trung Quốc mà tôi có trình bày cho quý vị ở trong những cái video trước đây. Thì quý vị, khi mà Tổng thống Trump quay trở lại cái nhiệm kỳ thứ hai, thì quý vị, bắt đầu từ năm ngoái, ông tuyên bố là ông giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, không để cho Cộng sản Trung Quốc có thể thao túng. Và việc này đã dẫn tới một cái cuộc đối đầu gay gắt của Cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và quý vị nhớ là khi nhậm chức ngoại trưởng đầu tiên, thì cái nước đầu tiên mà ông Rubio bay tới chính là Panama. Khi mà ông bắt đầu nhậm chức ngoại trưởng vào năm ngoái, và ông đã thương thảo với lại phía Panama. Và kết quả thì quý vị, sau khi mà có những cái đơn kiện từ ở phía Panama, thì quý vị, phía của tòa án tối cao đã đưa ra cái phán quyết là cái ký kết năm 1997 giữa công ty CK Hutchinson và cái cơ quan thẩm quyền của kênh đào Panama là vi hiến. Do đó, họ vô hiệu hóa cái hợp đồng này. Và điều này đã dẫn tới việc mà Bắc Kinh nổi giận. Bắc Kinh nổi giận đã cho bắt giữ một số tàu của Panama, treo cờ của Panama khi mà nó đậu tại Trung Quốc. Có khoảng 70 chiếc. 70 chiếc tàu treo cờ của Panama đã bị bắt giữ tại Trung Quốc. Thì quý vị, đây là hành động trả đũa của Cộng sản Trung Quốc nhắm vào chính quyền Panama.
Và do đó thì quý vị, ngay lập tức thì Hoa Kỳ và một số quốc gia đồng minh đã lên án cái hành động trả đũa này của Trung Quốc, và cho thấy rõ ràng cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tới cái hồi gay gắt, trong lúc mà Tổng thống Trump quyết tâm giành lại cái đường gọi là hàng hải, trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách thống trị trên tất cả các tuyến đường hàng hải. Và quý vị thấy cái cuộc xung đột tại eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 40-50% cái trữ lượng dầu thô của Trung Quốc đi ra từ đây. Tức là Trung Quốc mua dầu thô từ cái khu vực eo biển Hormuz là khoảng 40-50%, thì Tổng thống Trump đã phong tỏa eo biển Hormuz. Điều này đã khiến cho Trung Quốc bực mình và bất mãn, và lên án gay gắt trong mấy ngày qua. Họ yêu cầu là phải mở lại kênh đào Panama ngay lập tức, vô điều kiện. Thì quý vị, Tổng thống Trump vẫn chưa làm điều này. Trong lúc mà 14-15 tây này, thì ông sẽ chính thức viếng thăm Trung Quốc. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là Tổng thống Trump trong cái chiến lược tái lập trật tự trên toàn cầu, thì ông nhắm thẳng vào Trung Quốc. Và do đó quý vị, tất cả những cái trọng điểm của thế giới, ông đều nhắm tới, từ kênh đào Panama cho tới Greenland ở tại vùng Bắc Cực, và bây giờ là eo biển Hormuz. Và quý vị thấy là rõ ràng, ông Golden Chain nói rất đúng, Tổng thống Trump đang siết dần và chặn đứng tất cả những cái proxy. Proxy tôi tạm dịch là những cái vệ tinh, những cái cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc, trong đó nổi bật nhất là Venezuela, Cuba và Iran. Thì quý vị, Tổng thống Trump nhắm vào ba quốc gia này. Đây là ba cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng ở khu vực. Quý vị, với khu vực này thì quý vị thấy ra, tôi mở cái bản đồ lên để quý vị có thể thấy được cái kênh đào Panama. Quý vị, ở trên hình ảnh, quý vị thấy đây là cái bản đồ Costa Rica nằm đây, thì quý vị, Rumbo thì Panama nằm đây. Thì quý vị, đây là cái kênh đào rất nhỏ. Quý vị thấy là nó đi ngang qua đây. Nó là cái kênh đào duy nhất mà từ bên Thái Bình Dương đi qua bên khu vực của Đại Tây Dương và vùng biển Caribbean. Và cái tuyến đường này chiếm là 5% về cái trữ lượng hàng hóa đi ngang qua tuyến đường này ở trên thế giới, quý vị. Đây là kênh đào Panama. Và tôi có nói quý vị là Tổng thống Trump trong cái việc mà ông quay trở lại chính trường là ông chặn đứng tất cả những tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở tại khu vực của châu Mỹ Latin. Và quý vị thấy ở dưới đây, Peru, Chile là những quốc gia có cái đường biển. Và quý vị nhớ là họ vừa khánh thành xong một cái bên Peru, họ cũng vừa khánh thành xong một cái bến cảng do Trung Quốc xây. Là Trung Quốc thì qua cái một vành đai, một con đường của họ, họ đã tìm cách thao túng rất nhiều những cái đường hàng hải mà hôm trước tôi có nói quý vị. Họ xây dựng các bến cảng, các phi trường, các đường đầy xe lửa. Mục tiêu đầu tiên người ta nói là đây là cái hỗ trợ cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển. Trên quy tắc nó là như vậy, do ngân hàng Trung Quốc cho vay. Nhưng mà trên thực tế nó là một cái bẫy nợ ngoại giao. Nó khiến cho tất cả những quốc gia này rơi vào nợ nần. Là bởi vì quý vị, khi mà Trung Quốc cho vay, họ không đi theo cái quy tắc của IMF, của World Bank hay của ADP, mà họ đi theo cái quy tắc khác của họ. Tức là họ rất dễ dàng trong vấn đề tín dụng, họ rất dễ dàng trong cái vấn đề điều kiện. Họ chỉ có một điều kiện duy nhất mà thôi. Điều kiện đó là khi vay tiền thì phải giao cho nhà thầu Trung Quốc đấu thầu. Không có công ty ở nước ngoài vô. Tất cả những dự án đó do Trung Quốc đấu thầu, các công ty của Trung Quốc đấu thầu. Do đó quý vị, điều kiện này nó dễ dàng quá cho nhiều quốc gia đã dính vào một vành đai, một con đường. Và kết quả sau vài năm thì những công ty Trung Quốc lúc đấu thầu họ đưa cái giá rất là rẻ. Rồi khi mà họ nhận được thầu, họ bắt đầu kéo dài thời gian và cuối cùng đổ giá lên. Thì quý vị, một cái dự án xây một cái hạ tầng cơ sở nào đó, tôi lấy ví dụ là 5 năm, thì họ kéo lên 10 năm, 15 năm. Thì quý vị, cái thời hạn quá cái hạn đáo nợ, tức là những quốc gia này vay nợ của ngân hàng Trung Quốc với cái phân lời rất thấp, thấp hơn IMF và World Bank để mà họ xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhưng mà cái phần mà gọi là phân lời thấp này là cái phần nó được xem là phần đầu thôi. Nếu họ trả dứt nợ trong cái khoảng thời gian 5 năm đi, thì họ sẽ được cái phân lời thấp. Nhưng mà các nhà thầu Trung Quốc nó cố tình kéo dài cái thời gian xây dựng. Đây là có chủ ý từ Trung Quốc. Nó giật cái giá thầu giá rẻ, xong rồi quý vị, nó kéo dài thời gian. Cho nên mỗi cái dự án thay vì 5 năm xong, tới 10 năm, 15 năm. Thì quý vị, cái món nợ có 5 năm thôi. Thì bắt buộc là phía của các quốc gia này không trả được món nợ. Tại vì chưa xong làm sao mà thu được tiền mà trả nợ. Thì quý vị, họ phải vay món nợ thứ hai từ ngân hàng trung ương của Trung Quốc để trả món nợ đầu. Thì cái món nợ đầu, cái phân lời rất là thấp, thấp hơn cả IMF lẫn World Bank.
Nhưng mà khi vay món nợ thứ hai, phân lời cao trên trời, và còn tiền lời đó, cộng thêm tiền lời nữa. Do đó họ buộc lòng phải vay món nợ thứ hai để trả món nợ thứ nhất. Và kết quả thì quý vị, tiền lời chồng lên và họ không trả được nợ. Và cuối cùng thì có hai cách. Một là họ muốn mua thời gian, tức là có thêm thời gian để trả nợ. Thì đổi lại, họ phải đồng ý điều kiện của Trung Quốc là phải bỏ phiếu theo Trung Quốc cho bất kỳ một định chế nào trên thế giới, từ WTO cho tới Liên Hiệp Quốc. Tất cả những quốc gia này, nếu muốn kéo dài cái thời gian nợ, mượn nợ của họ, thì bắt buộc phải bỏ phiếu theo Trung Quốc. Còn không thì quý vị, Bắc Kinh cứ theo cái quy tắc của WTO, họ tịch thu cái tài sản đó, tức là cái đường rầy xe lửa, cái bến cảng hay cái phi trường. Thì quý vị, họ tịch thu có nghĩa là họ nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Và như vậy thì quý vị, Trung Quốc đạt được mục tiêu. Đây là cái bẫy nợ ngoại giao mà Bắc Kinh đã dàn ra để thao túng tất cả nền chính trị và các quốc gia được xem là nghèo khó đang phát triển. Nó gọi là development country. Do đó quý vị, cái bẫy nợ ngoại giao này thì từ nhiệm kỳ đầu tiên Tổng thống Trump đã phanh phui ra. Và bây giờ qua tới nhiệm kỳ thứ hai thì quý vị, ông Trump đẩy rất mạnh, là ông thấy rõ ràng Trung Quốc đang sử dụng cái bẫy nợ ngoại giao này để kiểm soát cái đường hàng hải trên toàn cầu. Do đó, hôm trước tôi có làm cái bài nói chuyện với quý vị là Tổng thống Trump có hai mục tiêu. Thứ nhất là giành lại cái đường hàng hải trên toàn cầu. Thứ hai, giành lại cái công nghiệp đóng tàu từ tay của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc có cái nguồn nguyên liệu giá rẻ, họ sản xuất những cái nguyên liệu về kim loại. Và cuối cùng thì họ thành lập cái công nghiệp đóng tàu và họ dịch tất cả những cái mối trên toàn cầu. Hầu hết bây giờ là quý vị, 90% các chiếc tàu di chuyển trên toàn cầu là của Trung Quốc đóng. Tại vì họ đóng tàu giá rẻ, các công ty của Nam Hàn, của Nhật Bản và của Hoa Kỳ chết tươi. Nam Hàn từng trỗi dậy là một trong những công nghiệp đóng tàu khá lớn của thế giới đó. Nhưng mà 10 năm nay họ đã bị Trung Quốc đánh chết tươi rồi. Họ mất hết tất cả các cái mối rồi. Và chính công ty đóng tàu của Nam Hàn là Hanwha Ocean còn phải tới Thanh Đảo mở công xưởng. Thanh Đảo ở Trung Quốc. Là quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc đã thu tóm tất cả cái công nghiệp đóng tàu. Rồi bây giờ họ đi kiểm soát tất cả các bến cảng, các kênh đào để bảo đảm cái đường gọi là trên quy tắc về cái giai đoạn đầu nó bảo đảm cái đường hàng hải kinh tế cho Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, tôi không loại trừ việc Trung Quốc sử dụng tất cả những cái tài sản này biến nó thành tài sản quân sự. Tức là họ sẽ khai triển lực lượng quân sự của họ đến những cái tài sản của họ.

vụ Hoxmo diễn ra, Trung Quốc thì bây giờ bắt đầu thấy rằng là họ sẽ mất cái kênh đào Panama và sẽ mất cái tầm ảnh hưởng của họ tại châu Mỹ Latin. Do đó quý vị, họ trả đũa Panama bằng cách là họ bắt giữ 70 chiếc tàu treo cờ của Panama có mặt ở tại Trung Quốc. Đây là cái hành động trả đũa trắng trợn của Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, phía Hoa Kỳ cũng không để yên. Họ lên án, có nghĩa là nếu như Trung Quốc trong giai đoạn tới mà không trả tự do cho các chiếc tàu treo cờ của Panama và trả lại hàng hóa cho họ, thì Hoa Kỳ sẽ tiến hành cái bước kế tiếp. Bước kế tiếp đó là sẽ bắt giữ các tàu Trung Quốc để trả đũa. Quý vị, đây là cái hành động tôi nói là sẽ đi tới một cái cuộc đối đầu gay gắt. Bởi vì quý vị, Bắc Kinh đang tìm cách thống trị ở trên các đường hàng hải và họ tạo ra cái vòng đai ở bên ngoài vững chắc để bảo vệ cho cái chế độ cai trị ở bên trong. Do đó quý vị, ông Trump siết cái biển Hormuz là Bắc Kinh đã bắt đầu chột dạ rồi. Mặc dù họ đang có cái quỹ dự trữ về dầu thô ít nhất là cũng trải qua một khoảng thời gian, nhưng về lâu dài thì quý vị, Bắc Kinh biết rõ là họ sẽ không còn thao túng với Trung Đông được nữa. Mà Trung Đông nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, rồi bây giờ tới kênh đào Panama nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, và các quốc gia ở khu vực này bắt đầu chuyển đổi cái hệ thống chính trị và họ bắt đầu tránh dần Trung Quốc, thì Bắc Kinh biết rằng họ mất ảnh hưởng ở đây. Và bước kế tiếp, giống như tôi nói quý vị, khi mà Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu, bên cạnh tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực Biển Đông, khu vực của Nhật Bản, thì quý vị, điều mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ làm đó là ông sẽ bắt đầu thúc đẩy một cái chiến lược đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là trên cái eo biển Malacca, tức là cái eo biển mà bây giờ Singapore hưởng lợi rất là nhiều. Ông đã ký kết với lại Indonesia rồi, và sắp tới tôi nghĩ là Malaysia cũng sẽ ký kết với Tổng thống Trump. Và quý vị, ông sẽ kiểm soát cái khu vực của eo biển Malacca. Thì quý vị, nếu mà eo biển Hormuz, eo biển Malacca và kênh đào Panama nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, thì coi như Trung Quốc đã bị chặn đứng cái tham vọng của họ. Họ bị chặn đứng cái tham vọng của họ, tàu bè của họ đi ngang đây sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Và kết quả thì quý vị, Tổng thống Trump có thể giành lại được cái đường vận chuyển hàng hải cho các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Thứ hai là không để cho Trung Quốc dùng những cái yếu, cái trọng điểm này để uy hiếp trên chính trường quốc tế. Muốn thay đổi cái Liên Hiệp Quốc, đầu tiên là phải chặt đứt tất cả những tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Tại vì quý vị, trên Liên Hiệp Quốc bây giờ, những quốc gia ký kết một vành đai một con đường với Trung Quốc, trên 100 quốc gia. Có nghĩa là trên Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã có hơn 100 lá phiếu rồi. Trong khi đó, toàn bộ cái thành viên của cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là 193 thành viên. Trên 100 thành viên có nghĩa là quá bán rồi. Bất kỳ một điều gì Trung Quốc đưa ra đều được thông qua hết. Đó quý vị thấy hôm trước là Iran được chọn vào trong cái vai trò là phó giám đốc điều hành của cái hệ thống quản trị về nguyên tử của thế giới. 54 thành viên họ bỏ phiếu cho Iran là bởi vì có sự giật dây của Trung Quốc. Trung Quốc bật đèn xanh và buộc các quốc gia này phải bỏ phiếu cho Iran. Thì họ bỏ phiếu, cuối cùng đó quý vị, Hoa Kỳ và một số quốc gia phản đối. Nhưng mà cái sự phản đối của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương yếu ớt là bởi vì mình không đủ phiếu. Đây là cái trò mà Trung Quốc sử dụng tất cả những quốc gia xung quanh để làm áp lực lên cái định chế trên toàn cầu. Trong đó không những là bên phía của Liên Hiệp Quốc mà ngay cả WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Thì quý vị, do đó Tổng thống Trump ngay từ đầu, ông nói rằng là phải chặt hết tất cả những tay chân, không để cho Trung Quốc gây ảnh hưởng ở các khu vực nữa, trước khi mà ông cải tổ cái Liên Hiệp Quốc. Tức là ông muốn giành lại cái thế lực từ tay của Trung Quốc. Chính vì vậy mà quý vị, những cái yếu điểm quan trọng trên toàn thế giới, Tổng thống Trump đều nhắm tới. Đâu có ai nghĩ tới cái eo biển Hormuz, cho tới khi cuộc xung đột Iran diễn ra và Iran sử dụng eo biển Hormuz làm con tin. Thì quý vị, Tổng thống Trump phong tỏa luôn bề ngoài. Và bây giờ quý vị thấy rất rõ ràng là việc phong tỏa này bất ngờ đem tới một cái giá trị cho Tổng thống Trump. Cái giá trị đó là bây giờ quý vị, Trung Quốc bắt đầu lo ngại. Trung Quốc bắt đầu lo ngại và chột dạ. Do đó quý vị, họ đi ở sau lưng ông Trump, họ vận động các quốc gia là phải là chấm dứt ngay cái việc gọi là phong tỏa eo biển Hormuz. Thì ông Trump nói, no, chúng tôi cho tới khi nào mà Iran buông ra tất cả mọi thứ và đồng ý những cái nguyên tắc của Hoa Kỳ, thì sẽ gọi là giải tỏa cái việc phong tỏa. Còn không, bây giờ ông vẫn phong tỏa như thường. Thì quý vị, điều này đã khiến cho Trung Quốc lo ngại. Và bây giờ Trung Quốc không dám đi thu mua thêm dầu thô. Lý do là bởi vì giá dầu thô bây giờ lên tới 120.

26 Mỹ Kim, bây giờ xuống còn 116 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Ngày hôm qua cái đóng thị trường là 116 Mỹ Kim. Do đó bây giờ Trung Quốc phải ói ra, nếu đi mua dầu thô dự trữ thì cái giá cao, không còn giá thấp nữa. Những quốc gia bị cấm vận và lén lút gọi là bán dầu lậu cho Trung Quốc đã bị đóng lại. Iran, Venezuela, đây là hai quốc gia được xem là chuyên môn cung cấp dầu lậu cho Trung Quốc với cái giá rất rẻ. Thì bây giờ quý vị, ông Trump đã đóng lại hai cổng dầu này. Bây giờ Trung Quốc có mua của Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì họ phải mua theo giá thị trường. Họ sẽ tốn rất nhiều tiền. Và ngay cả Nga, ông Trump đã giảm đi tất cả những cái lệnh cấm vận nhắm vào kỹ nghệ dầu thô của Nga để giúp cho cái nguồn năng lượng trên toàn cầu. Thì quý vị, Nga cũng không ngu. Tức là bây giờ họ được giải tỏa lệnh cấm vận rồi, họ đâu có dạ gì bán cho Trung Quốc cái giá rẻ nữa. Họ bán giá theo thị trường. Và Trung Quốc phải ói tiền ra theo thị trường. Đây là một trong những cái mà tôi nói là đòn chí mạng của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, Bắc Kinh bây giờ chơi cái trò gọi là bữa bằng cách là bắt giữ các cái chiếc tàu của Panama, treo cờ của Panama để uy hiếp lại cái chính quyền Panama. Tuy nhiên thì quý vị, lần này Hoa Kỳ ra mặt. Hoa Kỳ ra mặt, và nếu Trung Quốc không trả tự do cho các chiếc tàu của Panama thời gian tới thì tôi không biết là bên chính quyền Tổng thống Trump làm gì, nhưng chắc chắn sẽ có một số tàu Trung Quốc bị bắt giữ vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với lại Iran, với lại Cuba hay whatever. Họ sẽ bắt giữ một số tàu Trung Quốc để mà trả đũa. Đây là cách mà ông Trump làm. Tức là ông sẽ chặt đứt tất cả những cái chiến lược của Trung Quốc. Ông chặn đứng tất cả cái mộng bành trướng của Trung Quốc ở nhiều nơi. Thì quý vị thấy là Trung Quốc xây dựng đường rầy xe lửa, bến cảng cho tới phi trường của nhiều quốc gia. Mục đích của họ là thao túng những nơi này, thao túng nền chính trị của những nơi này. Và thứ hai, sử dụng những cái hạ tầng cơ sở này làm một cái căn cứ về kinh tế cho giai đoạn đầu và có thể trở thành căn cứ quân sự cho giai đoạn sau. Quý vị tưởng tượng đi, ok, nếu không kiểm soát hai đầu terminal của kênh đào Panama, mai này Trung Quốc đưa lực lượng quân sự của họ tới trú đóng ở hai cái terminal này, thì chúng ta nghĩ sao? Lực lượng quân sự của Trung Quốc, rồi cái bến cảng tại Peru, rồi cái bến cảng ở tại Sri Lanka, quý vị, hay cái bến cảng tại Nairobi. Nairobi tức là cái thủ đô của Kenya đó. Thì quý vị, nếu như mà Trung Quốc kiểm soát những cái bến cảng này và cuối cùng họ đưa lực lượng quân sự của họ tới để bảo vệ tài sản của họ ở những quốc gia này, thì lúc đó mạng lưới quân sự của họ sẽ rải trên toàn cầu. Và lúc đó quý vị, họ sẽ chơi cái trò gọi là uy hiếp lớn hơn. Nước nào chống lại họ, họ không cho tàu cập bến. Nước nào chống lại họ, họ sẽ nghiêm khắc và họ cản, họ không cho tàu cập bến. Thì các quốc gia này sẽ kẹt, không cho đi qua các cái kênh đào, các cái eo biển. Quý vị, đây là cái tham vọng của Trung Quốc. Họ kiểm soát tất cả các mặt biển là như vậy. Và chính điều này, và Tổng thống Trump không để cho Trung Quốc đứng yên. Quý vị cứ tưởng tượng cái kịch bản đó đi. Bây giờ mà tàu của quốc tế mà đi ngang kênh đào Panama, nếu nó nằm dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, Trung Quốc có thể từ chối. Tại vì họ giữ hai đầu terminal rồi. Rồi quý vị, chưa kể là cái eo biển Malacca. Nếu Singapore đứng về phía Trung Quốc, rồi quý vị, rồi cái bến cảng ở tại Peru, thay vì là họ nhận tất cả các tàu cập bến, bây giờ họ tuyên bố, ô, mấy chiếc tàu này là vi phạm luật ABC của Trung Quốc không cho phép cập bến. Thì lúc đó như thế nào quý vị? Đây là cái đòn của Trung Quốc sẽ làm. Và do đó quý vị, ông Trump trong cái chiến lược mà chuyển trục về Á Châu, ông cần chặt đứt tất cả những cái vệ tinh của Trung Quốc trước khi ông chuyển trục về Á Châu. Kênh đào Panama hay là cái eo biển Hormuz và sắp tới là cái eo biển Malacca. Tất cả những khu vực này, Tổng thống Trump sẽ phải đẩy lùi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc để họ không kiểm soát những khu vực này. Và đó là cái chiến lược đầu tiên trong cái bước đầu tiên ông chuyển trục về Á Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh về tái lập trật tự trên toàn cầu của Tổng thống Trump. Cái lực cản lớn nhất vẫn là, và đe dọa như lớn nhất vẫn là Cộng sản Trung Quốc. Và ông đang trong cái lộ trình chặt đứt tất cả những cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và quý vị, đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trước đó một ngày, tôi đã có nói chuyện về vấn đề mà Tổng thống Trump đang dự tính là sẽ giảm cái lực lượng quân số của Hoa Kỳ tại nước Đức, được xem là đồng minh lớn nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu và nằm trong Liên minh NATO. Và bên cạnh đó thì việc này diễn ra bắt nguồn từ cái câu chuyện của eo biển Hormuz. Và ngay sau đó thì lại có tin là cho biết rằng là ông không những là rút quân ở tại Đức mà ông có thể sẽ rút luôn tất cả quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Trong đó ông cáo buộc rằng những quốc gia này đã không hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Và quý vị, lời tuyên bố này của Tổng thống Trump đang khẳng định một cái chiến lược mới của ông. Mà trong đó tôi nói rằng Tổng thống Trump có thể đi vào một cái chiến lược là không còn chủ nghĩa đa phương, mà nó sẽ là một cái chủ nghĩa song phương thì đúng hơn. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là liệu đi vào cái chủ nghĩa gọi là đơn phương hay là song phương, Hoa Kỳ có bị cô lập hay không? Và cứ trường hợp là Hoa Kỳ bị cô lập thì lúc đó cục diện sẽ như thế nào? Quý vị, Tổng thống Trump nói rằng có lẽ ông sẽ phải rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Đây là một trong những bản tin mới nhất. Và trong ngày 30 tháng 4, tức là ngày hôm qua, Tổng thống Trump trong ngày thứ năm nói rằng ông có lẽ sẽ rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha, một ngày sau khi mà Washington đang tìm cách giảm đi lực lượng quân số của mình tại nước Đức. Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích các đồng minh trong NATO là đã không gửi lực lượng của họ tới hỗ trợ cho cái vụ của eo biển Hormuz, và trong đó gần như đóng lại cái một trong những cái đường vận chuyển quan trọng trên toàn cầu khi mà Hoa Kỳ và Do Thái tấn công vào Iran vào ngày 28 tây tháng 2. Đồng thời ông cho biết ông đã duyệt xét việc rút quân Hoa Kỳ ra khỏi các quốc gia đồng minh. Và trong đó thì một bản email nội bộ của Ngũ Giác Đài được báo cáo bởi hãng thông tấn Reuters tuần trước đã chỉ ra một số những cái biện pháp cho phía của Hoa Kỳ rút tất cả những cái hỗ trợ trong Liên minh NATO, và khi mà họ không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong chiến dịch quân sự tại Iran, bao gồm luôn cả việc ngưng lại tất cả vai trò của Tây Ban Nha trong liên minh này. Và Tổng thống Trump người đang thảo luận về khả năng là sẽ rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Âu Châu vào đầu tháng này. Và trong ngày thứ tư, chính quyền của ông đang tìm cách cắt giảm lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại nước Đức, một quyết định sẽ được đưa ra sớm. Và khi được hỏi vào ngày thứ năm là ông có dự xét việc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha, hai quốc gia được xem là chỉ trích cuộc chiến tại Iran, Tổng thống Trump nói có lẽ, nhìn tại sao tôi không thể làm, và Ý đã không có giúp đỡ chúng tôi, Tây Ban Nha thì còn tệ hại hơn nữa, rất là tệ hại. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump trong tháng trước đe dọa là ông sẽ áp dụng tất cả cái gọi là cấm vận về mậu dịch với lại Tây Ban Nha sau khi mà quốc gia đồng minh Âu Châu này từ chối không cho Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ của họ trong cái cuộc tấn công vào Iran. Và Hoa Kỳ hiện nay có trên 68.000 binh sĩ của họ đang trú đóng thường trực ở tại khu vực của Âu Châu bắt đầu từ tính cho tới tháng 12 năm 2025. Và dữ liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy là trên phân nửa số này là khoảng 36.400 binh sĩ đang trú đóng tại nước Đức. Đây là bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Và quý vị, có nhiều người cho rằng là việc mà Tổng thống Trump bắt đầu rút quân của Hoa Kỳ và có những thái độ cứng rắn với các quốc gia đồng minh sẽ dẫn tới một cái kết quả mà họ cho rằng là ô, Mỹ sẽ bị cô lập nếu mà Mỹ tiếp tục gọi là cứng rắn với đồng minh. Và đồng thời một số cái thông tin khác cho rằng ô, Mỹ làm như vậy thì tạo cơ hội cho Nga và Trung Quốc có thể lấn sân, có nghĩa là giành ảnh hưởng với Mỹ. Trong suốt nhiều năm nay, Nga và Trung Quốc không giành được ảnh hưởng. Thì bây giờ ông Trump làm như vậy có nghĩa là Nga và Trung Quốc sẽ giành được ảnh hưởng đối với lại việc mà Hoa Kỳ rút ra một số những cái tổ chức truyền thống lâu đời từ xưa tới nay. Quý vị, những người đưa ra những cái lý luận này, tôi nghĩ rằng lý luận này không vững chắc. Bởi vì Tổng thống Trump không có dạ gì mà tự cô lập Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất đầu tiên. Ông giành lại cái quyền lợi cho Hoa Kỳ, nhưng ông không có giành theo kiểu đi quỳ gối, mà ông dùng cái áp lực về tư thế của Hoa Kỳ. Quý vị, tôi phải nêu hai cái thí dụ điển hình trước đã, trước khi mà chúng ta đi vào phân tích. Thứ nhất, nếu mà nói cô lập, thì cái quốc gia bị cô lập nhiều nhất chính là Nga. Nga đã bị cô lập ít nhất là từ năm 2022, sau khi mà họ đưa quân xâm lăng Ukraine. Thì quý vị, việc cô lập Nga này, họ có cô lập được Nga hay không?
hay Nga vẫn tiếp tục có những mối quan hệ sâu đậm với những quốc gia khác, ví dụ như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, vân vân, và chưa kể là những cái mạng lưới khác tại Châu Phi và tại Á Châu. Quý vị, Âu Châu đã tìm cách gọi là cô lập Nga, nhưng không thành công. Không thành công, Nga vẫn rộng tay chân, bởi vì Nga có vốn. Họ có vốn để mà họ có thể deal với nhiều quốc gia. Do đó, đối với việc mà cô lập Nga đã không thành công, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, Iran, Venezuela, Cuba từ nhiều năm nay và cả Bắc Hàn nữa, họ đã bị cô lập. Nhưng họ có chết không? Cho tới khi mà Tổng thống Trump có những cái chính sách cứng rắn, thì quý vị, những quốc gia này mới nguy hiểm. Còn từ trước tới giờ, những quốc gia này vẫn bị cô lập. Vẫn bị cô lập, họ cũng đâu có chết. Cho tới khi mà Tổng thống Trump có những hành động cứng rắn với họ, từ Venezuela qua tới Cuba hay là Iran thôi. Quý vị, do đó, nếu mà xét về tư thế, bởi vì những quốc gia này là những quốc gia không có tư thế. Họ có vốn đó, nhưng mà họ không có tư thế. Do đó, họ bị cô lập, nhưng họ cũng đâu có chết. Nhất là Iran. Iran vẫn đi ra cửa sau với nhiều quốc gia khác. Trong đó một số quốc gia tại Trung Đông, một số quốc gia tại Trung Á, và kể cả một số quốc gia tại Á Châu. Iran đâu có chết. Venezuela cũng vậy. Do đó, cái việc nói là Hoa Kỳ bị cô lập sẽ chết thì không bao giờ. Thứ hai là quý vị, họ nghĩ rằng là họ có thể uy hiếp được Hoa Kỳ và cô lập được Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ rút ra khỏi chủ nghĩa đa phương. Câu trả lời của tôi là không có chuyện đó. Bởi vì quý vị, Hoa Kỳ có tư thế. Thứ nhất, xét về mặt kinh tế, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Tất cả các quốc gia đều muốn xuất cảng hàng hóa qua Hoa Kỳ. Bất kể cái những quốc gia đó nhỏ hay lớn, cái thị trường chính của họ vẫn là thị trường Hoa Kỳ. Ngay cả Cộng sản Trung Quốc được xem là một đối thủ cạnh tranh bây giờ của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất của họ. Ok quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị. Do đó, quý vị, khi mà Tổng thống Trump hủy bỏ tất cả những cái chủ nghĩa đa phương, ông xây dựng ra một cái thế giới khác. Một cái thế giới mà những quốc gia có tiếng nói, có cái trọng lượng là những quốc gia có vốn. Do đó quý vị, Tổng thống Trump đi đường hướng này thì tôi không nghĩ rằng là chủ nghĩa đa phương mà bị dẹp bỏ thì Hoa Kỳ sẽ bị cô lập. Ngược lại, những quốc gia bị cô lập là những quốc gia sẽ không có vốn. Quý vị, bây giờ Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ có thể giảm quân số và từ từ rút cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi NATO. NATO là 32 quốc gia và Liên hiệp Âu Châu là gồm 27 quốc gia, sắp sửa nhận thêm một số quốc gia nữa. Thì quý vị, đây là những cái chủ nghĩa đa phương. Đây là những biểu tượng của chủ nghĩa đa phương, sự liên hợp của các quốc gia, chúng ta gọi là chủ nghĩa đa phương. Quý vị, suốt nhiều năm nay, nó đã không giải quyết được cái bài toán của thế giới. Nó không giải quyết được bài toán thế giới bởi vì cái chủ nghĩa đa phương này, nó phải thỏa mãn nhiều quốc gia ở trong đó. Và chính vì vậy, nó trở thành một cái khối bế tắc. Nó chỉ ra được những cái thông cáo chung, nói bằng cái miệng và không có hành động. Do đó, ông Trump không muốn đi theo hướng này nữa. Ông muốn đi theo một cái hướng thực dụng hơn, tức là có kết quả cụ thể. Và quý vị, nếu Tổng thống Trump đơn phương rời khỏi NATO và đơn phương gọi là từ từ giảm đi tất cả những cái ảnh hưởng tại Âu Châu, thì chuyện gì xảy ra? Âu Châu có tìm cách cô lập được Hoa Kỳ không? Âu Châu có thể liên kết với lại Trung Quốc để cô lập Hoa Kỳ hay không? Và Âu Châu có thể nối lại ban giao với Nga để cô lập Hoa Kỳ hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì quý vị, giống như tôi nói, Hoa Kỳ có tư thế. Tất cả Âu Châu bây giờ đang lệ thuộc vào cái nguồn kinh tế của Hoa Kỳ. Tại vì gần như là quý vị, hàng hóa của họ xuất cảng Hoa Kỳ được xem là thặng dư rất là nhiều. Và thứ hai, Âu Châu đang lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp quân sự với Hoa Kỳ. Do đó, nếu mà đi theo cái chủ nghĩa đơn phương hay là song phương, thì quý vị, lần này Tổng thống Trump sẽ đi theo hướng này. Tức là ông sẽ không còn để cho Hoa Kỳ tham gia vào những cái tổ chức nữa. Mà ngược lại, ông sẽ đi ký kết với từng quốc gia. Những quốc gia nào cảm thấy rằng quyền lợi của họ ở Hoa Kỳ nhiều hơn, họ có thể ký kết với Hoa Kỳ. Về cả quân sự lẫn dân sự. Quân sự tức là họ được bảo đảm về an ninh, họ là bạn hữu, họ là đồng minh của Hoa Kỳ. Về dân sự, tức là về kinh tế, thì họ sẽ được mở rộng cái khả năng phát triển của họ về kinh tế với Hoa Kỳ. No problem. Bởi vì Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi có khả năng tiêu thụ. Do đó quý vị, khó có thể cô lập được Hoa Kỳ lắm. Bởi vì, ví dụ, tôi nói quý vị, bây giờ Âu Châu đóng cánh cửa với Hoa Kỳ đi. Để cô lập Hoa Kỳ đi. Thì quý vị, chúng ta còn có Nhật Bản, chúng ta còn có Đài Loan, chúng ta còn có Nam Hàn, chúng ta còn có Philippines, chúng ta còn có Pakistan, Ấn Độ,
chúng ta còn có châu Mỹ Latin. Làm sao cô lập được? Làm sao cô lập được đây? Và những quốc gia này, cái nền kinh tế của họ là giao thương với Hoa Kỳ nhiều hay Âu Châu nhiều? Âu Châu có tới 450 triệu dân. Hoa Kỳ có 330 triệu thôi. Nhưng mà nền kinh tế Hoa Kỳ lớn nhất thế giới. Và quý vị, thặng dư mậu dịch của các nước với Hoa Kỳ rất nhiều. Do đó quý vị, Âu Châu khó có thể cô lập được Hoa Kỳ một khi Hoa Kỳ rút ra. Ngược lại, chính Âu Châu sẽ rơi vào vấn đề bị cô lập. Bởi vì quý vị, nhiều quốc gia sẽ rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Họ thấy rằng là, ồ, ở lại với các anh, chúng tôi bị bất lợi về vấn đề quốc phòng, chúng tôi bị bất lợi về vấn đề kinh tế. Bởi vì nền kinh tế của chúng tôi chủ lực là cái thị trường Hoa Kỳ. Thì quý vị, rồi cuối cùng cũng Ba Lan, Cộng hòa Czech hay là kể cả Hungaria, Slovakia, ba quốc gia vùng Baltic hay là ở các quốc gia vùng của Balkan, họ sẽ bàn giao với Hoa Kỳ và họ sẽ ký kết những cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ về cả quốc phòng, về cả kinh tế. Và quý vị, lúc đó thì làm sao cô lập được đây? Lúc đó làm sao cô lập? Ngược lại, Liên hiệp Âu Châu lại bị Hoa Kỳ ép tới. Bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Âu Châu, Hoa Kỳ sẽ từ bỏ, không làm ăn nữa. Nếu đi tới cái mức gay gắt này, quý vị nghĩ rằng là Âu Châu cân nổi với Hoa Kỳ hay không? Âu Châu cân nổi với Hoa Kỳ không? Nếu đi tới một cái bước quyết liệt, tức là không phải là chỉ là tách rời ra, mà còn trở mặt thành thù. Mà còn trở mặt thành thù nữa. Và Hoa Kỳ, ông Trump đi tới cái mức gọi là chúng tôi sẽ ngưng lại tất cả các cái giao dịch thương mại tương tự như ông đã đang làm với lại Tây Ban Nha. Thì quý vị, lúc đó quý vị, bây giờ là Tây Ban Nha, ôi chúng tôi đâu có nhiều mặt hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ đâu, kỹ nghệ chúng tôi chủ yếu là du lịch. Tây Ban Nha không có nhiều mặt hàng xuất cảng Hoa Kỳ, chúng tôi chả khe tới Hoa Kỳ đâu, mấy anh muốn cắt thì cắt đi. Quý vị, Tây Ban Nha có thể, ông Pedro Sanchez, thủ tướng của Tây Ban Nha có thể nhìn gì trên cái quan điểm này và ông nói, bỏ Mỹ ra, tôi còn có Trung Quốc, tôi còn có Âu Châu, tôi còn có những quốc gia khác, no problem. Mỹ nothing với Tây Ban Nha. Quý vị, nhưng mà ông Trump có dừng lại không? Nếu mà ông đi tới tình trạng gọi là ông không còn làm ăn với Tây Ban Nha nữa, thì không có nghĩa là ông sẽ làm ăn với những quốc gia có giao dịch về kinh tế với Tây Ban Nha. Tôi lấy ví dụ Trung Quốc thì vừa rồi là Pedro Sanchez, thủ tướng Tây Ban Nha tới Trung Quốc đó. Và ông Trump nói, ồ, các anh cứ làm ăn với Trung Quốc đi, chúng tôi sẽ làm việc với Trung Quốc. Và chúng tôi sẽ nói chuyện với Trung Quốc. Những gì mà các anh đưa ra, chúng tôi đưa nhiều hơn. Những gì các anh đưa ra, chúng tôi đưa nhiều hơn. Và thứ hai là chúng tôi có thể sẽ cắt bỏ một số giao dịch với Trung Quốc nếu họ tiếp tục giao dịch với các anh. Thì quý vị nghĩ Trung Quốc sẽ chọn Tây Ban Nha hay sẽ chọn Hoa Kỳ khi mà ông Trump đi tới cái bước quyết liệt này? Đó, tôi nói cái trường hợp của Tây Ban Nha thôi. Bây giờ là ông Trump là ông tuyên bố là ông cắt bỏ tất cả những mối giao dịch về kinh tế với Tây Ban Nha đó. Và sẽ đóng cửa căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha. Và ông sẽ đi tới cái bước kế tiếp. Không phải chỉ dừng lại ở cái vấn đề gọi là không giao dịch với Tây Ban Nha đâu. Mà ông cũng sẽ trừng phạt luôn tất cả những quốc gia nào giao dịch với Tây Ban Nha. Còn WTO, tổ chức mậu dịch thế giới, ông không care. Ông Trump đâu có care cái tổ chức mậu dịch thế giới đâu. Tại vì cái tổ chức này nó bất lực từ xưa tới nay rồi. Nổi cái tên mà gọi là quốc gia đang phát triển của Trung Quốc, nó còn tháo không được cái nón này. Trong khi Trung Quốc vẫn vỗ ngực xưng tên là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, nhưng vẫn đội cái nón quốc gia đang phát triển. WTO còn không lột được cái nón này của Trung Quốc. Nó bất lực tới mức như vậy. Thì đừng nói tới việc mà ông Trump quan tâm tới WTO. Ông cũng có thể đơn phương rời khỏi WTO. Và khi ông rời khỏi rồi thì quý vị, nó sập luôn. Nó sập luôn. Và quý vị, điều này nó có thể đi tới cái khả năng đó. Do đó, bây giờ ông Trump dùng cái tư thế của Hoa Kỳ uy hiếp trở lại. Tôi lấy trường hợp của Tây Ban Nha là một thí dụ điển hình thôi. Rồi quý vị nghĩ như thế nào? Bây giờ họ cấm không cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ và không phận, thì Hoa Kỳ cũng cấm lại. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ một chiếc máy bay nào của Tây Ban Nha được bay trên không phận và đáp xuống không phận của Hoa Kỳ. Và cũng không cho phép một chiếc máy bay nào băng ngang không phận của Tây Ban Nha được phép đáp trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu ông Trump đi tới cái mức này, và tôi cũng không bảo đảm rằng là ông Trump sẽ không đi. Bởi vì với cái cá tánh của ông Trump, với cái chính sách cứng rắn đối ngoại của ông, thì quý vị, tất cả là đều nhằm một cái mục tiêu.
thay đổi trật tự thế giới và có một cái new world order, một cái trật tự mới được tái lập lại. Ông sẽ không dừng lại, ông sẽ dùng thẳng tay luôn. Và quý vị, ông đang lo câu chuyện của Hormuz, nhưng mà sau khi xong câu chuyện của Iran, ông xử tới Âu Châu. Ông sẽ xử tới Âu Châu ngay. Và lúc khi ông xử tới Âu Châu rồi, quý vị, ông đang ép là phía của NATO là chấm dứt vai trò thành viên của Tây Ban Nha đó. Thì bây giờ các quốc gia NATO nói ok, chúng tôi không thể nào, không có đủ lý do để đuổi Tây Ban Nha ra. No problem, quý vị, không đuổi Tây Ban Nha ra thì chúng tôi đi ra. Và khi chúng tôi đi ra, quý vị đừng trách. Khi chúng tôi ra khỏi NATO thì quý vị đừng trách. Thì quý vị, lúc đó các quốc gia trong NATO từ Phần Lan cho tới ba quốc gia vùng Baltic đang đối diện với sự đe dọa hàng ngày của Nga. Rồi Ba Lan, họ đồng ý không? Họ có đồng ý cho Hoa Kỳ rời khỏi NATO không? Câu trả lời dứt khoát là không. Nhất là Ba Lan. Ba Lan bị đe dọa rất gay gắt từ phía của Nga. Họ sẽ không đồng ý cho Hoa Kỳ rời khỏi NATO. Mà nếu Hoa Kỳ rời khỏi NATO, họ sẽ ký kết ngay lập tức một những cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ. Đặc biệt là ba quốc gia vùng Baltic. Từ Latvia, Estonia cho tới Lithuania. Những quốc gia này nằm dưới tầm đe dọa của Nga. Thì quý vị, ông Trump sẽ rất là đơn giản. Ồ, nếu quý vị muốn ký hiệp ước với chúng tôi, thì quý vị phải chấm dứt vai trò của mình trong NATO. Tại vì NATO nó có những cái chính sách, những cái quy tắc không cho phép quý vị ký kết cái hiệp ước quốc phòng riêng với chúng tôi. Trừ khi quý vị rời khỏi NATO. Ông Trump mà rời khỏi NATO là NATO sụp ngay. Còn muốn duy trì thì đáp ứng lại đi. Đuổi Tây Ban Nha ra khỏi NATO. Quý vị, do đó ông Trump dùng cái tư thế này thì tôi không nghĩ rằng là các quốc gia sẽ chiều ý Tây Ban Nha. Bởi vì ông Trump đang sử dụng cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Và ông đã nói rất rõ ràng, hòa bình thông qua sức mạnh. Sức mạnh đó không phải chỉ có sức mạnh quân sự, mà sức mạnh đó còn sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về chính trị nữa. Ông Trump đang giành lại tất cả những tư thế này. Thì quý vị, họ cô lập nổi Hoa Kỳ không? Bây giờ Nhật có dám cô lập Hoa Kỳ không? Nam Hàn có dám cô lập Hoa Kỳ không? Và Đài Loan có dám cô lập Hoa Kỳ không? Ngay cả nước Úc. Úc là bây giờ nằm dưới quyền của ông thủ tướng cánh tả đó. Albany Anthony đó. Họ có dám cô lập Hoa Kỳ không? Câu trả lời là không. Bởi vì họ còn lệ thuộc Hoa Kỳ. Ví dụ quý vị tưởng tượng rằng đó là những quốc gia này mà thiếu vắng sự hiện diện của Hoa Kỳ, họ sẽ ra sao? Nhất là Nhật Bản, hơn 50.000 quân, gần 60.000 quân Hoa Kỳ đang trú đóng bảo vệ cho nước Nhật. Quý vị, do đó khó có thể cô lập được Hoa Kỳ. Một khi ông Trump đi cái hướng này, ngược lại, những quốc gia nào mà đi ngược lại với chính sách của ông Trump, họ sẽ bị cô lập. Và điển hình tôi nghĩ là sắp tới là Tây Ban Nha. Tại vì ông Trump sẽ không dừng lại. Cắt bỏ tất cả những mối giao dịch về thương mại với Tây Ban Nha chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ông cũng không muốn có nước nào ký kết về làm ăn và buôn bán với Tây Ban Nha cả. Và ông có thể cấm các công ty hàng không hợp tác với Tây Ban Nha. Ồ, các anh có thể đáp xuống phi trường của Macedonia. Barcelona. Quý vị có thể đáp xuống phi trường Madrid, nhưng mà không một chiếc máy bay nào của quý vị sẽ được đáp xuống phi trường Los Angeles hay là San Francisco hay là New York. Chúng tôi sẽ cấm cửa không phận với quý vị nếu quý vị tiếp tục có những cái ký kết và làm ăn với Tây Ban Nha. Chỉ một điều này thôi quý vị, nền kinh tế Tây Ban Nha sập ngay. Họ sống nhờ vào cái kỹ nghệ gì? Du lịch và trồng trọt. Thì quý vị, chỉ một cái này thôi là đủ chết Tây Ban Nha rồi. Ít nhất là quý vị, dân chúng Tây Ban Nha giật sập ông Pedro Sanchez. Họ đâu có muốn cắt bỏ mối quan hệ với Hoa Kỳ. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng là ông Trump sẽ bị cô lập. Ngược lại, những quốc gia này sẽ bị cô lập thì đúng hơn. Tại vì những quốc gia như là Ý, Pháp thì họ không cho dùng căn cứ thôi. Nhưng Tây Ban Nha còn cấm luôn cả không phận mà. Ủa, họ cấm không phận đối với Mỹ thì Mỹ có quyền cấm không phận đối với họ chứ. Nhưng mà ông Trump mở rộng hơn. Ông cấm không phận đối với những quốc gia nào tiếp tục có những cái associate với Tây Ban Nha. Và quý vị, cái chủ trương của ông Trump khi mà ông quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai
tái lập một cái trật tự mới, mà cái trật tự đó nó sẽ là chủ nghĩa song phương. Ông Trump sẽ deal với từng nước để đạt được cái thỏa thuận về kinh tế, đạt được cái thỏa thuận về quốc phòng. Chứ ông Trump không muốn đi theo cái chủ nghĩa đa phương, ngồi xuống một đống người, mỗi người một ý kiến, rồi cuối cùng ra một cái thông cáo chung xong rồi dẹp bỏ, không làm gì hết. Và nó đã happen, nó xảy ra suốt nhiều năm nay rồi. Ông Trump đã chán cái chủ nghĩa đa phương này rồi. Đó, quý vị thấy, đám Anh viết Pháp tụ tập 50 quốc gia để thảo luận về đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ eo biển Hormuz. Tới ngày hôm nay rồi, quý vị có thấy một binh sĩ nào có mặt chưa? Chưa có. Cuối cùng cả đống nước gom lại, nói chuyện xong rồi đi về nhà. Chả làm gì cả. Trong khi ông Trump khác. Ông đòi hỏi cái cụ thể hơn. Quý vị thấy là phía cái bo Peacewarm ở tại dãy Gaza thôi. Indonesia tuyên bố đóng góp 8.000 quân là họ gửi quân tới ngay. Thì quý vị thấy đó, là khi mà ông Trump làm việc, ông lập cái Board of Peace, tức là cái hội đồng hòa bình cho dãy Gaza đó. Thì quý vị thấy đó, là những quốc gia nào cam kết là gửi tới ngay, những quốc gia nào cam kết đóng tiền là đóng tiền ngay, chứ không phải nói bằng lời nói suông. Và ông ký kết với từng nước, ông ký kết với từng nước để ông làm việc, chứ ông không muốn cái kiểu mà ngồi xuống một đống người rồi bàn ra tán vô rồi cuối cùng không biết nào chi đồng cái gì hết. Ông Trump không muốn nữa. Ông muốn một cái trật tự mới, ông muốn có một cái ngôn ngữ mới, nó rõ ràng và cụ thể. Đây là cách mà ông Trump gọi là điều hành cái guồng máy của Hoa Kỳ và cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Không còn những lời hứa suông, không còn những lời tuyên bố sáo rỗng nữa, mà phải cụ thể. Do đó quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump đã đi một cái bước rất mạnh tay. Ông đợi cho cái câu chuyện của eo biển Hormuz xong xuôi, tức là câu chuyện của Iran xong xuôi, ông sẽ bắt đầu thu xếp để bắt đầu có những cái chính sách cứng rắn với những quốc gia từng được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ. Đặc biệt là quý vị, đối với Âu Châu, ông Trump còn nhiều vấn đề lắm. Cái ngạch mậu dịch bị thặng dư từ Âu Châu và thâm thủng từ Hoa Kỳ. Thứ hai là những cái luật lệ của Âu Châu đang gây tác hại cho công dân Hoa Kỳ và những công ty của Hoa Kỳ. Đó, quý vị thấy Bộ Ngoại giao đã đưa ra lời cảnh cáo cách đây khoảng vài tuần lễ là công dân Mỹ đừng bay tới Âu Châu. Bởi vì quý vị có thể sẽ bị bắt giữ, bị truy tố về tội vi phạm các đạo luật điện tử của Âu Châu nếu như quý vị bỏ trên mạng xã hội những cái nội dung mà Âu Châu xem là không phù hợp. Nó gọi là illegal content, những nội dung bất hợp pháp. Có nghĩa là quý vị có một giống như tôi đi. Nếu bây giờ tôi bay tới Âu Châu, họ đem những cái YouTube tôi lên, họ nói là ông Phong đã kích Âu Châu nhiều quá, cho nên chúng tôi phải bắt giữ ông. Thì quý vị, do đó, quý vị, đối với Âu Châu, còn nhiều cái đạo luật của họ gần như là không thích hợp với Hoa Kỳ nữa. Họ chuyên chế rất là nhiều thứ. Hoa Kỳ thì mở rộng các cái quyền tự do, ngược lại Âu Châu thì chuyên chế lại. Họ siết chặt tất cả mọi thứ lại. Đây là cách mà Âu Châu đang đối xử với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, với Âu Châu, Hoa Kỳ còn nhiều cách phải làm việc lắm. Và sau cái câu chuyện eo biển Hormuz này, ông xử đầu tiên hết là ông đem Tây Ban Nha lên. Tây Ban Nha sẽ bị đưa lên làm thịt ngay đầu tiên hết. Và quý vị, khi mà ông đưa Tây Ban Nha lên thì đương nhiên Pháp, Anh hay Đức đều lên tiếng. Ok, quý vị có thể làm việc với Tây Ban Nha, chúng tôi rút. That's it. Quý vị làm việc với Tây Ban Nha thì quý vị cứ làm việc, chúng tôi rút ra. Và khi chúng tôi rút ra thì quý vị tự lo hết. Quý vị tự lo hết mọi thứ, kể cả vấn đề kinh tế. Quý vị, ông Trump trong lúc mà ông cầm quyền hơn một năm nay, ông đã xây dựng lại một cái hệ thống mới. Một cái hệ thống mậu dịch gọi là đa dạng. Hoa Kỳ sẽ không còn lệ thuộc mậu dịch vào Âu Châu. Rất rõ ràng. Và thật sự quý vị, tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ qua Âu Châu không nhiều lắm. Ngược lại hàng hóa của Âu Châu thì tràn ngập tại Hoa Kỳ. Ngay cả quý vị, tôi bay từ ở Houston về quận Cam. Thì quý vị, cái chiếc máy bay chở tôi là chiếc của Airbus Âu Châu đó, chứ không phải Boeing đâu. Những chiếc máy bay mà tôi bay từ ở quận Cam của hãng United Airlines đó, họ vẫn mua máy bay của Airbus, chứ đâu phải họ chỉ có độc quyền của Boeing đâu. Thì bây giờ ông Trump sẽ đi cái hướng mới. Ông sẽ đi cái hướng mới. Và khi mà cái hướng đó, ông sẽ dùng tối đa cái biện pháp kinh tế. Và cuối cùng quý vị sẽ thấy là
họ phải chiều ý và đáp ứng cái chiến lược của ông Trump, hay họ sẽ tiếp tục duy trì cái thái độ của họ. Quý vị, chính trường quốc tế có thể nhường nhau, nhưng trong cái nhường đó nó hợp lý hay không? Đây là một trong những điểm mà tôi nói rằng là ông Trump sẽ dùng tư thế Hoa Kỳ và sẽ không có chuyện Hoa Kỳ bị cô lập đâu. Bây giờ nước nào dám xé lẻ làm ăn với Trung Quốc? Và khi mà ông Trump đóng đinh nước đó rồi, liệu Trung Quốc có muốn làm ăn hay không? Đó, khi ông Trump tấn công Iran đó, Trung Quốc có dám ho he? Iran đã tới cầu cứu Trung Quốc rồi. Trung Quốc chỉ nhẹ nhàng nói thôi, cũng chưa dám làm cái gì cả. Ngay cả ông Trump phong tỏa eo biển Hormuz, tàu Trung Quốc bị kẹt ở đây nè, cũng không dám ho he với ông Trump luôn. Thì các bạn nghĩ đi, ông đang tấn công Iran đó, thì bây giờ những nước khác cũng vậy thôi, những nước Âu Châu cũng vậy thôi. Đừng nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ bỏ miếng mồi của Hoa Kỳ để chụp miếng mồi của Âu Châu. Thị trường của họ không bằng của Hoa Kỳ, tư thế của họ không bằng của Hoa Kỳ. Trung Quốc thà rằng làm ăn với Hoa Kỳ còn hơn làm ăn với họ. Quý vị, đây là cái cách mà ông Trump làm. Và đây là tôi nghĩ rằng là một trong những cái phương thức mà ông Trump sử dụng. Đó, quý vị thấy tình hình của Iran đi. Iran là đồng minh của Trung Quốc và đồng minh của Nga đó. Tới bây giờ cả Nga và Trung Quốc giúp gì được cho Iran đây? Trong khi ông Trump phong tỏa vòng ngoài của cái eo biển Hormuz, Iran phong tỏa vòng trong, ông Trump phong tỏa vòng ngoài. Không một chiếc tàu Trung Quốc nào được băng ngang qua. Họ cũng phải chịu thôi. Thì đừng nghĩ tới Tây Ban Nha là ô, Trung Quốc sẽ gì Tây Ban Nha sẽ đập Hoa Kỳ. Ông Trump mà ông dí tới một cái, đó quý vị thấy là mấy công ty, mấy cái ngân hàng của Trung Quốc bị ông Trump cấm vận rồi đó. Là họ đã bị tổn thương rồi đó. Tại khi ông Trump cấm vận thì các ngân hàng khác sẽ không làm ăn với ngân hàng này. Ngân hàng nào nằm trong danh sách bị cấm vận trừng phạt bởi phía của Hoa Kỳ thì những ngân hàng trên toàn thế giới đều không thể associate được. Quý vị, đây là tư thế của Hoa Kỳ, và ông Trump đang thực hiện cái chiến lược chủ nghĩa song phương. Ông không muốn có cái chủ nghĩa đa phương nữa, ông dẹp bỏ cái chủ nghĩa đa phương rồi. Tại vì cái chủ nghĩa đa phương này nó chơi cái trò đa số thắng thiểu số, nó gây thiệt hại cho Hoa Kỳ rất là nhiều. Mà tôi đã từng trình bày với quý vị rồi, cứ một đống nước vô bỏ phiếu chung với nhau là Mỹ kẹt. Trong khi Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất, Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất cho tất cả những cái hoạt động của các định chế trên thế giới, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc. Đó, quý vị thấy, kỳ này bầu bán lại cái vai trò tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đó. Châu Mỹ Latin có người, nhưng mà từ ngày lập cái Liên Hiệp Quốc tới giờ tôi chưa thấy một ông tổng thư ký nào gốc Mỹ hết. Trong khi đó, Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất cho Liên Hiệp Quốc. Ông Trump nhìn thấy điều này. NATO được lập ra, tổng thư ký từ đầu tới cuối cũng là người Âu Châu. Làm khỉ gì có một ông tổng thư ký người Mỹ đâu. Trong khi đó, Mỹ đóng góp nhiều nhất cho NATO, chiếm 16% ngân sách hoạt động của NATO. Quý vị, cứ nhìn vào điều này, thì ông Trump đã thấy rõ và ông muốn thay đổi tất cả mọi thứ. Ông muốn rằng tất cả phải dựa trên cái tư thế thật sự, chứ không phải chơi cái trò gọi là dùng số đông bức hại số ít. Và đây là cái cách mà các quốc gia đang chuẩn bị chơi trong suốt mấy chục năm qua. Ông Trump dẹp bỏ điều này. Và coi như là cái chủ nghĩa đa phương sẽ đi vào tình trạng bế tắc. Nó chỉ là cái chủ nghĩa song phương thôi. Và từ từ ông Trump sẽ rút Hoa Kỳ ra tất cả những cái tổ chức được xem là đa quốc gia. Bởi vì ông không muốn nữa. Và ông thấy rằng bất lợi cho Hoa Kỳ. Chủ nghĩa đa quốc gia, cuối cùng Hoa Kỳ bị thiệt hại. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là cái đường hướng chiến lược đối ngoại của Tổng thống Trump. Và đừng ai nói với tôi là Hoa Kỳ bị cô lập hay bị thiệt hại. Cứ nhìn nước Nga đó, nó bị cô lập 4 năm nay rồi đó. Nó có bị thiệt hại nhiều hay không? Quý vị sẽ nhìn thấy. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹp và xin chào anh Hoàng Tuấn.
1: Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi có một bài lá thư, có một cháu nó là xem lâu rồi hôm nay mới viết thư. Cháu mới hỏi bên Mỹ người ta có chống bão không? Ở Việt Nam thì cứ nghe nói chống bão, mà theo cháu biết thì ba cháu nói là ngày trước đó, người ta chỉ nói là phòng và khắc phục hậu quả thôi, chứ không có chống. Nếu chống thì bão thì nó không có vô. Mà nếu Việt Nam chống bão được, tại sao không có chống Trung Cộng được ha? Cháu thắc mắc như vậy. Cho nên ở Việt Nam tên của các ông ghép lại nghe dữ dằn lắm, sang trọng hùng dũng. Sang trọng có hay không thì cháu không có biết, chứ hùng dũng thì cháu cho là không, vì nếu có thì đã không hèn với giặc và ác với dân. Ngày xưa thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Cái câu đó không còn phù hợp nữa, bởi vì bây giờ không cần nhìn kỹ, nhìn sơ sơ thôi là đã thấy hết rồi. Rất là hay. Cảm ơn cháu rất nhiều. Có một người có gửi chúng tôi với câu thơ như thế này: nơi đâu có đảng búa liềm, người dân như cá liềm kìm phơi khô. Biết cá liềm kìm, cá liềm kìm.
0: Cái nhỏ xíu đó
1: hả? Nhỏ xíu à, nó ở dưới miền Tây xuống dưới này bờ dưới rạch á. Nó cũng có cái mũi dài giống như con cá đao vậy đó. Mà nó xíu à, mà nó còn phơi khô nữa thì nó còn như cây tăm. Rồi có một người đó là hình như hôm trước có gọi phone mà có gặp anh Nguyễn Khôi. Rất là vui. Rồi đề nghị chúng tôi có một vài thay đổi về chương trình, chúng tôi cũng xin ghi nhận ý kiến. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì trong khả năng, trong điều kiện của chúng tôi thì chúng tôi chỉ duy trì được như vậy thôi. Xin quý vị cũng thông cảm cho. Và có rất nhiều người đã gửi lên trên Facebook cũng như Internet về cái chuyện mà cái cô bán báo. Cái hình em Hoàng Tuấn thì không có lấy cái hình. Khi người ta tới hỏi mua báo đó, ở Việt Nam đó nha, thì cô bán báo có nói như thế này: hỏi báo nào còn, báo nào hết cô? Nói, dạ, còn thanh niên, còn phụ nữ nhưng mà không có văn hóa. Dạ có công an, có quân đội nhưng mà không có pháp luật. Đó chỉ là bán báo thôi nha. Thì có sao cô nói vậy. Mà như có báo Tổ Quốc nữa phải không anh?
0: Dạ có báo Tổ Quốc.
1: Như thế thì phải thêm là dạ có quân đội, nhân dân nhưng mà không có Tổ Quốc. Dạ, thì này. Xin mời anh.
0: Một trước thì anh Hoàng Tuấn, anh đọc một cái tin ở trên mạng, anh đọc và anh như có vẻ anh gần như là một cái sự chia vui với đồng bào trong nước, đặc biệt là các ngư dân bám biển
1: được uống sữa đó ha.
0: Dạ vâng. Thì cái câu chuyện mà có một đại gia muốn chi nghìn tỷ để xây tàu ra Hoàng Sa đó. Dạ vâng. Thì ngày hôm nay bài báo mới nhất có nhan đề là chuyện đại gia chi nghìn tỷ sắm tàu ra Hoàng Sa, nồi cháo dìu tàu cá. Khi các báo rộ tin ông Phạm Ngọc Lâm, chủ tịch công ty CP Đức Khải, mua 100 tàu đánh cá hiện đại cùng u nổi và trực thăng để đánh cá với mục đích kinh doanh ngoài Biển Đông, với những cái tin hùng hồn, mọi người đều mừng rỡ mà bái phục, và cả anh Hoàng Tuấn cũng mừng rỡ.
1: Mừng rỡ đó, thực sự như vậy, quá mừng chứ.
0: Mừng vì ngư dân ta vốn nghèo, luôn lép vế trước tàu Trung Quốc trên biển, nay đã có người bỏ của ra chấp thêm vây cánh thì ai mà chẳng mừng. Dạ. Tuy ông Lâm nói đây chỉ là một đường làm ăn kinh tế đơn thuần, nhưng ai cũng nhận thấy tình yêu nước đang khơi dậy trong lòng không chỉ của riêng ai. Ai cũng mong sẽ có nhiều đại gia thay vì mua xe, bao chân dài, vân vân, thì sẽ bỏ tiền ra mua tàu cá, góp mặt làm giàu và làm mốc chủ quyền trên Biển Đông. Ai cũng mừng cả tới đó. Nhưng mừng và bái phục bỗng hụt hẫng chỉ vì các bản tin mới đây nhất bỗng thay một chữ. Từ chỗ Đức Khải mua 100 tàu cá, bỗng thành Đức Khải vay tiền ngân hàng mua 100 tàu cá. Vay ngân hàng là chuyện thường ngày của các nhà kinh doanh không ai lạ, nhưng Đức Khải đòi vay tới 90% dự án thì bắt buộc người ta phải nghĩ tới nồi cháo dìu của anh lính Nga trong chuyện cổ tích. Anh lính nấu cá ghé qua nhà một nông dân, anh ta mượn nồi xin ít củi để nấu cháo, nấu nước vừa sôi anh ta thả vào đó một cái dìu của lính, sau đó than loãng và nài nỉ xin thêm nhúng bột mì, lại than nhạt và xin chút muối và cả một miếng thịt cừu nữa. Thế là anh ta có một nồi cháo của mình ngon, ngồi ăn đàng hoàng.
1: Đây là ông này chỉ nói cho
0: Phật.
1: Chỉ nói cho nó sướng miệng thôi.
0: Yeah.
1: Thưa quý vị, thì hôm trước chúng tôi nói là khi có nghe cái tin như vậy thì thật lòng mà nói thì rất là vui nếu mà có người làm được như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng có nói thêm là đợi xem thì sự việc nó đi đến đâu. Thưa quý vị, người ta xem cái chuyện mà bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền, người ta xem cái việc mà phát triển kinh tế cho đất nước, đặc biệt trong cái ngành mà
0: hải sản,
1: đánh cá đó, người ta xem giống như cái chuyện đùa. Việt Nam bây giờ thì
0: và cũng là cái chuyện kinh doanh, cũng là cơ hội để kiếm tiền thôi.
1: Thế nếu mà ông kinh doanh thì cũng được, tức là hôm trước ông ấy nói là có tạo thêm công an việc làm cho ngư dân thì điều đó tốt, và giúp cho nhà nước có thể làm được công việc mà để chứng tỏ cái chủ quyền của mình. Nhưng mà bây giờ ông mới đòi vay tới 90%. Cũng may cho tôi, ông đòi tới vay tới 95 nữa. Nói về chủ quyền thì bây giờ ở Việt Nam đó, ở Đà Nẵng đó, dạy chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa cho học sinh. Theo báo VN Express, khoảng 100 trang tài liệu về chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa sẽ được đưa vào giảng dạy cho khoảng 90.000 học sinh Đà Nẵng. Tức là Hoàng Sa Trường Sa của mình hôm nào đến giờ. Nhưng mà bớt bây giờ nó sẽ được đưa vào giảng dạy cho 90.000 học sinh. Thì người ta nói đây là một cái việc cần phải làm. Việc này là giúp cho các em có kiến thức cơ bản hơn, đầy đủ hơn về chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một cán bộ bên giáo dục đó, tức là ông Nguyễn Minh Hùng là phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nói như vậy. Thì thưa quý vị, anh cũng công nhận là nếu mình dạy cho các em về cái chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà nó cho dù nó trễ nhưng mà cũng hơn là không làm. Nhưng cái điều quan trọng dạy như vậy đó, mà cái thực hiện cái thực tế nó như thế nào thì chúng tôi nghĩ là học các em học cho vui thôi. Nếu các em có nghe chú nói chuyện thì chú cũng thưa với mấy cháu là mấy cháu học cho nó vui thôi nha. Bởi vì á, biển á thì đã có ngư dân bám biển rồi. Tức là chúng ta có bộ đội này, chúng ta có cảnh sát biển, bộ đội, có bộ đội biên phòng này, có hải quân này. Nhưng mà chỉ có ngư dân bám biển thôi. Và không bao giờ mà chúng ta thấy hải quân hay là cảnh sát biển xuất hiện, đặc biệt là khi mà bị Trung Cộng nó rượt, nó đuổi, nó đánh, nó bắt rồi. Bao nhiêu năm ngư dân mình bị bắt mà chưa bao giờ được giải cứu cả. Thì các cháu học cho nó vui thôi nha. Biển được ngư dân bám rồi. Và ngư dân của mình bây giờ rất là khỏe mạnh, bởi vì ngư dân mình đã được cho uống sữa để lấy sức bảo vệ lãnh hải rồi. Cho nên các cháu đừng có lo ha.
0: Anh Hoàng Tuấn với quân chưa có quyền cái ly sữa tuần trước thôi. Một tuần đã qua rồi và anh vẫn chưa quyền cái ly sữa.
1: Thay vì mình trang bị những cái phương tiện cần thiết ha. Như là phao cứu hộ, khi mà lỡ bị tuyệt tàu bị đắm thì có phao, thì uống sữa và là giúp sức mạnh cho người dân.
0: Nhưng mà chúng tôi chỉ ngạc nhiên là cái chuyện mà chủ quyền đất nước trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã có sự tranh chấp bao nhiêu năm nay rồi, ít nhất là về cái mặt nổi đó từ năm 1974 khi mà Trung Cộng họ đưa quân
1: đánh chiếm
0: Hoàng Sa cho tới từ ngày hôm đó. Rồi sau đó sau năm 1975 khi mà đất nước thống nhất rồi đã có những cái tranh chấp, đã có những trận chiến diễn ra rồi liên quan tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà đến ngày hôm nay gần một nửa thế kỷ sau người ta mới chuẩn bị cho học sinh học về chủ quyền của đất nước trên những quần đảo đó. Thưa quý vị, mất nước là phải, mất đất mất biển là phải. Thưa quý vị, những cái việc làm rất là tắc trách của những người có trách nhiệm. Báo này là báo gì đây, báo Dân Việt, thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, viết tiếp vụ doanh nghiệp khiếp sợ giải thưởng. Ở một đất nước nào cũng vậy.
1: Tại sao được giải thưởng mà lại sợ anh?
0: Thì nó có cái lý của nó, thưa quý vị. Ở đất nước nào cũng vậy, khi mà người ta đưa những giải thưởng lớn ra, nhất là giải thưởng toàn quốc chẳng hạn như vậy, thì những cái cơ sở doanh nghiệp nào mà nhận những giải thưởng đó phải rất là vinh dự, phải không ạ?
1: Hãnh diện,
0: hãnh diện. Và tránh hãnh diện cho riêng mình vấn đề danh dự, mà là còn vấn đề thương nghiệp của mình nữa, nó sẽ phát triển lên. Tại vì nếu mà mình đoạt giải nhất thì chắc chắn là người ta sẽ tin cái hàng mình là tốt nhất trong nước, đúng không? Về cái ngành đó, và người ta sẽ mua sắm nhiều hơn và mình sẽ có cơ phát triển nhiều hơn. Thực tế có như vậy không tại Việt Nam, thưa quý vị? Và không phải ở đây là ông Nguyên Khôi nói, đây là lời của chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A bình luận nhé, và báo Dân Việt ở Việt Nam đăng. Tôi xin khẳng định đó là tội lớn lắm. Ủa, giải thưởng là tội.
1: Ủa, nhận được giải thưởng là tội lớn à?
0: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A bình luận về tình trạng loạn giải thưởng làm các doanh nghiệp sợ hãi. Doanh nghiệp tham gia giải phải chi có tới khi tới cả 100 triệu đồng, thì tôi hỏi những giải thưởng theo kiểu chộp giật sẽ thu được bao nhiêu tiền? Những cái thiệt hại từ các giải thưởng đó không chỉ là đơn thuần là tiền. Chuyên gia Nguyễn Quang A đánh giá như vậy về tình trạng giải thưởng bủa vây doanh nghiệp. Đứng ở góc độ kinh tế, ông đánh giá như thế nào về tình trạng thương mại hóa và loạn các giải thưởng bình chọn đối với các doanh nghiệp hiện nay? Tình trạng thương mại hóa và giả danh các giải thưởng uy tín, các loại bình chọn doanh nghiệp hiện nay có thể coi là một hành vi sai trái hủy hoại nền kinh tế, bởi nó tạo ra một thang giá trị dởm cho xã hội và toàn bộ nền kinh tế, mà ở đó doanh nghiệp chính là xương sống. Nhận định của một chuyên gia kinh tế ở Việt Nam nói về cái tình trạng làm ăn kinh tế Việt Nam, đặc biệt là tình trạng giải thưởng. Cho nên anh Hoàng Tuấn, đôi khi anh có khoe với tôi là cô chân dài này đẹp được cái giải thưởng này, giải thưởng kia, thì xin anh cũng biết rằng là cái gì ở Việt Nam bây giờ cũng có thể bán được và cái gì cũng có thể mua được.
1: Và cái giải thưởng này, muốn được cái giải thưởng này, có nhiều khi ở Việt Nam như thế này nữa, khi mà anh nhận được cái bằng khen đó, anh phải tổ chức lễ để đón nhận cái bằng khen đó. Khi tổ chức lễ đó thì phải có tiệc. Mình có tiệc thì phải mời ông lớn. Mà mời ông lớn tới thì dĩ nhiên là phải có ăn uống, phải có rượu, có bia. Xin lỗi quý vị, phải có bao thư. Và sau khi mà quan lớn ăn uống xong, no say xong thì quan lớn cần phải có thư giãn. Có nhiều khoản phải lo lắm, cho nên là thưởng nhiều là cái này cũng hơi khổ nha. Cũng lạ ha.
0: Đừng giải thưởng không mừng mà lại có tội.
1: Cái chuyện này hình như chỉ có Việt Nam mới có. Tất cả nơi nào cũng về khi được giải thưởng là người ta mừng. Được giải thưởng là sợ. Rồi, thưa quý vị, cái này thì không phải là báo ở trong nước đăng, nhưng mà quý vị cũng biết thời kỳ bây giờ là thời kỳ của Internet, thời kỳ của Facebook, cho nên có rất nhiều người đã đưa một cái tài liệu như thế này là cuộc thảm sát thế giới chưa từng biết đến. Đây là bài viết của một trung tá hải quân, ông tên là James Zumwalt, là trung tá hải quân, và cái nguyên tác tiếng Anh là ông viết như thế này, nguyên tác tiếng Anh của ông là The Massacre Not Heard Around the World, tức là một cái cuộc thảm sát mà
0: cả thế giới
1: không ai biết tới. The Massacre Not Heard Around the World, thì ông viết về cái trận chiến Gạc Ma. Ông là trung tá hải quân của thủy quân lục chiến Mỹ, xin lỗi quý vị, trung tá thủy quân lục chiến Mỹ. Ông viết về, và ông người ta nhấn mạnh như thế này nữa là cái chuyện này nó xảy ra hồi năm 1988. Và cái anh nhớ là cái video clip mà những người lính của quân đội nhân dân, những hải quân của quân đội nhân dân của cộng sản Việt Nam đó đứng và xếp hàng và bị Trung Cộng nó bắn giống như là người ta đi săn hay là người ta bắn chơi đó. Thì cái video clip đó chính Trung Cộng đưa lên. Thì tất cả những cái bài mà người ta đưa lên Internet và đưa Facebook, người ta nói tại sao cái kẻ sát nhân nó công bố chuyện nó ra, trong khi mình là nạn nhân, mình là cái người bị như vậy. Và biết bao nhiêu những thanh niên của Việt Nam mình đã hy sinh để bảo vệ cho đất nước ở ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở đảo Gạc Ma mà không có một lời nào được nhà nước nhắc tới. Thì thưa quý vị, chứng tỏ đó là cái sự yếu hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam, và người ta chỉ coi cái quyền lợi của đảng, quyền lợi của
0: giai cấp,
1: phe nhóm giai cấp của họ thôi, chứ người ta không bao giờ mà nhớ ơn. Ngay cả đây là những người liệt sĩ, người ta đã hy sinh. Và trong cái bài viết này ông
0: cái chuyện này nó xảy ra
1: rất
0: trước,
1: là rõ
0: cái chuyện này nó xảy ra trước 16 chữ vàng với lại 4 tốt hay là sau anh?
1: Năm 1988
0: như vậy là phải trước phải không ạ? Lúc mà có 16 chữ vàng hay 4 tốt, lúc đó người ta biết chuyện này hết, mà sao lúc đó vẫn 4 tốt mà vẫn 16 chữ vàng nữa, làm sao?
1: Nên người ta thắc mắc là tại sao Trung Quốc sau 24 năm im lặng, tức là cái video clip này nó công bố năm 2012, nó lại công bố ra. Trong khi đó thì ở Việt Nam không hề mở miệng, và đặc biệt là đối với người dân ở trong nước. Bây giờ quý vị thử xem có cái tài liệu nào chính thức của chính phủ, của nhà nước mà cho người dân biết rằng năm 1988 chúng ta đã có bao nhiêu người đã phải hy sinh để giữ, để chống với quân xâm lược của Trung Cộng. Không hề có chuyện đó. Thì thưa quý vị, xin lỗi quý vị, chúng tôi xin đề nghị như thế này. Những người nào mà binh vực chế độ Cộng sản đó, nó là chế độ Cộng sản nó tốt đẹp. Chế độ Cộng sản luôn luôn nhớ ơn những chiến sĩ hy sinh, những anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình đi hy sinh cho đất nước. Thì trả lời giùm là tại sao Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản Việt Nam lại im lặng? Và chúng tôi tin rằng bây giờ rất nhiều các bạn trẻ trong nước không hề biết năm 1988 đã có biết bao nhiêu
0: người
1: đã hy sinh để bảo vệ đất nước.
0: Nhưng mà có nghĩ là nhiều khi là Trung Cộng nó dàn cảnh, nó quay phim, nó dựng lên không anh? Thưa quý vị, đôi khi quý vị có nhiều khi quý vị cứ hay nói là các quan lớn ở trong nước có những chuyện mà không chịu nói ra, hay là có khi nói nhiều quá, nói dài quá, những chuyện quan trọng lại không chịu nói, chuyện mà người dân muốn nghe thì chịu nói, mà nói những chuyện trời đất thôi không à? Thì thưa quý vị, nhiều khi miệng các quan lớn, tại vì lúc đó các ông ăn mực khô hơi nhiều. Tôi nghĩ như vậy là tại vì gần đây nhất có VN Express có đăng một cái bài như thế này: gần 2 tấn mực khô bằng cao su bị thu giữ. Gần 2 tấn mực khô rồi, mà 2 tấn có bị tưởng tượng nó nhiều cỡ nào. 1.700 kg mực khô bị xé ra co giãn như cao su vừa bị nhà chức trách Hà Nội phát hiện và tịch thu tại một nhà kho trên đường Giải Phóng. Theo cơ quan chức năng, loại mực này chỉ có 30% là protein, tức là thực sự là mực, còn lại là chất chưa xác định. Như quý vị, các quan lớn nhiều khi cũng hay ăn nhậu hay lai dai, và cứ ăn mà tưởng là mực khô, không phải, cái đó là cao su. Thì miệng các quan lớn nhiều khi nó cứ nói kiểu này, nói kiểu kia, nó co, nó giãn, không biết đâu mà chừng được. Thưa quý vị, chuyện không có gì lạ cả.

0: Nguyễn Khôi xin chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn.
1: Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư. Xin lỗi quý vị. Tuần này chúng tôi xin cảm ơn quý vị gửi bài nhiều lắm. Chúng tôi không có đủ sức để mà lấy nữa, bởi vì lúc trước Hoàng Tuấn vẫn vô trong lên trên internet, vô báo của nhà nước đấy, mấy báo online của nhà nước để lấy bài. Nhưng mà dạo này bà con gửi nhiều lắm, chúng tôi dùng không hết. Xin quý vị cũng thông cảm, có những bài nào mà chúng tôi không có dùng được đó, xin quý vị thông cảm. Chúng tôi chỉ lựa những cái bài nào nó có tính thời sự. Thì trước hết xin trả lời thư, có một người đề nghị là khi mà nói đến vấn đề gì thì nên kèm theo hình chụp để không ai nói là chúng ta nói xạo. Thì thưa quý vị, khi chúng tôi nói về báo chí của nhà nước đó, thì là có, khi báo người ta đưa lên, có báo đưa hình, có báo thì đưa luôn cả những cái đoạn phim ngắn luôn. Thì khi nào mà có thì chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng đưa những hình ảnh đó ra. Một lá thư khác của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cửa Lò, Giáo hạt Cửa Lò, Giáo phận Vinh có tâm sự với chúng tôi như thế này, ở tỉnh Nghệ An. Giáo xứ chúng tôi đang làm nhà xứ sau khi nhà thờ chúng tôi đã khánh thành sau 6 năm xây dựng. Để có ngôi nhà mục vụ của giáo xứ, các cha tiền nhiệm đã mua được 2 mảnh đất của 2 gia đình gần nhà thờ. Nay giáo xứ chúng tôi tiến hành đào móng làm nhà xứ thì mấy cán bộ thị xã đòi đình chỉ. Cha xứ và giáo dân không chịu, mà cứ làm thì họ bảo rằng mảnh đất này là nhà thờ mua đang mang tên của người khác. Nay nhà thờ muốn làm nhà xứ thì đưa 2 bìa đỏ kia ra trả cho nhà nước, sau đó nhà nước cấp lại cho nhà thờ bìa mới, thì đó là luật quy định. Cha xứ chúng tôi là Giuse Phan Sĩ Phương không chịu và bảo rằng các anh muốn nhập 2 miếng đất này chúng tôi đã mua của dân cho nhà thờ và làm bìa mới thì các anh cứ làm, đó là nhiệm vụ của các anh. Còn bảo chúng tôi đưa trả 2 bìa đỏ đó cho nhà nước rồi nhà nước mới cấp lại bìa mới thì chúng tôi không cần, vì bìa đỏ nhà thờ chẳng có cấm được cho ngân hàng. Tức là rồi đất nhà thờ thì cũng không ai bán được. Và dân chúng cứ thế tiến hành làm. Các anh cho tôi hỏi, trên thế giới có cái luật nào lạ đời như luật ở Việt Nam không? Nhà thờ mua đất của cá nhân xong muốn làm nhà trên đó thì trả bìa cho nhà nước, sau đó nhà nước cấp lại bìa khác thì mới được làm và mới đúng luật. Xin trân trọng cảm ơn các anh và xin trả lời cho chúng tôi cái luật quái quỷ lạ đời và trái công bằng kia. Thì quý vị Hoàng Tuấn xin trả lời. Ở ký tên ở dưới là Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cửa Lò. Hoàng Tuấn xin trả lời như thế này. Đối với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiều khi những ông làm luật đó cũng không biết nó là cái gì nữa. Thì chính những ông làm luật nhiều khi bị ông trả lời cũng không trả lời được.
0: Và có nhiều chuyện chỉ có ở Việt Nam có mà thôi. Chúng tôi nghĩ rằng Hoàng Tuấn cũng mất nguyên tuần rồi đi tìm kiếm khắp nơi xem có nước nào cũng có luật giống như vậy. Chắc Hoàng Tuấn cũng chịu thua phải không ạ?
1: Chịu thua, bởi vì ở Việt Nam có những cái luật mà chính những người làm luật người ta không trả lời được. Ví dụ như là tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, tự do thế này thế khác. Nhưng mà hễ mà người dân làm thì bớt cấm đoán, cho nên chính người ta làm luật người ta cũng không trả lời được. Rồi thưa quý vị, hôm nay bài vở nhiều lắm, chúng tôi xin phép Nguyễn Khôi, có cái tin này chúng ta cần phải đưa lên đầu là cô giáo chui túi ni lông qua suối. Khi mà chúng tôi nói chuyện như thế này thì chúng tôi sẽ nhờ bên kỹ thuật đó chiếu một cái đoạn video ngắn, và cái đoạn này là từ báo trong nước nha, báo Tuổi Trẻ online quay cái cảnh là học trò và cô giáo phải chui vào cái bịch ni lông rồi cái một thanh niên người miền núi đó bơi qua suối, và khi mà chui vào cái bọc ni lông rồi là người kia mới túm cái miệng bọc lại bơi qua.
0: Tôi có dịp coi cái video clip này rồi ha.
1: Dạ vâng, quý vị sẽ theo dõi trên màn hình. Nhưng mà khi ông Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Điện Biên á, ông Nghiêm Quang Thục, ông có chia sẻ như thế này. Ông nhận định là cách qua suối bằng túi ni lông của người dân trong vùng như vậy là quá nguy hiểm. Tuy nhiên theo vị Phó Giám đốc Sở, nguyên nhân là do người dân nghèo quá, không có tiền làm cầu cho nên không có sự lựa chọn. Khi đi khảo sát chúng tôi cũng thường xuyên phải bơi qua suối. Đối với người dân tại các bản làng, việc lội suối cũng là điều hết sức bình thường. Ông cho biết thêm, những hình ảnh như thế này ở phạm vi tỉnh có nhiều nhưng mà không dám nói, chỉ còn biết chờ phản ánh thôi. Đề cập đến việc có nên xây một cây cầu qua suối, ông Thục cho biết, ông Thực cho biết là việc này thì huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải có trách nhiệm đề xuất xin Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, khi có ý kiến chỉ đạo, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên sẽ tiến hành thẩm tra và khảo sát. Rồi, thưa quý vị, bài báo có một cái câu chúng tôi thấy rất là buồn. Có thể nói hình ảnh về chiếc cầu treo bắc qua con suối Nậm Pồ sẽ là niềm mơ ước của các giáo viên, học sinh và người dân thôn bản nơi đây. Theo tài liệu của Infonet, thì anh Nguyễn Khôi có đồng ý với Hoàng Tuấn và quý vị có đồng ý là miền Nam Việt Nam được giải phóng gần 40 năm. Còn miền Bắc thì được giải phóng lâu rồi. Kể từ khi có Bác có Đảng và từ khi Bác Hồ về đi ra đi tìm đường cứu nước đó, là miền Bắc đã được giải phóng lâu rồi. Đã được sống trong cảnh tự do, ấm no, hạnh phúc. Chỉ có miền Nam bị kìm kẹp thì mới được giải phóng năm 75 thôi. Mà đây những người mà ở Điện Biên đó, cái nơi mà đã xảy ra một cái cuộc chiến tranh mà thần thánh đó, mà có cả đại tướng của mình ở đó nữa, mà cho tới bây giờ thế kỷ thứ 21 mà hình ảnh về chiếc cầu treo bắc qua con suối Nậm Pồ sẽ là niềm mơ ước của các giáo viên, học sinh và người dân thôn bản nơi đây. Đây có phải là cái con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội hay không anh?

0: phải không ạ? Làm sao
1: nó nguy hiểm quá,
0: nó quá nguy hiểm đi. Nhưng mà chúng tôi không hiểu là những người có trách nhiệm đó, những người trong cái ngành giáo dục và những người trong ngành giao thông đó, họ nghĩ như thế nào, thưa quý vị, khi mà họ để cho các học sinh phải đi học mà phải qua những, biết tại sao là không biết được, ở ngay địa phương tại sao là không biết được, không thể nói là không biết được. Và để mà nhất là những người mà chỉ định cô giáo hay thầy giáo đưa người ta đến công tác thì những vùng đó phải biết chứ, phải không?
1: Cái
0: trách nhiệm của những người đó để ở đâu, chúng tôi không hiểu cái trách nhiệm của họ như thế nào. Một cái điều khác nữa là chúng tôi thấy như là cái lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam nó có liên hệ tới cái chữ bao hơi nhiều. Thời trước thì là bao cấp, phải không em?
1: Vâng.
0: Rồi sau đó thì đến lúc mà cán bộ tham nhũng ấy, thì là bao che.
1: Bao che.
0: Dạ vâng. Rồi đến lúc mà ông mà tiến sĩ con của ông Huy Cẩn ấy.
1: Ông Cụ Huy Hà Vũ.
0: Ông Cụ Huy Hà Vũ ấy, thì cái đó là thời bao cao su.
1: Bao cao su.
0: Bây giờ đến bao ni lông ấy. Nhưng dáng quá đấy, nhiều cái chi bao như thế này không tốt, bỏ đi nhé.
1: Và thưa quý vị, là nghèo đúng, Việt Nam thì nước nghèo. Dĩ nhiên là so với các nước tư bản thì Việt Nam mình nghèo. Nó thì nó hơi phản động chút xíu. Thì tư bản nó bóc lột, mà nó giàu, mình thì nghèo. Thì dĩ nhiên là nghèo thì phải chịu khổ rồi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nếu như cán bộ nghèo, nhà cán bộ ở nhà tranh vách đất, đời sống khó khăn thì dân nghèo thì chúng tôi đồng ý. Còn này cán bộ thì ở nhà lầu xe hơi, Việt Nam bây giờ thưa quý vị, những người ở nước ngoài về thì người ta nói, Việt Kiều bây giờ chả là cái tha gì. Chứ trong Việt Nam mà mua chai rượu lần cả 1.000, 2.000 đô, xài hàng hiệu, Việt Kiều chả là cái thá gì. Nên là Việt Nam rất là hãnh diện cái chuyện đó. Thế mà bây giờ, cái cầu treo, thưa quý vị, cầu treo nha, chứ không phải là cầu xây nha. Vẫn là cái mơ ước của người dân cũng như giáo viên học sinh. Thì quý vị, như vậy thì giải phóng đất nước làm cái gì, đảng cái gì chúng ta hiểu.
0: Có một bài báo của tác giả tên là Hải Tâm đăng trên báo BizLife, bàng hoàng vì chuyện chỉ có ở Việt Nam có liên quan tới cái chuyện này. Có một cái đoạn mà Nguyễn Khôi thấy đọc cũng xót xa lắm, muốn chia sẻ với quý vị. Nói đến một người đó là người đàn ông tên Lê Tất Dũng. Ông ấy đã bỏ số tiền định dành xây nhà để xây cầu cho dân làng qua lại. Trước đây mình có nói chuyện này rồi. Và người đàn ông tên Lê Tất Dũng ấy chẳng phải là đại gia, tài sản vung vinh, thừa tiền sắm siêu xe, siêu giường thì xây cầu chơi. Suốt 20 năm cuồn cuột của ông đã góp hết vào cây cầu, gia tài còn lại chỉ là căn chòi lợp tôn tứ bề rột nát cùng với chiếc tivi nội địa và bộ đồ nghề sửa xe máy. Ông này đã bỏ tiền ra để xây cầu cho dân ở cái vùng của ông ta ở. Có những người rút ruột từ những cây cầu để sống vương giả cho đời mình, đời con cháu mình, nhưng cũng có những con người dù hiếm hoi lại tự rút ruột chính mình để xây cầu cho người khác. Một hình ảnh rất là đẹp, rất là tương phản và rất là rõ ràng ở cái xã hội hiện nay đang có tại Việt Nam. Nhưng mà có nhiều người nói cái đó là chỉ là chuyện cá nhân thôi. Một vài cá nhân lẻ tẻ chứ không phải là cái chuyện của chính phủ, của nhà nước. Thì người dân trong nước họ nghĩ như thế này, thưa quý vị. Đó là đạo lý tình cảm của những người trong một nước với nhau. Song trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất để lo cho những người dân như ở Sam Lang hay ở bất cứ nơi nào khác còn khó khăn thì vẫn phải là thuộc về nhà nước, mà đại diện là các nhà lãnh đạo và chính quyền các cấp. Bởi được sống an toàn là quyền của người dân nơi đây. Họ không thể phải phụ thuộc vào lòng hảo tâm, phải kêu gọi để được thực hiện quyền của mình. Người ta có thể nói rằng đất nước còn khó khăn nên chưa thể lo an sinh tốt nhất cho người dân, chưa thể có thể lo cho người dân ở tất cả những nơi treo leo hiểm trở để những sáng kiến túi ni lông dây đu hết đất sống. Nhưng cách giải thích đó liệu có đủ làm an lòng khi mà người dân vẫn đang đứng chứng kiến những vụ việc như kiểu công trình ngàn tỷ phơi xương, vài trăm tỷ đắp chiếu, vali cho một lần hối lộ trước cả nửa triệu đô la năm 2010 theo tính toán để xây dựng một cây cầu cho người dân qua sông Poco tốn khoảng 1,5 tỷ đồng. Đối với những người dân bình thường chắc hẳn nhưng không nhiều người được chạm đến tiền tỷ để hình dung nó nhiều ít ra sao. Nhưng cứ thử nhầm tính chỉ một công trình phơi xương, chỉ số tiền trong một vụ tham nhũng thì đủ xây bao nhiêu cây cầu như thế. Người đấy, dân trong nước họ nghĩ như thế. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ đã đến một lúc nào đó người dân họ không chịu nổi phẫn uất trước những cái chuyện nó trái quái, nó cứ xảy ra hết ngày này qua ngày khác, hết chuyện này đến chuyện khác, hết vùng này vùng khác.
1: Nhưng mà hôm trước có người cùng bình vực đó là mấy ông bên bộ giao thông vận tải đó. Ông làm việc bằng cái tâm, cái đức đó. Thì có ngày mà tức quá rồi dân nó đâm. Như vậy thì tâm đức mà nó ngược lại.
0: Tức quá đâm phải không ạ?
1: Tức quá là phải đâm. Rồi thưa quý vị, bây giờ cái chuyện cũ, nhưng mà cái chuyện đó đã xảy ra, đang xảy ra và chúng tôi nghĩ là vẫn còn xảy ra ở Việt Nam. Là sau khi được công an mời về trụ sở làm việc về hành vi lừa đảo thì nghi can xin đi vệ sinh rồi dùng chiếc áo khoác treo cổ tự tử. Công an
0: cái gì lại tự tử?
1: Tự tử trong đồ công an nữa.

0: thì công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu giám định y tế để tiến hành điều tra làm rõ vụ treo cổ chết của bà Bùi Thị Hương, sinh năm 72, quê ở quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, là nghi can của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tức là bà này công an mời vừa làm việc thì khi xin đi vệ sinh đó thì bà là treo cổ tự tử. Thì quý vị, cái chuyện nó xảy ra mà có một cái điều như thế này khi mà người dân người ta thấy cái tháng nào cũng có người dân chết trong đồn công an mà toàn là tự tử, ví dụ như treo cổ nhưng mà lại bị bầm mình bầm máy hay là u đầu sức tráng gãy xương vân vân, thì có người dân trong nước đó nhà đề nghị từ nay trở đi tất cả các đồn công an phải để cái bản là cấm tự tử tại đồn công an. Vậy có biện pháp đó. Và thưa quý vị, người dân trong Việt Nam bây giờ người ta có một cái mốt giống như mốt thời thượng, để mà vô đồn công an là phải tự tử. Mà chúng tôi không hiểu là tại sao công an á là bảo vệ dân, mà trong khi người dân người ta sống ở ngoài người ta gặp nhiều cái chuyện là cũng khó khăn mà ta không tự tử, mà ta vô đồn công an là người ta cứ treo cổ tự tử. Và báo của tất cả các báo đều nói là công an đang vào cuộc để điều tra làm rõ. Thì chúng tôi đề nghị điều tra làm rõ là tại sao nhân dân thích tự tử tại đồn công an, và chúng tôi rất là đồng ý với ý kiến là đề nghị theo các bạn là cấm tự tử trong đồn công an.
1: Thôi là ở đây không được tự tử, đại khái là như vậy.
0: Nhưng mà khi mà công an ở đồn công an này cũng tử tế lắm, khi mà thấy bà Hương treo cổ tự tử như vậy đấy thì cũng giao về cho gia đình và có hỗ trợ tiền cho gia đình để mà lo cái việc ma chay cho bà Hương. Công an thấy tử tế không? Đưa người ta vô, rồi cái người ta treo cổ tự tử được công an đưa về nhà để hỗ trợ tiền đàng hoàng. Rất là tử tế.
1: Bài của báo dân trí.com là như thế này: không thể nói tàu lạ khi biết đó là tàu quen.
0: Nghe nhiều như chuyện đùa nè.
1: Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc nghiêm túc điều tra vụ việc, bồi thường thỏa đáng cho nhân dân Việt Nam và không để tái diễn các vụ việc tương tự. Đó là nội dung công hàm của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa gửi đại sứ quán Trung Quốc hôm 17 tháng 3. Thì tác giả bài báo này nói rằng rất là đồng ý với cái lời phản kháng như vậy. Tức là chẳng những là yêu cầu điều tra cái vụ đó mà còn phải bồi thường cho người dân Việt Nam nữa, thì họ nói rất đồng ý. Nhưng mà họ nói là tại sao mà từ trước giờ mình không làm việc này, mình không lên tiếng như vậy, thì người dân người ta phải nói là họ rất là bất mãn khi mà tài sản đã mất như vậy rồi, chính quyền thì lơ là hay là không nói gì đến cái thiệt hại của họ, vân vân vân vân. Thì kết luận cho cái bài báo này của tác giả Lê Chân Nhân thì ông đã viết như thế này: không chỉ lên tiếng phản đối chung chung, nếu như xác minh chính xác lực lượng của Trung Quốc tấn công người dân Việt Nam thì phải đòi bồi thường dứt khoát như vậy. Không thể nói tàu lạ khi những chiếc tàu đó là tàu quen. Biết là tàu quen mà cứ nói tàu lạ thì làm sao đòi bồi thường được.

0: Nói về cái chuyện xà xẻo thì chúng tôi xin thưa với quý vị có chuyện như thế này. Hôm trước thì không biết có cái tay nào nó lại cắt cớ nó cứ đưa cái hình nhà của bác Phil lên trên Internet. Bây giờ Việt Nam thì cũng có nhiều người xem Internet được. Những cái chuyện mà đụng chạm tới vấn đề an ninh chính trị, đụng chạm tới đảng và nhà nước thì bị ngăn chặn. Nhưng mà cái này lúc đầu thì người ta thấy hình của gia đình bác Phil thì không sao.
1: Tức là vô tư đưa lên.
0: Sau này thì mới bị chặn thôi. Thì có cái bà kia bà mới
1: tức là những cái hình nó đưa lên nó có cái phản cảm
0: thì có cái bà kia bà mới nói thằng con bà đó nó cho bà xem đó. Ông à, ôi giời, hôm tôi xem cái hình nhà bác Phiêu ấy đẹp thật đi, nhà sang ấy, mà có điều tôi không hiểu là tại sao cái trong nhà bác lại có cái cả cái bàn thờ Phật mà cái tượng Phật thì to mà cái tượng của bác Hồ thì lại bé mà ở để bên dưới. Tôi không hiểu được. Thì ông chồng ấy, bà, cái chuyện đấy không có gì khó cả. Các bác bây giờ cũng tâm linh rồi, thờ cúng rồi. Đúng ra thì không lý nhà bác Phiêu để cái bàn thờ Phật mà không có hình của ông Hồ thì nó chướng, nó kỳ quá. Phải để cho nó có thế thôi. Một cái lý do thứ hai về vấn đề tâm linh đó, nếu mà bây giờ để tượng bác Hồ mà nó lớn hơn đấy, Phật nhỏ hơn đấy, mỗi khi mà cúng kiếng nó không linh. Vì cúng cho Phật ấy, Phật là từ bi hỷ xả, Phật còn mang lễ vật phát cho chúng sanh để cho cái lời khấn nó còn được chứng. Chứ còn vào tay bác Hồ thì nó xa xẻo mất. Đừng có hòng, Phật còn không có, đừng nói là đến ai. Nếu mà cúng cho bác Hồ đó là dứt khoát là không ai được một miếng nào cả, không có linh. Vì thế là phải để bác Hồ bé tí, Phật thì lớn hơn. Lần trước chúng tôi có đọc một bài báo trong chương trình đọc báo về có một Việt kiều ở bên Úc ra thì nói là lúc nào cũng muốn về Việt Nam ra Hà Nội này kia, thì quý vị coi chừng
1: phong cách sống này,
0: không chửi thì không phải ăn cũng mới ngon. Thì những cái chuyện này thì mình mới nhớ là có một anh ở miền Nam,
1: anh ra thăm Lăng Bác
0: ra miền Bắc, con ở miền Nam con ra thăm Lăng Bác đấy, con thấy Lăng ông đẹp hơn Lăng Bác. Thì anh ấy khát nước ghé một cái quán ở bên lề đường thôi, gặp cô hàng cũng xinh xắn lắm, trong gái Hà Nội mà duyên dáng dễ thương á. Cô ơi, cô ở đây có nước dừa không cô? Có chứ, anh uống dừa non nhá. Nó rất là ngọt ngào. Tốt quá cô cho một ly cô nha. Thì cô mang ra một cái lon nước dừa. Thưa cô, hồi nãy cô nói là dừa non mà sao cái này chứ? Thế ở đâu ra thế? Trên núi xuống hay là dưới biển lên đấy? Từ bé đến nhớn chưa biết cái non là gì à? Cái non là đây, cái non rõ ràng đấy nhé. Tớ đã bảo là dừa non, tức là dừa người ta bỏ trong non. Uống thì uống, không uống thì trả tiền rồi xéo ngay. Đừng ngồi đến lăng nhăng mà rất việc. Thì đúng là cái dừa non.
2: Thấy các ông lớn không? Cái gì các ông cũng nuốt được. Ở Việt Nam á, nói chung là các ông lớn á, cũng bình dân lắm anh. Dễ lắm. Cái gì cũng ăn được. Chỉ có một thứ các ông không ăn thôi.
1: Ăn gì?
2: Ăn năng anh. Cái đó thì biết khoát là không ăn.
1: Người ta bảo ngày xưa người ta bảo là bắt thăng lên hỏi ông trời không ạ?
2: Đem tiền cho gái. Cái này mà đụng vô nhà nước thì đáng chịu. Nhưng cái chuyện mà nói chuyện mà nước dừa non ấy thì chúng tôi cũng nhớ cái chuyện là ở ngoài Bắc mới quán nhậu đó. Cái này thì không phải là chửi mà nghe cũng giống như chửi. Đó là cái người mà đứng giống như là bên này cái người mà đứng đón khách á, rồi cứ gọi vô
1: cò
2: là,
1: đó hả?
2: Không phải cò, làm trong tiệm luôn.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà cứ
1: tức là nhân viên
2: nhân viên nhân viên chỉ ghi xuống lấy order của khách đó, đây là khách gọi món gì đó thì
1: waiter đó hả?
2: Thì mới gọi vào trong. Ở bên Mỹ thì anh thấy là người ta đưa tờ giấy á, rồi người ta mà vô Việt Nam thì ta cứ gọi thôi. Thì cái quán này nó vừa bán thịt dê và bán thịt chó. Thế thì các ông đứng ngoài cửa này. Bàn số 1. Một dê ăn thêm. Bàn số 2. Hai chó mới vào.
1: Một dê ăn thêm hả?
2: Có nghĩa là cái bàn số 1 người ta đã ăn cái món thịt dê rồi, bây giờ người ta ăn thêm nữa. Còn cái bàn số 2 là kêu hai đĩa thịt chó mà người ta mới vào. Bàn số 1, một dê ăn thêm. Bàn số 2, hai chó mới vào. Đi ăn mà cứ gọi mình dê với chó cũng
1: là. Dạ vâng. Và chúng tôi cảm ơn anh Hoàng Tuấn với câu chuyện rất là dí dỏm vừa rồi.
3: Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Chuyến bay đầu tiên của Hoa Kỳ và Venezuela đã có được cái chuyến bay đầu tiên đáp xuống tại thủ đô Caracas được xem là sau 7 năm. Bản tin mới nhất cho biết một chuyến bay trực tiếp thương mại từ Hoa Kỳ tới Venezuela đã chính thức có mặt tại thủ đô của quốc gia Nam Mỹ này sau 7 năm theo tường trình của phía cơ quan đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ cho biết, và gần như là trước đây họ đã bị cấm không thể đáp vào khu vực của Venezuela. Bản tin mới nhất cho biết thì việc tái tục các chuyến bay được xem là không dừng lại, tức là non-stop flight giữa hai quốc gia đã diễn ra sau vài tháng sau khi mà Hoa Kỳ đã bắt giữ được ông tổng thống của Venezuela là Nicolas Maduro trong việc mà cáo buộc ông này về các tội liên quan tới ma túy. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đã bắt đầu bình thường hóa trở lại và mở lại tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Caracas, tiếp theo việc tái lập các cái mối quan hệ ngoại giao với quốc gia của Nam Mỹ. Và tôi rất là cảm thấy vui thích khi mà được gặp lại gia đình của tôi, và tôi tìm kiếm việc mà gọi là gặp gỡ gia đình của tôi trong chuyến đi này. Đó là lời phát biểu của một hành khách có tên là Leonardo Chacua, Miami, đã phát biểu như trên, và ông nói rằng đây là một trong những cái điều mà vui thích nhất của ông sau khi mà có chuyến bay trực tiếp từ ở Miami tới Caracas. Và chuyến bay trực tiếp này được xem là một trong những chuyến bay đã được thực hiện và đã đáp xuống đầu tiên tại Venezuela sau 7 năm. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì tại phi trường quốc tế Miami thì hãng American Airlines cho biết là các nhân viên của họ đã làm việc với một số những hành khách nhỏ, và những hành khách này lại đeo cờ của Venezuela cũng như là bong bóng và kể cả nhiều màu sắc, màu vàng, màu xanh và màu đỏ, gần như là họ đã để sẵn ở trên máy bay để họ có thể bay được. Và chuyến bay này có tên gọi là EE-3599 đã được điều hành bởi cái công ty gọi là Envoy Air, được xem là một công ty phụ của công ty American Airlines. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới chuyến bay đầu tiên đã đáp xuống thủ đô Caracas của Venezuela sau 7 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cuộc xung đột tại Iran đã khiến cho tất cả các cái vận chuyển trên toàn cầu định hình lại, và Phi Châu trở thành một trong những cái tâm điểm cho các cái trung tâm vận chuyển về năng lượng trên toàn cầu. Bản tin mới nhất cho biết thì việc đóng lại eo biển Hormuz và căng thẳng trên vùng biển Hồng Hải đã khiến cho tất cả những chiếc tàu di chuyển trên toàn cầu đã phải định hình lại cái tuyến đường hàng hải của họ. Trong đó thì Phi Châu đã trở thành trung tâm của các cái tàu chở container trên toàn cầu, theo tường trình của các cái hệ thống được xem là giám sát hàng hải cho biết gì trên. Trong vòng 2 tháng qua, việc phong tỏa này đã khiến cho nhiều chủ tàu đã phải tìm kiếm những cái hành lang khác để chuyển tất cả những cái hàng hóa của họ, và các cái sản phẩm được xem là sản xuất bởi các công trưởng thôi, họ đã phải sử dụng các chiếc xe truck và đi bằng đường bộ thay vì đi ngang qua đường biển. Và bến cảng của Saudi Arabia là Jeddah ở vùng Hồng Hải đã trở thành một trong những cái trung tâm mới nhất cho việc mà cập bến của tất cả các chuyến tàu hàng hải của các công ty hàng hải được xem là lớn nhất trên toàn cầu, trong đó gồm có MSC, CMA, CGM, Maersk và Costco, cũng như là một số những cái hãng hàng được xem là vận chuyển trên toàn cầu đi ngang qua kênh đào Suez. Và các chiếc tàu chở hàng này gần như là bắt đầu phải băng ngang qua những khu vực được xem là có rất nhiều những cái vùng biển ở tại Phi Châu. Và Phi Châu đã trở thành tâm điểm của tất cả những cái tàu chở hàng và chở năng lượng sau khi mà họ nói rằng là có rất nhiều những chiếc tàu đã tấp hàng tại bến cảng Jeddah ở tại Saudi Arabia, ở vùng biển Hồng Hải. Gần như là cái thời gian sắp hàng đã lâu hơn khoảng 36 giờ đồng hồ để có thể rời khỏi bến cảng này hoặc là cập vào bến cảng này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc xung đột tại Iran, và trong đó đã khiến cho các bờ biển của Phi Châu trở thành tâm điểm quan trọng của cái việc vận chuyển hàng hải trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran lại có thêm một bản kế hoạch mới gửi cho phía Hoa Kỳ thông qua quốc gia trung gian để tái tục lại các cuộc đối thoại hòa bình. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã chuyển một cái bản kế hoạch mới cho việc đối thoại hòa bình với Hoa Kỳ thông qua trục quốc gia trung gian là Pakistan, theo tường trình của giới truyền thông quốc gia này cho biết vào ngày thứ Sáu, và cuộc đàm phán giữa đôi bên vẫn bị đóng băng kể từ khi mà có cuộc đình chiến kéo dài vài tuần lễ qua. Và cái bản thảo của cái bản kế hoạch này đã được chuyển cho Islamabad vào ngày thứ Năm, theo tường trình của cơ quan truyền thông của Iran là IRNA đã cho biết như trên. Và cuộc xung đột này bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, sau khi mà Hoa Kỳ và Do Thái mở cuộc tấn công vào Iran và đã có một cái thỏa thuận đình chiến vào ngày 8 tây tháng 4, tuy nhiên vẫn không có được một cái sự gọi là phá vỡ bế tắc trong các cuộc đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp giữa Iran và phía của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì Iran đã bắt đầu cho phong tỏa eo biển Hormuz, dẫn đến tình trạng gây khó khăn cho tất cả nguồn vận chuyển trên toàn cầu, và trong khi đó thì Hoa Kỳ lại phong tỏa vòng ngoài của các bến cảng liên quan tới Iran. Tờ Wall Street Journal báo cáo vào ngày thứ Năm là Tổng thống Trump vẫn tiếp tục có các cuộc nói chuyện với các viên chức của an ninh của ông và tiếp tục chuẩn bị cho cái cuộc kéo dài cho tới cái việc phong tỏa này cho tới khi nào đạt được cái mục tiêu. Và bất kể là sự thất bại trong các cuộc đàm phán thì đình chiến vẫn tiếp tục diễn ra vào ngày thứ Sáu hôm nay. Và theo đó thì theo tường trình cho biết thì việc đình chiến này dường như là vẫn chưa có một cái dấu hiệu cho thấy là phá vỡ bế tắc, và Iran đã gửi bản kế hoạch thư này. Tuy nhiên thì các báo chí đã không cho biết là bản kế hoạch thư này thì phía Iran đã đề nghị những điều gì. Riêng phía Hoa Kỳ thì ông Tổng thống Trump cho biết là ông vẫn tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc chiến là Pete Hegseth cho biết là cái thỏa thuận đình chiến này là nó không có vi phạm vào cái luật năm 1973 gọi là World Power Act của năm 1973, trong đó cho phép Tổng thống khởi động chiến tranh trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên sau 60 ngày thì phải cần sự chấp thuận của Quốc hội, và điều này thì ông Pichet khẳng định rằng cuộc đình chiến ngày 8 tháng 4 đã chấm dứt cuộc xung đột và nó không kéo dài quá 60 ngày. Đó là lời phát biểu của ông Pichet đã đưa ra. Cùng một lượt thì Tổng thống Trump lên tiếng và nói rằng việc mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ phong tỏa tất cả khu vực eo biển Hormuz đã khiến cho nền kinh tế của Iran hoàn toàn sụp đổ. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Trump nói rằng việc lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã phong tỏa toàn bộ khu vực của bờ biển của Iran đã có được cái hữu hiệu, và việc này đang gia tăng áp lực rất nặng nề lên phía của Iran, và trong đó gần như là đã diễn ra và phía Iran gần như là sụp đổ. Hiện nay nền kinh tế của họ đang sụp đổ và lạm phát đã gần tới mức 100%. Tổng thống Trump đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ Năm. Họ không thể làm bất cứ điều gì bởi vì chúng ta đã ngăn chặn và khiến cho họ bị ảnh hưởng đúng 100%. Vào ngày 10 tây tháng 4, thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bắt đầu cho phong tỏa hải quân dọc theo tất cả những cái bến cảng và những thềm lục địa của Iran tiếp theo cái thỏa thuận đình chiến mà Tổng thống Trump loan báo vào ngày 8 tây tháng 4. Trong đó gần như là đã khiến cho đôi bên không gặp được cái gọi là cái sự phá vỡ bế tắc trong các cuộc đối thoại. Và cùng một lượt thì phía Hoa Kỳ cũng đã áp dụng lệnh cấm vận đối với một số những công ty và những quốc gia nào có liên hệ tới Iran. Trung tâm chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông gọi tắt là CENTCOM cho biết là hiện nay việc phong tỏa này đã chặn được ít nhất là 44 chiếc tàu thương mại và muốn gọi là rời khỏi cái bến cảng của Iran, tuy nhiên đã bị chặn lại. Trong khi đó thì các quốc gia vùng vịnh cho biết rằng là họ cũng đang làm việc với phía Hoa Kỳ để bảo đảm cái đường an ninh hàng hải, theo tường trình cho biết. Và Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn mới nhất nói rằng là Hoa Kỳ đã chiến thắng trong cuộc chiến nhắm vào Iran, và lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy toàn bộ cái lực lượng hải quân, lực lượng không quân của họ và kể cả một số những cái dụng cụ được xem là chống các chiến đấu cơ của họ và các hệ thống radar của họ, cũng như là loại trừ rất nhiều những lãnh đạo của họ. Và đây chúng ta đã phá hủy gần như toàn bộ tất cả những cái khả năng của Iran, ông Trump đã cho biết như trên. Và đây là thông báo mới nhất của Tổng thống Trump đưa ra cho thấy là nền kinh tế của Iran đã rơi vào tình trạng gọi là bị sụp đổ khi mà lạm phát lên tới 100% và đồng ria hiện nay là một Mỹ kim đổi tới 1.800.000 đồng ria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng hòa cho biết là họ sẽ nhượng quyền lại cho Tổng thống Trump trong cuộc xung đột tại Iran giữa lúc mà thời hạn chót 60 ngày đã chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng hòa tuy rằng có sự lo ngại trong cuộc xung đột mà Tổng thống Trump tấn công vào Iran, tuy nhiên họ đoán chắc rằng cái thời hạn chót ngày 1 tây tháng 5, tức là ngày hôm nay, ở Quốc hội gần như là họ không làm gì và giờ có vẻ như là đã muốn nhượng quyền cho phía Tòa Bạch Ốc. Theo tường trình cho biết thì dưới cái đạo luật gọi là World Power Resolution năm 1973 thì Quốc hội cần phải tuyên bố cái quyền của họ trong vấn đề gọi là mở cuộc chiến với một quốc gia khác nếu như mà quá 60 ngày và ngày hôm nay là thời hạn chót, có thể Quốc hội sẽ gia hạn thêm 30 ngày cho Tổng thống Trump. Tuy nhiên họ đã không có một hành động nào được xem là cản trở Tổng thống Trump trong việc mở cuộc xung đột đối với lại phía của Iran. Chủ tịch khối đa số là ông John Thune trong ngày thứ Năm cho biết là ông không có ý định là đưa ra cuộc bỏ phiếu cho việc cho phép lực sử dụng vũ lực hoặc là chống lại cái việc sử dụng vũ lực đối với Iran. Tôi có đã lắng nghe rất cẩn thận các thành viên ở trong cái sàn thượng viện và tôi nghĩ rằng là tôi không đưa ra sàn thượng viện trong cái giai đoạn này. Ông Thune đã cho biết như trên. Và rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng Hòa, mặc dù là có sự lo ngại trong cuộc tấn công vào Iran, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục duy trì là để nhượng quyền cho tòa đốc quyết định trong cuộc xung đột với Iran, bất kể là hiện nay có giá xăng tăng cao và một số những mặt hàng đã tăng cao. Thượng nghị sĩ Kevin Cramer của Đảng Cộng Hòa tại North Dakota cho biết nếu như mà có một cuộc bỏ phiếu, ông sẽ bỏ phiếu cho phép Tổng thống Trump thực hiện cái cuộc xung đột này và không cần phải đặt câu hỏi. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà hầu hết các thành viên của Đảng Cộng Hòa đều đưa ra và gần như là họ không muốn có một cuộc bỏ phiếu nào để cản trở Tổng thống Trump. Ngược lại, họ muốn nhường quyền cho phía của Tòa đốc toàn quyền quyết định trong cuộc xung đột tại Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay Tổng thống Trump tuyên bố vẫn để cho các cầu thủ của Iran tham gia vào giải túc cầu thế giới năm 2026. Tổng thống Trump cho biết là ông có thể mở ra cho việc mà các cầu thủ của Iran vẫn có thể tham gia vào cái giải túc cầu của FIFA năm 2026 tại Hoa Kỳ và nói rằng quyết định này là đơn phương của ông và các cái cầu thủ không có dính dáng gì tới cái sự căng thẳng giữa hai quốc gia. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trong cái buổi gặp gỡ với báo chí, Tổng thống Trump đã phản ứng trước lời phát biểu của Chủ tịch FIFA là ông Gianni Infantino, trong đó nói rằng toán cầu thủ của Iran dự tính là sẽ hoàn tất cái việc mà gọi là tranh tài của họ khi được tổ chức tại Bắc Mỹ. Và nếu như mà ông Gianni đã nói như vậy, tôi rất là ok. Quý vị có thể nói bất kỳ điều gì quý vị muốn và quý vị có thể có được và tôi không cản trở các cầu thủ của Iran tới tranh tài tại Hoa Kỳ. Tổng thống cho biết là ông vẫn có một cái mối quan hệ rất tốt với lại ông Infantino và đưa ra dấu hiệu cho thấy là FIFA có toàn quyền để điều hành trong cái giải túc cầu thế giới này và để cho họ tham gia vào. Và ông Gianni được là một người rất tuyệt vời, ổng là một người bạn của tôi. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và giải túc cầu năm 2026 sẽ cùng tham gia với Hoa Kỳ là Canada và Mexico, được xem là một trong những cái giải túc cầu lớn nhất của thế giới, với khoảng lần đầu tiên là có 48 đội tranh tài, so với những thời gian trước đây là chỉ có 32 đội mà thôi. Và ta được hỏi về việc mà nếu Iran tham gia và thắng được cái giải túc cầu này, Tổng thống Trump đã bác bỏ cái kịch bản trên và nói rằng họ có thể tham gia và nếu như họ thắng, chúng tôi cũng chả có phải gì phải lo ngại và tôi không có lo ngại bất cứ một điều gì. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đã đưa ra liên quan tới đội Iran sẽ đại diện cho đất nước Iran để tranh tài túc cầu ở giải FIFA của năm 2026. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, người đứng đầu cơ quan NASA đã lên tiếng ca ngợi công trạng của Tổng thống Trump trong việc mà thúc đẩy Hoa Kỳ trở lại mặt trăng. Bản tin mới nhất cho biết thì người lãnh đạo cơ quan NASA, tức là cơ quan nghiên cứu về không gian vũ trụ của Hoa Kỳ, là Jared Isaacman đã chúc mừng cho thời gian gần đây Hoa Kỳ đã thành công trong cái việc quay trở lại mặt trăng và đã ca ngợi cái sự thúc đẩy của Tổng thống Trump. Chúng ta đã có vị tổng thống trong vòng 35 năm qua kêu gọi người dân Hoa Kỳ và kêu gọi đất nước Hoa Kỳ quay trở lại mặt trăng. Ông Isaacman đã phát biểu như trên và nó đã không xảy ra cho tới khi mà Tổng thống Trump ở cái nhiệm kỳ đầu tiên và ông đã tạo ra một cái chương trình gọi là Artemis và Tổng thống Trump đã ký một cái chính sách liên quan tới không gian vũ trụ và trong đó gần như là nó đã chấm dứt kể từ khi mà chiếc phi thuyền Apollo 17 đã không còn và không quay lại trở mặt trăng, chúng ta sẽ không thể nào cạnh tranh được. Và hiện nay chúng ta đã có được những điều kiện để có thể làm điều này và chúng tôi đã làm việc rất cần lực để có được cái phần hướng tốt nhất mà chúng ta có thể quay trở lại mặt trăng. Và Isaacman cho biết là Artemis II đã bay đến mặt trăng vào đầu tháng 4 và đây là một trong những cái hành động được mở ra. Và quý vị thấy rằng là sắp tới sẽ là cái Artemis III ở năm tới và chúng ta sẽ thử nghiệm việc đưa phi thuyền và đáp xuống mặt trăng từ trái đất. Và điều này chúng ta sẽ thấy được nó sẽ diễn ra từ cái Artemis số 4, tức là năm 2028, và người dân Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ sẽ có mặt lại mặt trăng. Đây được xem là một trong những lời ca ngợi của người đứng đầu cơ quan NASA với việc mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy và ủng hộ cho việc Hoa Kỳ có thể tham gia vào việc gọi là thám hiểm không gian vũ trụ, đặc biệt là đổ bộ xuống mặt trăng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Tổng thống Trump đã cho tái định hình lại cái chính sách dập tắt di dân bất hợp pháp. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là ông Mark Wemuling sau khi đặt câu hỏi bởi các thượng nghị sĩ trong lúc mà có cuộc điều trần xác nhận vai trò của ông là lãnh đạo của cơ quan an ninh nội địa, và ông cam kết rằng vẫn tiếp tục cái chính sách của Tổng thống Trump là trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ được điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Theo thông tin cho biết thì hiện nay thông qua các cái chương trình của các giới truyền thông và mạng xã hội, trong đó đã cho thấy rõ ràng là phía Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cho điều chỉnh một số những cái chính sách gọi là trục xuất di dân bất hợp pháp tiếp theo việc mà người đứng đầu của cơ quan tuần tra biên giới là ông chỉ huy trưởng là Greg Bovino đã từ chức sau khi mà có cuộc đụng độ với các người biểu tình. Và người tiền nhiệm của ông Mullin là bà Kristi Noem đã có một cái chuyến đầu tiên tới trong vai trò là bộ trưởng khi bà tới New York và đã bắt giữ hàng loạt tất cả những di dân bất hợp pháp. Và ông Mullin cho biết là hiện nay ông sẽ cho thay đổi một số những cái phương pháp để mà tiếp tục thực hiện cái chính sách của Tổng thống Trump là trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này được mô tả là sẽ khéo léo hơn và sẽ có một cái chắc chắn hơn. Đây được xem là một trong những thay đổi mới nhất sau khi mà Bộ An ninh Nội địa đã thay vị trí lãnh đạo, trong đó thì bà Kristi Noem đã được Tổng thống Trump mời làm đặc sứ của Hoa Kỳ trong cái chiến lược lá chắn châu Mỹ Latin. Và ngược lại thì ông Mark Wemuling là một thượng nghị sĩ đã được Tổng thống Trump được đề cử vào trong cái vai trò là Bộ trưởng An ninh Nội địa. Và chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện tất cả các cái chính sách và luật lệ về di trú. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục trục xuất những di dân bất hợp pháp, họ không thể tới đây, và chúng tôi vẫn tiếp tục rượt theo những kẻ tệ hại và tệ hại nhất. Chúng tôi sẽ làm bằng rất là cái đường hướng rất là thầm lặng, ông Bullin đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài CNBC. Đây được xem là một trong những sự thay đổi điều chỉnh cho nó phù hợp và thích hợp hơn, trong lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục duy trì cái lời cam kết của ông là trục xuất hàng loạt những di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và ngay sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện liên quan tới việc vẽ lại bản đồ tranh cử và cái quyền gọi là Voting Rights Act, thì Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ bắt đầu cho thực hiện tất cả những cái chính sách này trên toàn quốc sau cái phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tức là DOJ, hiện đang làm việc trên toàn quốc tiếp theo việc có một cái phán quyết của tối cao pháp viện trong vụ án mà gọi là Louisiana đối đầu với Calias, được xem là một trong những cái vụ án mà trong đó gần như là liên quan tới vấn đề quyền bầu cử. Và với cái quyết định 6/3 trong ngày 29 Tây, tối cao pháp viện đã bác bỏ một cái bản đồ được xem là tranh cử mà trong đó ưu tiên cho những cái cộng đồng có đông đảo người da đen, và trong đó phía của tối cao pháp viện cho biết là cái việc vẽ bản đồ theo cái chủng tộc và giới tính là vi phạm vào hiến pháp của Hoa Kỳ trong cái section 2, mặc dù rằng là cái việc vẽ này đó đã đáp ứng được cái section 2 của năm 1965 trong đạo luật về bầu cử. Và trong đó thì phía tiểu bang Louisiana đã có một số thành phần đảng Dân Chủ thúc đẩy việc mà phải ưu tiên cho những cái địa hạt được xem mà có đông đảo người da đen để có thêm một cái địa hạt riêng. Tuy nhiên thì việc này đã bị chống đối bởi phía bảo thủ và cho rằng là không thể có thể phân chia địa hạt theo cái kiểu gọi là dựa trên chủng tộc và màu da. Do đó thì họ đã nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện, và cuối cùng thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái quyết định cho là không thể vẽ lại bản đồ tranh cử dựa trên màu da và chủng tộc. Cái điều này là được xem là vi hiến, và do đó thì cái phán quyết 6/3 này đã tạo được cái lợi cho phe bảo thủ, và điều này đã dẫn tới việc mà phía DOJ, tức là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết là họ sẽ bắt đầu thực hiện tất cả cái phán quyết của tối cao pháp viện trên toàn quốc bởi những cái khu vực của bầu cử liên bang, mà trong đó một số tiểu bang đã màu xanh đang dự tính là sẽ vẽ bản đồ dựa theo chủng tộc và dựa theo màu da. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Phó Tổng thống Jerry Vance và ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz đang tiến tới tiểu bang Iowa trong sứ mạng vận động bầu cử cho năm 2026 và bật đèn xanh cho cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống năm 2028 sau khi mà Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ. Bản tin mới nhất cho biết hai nhân vật được xem là tên tuổi lớn của Đảng Cộng hòa đang có một cái chặng kế tiếp trong vài ngày tới tại Iowa, được xem là tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử giữa mùa năm 2026, và trong đó được xem là hơn nửa thế kỷ qua và hiện nay chúng ta có thể có được một cái vị trí của Đảng Cộng hòa tại khu vực này. Phó Tổng thống Jerry Vance và Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã bắt đầu đi vận động cho cuộc bầu cử giữa mùa, và trong đó họ ghé qua một số những nơi được xem là rất quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay, và Đảng Cộng hòa đang bảo vệ cho cái quyền đa số trên Thượng viện lẫn cái quyền đa số mong manh trên sàn Hạ viện. Và hiện nay thì cái chuyến đi này của ông Vance và ông Cruz sẽ bắt đầu có những cái phát động cho cái cuộc bầu cử năm 2026. Tuy nhiên thì nó cũng đã bật đèn xanh cho một cái chiến dịch tranh cử của ghế tổng thống năm 2028 sau khi mà tổng thống Trump hết nhiệm kỳ 2. Đây được xem là cuốn đi vận động khá quan trọng của Đảng Cộng hòa, và những tên tuổi lớn trong Đảng Cộng hòa gồm có Phó Tổng thống Jerry Vance và ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz cùng với một số người khác đã bắt đầu tới những tiểu bang chiến lược mà có thể giành lại lá phiếu cho Đảng Cộng hòa trên sàn Quốc hội, đặc biệt là cái khu vực của Hạ viện. Và ông Cruz đã có mặt tại Iowa vào ngày thứ Sáu, và trong đó ông được xem là một trong những nhân vật chính phát biểu trong một cái buổi gặp gỡ gọi là Annual Spring của tiểu bang Iowa. Trong đó có một cái liên minh cho cái niềm tin và tự do, được xem là một tổ chức bảo thủ được xem là rất mạnh mẽ tại Iowa. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của các nhân vật được xem là tên tuổi của Đảng Cộng hòa đã bắt đầu đi vận động cho cái mùa bầu cử giữa mùa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và chương trình Medicaid đã giữ lại số tiền 90 triệu Mỹ Kim cung cấp cho tiểu bang Minnesota sau khi có những cái cuộc điều tra về gian lận cái tiền an sinh xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì nhắm vào cái tình trạng gọi là lừa gạt ở tại Minnesota, thì tiến sĩ Mehmet Oz, được xem người lãnh đạo của cái trung tâm đặc trách về Medicare và Medicaid, cho biết là cái cơ quan của ông đã cho trì hoãn số tiền 91 triệu Mỹ Kim cung cấp cho tiểu bang này. Đây được xem là bảo vệ cho tất cả các bệnh nhân và tôn trọng tiền của người trả thuế. Ông Oz đã phát biểu trong đoạn video được công bố vào ngày 30 tháng 4 trên trang Platform X khi đưa ra quyết định này. Và số tiền này là bao gồm luôn cả 76 triệu Mỹ Kim có liên hệ tới 14 cái dịch vụ được xem là có thể bị tổn thương trong các vụ lừa gạt. Ông Oz đã cho biết như trên, bao gồm luôn 14 triệu Mỹ Kim có tiềm năng là trực tiếp tới những cái thành phần di dân bất hợp pháp không nên nhận được tiền tài trợ của liên bang. Và hầu hết trong thời gian gần đây thì trên hết là có hẳn 259 triệu Mỹ Kim mà cơ quan này đã ngưng lại từ hồi tháng 2 đối với cái tiểu bang được gọi là North Star, tức là tiểu bang ngôi sao phía Bắc, trong các tất cả những cái tai tiếng liên quan tới vấn đề lừa gạt. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, mặc dù rằng Minnesota đã khởi kiện cái cơ quan của ông Oz và kể cả Bộ Y tế Hoa Kỳ trong quyết định trên. Tuy nhiên thì trong tháng này một quan tòa đã từ chối không để cho tiểu bang Minnesota chặn lại cái số tiền này. Đây là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của cái cơ quan đặc trách về Medicare và Medicaid đã ngăn chặn số tiền đối với tiểu bang Minnesota. Cùng một lượt, một bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng là đã một cái thành viên ứng cử viên cái ghế thượng viện tại tiểu bang đã được phát hiện chết sau khi mà nhà vài ngày bị mất tích. Bản tin mới nhất cho biết thi hài của một ứng cử viên Đảng Cộng hòa ở trên sàn thượng viện của tiểu bang Oklahoma đã được tìm thấy và nằm trong một chiếc xe truck đậu ở một khu nông thôn. Theo tường trình cho biết thì ông Barry Christen, 54 tuổi, vốn là ứng cử viên của sàn thượng viện của tiểu bang Oklahoma, đã bí mật được gọi là mất tích trong mà hôm thứ Ba, và hiện nay đã phát hiện được ông nằm chết hai ngày sau đó trong một chiếc xe đậu ở khu gọi là khu nông thôn. Và hiện nay phía cảnh sát cho biết là chiếc xe truck này đã đậu gần khu vực gọi là Sandy Sander Wildlife, tức là một cái khu vực động vật hoang dã, và họ phát hiện ra thi hài nằm trong cái chiếc xe này, và việc trục vớt chiếc xe này từ ở dưới hồ lên đã khiến cho nó rất là khó khăn. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết được cái nguyên nhân cái chết này, và theo tường trình cho biết có thể đây là một vụ ám sát và một vụ sát nhân, và đây được xem là một trong những cái vụ án có thể liên quan tới vấn đề bạo động chính trị đang diễn ra tại Hoa Kỳ tiếp theo việc ám sát hụt đối với Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cũng là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong. Cộng sản Hà Nội tức giận sau khi mà Hoa Kỳ đã xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách của những quốc gia được xem là ăn cắp bản quyền trí tuệ. Trong một thông cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đưa ra và nói rằng yêu cầu phía Hoa Kỳ là phải đánh giá lại cái khách quan về thành quả của Việt Nam trong việc bảo vệ cái bản quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên thì trong bản báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại của Hoa Kỳ hôm qua cho biết là Cộng sản Việt Nam được xếp vào danh sách của những quốc gia đánh cắp các bản quyền trí tuệ rất nhiều từ các công ty của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái công ty phát hành về nhiên liệu, trong đó gồm các công ty của Discrete, của Oracle và kể cả của Apple. Trong đó, gần như tại Việt Nam, đã sử dụng tất cả những cái bản nhiên liệu được xem là crack, tức là những bản nhiên liệu giả mạo, và những bản nhiên liệu này được xem là được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam và họ không trả tiền bản quyền cho các công ty, đặc biệt là công ty Adobe, công ty đặt có trụ sở đặt tại Bắc California, lên tiếng và cho biết rằng 90% các nhiên liệu của công ty này đều bị đánh cắp tại Việt Nam, đều bao gồm các cái nhiên liệu liên quan tới ngành hình ảnh, gồm có Photoshop và kể cả các cái nhiên liệu khác của công ty này, trong đó bao gồm Premiere, tức là một cái nhiên liệu để edit video, đều bị sử dụng là những cái nhiên liệu được xem là bị crack, tức là bị phá cái code và sử dụng một cách gọi là bất hợp pháp, tức là sử dụng lậu. Đây được xem là lời cáo buộc mới nhất từ phía các công ty này đưa ra, và điều này dẫn tới việc Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã lên tiếng và xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách những quốc gia đánh cắp bản quyền trí tuệ nhiều nhất. Bên cạnh đó thì một số công ty về giải trí Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng Cộng sản Việt Nam đã dung dưỡng rất nhiều cho những cái trang mạng chiếu phim online, mà trong đó đánh cắp rất nhiều những cuốn phim của họ chiếu trên mạng online để trục lợi. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất mà Bộ Thương mại đưa ra, và Cộng sản Việt Nam đã phản ứng khá mạnh. Tuy nhiên thì dù có phản ứng đi nữa thì họ vẫn bị xếp vào danh sách những quốc gia vi phạm bản quyền trí tuệ gọi là tệ hại nhất trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng thiếu quản lý về vấn đề thực phẩm vẫn tiếp tục dẫn tới những vụ ngộ độc diễn ra tại khắp nơi, và đặc biệt là ngộ độc về thực phẩm vẫn tiếp tục trở thành một cái mối lo ngại của người dân tại Việt Nam. Vụ mới nhất được biết là cái vụ mà một số người ăn bánh mì ở tỉnh Quảng Trị đã có 18 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại Việt Nam, và trong đó gần như là Công an Cộng sản Việt Nam và cái Cục Quản lý Thực phẩm đã bất lực trong việc giám sát tất cả những cái thực phẩm mà được bán trong cái thị trường Việt Nam. Đặc biệt là Cục Quản lý Thực phẩm trong thời gian vừa qua đã bị soi đèn rất kỹ, và gần như là công an vẫn chưa có một bản án truy tố nào đối với những thành phần làm trong cái Cục Quản lý Thực phẩm, mặc dù rằng họ biết Cục Quản lý Thực phẩm đã có những cái hành động tham nhũng rất là nhiều, nhưng lại không có bản án nào truy tố, dẫn tới tình trạng mà gần như công an bất lực và không thể nào cản được những cái vụ ngộ độc thực phẩm đang xảy ra mỗi một ngày tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng thiếu tài chánh, thiếu ngoại tệ và thiếu rất nhiều thứ trước tình trạng đáo nợ sắp tới mà Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng trả nợ cho những định chế trên thế giới. Ngay lập tức thì Bộ Tài chánh đã đề nghị cho phép mở các cái sòng bài casino và quán karaoke mà không cần xin giấy phép. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Bộ Tài chánh của Cộng sản Việt Nam đưa ra nhằm có thể thu hút thêm một số những nguồn tài chánh cho cái kho bạc quốc gia vốn đã không có đủ tiền để chi trả cho những món nợ mà Cộng sản Việt Nam đang nợ ở bên ngoài. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mới nhất của Bộ Tài chánh, bên cạnh việc mà trưng thu thuế, áp thuế đối với người dân Việt Nam vẫn không đủ tiền, và bây giờ họ muốn rằng có thêm cái nguồn thuế mới, bao gồm cái nguồn thuế đánh vào các cái sòng bài, tức là casino, karaoke và vũ trường, những nơi mà được xem là xưa nay họ chưa trưng thuế được, trưng thu thuế được, và giờ đây thì họ muốn rằng là không cần xin giấy phép, chỉ cần cho những cái cơ sở này mở ra thì họ có thể tới trưng thu thuế nhằm có thể tăng thêm cái nguồn tài chánh trước khi mà Cộng sản Việt Nam bị đáo hạn các món nợ với IMF, với World Bank và kể cả với ADB và Ngân hàng Nhân dân của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự của buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye! Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nói tới, có lẽ hôm nay mình sẽ nói tới, đó là quý vị, sau cái biến cố mà Hoa Kỳ đã tấn công bất ngờ vào Venezuela, bắt giữ ông Tổng thống Maduro, cùng một lượt thì Tổng thống Trump đã cho phong tỏa toàn diện khu vực của Cuba, tức là đất nước Cuba bị phong tỏa, rồi ông lại tấn công vào Iran. Thì có một cái điều rất đặc biệt là những cộng đồng của những quốc gia này ở tại Mỹ và ở tại khắp nơi trên thế giới, người ta ăn mừng. Người ta ăn mừng, người ta ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Trump. Trong đó thì quý vị thấy là cộng đồng Venezuela từ ở Hoa Kỳ cho tới Tây Ban Nha, quý vị, họ đã xuống đường và giương lá cờ lên và ủng hộ và kêu gọi Tổng thống Trump lật đổ chế độ của Iran, của Venezuela và Maduro. Bên cạnh đó thì cộng đồng người Iran, quý vị thấy là họ rất là mừng khi mà Tổng thống Trump đã bắt đầu tấn công vào chế độ thần quyền sau 47 năm. Thì quý vị, bên cạnh đó thì Cuba được xem là cộng đồng Cuba ở Florida rất là lớn, rất là mạnh. Họ có thượng nghị sĩ, họ có thống đốc là người gốc Cuba, họ có rất nhiều những ảnh hưởng về chính trị của Hoa Kỳ. Thì quý vị, cộng đồng Cuba tôi không dám nói tới là bởi vì họ lâu đời rồi và họ có một cái nền móng rất là vững chắc. Tuy nhiên cộng đồng Iran, cộng đồng Venezuela thì gần như là xưa nay họ ít khi nào mà bày tỏ cái chính trị, đặc biệt là Venezuela, họ lại có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Nhưng mà sau khi mà Tổng thống Trump bắt giữ Maduro thì cộng đồng Venezuela đã thay đổi cái quan điểm và gần như là họ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Ông lấy được cảm tình của cộng đồng Venezuela, cộng đồng Iran và cộng đồng Cuba rất là nhiều. Quý vị, đây là cái điều mà mình thấy được từ những cái người dân ở tại Mỹ, tức là những cộng đồng này ở tại Mỹ. Tôi chưa nói ở trên thế giới, tôi chỉ nói ở Mỹ thôi. Họ ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thì quý vị, tuy nhiên câu hỏi ngược lại. Câu hỏi ngược lại gồm hai câu. Thứ nhất, vậy thì đối với cộng đồng gốc Á như thế nào? Và thứ hai là họ có cảm tình với ông Trump. Vậy thì đối với ông Trump, ông có cảm tình với cộng đồng nào? Quý vị, câu hỏi ngược lại, chúng ta có cảm tình với ông Trump, nhưng mà ông Trump có cảm tình với cộng đồng nào? Thì quý vị, đây là cái bài phân tích mà tôi nói là cái khía cạnh mà tôi chưa bao giờ nói tới. Thứ nhất, thì quý vị, là đối với cộng đồng gốc Á, thì quý vị có thể nói ra như vậy. Cộng đồng gốc Á ở Mỹ này á, đông nhất là cộng đồng gốc Ấn Độ. Cộng đồng gốc Ấn Độ là chiếm đông nhất. Và thứ hai là tới cộng đồng của người Philippines. Người Philippines chiếm hàng thứ hai trong số cộng đồng gốc Á. Thứ ba là cộng đồng gốc Hoa. Gốc Hoa thì gồm có từ Hồng Kông, từ Đài Loan, từ Malaysia, Indonesia, Việt Nam và kể cả từ Trung Quốc. Thì cộng đồng này nó hơi có một cái phức tạp là bởi vì người Hoa họ có mặt khắp nơi. Thì cộng đồng người Hoa đứng hàng thứ ba ở trong cái số lượng đông, là đứng hàng thứ ba ở trên toàn nước Mỹ. Và thứ tư là cộng đồng gốc Việt. Ok, thứ tư là cộng đồng gốc Việt. Rồi quý vị, sau đó tới cộng đồng gốc Nhật. Gốc Nhật rồi mới tới gốc Nam Hàn. Thì quý vị, đây là những cái cộng đồng mà tôi cho rằng là có cái số lượng người đông ở tại Mỹ gốc Á. Thì quý vị, trong tất cả, kể cả khu vực của gọi là Indo-Pacific, tức là cái khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, thì cái cộng đồng của người ở Nam Thái Bình Dương đó, nó gọi là Pacific Islander đó, tức là những cộng đồng của những cái đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương thì không có nhiều lắm. Tại vì những cái đảo quốc này không, ngay cả nước của họ còn không đông dân, làm sao cộng đồng của họ ở Mỹ đông được. Nhưng mà nó nói chung là cái cộng đồng gốc Á ở tại Mỹ khá đông, chiếm khoảng 11%. Chiếm khoảng 11% trong tổng số dân của Hoa Kỳ. Và quý vị, vậy thì Tổng thống Trump có cảm tình nhất với cộng đồng nào? Câu trả lời của tôi là hai cộng đồng. Bởi vì hai cộng đồng này không có gây ảnh hưởng tới cái chính sách của Tổng thống Trump. Không gây ảnh hưởng tới, và do đó Tổng thống Trump rất có cảm tình với hai cộng đồng. Thứ nhất là cộng đồng Nhật. Cộng đồng người Nhật họ sống rất là khép kín tại nước Mỹ. Quý vị thấy là ngoài trừ cái thời của ông Bush con á thì có một người Nhật được ổng bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Cho tới giờ phút này quý vị thấy rất ít người Nhật tham gia vào chính trường của Mỹ. Rất ít người Nhật tham gia vào chính trường của Mỹ. Và thứ hai là người Nhật cũng không có ý định là vận động hành lang, tức là lobbyist. Họ không có vận động hành lang cho những cái chính sách đối với nước Nhật. Do đó quý vị, Tổng thống Trump là cái người ghét nhất là những kẻ lobbyist. Do đó quý vị, ông có cảm tình với cộng đồng người Nhật rất là nhiều. Tại vì người Nhật gần như là họ chỉ ta thúc đẩy về vấn đề kinh tế. Và cái cộng đồng của họ tại Mỹ gần như là họ ít khi nào mà có những cái vận động hành lang, gần như là không có luôn. Mặc dù rằng họ có những công ty lớn nhất ở nước Mỹ. Họ có từ cái hãng, từ quý vị thấy là hãng Sony, hãng Panasonic. Những cái hãng này là những cái hãng lớn nhất của Nhật ở Mỹ. Rồi họ có Toyota, họ có Honda, họ có tất cả những cái hãng lớn tại Mỹ. Nhưng quý vị, đặc biệt là họ chỉ đi theo cái tự nhiên của thị trường. Và họ tập trung vào cái sản phẩm của họ nhiều hơn là đi vận động hành lang để có lợi cho nước Nhật. Có thể nói rằng là họ là đồng minh của Nhật, nhưng mà họ không gây ảnh hưởng vào nền chính trị của nước Nhật, của Hoa Kỳ. Họ để cho chính phủ Hoa Kỳ tự quyết định, và họ, cái chính phủ của họ ở tại nước Nhật thì tự điều chỉnh cái chính sách để phù hợp với cái chính sách của Mỹ, dù là dân chủ hay cộng hòa. Thì quý vị, họ không có can dự vào cái nội chính của nước Mỹ. Họ không gây ảnh hưởng chính trị vào nước Mỹ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cộng đồng Nhật sau cái đề nghị thế chiến, họ sống rất là khép kín ở nước Mỹ. Họ làm chủ rất nhiều những cái tài sản về địa sản ở khắp nước Mỹ. Nhưng mà họ không nói, họ không có can dự vào những cái vấn đề chính trị. Rồi các công ty lớn của Nhật, từ Sony, Panasonic cho tới Toyota, Honda, quý vị, họ làm ăn, có là thị trường của họ lớn nhất là nước Mỹ đó. Nhưng mà họ cũng không muốn gây ảnh hưởng chính trị. Họ không vận động hành lang. Và họ cũng không có thông qua cái cộng đồng người Nhật ở tại Mỹ để mà tìm cách gọi là gây dựng cái thế lực chính trị cho họ. Họ chủ trương là chạy theo cái thị trường tự nhiên. Do đó quý vị, ông Trump rất có cảm tình với người Nhật. Người Nhật nói riêng và nước Nhật nói chung là bởi vì họ không có border ông Trump. Có thể là có những cái xung khắc về vấn đề mậu dịch. Nhưng mà rồi thì chính nước Nhật họ cũng điều chỉnh để phù hợp với cái chính sách của ông Trump. Do đó ông Trump gần như là ông rất có cảm tình với người Nhật. Ông rất có cảm tình với Nhật. Đặc biệt là quý vị thấy cái hôm mà ông nhậm chức không? Là người Nhật họ tự điều chỉnh ngay. SoftBank, tức là một cái ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, là sẵn sàng đầu tư theo cái ý của ông Trump luôn. Họ đầu tư 500 tỷ vào Hoa Kỳ. Khi mà ông Trump chuyển đổi cái chính sách đối ngoại và buộc một số quốc gia phải đầu tư vào Hoa Kỳ, thì nước Nhật là cái nước đầu tiên đã tình nguyện đầu tư vào Hoa Kỳ. Và Nhật cũng không có những người Nhật ở tại nước Mỹ, và nước Nhật cũng không có những cái hoạt động được xem là gây hại hay là gây tổn thương cho nước Mỹ. Do đó có thể nói cái dân tộc gốc Á hay là cộng đồng người gốc Á đầu tiên mà ông Trump có cảm tình nhất vẫn là người Nhật. Và quý vị thấy, và nhất là trong cái thời gian sau này, bây giờ bà Sana Takeuchi lên làm thủ tướng Nhật thì lại điều chỉnh cái chính sách của Nhật nó phù hợp với lại cái chiến lược Indo-Pacific của ông Trump. Do đó ngay cả nước Nhật hay là cộng đồng người Nhật ở đây, họ đều happy với những gì họ đang có. Họ không có, nhưng là họ tự điều chỉnh. Ngay cả cộng đồng của họ ở đây, họ cũng tự điều chỉnh. Chứ họ không có gây ảnh hưởng chính trị, áp lực này nọ quý vị. Rất là ít. Có thể nói là do đó Tổng thống Trump, cái sắc tộc gốc Á đầu tiên mà ông Trump có cảm tình tại nước Mỹ, chính là người Nhật. Có thể nói là người Nhật. Còn nếu mà quý vị nói Nam Hàn hay là Đài Loan, Trung Quốc, thì họ đều vận động. Họ đều vận động. Philippines, Ấn Độ, quý vị thấy tất cả các quốc gia này đều vận động ở hành lang, hoặc là họ có những nhân vật đại diện cho cộng đồng của họ ở tại Quốc hội Mỹ để tranh đấu quyền lợi cho họ. Ví dụ như cộng đồng Ấn Độ, quý vị thấy là cái nội các của ông Trump là Caspero, là người Ấn Độ. Rồi trước đó một người ủng hộ cho ông Trump mạnh mẽ nhất là Ramaswamy, bây giờ đang tranh chức thống đốc của Ohio. Thì quý vị, ông Trump làm việc với cộng đồng Ấn Độ, nhưng cộng đồng Ấn Độ họ cũng có chia rẽ, một bên binh, một bên chống. Và họ gây ảnh hưởng tới cái chính sách của nước Mỹ rất là nhiều. Cộng đồng Ấn Độ là cái cộng đồng đông đảo nhất ở Mỹ đó quý vị. Họ có người trong nội các của Tổng thống Trump, nhưng họ cũng có cái cộng đồng chống ông Trump. Đặc biệt là những tay mà gọi là sừng sỏ trong giới trí thức, những giáo sư đại học và những người được xem là nằm trong cao tầng của những đại công ty. quý vị thấy từ Google cho tới Facebook, quý vị, tổng giám đốc điều hành của họ đều là người gốc Ấn Độ. Và những người này vẫn có một cái khoảng cách với ông Trump. Mặc dù công ty của họ có thể làm việc để đáp ứng cái chiến lược và cái chính sách của ông, nhưng mà những, quý vị cứ nhìn vào Google đi, tất cả hàng ngũ lãnh đạo của Google 99% đều donation cho đảng Dân Chủ. 99% những giới lãnh đạo của công ty Google đều donation cho đảng Dân Chủ hết. Ông bên Cộng Hòa rất là ít. Ok, nhưng ngược lại thì có những cái cộng đồng bình thường của người Ấn Độ thì họ lại ủng hộ trong Trump. Ví dụ như là Ramaswamy Kasparov, hiện nay là giám đốc FBI, thì họ lại là những người ủng hộ trong Trump. Thì quý vị, do đó cộng đồng Ấn Độ 50-50. Cộng đồng người Hoa cũng vậy. Những người đến từ Trung Quốc thì vận động tối đa áp lực chính quyền của Tổng thống Trump phải làm việc với Trung Quốc, với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, tạo cái lợi, thậm chí là hoạt động gián điệp rồi hacker tùm lum hết. Quý vị thấy rất rõ ràng. Nhưng mà ngược lại cũng có một số những cộng đồng người Hoa của Hồng Kông, của Đài Loan và ngay cả một số người đến từ Trung Quốc luôn, họ chống khá mạnh mẽ đối với Cộng sản Trung Quốc. Họ chống Cộng sản Trung Quốc khá mạnh mẽ. Do đó cái cộng đồng này 50-50, nó giống như cộng đồng Ấn Độ. Nó giống như cộng đồng Ấn Độ. Cộng đồng Philippines thì hầu hết, tôi nói thẳng quý vị luôn, đi theo cánh tả. Mặc dù ông Tổng thống Philippines bây giờ là ông Ferdinand Marcos Jr. là một người cánh hữu, nhưng cộng đồng Philippines đứng hàng thứ hai ở nước Mỹ về cộng đồng gốc Á, lớn đông hàng thứ hai đó, đa số họ đi theo cánh tả. Đa số họ là đi theo cánh tả không? Quý vị thấy là ngay cả Bộ trưởng Tư pháp của California đó, ok, là ông Bob Nanta, là ổng là người Philippines và chống ông Trump rất gay gắt. Thì quý vị, cộng đồng Philippines và cộng đồng Nam Hàn là hai cộng đồng ở Mỹ này, họ ở Mỹ nhưng họ đi theo cánh tả. Họ đi theo cánh tả nhiều. Riêng cộng đồng Nam Hàn đó thì quý vị, họ có, lúc trước họ có hai người trong quốc hội là bà Michelle Steele và bà Giang Kim là người bên GOP, tức là bên đảng Cộng Hòa. Nhưng mà khổ một cái là quý vị, bà Michelle Steele đó, bà lại nhờ cái lá phiếu cộng đồng Việt nhiều hơn. Bà thắng cử là nhờ lá phiếu cộng đồng nhiều Việt nhiều hơn là cộng đồng gốc Đại Hàn. Rồi Giang Kim cũng vậy. Giang Kim nhờ cái chủ trương của những người gốc Á chống Cộng sản Trung Quốc bỏ phiếu cho bà. Chứ chính ngay cộng đồng Nam Hàn cũng không bỏ phiếu cho bà nhiều. Và cái district của bà Giang Kim á, lại là ở trên Los. Còn cộng đồng Nam Hàn thì nó nằm ở dưới quận Cam và ở dưới Irvine nhiều. Thì nó không nằm trên Los nhiều. Cho nên bà Giang Kim thắng cử là nhờ cái chủ trương gọi là bảo thủ và chống Cộng sản Trung Quốc. Bà Michelle Tiêu cũng vậy. Nhờ cái chủ trương chống Cộng sản Trung Quốc, bà được cảm tình của lá phiếu Việt nhiều. Người Việt bỏ phiếu cho bà Michelle Tiêu còn nhiều hơn gấp 2 lần người Nam Hàn luôn. Nhưng mà những người Nam Hàn sống ở tại Mỹ đó, tức là South Korea đó quý vị, họ lại ủng hộ cho bên đảng Dân Chủ. Họ bỏ tiền, họ không, họ đi bỏ phiếu đó, họ bỏ tiền thôi. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là các cộng đồng quốc Á. Thì quý vị, ông Trump không có cảm tình nhiều. Không có cảm tình nhiều. Thì quý vị, nhưng cái cộng đồng thứ hai mà tôi nói với quý vị là ông Trump có cảm tình là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đứng sau cộng đồng người Nhật là được Tổng thống Trump có cảm tình nhiều nhất. Lý do, ngoại trừ cái vấn đề mà cộng đồng người Việt đa số vừa rồi bỏ phiếu cho ông Trump, hầu như là cái năm 2024, những cái thành phần đi theo Dân Chủ không nhiều lắm. Chỉ có tụ tập ở tại California thôi. Còn tất cả các tiểu bang khác, hầu hết họ ủng hộ cho ông Trump. Chỉ có tiểu bang California và Virginia là hai chỗ mà cái có một khối người Việt đi theo Dân Chủ chống ông Trump. Có một thiểu số người Việt đi theo ông Trump chống thôi. Còn đại đa số còn lại, nhất là ở các tiểu bang swing vote, tức là các tiểu bang mà được xem là có lá phiếu quyết định, từ Pennsylvania, Georgia, cho tới Michigan, rồi ở North Carolina. Hầu hết những người Việt ở những tiểu bang swing state này đều ủng hộ cho ông Trump. Do đó cái cộng đồng người Việt không phải vì vấn đề là cộng đồng người Việt bỏ phiếu cho ông Trump đâu. Cái điểm then chốt nhất là nó giống như cộng đồng người Nhật nhưng nó ngược lại thôi. Cộng đồng người Nhật họ không có involve vô chính trị, họ không gây ảnh hưởng chính trị lên cái chính sách của Tổng thống Trump. Quý vị, tức là tôi lúc nãy tôi có cắt nghĩa là họ không có, mặc dù họ có những công ty lớn nhất tại nước Mỹ, nhưng mà họ không gây ảnh hưởng chính trị, họ không có gây áp lực từ chính phủ của họ hay từ cộng đồng của họ với cái chính sách của Tổng thống Trump, mà họ tự điều chỉnh lấy. Do đó, ông Trump có cảm tình với người Nhật là như vậy. Và ông có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt là lý do chúng ta có vận động chính trị, nhưng mà ngược lại, chúng ta không có đem cái quyền lợi của Cộng sản Việt Nam vào trong đó. Ngược lại, chúng ta chống Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta muốn Tổng thống Trump phải gây gắt hơn với Cộng sản Việt Nam. Tức là nó phù hợp với cái chiến lược của ông Trump. Tại vì cái chiến lược của ông Trump khi chuyển trục về Á Châu là ông muốn rằng phía Việt Nam phải thét sai. Không còn đi hai ba hàng nữa. Nhưng mà ông cũng nhìn rõ Cộng sản Việt Nam xuất thân từ Cộng sản Trung Quốc. Họ sẽ không chọn lựa. Và cộng đồng người Việt ở đây thì chống Cộng sản Việt Nam. Do đó, họ muốn ông Trump gây gắt hơn và cứng rắn hơn với Cộng sản Việt Nam, chứ họ không cản đường ổng. Do đó vô tình thì cái khuynh hướng của cộng đồng, tại chúng ta rời khỏi Việt Nam là do chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta giống như cộng đồng Cuba, chúng ta chống cộng sản. Do đó khi mà chúng ta ở đây thì nó phù hợp với chính sách của Tổng thống Trump, nó tương tự như người Venezuela hay người Cuba hay là người Iran. Chúng ta không có áp lực Tổng thống Trump là phải thay đổi chính sách ưu đãi cho Cộng sản Việt Nam nhiều hơn hay cái chuyện đó. Mà ngược lại, chúng ta làm ngược lại. Và bên cạnh đó thì cái khối cộng đồng người Việt bỏ phiếu cho ông hồi năm 2014 hay là 20 hay là 16 thì tôi không nói. Nhưng cái chính là nó phù hợp với cái chính sách của ông Trump. Do đó, ông có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ông rất có cảm tình với người Mỹ gốc Việt. Và tôi thấy mỗi lần mà ông đi rally là ông hỏi "Where is my Vietnamese community?" Thì quý vị thấy cái cuộc rally của ông ở Texas, rồi cái cuộc rally của ông ở tại Arizona, ông vẫn hỏi người Việt, là bởi vì ông biết ngoại trừ, nhưng mà cái đó là do khối cử tri người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho ông. Nhưng điều chính là họ không cản trở chính sách của Tổng thống Trump, ngược lại họ support cho chính sách của ông, nhất là cái chính sách chuyển trục về Á Châu. Và trong đó gần như là Tổng thống Trump muốn sát xà bông Cộng sản Trung Quốc, và ông muốn rằng các quốc gia ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương phải chọn phía. Thì quý vị, cái cộng đồng người Việt nó là một cái tác động lớn. Nó là một cái tác động lớn đối với chính sách của Tổng thống Trump. Và hầu hết tất cả những người cộng đồng người Việt ở đây chống Cộng sản. Cho nên họ đứng sau lưng. Họ muốn Tổng thống Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam hơn. Một là phải thay đổi chính trị. Hai là đóng cánh cửa với Cộng sản Việt Nam. Đây là cái ý nguyện của cộng đồng người Việt. Người Mỹ gốc Việt. Họ muốn rằng một là Cộng sản Việt Nam phải thay đổi, cải tổ chính trị.

PDF thôi, tức là những thành phần thù ghét ông Trump cho bất kỳ lý do nào thôi. Những thành phần này rất ít, nó chỉ ngồi trên một vài cơ quan truyền thông thôi. Ok, còn đại đa số, kể cả những người đi theo dân chủ, khi mà Tổng thống Trump cứng rắn với Cộng sản Việt Nam, thì họ vỗ tay, họ ủng hộ. Đừng nói tới những người MAGA, những người Việt MAGA thì khỏi nói rồi. Họ ủng hộ cho ông Trump bất kỳ một cái gì rồi. Và họ không có gây tác động tới cái chính sách của ông Trump, ngoại trừ họ cáp chấp vào trong cái chính sách của ông. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là, chính vì vậy tôi nói là nếu mà nói với cộng đồng gốc Á thôi, tôi nói gốc Á thôi, mà Tổng thống Trump có cảm tình là cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt. Tại vì họ không có sự phân hóa nhiều trong cái vấn đề gọi là đối lập với lại cái chính sách của Tổng thống Trump. Ngược lại, cộng đồng gốc Hoa giống như tôi nói 50-50, cộng đồng gốc Ấn 50-50, cộng đồng Philippines, cộng đồng Nam Hàn, gần như là những cái cộng đồng này họ không thích ông Trump. Họ không thích ông Trump. Thậm chí là quý vị, họ chống lại tất cả những chính sách của ông luôn. Bất kể cộng đồng Philippines, ông Trump đã favor rất là nhiều cho Philippines ở bên đó, nhưng mà họ vẫn đi theo khuynh hướng khuynh tả. Họ không thích ông Trump. Cộng đồng Nam Hàn cũng vậy. Cộng đồng Nam Hàn cũng vậy. Ngược lại, cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Việt thì họ support tối đa. Cộng đồng Đài Loan tôi không nói tại vì nó được xếp chung vào cộng đồng người gốc Hoa. Tức là Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc hay là một số người Hoa ở Malaysia. Thì quý vị, nhưng mà cái số người Hoa ở Malaysia ở Mỹ không nhiều. Singapore cũng không nhiều. Mà là người Đài Loan, người Hồng Kông và người Trung Quốc. Thì họ bị phân hóa. Do đó quý vị, một nửa thì chống ông Trump, một nửa thì ủng hộ ông Trump. Ngược lại cộng đồng Việt, dù ở bên đảng Dân Chủ, một số người bỏ bên đảng Dân Chủ, nhưng mà khi mà ông Trump cứng rắn với Việt Nam, thì họ vỗ tay. Cứng rắn với Cộng sản Việt Nam thì họ vỗ tay. Họ không chỉ trích. Ngược lại họ còn muốn ông Trump làm mạnh hơn nữa. Thậm chí là đôi lúc họ cực đoan tới mức mà họ nói rằng là ông Trump làm chưa đủ để cứng rắn với Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị, do đó, nếu mà quý vị hỏi tôi là Tổng thống Trump có cảm tình với cộng đồng gốc Á nào, tôi có thể khẳng định với quý vị hai cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt. Có điều là người Việt cũng có sự phân hóa ở trong chúng ta vẫn có người đi theo Dân Chủ, người đi theo Cộng Hòa. Có chứ không phải không có. Nhưng mà giống tôi nói, những người đi theo Dân Chủ là chiếm đa số ở California và một phần ở Virginia. Còn lại, ở tất cả các tiểu bang khác, hầu hết họ đều ủng hộ ông Trump. Và nhất là họ mong muốn ông Trump là cứng rắn và có những cái chính sách gọi là nghiêm khắc, gần như đóng cánh cửa với Cộng sản Việt Nam luôn. Đó, quý vị thấy, mỗi khi mà ông Trump mà áp thuế quan hay có những cái hành động cứng rắn với Cộng sản Việt Nam là họ vỗ tay, họ hoan hô, họ mừng lắm. Mặc dù là cộng đồng Việt cũng có vận động chính trị, không giống như cộng đồng Nhật. Nhưng cái vận động chính trị của cộng đồng người Việt là để đả kích Cộng sản Việt Nam nhiều hơn là dành cái quyền lợi cho Cộng sản Việt Nam. Thì nó lại phù hợp trong lúc mà ông Trump chuyển trục về Á Châu. Do đó quý vị, ông Trump có cảm tình với cộng đồng người Mỹ gốc Việt là như vậy. Và điều này nó dẫn tới cho quý vị thấy là nếu như mà có một cái cuộc đối đầu với Cộng sản Trung Quốc ở tại Á Châu, thì hai cộng đồng mà ông Trump sẽ dựa vô và lấy ý kiến nhiều để ông thực hiện cái chính sách của ông. Thứ nhất là cộng đồng người Nhật. Thứ hai là cộng đồng người Việt. Và quý vị thấy là trong cái team cố vấn của Tổng Trump có một số người Việt ở trong đó và hầu hết là những người chống Cộng sản. Hầu hết là những người chống Cộng sản. Do đó tôi nói quý vị là Tổng thống Trump thì ông đã đáp ứng được một cái yêu cầu và chính ông cũng đã nói rất là nhiều lần. Ông nói communism và socialism là không thể có mặt tại nước Mỹ. Và nước Mỹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ để cho những cái chủ nghĩa này có thể gọi là phát triển tại nước Mỹ. Ông đang đẩy lùi tất cả những chủ nghĩa này, đặc biệt là socialism, chủ nghĩa xã hội, và communism, chủ nghĩa cộng sản. Ông đẩy lùi. Do đó quý vị, cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây đa số là chống cộng sản. Nó giống như cộng đồng Cuba. Nhưng mà chúng ta đến sau, tại vì quý vị, các cộng đồng khác có mặt ở Mỹ rất là lâu năm. Cộng đồng người Việt ở Mỹ được xem là non trẻ nhất, mới có hơn 50 năm thôi. Cộng đồng gốc Hoa, họ có mặt ở đây 150 năm. Cộng đồng Cuba, họ song hành với lúc mà nước Mỹ lập quốc luôn.
rồi cái bị cộng đồng người Nhật, cộng đồng

0: Nam Hàn, Philippines, họ có mặt ở Mỹ trên 100 năm rồi. Và cộng đồng gốc Ấn cũng vậy, Ấn Độ đó, họ có ở mặt ở Mỹ trên 100 năm rồi. Chỉ có cộng đồng người Việt là non trẻ nhất thôi, mới có tròn hơn 50 năm. Chúng ta là cái cộng đồng non trẻ nhất, nhưng mà chúng ta đứng hàng thứ tư ở trong các cộng đồng gốc Á có cái số lượng người đông đảo. Và đặc biệt là quý vị, tôi đã nói quý vị, Tổng thống Trump, ông cái chính sách của ông trong đối nội và đối ngoại đẩy lùi cái chủ nghĩa cộng sản lại, không để cho nó bành trướng ra, đẩy lùi cái chủ nghĩa xã hội lại, không để cho nó bành trướng ra. Đương nhiên ông biết được là mình không có dứt nọc được đâu, rất là khó, nhưng mà không để cho nó có thể lan rộng ra và gây ảnh hưởng tới xã hội Hoa Kỳ. Do đó có thể nói với quý vị là trong tất cả các cái cộng đồng người Mỹ gốc Á thì cái bài nói chuyện tôi nói là một cái góc nhìn được xem là chưa ai nhìn tới, chưa ai phân tích tới. Và tôi đã phân tích và tôi thấy rõ ràng là hai cái cộng đồng mộng trong của cảm tình là bởi vì họ không có cản trở cái chính sách của ông Trump. Ngược lại, họ còn điều chỉnh hoặc là hỗ trợ cho cái chính sách của Tổng thống Trump nữa. So với những cộng đồng khác có binh có chống. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là nó có một số những cái điểm đặc biệt. Và cộng đồng người Mỹ gốc Á bây giờ chúng ta cũng đang có những cái cuộc vận động chính trị, cũng có một số người ra ứng cử trên quốc hội, và họ ghi danh hầu hết bên COP. Còn cái kẻ mà được xem là ngồi trên ghế đó bây giờ nhờ bên đảng Dân Chủ, thì quý vị, nó thắng cử nhờ gian lận thôi. Nó thắng cử nhờ gian lận thôi. Nếu mà chấm dứt việc đếm phiếu kết quả bầu cử của năm 2024 vào cái đêm bầu cử đó thì bà Steele đã thắng rồi. Nhưng nó cố tình kéo dài cái thời gian đếm phiếu, nó bơm phiếu vào. Do đó quý vị, cái chiến thắng của nó không đáng. Và trong mắt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn không coi nó là một người Mỹ gốc Việt. Cùng lắm nó ngồi được 2 năm thôi, năm nay là coi như chấm dứt rồi. Thì quý vị, đây là một trong những cái điều mà tôi nói quý vị là điều chỉnh cho phù hợp với cái chính sách của Tổng thống Trump. Thì chỉ có cộng đồng người Nhật và cộng đồng người Việt là đa số, tôi gọi là đa số. Cộng đồng người Nhật thì họ không có can dự vào cái chính trường Mỹ, nhưng mà họ điều chỉnh cái sự sinh hoạt trong cộng đồng của họ để phù hợp với lại cái chiến lược và cái chính sách của Tổng thống Trump. Cộng đồng người Việt thì do bắt nguồn từ cái chống lại chủ nghĩa cộng sản thì vô tình nó lại match, tức là nó lại phù hợp với lại cái chính sách của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, tôi đã nói quý vị là đây là những cái góc nhìn mà từ xưa mọi người chưa nhìn thấy. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được rằng là nhiều cộng đồng có cảm tình với Tổng thống Trump vì cái chính sách của ông. Nhưng ngược lại thì ông lại có cảm tình với cộng đồng gốc nào của gốc Á. Thì trong cái bài phân tích cho thấy là Tổng thống Trump có cảm tình với cộng đồng người Nhật và người Việt. Đó là cái nhận định của cá nhân tôi, chủ quan. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye. Trần Diệu Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức chiều tối ngày hôm nay. Đầu tiên hết vẫn là bản tin quốc tế. Các giám đốc công ty dầu khí Hoa Kỳ đang đổ dồn về Venezuela giữa lúc mà giá dầu thô đang tăng. Bản tin mới nhất cho biết thì các giám đốc của những công ty dầu khí của Hoa Kỳ đang dồn tới Venezuela, dấu hiệu cho thấy đầy kịch tính về việc gia tăng giá dầu thô cũng như sự thay đổi chính trị và mở ra cánh cửa lớn cho một trong những quốc gia được xem là có cái nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất trên thế giới để đầu tư. Tại khách sạn có tên gọi là JW Marriott Caracas thì các kỹ sư và các giám đốc đã gặp gỡ với các viên chức của Venezuela, bao gồm luôn cả tổng thống lâm thời là bà Delcy Rodriguez, để thảo luận về tình trạng cái kỹ nghệ dầu thô của quốc gia này. Và không có sai lầm khi mà chúng ta thấy rằng cơ hội đã mở ra. Đó là lời phát biểu của John Wood của Petri Partner đã nói với tờ Wall Street Journal. Hiện nay có rất nhiều những người Hoa Kỳ gặp gỡ với rất nhiều những người Venezuela, cả đôi bên đều có một cái tinh thần rất xây dựng và chia sẻ cái tầm nhìn cho một cái tốt hơn trong việc sản xuất tại đây. Và các công ty lớn bao gồm cả ExxonMobil và ConocoPhillips cũng đang dồn về phía của Venezuela, mặc dù trước đây họ có những e ngại về tình trạng chính trị và các nguy cơ về vấn đề pháp lý. Trong thời gian gần đây đã gửi một số những cái nhân viên của họ tới tiềm năng để tìm kiếm những cái tiềm năng tài sản được xem là có giá trị, và trong đó gần như đã có một số những lời cam kết về đầu tư, và họ vẫn tái nhắc lại về cái hứng thú đối với việc đầu tư vào Venezuela sau khi mà công ty ExxonMobil trước đây nói rằng là họ khó có thể quay trở lại. Tuy nhiên thì giờ đây mọi việc đã khác đi kể từ khi mà giá dầu thô đã tăng khoảng 80% trong năm nay ở khoảng là 105 đồng một thùng dầu thô, đã khiến cho các công ty đã bắt đầu quay trở lại Venezuela giữa lúc mà đã có căng thẳng trên liên quan tới khu vực ở Trung Đông. Và các nhà phân tích cho thấy là nguồn cung cấp bị gián đoạn đã làm cho Venezuela trở thành một cái tâm điểm quan trọng hơn. Và hiện nay Venezuela được xem là một trong những quốc gia có được cái nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong nhiều năm đi theo cái chủ nghĩa gọi là của dân tộc và lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã khiến cho quốc gia này đã không có thể trỗi dậy được. Và hiện nay thì cái mức xuất cảng của quốc gia này được xem là khá ổn định. Và tuy nhiên vẫn còn có chính sách giới hạn cho phép một số những cái hoạt động của các quốc gia ngoại quốc. Và điều này đã dẫn tới việc mà Venezuela cần thay đổi về mặt chính trị cũng như là cải tổ về mặt kinh tế. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía của các nhà đầu tư về ngành năng lượng tại Hoa Kỳ tới Venezuela. Tuy nhiên thì cũng có một vài người nói rằng là tiến trình còn khá dài và cần có rất nhiều việc cần phải làm để có thể tái lập lại cái việc sản xuất dầu thô và một cách gọi là trữ lượng khổng lồ đối với Venezuela. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shiite đã bị thiệt mạng trong một vụ ném lựu đạn gần khu vực thủ đô của Syria là Damascus. Bản tin mới nhất cho biết thì một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shiite trong ngày thứ Sáu đã bị thiệt mạng gần thủ đô của Syria là phía của Damascus, theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Và hiện vẫn chưa rõ là nhóm nào đứng sau vụ tấn công này đã sát hại giáo sĩ có tên gọi là Farhan Amasur, được xem là một trong những giáo sĩ của hệ phái Hồi giáo Shiite ở tại khu vực vùng ngoại ô của thủ đô Damascus có tên gọi là Sajida Zinab. Và theo tường trình của giới truyền thông của Syria đưa ra thì tình trạng an ninh đã được gia tăng ở phía nam của khu ngoại ô Damascus, và lực lượng an ninh đã bắt đầu cho mở cuộc điều tra cũng như là bắt đầu tăng cường mạng lưới an ninh tại đây sau khi có cuộc tấn công. Và nơi đây được xem là cái nơi vẫn thường xuyên có những cái cuộc đụng độ căng thẳng trong cái những năm trước đó, khi mà Syria rơi vào cơn khủng hoảng và nội chiến kể từ tháng 3 năm 2011. Hàng chục ngàn người Hồi giáo Shiite đã sử dụng nơi đây để mà viếng thăm cái đền thờ có tên gọi là Sajida Zinab, nơi mà họ tin rằng là cháu nội của nhà sứ giả là Muhammad đã từng sinh sống và làm việc ở đây kể từ khi mà cái chế độ của ông Bashar al-Assad sụp đổ từ tháng 12. Thì số lượng này đã gần như giảm đi rất là nhiều. Và Zainab được xem là con gái của vị giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Hồi giáo Shiite là Imam Ali, và được xem là anh em họ cũng như là con rể của sứ giả gọi là Muhammad, người được xem là sáng lập là Hồi giáo. Và bà đặc biệt được xem là nằm trong cái hệ phái Hồi giáo Shiite và đã sinh sống tại nơi này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ vụ bạo động gần thủ đô Damascus của Syria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một vụ nổ khiến cho 14 binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia Iran đã bị thiệt mạng. Bản tin mới nhất cho biết một trái bom còn sót lại đã phát nổ trong khu vực của Iran trong ngày hôm nay và khiến cho 14 thành viên của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng, theo một bản báo cáo ngày thứ Sáu. Bản báo cáo này đã được đưa ra bởi New News website, tin rằng là nó là được lấy ra từ cái hệ thống gọi là an ninh của phía Iran, nói rằng vụ nổ này diễn ra ở phía bắc của thành phố tên là Zanjan, nằm ở phía tây bắc của Tehran. Và đây được xem là số lượng lớn các binh sĩ của lực lượng cách mạng Hồi giáo đã bị thiệt mạng kể từ khi mà có cuộc đình chiến bắt đầu từ ngày 7 Tây tháng 4. Và các báo cáo cho biết thì hiện nay là có rất nhiều những cái đạn dược, bao gồm luôn cả loại cluster bomb đã thả xuống, và có một số những cái mìn chưa phát nổ đã nằm ở tại khu vực này. Và bất ngờ khi mà bắt đầu rà soát thì nó phát nổ và khiến cho một số binh sĩ của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng. Việc này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đe dọa có thể là sẽ có cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran nếu quốc gia này vẫn tiếp tục duy trì quan điểm và không rút lui lại tất cả những cái chương trình và tham vọng nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. và cũng liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo các chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz là không nên trả lệ phí cho Iran bởi vì họ có thể phải dính lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu lên tiếng cảnh cáo rằng sẽ áp dụng lệnh cấm vận trừng phạt với bất kỳ chiếc tàu nào mà chi trả lệ phí cho Iran khi mà băng ngang qua eo biển Hormuz, và nói rằng điều này rõ ràng là một cái điều mà có thể họ có thể tránh né bằng cách là quyên góp cho Iran và có thể sẽ gây tác hại cho họ. Chính quyền Hoa Kỳ đang tìm cách phong tỏa tất cả những cái bến cảng của Iran và kể cả những cái hệ thống ra vào của Iran, đồng thời cũng sẽ yêu cầu là phía các cái tàu chia, các chiếc tàu băng ngang qua đây là không nên đóng tiền lệ phí cho Iran thông qua cái mà họ gọi là donation, tức là quyên góp. Và hiện nay có rất nhiều những cái đòi hỏi của việc mà các cái biện pháp và các cái phương pháp chi trả, bao gồm luôn cả tiền điện tử, bao gồm luôn cả tất cả những cái tiền mặt hoặc là vàng hoặc là tất cả những sự trao đổi về hàng hóa, đặc biệt là họ đều lấy danh nghĩa là charity, tức là những cái quyên góp thiện nguyện, và trong đó gần như thông qua cái tổ chức gọi là Hội Hồng Nguyệt Iran và kể cả một số những tổ chức khác là Mostazafan, Abonya và kể cả Tòa Đại sứ của Iran, và họ lấy danh nghĩa là quyên góp từ thiện. Và việc này thì nó sẽ bao gồm luôn cả việc mà Hoa Kỳ sẽ có lệnh cấm vận, và các viên chức cho biết là tất cả những cá nhân nào không phải là công dân hoặc là thuộc về Hoa Kỳ là sẽ phải đối diện với lệnh cấm vận trừng phạt gay gắt nếu như mà họ chi trả qua cho phía của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran bằng hình thức này, và điều này có thể dẫn tới việc mà họ sẽ bị trừng phạt khá nặng và nguy hiểm cho những cá nhân không phải Hoa Kỳ, bao gồm luôn một cái secondary sanction, tức là một cái lệnh cấm vận thứ hai nhắm vào vấn đề tài chánh ngoại quốc của họ, và điều này sẽ nghiêm cấm không để cho bất kỳ một cái hệ thống tài chánh ngoại quốc nào có thể sử dụng trong cái hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ. Bộ Tài chánh đã đưa ra lời phát biểu và cảnh báo như trên, và bất kỳ một cá nhân nào hoặc công ty nào mà không thuộc về Hoa Kỳ mà bị ngăn chặn mà làm việc với Iran trong cái vấn đề tài sản về điện tử, đồng thời cũng sẽ bị lệnh cấm vận và sẽ ngăn chặn tất cả những cái hoạt động tài chánh của họ nếu như mà họ có nguồn cung cấp tài chánh cho Iran với bất kỳ hình thức nào. Đây là một trong cái thông báo của Bộ Tài chánh đưa ra. Trong đó thì phía Tehran đã từng đưa ra cái đề nghị là sẽ thu lệ phí cho các tàu băng ngang qua eo biển Hormuz, một phần trong cái bản kế hoạch mà nói là chấm dứt cuộc chiến với Do Thái và của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho biết là việc thu lệ phí này là sẽ không thể bắt đầu và bất kỳ một cái thỏa thuận nào đều phải được rõ ràng trước khi mà có cuộc xung đột được chấm dứt. Và trong ngày 30 tháng 4, nhà lãnh đạo của Iran, tức là ông đại giáo chủ là Mojtaba Khamenei, người đã không thấy được từ lúc mà ông ta nhậm chức cho tới bây giờ, đã đưa ra một bản statement và trong đó cho biết là chế độ này vẫn tiếp tục duy trì cái việc kiểm soát trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì bây giờ cả phía Hoa Kỳ đã đưa ra một cái thông báo khá mạnh mẽ cho tất cả những quốc gia trên toàn cầu là không thể gọi là mua cái quyền băng ngang qua eo biển Hormuz bằng cách đóng lệ phí cho Iran rồi mượn danh nghĩa đây là những cái quyên góp về thiện nguyện, thì Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn ngay lập tức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đưa ra giữa lúc mà Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng cái chính sách phong tỏa toàn diện các chiếc tàu đi ra hay đi vào từ Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Iran ngày hôm nay, Tổng thống Trump nói rằng ông không hài lòng với bản kế hoạch của Iran để chấm dứt cuộc xung đột này. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ cái bản kế hoạch mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột của hai quốc gia và nói trong ngày thứ Sáu là ông không hài lòng và quy trách nhiệm cho tình trạng của Iran gần như là không có lãnh đạo. Tổng thống Trump đã quay lưng với lại cái bản kế hoạch mới nhất, mặc dù rằng là nó đang trên đường gửi tới cho Hoa Kỳ, và cơ quan truyền thông của Iran là IRNA báo cáo rằng Iran đã chuyển cái bản kế hoạch này cho quốc gia trung gian tại Pakistan vào tối ngày hôm qua thứ Năm. Họ muốn có thỏa thuận, tôi không hài lòng với chuyện này và chúng ta sẽ nhìn coi chuyện gì xảy ra. Tổng thống Trump đã nói với các thông tấn viên vào ngày thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc và ông vẫn chưa cho biết là ông sẽ có quyết định như thế nào. Hiện nay, cái lệnh đình chiến kéo dài hơn 3 tuần lễ qua giữa Hoa Kỳ và Iran rất mong manh. Và hiện nay, các quốc gia đang tìm cách gọi là thúc đẩy cho cái việc có cái cuộc đối thoại hòa bình, mặc dù rằng là có một số quốc gia đang tìm cách gọi là bị cáo buộc là vi phạm cái lệnh trừng phạt mậu dịch của Hoa Kỳ. Và trong lúc mà có cuộc đình chiến thì phía Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục có cuộc đối đầu trên eo biển Hormuz, trong đó được xem là chiếm 1/5 cái trữ lượng dầu thô trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đã phong tỏa ở vòng ngoài và Iran phong tỏa ở vòng phòng trong. Các cuộc đối thoại đã bị ngưng lại sau khi mà phía của Tổng thống Trump đã cho ngưng lại cuộc đối thoại từ hôm thứ Bảy tuần trước. Và tôi rất là bất ngờ và với lại giới lãnh đạo Iran, họ muốn có thỏa thuận, tuy nhiên chính họ đã phá đám tất cả những cuộc thỏa thuận này. Và các cuộc thảo luận đã diễn ra vào ngày thứ Năm cùng với Tổng thống Trump và đề đốc hay là đô đốc Brad Cooper, chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ huy của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Và Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ có ít nhất là hai biện pháp đối với Iran. Chúng ta có hai biện pháp, ý của tôi là chúng ta sẽ nhảy vào tấn công thiệt nhanh và xóa sổ họ và phá một cách vĩnh viễn, hay là chúng ta muốn có thỏa thuận với họ. Ý của tôi là tất cả đều là biện pháp nằm trên bàn. Và Tổng thống Trump trên rằng giới lãnh đạo của Iran sẽ có một cái tiến trình để tìm kiếm một cái giải pháp. Họ hiện nay gần như là bị bế tắc và họ đang bị khủng hoảng và sụp đổ nền kinh tế. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Iran là ông Abbas Araghchi đã có cú điện thoại với hàng loạt các đối tác ở khu vực, bao gồm luôn Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và Azerbaijan, cũng như thông báo cho họ về cái sáng kiến mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Kaja Kallas cho biết là bà cũng đã nói chuyện với ông Araghchi vào ngày thứ Sáu, thảo luận về tình trạng nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz và một cái thỏa thuận về an ninh lâu dài tại khu vực này. Bà Kallas đã đưa ra bản statement, tuy nhiên bà đồng thời cho biết bà cũng đã bắt đầu tiếp xúc với một số đối tác của Liên hiệp Âu Châu tại vùng Vịnh, và Pakistan nói rằng họ vẫn tiếp tục nỗ lực để có thể thực hiện cái tiến trình giảm đi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và phía của Iran. Trong khi đó thì cựu đại sứ của Pakistan tại Washington là Masood Khan nói rằng hiện nay vẫn tiếp tục có sự trao đổi các bản kế hoạch, mà trong đó Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục thông qua cái gọi là nỗ lực ngoại giao. Và việc này đã diễn ra trong lúc mà một người của Iran đoạt giải Nobel hòa bình là bà Narges Mohammadi đang nằm ở trong cái bệnh viện sau khi bà được chuyển từ nhà tù ra ở phía đông bắc của Iran, trong đó gần như là bà lâm vào tình trạng khó khăn về sức khỏe. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và bà Mohammadi, 53 tuổi, vốn là một luật sư về dân quyền. Bà đã thắng giải Nobel Hòa Bình từ năm 2023, trong lúc bà bị cầm tù ở tại Iran. Bà bị bắt giữ vào tháng 12 và bị kết án 7 năm tù trong nhà tù. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất diễn ra xung quanh cái câu chuyện giữa Hoa Kỳ và Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump nói rằng là cái World Power Act, tức là cái đạo luật về quyền lực chiến tranh, là vi hiến và ông không cần thiết phải xin phép quốc hội. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ Sáu nói rằng ông sẽ không tìm kiếm sự cho phép của quốc hội trong cuộc xung đột với Iran, và ông nói rằng bởi vì cái đạo luật gọi là World Power Act này là vi hiến. Về hành động này đã được đưa ra sau khi mà có những cái tin yêu cầu Tổng thống Trump phải có sự chấp thuận của quốc hội trong vòng 60 ngày và thông báo cho tất cả các nhà lập pháp biết về cái chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ. Trong đó mặc dù rằng có sự tham gia giữa Hoa Kỳ và Do Thái trong chiến dịch nhắm vào Iran, và các lãnh đạo chính trị của Iran cũng như giới hạ tầng cơ sở về quân sự của Iran bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, Tổng thống Trump đã không thông báo cho quốc hội cho tới ngày 2 tây tháng 3, và hiện nay hôm nay là ngày thứ Sáu, là tròn đúng 60 ngày và quốc hội cần phải cho phép nếu như mà muốn tiếp tục cuộc xung đột này. Khi được hỏi tại tòa Bạch Ốc là ông có nên cần thiết hay không thì ông nói rằng ông không cần tìm kiếm cái sự cho phép của quốc hội hiện nay bây giờ bởi vì chưa bao giờ xảy ra. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới nhất, và có rất nhiều lần, có rất nhiều người đã làm chuyện này, họ làm một cách gọi là vi hiến, và chúng ta đang có một cái thái độ cứng rắn với quốc hội. Bất kỳ ai nói là điều này đã có trước và ai đã phải yêu cầu trước thì tôi chưa thấy được sử dụng bao giờ, và có cái gì đâu khác biệt đâu. Ông đã so sánh lại với cái cuộc tấn công của ông Obama 6 lần vào các quốc gia trong thời gian mà Obama cầm quyền, cũng như là dưới thời đại của Joe Biden khi tấn công vào nhóm Hồi giáo Houthi, thì giờ đây thì ông cũng không cần cái việc xin phép này. Và lá thư này đã được nộp dưới cái một lá thư đã gửi ra cho phía của ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, và nói rằng ông cần thiết là phải bây giờ có trách nhiệm bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ và trong tương lai về cái an ninh quốc gia Hoa Kỳ, chính sách quyền lợi đối ngoại cho Hoa Kỳ. Lá thư này đã gửi ra trong lúc mà đang thực hiện cái gọi là World Power Act, tức là đạo luật về chiến tranh. Chi tiết về tất cả những cái cuộc gọi là tấn công vào Iran, và ông nói rằng cái thái độ thù địch đã chấm dứt vào ngày 28 tây tháng 2. Đây được xem là một trong những cái quan điểm của Tổng thống Trump đưa ra, và phía Thượng viện đã 6 lần bác bỏ tất cả những cái nghị quyết nhằm giới hạn cái quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Tổng thống Trump cho biết là ông sẽ áp thuế 25% mức thuế quan vào các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu. Tổng thống Trump trong ngày thứ 6 cho biết ông sẽ gia tăng mức thuế quan nhắm vào các xe truck và các xe thường cũng như các phụ tùng xe của Liên hiệp Âu Châu vào tuần tới 25%, và có thể đẩy cái nền kinh tế của thế giới bước qua một cái giai đoạn mong manh hơn. Tổng thống Trump viết trên trang social media nói rằng Âu Châu đã không đáp ứng tất cả những cái thỏa thuận trong cái thỏa thuận mậu dịch của đôi bên, mặc dù ông không cho biết là những điều gì mà Âu Châu đã không đáp ứng. Và khi được hỏi bởi các thông tín viên vào ngày thứ 6, việc gia tăng áp thuế quan này khi mà ông rời khỏi tòa bạch ốc tới Florida, Tổng thống Trump nói rằng EU đã không có được bình thường vào năm ngoái trong cái khung trao đổi về mậu dịch với Hoa Kỳ, và trong đó chi tiết vẫn còn nằm trong vòng căng thẳng. Và ông nói rằng ông tin đạt mức thuế cao hơn sẽ giúp cho họ thúc đẩy việc sản xuất tại Hoa Kỳ một cách nhanh chóng hơn. Và Tổng thống Trump cũng như là bà Chủ tịch Quốc hội Âu Châu là bà Ursula von der Leyen đã đồng ý một cái thỏa thuận vào tháng 7 năm ngoái, trong đó mức thuế đội trần là 15% cho tất cả các mặt hàng. Tuy nhiên thì tối cao pháp viện trong năm nay đã bác bỏ cái quyền pháp lý và thẩm quyền của Tổng thống Trump trong việc sử dụng mức thuế trên, và điều này khiến cho Tổng thống Trump phải kiếm một cái loại cái luật khác để mà áp dụng chính sách thuế của ông. Và chính quyền của ông đã áp dụng thêm 10% thuế nhắm vào những cái nền mậu dịch được xem là mất quân bình với Hoa Kỳ và những vấn đề mậu dịch mà có liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia, và áp đặt cái mức thuế mới trong đó gần như là để ăn bù lại những cái thuế bị mất mát trước đây. Và mức thuế quan này được xem là một trong những cái mà Tổng thống Trump đã sử dụng trong lúc mà đang có cuộc xung đột tại Iran và khiến cho nền kinh tế thế giới đã có sự chậm lại trong mức tăng trưởng cũng như là cái mức lạm phát cao hơn, trong lúc mà giá dầu thô và khí đốt thiên nhiên đang gia tăng do ảnh hưởng bởi eo biển Hormuz sau khi có cuộc không tập của Hoa Kỳ và Do Thái bắt đầu từ cuối tháng 2. Và cùng một lượt thì Tổng thống Trump đang đối diện với những áp lực chính trị tại Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa mùa về tình trạng gia tăng của mức lạm phát. Và Tổng thống Trump quay trở lại tòa đốc vào năm ngoái và ông nói rằng ông sẽ áp thuế quan để giành lại cái mức gọi là quân bình cán cân mậu dịch của Hoa Kỳ với các quốc gia. Và hiện nay thì theo tường trình cho biết, mức năng lượng cao đã đẩy tất cả mọi thứ lạm phát lên tháng 3 là 3.3%, được xem là con số cao hơn mà ông đã giảm xuống trước đây. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra. Tuy nhiên, vẫn chưa có phản ứng chính thức từ phía của Âu Châu là họ sẽ làm như thế nào khi mà Tổng thống Trump áp thuế quan lên tới 25% trong tất cả các mặt hàng xe, phụ tùng xe của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty cho phép sử dụng cái hệ thống AI của họ trong tất cả những cái hệ thống bảo mật. Bản tin từ Washington cho biết thì Ngũ Giác Đài trong ngày thứ 6 nói rằng họ đạt được thỏa thuận với 7 công ty về kỹ thuật cho phép sử dụng các hệ thống AI, tức là trí tuệ nhân tạo của họ, trong tất cả những cái hệ thống network bảo mật của computer, và cho phép lực lượng quân sự có thể sử dụng cái khả năng của AI để mà tham gia vào các cuộc xung đột. Và theo tường trình cho biết, các công ty gồm có Google, Microsoft, Amazon Web Service, Nvidia, OpenAI, Reflection và SpaceX là sẽ cung cấp tất cả những cái nguồn của họ để sử dụng tất cả những cái hệ thống AI cho tất cả các cái chiến binh của Hoa Kỳ, và đồng thời sẽ giúp cho Hoa Kỳ có thể điều hành trong cái môi trường khó khăn hơn, theo tường trình của Bộ Quốc phòng đưa ra. Và phía của Bộ Quốc chiến cho biết là hiện nay là việc mà sử dụng các cái AI trong những năm gần đây, kỹ thuật này đã giúp cho lực lượng quân sự Hoa Kỳ giảm đi thời gian rất nhiều trong việc xác nhận các mục tiêu và tấn công các mục tiêu ở trên các bãi chiến trường, đồng thời giúp cho họ có thể tổ chức được việc quản lý về vũ khí, nguồn cung cấp, cũng như là theo bản báo cáo từ tháng 3 là cho thấy rõ ràng là nó hỗ trợ rất nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên, AI cũng đang gia tăng sự lo ngại về việc sử dụng việc này để vi phạm vào cái quyền tư ẩn của người dân Hoa Kỳ, hoặc cho phép các cái máy chọn mục tiêu tự động ở trong các bãi chiến trường, một điều mà các công ty nói rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho sinh mạng con người nếu sử dụng cái hệ thống tự động của AI. Và việc mà gia tăng lo ngại này bởi một số những công ty, tuy nhiên những công ty này lại không nằm ở trong cái danh sách ký hiệp ước với lại Ngũ Giác Đài, trong đó bao gồm công ty Anthropic, một công ty được xem là đang kiện Ngũ Giác Đài ở trên tòa. Công ty này cho biết là họ muốn bảo đảm rằng các cái hợp đồng của quân sự là không sử dụng kỹ thuật của họ để giám sát người dân cũng như là khởi động tất cả những loại vũ khí tự động. Đây được xem là một trong những chi tiết mà chính quyền Tổng thống Trump để xếp công ty Anthropic vào vai trò là công ty gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Ngũ Giác Đài đã ký kết với các công ty AI của Hoa Kỳ để nâng cấp tất cả những cái hoạt động trong giới quân sự và giúp cho rút tiết kiệm thời gian, xác định chính xác hơn các mục tiêu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hạ viện đã ngăn chặn cái lệnh cấm soda trong chương trình Food Stamp hay còn gọi là SNAP và 55 thành viên của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chung với Đảng Dân chủ. Bản tin mới nhất cho biết một liên minh của các nhà lập pháp lưỡng đảng, trong đó bao gồm 55 thành viên của Đảng Hòa, đã tham gia chung với Đảng Dân Chủ trong ngày thứ Năm để ngăn chặn một nỗ lực, trong đó là cấm những người mà nhận food stamp có thể sử dụng food stamp để mua các loại nước soda. Và biến chuyển này đã khởi động một cái sự chỉ trích từ các nhà bảo thủ và những nhà hoạt động cho sức khỏe. Những người mô tả rằng 9 tỷ Mỹ Kim trong chương trình SNAP đã chi ra mỗi một năm trong vấn đề của soda. Và số tiền này được chi ra rất nhiều năm và nó chiếm khoảng 10% trong tổng số ngân sách mà cung cấp cái food stamp cho người dân. Và lời chỉ trích này cho thấy là các cái soda này có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu đã diễn ra với tổng số phiếu là 238 phiếu trên 186 phiếu. Phía Hạ viện đã từ chối tu chính một cái dự luật do phía của dân biểu Ken Self của Texas đưa ra, trong đó ban lệnh cấm soda và một số những cái thức ngọt khác nằm trong cái chương trình cấp food stamp của phía chính quyền liên bang. Chương trình này được xem là hỗ trợ về dinh dưỡng của liên bang và hỗ trợ cho ít nhất là 40 triệu gia đình được xem là có lợi tức thấp tại Hoa Kỳ. Những người phản đối bao gồm 183 thành viên của Đảng Dân Chủ và gây bất ngờ, 55 thành viên của Đảng Cộng hòa cũng đã vote no cho việc mà tu chính cái dự luật này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của cả hai thành phần của hai đảng đã yêu cầu là ngăn bỏ cái việc cấm dùng food stamp để mua soda, đặc biệt là Coca-Cola. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, tiểu bang Texas đã nhắm mục tiêu vào chấm dứt tình trạng lỗ hổng mà họ gọi là cờ bạc thông qua việc dự đoán thị trường. Bản tin mới nhất cho biết, phó thống đốc của tiểu bang Texas là Dan Patrick đã bắt đầu ra tay với tất cả những cái trang được xem là dự đoán kết quả thị trường. Và trong đó nói rằng những cái platform này rõ ràng là những cái lỗ hổng về cờ bạc và trong đó ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và các cuộc tranh tài thể thao. Ông Patrick cho biết ông đã ra lệnh và yêu cầu các thượng nghị sĩ của tiểu bang là phải nghiên cứu để đưa ra một cái luật nhằm chấm dứt tình trạng cờ bạc tại tiểu bang Texas, và trong đó đề nghị sẽ có hành động trước khi mà có cái phiên họp của năm 2027. Và các cái platform được sử dụng để mà có thể cá độ trong tất cả những cuộc bầu cử hoặc các cái tranh tài thể thao, mà trong đó họ cho rằng là nói rằng là dự đoán thị trường, nhưng mà nó được cái hình thức là dự đoán thị trường, trên quy tắc nó lại là cái trang cờ bạc. Và những trang này được xem là đã có được những cái kết quả được xem là bất ngờ trong thời gian vừa qua. Và theo tường trình cho biết thì hiện nay tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang cấm cờ bạc, và họ nói rằng là việc này gọi là những cái lỗ hổng khiến cho cái luật tiểu bang vẫn chưa chặt chẽ trong vấn đề này. Và Jonathan Covey được xem là giám đốc chính sách về giá trị của Texas cho biết là việc mà bầu cử trong tất cả những cái cuộc cá độ đã đáng trong tình trạng báo động. Hiện nay bầu cử nó không phải là chỉ là vấn đề hoạt động về kinh tế, mà cái cốt lõi là cho cái chủ quyền của tiểu bang. Ông đã viết như trên, và chúng ta có một cái penal code ở chapter 47 là các cái việc mà bắt độ và cá độ về vấn đề bầu cử là bất hợp pháp, và các cái trang dự đoán thị trường này đang tìm cách gọi là chống lại và phản kháng với lại cái luật trên. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà tiểu bang Texas đã bắt đầu rước theo cái việc mà gọi là dự đoán thị trường, trong đó gồm có Polymarket và CalC là hai cái trang có tên gọi là dự đoán thị trường. Nhưng mà những trang này trên quy tắc gọi là dự đoán thị trường, nhưng mà trên thực tế nó là những cái trang cờ bạc trá hình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, sẽ bắt đầu đóng lại những cái lỗ hổng mà trong đó cung cấp cái chương trình food stamp trong cho những kẻ được xem là giàu có và đi những chiếc xe Ferrari, Lamborghini vẫn tiếp tục nhận cái quyền lợi về food stamp. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là USDA đã bắt đầu gia tăng nỗ lực dập tắt tình trạng lừa gạt ở trong cái việc cung cấp food stamp trên toàn quốc, nhắm mục tiêu vào những kẻ mà các giới chức nói rằng lỗ hổng này đã cho phép những kẻ giàu có thể nhận được cái quyền lợi của chính quyền liên bang. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Brooke Rowling đã bỏ trên trang Platform X trong tuần này, là một cái tiểu bang có tới 14.000 cá nhân đã nhận cái tiền food stamp, và những người này lại là những người lái những chiếc xe rất sang trọng như là Ferrari, Bentley hay là Lamborghini. Và bà lên tiếng cảnh báo rằng việc lừa gạt trong chương trình USDA, tức là chương trình của food stamp, là cái lỗ hổng mà trong đó cần phải được đóng lại. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của bà đưa ra, và trong đó bà vạch ra cho thấy ở một số tiểu bang, những kẻ nhận được tiền food stamp lại là những kẻ giàu có. Chúng ta kiếm ra được 500.000 người có được xem là họ nhận cái quyền lợi này một cách bất hợp pháp, và chúng ta biết được có 244.000 người đã qua đời. Và đây chỉ là những cái nơi mà gọi là chỉ nằm ở tiểu bang đỏ mà thôi, bà Rowling đã cho biết như trên, và chưa đụng tới tiểu bang xanh. Và chúng tôi đã bắt giữ ít nhất là 895 người khác nhau trong năm ngoái về việc bất hợp pháp sử dụng cái hệ thống của food stamp. Và đương nhiên chúng tôi sẽ nhìn xem những chuyện gì xảy ra trong cái nguồn tiền của chúng ta. Dữ liệu của USDA cho thấy là có 4.2 triệu food stamp đã nhận dưới tên chính quyền của Tổng thống Trump trong cái năm đầu tiên khi chính quyền đang dập tắt tất cả những bản báo cáo liên quan tới tình trạng lừa gạt trong tiền food stamp và việc lãng phí trong food stamp gần như ngoài tầm kiểm soát. Đó là lời phát biểu của một trong những ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ở tại Orange County, là Jenny Reilly đã cho biết gì trên. Và riêng California không đã mất khoảng 14 triệu Mỹ kim mỗi một ngày từ cái chương trình EBT và SNAP. Đây là những cái chương trình cung cấp thực phẩm cho người dân. Và trong tháng 3, đài truyền hình Fox News cho biết tại Minnesota thì bất kể là một triệu phú, nhân vật này vẫn tiếp tục nhận được cái tiền food stamp, mà và nhân vật này có cái tên được gọi là có cái tên khá dài, và nhân vật này được xem là một trong những triệu phú nhưng mà lại nhận thêm tiền food stamp. Đó là Rob Undersander. Đây là một trong những cái thí dụ điển hình cho thấy những kẻ gọi là có cái tài sản giàu có vẫn tìm cách lạm dụng trong chương trình food stamp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5468 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong một phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Việt Nam lại tụt hạng theo đánh giá của RSF về tự do báo chí.
3: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói không bất ngờ khi bị Việt Nam kết án 11 năm tù.
2: Tehran gửi đề nghị đàm phán.
3: Ukraine tấn công hải cảng, Nga trả đũa với hơn 400 phi cơ không người lái.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Khánh Ngọc và Đồng Tâm gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sẽ đó có chuyên mục Thế giới tuần qua do thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Dưới chương trình là chuyên mục Những vấn đề mà chúng ta sẽ thay hoạt phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với ông Vũ Hoàng Hải, đại diện khối 8406. Cả hai sẽ tiếp tục trao đổi phần cuối về thời điểm 30 tháng 4, ngày Quốc hội cách đây 51 năm của thế kỷ trước. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chương mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh chị Đinh Thị Thu Thủy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Khánh Ngọc và Đồng Tâm trình bày sau đây.
2: Bản phúc trình hàng năm năm 2026 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, viết tắt là RSF, xếp Việt Nam đứng hạng 176 trên 180 quốc gia về tự do báo chí. Như vậy Việt Nam đã sụt một hạng so với năm ngoái, thua xa Lào hạng 154 và Campuchia hạng 151. Trong số 4 nước theo chế độ Cộng sản, Việt Nam đứng sau Cuba, hạng 160, chỉ hơn Trung Cộng, hạng 178 và Bắc Hàn, hạng 179. OSF khẳng định Tô Lâm tiếp tục siết chặt tự do báo chí kể từ khi lên nắm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này viện dẫn nhiều đạo luật do nhà cầm quyền Hà Nội áp dụng, bao gồm việc dùng lực lượng dư luận viên để bóp nghẹt tự do ngôn luận cũng như đàn áp những tiếng nói chỉ trích. Theo thống kê của OSF, Hà Nội đang giam cầm khoảng 40 nhà báo tại các nhà tù trên toàn quốc với tình trạng ngược đãi ngày càng trầm trọng.
3: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, ông không bất ngờ khi tòa án tỉnh Đắk Lắk kết án ông 11 năm tù giam với tội trạng khủng bố và rằng nhà cầm quyền Hà Nội chỉ đang theo đúng quy trình mà chúng tôi đã dự kiến và điều hướng. Chỉ vài giờ sau phiên tòa hôm 28 tháng 4, ông Thắng nói với BBC tiếng Việt rằng tòa án Việt Nam đã tuyên án ông mà không hề gửi trát, không báo ngày giờ xét xử, không luật sư, không báo cho tòa đại sứ Mỹ và còn nhiều điều không khác nữa. Ông khẳng định phiên tòa xét xử vắng mặt này, xin trích, chỉ ra cho người dân trong nước và quốc tế thấy thực thi pháp luật ở Việt Nam y như trò đùa, hết trích. Ông Nguyễn Đình Thắng, sinh 1958 tại Sài Gòn, đến Hoa Kỳ năm 1979 với tư cách thuyền nhân. Ông gia nhập BPSOS với vai trò thiện nguyện viên năm 1988 trước khi trở thành giám đốc tổ chức này. Nhà cầm quyền Hà Nội buộc tội ông là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công bạo lực vào hai trụ sở xã tại Đắk Lắk hồi tháng 6 năm 2023, khiến 9 người bị thiệt mạng, rồi phát lệnh truy nã và kết án vắng mặt ông hôm 28 tháng 4. Giới tranh đấu nhân quyền cùng các cơ quan quốc tế đều khẳng định bản án này nằm trong màn lưới đàn áp của Cộng sản Việt Nam vươn tay ra tới hải ngoại.
2: Tehran hôm thứ Sáu gửi đề nghị thương thuyết mới nhất tới Hoa Thịnh Đốn qua trung gian Pakistan, mở ra tia hy vọng tháo gỡ thế bế tắc trong công cuộc chấm dứt chiến cuộc. Giá dầu trên thị trường thế giới lập tức giảm nhẹ sau tin này. Từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, 1/5 lượng dầu khí trên thế giới bị nghẽn lại, trong khi Hải quân Hoa Kỳ phong tỏa các hải cảng Iran, ngăn dầu thô xuất cảng, đẩy giá năng lượng lên cao và gây thêm mối lo về một cuộc suy thoái kinh tế. Lệnh ngưng bắn tuy đã có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, song tình hình vẫn hết sức căng thẳng khi có tin Tổng thống Trump sắp được thuyết trình về kế hoạch tấn công quân sự mới nhằm cưỡng bức Iran ngồi vào bàn thương thuyết. Tehran cảnh cáo bất kỳ đợt không kích mới nào dù hạn chế đến đâu cũng sẽ kéo theo những đòn trả đũa kéo dài và đau đớn nhắm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực. Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định Iran sẽ không bao giờ được phép chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời cam đoan giá xăng sẽ giảm mạnh ngay khi chiến cuộc chấm dứt.
3: Nga mở cuộc tấn công Ukraine với hơn 400 phi cơ không người lái. Giới thẩm quyền Kiev cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc làm tê liệt 388 chiếc, nhưng nhiều khu vực vẫn ghi nhận thương vong và thiệt hại nặng nề về hệ thống điện nước. Tại Ternopil, miền Tây Ukraine, 10 người bị thương sau khi hàng chục phi cơ không người lái lao vào các khu kỹ nghệ và đường dây điện, gây cúp điện tại một số nơi. Cherkasy ở miền Trung cho biết 19 chiếc bị bắn rơi, nhưng một trường mẫu giáo, một trường học và nhiều nhà dân vẫn bị hư hại. Tại Venezia, một phụ nữ bị thương và một tòa nhà bị phá hủy. Odessa bị đánh từ hai phía, bị tập kích trong đêm rồi lại trúng phi cơ không người lái vào buổi sáng, khiến mái nhà của một thương xá bị sập và bốc cháy. Ngược lại, Ukraine một lần nữa đánh trúng hải cảng Tuapse trên bờ Bắc Hải của Nga. Tính ra đây là lần tấn công thứ tư chỉ trong vòng 16 ngày. Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc Tuapse đang lâm vào nạn ô nhiễm trầm trọng, ngày càng tệ hại hơn, với khói đen độc hại và dầu loang tiếp tục bao phủ khắp khu vực. Mục tiêu bị đánh trúng gồm hải cảng và nhà máy lọc dầu, điểm trọng yếu trong hệ thống xuất cảng dầu hỏa của Nga. Nhà máy này đã nhiều lần bị tấn công và bốc cháy kể từ giữa tháng 4, khiến việc sản xuất dầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch tấn công nhằm làm tê liệt kỹ nghệ dầu hỏa của Nga. Ông cho biết các hoạt động này đã khiến Nga thất thu ít nhất 7 tỷ Mỹ kim từ đầu năm đến nay, dù con số này chưa thể được xác nhận bởi các nguồn độc lập.
1: Liên tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách. Ông Nam nguyên là Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế. Vâng, xin kính chào Thạc sĩ Phạm Ông Nam. Thế giới tuần qua có nhiều sự kiện khá đặc biệt. Nếu được, xin ông chia sẻ với thính giả Đáp Lời Sông Núi những sự kiện mà ông cho là nóng bỏng nhất trong 7 ngày qua, thưa ông Nam.
4: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, tuần này, vấn đề quốc tế số 1 vẫn là cuộc chiến tranh Mỹ và Iran. Vì đây không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự tại Trung Đông, mà còn là một cuộc thử thách lớn đối với giá dầu, an ninh hàng hải, vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ và quyền lực chiến tranh của Tổng thống Mỹ. Nhưng điểm đáng chú ý nhất trong tuần này không chỉ phải là Iran hay dầu hỏa. Điểm đáng chú ý nhất là cách Tổng thống Donald Trump đối phó với bộ luật War Powers Act, hay chính xác hơn là War Power Resolution năm 1973. Chúng tôi tạm dịch tên của bộ luật này là quyền lực tuyên chiến. Theo luật này, Tổng thống Hoa Kỳ có thể đưa quân vào hành động quân sự, nhưng phải báo cáo cho Quốc hội, và nếu không được Quốc hội chuẩn thuận, thì thường không thể kéo dài chiến dịch quá 60 ngày, và sau đó có thêm 30 ngày để rút quân. Trong trường hợp Iran, Tổng thống Trump chọn một cách giải thích rất mạnh tay. Ông nói rằng chiến sự để chấm dứt vì đã có ngưng bắn. Nói cách khác, Tòa Bạch Ốc cho rằng đồng hồ 60 ngày đã ngưng khi có ngưng chiến, hoặc ít nhất không buộc Tổng thống phải xin Quốc hội chuẩn thuận ngay lúc này. Đây là một lập luận chính trị khôn khéo nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Phe chỉ trích ông nói rằng đây là một cách lách luật. Vì vậy, cuộc chiến Iran hôm nay có hai mặt. Một mặt là đối đầu với Tehran về vũ khí nguyên tử, dầu hỏa và ảnh hưởng khu vực. Mặt khác là cuộc tranh luận bên trong nước Mỹ, ai có quyền quyết định chiến tranh, Tổng thống hay Quốc hội. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, chuyện quốc tế quan trọng thứ hai trong tuần này là tình hình Biển Đông, đặc biệt quanh bãi cạn Scarborough, nơi Trung Cộng vừa điều hải quân và không quân tuần tra tác chiến để đáp trả các cuộc tập trận lớn giữa Hoa Kỳ, Philippines và các đồng minh khác. Điều đáng nói là cuộc tập trận năm nay Balikatan không phải chỉ có Mỹ và Philippines mà còn có Úc, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Canada và Pháp. Điều đó cho chúng ta thấy Biển Đông không còn là câu chuyện riêng của vài nước trong khu vực, mà đã trở thành một phần của cuộc cạnh tranh quyền lực lớn giữa Trung Cộng và Liên minh các nước dân chủ. Đối với Phi, đây là vấn đề chủ quyền và quyền tiếp cận tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế. Đối với Hoa Kỳ, thưa anh Hải Sơn, đây là vấn đề tự do hàng hải và uy tín của các cam kết đồng minh. Đối với Nhật Bản và các nước khác, đây là phép thử cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Còn đối với Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam cần đặc biệt theo dõi những phản ứng của Trung Cộng. Mỗi khi có tập trận chung, Bắc Kinh thường tố cáo nước bên ngoài gây bất ổn. Nhưng chính các hành động áp đặt, tuần tra, ngăn cản tàu thuyền và đòi hỏi chủ quyền quá mức của Trung Cộng mới là nguyên nhân khiến các nước trong khu vực phải tìm thêm đối tác an ninh. Biển Đông, như chúng ta biết, đang nóng lên không phải vì một cuộc đụng độ đơn lẻ, mà là vì một xu hướng dài hạn. Các nước nhỏ không còn muốn đứng một mình trước sức ép của Trung Cộng. Và khi càng nhiều cường quốc tham gia, Biển Đông vừa có sức răn đe, vừa có thêm nguy cơ va chạm.
1: Ngoài các sự kiện vừa nêu, ông có thấy sự kiện nào đáng nói đến trong tuần qua, thưa ông?
4: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, hai ngày trước là ngày tháng Tư đen lần thứ 51. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 4, nhà nước Cộng sản gọi đó là ngày giải phóng hay ngày thống nhất, thì đối với hàng triệu người tị nạn trên thế giới và nhiều triệu người còn sinh sống tại Việt Nam, đó là tháng Tư đen, ngày mất nước, ngày quốc hận, và là ngày mở đầu cho một cuộc lưu vong lớn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Sau 51 năm, thưa anh Hải Sơn, tháng Tư đen không còn chỉ là ký ức của một thế hệ đã trực tiếp chứng kiến chiến tranh, Nó đã trở thành một ký ức toàn cầu của cộng đồng người Việt hải ngoại từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức cho đến nhiều quốc gia khác. Tại các quốc gia này, tháng Tư Đen đã được tưởng nhớ một cách trang trọng. Điều rất đáng chú ý là tháng Tư Đen ngày nay đang được truyền lại cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Nhiều bạn trẻ sinh ra ở hải ngoại không trực tiếp chứng kiến ngày mất nước, nhưng họ muốn hiểu vì sao cha mẹ, ông bà mình phải ra đi, vì sao lá cờ vàng vẫn còn được gìn giữ và vì sao tự do phải được trân quý. Thưa Hải Sơn, tháng Tư Đen, nhắc đến tháng Tư Đen không phải là nuôi hận thù, mà là chống lại sự lãng quên. Đó là ngày tưởng niệm một quốc gia nhân bản đã mất, tri ân các quốc gia tự do đã mở cửa đón người tị nạn và nhắc nhở thế hệ sau tự do, nhân phẩm và sự thật lịch sử không bao giờ được xem là điều đương nhiên. Tháng Tư Đen là nỗi đau nhưng cũng là chứng tích của sức sống Việt Nam tự do. Mất quê hương nhưng không mất ký ức, mất tất cả nhưng vẫn đứng lên xây dựng lại cuộc đời và tiếp tục truyền ngọn lửa tự do cho các thế hệ mai sau.
1: Vâng, rất cảm ơn ông Nam đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đất Lợi Sông Núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.

0: Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
1: Thưa quý khán giả Đài Đáp Lại Sông Núi, cách đây 2 ngày, tức thứ Năm vừa qua, là ngày 30 tháng 4 mà người Việt tại hải ngoại gọi là ngày Quốc Hận, ngày mà Đảng Cộng sản ở miền Bắc đã xua quân vào chiếm miền Nam và đặt ách thống trị phi nhân và tàn bạo lên toàn dân tộc Việt Nam. Hàng năm vào ngày Quốc Hận này, rất nhiều cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đã tổ chức những buổi tưởng niệm ngày đau thương cho toàn dân tộc này. Dưới chế độ bóp nghẹt mọi quyền tự do đó, nhiều người dân đã can đảm lên tiếng đấu tranh đòi lại những quyền tự do đó, trong đó có nhà hoạt động nhân quyền Vũ Hoàng Hải. Vì thế, vào dịp 30 tháng 4, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta 2 tuần vừa qua, chúng tôi đã phỏng vấn ông Vũ Hoàng Hải về cuộc đấu tranh đòi nhân quyền của ông và của nhiều người đấu tranh khác sau năm 1975, cũng như về tình trạng tụt hậu và nghèo đói của đa số người dân Việt Nam trong suốt 50 năm dưới chế độ Cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối cuộc đàm thoại này. Trong cuộc đàm thoại này, ông Vũ Hoàng Hải phát biểu tại Little Sài Gòn thuộc miền Nam California, Hoa Kỳ. Thưa ông Vũ Hoàng Hải, ngày 30 tháng 4 vừa qua là ngày mà người Việt tại hải ngoại và rất nhiều người trong nước gọi là ngày Quốc Hận. Hàng năm cứ vào dịp 30 tháng 4 này, người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm biến cố đau thương cho toàn dân tộc. Thế còn anh, ngày 30 tháng 4 mang ý nghĩa gì sau tất cả những gì mà dân tộc Việt Nam đã trải qua trong 51 năm qua dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, thưa anh?
2: Thưa anh Thái Hòa, kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 đó là ngày Quốc Hận. Cho dù sau này lịch sử có lặp lại hay là có loan truyền thì chúng ta vẫn nhớ đó là ngày Quốc Hận. Đó là ngày thật của những người vong quốc. Là cái ngày thật Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, cái hận của những người muốn đấu tranh làm sao cho Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam, và họ đã vi phạm hiệp định Paris. Hơn thế nữa, họ nói rằng 30 tháng 4 đối với họ là một ngày thống nhất đất nước, là ngày giải phóng. Nhưng thực sự ngày đó không phải như họ nói, mà họ đã đem đau thương cho dân tộc. Bằng chứng cho đến bây giờ là 51 năm rồi, mà Việt Nam cũng chưa có dân chủ tự do. Tất cả những tiếng nói đều bị trù dập hết. Tất cả những tiếng nói phản biện đều bị bắt bớ. Thậm chí chỉ có những lời phê bình trên Facebook thôi mà đã bị đi tù đầy rồi. Cái điều đau lòng là cho dân tộc chúng ta là gần 100 năm trước đã có những phong trào đấu tranh để lật đổ thực dân Pháp, để cho Việt Nam có được dân chủ, tự do, nhân quyền. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay gần 100 năm rồi, Việt Nam cũng không có dân chủ, tự do và nhân quyền. Người dân mà cất lên tiếng nói đều bị ở tù hết, hay là bị trù dập, bị đàn áp, rồi bị đè nén. Tất cả các mặt về vấn đề tôn giáo, về nhân quyền hay là về tự do đi lại đều bị giới hạn. Cái đau là tới bây giờ gần 100 năm chúng ta thấy trong lịch sử chống cộng, chống Pháp của dân tộc chúng ta cho tới giây phút này, Việt Nam chưa thực sự có tự do và dân chủ. Đó là đau lớn nhất của cái dân tộc Việt Nam ta nào.
1: Thưa anh, bây giờ nhìn về Việt Nam, chắc chắn là anh cũng nghĩ tới hiện nay vẫn còn có những người từng lên tiếng đấu tranh giống như anh trước đây. Thì anh nghĩ sao về những người đang đấu tranh và thậm chí là rất là nhiều người đã phải vào tù vì cái cuộc đấu tranh đó, thưa anh?
2: Thưa anh, chúng tôi rất là trân trọng những tiếng nói đấu tranh. Nếu người ta chấp nhận một cuộc sống bình thường, người ta có thể là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, người ta sống một cuộc đời tương đối khá giả. Hay là những nhà tu, là những người dân bình thường, công nhân, nông dân. Nếu mà chấp nhận cuộc sống bình thường thì 3 bữa cơm qua ngày. Nhưng mà họ không muốn cái điều đó. Và họ muốn rằng Việt Nam thực sự phải có tự do dân chủ, tức là phải có tiếng nói. Mà trong khi đó Việt Nam là một trong những thành viên của Liên Hiệp Quốc, họ đã cam kết là bảo đảm quyền tự do của con người. Trong đó có quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do thành lập đảng, tự do biểu tình. Nhưng mà tất cả những tự do đó là đều không có, tức là chỉ có trên giấy tờ mà thôi. Thật sự tại sao có những người, chẳng hạn như Lê Trọng Hùng hay sao, họ chỉ đưa đấu tranh về hiến pháp, họ chỉ đưa ra những điều luật, luật hiến pháp của Việt Nam đã kêu gọi như thế này này, đó chỉ phát những cái tờ rơi để cho người ta biết hiến pháp là bị vậy, mình có cái quyền. Nhưng mà Cộng sản làm bắt Lê Trọng Hùng đi tù cho đó là chính họ là người đó bôi nhọ và chà đạp vào hiến pháp. Do đó phải nói rằng là chúng tôi rất là không phục những tiếng nói ở Việt Nam và những người đi tù. Có những người hai vợ chồng vợ đi tù 8 năm, vợ chỉ có đấu tranh với vấn đề hiến pháp, cả nghe nói hiến pháp đó. Có rất nhiều cô gái bình thường đó, nhưng mà khi mà chống giặc ngoại xâm chẳng hạn, họ lên án Trung Cộng, họ muốn rao giảng được cái hiến pháp cho họ, ý họ nói rằng là hiến pháp là do nhà nước đưa ra, ở trong đó có quyền con người, trong đó có quyền biểu tình, nhưng mà khi họ hiểu tên ta lại đi bắt, mà xử rất là nặng, 7 năm, 8 năm luôn à. Thì rõ là chúng tôi rất khâm phục những tiếng nói đấu tranh tại Việt Nam và những tiếng nói sẵn sàng hy sinh những tình cảm riêng tư, những tình cảm đôi lứa để đấu tranh. Phải nói những con người này là những con người đáng khâm phục mà chúng tôi rất trân trọng với sự đấu tranh của họ.
1: Thưa anh Vũ Hoàng Ngải, sau 30 tháng 4 1975, Cộng sản đã cai trị đất nước suốt 51 năm qua. Thì theo anh, Cộng sản Việt Nam đã làm đất nước tiến bộ hay thụt lùi, người dân được tự do hạnh phúc hay phải sống lầm than bất hạnh nhiều hơn?
2: Thưa anh Thái Hòa, chúng ta biết rằng trước năm 1975, chính Thủ tướng Lý Quang Diệu Singapore, họ ước ao một ngày nào đó Singapore bằng Sài Gòn. Trước 75 Sài Gòn được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Bằng chứng là có rất nhiều các sinh viên, chẳng hạn như Hàn Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, thậm chí ngay cả những cái nước như Singapore, người ta đến miền Nam, tức là đến Sài Gòn để học hỏi. Là một cái nơi tự hào của một nền y tế Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Và chính Singapore lúc đó ông chưa có. Và chính ông Lý Quang Diệu còn nói là mơ ước một ngày nào đó Singapore bằng Sài Gòn. Nhưng mà ngay sau năm 1975, chính ông Lê Duẩn cũng tuyên bố 10 năm sau Việt Nam sẽ vượt Nhật. Và 10 năm sau Việt Nam lại tàn lụi về kinh tế, đến đó người ta phải bỏ nước ra đi. Thì rõ ràng là cho tới giây phút này, vấn đề gọi là kinh tế, Việt Nam vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề nền kinh tế trong khu vực. Nhưng xuất khẩu lao động đó là mình thức buôn người. Có vấn đề mà gọi là gái Việt Nam đi ra ngoài làm ô xin hay là phải đi cưới chồng nước ngoài thì đó là cái vấn đề ôn đục về vấn đề gọi là nhân phẩm của con người. Và cho tới giờ này sinh viên Việt Nam, thậm chí bây giờ Việt Nam mang tiếng để bên Nhật, thậm chí bên Nhật đã không nhận một số các người lao công lao động ở số tỉnh ngoài Bắc, Thanh Hóa, Nghệ tỉnh. Vì sao? Vì cái nạn trộm cắp. Và cho tới giờ này người Việt Nam vẫn phải đi lao động nước ngoài. Thì điều này đó rằng là so với Sài Gòn năm xưa đó, thì 50 năm sau cũng không bằng Sài Gòn năm xưa. Mà bây giờ trong khi đó 50 năm sau thì Singapore họ vượt gấp 4 năm là Việt Nam. Ngay ăn Thái Lan tôi cũng vượt cả 2-3 lần rồi. Thì rõ ràng đối với người trẻ thì cái cơ hội mà gọi là 30 tháng 4 năm, nếu Cộng sản mà biết tận dụng điều đó, họ bỏ đi cái sự gọi là căm thù, bỏ đi cái sự lý lịch thì chắc có lẽ Việt Nam cũng phần nào đỡ hơn. Nhưng mà chính họ đã quay lại trả thù, đưa người ta vào các trại cải tạo, rồi từ đó người ta sống không nổi, người ta phải bỏ nước ra đi, chết trên Biển Đông, chết trên rừng sâu núi thẳm. Thế thì bây giờ qua 50 năm rồi thì người Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia trọng tiến, thậm chí rằng là Việt Nam vẫn là một quốc gia không có tiếng nói về tự do độc lập, về dân chủ, nhân quyền. Và phải nói rằng là Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất. Điều đó đã chứng tỏ là hiện nay cái gọi là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đang xem xét để đưa Việt Nam trở lại sách CPC là những quốc gia đáng quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo. Thì rõ ràng là Việt Nam là một nước tụt hậu so với vấn đề báo chí và nhân quyền.
1: Thay mặt quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, xin chân thành cảm ơn anh Vũ Hoàng Hải đã đến với quý thính giả của đài để chia sẻ quan điểm như là tư tưởng của anh.
2: Xin cảm ơn phóng viên Thái Hòa, xin cảm ơn quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi.
3: Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
0: Kính thưa quý thính giả, một nhạc sĩ tài hoa của dòng nhạc trữ tình với nhiều ca khúc để đời, được khán thính giả yêu mến qua nhiều nhạc phẩm đầy cảm xúc về tình yêu lứa đôi với cuộc sống và các bài tình ca thời chinh chiến. Phong cách âm nhạc của ông còn mang đậm nét tâm tư tình cảm giữa con người và tình yêu quê hương. Qua chương mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Nhạc sĩ Bằng Giang của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm

trong một gia đình lao động. Do đam mê văn nghệ từ nhỏ nên ông thường bỏ học đến ở nhà thầy dạy nhạc và sau đó tháp tùng cùng các ban văn nghệ phục vụ các trại lính tại Biên Hòa. Nhờ cơ duyên, Trần Văn Khởi được người bà con là chủ hầm đá Bửu Long giúp đỡ cho ở nhờ và giới thiệu với ca sĩ Chế Linh, nên cả hai cùng sáng tác nhạc phẩm Đêm Buồn Tĩnh Lẻ và bài ca kỷ niệm, đề tên Bằng Giang và Tú Nhi. Sự kết hợp của giữa hai nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi cộng với giọng ca của Chế Linh đã tạo ra cơn địa chấn trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Hai ca khúc này không những đưa tên tuổi Chế Linh thăng hoa mà còn khẳng định vị thế của Bằng Giang là một trong những nhạc sĩ hàng đầu. Ngoài các nhạc phẩm được xem là dòng nhạc vàng, hai nhạc phẩm Đêm Buồn Tĩnh Lẻ và bài ca kỷ niệm, nhạc sĩ Bằng Giang còn để lại các bản tình ca như Thành Phố Mưa Bay, Ai Về Phố Thị, Nhạc Lính Và Quê Hương gồm có Lính Trận Miền Xa, Người Em Sớm Đào, Biên Hòa Ca. Riêng nhạc phẩm Thành Phố Mưa Bay với giai điệu bolero chậm buồn, ca khúc này vẽ nên một bức tranh kỷ niệm nhạt nhòa dưới cơn mưa, chạm đến nỗi cô đơn tận cùng của những người đang yêu. Bên cạnh đó, các tác phẩm như Người Em Sớm Đào và Lính Trận Miền Xa đã biến nhạc sĩ Bằng Giang thành người kể chuyện bằng âm nhạc, thấu hiểu trọn vẹn nỗi lòng của người lính nơi tiền tuyến và người tình ở hậu phương. Người Em Sớm Đào là bài hát nổi tiếng do ông sáng tác vào năm 1970, viết về một sớm đào ở Đồng Nai của người Bắc di cư tị nạn Cộng sản. Nội dung của nhạc phẩm này là một phiên bản khác của miền Nam, tương tự như chuyện tình Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan. Câu chuyện tình không đoạn kết mà ông mô tả trong bài hát là ông nhìn thấy người con gái và đem lòng yêu thương, nhưng mang tâm sự của một chàng thanh niên trong thời chiến bước ra chiến trường, không biết được ngày về, nên mọi thứ chỉ là đơn phương trong niềm thương nỗi nhớ. Còn ca khúc Lính Trận Miền Xa được ca sĩ Duy Khánh trình bày cũng nổi tiếng không thua gì Người Em Sớm Đào, được người lính khắp bốn vùng chiến thuật ưa thích. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, ông sang định cư tại tỉnh bang Montreal, Canada. Đến năm 1992, ông mang theo hồn nhạc quê hương sang định cư tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Tại đây, ông miệt mài sáng tác nhạc viễn xứ, ghi lại nỗi nhớ quê nhà qua các nhạc phẩm Mùa Thu Montreal, Tiễn Em Lần Cuối, Bên Dòng Đồng Nai, Thương Người Tình Xa. Và cũng tại nơi này, ông tiếp tục sáng tác phổ thơ của Thi Lệ Trang và Hoàng Ánh Nguyệt. Ngày 8 tháng 10 năm 2024, vào lúc 2 giờ sáng, nhạc sĩ Bằng Giang từ trần tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Ca sĩ Chế Linh là một trong những nghệ sĩ đăng chia buồn sớm nhất. Trên trang Facebook ngày 10 tháng 10, ông chia sẻ rằng: "Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Bằng Giang vừa vĩnh viễn ra đi, để lại trong gia đình văn nghệ sĩ sự mất mát to lớn và trong lòng những người yêu nhạc nhiều thương tiếc. Ông đã để lại những ca khúc giá trị đi vào lòng người." Nhạc sĩ Bằng Giang đã sáng tác hàng trăm ca khúc. Mặc dù ông đã rời cõi tạm ở tuổi 86, nhưng những sáng tác của ông vẫn tiếp tục được trình diễn trên sân khấu, vì nó là những tác phẩm bất hủ nhờ vào tấm lòng tận tụy với âm nhạc và tình yêu quê hương. Cuộc đời nhạc sĩ Bằng Giang là minh chứng cho tinh thần vì nghệ thuật, sáng tác từ một con tim gửi đến nhiều trái tim. Dù thời gian có trôi đi, những cơn mưa trong Thành Phố Mưa Bay vẫn sẽ còn rơi mãi trong lòng khán giả, và tiếng đàn của ông vẫn tiếp tục sưởi ấm tâm hồn những người con xa xứ mỗi khi nhớ về cội nguồn dân tộc. Sự tinh tế của nhạc sĩ Bằng Giang nằm ở cách ông dùng từ ngữ, không quá cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lời nhạc của ông đi thẳng vào trái tim người nghe bởi sự chân thành và giản dị. Các ca khúc của ông chuyên chở những nét thăng trầm theo chiều dài của lịch sử và chuyển biến theo tâm thức của mình. Ông viết những ca khúc tình tự quê hương, viết về đời quân ngũ

nhất là tình yêu lứa đôi, đều được nhiều người ưa chuộng. Vì vậy, tên tuổi của ông sẽ mãi sống trong lòng giới mộ điệu. Kính chào vĩnh biệt Bằng Giang, một nhạc sĩ tài hoa của dòng Đồng Nai muôn thuở.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, bị bắt ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thùy Dương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy mùng 2 tháng 5 2026. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc. Ukraine cải cách quân đội, xác lập rõ quy định giải ngũ và nâng lương cho binh sĩ ngoài tiền tuyến. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Mỹ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc, cho dù là quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại Trung Đông và tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran. Ông Trump trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội Lưỡng viện hôm qua tuyên bố cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ có lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4.
1: Hãng tin Mỹ AP trích dẫn thư Tổng thống Trump gửi đến các lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ. Ông giải thích thêm là vào ngày 7 tháng 4, ông đã ra lệnh ngừng bắn trong 2 tuần. Lệnh ngừng bắn sau đó đã được gia hạn và từ đó không một hành động thù nghịch nào được ghi nhận giữa các lực lượng của Mỹ và Iran. Căn cứ vào điểm này, Nhà Trắng cho rằng cuộc chiến bùng lên từ ngày 28 tháng 2 đã kết thúc. Hãng tin AP cũng nhắc lại là trước đó trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng nhấn mạnh chiến tranh đã tạm ngừng với lệnh ngừng bắn được Washington ban hành hôm 8 tháng 4. Cũng vào ngày hôm qua, ông Trump cho biết không hài lòng với đề xuất mới nhất của Tehran để khởi động lại đàm phán vãn hồi hòa bình cho Iran. Nguyên thủ Mỹ tránh đi sâu vào chi tiết mà chỉ khẳng định là phía Iran đã đưa ra những đòi hỏi không thể chấp nhận được và kèm theo lời đe dọa nghiền nát Iran nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các lợi ích của Tehran. Washington đòi phạt tàu thuyền chấp nhận đóng lệ phí cho Tehran để có thể đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, danh sách trừng phạt mới bao gồm cả một số cơ quan tài chính của Iran có giao dịch với Trung Quốc và nhất là sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán.
0: Về đề xuất mới nhất của Iran chuyển đến Hoa Kỳ vừa nêu và đã bị Tổng thống Trump bác bỏ, thông tín viên Shavoskazi từ Tehran cho biết thêm.
2: Thực tế là chúng ta biết rất ít về nội dung các đề xuất mới của Iran chuyển qua Pakistan mà Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ. Nhưng nếu dựa trên các tuyên bố khác nhau từ các quan chức Iran, đặc biệt là lãnh đạo tối cao Mustafa Khamenei và Chủ tịch Quốc hội Mohammed Ali Baf, một nhân vật có nhiều thế lực, thì Iran trước hết muốn Hoa Kỳ tuyên bố chấm dứt chiến tranh và đưa ra cam kết rõ ràng rằng sẽ không có thêm các cuộc tấn công nào chống lại Iran trong những tháng tới. Thứ hai là Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, không có chuyện từ bỏ quyền kiểm soát eo biển này, Tehran sẽ thu phí đối với tàu thuyền qua lại. Một khi lệnh phong tỏa các cảng của Iran được Mỹ dỡ bỏ, thì giao thông hàng hải có thể được nối lại, nhưng các chế độ quân chủ Ả Rập vùng vịnh Ba Tư sẽ phải trả tiền bồi thường chiến tranh trước khi được phép sử dụng tuyến đường thủy này. Và cuối cùng, liên quan đến vấn đề hạt nhân, câu hỏi về việc đình chỉ chương trình hạt nhân vẫn còn bỏ ngỏ. Iran có thể tạm dừng làm giàu uranium trong 5 năm vì các cơ sở cần được xây dựng lại và sẽ không có chuyện vận chuyển kho dự trữ uranium ra nước ngoài. Nhưng Tehran đề xuất pha loãng số 400 cân uranium đã được làm giàu hơn 60%.
3: Iran propose de diluer les 400 kg d'uranium enrichi à plus de 60%.
0: Cũng tại Trung Đông, quân đội Israel đang bị drone của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban thách thức do đây là drone điều khiển bằng cáp quang. Chỉ trong vòng một tuần lễ, hai quân nhân và một nhân viên hợp đồng đã thiệt mạng do loại drone được Hezbollah lần đầu tiên sử dụng trên chiến trường. Theo các chuyên gia thì loại drone ở cáp quang rất dễ sử dụng, giống như xin trích, một thứ đồ chơi cho trẻ con và có thể mua được một cách dễ dàng trên mạng. Thông tín viên của RFI Paul Khalife tường trình từ Beirut.
2: Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 5, lực lượng Hezbollah nhận trách nhiệm về ít nhất 6 vụ tấn công nhắm vào quân đội Israel, trong đó 3 vụ được thực hiện bằng drone tấn công sử dụng cáp quang. Loại drone FPV, First Person View này, đang đặt ra nhiều thách thức ngày càng lớn đối với quân đội Israel. Drone FPV được điều khiển bằng camera gắn trên thân, truyền ảnh trực tiếp đến kính FPV, màn hình hoặc tai nghe. Toàn bộ hệ thống được kết nối thông qua cáp quang, khiến các hoạt động gây nhiễu điện tử trở nên bất khả thi. Theo một phát ngôn viên của Hezbollah, thì thương vong của quân đội Israel đã tăng lên đáng kể từ khi loại drone được sản xuất tại Liban này được đưa vào chiến trường. Youssef Zen, phát ngôn viên của lực lượng Hezbollah, người đã gặp một nhóm nhà báo ngày hôm qua cho biết, lực lượng này đã triển khai thêm vũ khí và binh sĩ đến miền nam Liban kể từ khi bắt đầu các cuộc đụng độ với Israel vào ngày 2 tháng 3. Giám đốc quan hệ truyền thông của đảng theo hệ phái Hồi giáo Shia này cho biết là Hezbollah đã gây dựng lại được lực lượng sau cuộc chiến năm 2024 và hiện đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lâu dài.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 5 thông báo là Kiev đang khởi động một cuộc cải cách trong quân đội, dự kiến xác định rõ chế độ giải ngũ và tăng lương đáng kể cho các binh sĩ được triển khai ở tiền tuyến.
2: Luật pháp hiện hành tại Ukraine chỉ cho phép giải ngũ sau khi lệnh thiết quân luật có hiệu lực kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022 được dỡ bỏ. Trong phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine cho biết cuộc cải cách quân đội dự kiến sẽ xác lập rõ các quy định cho phép quân nhân được giải ngũ theo từng giai đoạn, sẽ bắt đầu ngay từ năm nay. Theo giới quan sát, sau hơn 4 năm chiến tranh, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải tìm kiếm các phương pháp tuyển quân mới để bù lấp số lượng thiếu hụt trong bối cảnh. Nhiều người Ukraine xem hệ thống tuyển quân hiện tại là không công bằng, tham nhũng và kém hiệu quả. Theo AFP, chính quyền đã thử nhiều biện pháp để khuyến khích tân binh ký hợp đồng, chẳng hạn như hợp đồng có ưu đãi tài chính dành cho người từ 18 cho đến 24 tuổi, hay việc mở văn phòng tuyển mộ người Ukraine ở nước ngoài, nhưng tất cả đều không đạt hiệu quả như mong muốn. Tổng thống Zelensky cũng muốn tăng cường hệ thống quân nhân hợp đồng trong lực lượng quốc phòng để đảm bảo thời gian phục vụ trong quân ngũ phải được xác định rõ ràng. Lãnh đạo Ukraine chủ trương tăng lương đáng kể cho quân nhân với mức lương tối thiểu phải đạt ít nhất là 30.000 hryvnia, tương đương khoảng gần 600 euro cho các vị trí không tham chiến, so với mức hiện tại tương đương 390 euro theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng. Và đối với các vị trí chiến đấu, mức lương phải cao hơn nhiều lần, ví dụ như mức lương hàng tháng trong bộ binh phải tương đương từ gần 5.000 cho đến gần 8.000 euro. Theo Tổng thống Ukraine, chi tiết của cuộc cải cách sẽ được hoàn tất vào tháng 5 và các triển khai đầu tiên sẽ được tiến hành vào tháng 6.
0: Cũng về thời sự châu Âu, hai ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết dự kiến cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Đức, Lầu Năm Góc vào hôm 1 tháng 5 thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ khỏi Đức. Việc rút quân được tiến hành trong vòng một năm. Berlin đã xác nhận thông tin và kêu gọi châu Âu tăng cường an ninh, trong khi NATO cho biết là sẽ trao đổi quan điểm này với Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn về quyết định rút quân của chính quyền Trump. Thông tín viên RFI Vincent Suryo tường thuật.
4: La version officielle, c'est celle de Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone. Cette
2: décision tuyên bố chính thức là của Sean Parnell, phát ngôn viên Lầu Năm Góc. Ông cho biết quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu, và quyết định này phản ánh những yêu cầu thực tế của tình hình. Đây là những lời giải thích khá chung chung, nhưng mọi người đều hiểu rõ, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hesset hoàn toàn không hài lòng với các phát biểu của Thủ tướng Đức, và chính quyền Mỹ đã lập tức tranh thủ cơ hội này. Bất chấp việc rút quân nói trên, vẫn sẽ còn hơn 30.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức. Quốc gia này vẫn là đầu cầu quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Âu. Chúng ta biết rằng các căn cứ tại Đức có vai trò then chốt đối với các hoạt động ở Ukraine và Trung Đông. Các căn cứ này cũng từng đóng vai trò trong công tác hậu cần cho các cuộc không kích vào Iran. Nhưng thực chất đây là một thông điệp gửi tới toàn bộ Liên hiệp châu Âu cũng như các thành viên NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn tức giận vì các đồng minh không ủng hộ ông trong vấn đề ở biển Hormuz. Ông Trump cũng ám chỉ rằng có thể sẽ thu hẹp sự hiện diện quân sự ở Tây Ban Nha và Ý, chỉ duy trì ở mức cần thiết tối thiểu.
4: Vincent Furiou, Washington RFI.
0: Về kinh tế và thương mại, Tổng thống Trump lại muốn sử dụng công cụ thuế quan. Hôm qua, ông đòi áp thuế 25% nhắm vào ô tô và xe tải của châu Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mức thuế hiện tại với hai mặt hàng này là 15%. Nhà Trắng giải thích do Bruxelles không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã đạt được từ tháng 7 năm ngoái. Trên mạng xã hội cá nhân Truth Social, ông Trump cho biết rất phấn khởi lại lao vào một cuộc đọ sức với các đối thủ thương mại của Hoa Kỳ. Về thời sự châu Á, Công du Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản cam kết tích cực hơn vì châu Á-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tăng cường quan hệ song phương với Hà Nội, đặc biệt là về năng lượng và khoáng sản. Đây là trọng tâm chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi trong cuộc gặp với đồng cấp Việt Nam Lê Minh Hưng. Bà Takaichi đồng thời cam kết là Tokyo sẽ tích cực hơn để bảo đảm châu Á-Thái Bình Dương phải là một vùng tự do và rộng mở. Hãng tin Anh Reuters đánh giá lời lẽ này là nhắm tới Bắc Kinh. Báo tài chính Nhật Nikkei Asia thì cho biết cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương giữa Tokyo và Hà Nội được đưa ra trong bối cảnh mà đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong quý 1 năm nay giảm khoảng 75% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trái lại thì mậu dịch hai chiều tăng lên thêm hơn 12% và đạt gần 14 tỷ đô la Mỹ. Lãnh đạo hai nước đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ 2023, tập trung vào năng lượng, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và không gian. Theo lời Thủ tướng Nhật Bản thì đôi bên xác định an ninh kinh tế là lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Hoa Kỳ.
2: Tòa Thánh Vatican ngày hôm qua thông báo bổ nhiệm ông Aurelio Mengiva Ayala, 55 tuổi, phụ tá giám mục tại Washington DC, làm giám mục giáo phận Wheeling Charleston, bao gồm toàn bộ bang Tây Virginia, miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tân giám mục lớn lên trong cảnh nghèo đói và chiến tranh, từng phải nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ, cũng là người công khai phản đối các chính sách chấn áp dân nhập cư của chính quyền Donald Trump. Theo trang web của Tổng giáo phận Washington, tân giám mục gốc người El Salvador sinh ra trong nghèo khó và phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột vũ trang đã nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ năm 1990. Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, ông cho biết từng bị bắt ở Mexico khi cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ và đã phải hối lộ để được thả ra. Giáo hoàng Leo 14, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích là người yếu đuối và không hiểu biết gì về chính sách đối ngoại hồi giữa tháng 4 vừa qua sau khi ông lên án các chính sách cực kỳ thiếu tôn trọng của Tổng thống Mỹ đối với người nhập cư. Khi còn là giám mục và sau này là hồng y, giáo hoàng tương lai đã chia sẻ nhiều bài đăng trên tài khoản X chỉ trích ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance, đặc biệt là về lập trường đối với dân nhập cư. Bài đăng cuối cùng của ngài trên mạng X vào tháng 4 năm 2025 dẫn lại một văn bản của phụ tá giám mục Washington DC lên án chính sách trục xuất hàng loạt dân nhập cư không giấy tờ của chính quyền Trump. Bang Tây Virginia cũng là nơi mà phe dân chủ vừa giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 21 tháng 4, cho phép vẽ lại bản đồ đơn vị bầu cử có lợi hơn cho phe dân chủ như một biện pháp đáp trả chính sách vẽ lại các đơn vị bầu cử do Tổng thống Mỹ thúc đẩy với nhiều bang do phe Cộng hòa kiểm soát ở miền Nam. Với việc phân chia này, phe dân chủ có thể giành thêm được 4 ghế dân biểu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
0: Vẫn tại khu vực châu Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký một sắc lệnh tăng cường các biện pháp trừng phạt Cuba. Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Cuba ông Bruno Rodriguez đã lên án việc Donald Trump trừng phạt Cuba là xin trích hành động bất hợp pháp. Vào lúc mà La Habana tổ chức tuần hành mừng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, thì tại Washington, ông Trump đánh giá Cuba là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại lời đe dọa đòi kiểm soát hòn đảo này nằm cách bờ biển của bang Florida 150 cây số, đồng thời ông để ngỏ khả năng một hàng không mẫu hạm của Mỹ đang chuẩn bị tiến về vùng biển của Cuba khi trên đường từ Iran trở về. Các biện pháp trừng phạt mới được nêu rõ trong sắc lệnh của Tổng thống Trump và nhằm mục đích gia tăng áp lực đối với La Habana trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, nhắm mục tiêu cụ thể là các ngân hàng nước ngoài muốn hợp tác với chính phủ Cuba và áp đặt các hạn chế nhập cư. Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Tòa án Campuchia y án 27 năm tù giam đối với cựu lãnh đạo đối lập Campuchia Kem Sokha, Liên Hợp Quốc lo ngại. Ngày hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho biết là ông vô cùng lo ngại và kêu gọi chính quyền Phnom Penh trả tự do vô điều kiện cho cựu lãnh đạo đối lập 72 tuổi. Cựu lãnh đạo đối lập Kem Sokha bị bắt năm 2017, bị kết án 27 năm tù giam vì tội phản quốc và bị quản thúc tại gia. Ông là người đồng sáng lập Đảng Cứu Quốc Campuchia đã bị giải thể và bị cáo buộc là âm mưu với nước ngoài lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, cha đẻ của đương kim Thủ tướng Hun Manet.
0: Washington vừa thông qua dịch vụ xuất khẩu vũ khí gần 9 tỷ đô la cho các đồng minh tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ viện lý do tình hình khẩn cấp hôm 1 tháng 5 để cho phép Israel, Qatar, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể mua thêm trang thiết bị quân sự do các tập đoàn của Mỹ cung cấp, quyết định không cần phải được Quốc hội chấp thuận.
2: 116 quốc gia và vùng lãnh thổ ra tuyên bố kêu gọi nỗ lực nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của giải trừ vũ khí hạt nhân, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, tại hội nghị của các bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đại diện Nhật Bản bà Ichikawa Tomiko thay mặt 116 quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên giới thiệu bản tuyên bố nhấn mạnh rằng, xin trích, những lời chứng vô giá của những người đã sống sót và chứng kiến sự tàn phá do các vụ nổ hạt nhân và hậu quả của chúng gây ra đóng một vai trò không thể thiếu trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề này. Số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ ủng hộ tuyên bố năm nay đã tăng lên mức kỷ lục 116 quốc gia. Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp hiện chưa ký vào tuyên bố này.
0: Pháp bảo đảm một bữa ăn cho sinh viên với cái giá là 1 euro kể từ thứ Hai mùng 4 tháng 5, mỗi sinh viên tại Pháp bất luận mức thu nhập đều sẽ được bảo đảm một bữa ăn tại các căng tin đại học do cơ quan Crous quản lý với cái giá là 1 euro một bữa. Đây là một thay đổi lớn bởi vì hiện nay biện pháp bảo đảm 1 euro mỗi bữa ăn cho sinh viên chỉ áp dụng cho những thành phần có thu nhập thấp.
2: Giải Oscar điện ảnh Hoa Kỳ không có chỗ đứng cho phim dùng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, ban tổ chức lễ trao giải Oscar thông báo là các diễn viên, tác giả, soạn giả sử dụng công nghệ AI trong nghệ thuật thứ bảy sẽ bị cấm tham gia mùa tranh tài năm tới.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương trình bày. Kế tới là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nhạc phẩm Danson đánh dấu ngày trở lại trên sân khấu của Celine Dion. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa nói về truyền thống tặng hoa Muge vào dịp lễ mùng 1 tháng 5 tại Pháp. Nhưng ngay bây giờ, Thụy My điểm các tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này trình hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Le Nouvel Lof nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Chưa hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ, thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
3: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
2: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ Cộng sản có thích điều này hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
2: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp, không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, vân vân. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội, hết lời dẫn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
3: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi sống ở Monaco vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
2: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn, ngoài mặt trận từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủ thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi một làng ở Pokrovskoye nằm cách Moscow 1.000 cây số gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
3: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
2: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diaman cho biết, khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị giang thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mojtaba Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Bon là Mottaba bị thương ở chân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế do trí thông minh nhân tạo tạo ra.
3: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykel của Đại học Princeton trên Lesfest nhận định, chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông, tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
2: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công, thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Ebola chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo. Ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
0: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc. Ukraine cải cách quân đội, xác lập rõ quy định giải ngũ và nâng lương cho binh sĩ ngoài tiền tuyến. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Mỹ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương đảm nhiệm.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài, Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. Ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Liberation.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại ở biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fox nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau, mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao, và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp, thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng, đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga, được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmitry Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmitry Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
7: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruchhurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi drone đều có số serie và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng, và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broderst de Jong, Pékin, RFI.
0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Ca khúc Đông Sông đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Céline Dion.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cùng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sát Goldman từng cho biết trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điệu vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

khi cuộc đời dông tố, đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hồn vực thẳm, cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dion và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thu tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hồn một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùm Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùm Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan.

Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa nói về truyền thống tặng hoa Muge vào mỗi dịp lễ mùng 1 tháng 5 tại Pháp.

0: Hoa Muge theo phiên âm Hán Việt là hoa linh lan, còn trong tiếng Anh hay tiếng Pháp gọi nôm na là hoa huệ chu. Mỗi nhánh cây thường trổ nhiều nụ hoa trắng hình quả chu, có mùi hương thơm ngát. Hoa Muge thường xuất hiện vào ngày quốc tế lao động, nhưng ngoài việc cùng diễn ra vào ngày 1 tây tháng 5, truyền thống tặng hoa Muge và ngày lễ lao động thật ra ít có liên quan gì với nhau. Theo Hiệp hội các chuyên gia làm vườn của Pháp, Société Nationale des Horticulteurs de France, truyền thống tặng hoa Muge vào mùa xuân đã có từ thời xa xưa. Trong huyền thoại Hy Lạp, thần dương quang Apollon đã tạo ra một thảm hoa Muge trên mặt đất để cho những con gái của vị thần này là chính nàng thơ không dẫm lên sỏi đá khi đi chân trần. Trong văn hóa cổ đại Hy La, có truyền thống hái hoa Muge kết thành sâu chuỗi mỗi đầu tháng năm để tôn vinh Flora, vị thần của muôn hoa.
1: Còn tại Pháp, truyền thống tặng hoa Muge tháng 5 có từ thời Phục Hưng, dưới thời vua Charles IX. Giai thoại kể rằng vào năm 1560, vua Charles IX cùng với Thái hậu Catherine de Médicis đã ghé thăm vùng Dauphiné. Hiệp sĩ Louis de Girard de Maisonfort đã hái nhiều nhánh Muge trong khu vườn của lâu đài Saint-Paul Trois Châteaux để tặng cho nhà vua lúc ấy mới được 10 tuổi. Vua Charles IX rất thích mùi hoa Muge, nên khi trở về kinh thành mới ban lệnh tặng nhánh hoa Muge cho tất cả các phu nhân, quý bà trong triều đình. Hình thức tặng Muge không rườm rà về mặt nghi lễ, nhanh chóng trở thành một tục lệ phổ biến trong dân gian. Tặng hoa Muge để chúc cho nhau trăm điều may mắn, vạn sự tốt lành. Thời kỳ cách mạng Pháp, mọi biểu tượng hay truyền thống gắn liền với hoàng gia đều bị dẹp bỏ. Kịch tác giả Philippe François Nazaire với bút danh Fabre d'Églantine đề nghị dùng hoa tầm xuân, một loài hoa hồng dại để thay thế cho hoa huệ chuông, hoa Muge mà ông cho là một biểu tượng của thời vua chúa. Việc tặng hoa tầm xuân diễn ra vào ngày 26 tháng 4 theo lịch Cộng hòa thay vì ngày 1 tháng 5 như trước kia.
2: Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa Muge mới được phục hồi vào ngày 1 tháng 5. Trong thời hậu chiến thì nhiều hiệu thời trang Pháp, đặc biệt là Christian Dior, đều tặng hoa huệ chuông cho toàn bộ đoàn thợ may, cũng như cho tất cả các khách hàng của công ty. Có lẽ cũng vì truyền thống tặng hoa Muge rơi vào cùng một ngày với lễ lao động, chính thức trở thành một ngày nghỉ có trả lương tại Pháp từ năm 1946, cho nên nhiều người vẫn thường tưởng dòng hoa huệ chuông là biểu tượng của ngày lễ lao động tại Pháp. Trong nhiều thập niên qua, nước Pháp cho phép các cá nhân cũng như các đoàn thể, hiệp hội được tự do bán hoa huệ chuông trên đường phố, ở chốn công cộng. Tuy nhiên, người dân có thể bán các loại Muge trồng ở ngoài vườn hoặc đi hái ở trong rừng, chứ không phải là hoa Muge mua từ các tiệm hoa hay từ các nhà trồng trọt. Chủ yếu cũng vì mua hàng rồi bán lại là một hình thức kinh doanh cần phải khai báo.
1: Theo kênh truyền hình France 24, nhân ngày 1 tháng 5, các nhà trồng hoa ở Pháp sản xuất khoảng 60 triệu nhánh Muge. Ngoài ngày lễ này, các nhà sản xuất trồng thêm Muge chủ yếu để chiết xuất hương liệu, cũng như để làm thảo dược. Vào những ngày đầu xuân đẹp trời, nhiều gia đình ở Pháp thường rủ nhau vào rừng đi hái tỏi gấu, hoa thủy tiên hay hoa huệ chuông. Về phần mình, cô Angelina cho biết thường mua hoa Muge làm quà tặng cho gia đình.
3: C'est la tradition d'offrir du muguet le 1er mai quoi. À ma mère.
2: Theo truyền thống, người ta thường tặng cho nhau

0: Le plus tardivement possible.
1: Hoa Muguet khó giữ được lâu nên các chủ tiệm hoa phải biết cách xử lý nhanh. Do thời hạn kinh doanh rất ngắn, cho nên các nhà trồng hoa giao hoa đến các cửa hàng càng muộn càng tốt. Thường thì các tiệm hoa có thể trữ hoa Muguet trong khoảng một tuần, nhưng đó là các nhánh hoa có giữ nguyên gốc, trồng ở trong chậu. Như vậy mới dễ quản lý hơn nhiều. Nếu là cành hoa tươi, chỉ có nhánh nhưng không còn gốc, thì đó là một sản phẩm rất dễ bị hư hỏng. Nhánh Muguet chỉ có thể giữ trong nước tối đa là 2 ngày. Theo tôi nghĩ, 95% những người bán hoa sẽ đồng ý rằng đây là ngày lễ khó nhất đối với người bán hoa, vì Muguet khó giữ được lâu, nếu không bán được trong ngày thì phải đành vứt đi, chưa kể đến chuyện chất lượng sản phẩm còn phụ thuộc khá nhiều vào khí hậu, thời tiết.
0: 95% des fleuristes seraient d'accord avec moi pour dire que c'est la pire fête pour un fleuriste. La fleur est tellement dure à gérer.
2: Về phần mình, cô Mélanie Morisset là một nhà trồng hoa ở vùng Nouvelle-Aquitaine. Công ty gia đình cô mỗi năm sản xuất khoảng 500.000 nhánh hoa Muguet, chủ yếu để kinh doanh nhân ngày lễ 1 tháng 5. Cô cho biết những rủi ro của ngành trồng Muguet.
3: Au-delà de la complexité de travailler avec la nature, nous on a le couperet qui tombe le 1er mai et si notre production arrive trop tôt ou trop tard, c'est une mauvaise année pour nous.
4: Bất kỳ nhà sản xuất nào trong ngành trồng rau quả hay hoa tươi thì đều phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. Nhưng những nhà trồng hoa Huệ Chuông lại càng dễ bị thời tiết ảnh hưởng mạnh hơn nữa. Riêng với vụ thu hoạch nhân ngày 1 tháng 5, tốt nhất là tính toán cách trồng Muguet sao cho các nhánh hoa ra đúng vào dịp lễ. Vì nếu nở rộ quá sớm hoặc là quá muộn thì nhà trồng hoa sẽ bị thất thu, hái rất nhiều hoa mà lại không bán được. Chúng tôi cố gắng hái hoa ở độ tối ưu, nghĩa là trên cùng một nhánh không có nhiều hoa đã nở rộ mà cũng không có quá nhiều nụ xanh non, để đảm bảo là chùm hoa sẽ nở đúng vào dịp lễ. Sau khi hái xong thì hoa Muguet được vận chuyển đến phòng có điều hòa nhiệt độ. Điều quan trọng đầu tiên là hoa được cho vào xô nước có pha chất bảo quản, rồi cất vào trong phòng có đủ độ mát lạnh. Chỉ vài hôm trước ngày 1 tháng 5, hoa Muguet mới được lấy ra khỏi phòng, rồi được sắp xếp bằng tay, ngắn hay dài, lớn hay nhỏ. Chỉ có những cánh hoa tốt nhất mới được cho vào hộp cách nhiệt để vận chuyển đến các tiệm hoa. Những năm bội thu chính là thời kỳ hoa Muguet nở ngay vào đúng mùa lễ, không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn.
3: Au niveau de la qualité et surtout de l'arrivée du Muguet. Il arrive à point, ni trop tôt ni trop tard, on est quand même sur une belle année, oui.
2: Còn theo ông Farel Legendre, trưởng ban điều hành nghiệp đoàn các chủ tiệm hoa ở Pháp, với thời gian, biểu tượng của hoa Muguet đã đi vào đời sống thường ngày, trở thành một phần của văn hóa Pháp. Từ lúc nào không hay.
5: Traditionnellement, ce qui représentait le travail, c'était l'églantine, qui est une fleur beaucoup plus républicaine. Et en fait, on a changé cette tradition de l'églantine par un brin de muguet, qui est devenue la tradition au 1er mai, on offrait un brin de muguet.
1: Trong một thời gian dài, biểu tượng của ngày 1 tháng 5 là nụ hoa tầm xuân. Dưới thời cách mạng Pháp, hoa tầm xuân được dùng để thay thế cho hoa Huệ Chuông. Mãi đến đầu thế kỷ 20, truyền thống tặng hoa Muguet mới được khôi phục tại Pháp nhân ngày 1 tháng 5. Theo truyền thống, khi tặng hoa Muguet, ta nên tặng một chùm nhỏ với ba nhánh hoa cột lại, thay vì chỉ tặng một nhánh duy nhất. Và trên mỗi nhánh Muguet, lý tưởng nhất là nên có 13 bông hoa trắng hình quả chuông. Số 13 ở đây lại được cho là số hên, có thể đem lại nhiều may mắn cho người nhận. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng ở Pháp vẫn thường tặng cho nhau một chùm ba nhánh. Nếu muốn giữ lâu hơn một chút thì nên tặng hoa Muguet trồng ở trong chậu. Nhưng dù có tin thuật số học hay không, tặng hoa Muguet là một cách để chúc cho nhau được nhiều hạnh phúc và may mắn.
5: Sur chaque brin de Muguet, il va y avoir 13 clochettes. Parce que 13, le chiffre de la chance, est donc associé en matière de numérologie au chiffre 13 et au chiffre 3.

Thưa quý thính giả, tạp chí Văn hóa với truyền thống tặng hoa Muge vào mỗi dịp mùng 1 tháng 5 tại Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc chiến tại Iran đã kết thúc. Ukraine cải cách quân đội, xác lập rõ quy định giải ngũ và nâng lương cho binh sĩ ở ngoài tiền tuyến. Giáo hoàng Leo 14 bổ nhiệm một người từng là dân nhập cư bất hợp pháp làm giám mục tại Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả,

Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật mùng 3 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách qua đề tài bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và sau cùng mời quý vị nghe lại một tạp chí thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên, để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bệnh nhân kỳ thứ 460, Diễn đàn Độc lập xin trình bày vụ ám sát hụt lần thứ 3, trong họa có phúc. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia.
1: Để có video mới xem tiếp, xin quý vị và các bạn đừng quên cho cái like và subscribe nếu chưa từng làm. Hãy bấm nút chuông và chọn all để có video mới tải về tự động. Chúc quý vị và các bạn vui khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi nói đến cuộc sống chung giữa thiện và ác ở Hoa Kỳ hiện nay, và vụ ám sát hụt vừa qua, xem ra là trong họa có phúc, thì xin tóm tắt bản tin mà quý vị và các bạn đã biết. Sự kiện nổ súng xảy ra vào thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2026, ngay bên ngoài phòng khiêu vũ chính, diễn ra bữa dạ tiệc dành cho Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Hilton. Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và phó tổng thống Vance đã được hộ tống di tản an toàn sau tiếng súng vang lên gần một chốt kiểm soát an ninh. Hầu như là toàn bộ các nhân vật quan trọng của chính phủ đều có mặt trong bữa dạ tiệc. Điều này khiến cho người ta rợn người khi nghĩ đến điều chẳng lành. Giả sử nếu có kẻ thù nước ngoài hay là quân khủng bố đặt bom, thì ngày hôm sau Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại là chuyện không khó xảy ra. Nhưng phước cho Hoa Kỳ là chuyện xảy ra chỉ từ một sát thủ và hắn đã thất bại. Nơi đây là khách sạn đã từng xảy ra vụ ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan ở bên ngoài vào ngày 30 tháng 3 năm 1981, khi Tổng thống Reagan đang bước về phía chiếc xe limousine sau khi phát biểu trước Liên đoàn Lao động Mỹ, thì tên John Hinckley Jr. đã bắn 6 phát súng, làm Tổng thống Reagan và 3 người khác bị thương. Thưa quý vị và các bạn, có người nước ngoài hỏi rằng là cha Trump quậy quá, dân biểu tình om sòm bây giờ ra sao? Tôi đã trả lời rằng là Hoa Kỳ mà không có biểu tình thì không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính có sự biểu tình, chính có các cuộc biểu tình, thì văn hóa càng được tinh lọc. Sau cùng thì điều trái đạo, giả trá hay là tà ác sẽ không chịu nổi với thời gian và tự đào thải. Những gì còn lại sẽ là tinh hoa, hợp với lẽ thường. Những tà thuyết cho dù được áp đặt hay là được tuyên truyền nhồi sọ cho tới đâu, thì cuối cùng cũng sẽ không thể tồn tại. Đó là lẽ thường. Chúng ta hãy cùng xem sơ lược về tên sát thủ. Tên sát thủ có tên là Cole Allen, 31 tuổi, là một giáo viên. Vào năm 2024, được cho là giáo viên danh dự trong tháng Teachers of the Month. Hắn đã đến thủ đô Washington DC từ Torrance, California, bằng đường tàu hỏa. Một ngày trước khi hắn thực hiện cuộc ám sát Tổng thống Trump và các nhân vật quan trọng khác trong buổi tiệc. Video cho thấy, hắn phóng nhanh như tên, băng qua cổng an ninh để vào bên trong. Và hắn bắn một nhân viên an ninh, nhưng nhờ lớp áo giáp tốt cho nên viên an ninh không bị thương. Nhưng sau cùng thì hắn đã thất bại, bị bắt, bị lột đồ và bị trói. Xin lỗi phải nói như là con gà sắp bị luộc. Các điều tra viên tin rằng hắn đến bằng đường tàu hỏa, có thể là để dễ dàng mang theo các vũ khí. Hung khí hắn mang theo đã bị phát giác tại hiện trường, gồm súng ngắn, súng lục và nhiều con dao. Điều này chứng tỏ rằng là hắn đã nuôi quyết tâm để giết người với nhân danh mà hắn tin rằng là hành động đại nghĩa, cứu nhân độ thế, như nội dung trong bản tuyên ngôn mà hắn đã viết khoảng một giờ trước khi thực hiện cuộc ám sát. Bản tuyên ngôn của hắn dài khoảng 1.052 từ. Tờ New York Post đã đăng có đoạn như sau. Tôi là một công dân của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Những hành động của các đại diện do tôi bầu chọn phản ánh chính con người của tôi. Như vậy là hắn xác nhận hắn chính là cái bóng phản ánh những hành động của đại diện dân chủ mà hắn đã bầu. Tự thú như vậy thì không còn gì để tranh cãi nữa. Hành động của hắn hôm nay phát xuất từ những gì mà người đại diện đã nói đã làm. Và lời xác nhận của tên sát thủ hóa ra là điều phúc cho dân, cho Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa từ trong cái họa ám sát hụt này. Vì Đảng Dân Chủ và truyền thông bất lương từ đây khó quanh co chạy chối hậu quả. Và thưa quý vị và các bạn, nếu không có chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, tẩy não, nhồi sọ, bôi trò trét trấu lên nhân cách của Tổng thống Trump, thì xã hội không có những thảm kịch mà người lành cũng biến thành kẻ gian tà như là Lão Tử đã nói. Trên mà không chính, thì dưới có chính cũng thành ngụy. Người lành cũng biến thành kẻ gian tà. Những cáo buộc hoặc là toan tính bất chính của đại diện được bầu khiến cho cử tri làm sàng bậy, đặc biệt đáng tiếc nhất là khi tưởng rằng mình làm vì việc nghĩa. Hắn viết tiếp như sau: và tôi không còn sẵn lòng cho phép một kẻ ấu dâm, hiếp dâm và phản bội vấy bẩn tay mình bằng những tội ác của hắn nữa. Mở ngoặc, thật tình mà nói, tôi đã không còn sẵn lòng từ lâu rồi, nhưng đây là cơ hội thực sự đầu tiên để tôi làm điều gì đó. Đóng ngoặc. Như vậy thì rõ ràng là đầu óc của hắn được khắc ghi, chấp dính với thành kiến hình ảnh một ông Trump tồi bại và gây các tội ác, vân vân. Mặc dù tất cả đều là tin giả của truyền thông bất lương và đảng Dân Chủ đã phao tin, kể cả vu oan giá họa, để cho thiên hạ vạch lá tìm sâu, như là người ta dùng kính hiển vi để đi tìm vi trùng trong hơn 10 năm qua, bây giờ đã sáng tỏ cả rồi. Nhưng khổ nổi, con người không ra khỏi ngộ nhận, tức là chấp mê bất ngộ. Tiếp theo là hắn đã muốn làm từ lâu, và dạ tiệc hôm thứ bảy là cơ hội thuận lợi nhất để hắn làm việc mà hắn nghĩ là đại nghĩa, giết một người hay là những người xấu xa, đầy tội ác để cứu người, cứu nước, cứu nền dân chủ, như là hắn đã nghe các đại diện nói. Điều đáng thương ở đây cho một con người là tham tâm bảo rằng vì chính nghĩa, trong khi thực tế điều đó bắt nguồn và thẩm thấu từ cái giả mà con người đã tiếp thu. Lời khích chiến của các đại diện đảng Dân Chủ nhiều không kể hết. Bây giờ chỉ có thể nhờ video của các đài ghi lại như là lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đã nói sẽ chiến đấu như thế nào. Và bây giờ thì cô Allen đã biến nó thành hiện thực, nhưng đã bất thành. Ông Hakeem Jeffries đã có lần phát biểu tuyên bố sẽ chiến như sau:
2: we are going to fight it legislatively. We're going to fight it in the courts. We're going to fight it in the streets.
0: Chúng ta sẽ chiến đấu trên mặt trận lập pháp. Chúng ta sẽ chiến đấu tại tòa án. Và chúng ta sẽ chiến đấu ngay trên đường phố luôn. Và chiến đấu cho một niềm tin từ sự không có thật được nhồi nhét cho là một bệnh hay lây phổ biến của thời hiện đại. Nói rằng căn bệnh của thời hiện đại khiến cho người ta phải coi chừng bị lây nhiễm, vì tính cho đến nay đã có nhiều vụ tương tự. Riêng đối với Tổng thống Trump thì có 3 lần bị ám sát trong thời gian vài năm trở lại đây. Và nếu tính tất cả thì có đến 5 lần bị âm mưu ám sát kể từ khi ông bắt đầu rời khỏi căn nhà chung của các giới doanh gia, triệu phú, tỷ phú, văn nghệ sĩ, truyền thanh, truyền hình để ra tranh cử Tổng thống. Số 1 là vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, Michael Steve Sanford, một công dân Anh, đã tìm cách giật vũ khí của một sĩ quan cảnh sát tại một cuộc meeting của Donald Trump ở sòng bạc Treasure Island tại Las Vegas, với ý định công khai là bắn Donald Trump. Thứ hai là vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Thomas Matthew Crook, tại một cuộc meeting tranh cử của Tổng thống Trump ở Butler, Pennsylvania, làm ông bị thương nhẹ ở vành tai. Và ông đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần chỉ trong vài centimet. Tên sát thủ đã bị mật vụ bắn hạ ngay tại chỗ. Còn Tổng thống Trump thì để lại một di tích lịch sử để có thể đúc tượng là tấm hình ông tức khắc giơ nắm đấm và kêu gọi fight, fight, fight. Hãy tiếp tục chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Thứ ba là vào ngày 15 tháng 9 năm 2024, sát thủ Ryan Wesley Routh đã bị phát giác trước khi hành động ở hàng cây bên ngoài sân golf của Tổng thống Trump ở West Palm Beach, và vào tháng 2 năm 2026 thì hắn đã bị kết án tù chung thân. Đến thứ tư là vụ tấn công ngày 25 tháng 4 tại khách sạn Hilton trong dịp dạ tiệc của phóng viên do Tòa Bạch Ốc tổ chức. Tên Cole Allen, 31 tuổi, ở Torrance, California, đã bị bắt và hiện đang ra tòa. Đến thứ năm là ngoài ra các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã ghi nhận có một âm mưu đang được chính phủ Iran tích cực khai triển nhằm ám sát Tổng thống Trump. Sự việc này đã dẫn đến việc khởi tố hình sự cấp liên bang đối với các cá nhân cụ thể, mặc dù chưa có nỗ lực tấn công thực tế nào được thực hiện trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và đó là nỗ lực hoặc là âm mưu được ghi nhận nhắm vào Tổng thống Trump trong suốt một thập niên qua. Và nếu phải kể thì còn nhiều pha rùng rợn khác, đã trở thành văn hóa của chủ nghĩa cực đoan chính trị, hiện nay đã hiển lộ như là cô tham vụ báo chí Levitt đã nói.
3: Fueling this kind of violence, the left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed, and it almost did so again.
0: Chính cái gọi là giáo phái thù hận của cánh tả nhắm vào Tổng thống Trump cũng như là tất cả những người ủng hộ và làm việc cho ông đã khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, và suýt chút nữa thảm kịch này đã lặp lại vào cuối tuần qua. Và ta có thể kể nhanh danh mục bạo lực do ảnh hưởng tuyên truyền như là tờ Just the News đã đăng như sau. Số 1 là vụ xả súng tại trận bóng chày Quốc hội vào ngày 14 tháng 6 năm 2017. Nhà hoạt động dân chủ cánh tả James Hawkinson đã vác súng đi tìm bắn đại diện Cộng hòa. Ông Steve Scalise, lúc đó đang giữ chức lãnh đạo phe đa số ở Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, đã bị thương rất nặng và tên sát thủ đã bị cảnh sát bắn chết. Thay vì gọi đích danh sự vụ để khuyến cáo và sửa sai, thì vụ này được xếp vào diện tự sát bằng cách khiêu khích cảnh sát. Nhưng đến năm 2025, theo báo cáo của Ủy ban Tình báo Quốc hội, thì Giám đốc FBI Cass Patel đã xác nhận trở lại đích danh là tay súng cánh tả dân chủ này thực sự đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của đảng Cộng hòa.
1: Dạ.
0: Thứ hai là vụ mưu sát thẩm phán Brett Kavanaugh vào tháng 8 năm 2022, nhân danh đi cứu quyền phá thai của phụ nữ. Nicola John Rusk đã nghe tuyên truyền sai rằng phá thai là quyền hiến định của phụ nữ, trong khi sự thật chỉ là một án lệ, và nay tối cao pháp viện phải trả về địa phương. Âm mưu ám sát bất thành, và sát thủ này đã lãnh 8 cuốn tâm tông miếu. Đến thứ ba là vụ mưu sát Brian Thompson, giám đốc điều hành của United Healthcare, vào tháng 12 năm 2024, nhân danh đòi bảo hiểm toàn dân, xem bảo hiểm như là nhân quyền. Nhưng sự thật, nhân quyền là toàn quyền quyết định mua hay là không mua bảo hiểm cho mình, chứ không phải hễ là con người thì được hưởng tiền của người khác đóng thuế. Luigi Mangians bị cáo buộc đã ra tay sát hại Brian Thompson, và hắn đang chờ ngày ra tòa. Thứ tư là năm 2025, một nhóm thuộc phong trào Antifa đã tổ chức tấn công vào một cơ sở của cơ quan thực thi di trú và hải quan, tức là ICE, tại Texas. Trong vụ này, một sĩ quan cảnh sát địa phương đã bị trúng đạn vào cổ, nhưng ông đã may mắn được sống sót. Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội 9 thành viên của nhóm này vào tháng 3 năm nay. Thứ năm là vụ ám sát Charlie Kirk vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Đại học Utah Valley. Đây là vụ ám sát chính trị gây chấn động và thành công nhất của kẻ ác. Hung thủ là Tyler Robinson, hiện đang bị giam giữ nhưng chưa bị kết án. Thứ sáu là ba vụ ám sát Tổng thống Trump như đã nói trên. Ngay sau sự kiện ám sát, hôm thứ Bảy, thì Tổng thống Trump đã chủ trì một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc với sự tham dự của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Và người ta thấy dường như là bà ta đang rơm rớm nước mắt khi Tổng thống nhắc đến những âm mưu ám sát từng xảy ra trước đây. Tổng thống Trump đã nói, tôi đã chứng kiến một tình cảm nồng hậu và tinh thần đoàn kết vô cùng to lớn. Tôi thực sự rất và rất ấn tượng về điều đó. Tổng thống Trump tỏ ra rất là bình tĩnh, khen ngợi các lực lượng thực thi pháp luật và bày tỏ nỗ lực tiếp tục bữa tiệc sau khi hung thủ bị bắt. Nhưng cơ quan an ninh khuyên nên dừng. Và Tổng thống Trump đã cam kết sẽ đích thân chủ trì dạ tiệc trở lại trong vòng 30 ngày tới, đồng thời sẽ có bài phát biểu để chỉ trích gay gắt giới phóng viên ngày nay. Và về câu hỏi có nghĩ rằng là tên sát thủ có liên quan đến Iran hay không, thì Tổng thống Trump đã nói, điều này sẽ không ngăn cản tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Iran. Tôi không biết liệu vụ đó có bất kỳ mối liên hệ nào hay không. Thành thực mà nói, dựa trên những gì chúng tôi đã biết, tôi thực sự không nghĩ là có. Và đặc biệt là Tổng thống đã cam kết sẽ tiếp tục duy trì phong cách chính trị rất là quyết liệt của mình, chứ không hề suy sụp trước sóng gió như là bao nhiêu người khác. Ông nói, các bạn biết đấy, đối với nhiều người khác, các bạn vẫn thường đọc những câu chuyện kể rằng là họ đã suy sụp hoàn toàn. Thành thật mà nói như vậy, còn tôi thì không hề suy sụp chút nào. Tôi muốn được sống bởi vì tôi muốn đưa đất nước này trở nên vĩ đại. Đó chính là lý do tôi muốn sống. Khi bạn tạo ra những tầm ảnh hưởng, người ta sẽ nhắm vào bạn. Và chính xác là như vậy. Chỉ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và có quyết tâm thì mới bị thế lực thù địch đe dọa, để chùn bước hoặc là phải đầu hàng hoặc là bỏ cuộc. Donald Trump đã từng được các giới chính trị, kinh tế, sân khấu kịch nghệ, TV, radio, v.v. tán dương là một nhân vật nổi tiếng, thành công nhất, là người tốt, là người thường quyên góp cho giới chính trị nhiều tiền bạc. Nhưng khi ông vào chính trường, vì ông không có hồ sơ vết tích gì về chính trị, hầu hết bọn họ chỉ còn có một cách duy nhất là hủy hoại nhân cách của ông bất kỳ ở đâu và vào lúc nào. Như chúng ta đã từng nói đến lẽ thường, có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Trong thời gian lăn lộn trong căn nhà chung với tất cả các giới, ông hiểu biết tất cả những ngóc ngách tốt xấu của họ. Ông trở thành người đáng sợ đối với họ, đối với tham vọng quyền lực và với tư tưởng, với chủ nghĩa chính trị mà họ đeo đuổi, và họ sẽ làm gì có thể có hại cho quốc gia. Một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, hiểu biết cặn kẽ và đặc biệt là không ai mua chuộc hay là thao túng được, và lại có chí khí quyết sửa trị xã hội. Điều này khiến cho những kẻ, những nhóm hoặc là những tập thể đảng phái có mưu đồ lớn, có công trình lớn, chẳng hạn như muốn thay đổi nền tảng của quốc gia, hoặc là có lợi ích riêng tư bất chính, chắc chắn phải lo sợ. Và chính sự sợ hãi của họ trở thành mối nguy luôn rập rình đối với Tổng thống. Và một khi cách sơn phết hay là trùm áo ma quỷ lên nhân cách, hay là vũ khí hóa tư pháp đều bất thành, thì sau cùng âm mưu đen tối ám hại cũng theo lẽ thường đó mà ra. Để hoàn thành mục tiêu sửa trị làm lành mạnh hóa xã hội và cứu nước, thì Tổng thống Trump phải lật tung những mối nguy tha hóa dưới lớp vỏ dày từ ngữ Hoa Mỹ. Tổng thống Trump không đứng một mình, ông đã phải xây dựng một phong trào có chính nghĩa để hậu thuẫn. Phong trào đó đến nay đang đi vào lịch sử. Còn phía đối nghịch với ý chí vì nước, vì dân của Tổng thống Trump, chỉ một chiêu là sơn phết hình ảnh ông Trump thành một nhân vật có nhân cách xấu xa, nguy hiểm, đe dọa những giá trị chẳng hạn như là đạo đức, công bằng, dân chủ, v.v. Những điều không có thật được lặp đi lặp lại, nhồi đi nhắc lại vào tâm trí của quần chúng, bất kể ngày đêm, trong bất kỳ trường hợp nào. Người đã nghe quá nhiều những thứ ấy sẽ đóng kết thành kiến, đến tự kỷ ám thị và tưởng rằng đó là hiểu biết của chính mình và sẵn sàng nhân danh vì đại nghĩa, vì đạo đức mà dân thân đi tiêu diệt. Bản thân của họ chưa chắc là kẻ gian tà hay độc ác, mà chính những điều mà họ đã nhập tâm phát xuất từ đâu và có mục đích gì và có mục tiêu gì mới là vấn đề. Tưởng rằng mình đi làm việc nghĩa, nhưng sự thật mình đã biến thành một con cờ mà bản thân mình hoàn toàn không hay biết. Tội nghiệp nhất là ở chỗ đó. Có những người bệnh hoạn đến mức họ vui mừng hả hê diễn lại cái chết của Charlie Kirk trên đường phố, hay là diễu rằng đệ nhất phu nhân Melania đang chờ làm hóa phụ, và cùng nhau vỗ tay reo hò như là trong show Camel và một đêm trước khi tên sát thủ Carl Allen hành động. Không biết có phải anh ta biết trước hay không, và hiện nay Ủy ban Truyền thông Liên bang chính thức đưa ABC và công ty mẹ Disney vào diện điều tra. Giấy phép phát sóng của Disney đối với 8 đài thuộc sở hữu của ABC hiện đang được cơ quan liên bang rà soát. Tổng thống Trump cũng đã viết trên True Social rằng là Kimmel đã vượt quá lằn ranh đạo đức và nên bị đài ABC đuổi việc. Chà, Jimmy Kimmel, người mà sự thiếu hài hước đã được minh chứng rõ qua chỉ số đánh giá truyền hình thảm hại của ông ta và đưa ra một phát ngôn thật sự gây sửng sốt ngay trên chương trình của mình. Ông ta đã chiếu một đoạn video giả mạo về đệ nhất phu nhân Melania và con trai của chúng tôi, Barron. Trong đó, họ trông như thể đang thực sự ngồi ngay tại trường quay của ông ta để lắng nghe ông ta nói chuyện. Điều mà thực tế họ không hề làm và cũng sẽ chẳng bao giờ làm. Sau đó, ông ta phát biểu như sau. Đệ nhất phu nhân của chúng ta, bà Melania, đang hiện diện tại đây. Hãy nhìn bà Melania xem. Thật là xinh đẹp làm sao. Thưa bà Trump, trông bà thật rạng rỡ, tựa như là người đang đợi làm hóa phụ vậy. Một ngày sau đó, một kẻ điên rồ đã tìm cách đột nhập vào khán phòng diễn ra bữa dạ tiệc dành cho phóng viên tòa Bạch Ốc. Trên người hắn lăm le một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và những con dao. Hắn xuất hiện tại đó với một mục đích vô cùng hiển nhiên và đầy nham hiểm. Tôi rất cảm kích trước việc đông đảo công chúng đã bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước lời kêu gọi bạo lực đê hèn của Kemo. Lẽ ra tôi sẽ chẳng bao giờ bận tâm phản hồi bất kỳ điều gì mà ông ta thốt ra. Nhưng sự việc lần này đã vượt quá giới hạn đạo đức và sự chấp nhận thông thường. Jimmy Kimmel cần phải bị Disney và ABC sa thải ngay lập tức. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với sự việc này. Tổng thống Donald J. Trump. Và đây là đoạn video của Kimmel, nói rằng là đệ nhất phu nhân Melania rạng rỡ như đang mong đợi được làm quá phụ. Và Stephen Miller đúng là một khối u bệnh hoạn điển hình của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Hắn cứ như thể một phiên bản Hitler thời thơ ấu, vượt thời gian trở về để sát hại chúng ta vậy. Và thưa quý vị và các bạn, đó có đơn thuần là những lời giễu cợt không? Nhưng vẫn có những con người vỗ tay tán thưởng ra chiều sung sướng lắm. Thử hỏi có bao nhiêu người của 4.000 năm văn hóa Việt, có tâm địa còn hiền lương, lành mạnh, lại vỗ tay không? Và chắc không thiếu các anh chị truyền thông chống Trump hả dạ, có phải không thưa quý vị và các bạn? Và đây là đoạn video của Kimmel mà Tổng thống Trump đã nói đến.
2: Our First Lady Melania is here. Look at her, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow. Stephen Miller puts the cyst in white supremacists. He's like if baby Hitler traveled in time to kill us.
0: Và nói đến hậu quả của truyền thông thiện ác thời nay lợi hại như thế nào? Có hàng hàng lớp lớp video mà quý vị và các bạn xem hàng ngày. Ở đây xin trích một đoạn tiêu biểu từ đài Sky News Australia để quý vị tự gẫm xem như thế này là lành mạnh hay là bệnh hoạn. May ra có thể giúp gì cho những ai cần tự chọn cho mình một bãi sình hay là một đồi cao có cây cỏ, có ánh nắng mặt trời để đặt chân. Chẳng hạn, đây là ông James Carville, một cựu chiến lược gia của đảng Dân Chủ. Một chiến lược gia nổi tiếng chứ không phải là những cử tri bình thường. Chắc là tài quanh co đã đủ mỏi mà không tới đâu. Bây giờ cô dẫn chương trình đã trình bày ông ta nói quách ra sự thật về bệnh TDS, tức là hội chứng rối loạn trí vị trầm, tự kỷ ám thị của mình, với toàn là những lời chửi rủa tục tiểu. Xin lỗi, có lẽ quý vị và các bạn nên tránh các em nhỏ khi mở xem đoạn video đặc biệt này. Dù sao thì đây cũng là điều đáng khen. Thà như vậy, cho người ta khỏi có tốn công nghiên cứu tại sao ông lại như vậy.
4: Democrat strategist James Carville is embracing his Trump derangement syndrome in this truly insane rant.
5: You fat Trump, if you listen to this, you listen good, because what I'm getting ready to say is what a lot of people in this country speak for, who I speak for. And I speak for a lot of people. You hear me, you fat I got Trump derangement syndrome. I hate and you know what? I don't want to get rid of it. I don't want to get better. I want to get worse. I want to hate him more. We want more. We want to hate the son of a so much that we can't see straight.
4: Someone please fetch that man's mouth some soap.
0: Ông ta nói, này gã Trump béo, nếu mày đang nghe những lời này thì hãy nghe cho kỹ vào, bởi vì những gì tao sắp nói đây chính là tiếng lòng của rất nhiều người dân trên đất nước này. Tao đang nói thay cho ai à? Tao đang nói thay cho rất nhiều người đấy. Mày, thằng béo hay nghe rõ chưa? Này gã béo kia, tao đúng là đang mắc hội chứng cuồng loạn vị Trump đấy. DM, tao căm ghét nó. Và mày biết không? Tao chẳng hề muốn thoát khỏi cái hội chứng đó đâu. Tao không muốn mình khá hơn chút nào cả. Tao muốn nó trầm trọng hơn cơ. Tao muốn căm ghét nó nhiều hơn nữa. Chúng tao muốn nhiều hơn thế. Chúng ta muốn căm ghét cái thằng chó đẻ đến mức tối tăm mặt mũi, chẳng còn nhìn rõ đường đi lối về nữa. Và cô dẫn chương trình của đài Sky News đã phải nói, ai đó hãy làm ơn mang ít xà phòng đến cho gã này súc miệng với. Và cô tham vụ báo chí Caroline Levitt đã vạch ra những nguyên nhân của các cuộc ám sát như sau.
6: Backstage. The president's calm. In the face of chaos, while yet another individual was trying to take his life, was really remarkable to witness, and it's something I will never forget. President Trump is fearless because he loves this country.
0: Sự điềm tĩnh của Tổng thống khi đối mặt với sự hỗn loạn trong lúc một cá nhân đang tìm cách tước đoạt mạng sống của ông. thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, và đó là điều mà tôi không bao giờ quên. Tổng thống Trump là người không biết sợ hãi, bởi lẽ ông yêu đất nước này và sẵn sàng đặt sinh mạng của chính mình vào vòng nguy hiểm để thực hiện những lời hứa mà ông đã trao cho công chúng Mỹ, những người đã bầu chọn ông vào vị trí quyền lực cao nhất của đất nước. Và mặc dù chúng ta thật may mắn khi có một vị tổng thống đầy tinh thần dũng cảm, chúng ta không nên sống trong một đất nước mà nỗi sợ hãi thường trực và bạo lực chính trị lại bao trùm lên toàn bộ xã hội của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có thể và nên có những bất đồng gay gắt tại đất nước này. Như quý vị đều biết, chúng ta thường xuyên bất đồng quan điểm, từ chính bản thân tôi trong vai trò hiện tại cho đến tất cả quý vị đang làm việc trong giới truyền thông, báo chí. Tuy nhiên, những bất đồng đó luôn được giải quyết một cách hòa bình. Tranh luận, biểu tình ôn hòa và bỏ phiếu chính là những phương thức mà chúng ta cần sử dụng để giải quyết các bất đồng, chứ không phải bằng những viên đạn. Trong những năm gần đây, chưa từng có ai phải đối mặt với nhiều lần đạn và hành vi bạo lực hơn là Tổng thống Trump. Thứ bạo lực chính trị này bắt nguồn từ một chiến dịch bôi lọ và trùm áo ma quỷ có hệ thống nhắm vào ông, cùng những người ủng hộ ông, được thực hiện bởi những kẻ bình luận, và vâng, thậm chí bởi cả những thành viên đắc cử thuộc đảng Dân Chủ, cũng như là một số cá nhân trong giới truyền thông. Những lời lẽ đầy thù hận, dai dẳng và bạo lực nhắm vào Tổng thống Trump, ngày này qua ngày khác, suốt 11 năm ròng, đã góp phần hợp thức hóa thứ bạo lực này, và đẩy chúng ta đến thời khắc đen tối như hiện nay. Chính những kẻ thường xuyên gán ghép sai lệch và vu khống Tổng thống là một kẻ phát xít hay là một mối đe dọa đối với nền dân chủ, thậm chí còn so sánh ông với Hitler chỉ để trục lợi chính trị, đang tiếp tay châm ngòi cho chính thứ bạo lực này. Sự sùng bái chủ nghĩa thù hận của phe cánh tả nhắm vào Tổng thống, cũng như là tất cả những người ủng hộ và làm việc cho ông, đã khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, và suýt chút nữa, thảm kịch này đã lặp lại vào cuối tuần qua. Và cô Levitt đã nói tiếp.
6: I can tell you that she was anything but that. This kind of rhetoric about the president, the first lady, and his supporters is completely deranged, and it's unbelievable that the American people are consuming it night after night after night. As President Trump said on Saturday,
0: những lời lẽ về Tổng thống Trump, về đệ nhất phu nhân và những người ủng hộ trên truyền hình từ đêm này sang đêm khác là hoàn toàn tâm loạn, không thể tưởng tượng, đã thấm vào dân chúng. Và cô nhắc lại lời của Tổng thống Trump đã nói trong cuộc họp báo. Là những người Mỹ, chúng ta phải một lần nữa cam kết sẽ giải quyết những bất đồng của mình bằng biện pháp hòa bình và đoàn kết lại quanh những giá trị chung đã làm nên sự vĩ đại của đất nước chúng ta. Và rất chính xác, rằng là chỉ khi nào mọi người nhận ra một giá trị chung không thể tranh cãi, thì đoàn kết tự khắc sẽ đến. Nhưng cái khó là mặc dù nó là lẽ phải thông thường sờ sờ trước mắt, cho dù nhận ra vẫn không có đoàn kết, vì cái mà họ muốn là chiếm đoạt quyền lực, bất kể giá trị nào. Và cô Levitt đã nói tiếp rằng là vấn đề không chỉ ở giới truyền thông. Toàn bộ đảng Dân Chủ đã ra sức tuyên truyền tới các cử tri trên khắp cả nước rằng Donald Trump là một mối đe dọa đối với nền dân chủ, rằng ông là phát xít Hitler. Đây là những lời lẽ đê hèn mà những người dân Mỹ đã phải tiếp nhận suốt nhiều năm qua. Hậu quả là biết bao nhiêu cá nhân có tâm lý bất ổn đã bị lừa để tin rằng những lời lẽ đó là sự thật, và rồi bị kích động để hành động theo niềm tin ấy. Cô đưa ra một loạt ví dụ tiêu biểu gồm nhiều trang dài dằng dặc ghi lại những lời nhầu sọ sai sự thật của các đại diện dân chủ, tiêu biểu như sau.
6: Saying such as Rep. Hakeem Jeffries just this April, this month, said, "We are in an era of maximum warfare everywhere, all the time." Governor Josh Shapiro said, "Heads need to roll within the administration." Senator Alex Padilla said, "People are, quote, dying because of fear and terror caused by the Trump administration." Senator Elizabeth Warren, "President Trump is making the country look like a, quote, fascist state." Senator Adam Schiff saying President Trump using a dictator playbook. Senator Ed Markey calling President Trump a dictator, saying that this administration's actions are authoritarianism on steroids. Governor J.B. Pritzker, "Never before in my life have I called for mass protest disruptions. These Republicans cannot know a moment of peace." You have Rep. Presley saying, "We'll see you in the streets." Rep. Monica McIver, a Democrat representative on Capitol.
0: dân biểu dân chủ Hakeem Jeffries đã phát biểu, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của chiến tranh toàn diện diễn ra khắp mọi nơi và mọi lúc. Thống đốc dân chủ George Shapiro đã tuyên bố rằng kẻ đứng đầu cần phải quay trong bộ máy chính quyền. Thượng nghị sĩ dân chủ Alex Parilla đã nói nguyên văn, người dân đang chết dần chết mòn vì nỗi sợ hãi và sự khiếp đảm do chính quyền Trump gây ra. Thượng nghị sĩ dân chủ Elizabeth Warren cáo buộc rằng Tổng thống Trump đang khiến đất nước trông giống như là một nhà nước phát xít. Thượng nghị sĩ của dân chủ Adam Schiff nói rằng là Tổng thống Trump đang áp dụng cẩm nang hành động của một kẻ độc tài. Thượng nghị sĩ dân chủ Ed Markey gọi Tổng thống Trump là một kẻ độc tài, đồng thời nói rằng các hành động của chính quyền này chẳng khác nào chủ nghĩa độc tài được bơm thêm liều kích thích cực mạnh. Thống đốc dân chủ J.B. Pritzker đã phát biểu, chưa bao giờ trong đời tôi lại kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình gây náo loạn quy mô lớn đến thế. Những người thuộc đảng Cộng hòa này chẳng thể nào có được khoảnh khắc bình yên. Đến dân biểu dân chủ Presley đã tuyên bố, hẹn gặp các ngươi ngoài đường phố. Và dân biểu dân chủ Monica McGivern cùng các quan chức dân cử khác của đảng Dân Chủ tại Quốc hội đã kêu gọi phát động một cuộc chiến chống lại những người ủng hộ Tổng thống. Cô Levitt đã nói rằng cứ thế mà kể hoài không hết. Bây giờ chúng ta đã thấy quả là trong họa có phúc, họa trung hữu phúc. Ơn của kẻ dữ đã ban cho đất nước. Âm mưu ám sát đúng là gieo họa, nhưng tên sát thủ đã để lại bản tuyên ngôn xác nhận hậu quả tuyên truyền của đảng Dân Chủ lên người của hắn. Chẳng những là phúc cho người dân ủng hộ chính nghĩa, cho Tổng thống Trump, cho đảng Cộng Hòa về mặt tâm lý, chính trị mà còn cả về mặt an ninh nữa. Và bây giờ đã thấy vòng rào an ninh thiếu vùng đệm, tức là từ ngoài đi thẳng vào nơi tập trung trong buổi dạ tiệc, không có khoảng giữa để đủ rộng và vòng đai an ninh nghiêm ngặt. Trong bản tuyên ngôn của sát thủ có một đoạn mô tả về lỗ hổng an ninh rất lớn và lỏng lẻo ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bây giờ bằng chứng cho thấy dùng khách sạn của tư nhân cho một tổ chức sự kiện lớn của quốc gia gồm nhiều thành viên quan trọng của chính phủ không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tên sát thủ cũng đã nói như là thuộc lòng bài tuyên truyền của đảng Dân Chủ chỉ trích Tổng thống Trump kém khả năng. Thực ra nếu hắn nói rằng là Tổng thống Trump ngủ thua ông Biden thì dễ hiểu hơn, đỡ phải tốn thời gian để đưa ra những bằng chứng thao lược của Tổng thống Trump khiến cho kẻ thù điên đảo, khiếp sợ và đất nước vững mạnh đến mức nào. Nhưng hắn đã mô tả vòng rào an ninh trống không là cái phúc giúp cho Tổng thống Trump có lý do để đánh bại các thẩm phán và dân chủ đã ngăn chặn những nghị trình về an ninh, như là giải ngân cho Bộ Nội an, trục xuất tội phạm di dân bất hợp pháp, hay là tăng cường sức mạnh của ICE, xây dựng phòng khiêu vũ, ballroom cho tòa Bạch Ốc. Nội dung mô tả về an ninh của tên sát thủ có mấy điểm đáng chú ý như sau. Chẳng có cái bảo đảm an ninh chết tiệt nào cả, không có trong khoảng cách di chuyển, không có trong khách sạn, và cũng chẳng có tại sự kiện. Hắn cũng nói rằng, hắn mang theo nhiều vũ khí, nhưng không một ai ở đó nghĩ đến khả năng hắn có thể là mối đe dọa. Hắn viết tiếp, mức độ thiếu năng lực này thật là điên rồ, và tôi thực sự hy vọng nó sẽ được khắc phục khi đất nước này có những nhà lãnh đạo thực sự có năng lực. Và từ đó, đảng Dân Chủ sẽ bị người dân hạch tội nặng nề vì đã đóng sổ ngân sách cho mục tiêu chính trị, làm suy yếu cơ quan an ninh nội địa hơn 70 ngày. Thẩm phán và đảng Dân Chủ sẽ thất bại trong việc chặn đứng nhu cầu thiết thực của công trình xây dựng phòng khiêu vũ, tức là ballroom, trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc, có đầy đủ cả tầng hầm an ninh vô cùng an toàn cho các tổ chức, bất kỳ sự kiện nào của chính phủ. Về ballroom, thì đảng Dân Chủ chỉ còn có một đảng viên, Thượng nghị sĩ John Fetterman, tách khỏi đảng của mình và ủng hộ công trình xây dựng ballroom của Tổng thống Trump. Ông nói như sau, sau những gì đã chứng kiến đêm qua, hãy bỏ hội chứng tự kỷ ám thị, rối loạn ám ảnh Trump, TDS, và xây dựng phòng khiêu vũ của tòa Bạch Ốc dành riêng cho những sự kiện như thế này. Thượng nghị sĩ John Fetterman, ngày 26 tháng 4 năm 2026. Và ngay sáng hôm sau, Tổng thống Trump đã bắt đầu chộp cơ hội quạt lửa cho cái phúc trong cái họa vừa qua. Ông thúc đẩy hủy bỏ vụ kiện cản trở công trình xây dựng phòng khiêu vũ cho tòa Bạch Ốc. Ông viết như sau. Những gì đã xảy ra đêm qua chính là lý do khiến cho quân đội vĩ đại, cơ quan mật vụ, lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta, và vì những lý do khác nhau, tất cả Tổng thống trong suốt 150 năm qua đều đã và đang yêu cầu xây dựng một phòng khiêu vũ rộng lớn, an toàn và kiên cố ngay trong khuôn viên tòa Bạch Ốc. Sự việc này sẽ không bao giờ xảy ra nếu có phòng khiêu vũ được xếp hạng tối mật về mặt quân sự hiện đang được xây dựng tại tòa Bạch Ốc. Công trình này cần phải được hoàn thiện nhanh nhất có thể, Tuy mang vẻ đẹp, mỹ miều, nó lại được trang bị một tính năng an ninh ở cấp độ cao nhất hiện có. Hơn nữa, không hề có các phòng ốc nằm ngay ở phía trên để những người không có thẩm quyền có thể tràn vào, và nó nằm trọn ở bên trong cánh cổng của tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Đó là tòa Bạch Ốc. Vụ kiện vô lý liên quan đến phòng khiêu vũ này do một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo khởi xướng. Người hoàn toàn không có tư cách pháp lý để đệ đơn kiện như vậy, phải được bãi bỏ ngay lập tức. Không một điều gì được phép cản trở quá trình xây dựng công trình này, vốn đang được thực hiện đúng ngân sách và vượt tiến độ một cách đáng kể. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề này. Tổng thống Donald J. Trump, ngày 26 tháng 4 năm 2026, 5 giờ 46 phút sáng. Và bà dắt chó là ai? Với lý do gì mà kiện? Và ông thẩm phán vĩ đại như thế nào? Tiểu sử của bà dắt chó. Bà Alison Hoagland là một người sử học kiến trúc, là cựu sử gia thuộc chương trình khảo sát các tòa nhà lịch sử Hoa Kỳ. Về vụ kiện, bà Hoagland đã cáo buộc rằng dự án nói trên đã vi phạm đạo luật bảo tồn lịch sử quốc gia và lẽ ra phải được quốc hội phê chuẩn. Tư cách khởi kiện như thế nào? Một thẩm phán liên bang đã xác nhận rằng bà Alison Hoagland có đủ tư cách pháp lý để khởi kiện, bởi lẽ công trình xây dựng này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự thưởng ngoạn về mặt thẩm mỹ của bà, cũng như làm thay đổi tầm nhìn của bà về tòa Bạch Ốc khi bà thường dắt chó đi ngang qua đó. Ông thẩm phán Richard Leon đã đình chỉ công tác xây dựng, phòng khiêu vũ của tòa Bạch Ốc, tức là Ballroom, bất kể là ngân sách do các mạnh thường quân quyên tặng cho chính phủ $400 triệu, không cần phải xin quốc hội. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2026 vừa qua, thì tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực DC đã đảo ngược phán quyết trong vụ án này và cho dự án tiếp tục khai triển. Họ đã nhận định rằng việc ngắm nhìn tòa Bạch Ốc của bà này là điều mơ hồ, chỉ củng cố cho một sự bất bình chung chung, không có tổn hại cụ thể rõ ràng, vốn không đủ để thiết lập tư cách khởi kiện theo điều 3 của hiến pháp. Lẽ ra đến đây nên dừng, nhưng vào ngày 16 tháng 4, thì thẩm phán Leon đã ban hành một lệnh mới yêu cầu tạm dừng các hạng mục xây dựng tổng thể và chỉ cho phép tiếp tục thực hiện những hạng mục liên quan đến an ninh quốc gia. Và một câu chỉ cho phép tiếp tục thực hiện những hạng mục liên quan đến an ninh quốc gia. Bây giờ bỗng nhiên là có chỗ dùng, không thể cãi được, nhờ cái họa ám sát hụt. Nếu kể cả lời xác nhận an ninh quá lỏng lẻo của tên sát thủ, thì yêu cầu của Tổng thống Trump trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Thật là lạ lùng kỳ diệu. Thế là một thẩm phán, một nguyên đơn chủ chó và một công trình xây dựng đã bị đình trệ. Chắc sẽ sớm được giải quyết. Bây giờ chúng ta thử hỏi chơi, có thể nào lấy sự thưởng thức thẩm mỹ của một bà dắt chó đi qua, cho dù đó là bà hoàng nào, để làm tiêu chuẩn cho việc được xây dựng hay là không được xây dựng của một công trình $400 triệu hay không? Và nếu có vài trăm triệu người có trình độ thưởng thức kỹ thuật, nghệ thuật thẩm mỹ cao hơn, thấy rằng việc xây dựng là tốt và đi kiện ngược trở lại, thì họ nộp đơn ở đâu? Và vị thẩm phán này sẽ phán như thế nào? Nếu nói rằng đó là cái móc để đòi công trình phải thông qua quốc hội, thì chơi như thế có đúng không? Những nhà giàu có và có lòng với đất nước muốn đóng góp công sức hay là tiền bạc cho quốc gia, thì họ cần có một lãnh đạo mở ra cho họ cơ hội. Bây giờ thì Tổng thống Trump đã mở ra cho họ cơ hội, và cơ hội đóng góp đã rất cụ thể, rõ ràng. Lẽ ra mọi người nên hoan nghênh, chứ tại sao lại chặn và chỉ trích Tổng thống trong khi họ không bỏ vào túi của ông? Nếu những kẻ chống đối có lòng với đất nước, thì tại sao không cùng với Tổng thống thúc đẩy quốc hội nhanh chóng thông qua, mà lại đi kiện để bác bỏ $400 triệu cho không? và chặn đứng công trình xây dựng. Bà giác chó có thực sự vì nước hay là vì chống Trump? Và thưa quý vị và các bạn, nhờ vào công nghệ thông tin hiện đại, bản chất thực sự của đảng phái đang ngày càng được phơi bày một cách rõ hơn. Đáng tiếc thay, những người lương thiện lại dễ dàng bị tẩy não, hay thậm chí kể cả những người có học cao cũng bị tiêm nhiễm tư tưởng do sự phụ thuộc thái quá vào các kênh truyền thông bất lương đã phục vụ cho nghị trình tuyên truyền cho đảng phái. Sự phụ thuộc này nghiêm trọng đến mức, trên thực tế, ngay cả những cá nhân thông minh cũng tự tẩy não mình mà chẳng hề hay biết. Một khi đã sa vào trạng thái này, thì việc chống Tổng thống Trump, kể cả muốn hạ gục Tổng thống Trump, được họ nhìn nhận như là một hành động chính nghĩa trong tâm trí của chính họ. Như thế thì họ có làm việc phi nghĩa không? Không, họ nhân danh và hãnh diện làm người tốt đấy chứ. Nhưng có điều đáng tiếc là họ đi đánh sập một cái, gọi là xấu xa, nhưng mà không hề có thật. Trong khi đó, có những người may mắn hơn, đã nhận ra ngay từ đầu rằng là thế giới bao giờ cũng có hai bên, chính nghĩa và phi nghĩa. Và trong khi sống chung, họ đã chủ động giữ khoảng cách với phía phi nghĩa, gian dối hoặc là ngụy thiện nhưng giỏi ngụy biện. Chính nghĩa đích thực luôn luôn xây dựng trên nền tảng của lẽ thường, với sự hợp lý là những nguyên tắc vốn dĩ dễ cảm nhận và dễ thấu hiểu. Bất kỳ lập luận nào ngược lại với lẽ đơn giản, thông thường, đều thuộc về phi nghĩa. Chỉ như thế mới cần phải thêu dệt những lý thuyết phức tạp, rắc rối để lừa gạt. Đương nhiên, họ phải liên tục khoác lên mình chiếc áo choàng của chính nghĩa và không ngừng sử dụng và lặp đi lặp lại những lời lẽ hoa mỹ, công lý và đạo đức. Chính nhờ thông qua sức cám dỗ của lợi ích cùng sự thỏa mãn những dục vọng thấp hèn và những thú vui của bản năng thấp kém mà các thế lực phi nghĩa, ngụy thiện đã thành công trong việc tẩy não, nhồi sọ. Có phải vậy không? Người xưa nhận định rất xác đáng, mật ngọt chết rồi. Cũng theo lẽ đó, lớp vỏ bọc đường chung quanh một viên thuốc càng dày, thì khả năng nó che giấu một loại độc dược chết người, hoặc ít nhất là bên trong sẽ là một chất đắng cay đáng kể. Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump đơn thuần chỉ tuân theo lẽ phải thông thường trong công việc của họ, là hành động vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Hãy thử suy gẫm xem liệu có điều gì phức tạp không? Và đặc biệt, kỳ này vụ ám sát hụt vừa qua, kể như là trời tiếp sức, trong họa có phúc. Chúng ta hãy chờ xem có lẽ những thuận lợi trong công cuộc vì dân, vì nước đang đến. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 460, vụ ám sát hụt lần thứ 3, trong họa có phúc, đến đây xin tạm dừng. Kính chúc tất cả vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn bấm vào subscribe nếu chưa từng làm, bấm like để diễn đàn có sức thuyết phục YouTube. Bấm nút chuông và chọn on để video mới tự động tải về cho quý vị và các bạn. Xin tạm biệt. Bye bye.
7: Thưa quý vị, Tổng thống Trump mới đây cho biết rằng là ông đang nghĩ đến việc rút quân Hoa Kỳ khỏi Ý và Tây Ban Nha. Đồng thời chính quyền của ông cũng đang duyệt xét khả năng giảm lực lượng Hoa Kỳ đang trú đóng tại Đức. Và khi được hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân khỏi hai quốc gia Ý và Tây Ban Nha hay không, thì Tổng thống Trump trả lời rằng là có lẽ. Rồi ông hỏi ngược lại là tại sao lại không? Ông cho rằng là Ý không giúp gì cho Hoa Kỳ, còn Tây Ban Nha thì quá tệ. Và theo Reuters thì cái lời phát biểu này nó xuất hiện trong cái bối cảnh mà Tổng thống Trump đang chỉ trích các đồng minh NATO vì đã không giúp Hoa Kỳ trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz giữa cuộc chiến với Iran. Và trước đó thì ông cũng đã nêu khả năng giảm quân tại Đức. Tuy nhiên thưa quý vị, cái câu chuyện nó đã vượt qua cái giai đoạn lời nói rồi. Theo các nguồn tin quốc phòng thì ngũ giác đài đang chuẩn bị rút khoảng 5.000 quân khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới, ảnh hưởng trực tiếp đến một cái lữ đoàn tác chiến. Đây nó không còn là tín hiệu chính trị thưa quý vị, mà nó là bước đi quân sự cụ thể đầu tiên. Cái điều này có ý nghĩa rất là rõ. Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động. Và cái câu hỏi từ nay nó không còn là có rút hay không nữa, mà là sẽ rút đến đâu. Cái lời tuyên bố tại sao lại không của Tổng thống Trump có thể bị xem như một cái lời bực bội nhất thời. Nhưng mà thật ra nó lại chạm vào một cái vấn đề rất là lớn. Hoa Kỳ có còn muốn tiếp tục giữ vai trò người bảo trợ an ninh cho Âu Châu như sau Thế chiến thứ hai hay không? Và nếu còn giữ, thì cái giá đó phải được chia như thế nào? Thưa quý vị, trong nhiều thập niên thì cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Đức, tại Ý, Tây Ban Nha được trình bày như một phần của cấu trúc phòng thủ chung trong NATO. Nhưng mà dưới cái nhìn của Tổng thống Trump đó, thì cái vấn đề nó không còn là những cái lời lẽ đẹp đẽ về đồng minh, giá trị chung, trật tự quốc tế hay là tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Trump nhìn nó như một cái cuộc trao đổi rất là cụ thể. Hoa Kỳ bỏ tiền, bỏ quân, bỏ căn cứ, gánh lấy rủi ro. Vậy khi Hoa Kỳ cần thì các đồng minh có đứng cùng Hoa Kỳ hay không? Nếu cái câu trả lời là không, thì cái sự hiện diện đó nó phải bị xét lại. Ở đây xuất hiện một cái mâu thuẫn ngày càng rõ. Hoa Kỳ muốn một liên minh có trách nhiệm chia sẻ, trong khi Âu Châu vẫn hành xử như thể cái chiếc ô an ninh của Mỹ là một cái điều đương nhiên. Đây là cái điểm làm cho cái phát biểu của Tổng thống Trump nó có sức nặng. Ông không chỉ than phiền về vài quốc gia, ông đang chất vấn toàn bộ cách vận hành của liên minh. Nếu Ý và Tây Ban Nha muốn quân Mỹ tiếp tục hiện diện trên lãnh thổ của họ, nhưng mà khi Washington cần dùng vị trí đó như một hồ sơ chiến lược như Iran thì họ lại do dự hoặc là từ chối. Vậy thì căn cứ đó rốt cuộc là phục vụ cho ai? Cái câu hỏi này đặc biệt nó nhạy cảm vì nó đánh thẳng vào cái tâm lý bất mãn đang lớn lên trong nước Mỹ, thưa quý vị. Người dân Hoa Kỳ nhìn thấy biên giới của mình có vấn đề, hạ tầng trong nước xuống cấp, nợ công phình to, đời sống trở nên đắt đỏ, trong khi quân đội Hoa Kỳ thì vẫn duy trì lực lượng khắp thế giới. Nhưng mà cái vấn đề nó không dừng ở câu trả lời đơn giản rằng là Âu Châu phải tự lo. Nếu chỉ nhìn như vậy, thưa quý vị, chúng ta sẽ bỏ sót nửa còn lại của cái bài toán. Các căn cứ Hoa Kỳ tại Đức, Ý và Tây Ban Nha nó không chỉ là một cái chiếc khiên cho Âu Châu. Chúng còn là cái bàn đạp để cho Hoa Kỳ vận hành quyền lực toàn cầu. Đặc biệt là trong trường hợp Đức. Đây không phải là một cái căn cứ bình thường, thưa quý vị. Với hơn 36.000 quân, cùng với các bộ chỉ huy Âu Châu và Phi Châu, thì cái căn cứ Ramstein và Bệnh viện quân y Landstuhl của Đức chính là trung tâm vận hành toàn bộ hệ thống quân sự Mỹ tại lục địa này. Việc rút quân khỏi đây, dù chỉ là 5.000 người, nó mang một cái nghĩa biểu tượng rất là lớn. Hoa Kỳ đang chạm vào chính trái tim của hiện diện quân sự của mình tại Âu Châu. Đức không chỉ là nơi lính Mỹ đóng quân, mà Đức là trung tâm hậu cần, chỉ huy, điều phối, tiếp tế, vận chuyển và quân y của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Từ đó Washington có thể đưa lực lượng sang Đông Âu, Trung Đông, Phi Châu hoặc là các cái khu vực khủng hoảng khác. Nếu mà những cái vị trí này bị thu hẹp thì Hoa Kỳ không có mất sức mạnh quân sự, nhưng mà sẽ mất tốc độ phản ứng. Và trong chiến lược hiện đại thì mất tốc độ đồng nghĩa với mất thế chủ động. Đây là cái chỗ cần phân biệt, thưa quý vị. Nếu hỏi quân địch muốn đánh Mỹ thì cứ đánh thẳng vào nước Mỹ, cần gì Mỹ phải đóng quân ở Âu Châu? Thưa quý vị, cái câu hỏi đó nó đúng theo cái trực giác thông thường, nhưng mà nó chưa đúng theo cái logic chiến lược. Trong thế giới hiện đại thì đối thủ của Mỹ không nhất thiết phải đánh thẳng vào đất Mỹ. Họ có thể làm yếu Mỹ bằng cách đánh vào đồng minh, làm rối loạn các cái tuyến hàng hải, tạo khủng hoảng năng lượng, chiếm các cái khoảng trống ảnh hưởng, đẩy giá dầu lên, gây bất ổn thị trường, hoặc là buộc Washington phải phản ứng trong thế bị động. Chiến tranh không nhất thiết khởi đầu bằng một cái trái đạn rơi xuống đất Mỹ. Nó có thể khởi đầu bằng việc Mỹ mất quyền kiểm soát ở những cái khu vực quyết định dòng chảy thương mại, năng lượng và ảnh hưởng quốc tế. Nói một cách khác thì cái chiến tranh ngày nay nó không cần đánh vào lãnh thổ Mỹ. Nó chỉ cần làm cho Hoa Kỳ mất quyền kiểm soát bên ngoài lãnh thổ mình là đủ. Đó là cái lý do mà các căn cứ này vừa là gánh nặng, vừa là công cụ. Nếu mà giữ thì Hoa Kỳ sẽ tốn tiền và bị đồng minh dựa dẫm. Nếu mà rút đó thì Mỹ giảm được một phần gánh nặng trước mắt, nhưng mà có thể mất tốc độ phản ứng, mất ảnh hưởng và mất khả năng đặt luật chơi tại những cái khu vực quan trọng. Và cũng cần phải nói rõ hơn một bước. Lần rút quân này nó còn gắn với một cái chuyển hướng lớn hơn, ưu tiên trở lại nội địa và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nghĩa là Hoa Kỳ không có chỉ rút khỏi một nơi, mà là đang dồn lực về một hướng khác. Cái vấn đề Iran nó làm lộ ra một cái sự mâu thuẫn đó một cách rất là rõ. Tổng thống Trump muốn đồng minh hỗ trợ Hoa Kỳ trong nỗ lực đối phó với tình hình tại eo biển Hormuz. Đây nó không phải là một cái vùng biển xa lạ, vô nghĩa đối với kinh tế thế giới. Đây là một trong những cái yết hầu năng lượng quan trọng nhất. Nếu cái vùng này bị tê liệt, giá dầu, giá xăng, phí vận chuyển và thị trường hàng hóa toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Vậy nên từ phía Washington, cái vấn đề Iran nó không chỉ là cái chuyện Trung Đông thưa quý vị, mà nó là cái chuyện tuyến hàng hải, năng lượng, uy tín quân sự và khả năng buộc các đối thủ phải tôn trọng sức mạnh Mỹ. Nhưng mà từ phía nhiều nước Âu Châu thì họ lại nhìn hồ sơ Iran với một cái nỗi lo khác. Họ sợ bị kéo vào một cái cuộc chiến mà dân chúng của họ không có ủng hộ. Sợ khủng bố trả đũa, sợ khủng hoảng di dân, sợ giá năng lượng tăng, sợ nội bộ chính trị rạn nứt. Vì vậy họ do dự. Cái sự do dự đó đối với họ là thận trọng, nhưng mà đối với Tổng thống Trump đó là sự bạc bẽo. Chính tại cái điểm này, Liên minh NATO bộc lộ cái vết nứt sâu nhất. NATO được xây trên nguyên tắc phòng thủ chung, nhưng mà các thành viên lại không có luôn luôn có cùng nhận định về mối nguy. Với Ba Lan và các nước Baltic, Nga là mối nguy trực tiếp. Với Đức, cái vấn đề là giữ cân bằng giữa an ninh, kinh tế và chính trị nội bộ. Với Ý và Tây Ban Nha, Trung Đông và Bắc Phi vừa là vùng gần gũi, vừa là nguồn rủi ro. Với Hoa Kỳ, dưới thời của Tổng thống Trump, cái câu hỏi lớn nhất là ai đang trả tiền, ai đang hưởng lợi và ai sẽ đứng ra khi mà có chuyện. Đức phản ứng bằng cách nhấn mạnh cam kết với Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ý thì giữ thế cân bằng. Tây Ban Nha thì cứng rắn hơn. Nếu mà Tổng thống Trump chỉ có thể gây áp lực thì cái mục tiêu của ông là buộc các nước này phải nhượng bộ. Nhưng mà nếu ông thật sự đi tới rút quân thì cái hậu quả nó sẽ không có đơn giản. Và với cái quyết định sẽ rút quân khỏi Đức, nó có thể cho thấy đây không còn là đe dọa, mà là cái giai đoạn đầu của một cái sự điều chỉnh thực sự. Và trước hết thì NATO sẽ không có sụp đổ ngay. Không có chuyện chỉ vì Mỹ rút một phần quân khỏi Đức, Ý hay là Tây Ban Nha mà liên minh này tan rã tức khắc. Nhưng mà niềm tin nó sẽ bị chấn động. Các nước Đông Âu sẽ lo nhất, vì họ tin rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Âu Châu là bảo chứng cuối cùng trước Nga. Nếu mà họ thấy Mỹ sẵn sàng rút quân vì bất mãn chính trị với Tây Âu, thì họ sẽ tự hỏi, đến lúc khẩn cấp Washington có còn đứng đó hay không? Kế đến Âu Châu sẽ phải tái võ trang nhanh hơn. Điều này nghe có vẻ hợp lý. Nếu mà Mỹ rút thì Âu Châu tự lo. Nhưng mà tự lo không phải là việc một sớm một chiều thưa quý vị. Quân đội không thể được dựng lên bằng một cái bài diễn văn. Cần ngân sách, kỹ nghệ quốc phòng, quân nhân, huấn luyện, hậu cần, chỉ huy, vận tải chiến lược,

Nga thấy NATO chia rẽ, thấy Mỹ giảm hiện diện, thấy Âu Châu tranh cãi nội bộ, thì Moscow đã có thêm không gian để thử phản ứng. Áp lực biên giới, chiến tranh thông tin, thao túng năng lượng, gây rối chính trị, tất cả đều có thể gia tăng. Sức mạnh không chỉ nằm ở xe tăng, nó còn nằm ở niềm tin của đối phương. Khi mà đối phương bắt đầu nghi ngờ nhau thì đó là một cái thắng lợi. Thứ tư, thưa quý vị, Trung Quốc cũng hưởng lợi gián tiếp. Nếu mà Hoa Kỳ bận tái sắp xếp Âu Châu, tranh cãi với đồng minh và xử lý khoảng trống chiến lược ở NATO, Bắc Kinh có thêm không gian ở Á Châu, Phi Châu, Mỹ Latin và trên các cái tuyến thương mại. Trung Quốc không có cần liên hệ trực tiếp đến căn cứ Mỹ tại Ý hay là Tây Ban Nha để mà hưởng lợi. Chỉ cần Mỹ mất bớt sự tập trung thì ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ đã bị bào mòn. Thứ năm, thưa quý vị, chính nước Mỹ cũng chịu hai mặt hậu quả. Trong ngắn hạn, việc rút quân có thể được một bộ phận cử tri hoan nghênh. Họ sẽ nói rằng là Tổng thống Trump đã làm đúng, đem tiền và quân về, buộc Âu Châu tự lo, chấm dứt việc Mỹ bị lợi dụng. Nhưng mà trong dài hạn, nếu một cái cuộc khủng hoảng xảy ra mà Mỹ không có còn hạ tầng sẵn ở Âu Châu, chi phí can thiệp sau đó có thể sẽ cao hơn nhiều. Một căn cứ giữ sẵn có vẻ tốn kém khi trời yên biển lặng. Nhưng mà lúc có biến thì nó là thứ giúp tránh một cái giá rất là lớn. Điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ phải giữ nguyên mọi thứ như cũ, thưa quý vị. Ngược lại, phát biểu của Tổng thống Trump có một cái điểm chính đáng. Hệ thống hiện nay không thể tiếp tục nếu đồng minh chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn chia sẻ gánh nặng. Liên minh nào cũng cần niềm tin, nhưng mà niềm tin nó không thể chỉ đi một chiều. Nếu mà các nước Âu Châu muốn Mỹ đóng quân, muốn Mỹ bảo đảm an ninh, muốn Mỹ đứng làm trụ cột của NATO, thì họ phải trả lời rõ khi Hoa Kỳ cần, họ sẽ làm gì. Không thể vừa dựa vào Mỹ để giữ an ninh, vừa tự cho mình quyền đứng ngoài mọi lúc Washington gặp khủng hoảng. Hướng hợp lý nhất, nếu mà xét theo lợi ích Hoa Kỳ, không phải là rút hết, thưa quý vị, cũng không phải là giữ nguyên. Hợp lý nhất là tái phối trí. Mỹ có thể giảm bớt lực lượng thường trú, chuyển một phần sang mô hình luân phiên, giữ các căn cứ thật sự cần cho chỉ huy, không quân, hải quân, hậu cần và quân y, đồng thời đặt điều kiện cụ thể hơn với nước chủ nhà. Điều kiện đó có thể gồm chia sẻ chi phí, quyền sử dụng căn cứ trong khủng hoảng, cam kết quốc phòng cao hơn và sự phối hợp rõ ràng hơn trong các cái hồ sơ chiến lược. Nói một cách khác, thưa quý vị, Tổng thống Trump đang dùng mối đe dọa rút quân như một cái cây đòn bẩy. Ông muốn Âu Châu hiểu rằng thời kỳ Mỹ gánh vô điều kiện đã qua. Nhưng mà cái cây đòn bẩy này cũng nguy hiểm. Nếu mà dùng khéo, nó buộc đồng minh tỉnh ra. Nếu mà dùng quá mạnh đó thì nó có thể làm cho đồng minh hoảng sợ, tự tìm đường riêng và khiến ảnh hưởng của Mỹ suy giảm. Đây là chỗ rất tế nhị. Một đế quốc hay nói nhẹ hơn là một siêu cường, không chỉ mạnh nhờ quân đội, nó mạnh vì các nước khác tin rằng nó có mặt, có lời hứa, có khả năng, có ý chí. Nếu mà các đồng minh bắt đầu tin rằng Hoa Kỳ có thể rút bất cứ lúc nào vì một cơn bất bình chính trị, họ sẽ không bỏ Mỹ ngay, nhưng mà họ sẽ âm thầm chuẩn bị các cái phương án khác. Họ sẽ tăng hợp tác nội bộ Âu Châu, họ sẽ mở rộng quan hệ với các đối tác khác, họ sẽ giảm lệ thuộc vào Washington. Và khi mà chuyện đó xảy ra, Hoa Kỳ có thể tiết kiệm được một phần chi phí quân sự, nhưng mà sẽ mất dần cái thứ quý hơn, đó là quyền định đoạt hướng đi của đồng minh. Vì vậy, thưa quý vị, phát biểu của Tổng thống Trump là một cái lời cảnh cáo đúng lúc, nhưng mà cũng là một cái phép thử nguy hiểm. Nó buộc Âu Châu phải trả lời. Các ông là đồng minh thật sự, hay chỉ là những người thụ hưởng an ninh Mỹ? Nó cũng buộc Hoa Kỳ phải trả lời. Nước Mỹ muốn rút về để nhẹ gánh, hay muốn tiếp tục làm cường quốc dẫn đầu và chấp nhận cái giá của vai trò đó? Tất nhiên là không có câu trả lời dễ dàng. Nếu Hoa Kỳ rút quá nhiều, thế giới sẽ không sụp đổ

0: hay, nhưng mà cán cân quyền lực sẽ bắt đầu đổi hướng. Nếu mà Hoa Kỳ giữ nguyên, thì cái sự bất mãn trong nước nó sẽ tiếp tục lớn lên. Nếu mà Hoa Kỳ điều chỉnh có chọn lọc, giữ những cái điểm cốt lõi và buộc đồng minh gánh phần của họ, thì đó có thể là một cái con đường thực tế nhất. Cái điều đáng chú ý nhất trong cái câu chuyện này, nó không phải chỉ là Tổng thống Trump có rút quân hay không, mà cái điều đáng chú ý là ông đã công khai đặt ra một cái câu hỏi mà nhiều đời Tổng thống thường né tránh. Tại sao Hoa Kỳ phải tiếp tục trả giá cho một liên minh nếu liên minh đó không đáp lại khi Hoa Kỳ cần? Một khi câu hỏi đó đã được đặt ra công khai, NATO không thể trở lại trạng thái như cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Đức, Ý, Tây Ban Nha và toàn bộ Âu Châu sẽ phải hiểu rằng quan hệ với Washington đã bước sang một cái giai đoạn khác. Vẫn là đồng minh, nhưng không còn là đồng minh được bảo đảm vô điều kiện. Vẫn là NATO, nhưng mà không còn là NATO trong đó Mỹ tự động gánh phần nặng nhất. Và vẫn là Hoa Kỳ, nhưng mà là một Hoa Kỳ đang đòi hỏi sự sòng phẳng hơn, thực dụng hơn, và ít kiên nhẫn hơn với những cái lời hứa cam kết chỉ có đẹp trên giấy tờ, thưa quý vị.
1: Trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ Bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ Bảy chúng ta vẫn có chương trình Tán Gẫu, chủ yếu đề tài sẽ được mở rộng hơn. Quý vị có thể đề cập tới bất kỳ một đề tài nào mà quý vị muốn, kể cả trên thời sự, kể cả trên mạng xã hội, hoặc là những câu chuyện về lịch sử. Đó là những cái chủ đích của cái chương trình Tán Gẫu sáng thứ Bảy ngày hôm nay. Và trước khi đi vào chương trình Tán Gẫu ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo về chương trình đại hạ giá của công ty Teletron. Đó là 4 ngày đại hạ giá trong cái dịp lễ Mother Day, tức là lễ hiền mẫu tại Hoa Kỳ. Trong 4 ngày, từ ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 5 sắp tới đây, tại cái outlet của công ty Teletron ở trên đường Beach, góc đường Garden Road. Và đây là cái outlet lớn của công ty Teletron. Và trong 4 ngày gọi là đại hạ giá này, thì 100 người khách đầu tiên của mỗi ngày vẫn được tặng quà miễn phí ở cái chi nhánh của công ty Teletron. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và cái thông báo thứ hai là quý vị, ngày mai ngày 3 Tây tháng 5 thì ngay tại khu vực của Westminster Memorial Park, tức là một cái nghĩa trang ở thành phố Westminster, nơi có cái tượng đài thuyền nhân Việt Nam, sẽ có một cái ngày tưởng niệm cho những thuyền nhân Việt Nam thiếu may mắn ở trên biển trong cái giai đoạn mà chúng ta đi vượt biên. Thì quý vị, buổi lễ này sẽ diễn ra vào ngày mai từ 1 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều ngay tại thành phố Westminster. Quý vị nào cư ngụ ở khu vực của quận Cam hoặc là ở các vùng lân cận của vùng quận Cam, quý vị có thể về cái khu vực của Westminster Memorial Park, tức là một cái nghĩa trang ở thành phố Westminster, nơi có cái tượng đài thuyền nhân ở đây, để tham dự cái chương trình này cùng với ban tổ chức. Và hy vọng là tất cả những khán giả, những thân hữu ở Nam California cũng như các vùng phụ cận, quý vị có thể về để tham dự cái chương trình gọi là tưởng niệm cho những thuyền nhân thiếu may mắn ở trên biển Đông trong cái giai đoạn của thập niên 70, 80 và 90. Đó là cái thông báo của ban tổ chức. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị để xem coi ngày hôm nay ý kiến của quý vị như thế nào. Anh Phong cho em hỏi, bà Thủ tướng Nhật qua Việt Nam để làm gì? Đầu tư Nhật vào Việt Nam bị hạn chế từ khi bà Thủ tướng qua, phải không anh? Trên quy tắc thì bây giờ họ qua với tính cách vẫn là trong cái chiến lược Indo-Pacific. Đó là họ muốn phía Việt Nam phải thay đổi và sẽ phải chọn một phía. Thì bà là đồng minh của Tổng thống Trump mà. Do đó thì bà vẫn đi vận động. Tuy nhiên thì phần còn lại vẫn là do phía Cộng sản Việt Nam. Nếu họ quyết định mà đứng về phía của Hoa Kỳ và các đồng minh, họ sẽ phải cải tổ kinh tế và chính trị. Còn nếu như mà họ chọn đứng về phía Trung Quốc thì cánh cửa sẽ từ từ đóng lại. Chuyến đi này chỉ mang tính chất là thêm một cái cơ hội cho Cộng sản Việt Nam mà thôi nha. Ok. 5.000 quân sẽ đưa đến đâu anh Phong? Tình hình nhà thấy căng thẳng thật. Ít nhất là 5.000 quân đó có thể sẽ được rút ra khỏi Âu Châu chuyển tới Á Châu. Và cũng có thể nó sẽ được khai triển qua khu vực của phía đông của Âu Châu. Tức là các quốc gia như là ở vùng Baltic hoặc là ở Ba Lan. Thì chưa biết được, nhưng mà Tổng thống Trump đã đưa ra cái quyết định và Ngũ Giác Đài đã chính thức thông báo vào ngày hôm nay. Tức là sẽ rút 5.000 quân trong tổng số khoảng 36.000 quân đang trú đóng trên nước Đức. Thì quý vị, 5.000 quân này thì không bao nhiêu cả. Tuy nhiên nó sẽ là một cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên đo lường. Và nếu như mà mọi việc mà gọi là không được như ý, thì Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cho triệt thoái quân của mình, của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực của Âu Châu. Hoặc là ra khỏi những quốc gia mà không có một cái hành động nào được xem là đáp ứng được cái chiến lược của Hoa Kỳ. Thì ông sẽ rút bớt quân ra đó nha. Đây chỉ là cái bước đầu tiên để đo lường thôi. Tại vì ai cũng nghĩ là ông nói, bây giờ ông làm. Và khi ông làm rồi thì lúc đó đừng trách nha. Rồi, tiếp tục. Ok, ông Trump có thể dựa là vào lời nói kinh tế tăng trưởng mạnh của Việt Cộng mà gỡ khỏi quốc gia đang phát triển không anh? Không, đố. Cái quốc gia đang phát triển đó là do họ đội cái nón nó lên để họ trục lợi thôi. Cộng sản Việt Nam bây giờ vẫn nằm ở trong cái danh sách những quốc gia nghèo khó đang phát triển. Họ tự đội cái mũ đó lên thôi. Đâu có ai tháo gỡ có ra, họ tự tháo ra thôi. Đó, quý vị thấy Trung Quốc không? Mang danh là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới mà vẫn cố tình đội cái nón quốc gia đang phát triển. Ok? Do đó thì tôi chưa biết được, có điều là Tổng thống Trump sẽ có những cái chính sách gọi là rất cứng rắn tại Á Châu trong thời gian tới. Nếu như mà ổng đã củng cố các khu vực ở Trung Đông, ở Âu Châu, Châu Mỹ Latin xong, quý vị, ổng chuyển trục về Á Châu. Và khi chuyển trục về Á Châu thì tôi đã phân tích cho quý vị thấy cái hình ảnh chuyển trục về Á Châu rồi nha. Ok, lướt qua một cái rồi nha. Sao ông Trump rút quân ra khỏi nước Đức mà không nói gì với Tây Ban Nha vậy anh? No, Tây Ban Nha thì ông Trump đã làm rồi. Ông đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ thương mại. Và bây giờ cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha thì bên Ngũ Giác Đài đang lên kế hoạch làm sao đóng lại và không còn cái quân sẽ không còn trú đóng ở đây nữa mà đóng luôn cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha. Thì ông Trump đã đưa ra cái quyết định này rồi nha. Tại sao anh Phong không để bắt rau cờ vàng cả năm mà chỉ để trong ngày 30 tháng 4 thôi vậy anh? Anh nghĩ để luôn hay hơn. No. Tôi đâu có dạy vậy. Tại vì tôi có rất nhiều những người nghe cái chương trình của tôi ở Việt Nam. Đặc biệt là có một số những cái quán xá họ mở cái chương trình của tôi lên. Tôi đâu có muốn họ vì ủng hộ cho tôi mà bị công an làm phiền. Cho nên tôi chỉ đặc biệt trong 2 ngày. Ngày 30 tháng 4 và cái ngày quốc tế cộng sản gọi là ngày lễ lao động đó, ngày 1 tháng 5. Tôi chỉ để 2 ngày này thôi. Tại vì tôi để lên thì đối với người hải ngoại thì không sao cả. Nhưng đối với một số người trong Việt Nam cũng không sao cả. Tại vì họ coi bằng cái phone thì cũng không sao cả. Nhưng có một số quán xá ở Việt Nam họ mở chương trình tôi mỗi ngày bằng cái TV lớn á. Do đó bây giờ quý vị tưởng tượng công an đi ngang mà thấy cái biểu tượng đó thì tội nghiệp cho họ nha. Cho nên tôi phải giữ cái tế nhị này cho họ. Ok. Rồi, ok, tiếp tục. Trường hợp ông Trump đến Trung Cộng, nếu bị phía Trung Cộng bắt giữ hoặc đầu độc phóng xạ thì Mỹ có tấn công ngay lập tức không anh? Thứ nhất, trường hợp này sẽ không xảy ra. Em đặt một cái tiêu đề không thể xảy ra được. Ok? Và chưa, Trung Cộng cũng không dám làm điều này. Tại vì họ biết làm điều này sẽ đi tới tình trạng là cả nước Trung Cộng sẽ bị diệt vong. Cho nên không ai ngu mà làm điều này cả. Em đừng ngồi tưởng tượng những kịch bản không xảy ra nha. Rồi, chính sách đối ngoại ông Trump đa phần là đối đầu tách rời Trung Cộng. Tại sao ông đến Trung Cộng làm gì anh Phong? Thì ông trong cái chính sách đường dài của Hoa Kỳ là tách rời Trung Quốc. Nhưng mà trong cái lúc mà thực hiện chính sách này, lúc nhu lúc cương. Nhưng mà về đường dài, tức là về long term á, thì vẫn tách rời Trung Cộng ra và giảm đi tầm ảnh hưởng của họ. Ok? Còn trong lúc mà đang thực hiện cái chính sách này, lúc nhu lúc cương, đó là cái quyết định của Tổng thống Trump. Ông chọn lúc ông nhu, ông chọn lúc ông cương. Đâu phải lúc nào cũng phải cương đâu. Đúng không? Rồi, ok. Một dân biểu hỏi Bộ trưởng Quốc chiến về tinh thần lãnh đạo của ông Trump. Bộ trưởng Quốc chiến hỏi dân biểu 4 năm trước tinh thần của Biden như thế nào. Bà ta im lặng anh Phong. Thật sự khi mà ông Bộ trưởng Bộ Quốc chiến lên điều trần trước sàn quốc hội đó, thì chắc chắn là ông sẽ bị tấn công bởi các thành viên của Đảng Dân Chủ. Họ sẽ dùng những câu hỏi mang tính chất tấn công ông nhiều hơn. Còn những thành viên của Đảng Cộng Hòa thì họ muốn làm rõ hơn cái chính sách của Tổng thống Trump về quân sự, thì họ hỏi những câu hỏi liên quan tới vấn đề gọi là làm rõ cho người dân hiểu. Còn bên Đảng Dân Chủ thì họ mà lợi dụng cái cuộc điều trần này để họ mở cái chiến dịch tấn công bằng những câu hỏi. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, vấn đề ở chỗ là cái ứng biến của người đó, ông Pete Hegseth hay trước đây bà Christine Noam và kể cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, họ ra điều trần thì họ đủ bản lãnh. Họ đủ bản lãnh để ứng phó với những câu hỏi mang tính chất tấn công, và họ phản công lại bằng những câu trả lời. Đó là cái cách của trên sàn quốc hội, và đó cũng là cái dịp để cho người dân của Hoa Kỳ thấy được bản lãnh của những người nằm trong cái nội các của Tổng thống Trump. Họ không sợ hãi những câu hỏi, và họ sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết. Đó là bản lãnh của họ. Thì cái này là cái dịp để cho họ chứng minh được bản lãnh của mình trước những câu hỏi mang tính chất tấn công thay vì tìm hiểu. Tại vì tôi nói quý vị, cái nghề gọi là truyền thông đó, quý vị đặt câu hỏi, hay là quý vị là một dân cử đi, quý vị đặt câu hỏi tùy theo cái thái độ của quý vị đặt câu hỏi. Có những câu hỏi mang tính chất tìm hiểu thông tin chính xác hơn cho người dân hiểu, nhưng có những câu hỏi nó chỉ mang cái động cơ tấn công thôi, nó chỉ có mục tiêu tấn công thôi, thì lúc đó họ sẽ bị đáp trả. Vấn đề động cơ của câu hỏi là cái gì nha. Rồi, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, rất thương Tổng thống Trump tứ bề thù địch. Ok, cho hỏi tin tức Việt Nam lấy nguồn từ đâu để có uy tín. Thứ nhất là thường thường tôi lấy là những cái nước xung quanh Việt Nam, nó chính xác hơn. Ok, những nước xung quanh Việt Nam như là tờ Singapore Straits Times, hay là tờ Bangkok Post, hay là bên tờ Jakarta Post, những cái nước mà gần Việt Nam đó, họ có cái tin chính xác hơn. Ok, họ lấy tin chính xác hơn. Do đó thông thường tôi vẫn lấy đấy, hoặc là lâu lâu thì có tờ South China Morning Post ở Hồng Kông. Thì lấy tin Việt Nam, nếu quý vị lấy qua hãng thông tấn AP hay Reuters, họ có phóng viên thường trực tại Việt Nam. Và vì phóng viên thường trực tại Việt Nam đó thì họ lại phải nể mặt cái chế độ cai trị, họ viết bản tin rất là nhẹ, họ không dám nói thẳng. Còn những cái quốc gia xung quanh đó thì họ cũng có phóng viên, nhưng mà họ không cần nể mặt theo kiểu Reuters với AP. Do đó cái tin của họ rất thẳng thừng. Ví dụ như là quý vị thấy là ở Singapore Straits Times đó, nó đăng tin mà một số những cô gái Việt Nam bị chặn ở phi trường, bị đuổi về đó, thì quý vị họ đăng rất là thẳng thừng. Rồi bên Malaysia khi họ đăng tin lên về việc mà một số cô gái Việt Nam nhờ cái tình trạng gọi là miễn phí visa đó, họ bay qua Việt Nam Malaysia làm gái mại dâm đó, họ đăng rất thẳng thừng. Hay là NHK của Nhật Bản cũng vậy, họ không cần nể mặt, cho nên là những cái tin đó nó chính xác hơn nha. Rồi tiếp tục. Cộng sản Việt Nam nằm trong danh sách cần quan sát đặc biệt phải không, Mr. Phong? Yes, nhưng mà danh sách này là ăn cắp bản quyền trí tuệ. Từ xưa tới nay đã có nhiều lời than phiền, nhưng mà thời của Joe Biden thì im miệng, không dám lên tiếng. Nhưng mà tới thời của ông Trump thì không có. Bây giờ chính thức là Bộ Thương mại xếp Cộng sản Việt Nam vào danh sách của những quốc gia ăn cắp bản quyền gọi là tồi tệ nhất trên thế giới. Mà thật sự, họ nói đúng, bởi vì cái công ty Adobe trong cách đây vài tháng, họ có đưa ra một cái thông báo trên trang web của họ đó, là họ nói rằng gần như là 90% các cái software của họ đều bị sử dụng lậu ở Việt Nam hết. Tức là từ Photoshop cho tới Adobe Premiere, After Effects, rồi một số những cái Maximo, tức là cái 3D á, đều bị crack, tức là dùng cái software lậu hết. Rồi chưa kể đó là phía của một số công ty điện ảnh của Hoa Kỳ đã gửi thư cho Bộ Thương mại và than phiền rằng ở trong Việt Nam có rất nhiều những trang web chiếu phim lậu của họ. Đây là những hành động ăn cắp bản quyền và ăn cắp sản phẩm trí tuệ đó. Thì do đó họ bị xếp vào tình trạng quan sát và nằm trong những quốc gia xem là vi phạm cái bản quyền trí tuệ một cách trầm trọng nhất nha. Rồi tiếp tục. Hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, người Việt hải ngoại có đóng góp những gì cho Tổng thống Trump từ vật chất tinh thần? Xin anh nói thêm cho. Thứ nhất là khối phiếu người Việt từ cái nhiệm kỳ đầu tiên, sau cái nhiệm kỳ đầu tiên đó, cái nhiệm kỳ lúc mà ông tranh cử lần thứ hai á, là rất đông người Việt bỏ phiếu cho ổng. Lúc đó tôi nhớ là bên AP nó tới 85% người Việt thời điểm đó bỏ phiếu cho ông Trump. Đó là thứ nhất, họ đóng góp phiếu. Thứ hai, năm 2020, tôi chỉ nói phần của tôi thôi, khi mà xảy ra cái kết quả bầu cử, thì lúc đó bên GOP có nói với tôi là có thể sẽ khởi kiện trong các cái tiểu bang chiến lược về tình trạng kiểm phiếu. Họ có thể huy động tới 1.000 luật sư. Và cái số tiền lúc đầu là khoảng 30 triệu Mỹ Kim. Lúc đó họ tính như vậy. Thì tôi có tổ chức một cái buổi gây quỹ cho bên GOP ở tại Houston. Và theo báo cáo của bên phía của cái pack của ông Trump cho biết đó, chỉ trong có 2 tuần lễ thôi, riêng cộng đồng người Việt đóng góp 1 triệu 2 Mỹ Kim. Thì quý vị nghĩ là cộng đồng người Việt có đóng góp nhiều không? Rất nhiều. Cho cuộc tranh cử của Tổng thống Trump, và họ vẫn support cho cái chính sách của Tổng thống Trump. Nha. Yeah. Rồi. Ok. Ok, sau Paraguay, anh nghĩ tiếp theo là Lithuania hoặc Ukraine đến thăm Đài Loan không? Hai nước này nhận được xếp dỡ Đài Loan rất nhiều. Lithuania thì họ có thành lập một cái văn phòng đại diện của Đài Loan với cái tên là Taiwan. Điều này gây bất mãn cho Trung Quốc. Nhưng mà họ vẫn giữ nguyên. Tôi chỉ biết là nhưng mà họ đã có một phái đoàn nghị viện của họ tới viếng thăm Đài Loan rồi. Riêng phía Ukraine á, thì ông Zelensky chưa tới Đài Loan. Nhưng tôi không loại trừ kịch bản này trong tương lai. Ok, có thể là ông sẽ đích thân bay tới Đài Loan đó. Có điều là ông phải coi cái thái độ của Trung Quốc ra sao đã. Ok, đó là những cái mà tôi thấy. Còn bên phía Lithuania đã có một phái đoàn nghị viên của Lithuania tới Đài Loan rồi nha. Ok. Những người được bảo lãnh đi Mỹ tiểu đường không được đi ha anh Phong? Em cảm ơn anh rất nhiều. Theo tôi biết thì những người mà được tái định cư tại nước Mỹ theo cái dạng gọi là đoàn tụ gia đình hay là một số những cái trường hợp khác đó, thì việc đầu tiên quý vị phải đi khám sức khỏe. Thì những cái căn bệnh mà được xem là lâu đời như là bệnh tiểu đường hay là bệnh cao máu này đó thì không sao cả đâu. Nhưng mà những căn bệnh được xem là nguy hiểm, lây lan, có tính chất lây lan thì sẽ bị cấm hoặc là sẽ bắt buộc là phải ở lại điều trị cho dứt. Còn những căn bệnh mà nó không có lây lan đó thì không thành vấn đề. Những căn bệnh nào mà lây cho người khác đó, thì sẽ bị buộc ở lại cho tới khi trị hết bệnh. Còn những căn bệnh mà nó không có lây cho người khác đó thì không sao cả nha. Rồi. Ok. Bên Mỹ có dân Bắc Hàn sinh sống, công an phòng yes. Bà Michelle Steele, dân biểu của liên bang trước đây, gia đình của bà đến từ Bắc Hàn, rồi di dân qua Nam Hàn, rồi tới Mỹ định cư. Bà là người gốc Bắc Hàn. Vẫn có một số người Bắc Hàn định cư tại Mỹ nha. Rồi. Nếu mỏ dầu Iran không sản xuất liên tục, có ảnh hưởng tới nhà máy lọc dầu và nổ đường ống công an phong bởi dầu buộc phải hoạt động liên tục? Nó đâu có ai bắt buộc đâu. Đâu có ai bắt buộc phải hoạt động liên tục đâu. Có những mỏ dầu bị đóng lại và có những cái nhà máy dầu phải ngưng làm việc. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Có điều là lúc mà khởi động trở lại để làm việc thì họ phải giám sát chặt chẽ. Chứ đâu phải là ngưng lại là nó nổ đâu. Ai nói là nó ngưng lại là nó nổ vậy? Ok, tìm hiểu kỹ thông tin rồi hẳn nói nha. Ok. Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Đài Loan có thể tấn công vào 1 tỷ, trên 1 tỷ dầu của Trung Quốc không? Vấn đề ở chỗ là họ biết chỗ đó ở đâu hay không? Và thứ hai nữa, trên quy tắc Trung Quốc tuyên bố họ có cái quỹ dự trữ là 1.4 tỷ dầu thô, thùng dầu thô. Nhưng đâu phải nằm một chỗ. Nó rải khắp nơi ở Trung Quốc hết. Nó đâu có nằm một chỗ đâu. Rồi Đài Loan làm sao tấn công được. Ok. Còn tôi nói về quy tắc thì những cái chỗ dân sự không được tấn công. Đó là quy tắc chiến tranh. Nhưng mà trong cuộc xung đột thì không có nước nào tôn trọng quy tắc này cả. Nha. Rồi tiếp tục. Tại sao Mỹ không đưa người ra tranh Liên Hiệp Quốc vẹn phong? Tại vì chưa kịp đưa ra là đã bị nói rằng mấy anh mà đưa người ra là chúng tôi sẽ tẩy chay á. Cho nên họ không bao giờ chọn người bên Mỹ hết. Do đó, quý vị, họ chơi cái trò này mà, nha. Ok, Indonesia đang điều tra vụ xe VinFast chắn ngang đường đầy xe lửa dẫn tới cả 100 người bị thiệt mạng và bị thương. Anh nghĩ xe Trung Cộng đổ lốt VinFast buộc phải rời khỏi Indonesia không? Không vì một tai nạn mà họ ngưng lại chuyện này. không vì một tai nạn mà họ ngưng lại cái chuyện này. Họ có thể giám sát về cái chất lượng của cái xe và họ buộc công ty VinFast phải thay đổi hoặc là phải có những cái bảo đảm an toàn hơn. Chứ không có ai gì vì một cái tai nạn xe mà cấm hết tất cả mọi thứ khác hết. Cái việc ngồi đó, cái việc cứ tưởng tượng những cái kịch bản không thể xảy ra được. Họ có thể ngưng nhập cảng cho tới khi nào phía VinFast bảo đảm sự an toàn. Chứ không có ai vì một cái tai nạn xe mà làm chuyện này cả. Nếu như vậy thì Boeing bị cấm mẹ nó hết rồi. Boeing có mấy cái tai nạn á. Mấy cái tai nạn phi cơ đó. Thì tất cả thế giới không lẽ cấm hết Boeing à. Ok. Rồi. Hy vọng Tổng thống Trump sẽ đưa Trung Cộng về đúng bản chất là nước nghèo đói đang phát triển. Thật sự ông Trump đâu có ý này. Ông Trump chỉ giới hạn cái sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng thôi. Còn việc phát triển của Trung Quốc, ông đâu quan tâm đâu. Cái việc phát triển của Trung Quốc tốt hay xấu, nghèo hay giàu, ông đâu quan tâm đâu. Ông chỉ chặn đứng cái sự bành trướng của Trung Quốc ra khu vực thôi. Và trên toàn thế giới thôi. Do đó, quý vị đừng có đánh đồng hai chuyện này với nhau. Tổng thống Trump chỉ giới hạn cái bành trướng và cái tham vọng của Trung Quốc. Chứ ổng đâu có ý là phải làm cho Trung Quốc trở nên nghèo khó đâu. Ổng là người ủng hộ về thương mại mà. Và kinh tế mà. Ổng đâu có muốn ai sống nghèo khó đâu. Ok. Rồi, theo em với NATO ly dị luôn, chia tay để đủ sức đối phó với Cộng sản Trung Quốc. Không cần ly dị thì cũng đủ sức. Mà nếu có được NATO thì càng tốt thêm. Vấn đề là NATO có mở rộng vai trò theo ý của Tổng thống Trump chưa? Hay vẫn ôm khư khư cái quan điểm là chỉ bảo vệ cho Bắc Đại Tây Dương? Nếu họ bảo vệ cho Bắc Đại Tây Dương thì để cho họ tự lo. Còn nếu họ đồng ý thay đổi quan điểm thì Hoa Kỳ có thêm NATO cũng giống như là hổi thêm cánh thôi. Vấn đề là NATO có thay đổi quan điểm hay không? Nha. Rồi. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok, Trần Nhật Phong đã từng đọc qua Kinh Thánh chưa và có phải chân lý hay không? Câu hỏi sau tôi không biết trả lời. Có điều tôi có đọc qua Cựu Ước và Tân Ước. Thì tôi có đọc qua. Nhưng mà chân lý hay không tùy quý vị trả lời. Còn tôi đọc để tôi hiểu thêm. Tôi không những là đọc bên phía của Công giáo, tôi còn đọc cả cái Kinh Koran của phía Hồi giáo. Chưa kể là có một vài bài viết về đạo Hindu của Ấn Độ, Ấn giáo đó, tôi cũng có đọc. Nhưng mà mình đọc để mình hiểu cho bản thân của mình thôi. Ok? Và quý vị có hỏi chân lý không? Tùy theo lòng tin của quý vị. Tôi là người theo Phật giáo. Tôi đọc để tôi hiểu biết thêm thôi. Ok? Rồi, tiếp tục. Nếu Trung Cộng không mua được năng lượng giá rẻ, họ mua giá cao, thị trường họ không đủ sức tiền để bán hàng, phải rẻ, phải nước khác không làm. Thì trên quy tắc của thị trường nó là như vậy. Quý vị mua cao, quý vị phải bán cao. Quý vị mua thấp thì quý vị bán rẻ. Đó là quy tắc của thị trường. Đâu thể nào mua cao rồi bán rẻ. Trừ cái trường hợp gọi là thủ đoạn trong thương mại. Thủ đoạn trong thương mại có những lúc mua cao bán rẻ. Bán rẻ mặt hàng này để tăng giá những mặt hàng khác. Ví dụ một số những cái chợ, họ mua những cái đồ tươi, đồ tốt, đồ tươi đó, họ thường thường họ bán rẻ lắm. Họ bán rẻ lắm, thậm chí bán dưới vốn luôn. Nhưng mà bù lại họ bán đồ khô tăng giá lên. Cái này là thủ đoạn trong thương trường thôi. Thì quý vị thấy rồi đó. Tại vì đồ tươi chỉ để được có một hai ngày thôi. Cho nên họ sẵn sàng bán rẻ để bán hết, để kéo khách tới. Nhưng mà họ tăng giá đồ khô lên. Đây là thủ đoạn trong thương trường mà. Cho nên nhưng mà về quy tắc thì không ai mà mua mắc bán rẻ cả. Không ai mua mắc bán rẻ cả nha. Rồi. Bầu cử quốc hội năm tháng 11 năm nay, dân Mỹ vẫn để cho đảng họ kiểm soát quốc hội tiếp tục không anh vì đảng Dân Chủ thối nát và tệ hại. Chưa biết được chọn lựa của dân Mỹ. Mặc dù biết đảng Dân Chủ thối nát và không có một cái phương hướng về kinh tế, về đối ngoại v.v. Nhưng mà đối với dân Mỹ là kiềm chế đảng cầm quyền là một trong những cái cốt lõi của dân chủ. Nó là một trong những cái cốt lõi của dân chủ. tức là sau 2 năm để cho tổng thống rộng tay rộng chân, thì qua khỏi 2 năm rồi đó, họ sẽ giao lại quyền cho một trong lưỡng viện quốc hội để kiềm chế đảng cầm quyền. Đây là một trong những cái điều kiện, một trong những cái điều cốt lõi của nền dân chủ. Có điều là năm nay thì tôi chưa biết, có thể là cái truyền thống này nó sẽ bị lật đổ, tôi chưa biết được nha. Rồi Nga không dám đưa vũ khí hạng nặng để diễn binh, em nghĩ họ sợ tròn của Iran tấn công ồ ạt khi đang diễn binh, họ sợ nổ gây hậu quả lớn. Anh Phong, có thể một trong là những lý do này. Năm nay thì cái cuộc tổ chức về cái ngày đại chiến thắng của Nga đó, tức là ngày 9 tới tháng 5 đó, thì theo tôi được biết là các cái hỏa tiễn với các xe tăng sẽ không có mặt, tức là những vũ khí hạng nặng không có mặt. Có thể là do thiếu, có thể là họ sợ giống như quý vị nói. Nhưng mà năm nay rõ ràng là nó scale back lại, tức là nó thu gọn lại, nó không dám gọi là phô trương ra nhiều hơn. Thì cái đó là cái quyết định của ông Tổng thống Nga nha. Tại sao du học sinh Việt Nam bên Mỹ không làm loạn như vào ngày 30 tháng 4 như Úc vậy anh? Bởi vì ở bên đây cộng đồng người ta tuy rằng người ta không có gọi là cực đoan, nhưng mà nó, tụi nó chỉ có lén lút thôi chứ tụi nó không dám làm ẩu. Ok. Còn bên Úc thì do cái chính sách dễ dãi của cái đảng cầm quyền, do đó thì nó có thể nó làm loạn. Nhưng mà quý vị hỏi nó đi, nếu nó ủng hộ lá cờ đó, tại sao nó không ở lại học trong dưới cái nền giáo dục của lá cờ đó, mà nó lại phải đứng dưới cái cờ của nước Úc? Thì quý vị thấy là gì? Tụi nó bị kích động từ trong nước thôi nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Kim Jong Un muốn con gái kế nhiệm mình, em nghĩ nguy hiểm cho gia tộc ông ta. Con gái thường yếu đuối, chưa chắc làm mạnh tay xử phe đối lập như ông ta. Chưa biết được. Bởi vì Kim Jong Un cũng là em gái vậy. Mà cổ là nhân vật số 2 đó, và cổ đã thanh trừng rất nhiều những nhân vật chống đối gia đình họ Kim rồi. Thì con gái đâu phải là yếu đuối đâu. Kim Jong là em gái đó. Thì bây giờ tới Kim Chua. Kim Chua là con gái của Kim Jong Un. Thì quý vị làm sao bảo đảm là cổ không cứng rắn, nhất là theo thân phụ từ nhỏ tới lớn. Cho nên đừng ngồi đó mà chê rằng là phụ nữ lên thì yếu kém. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Có thể nó còn sắc máu hơn nữa đó nha. Rồi tiếp tục. Tham mưu trưởng Hùng Cao chức vụ là chỉ huy quân hải quân toàn cầu hay chỉ giới hạn đặc khu Thái Bình Dương? No, tất cả trên toàn cầu. Ổng là người đứng đầu trong cái binh chủng hải quân. Tất cả mạng lưới hải quân trên toàn cầu đều nằm dưới quyền của Hùng Cao hết, chứ không phải chỉ có đặc khu cái khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, mà là trên toàn cầu nha. Rồi đứa còn một số cái đọc rồi. Ok. Mỹ đóng quân ở Nam Hàn, Nhật Bản thì buộc hai nước đồng minh thiết thực này trả tiền, trong khi Đức được bảo vệ miễn phí mà còn chơi xỏ Mỹ. Thật sự quý vị, trước đây cả Nhật lẫn Nam Hàn vẫn không trả tiền, nhất là Nhật. Tại vì cái đó là cái hiệp ước sau cái đệ nhị thế chiến, thì Nhật không có trả tiền. Nhưng mà sau này Nhật san sẻ lại bằng nhiều cách. Đức cũng vậy thôi. Họ san sẻ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng bây giờ tới thời của ông Trump thì cái việc san sẻ đó ông Trump không cần nữa. Ông Trump cần một cái cụ thể là các anh không cần giúp nước này, nước A, nước B, nước C giúp tôi. Các anh nộp tiền cho chúng tôi là đủ rồi. Thì cái đó là cách của ông Trump. Nhưng mà trước đây thì cả Nhật lẫn Nam Hàn họ không có trực tiếp đóng tiền cho Mỹ trú quân ở trên lãnh thổ của họ. Nhưng mà họ hỗ trợ cho Hoa Kỳ bằng những cái dự án khác. Ví dụ như Mỹ muốn đầu tư vào nước A thì họ móc tiền ra họ đầu tư vô đó. Hay là những cái gì của Mỹ làm việc thì họ hỗ trợ và tài chính. Đại khái như vậy. Chứ không có phải rằng là họ không đóng tiền. Nhưng mà cái hình thức nó khác đi. Thì bây giờ ông Trump nói no. Ông Trump nói no. Bây giờ quân trú đóng ở đây là phải trả tiền. Thì ông rõ ràng lại như vậy thôi. Nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một cái. Ngoài Iran, Cuba thì mô hình Venezuela có thể áp dụng cho quốc gia nào ở Á Châu kế tiếp? Thì bây giờ quý vị thấy Á Châu những nước nào độc tài toàn trị thì sẽ đúng cái mô hình đó thôi. Còn những nước mà có bầu cử tự do thì họ không bị áp dụng. họ hợp tác theo lối khác. Còn những nước mà độc tài toàn trị thì sẽ bị áp dụng cái mô hình giống như là Venezuela và Cuba, nhưng cái hình thức nó khác đi nha. Ok. Trước kia tôi ủng hộ cho đảng Dân Chủ và châu Âu, nhưng qua cuộc chiến rằng tôi không ủng hộ nữa mà ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Cảm ơn rất là nhiều. Ít nhất quý vị có một cái nhìn khác đi. Tại vì suốt 30 năm nay là cái hệ thống khuynh tả của Âu Châu nó thống trị trên toàn cầu. Nó tạo ra rất nhiều hệ thống để kiềm chế và giữ quyền lực. Thì bây giờ ông Trump lên, ông thay đổi toàn bộ trật tự trên toàn cầu. Thì tất cả những cái hệ thống này đang bị phá vỡ. Tất cả hệ thống này đang bị phá vỡ. Và quý vị nhìn được những cái sự thật đằng sau những cái mặt nạ. Tôi có thể nói là quý vị nhìn được sự thật đằng sau những cái mặt nạ. Và lúc đó chính quý vị là những người nhận định đúng và sai. Còn Tổng thống Trump thì ổng đưa ra tất cả chính sách là để bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ. Cho nên đôi lúc đứng ở nước Mỹ chúng tôi ủng hộ, nhưng đứng bên ngoài thì người ta không thích. Đứng ở bên ngoài nước Mỹ thì người ta không thích. Ok, đúng hay sai tùy theo quý vị. Nhưng ít nhất là tôi biết được là Tổng thống Trump đang phá vỡ toàn bộ cái hệ thống mà họ đầu tư 30 năm nay. Họ đem cái ý tưởng của họ tạo thành cái dư luận, từ dư luận họ thành luật lệ, rồi từ luật lệ họ thành hệ thống. Họ chuyên chế như vậy. Nhưng bây giờ thì ông Trump phá vỡ hết tất cả những điều này. Ông lập lại một cái trật tự mới. Mà cái trật tự đó nó dựa trên cái quyền tự do của con người. Và nó dựa trên cái nội lực của mỗi một quốc gia. Chứ nó không dựa trên cái sự liên kết bè đảng. Nó không dựa trên sự liên kết bè đảng. Mà nó dựa trên nội lực của mỗi quốc gia. Và nó dựa trên cái quyền tự do của con người. Thì do đó cái hệ thống này nó bị phá vỡ rồi nha. À, chú có từng đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử chưa vậy chú? Thứ nhất là tôi chưa đọc, nhưng mà tôi có đọc một số những cái tác phẩm liên quan tới Lão Giáo, trong đó bao gồm luôn cả Trang Tử. Ok. Và quý vị còn nhớ câu chuyện mà con bướm mơ thấy mình hay mình mơ thấy con bướm? Thì đó là một trong những cái thuyết của bên Lão Giáo đó. Trang Tử hay Lão Tử cũng vậy. Thì tôi có đọc một số những cái câu chuyện liên quan tới đó. Hoặc là cái bức Thập Ngu Đồ. Thì nó cũng mang tính chất là nó cũng mang tính chất là của Lão Giáo. Nếu mà quý vị có dịp mà xem cái bức Thập Ngu Đồ, tức là 10 bức tranh của con trâu đó, thì quý vị sẽ hiểu được cái ý nghĩa của Lão Giáo. Thì cái đó là bên Lão Giáo thôi. Chứ thật sự thì tôi không có đọc nghiên cứu về cái Đạo Đức Kinh. Nhưng tôi có đọc sơ qua và xem sơ qua những cái ý nghĩa của những cái tác phẩm liên can tới cái tôn giáo đó thôi nha. Việc Cộng tạm dừng cấm xe xăng có phải áp lực từ Thủ tướng Nhật không anh? Vì Honda sản xuất xe xăng ở Việt Nam nhiều. Có thể, nhưng mà cũng có thể là do cái nhu cầu năng lượng họ thấy rõ ràng là cái năng lượng sạch nó không đủ cung cấp. Bây giờ cái năng lượng truyền thống nó đang trở thành một cái cơn khát của tất cả các quốc gia. Thì bây giờ chạy theo cái môi trường sạch thì bây giờ tan nát rồi. Thì bây giờ họ quay lại cái truyền thống thôi. Chứ đâu phải là do Thủ tướng Nhật áp lực đâu. Bả đâu có áp lực. Bả đâu có áp lực đâu. Bả chỉ lên tiếng và bả đến và bả mở cánh cửa ra cho phía Việt Nam thôi. Nhưng mà cánh cửa này nó có điều kiện đính kèm. Và nếu không mà đáp ứng được cái điều kiện đó thì cánh cửa đó đóng lại thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Có nghĩ một ngày nào đó chủ nghĩa độc tài toàn trị sẽ bị đánh bại hoàn toàn trên thế giới không? Họ đã bị đánh bại, nhưng có điều là họ vẫn không dừng lại cái sự bành trướng. Thì bây giờ ông Trump đang giới hạn họ lại. Ít nhất là ông Trump đang giới hạn họ lại. Tức là đưa họ vào một cái góc tường. Mình không thể nào triệt tiêu được những chế độ độc tài hết. Nhưng ít nhất dồn họ vào góc tường, không để cho họ phát triển ra. Thì cái đó là cái mục tiêu của ông Trump nha. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của binh pháp Tôn Tử là gì? Tôi cũng không biết điểm mạnh, điểm yếu gì. 13 chương của binh pháp Tôn Tử. Tùy theo quý vị biết cách sử dụng hay không thôi. Chứ không có mạnh hay yếu. Tôi không đánh giá là nó mạnh hay yếu. Nhưng mà cái 13 chương đó, nó có thể giúp cho quý vị ứng phó trong cuộc sống hoặc là điều khiển một công ty nếu quý vị muốn áp dụng cái binh pháp Tôn Tử ở trong cái cuộc sống của quý vị. thì quý vị có thể áp dụng được, tùy theo quý vị và giải thích nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hay không thôi. Nó chỉ có 13 chương nhưng mà nó được xem là bao hàm tất cả những cái phương thức trên thế giới, ngay cả Tổng thống Trump cũng đang sử dụng cái binh pháp tôn tử đó, mặc dù là ổng uyển chuyển theo cái kiểu của ổng. Thì quý vị cũng có thể sử dụng binh pháp tôn tử uyển chuyển theo kiểu quý vị, chứ không có điểm mạnh hay điểm yếu. Tôi không thấy điểm mạnh hay điểm yếu gì cả, mà tôi thì thấy rằng là có một vài chương nó phù hợp với lúc mà mình làm ăn, nó phù hợp với đời sống của mình. Thì bây giờ nó vẫn được xem là một cái tài sản tích tụ được nhiều năm về những cái cuộc xung đột ở trên thế giới, nó nằm ở trong cái binh pháp tôn tử đó. Nó gồm có 13 chương. Thì vấn đề ở chỗ là quý vị biết áp dụng nó hay không mà thôi nha. Rồi tiếp tục. Biến cố vừa rồi của ông Trump có thể đảng Cộng hòa thắng lớn, lịch sử lặp lại như biến cố trong cuộc vận động ở Pennsylvania anh Phong. Chưa biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Don Bogino nói đúng. Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đều phải chờ cái sự lucky, tức là cái sự may mắn mỗi một ngày. Còn cái đám TDS, tức là cái đám thù ghét ông Trump đó, nó chỉ cần may mắn một lần thôi. Nó chỉ cần may mắn một lần thôi, thì mọi việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó là cái cách của nó bây giờ, và đó là cái chiến lược của đảng Dân Chủ bây giờ. Tức là tôi gọi là long wolf, tức là độc lan đó. Cái chiến thuật này của ISIS đang sử dụng ở cái năm 2014. Bây giờ đảng Dân Chủ copy đúng cái chiến lược này của đám ISIS. Tức là mỗi ngày họ kích động trên truyền thông, rồi cũng sẽ có những kẻ khùng điên, có những kẻ cực đoan tự mình làm. Và trong nhiều lần thì chỉ cần một lần may mắn thôi là họ đạt được mục tiêu rồi. Đây là cái câu nói của Dan Bogino, cựu phó giám đốc FBI đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Cộng sản Việt Nam không cấm xe xăng gì ảnh hưởng tới các doanh nghiệp Nhật Bản, mà ngược lại xe xăng vẫn hoạt động với năng lượng xăng E10 gì đó là nguồn lợi của nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích con khỉ gì? Trong thương mại ai không có nhóm lợi ích? Ngồi đó cứ nhóm lợi ích nghe mà phát mửa. Ok, làm ăn là phải có lời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cộng sản trước đây tin rằng là cái nguồn năng lượng xanh giúp cho họ tự chủ được về năng lượng. Nhưng họ lầm. Năng lượng xanh chưa có. Và mất ít nhất 3 thập niên nữa. Cho nên bây giờ trong vòng 3 thập niên này lấy cái gì xài? Thì dùng năng lượng truyền thống thôi. Ở đó mà cứ nói là nhóm lợi ích. Ở nước nào không có nhóm lợi ích đây? Ở nước nào không có, và là một người làm ăn, ai không muốn lợi? Không có lợi làm ăn làm gì? Ngồi đó mà cứ ngồi cứ đi theo mấy thằng cánh tả, ngồi cứ nói nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia, mấy thằng cộng sản. Làm ăn không có lợi làm ăn làm gì? Đóng cửa mẹ cho rồi đi, ok? Rồi, tiếp tục. Iran đến khi nào không chịu nổi phong tỏa, khi đó họ sẽ đầu hàng thỏa hiệp hay vẫn hiếu chiến theo chế độ hiện tại? Cảm ơn anh. Tôi chưa biết, nhưng mà với cái tình trạng phong tỏa bây giờ, họ không có tiền và họ bị ngăn chặn hết thì có thể là họ sẽ đuối đó. Nhưng mà tôi chưa biết cái sự biến thể của cái việc này như thế nào. Có thể là người dân lật đổ họ, có thể là họ chấp nhận tất cả những điều kiện để đổi lại sự mở cửa và mua thời gian để có thể xây dựng lại. Chưa biết được. Nhưng mà nó chỉ trong vòng 1-2 tuần nữa thôi nha. Ok. Việt Cộng lần này có ăn mày đề nghị Takeuchi cho đồng bạc lẻ không? Dạ. Họ vẫn yêu cầu là phía Nhật hỗ trợ cho Việt Nam về năng lượng đó. Miệng nói là hỗ trợ, nhưng mà thật ra là ăn mày đó. Tại vì bà trước khi bà Takeuchi tới Việt Nam là nước Nhật lập ra cái quỹ 10 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho những quốc gia thiếu năng lượng mà có cái nguồn cung cấp nguyên liệu. Thì thật sự cái này đưa ra là nhằm vào Malaysia với Indonesia. Là bởi vì hai quốc gia này đang có cái nguồn nguyên liệu cung cấp cho phía của Nhật. Còn những nước khác thì tôi không biết nha. Ok. Tại sao thay vì mua vàng ở Việt Nam thì bây giờ giới trẻ đầu tư vào cryptocurrency như Bitcoin được không? Thì muốn đầu tư thì đầu tư, vấn đề ở chỗ là ngân hàng có chịu chuyển ngân hay không. Tại ngân hàng dưới quyền của cộng sản nó kiểm soát. Còn mua vàng bằng tiền mặt thì làm sao ngân hàng nó biết được. Còn nếu mà con dùng Bitcoin hay là con dùng tiền điện tử đó, thì con phải chuyển tiền từ cái ngân hàng của con lên cái chương mục đó rồi con lấy tiền xuống. Thì vấn đề ngân hàng của cộng sản nó có để cho con làm chuyện đó hay không, và nó sẽ giám sát như thế nào chú đâu có biết đâu. Luật trong Việt Nam chú đâu có rành nha. Rồi thời quân chủ em thấy bên Tàu, Đại Hàn, Việt mấy ông cướp ngôi điều hành tốt theo anh thì sao? Tùy có những người được bị tranh cãi. Ví dụ như là bên nước Việt mình đi, tôi lấy nước Việt mình đi. Thì khi nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, thì Trần Thủ Độ bị xem là nhân vật khá độc đáo. Ổng đâu phải được cái tiếng tốt không đâu. Mặc dù là ổng cương quyết chống Mông Cổ đó, nhưng mà người ta nói là ổng ác với triều đại nhà Lý, khi mà triệt tiêu toàn bộ triều đại nhà Lý, đúng không? Rồi khi là Lý Công Uẩn lật đổ Lê Ngoại Triều thì cũng đâu có tha cho Lê Ngoại Triều đâu. Rồi khi nhà Hồ lật đổ nhà Trần thì cũng vậy. Cái giai đoạn của cái người đầu tiên đó có ác có tốt tùy theo đánh giá của mọi người, chứ đâu phải ai cũng tốt đâu, đúng không? Rồi tiếp tục. Ok. Năng lượng xanh chưa thấy, em mới thấy một trận mưa lớn là tất cả trạm sạc ngập lên láng đến rất nguy hiểm. Thì tôi chưa biết rằng họ sẽ có bài tính như thế nào trong lúc mà phải đối diện với vấn đề thời tiết khắc nghiệt nữa. Cách đây mấy năm quý vị còn nhớ là khi mà ở phía đông bắc Hoa Kỳ á, cái thời tiết lạnh băng giá tới mức mà gọi là khủng khiếp đó, thì tất cả các trạm sạc điện đều tê liệt hết. Lúc trước sạc một chiếc xe khoảng 15-20 phút. Chạc 2 tiếng đồng hồ chưa xong, xếp hàng dài như vậy. Mà mùa đông tuyết rơi lạnh giá nữa. Tức là cái nhiệt độ nó ảnh hưởng tới cái hệ thống điện nữa. Do đó, tôi cũng không biết cái bài tính của nó như thế nào. Nha. Rồi. Bầu cử giữa mùa Texas và Cali, tình hình bầu cử giữa mùa thế nào? Phía phe Cộng Hòa giữ được ghế hay thêm ghế? Thứ nhất là nó đang bầu cử sơ bộ. Texas thì bầu xong rồi, Cali 2 tới tháng 6 mới bầu. Còn bây giờ bầu cử giữa mùa là tháng 11 lận. Bây giờ hỏi quá sớm đi. Nếu mà biết kết quả sớm như vậy thì bầu cử làm con khỉ gì nữa. Texas thì vừa trải qua cơn bầu cử sơ bộ, nó gọi là primary. California là 2 tới tháng 6 mới bầu cử sơ bộ. Còn bầu cử giữa mùa là tới đầu tháng 11. Ở đâu ra mà biết kết quả bên nào thắng bên nào thua. Ok, bầu cử Mỹ chứ không phải là cái kiểu của Cộng sản Việt Nam đâu, nha. Rước vào một số các rồi nha. Anh ơi, vàng Việt Nam đem qua Mỹ bán có được không anh? Thì cứ mang qua đi. Vấn đề là mang qua có khai báo với lại sở quan thuế của Hoa Kỳ hay không? Và có khai báo với cái hải quan của Cộng sản Việt Nam hay không? Đâu ai cấm. Còn bên Việt Nam tôi đâu biết nó có cấm mang vàng ra khỏi nước Việt Nam hay không? Còn Mỹ này thì vàng vẫn được vô mà. Miễn khai báo đầy đủ là số vàng này như thế nào thôi. Và đóng thuế đầy đủ thôi. Nha. Ok. Chuyển tiền bằng hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nhưng nội dung chuyển tiền không được ghi keyword như crypto, Bitcoin để tránh bị detect. Thì tôi đâu biết đâu. Có điều là quý vị có ghi đi nữa, không ghi đi nữa. Thì khi nó lấy được, khi mà nó phát hiện ra thì quý vị sẽ bị cái hậu quả. Vấn đề là quý vị làm có hợp pháp hay không thôi. Còn đối với nó bất hợp pháp, nó chụp quý vị bất cứ giờ phút nào. Quý vị có thể tránh, nhưng tránh được bao nhiêu lần. Và khi nó bắt được một lần thôi là quý vị mất sạch hết. Ok. Tránh được bao nhiêu lần, chỉ cần nó bắt một lần thôi là nó lấy sạch hết nha. Rồi. Ok. Cộng sản Việt Nam sau khi bị lên án ăn cắp trí tuệ nhân tạo, Việt Nam có bị ảnh hưởng không? Cảm ơn chú. Sẽ có những lệnh trừng phạt. Nếu Cộng sản Việt Nam không ra luật gây gắt để mà trấn áp tất cả những cái trò ăn cắp bản quyền, thì họ sẽ bị trừng phạt. bên phía Hoa Kỳ sẽ có những cái công cụ trừng phạt. Còn nếu như bây giờ phía Hoa Kỳ đưa vào danh sách đó rồi, Cộng sản lật lật đưa ra cho cái quốc hội bù nhìn nó thông qua luật, ô bây giờ tội ăn cắp bản quyền là sẽ phi thay lúc trước bị phạt vạ tiền vài tháng tù, bây giờ phạt lên 5-10 năm tù, 20 năm tù. Thì họ đem cái luật đó ra, họ chứng minh với Mỹ, ô chúng tôi đã có những cái luật gay gắt rồi. Và rồi công an phải đi phá vỡ một số những cái chỗ chiếu phim lậu đưa lên. Đúng không? Rồi các bên với các công ty Việt Nam mà mở công ty, sử dụng các cái software của Microsoft hay là của Adobe hay là của Apple, họ sẽ gửi cái receipt ra đó đây nè, chúng tôi có mua software đàng hoàng và chúng tôi trả hàng tháng. Thì những cái đó thì nếu mà họ làm những chuyện đó thì họ sẽ không bị gì cả. Còn nếu như họ không làm gì hết, ở xếp rồi họ để đó luôn, thì đương nhiên họ sẽ bị trừng phạt. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Như vậy, việc cộng đi cướp vàng ở các tiệm vàng, lý do mất dạy của nó là không có giấy tờ, nó cướp trắng như ban ngày. Vấn đề ở chỗ là quý vị mua vàng không có giấy tờ thì quý vị đáng chịu. Tôi đã nói rồi, tôi có thể lên án gay gắt những cái luật của Cộng sản, bởi vì những cái luật đó là những cái luật tôi gọi là luật rừng. Nhưng mà trên quy tắc quý vị sống ở trong nước đó, thì nó xem quý vị là bất hợp pháp. Nếu quý vị không có giấy tờ, thì đó là bất hợp pháp. Bất hợp pháp nó có quyền tịch thu. Thì trong cặp mắt của quý vị thì đúng, đây là hành động ăn cướp. Nhưng mà đối với cộng đồng quốc tế, vì cộng đồng nói, ê, luật tôi có rằng là phải có giấy tờ chứng minh cái tài sản này đâu, cái vàng này, nhiều khi vàng có được nhờ buôn ma túy thì sao? Nó nói với cộng đồng quốc tế như vậy, thì cộng đồng quốc tế cũng phải im thôi. Thì với cặp mắt của tôi và quý vị, đó là hành động ăn cướp trắng trợn. Nhưng mà đối với cộng đồng quốc tế thì nó nói, ô, mấy cái vàng này là nó xuất phát từ buôn ma túy. Vậy chúng tôi tịch thu có gì sai? Rồi quý vị nó làm gì nó? Quý vị làm gì được đó? Nó báo cáo với cộng đồng quốc tế là như vậy đó. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Ok. Người Cộng Hòa lẫn người miền Nam quá nhân từ và ôn hòa, không như đám dân chủ và cộng sản. Tại sao mình như vậy anh Phong? Tại vì chúng ta có hai chữ: nhân bản. Còn đám cộng sản đó là vô nhân đạo. Thì mình khác nó ở chỗ này. Mình có hai chữ nhân bản, nó không có. Nha. Đó là lý do tại sao quý vị thấy sự khác biệt đó. Làm chương trình về nói về lịch sử Việt Nam, mình nghe cái gì đây? Quá là sao không hiểu luôn. Quá giỏi lịch sử Việt Nam. Ok. Rồi. Ok. Hôm qua nghe Neil nói là Iran nó đưa cầu qua Trung Cộng bằng đường xe lửa. Phong nghĩ chiêu này ra sao? Vấn đề cái đường xe lửa nó đi như thế nào? Xe lửa thì có thể chở được nhiều. Mỗi một cái toa, một cái container chứa được khoảng chừng chục thùng đi. Một chục thùng dầu thô đi. Thì bây giờ quý vị đếm cho tôi có bao nhiêu cái thùng được chất lên bao nhiêu cái toa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, đi xe lửa từ Iran mà đi qua các quốc gia khác để tới Trung Quốc thì nó sẽ tốn như thế nào? Ok, mở bản đồ lên luôn để cho quý vị thấy là nếu nó đi bằng đường xe lửa, quý vị, Iran nằm đây. Ok, đi đường nào? Đi qua Pakistan để đi qua Trung Quốc, đi qua Afghanistan hay là đi qua Tajikistan và Kazakhstan, bởi vì họ đâu có đường biên giới đâu. Họ phải đi qua những khu vực này. Bây giờ đi thẳng nhất là đi ngang qua Afghanistan nè. Trong khi đó quý vị, Afghanistan đi ngang đó là nó chặn nó cướp hết á. Ok, là chính quyền Taliban nó đâu có khe đâu. Đúng không? Nó có hợp tác với Trung Quốc đó. Nhưng mà đi ngang nước của nó phải thu lệ phí chứ. Rồi bây giờ cho tới giờ phút này vẫn chưa có cái đường xe lửa trực tiếp từ Trung Quốc tới Iran. Chưa có cái đường xe lửa nào trực tiếp mà từ Iran đi tới Trung Quốc cả. Thì đi bằng cách nào? Còn tàu dầu đó, một chiếc tàu như vậy, trung bình đó, một chiếc tàu nó chở tối thiểu là 700.000 thùng dầu thô cho tới 2 triệu thùng dầu thô luôn. Những chiếc nó là super tanker đó. Tức là những chiếc tàu chở dầu mà lớn đó, nó chở tới 2 triệu thùng dầu thô. Trong khi một cái toa xe lửa, một cái chiều dài của một cái toa xe lửa là cao lắm chứ được 10 tới 12 thùng thôi. Vậy thì có bao nhiêu cái toa xe lửa? và xe lửa đi bằng đường bộ như vậy á, quý vị nghĩ là nó, thứ nhất là không có đường xe lửa rồi, bây giờ even nó có đi, nó sẽ bị cướp bao nhiêu lần trong cái chặng đường đó? Chỉ có chở bằng tàu, tàu ở ngoài khơi đó, thì mới chở được số lượng lớn thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nghề trucking là mảng logistics vận tải cảng biển hả chú Phong, làm về việc giữa bên giao hàng và bên nhận hàng. Logistics hay quý vị gọi là ngành freight cũng được, hay là cargo cũng được, tùy theo mình gọi. Nhưng mà ngành đó thì nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là nó gọi là overseas. Phần thứ hai là dogmatic. Dogmatic thì nó đi bằng đường rầy xe lửa và hệ thống xe trucking. Còn nếu mà overseas, nó đi bằng đường hàng không hoặc đường tàu biển. Ok. Thì cái ngành đó mình gọi logistics cũng được, hoặc là mình gọi rằng bằng freight cũng được. Thì cái ngành đó là cái xương sống kinh tế của tất cả các quốc gia. Cái ngành đó là cái ngành xương sống kinh tế của tất cả các quốc gia, ngành vận chuyển á. Không một quốc gia nào thiếu ngành vận chuyển cả nha. Rồi tiếp tục. Từ cổ chí kim, dân tộc Bách Việt chưa có một lần bành trướng lãnh thổ người Hán, mà ngược lại toàn bị người Hán bành trướng đàn áp. Cũng không phải người Hán bành trướng đàn áp đâu. Ok, chúng ta là dân tộc Bách Việt, nằm ở phía nam dòng sông Dân Tử. Ok. Và người Hán thì ở bên kia của dòng sông Dân Tử, tức như mình gọi một cách gọi là giống Hoa Bắc. Ngày xưa người ta gọi là giống Hoa Bắc. Thì quý vị, thứ nhất là họ cũng không phải là bành trướng khắp nơi. Cái chủ nghĩa của họ thì có thể, nhưng mà chính họ cũng bị xâm lăng vậy. Đâu phải họ là gọi là vô địch đâu. Quý vị nên nhớ, họ đã bị thống trị bởi người Mãn Châu, họ đã bị thống trị bởi người Mông Cổ. Chứ đâu phải là họ là một cái dân tộc mà đi xâm chiếm hoài được. Có những lúc họ bị yếu, họ cũng bị xâm chiếm vậy. Còn chúng ta thì không có chủ trương. Và chúng ta chủ trương này không phát triển hướng Bắc, mà chúng ta chủ trương phát triển hướng Nam. Chân Lạp bây giờ biến mất rồi, nằm trong lãnh thổ Việt Nam đó. Và một phần đó, rồi cái khu vực ở dưới, tức là xứ Campuchia bây giờ, cũng một phần bị mất và tay của chúng ta rồi. Đâu phải là chúng ta không đi thông tính đâu, nhưng mà chúng ta đi về phía Nam, còn phía Bắc thì chúng ta không đi tới. Vậy thôi nha. Rồi tiếp tục. Ông Trump khóa và chặn chip ở Việt Cộng Việt theo chứ anh, chứ anh đã lấy dữ liệu chuyển qua tàu luôn. No, ổng đâu có khóa, tức là chỉ đặt cái GPS cho biết con chip đó nằm ở Việt Nam thôi, nó đâu có được chuyển qua Trung Quốc đâu. Nhưng mà mình đâu có cản được việc mà nó lập cái AI rồi data center ở Việt Nam, xong rồi nó copy tất cả những cái data đó, nó đưa qua Trung Quốc, chứ đâu phải nó đưa con chip qua Trung Quốc. Nó copy những cái data đó, nó đưa qua Trung Quốc thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Xăng lên quá biết giải thích làm sao với những người trung lập bây giờ chú Phong? Con thì quan tâm giá xăng, chú đâu quan tâm đâu. Chú chạy xe xăng đó, mà chiếc Chevrolet của chú là 8 máy đó, nó nuốt xăng như là nó còn hơn cả con khủng long nuốt nước uống nước nữa, con rồng uống nước nữa đó. Nhưng mà chú đâu quan tâm đâu, chỉ có con quan tâm thôi. Dân MAGA tụi chú không có quan tâm. Còn những người trung lập, giá xăng có ảnh hưởng họ, nhưng mà họ biết, họ cũng biết rõ là giá xăng chỉ ở giai đoạn này thôi, giai đoạn tới đâu còn nữa. Ok. Vậy những người như chú đâu quan tâm giá xăng đâu. Đó, cái chiếc Chevrolet của chú đó, chưa kể cái chiếc Mercedes ở bên Cali của chú á, là chiếc đó cũng 8 máy đó, của Đức á. Nó là AMG á, AMG tức là máy của xe đua đó, nó nuốt xăng còn dữ hơn nữa. Rồi ở đây chiếc truck của chú nè, chiếc Chevrolet 8 máy lớn nè, nó uống xăng nhá, nó uống xăng như đồng uống nước vậy đó. Chú còn không quan tâm nữa, con ngồi con quan tâm làm gì? Suốt ngày con lên đây con than giá xăng tăng cao. Ok. Rồi tiếp tục. Thí dụ chế độ Việt Nam sụp đổ, anh Phong có vui mừng không? Câu trả lời của tôi, nếu chế độ Việt Nam sụp đổ tôi không hề vui mừng. Nhưng nếu chế độ Cộng sản sụp đổ và biến mất khỏi Việt Nam thì tôi ăn mừng. Đừng đánh đồng chữ Việt Nam với Cộng sản. Cộng sản chỉ là những thằng nói tiếng Việt thôi. Tôi đâu coi nó là người Việt Nam đâu. Tại vì trong đầu tôi nói chỉ thuộc cái lịch sử của đảng nhiều hơn lịch sử của dân tộc. Cho nên tôi gọi nó là những tên cộng sản nói tiếng Việt thôi. Tôi không coi nó là người Việt Nam. Cho nên chế độ Việt Nam sụp đổ.

nó kiếm được nhiều hơn. Còn chạy là local á, tức là gọi là chạy local đó, thì nó kiếm ít hơn một chút nhưng mà vẫn kiếm được, tại vì địa phương vẫn cần mà. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi quý vị, bến cảng Long Biết nó nằm ngay đó, bây giờ họ chỉ cần pick up hàng từ bến cảng ra rồi họ giao hàng vòng vòng ở các cái địa phương, ở quận Cam, ở Los Angeles thôi, thì họ cũng kiếm được tiền. Còn những chiếc mà nó gọi là trucking mà 18 bánh mà phải chạy xuyên bang thì cái tiền nó trả cao hơn. Cái ngành đó dầu diesel có cao thì cái tiền của broker cũng trả mình cao lên, đâu phải là broker họ không trả đâu, tại vì mấy broker họ tính toán rất kỹ. Khi họ giao một cái mối cho mình là họ đã tính cái tiền xăng, tiền tiền dầu, rồi tiền tài xế, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì, họ tính hết rồi. Cho nên khi họ trả cái tiền đó cho mình là nó đủ cho mình để mình chi phí rồi. Thì con có chừng chừng 3 chiếc thôi thì một tháng con kiếm 10 mấy ngàn, 20 ngàn dễ dàng nha. Rồi tiếp tục. Ok, ông Trump và ông Rubio tước quốc tịch và thẻ xanh của những kẻ lên mạng chống Mỹ mạng xã hội cho anh. Những kẻ nào mà có thẻ xanh sẽ bị tước cái thẻ xanh, cái đó có, đã có một số người bị rồi. Ok, còn quốc tịch thì tôi chưa thấy, trừ phi là những người đó hoạt động gián điệp và bị tòa di trú chính thức tước quốc tịch. Mà cái vấn đề này nó còn tranh cãi trên cái hiến pháp nữa nên tôi không biết, nhưng mà những kẻ có thẻ xanh chắc chắn bị và đã bị rồi. Có một số kẻ đã bị tước thẻ xanh rồi nha. Rồi, để khôi phục một nền kinh tế đang bị khủng hoảng trầm trọng về thời kỳ thịnh vượng trở lại mất mấy chục năm phút, tùy theo chế độ đó. Ví dụ như là cái cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu, cơn khủng hoảng kinh tế Á Châu năm 1997 giật sập toàn bộ nền kinh tế Á Châu. Thì quý vị thấy bây giờ đó, là từ năm 97 tới bây giờ thì Đài Loan đã trỗi dậy thành nền kinh tế lớn hàng thứ 28. Nam Hàn từ một nền kinh tế đang phát triển bây giờ trở thành một quốc gia đã phát triển. Ok, Malaysia thì hơi dậm chân một chút. Indonesia thì vẫn bình bình như vậy, vẫn là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á. Họ cũng bị lao sao, họ bị thay đổi chế độ luôn đó. Năm 1997 là coi như chế độ của ông Suharto sụp đổ luôn. Nhưng mà tùy theo quốc gia, tùy theo quốc gia họ có cái nỗ lực và cái chính sách như thế nào để phục hồi. Và Nhật cũng vậy, Nhật bị suy thoái kinh tế từ năm 1992 là Nhật chính thức bước vào suy thoái kinh tế, nhưng tới năm 2010 thì Nhật thoát khỏi suy thoái. Đó là tùy theo cái định hướng kinh tế của mình, và cái thứ hai nữa là cái chiến lược kinh tế của mình làm sao phục hồi nhanh. Nam Hàn rơi vào cơn khủng hoảng có 5 năm thôi, từ năm 1997 là khủng hoảng kinh tế, nhưng tới năm 2002 nền kinh tế Nam Hàn đã bắt đầu cất cánh. 5 năm họ cải tổ toàn bộ cái cấu trúc kinh tế của họ, tất cả những công ty quốc doanh giải tán hết, giao lại cho tư nhân. Họ đi một cách tối đa luôn theo cái yêu cầu của IMF, thì chỉ mất có 5 năm thôi. Nhưng mà 5 năm đó Nam Hàn rất lộn xộn, đình công liên tục ở tất cả các đường phố ở Nam Hàn. Nhưng mà sau 5 năm nền kinh tế Nam Hàn đã cất cánh rồi. Tùy theo cái chiến lược của quốc gia đó thôi nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái được rồi. Tại sao không dứt điểm Iran chậm? Ông dứt điểm Iran chậm anh, ở châu Á đang đợi giờ chưa tới, hối thúc ông Trump và ông Rubio. Chả ai hối thúc được hết. Ông Trump có cái lịch trình của ông. Tôi đã nói rồi, quý vị đâu thế nào mà nói bây giờ, ô mùa hè này ông Trump phải quay về Á Châu. No. Cái lịch trình của ông là đầu năm tới. Sớm lắm là cuối năm nay, trễ lắm là đầu năm tới. Lịch trình của ông như vậy chả ai hối thúc được hết. Ông là người sắp ra cái lịch trình này, ông biết chiến lược ông đi tới đâu, chả ai hối thúc được ông cả. Đừng ngồi đó nằm mơ là phải hối thúc ông Trump chuyện này chuyện kia. No. Với tổng thống Trump đừng có mong mà gọi là thúc đẩy chuyện này chuyện kia. Ok, ông đã lên cái lịch và cái thời gian làm việc của ông rồi nha. Rồi tiếp tục. Lúc mà Carol Levis sanh em bé chưa anh Phong? Yes. Hình như là hôm qua tôi có thấy đọc cái bản tin là đã lâm bồn và một bé gái. Đó là cái tin mà tôi biết được, thì chưa biết để coi. Nhưng mà đặc biệt là quý vị

0: trong lúc mà cổ lâm bồn sanh con đó, thì cái vị trí phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc bây giờ quý vị có tưởng tượng là ai cái nắm không? Phó Tổng thống Jerry Van và đích thân Tổng thống Trump sẽ giữ cuộc họp báo hàng ngày. Đó là cái gì mà tôi biết được ngày hôm qua, sau khi mà nói là Caroline Levitt đã sanh được bé gái đó, thì bây giờ cổ đang nằm dưỡng. Thì trong cái thời gian mà cổ chưa quay trở lại đó, thì ông Jerry Van và Tổng thống Trump sẽ thay phiên nhau họp báo tại tòa Bạch Ốc mỗi ngày, thay vì đưa cho một người khác. Và có thể là một vài thành viên trong nội các cũng sẽ dự họp báo thay thế cho Karen Levis trong vai trò là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc. Thì theo tôi biết là như vậy thôi. Còn bây giờ thì mình chưa có cái thông tin chính thức nha. Midterm anh Phong nghĩ sẽ thuộc về đảng nào? Nếu mà tôi nghĩ được thì tôi đã ra tranh cử rồi. Tôi đã nói bầu cử của Mỹ là unknown. Bầu cử của Mỹ là unknown, không ai biết được trước hết. Nếu mà tôi biết được, tôi đã ra tranh cử từ lâu rồi. Nếu tôi đoán được kết quả thì tôi đã ra tranh cử rồi, tôi ở đây làm gì? Không ai đoán được kết quả bầu cử của nước Mỹ cả nha. Rồi, ok. Con muốn theo ngành trucking với tư cách là một người chủ. Chú Phong sẽ có các yêu cầu tuyển dụng tuyển dụng từ sinh viên. Thứ nhất là đầu tiên hết, con phải làm cái giấy tờ với DOT, tức là bộ xin cái giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải và điền cái đơn, rồi Bộ Giao thông Vận tải sẽ duyệt xét xem là con có đủ tư cách để là làm chủ một cái hệ thống vận tải vận chuyển hay không. Rồi sau đó con phải đưa ra tất cả những cái cần thiết, ví dụ như con mướn tài xế. Con mướn tài xế thì tài xế của con sẽ phải tuân thủ tất cả những quy tắc này. Còn nếu như con muốn mua một cái đầu xe để làm chủ thì nó là một vấn đề khác. Thì lúc đó con làm việc trực tiếp với lại phía của DOT và phía của broker. Còn chú là dispatcher, tức là chú là chủ nhiều cái đầu xe. Nó khác, còn con là chỉ muốn làm chủ một chiếc xe của con thôi. Thì con thứ nhất là con phải xin giấy phép của DOT trước. Và con phải có cái bằng lái của tài xế trước. Ok. Rồi con phải có cái giấy phép đó, nó sẽ in cái số giấy phép của con ngay trên cái cửa xe của con luôn. Con phải dán ở trên đó. Rồi con sẽ phải đi kiếm cái công ty broker để cấp và để gọi là đưa hàng cho con mỗi tuần. Ok. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chú không có tuyển sinh viên. Tài xế của chú có tối thiểu 2 năm, ít nhất là kinh nghiệm 2 năm. Tức là dê xe thẳng luôn. Dê xe vào đó là không có chật được ít nhất là 3 in tới 5 in. Khi mà con dê xe vào cái đó của các cái kho hàng đó. Ok. Thì ít nhất con phải 2 năm kinh nghiệm thì con mới làm được điều này. Ok. Đó là cái quy tắc mướn tài xế của chú đó nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.
1: Kính thưa quý vị, sau đây là ông Đặng Chí Bình, một điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa, tác giả bộ hồi ký Thép Đen, có đôi lời tâm sự cùng quý vị.
2: Thưa các quý vị, tôi là Đặng Chí Bình, kính chào các quý vị thính giả, độc giả. Thưa quý vị, tôi chỉ là một trong hàng triệu những chiến sĩ vô danh của quê hương, dân tộc. Do bối cảnh của đất nước, đầu 1962, tôi đã nhận một nhiệm vụ nhỏ bé, bí mật, xâm nhập vào đất Cộng sản tại thủ đô Hà Nội để hoạt động chống lại bè lũ độc tài đảng trị. Do kém khả năng và không may, tôi đã rơi vào tay kẻ thù. Sau 18 năm bị sự hành hạ, khai thác nghiệt ngã, tôi đã sống sót trở về. Hơn 20 năm, tôi nỗ lực đêm ngày làm được một việc nhỏ nữa là hoàn thành bộ hồi ký thép đen của đời tôi. Như một nén hương lòng, kính dâng hương hồn cha anh và tổ quốc. Quê hương và dân tộc ngày nay bị dày xéo đọa đầy do bàn tay sắt máu của cộng sản, có phần nhỏ bé bất tài của tôi góp vào. Kính xin dân tộc, quê hương rộng lòng tha thứ. Kính chào các quý vị với một cõi lòng già nua khắc khoải cao mày.
3: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp chương hồi ký thép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Hà Nội album xã hội chủ nghĩa sẽ xa xa. Khi đã viết xong, Trinh Thành còn gọi tôi lên một buổi nữa. Thái độ của y hôm đó có vẻ tươi vui tình cảm. Y nói thẳng, có thể y đi công tác xa một số ngày, với bộ điệu úp úp mở mở như đi vào B ấy. Vừa như báo tin mừng được vào B, vừa như gián tiếp đe dọa, chuyến này ta vào Nam sẽ biết rõ về mày. Cuối buổi, hai tay y cuộn do xoay xoay hơn 100 trang giấy viết tay của tôi, vừa như thực vừa như đùa, y nói.
4: Cái câu chuyện của đời anh ấy, sau này mà đất nước thống nhất, viết lại cũng hấp dẫn đấy chứ.
3: Tôi hiểu là y sắp chia tay, y nói một câu chuyện cho vui, vì vậy tôi cũng cười trả lời. Thưa ông, nếu phải có kiếp sau thì tôi xin để kiếp sau. Cái kiếp này đó là chuyện không tưởng. Y và Tân Quý đều cười. Sau đó Tân Quý lẹo dẫn tôi xuống phòng trực, trả tôi về xà lim. Trên đường về, tiếng loa cứ lải nhải khẩu hiệu mình vì mọi người, mọi người vì mình. Đó là khẩu hiệu bịp bợm dùng để bóc thơm mọi người, một hình thức xúi người khác ăn cướp gà. Tức là hãy nỗ lực làm việc và công tác đi, hãy xông ra trận tuyến lăng xả và giết địch đi, thi đua giết giặc đi, thi đua công tác đi, ngành ngành thi đua, người người thi đua. Khẩu hiệu đó cứ ra rã, không ngày nào là không nói đến. Suốt những năm ở miền Bắc tôi nghe đã nhàm tai, vậy mà bây giờ bỗng đổi khác. Ta vì mọi người, mọi người vì chủ nghĩa xã hội. Dưới dưới đã đổi khác hoàn toàn. Cách mạng mà phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới. Nhưng thay đổi theo chiều hướng từ đường rộng rãi trên thang đi vào con đường trước mắt cứ nhỏ hẹp dần. Đó cũng là một sách lược, một phương châm của những tên lãnh đạo cộng sản, không ngoài mục đích để thống trị người và giữ cho chắc chắn chỗ ngồi của chúng.

Mùa hè đã chập chững bước tới. Đã có những chú ve sầu dậy sớm sau một giấc ngủ dài đông xuân, đang nỉ non khóc tiếc thương giấc ngủ chưa được đã đầy. Hằng năm, tôi chẳng muốn cho những con ve sầu ngủ. Chúng ngủ tức là mùa đông đến. Mà mùa đông thì tôi ghét cay ghét đắng. Chỉ vì những ngón chân ngón tay của tôi mùa đông nào cũng sưng nhức buốt, và tôi cứ phải đêm ngày nằm trên sàn xi măng lạnh như giường nước đá. Bụng lại không đủ nhiệt, vú quần áo hai manh bằng vải mỏng và một chiếc chăn đơn. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có một chút mỡ hay một chút đường hàng ngày, chân tay tôi đã không bị sưng. Hai thứ đó thật có nhiệt nhiều. Hoặc được ăn no chất bột, tôi cũng có nhiệt để chống lạnh rồi. Cho nên tôi sợ mùa đông lắm. Dù sợ như vậy, nhưng năm nào cũng phải đón nhận một lần. Đến nỗi tôi coi mùa đông là biểu tượng của sự lầm than bất hạnh trên cõi đời này. Tôi nhớ đến một ý tưởng, không nhớ đã đọc được ở đâu. Về mùa đông, nhiều khi tôi buộc miệng ngâm gian thành lời trong xà lim. Bạn đường ơi, sắp hết lạnh rồi, gió bắc với mưa đông, để không bao giờ còn thấy bóng mây sầu vương vất nữa. Bạn ơi, nào có được.

Phải rồi, đó chỉ là một ước mơ, nào có được trong thực tế. Không được, nghe tiêu cực quá, nản lòng quá. Phải đổi ba chữ cuối cùng thành rồi phải được, để tin tưởng, để hy vọng.

0: Sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác, tôi đang ngồi đợi tới lượt mình ra đổ bô. Bất chợt tiếng còi hũ báo động của thành phố rú lên dài lê thê, ư ử từng hồi rung rợn làm nghẹt tim mọi người. Tên Dư phát ầm lên, dục buồng số 7 vừa ôm bô ra phải vào nghe. Khi khóa cửa lại, chắc y chạy ra hầm trú ẩn cá nhân đào ở một góc sân sợ lên, chỉ có một lỗ duy nhất cho y. Một không khí khẩn trương hồi hộp tràn khắp mọi nơi, tiếng loa quang quang rầm rộp.
1: Quân và dân toàn thành phố chú ý, một tốc máy bay địch từ hướng tây bắc khoảng cách x độ cao m, một tốc hướng đông nam khoảng cách y độ cao r. Các khẩu đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo phương án kha, binh chủng tên lửa theo phương án g, binh chủng không quân theo phương án h.
0: Bắt đầu đạn nổ bơm khơi như pháo sang khắp cả bầu trời, thỉnh thoảng như màn chớp nháy xanh lè với những tiếng ùng ục làm rung rẩy không gian. Cánh cửa buồng tôi rung lên những tiếng bần bật như động đất, những tiếng đập đập chen chen rơi trên mái ngói, rơi ngoài sân sờ lim. Mùi khét lẹt nồng nặc của thuốc súng, mùi hăng hăng hừng hực của lửa cháy, thỉnh thoảng như tiếng râm ran kêu khóc ở phía bên ngoài xa xa. Xem vào đó, đôi lúc tiếng loa như gào lên.
1: Một máy bay con ma bị tan sát phía bắc Hà Nội, hai thành phố bị đứt đôi phía nam.
0: Lớn thì những âm thanh náo động là những tiếng bồm bột như người cầm que đập vào cái thúng. Tôi không thể suy đoán đó là tiếng gì. Mãi sau này khi nghe trên loa nói nhiều về bom đi, tôi mới hiểu đó là tiếng nổ của bom đi.

Tâm trạng của tôi lúc này thật lửng lửng lơ lơ, vì nhiều ý nghĩ đối nghịch. Trong xà lim, những người không bị cùng có thể sẽ chui vào dưới gầm sàn xi măng để núp. Còn tôi chân trong cùng, chỉ cần một quả bom nổ gần, làm gạch ngói rơi đè cũng đủ chết rồi. Vì nằm phơi ra đấy, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì. Nếu có phải vậy cũng được, chẳng có gì để tiếc hận. Trong khi đó tôi hiểu các cán bộ ở quả lò đều đã chui xuống hầm tùy theo nơi quy định gần chỗ làm việc của chúng. Tuy vậy, thỉnh thoảng ngay trong quả lò tôi cũng nghe thấy mấy thằng Trung Liên và Đại Liên, như thế cũng có người chiến đấu. Qua loa phóng thanh, hàng ngày chúng vẫn nói là khi máy bay địch vào bắn phá, mọi người quân cũng như dân, tùy theo điều kiện, trên mái nhà, trên ngọn cây, có súng gì dùng súng đó, hãy nhắm thẳng vào máy bay địch mà bóp cò. Tôi hiểu đây là một phương pháp tâm lý rất tinh vi để động viên tinh thần chiến đấu của toàn dân. Khi chúng biết thừa súng cá nhân mà bắn máy bay phản lực thì rất ư là ít kết quả, nhưng chúng được một cái khác to lớn để lòe bịp nhân dân thế giới, đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm và thần kỳ của toàn dân. Tôi lững lơ mang mắt nghĩ suy, và khi thấy máy bay Mỹ vào bắn phá thủ đô Hà Nội, tôi không thấy mừng, không thấy lòng dâng lên một chút niềm tin hay hy vọng gì. Bởi vì tôi hiểu, dù sau đây máy bay Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa, cũng không giải quyết được vấn đề. Mỹ và thế giới bên ngoài chưa hiểu rõ thực tế xã hội cộng sản, nhất là cộng sản Bắc Việt Nam. Tôi hiểu, từ trước tới nay, các nhà chiến lược, các tư tưởng gia về quân sự của Mỹ đã đánh giá một xã hội, một thành phố theo cách nhìn từ ống kính của những nước tư bản. Mỹ nhìn như vậy về một nước tư bản như Anh, Pháp, Nhật hay Hòa Lan, Bỉ, vân vân. Mỹ đánh giá rất đúng, rất chính xác, nhưng với cộng sản, nhất là cộng sản Bắc Việt Nam thì hoàn toàn sai. Sai ở những điều kiện và yếu tố sau đây. Vì Hà Nội là một xã hội cộng sản, cho nên chúng đã điều hành được một cách hữu hiệu về di tản và sơ tán. Nhất là Mỹ là đã báo trước sẽ đánh đến đâu, đánh đến mức độ nào. Cho dù không báo trước, với cả xã hội tự do không đúng lúc của Mỹ, phía cộng sản đã biết nhiều về vấn đề này ngay từ trước. Tôi nói tự do không đúng lúc có nghĩa là lúc hòa bình, tự do như thế là nhất. Nhưng khi có chiến tranh là điểm như thế, thì không biết còn gì để gọi nữa. Luôn luôn có những cơ quan hoặc báo chí giặt áo cho cộng sản xem lưng rồi. Tóm lại, tất cả mọi thứ gì cần thiết, chúng ta đem về vùng quê, vào núi, vào rừng, kể cả những cơ quan trung ương, kể cả dân chúng. Còn ở lại chỉ toàn là những người trực tiếp bắn máy bay Mỹ hoặc những người phục vụ chiến đấu mà thôi. Nhà cửa và những công trình trên miền Bắc, ngay thủ đô Hà Nội cũng chỉ toàn là những ngôi nhà nhỏ đã cũ, mục từ mấy chục năm rồi. Có bị tàn phá đổ xuống, cũng là khỏi phải mất công phá đi để làm lại mới. Còn ở ngoại ô, hầu như toàn là nhà lá, cũng nho nhỏ như những chiếc lều. Ở các tỉnh, ngay ở thị xã cũng chỉ nửa cây nửa lá, nghĩa là nhà tranh gách đất. Nói chung, tất cả mọi phương tiện sinh hoạt xã hội thật nghèo nàn, không có gì đáng kể cả. Chỉ duy nhất có một cái là vô cùng giàu có, vô cùng to lớn, vô cùng hiện đại, đó là võ khí.

Đây là một vấn đề lớn của chế độ cộng sản mà hiện nay nhiều nước, nhiều người nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ được. Hoặc là hiểu sai, theo cách suy nghĩ, theo cách nhìn của những nước tư bản. Chính vì vậy, Mỹ cứ ném bom bắn phá một đợt, một giai đoạn, rồi lại ngừng lại để nghe ngóng, xem Cộng sản Bắc Việt đã sắp chết chưa, đã sắp phải gian giái Mỹ xin tha cho chưa. Mãi không thấy gì, Mỹ lại ném bom bắn phá ác liệt hơn nữa, rồi lại ngừng lại để nghe. Bởi vì theo cách suy lý của Mỹ, Cộng sản làm sao chịu nổi nữa. Rồi mãi Mỹ cũng chẳng thấy thái độ hoang mang khiếp nhược của Cộng sản. Chúng vẫn chơ chơ, thậm chí các mặt trận ở miền Nam của chúng lại càng có sức đánh mạnh hơn. Người hoang mang bây giờ không phải là Cộng sản, mà chính là Mỹ. Chính vì Mỹ đã không hiểu được kẻ đang phải đối đầu với Mỹ. Nếu những phi biểu, những quả bom, những quả tiếng đó đến bắn phá một thành phố hoặc một cơ xưởng, nhà máy của Pháp, Ba Tây hay Na Uy chẳng hạn, thì đáng giá đồng tiền bát gạo. Nhưng mang đánh phá ở miền Bắc thì thật là phí. Tôi dám quả quyết rằng trừ sự cá biệt nào đó không kể, còn thường thường một quả bom, một chiếc quả tiễn sau khi nổ, nếu nói về kinh tế, chỉ phá được 1-3%. Nghĩa là tiền để chế tạo ra quả bom đó, chiếc quả tiễn đó còn đắt hơn nhiều lần cái mà nó phá được. Thế mà Mỹ càng ném nhiều, càng bắn nhiều, đối với thế giới Mỹ lại càng mất thế về mặt chính trị nhiều. Những phút liều tranh hoặc nhà cửa bằng gỗ, bằng cây, bom bỏ cháy bùng, mấy hôm sau làm lại cái khác. Trong khi máy bay Mỹ các loại bị lưới lửa phòng không dày đặc, đến nỗi Mỹ phải kêu lên là trong Thế chiến thứ hai cũng không có nơi nào dày và ác liệt như vậy. Cho nên, dù người phi công Mỹ rất dũng cảm, dù nghệ thuật lái máy bay điêu luyện, dù nhiều kế hoạch kỹ thuật đánh phá tân kỳ, nhưng máy bay Mỹ rơi rụng cũng nhiều vì phòng không hiện đại của Cộng sản. Phần khác, hầu như các loại tính năng ưu cũng như khuyết của các loại máy bay Mỹ vào đánh phá miền Bắc. Thậm chí có những loại mã sau này gần cuối mới vào đánh như là F-111A. Hàng ngày trên loa chúng đã ra rã đọc danh sách khiến dân chúng bình thường cũng biết rồi. Cho nên, hãy Mỹ sắp sửa có một loại máy bay tối tân mới ra lò nào, chuẩn bị sử dụng ở miền Bắc. Chúng đã biết đầy đủ tính năng, chúng đã yêu cầu Liên Xô cung cấp ngay loại võ khí để hóa giải. Mặt khác, chúng chỉ dẫn cho bộ đội chiến đấu cố tránh hoặc hạn chế những cái ưu của loại máy bay đó. Ngược lại, hãy nhắm vào chỗ nhược và biết cách khoét thêm vào cái chỗ nhược này mà nên vào.

Tôi chưa nói những thiệt hại về mặt vật chất khi đối phương đã biết rõ những loại võ khí của đối thủ. Riêng về mặt tinh thần, Cộng sản đã có được một cái lợi to lớn. Khi thấy trên đài, trên báo đọc đi đọc lại danh sách tính năng chi tiết từng loại võ khí cũng như máy bay tối tân của Mỹ, quân cũng như dân tự nhiên thấy một niềm tin vững mạnh về sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Cộng sản. Và đồng thời tự hiểu dù võ khí của Mỹ có nguy hiểm tới đâu, một khi đã biết rồi, còn gì đáng sợ nữa, mà chỉ cần chinh phục sự tài ba hiểu biết của giới lãnh đạo. Một khi quân và dân đã tin như vậy, điều đó trở thành sức mạnh thần kỳ. Tóm lại, dù Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề, nghĩa là bắt nhà cầm quyền Cộng sản miền Bắc xuống thang đánh phá miền Nam chỉ là một sự hảo quyền, ảo tưởng. Cộng sản đã biết lợi dụng sự bắn phá ác liệt của Mỹ, chúng giả vờ la làng để kêu gọi con tim chất phát đầy lòng nhân ái của loài người để lấy chính nghĩa, nghĩa là lấy sự ủng hộ. Cộng sản miền Bắc la làng là vì lý do chính trị đó, chứ Mỹ đừng lầm là chúng sợ Mỹ. Sau này dưới 12 ngày đêm quanh tạc, cho dù 5-10 lần như thế đi, cũng đừng hòng Cộng sản xuống thang đánh phá miền Nam, chứ đừng mơ Cộng sản đầu hàng như nhiều người suy nghĩ. Trái lại, Mỹ chỉ càng chuốc lấy những lời chửi bới của ngay bạn bè của Mỹ. Giờ sau này một phần do thời gian cho phép, phần khác tôi có điều kiện gặp biết bao nhiêu nhân chứng sống, bao nhiêu sự việc, người thực biệt thực ở các trại giam trung ương của Cộng sản, có những cơ sở thực tế để chứng minh, lý luận từng vấn đề.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau, tòa lễ hủ báo ăn. Máy bay Mỹ đã rút lui sau khi bị hạ hơn 10 chiếc, theo Đài Cộng sản. Chỉ nhiều loại máy bay quân ma F-105, lưỡi kiếm B-52, v.v. và bắt thêm được nhiều phi công.

0: Khi Tinh Dương mở cửa buồng, tôi ra đổ bô rồi lấy côn luôn. Khi máy bay Mỹ bắn phá, có nhiều tiếng lộp độp rơi trên mái ngói và dưới sân xà lim, và tôi thắc mắc không hiểu là cái gì. Cho nên bây giờ, lúc tôi ra chỗ mé sân múc nước, vì sẵn có sự tò mò, tôi biết nhanh. Tôi nhìn thấy một mảnh kim loại đen xì khung khèo cạnh rất sắc. Tôi liền nhặt xem. Lão Dư đã coi tôi lâu ngày. Lão biết tôi vẫn có tính tinh nghịch của thanh niên. Tôi cũng biết vậy, nên ra nhặt lại vào, đưa cho y, vẻ mặt tôi rất háo hức. Thưa ông, không biết mảnh gì đây, khi nãy tôi thấy rơi nhiều lắm. Cái này, ai đang đi, bị rơi trúng đầu chỉ có chết mà thôi. Y cầm lấy ngó ngó xem rồi chỉ vào trong bàn.
1: Mảnh kia mới to kìa, vì vậy người ta phải đội mũ sắt hay mũ rơm để đi lại hay bắn trả máy bay Mỹ.
0: Thấy y có vẻ dễ dãi, tôi lầm tới. Tay cầm gáo nước, tôi tiến lại bàn, thấy một mảnh kim loại to bằng ba ngón tay mà y đã nhặt ngoài sân trại chung đem vào. Tôi cũng ngó xem, và với vẻ trầm trồ hỏi lại. Không biết cái mảnh gì rơi nhiều vậy? Tôi hỏi y để lấy cảm tình thôi, chứ tôi thừa hiểu đây là mảnh đạn của trung pháo, đại pháo, phòng không. Nhìn qua hai mảnh, đã thấy như là hai loại đạn khác nhau. Tôi hiểu, chúng có nhiều loại đạn nổ theo từng độ cao. Y cũng muốn tỏ ra hiểu biết, nên nói chậm rãi.
1: Đây là mảnh đạn trúng phòng không của ta đấy.
0: Câu trả lời cũng nói lên sự chất phát nông thôn của y. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả là y lại nói chuyện bình thường với tôi. Đây cũng là một hiện tượng hiếm thấy giữa cán bộ trực xà lim và tù. Tôi nhớ lại 5-6 tháng về trước, những ngày đầu khi mới về trực xà lim, y thường nhìn tôi bằng con mắt dò xét không thiện cảm. Nhưng dần dần, thời gian cứ trôi đi, ánh mắt của y cũng bớt dần sự soi mói, và thay vào đó là sự tò mò. Cho tới bây giờ lại có phần thiện cảm, chứng cớ là thỉnh thoảng y hay nói chuyện với tôi. Phần tôi nhìn lão, tôi thấy lão cũng phải trên 50 tuổi, người nhỏ bé, không có những cách ăn nói thô lỗ cộc cằn như nhiều tên cán bộ khác, nên tôi thường tươi nét mặt mỗi khi nhìn thấy lão. Ngược lại, với những tên cán bộ ác ôn lỗ mãn cộc cằn, tôi thường lạnh lùng lầm lì, có hỏi tôi cũng chỉ trả lời nhát gừng.

Trưa hôm nay, tôi nằm hoài mà không ngủ được. Bên ngoài trời nắng chang chang. Tôi nhìn làn da xanh tái nhăn nhúm của chân tay mình. Đã mấy năm rồi, tôi thèm khát ánh nắng như thèm bát phở ngon lành, sực nước mùi hành, mùi tỏi, mùi thịt bò bốc khói mà không được ăn, chỉ được phép nhìn. Con người thật cũng lạ lùng. Cái gì mất đi rồi không còn cách nào lấy lại nữa thì lại quý. Nhìn ánh nắng vàng thế kia, tôi ước gì được tắm mình trong đó một lúc. Da tôi tái bụng ra là vì thiếu ăn, nhưng cũng vì thiếu ánh mặt trời. Mọi khi cũng giờ này, tôi thường nghe tiếng ồn ào của các em học trò trường mẫu giáo Tân Trào phía ngoài phố. Đôi khi, giọng đồng ca déo von của các cháu nhỏ hòa lẫn với tiếng ve sầu râm ran tạo thành một điệu nhạc trưa hè quen thuộc. Nhưng trưa hôm nay chỉ còn tiếng ve sầu đơn điệu nhạc khoang, có lúc dồn dập réo rắt như trận mưa rào trên mái tôn, có lúc đột nhiên đều im bặt như phút mặc niệm của một binh đoàn trong lúc chào cờ. Thiếu vắng hẳn tiếng ca hát của những con chim non trường Tân Trào. Có lẽ các em cũng đã đi sơ tán xa Hà Nội.

tôi đang vẫn dơ ngơ ngác với không khí của buổi trưa hè. Còi hụ lại hú vang như tiếng hú của những con khủng long đang giật giã dãy chết vì vết tử thương, nấc lên hừng hực từng hồi. Tiếng hú làm những chú ve sầu cũng dỗ dàng bảo nhau nếm mặt, làm bom rơi đạn nổ tơi bời, là những tiếng gào thét giật giọng của chiếc loa to mồm. Ngay Hà Nội một ngày máy bay Mỹ cũng vào mấy lần. Trong lúc lửa cháy đạn bay với những tiếng gầm rít như xé giải của máy bay phản lực, chân ở trong cùng tôi nằm ngửa trên hiên nghe tiếng đạn bom. Có điều nào khẳng định sẽ không có một quả bom, không có một quả tiễn bắn vào nơi này? Trong cái hỗn loạn của tên bay đạn lạc, nơi nào là an toàn? Có chăng may ra chỉ ở dưới hầm trú ẩn? Bất ngờ một tiếng rắc sột như tiếng ly vỡ trên sàn gạch vang lên ở trên mái nhà làm tôi giật mình. Chẳng nhìn thấy gì cả vì vướng trần nhà, nhưng qua âm thanh tôi hiểu đã có vài viên ngoái bể.

0: Khi máy bay Mỹ đã đi rồi, tôi đang băn khoăn là bên ngoài Hà Nội những gì đã xảy ra sau một trận không tập của hàng trăm máy bay Mỹ đủ các loại. Chợt tiếng tên Dư, cán bộ trực Sở Liêm, ông ổng gian lịch.
1: Chiều nay các buồng không đổ bô và rửa ráy, ống nước hỏa lò bị hỏng rồi.
0: Như vậy, ống nước dẫn về hỏa lò đã bị bom làm hư hại. Phía bên ngoài có tiếng gọi nhau ý ới, lẫn với những tiếng kêu la xa dần, rồi mất hút. Một mùi nồng nặc của khói xăng cháy làm nhức cả đầu. Sáng hôm sau, Trinh Dư vào tuyên bố là từ nay các xà lim, các buồng chỉ được ra đổ bô một lần vào buổi sáng mỗi ngày. Buổi chiều cho ra lấy cơm mà không được đổ bô nữa. Từ ngày Mỹ bắn phá Hà Nội, xà lim càng ngày càng vắng vẻ hơn. Ngay ngoài trại chung, tù cũng thưa hẳn ra, có lẽ chúng đã chuyển đi trại trung ương hết, chỉ để lại những phạm nhân còn đang trong thời kỳ khai thác hoặc liên quan đến những việc còn cần thiết. Trưa hôm nay, tôi đang nằm mơ màng, chợt thấy buồng sáng hẳn lên. Tôi ngạc nhiên bò nhổm dậy. Ui, thật là đẹp! Một chùm sáng như một cái ống bằng giấy bạc thẳng băng, chọc từ trên mái nhà, xuyên chéo qua cửa sổ, đâm vào tường, ngay gần phía chân cùng của tôi. Tôi vừa nhìn những hạt bụi bay dễ dọn trong chùm ánh sáng và ngỡ ngàng, băn khoăn. À, thì ra tiếng động như ly bỡ hôm qua, đã làm bể một góc viên ngói phía bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đầu hạ khoảng 1 giờ trưa chiếu ánh sáng chói chang chọc thẳng vào buồng tôi một điểm tròn lung linh bằng quả cam, đường kính chừng 4-5 phân đang le lói nhấp nháy gần chân cùng. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tôi xin cảm ơn các anh phi công Mỹ, của dư vật trời cho tôi phải đón nhận. Tôi vội vàng cởi ngay áo ra, xoay chân ngồi hẳn lên cùng. Rồi tôi giơ mặt ra cái chiếc gậy sáng chọc thẳng vào mặt tôi. Tôi rê dần xuống cổ, xuống đến ngực, bụng, hai cánh tay. Tôi vặn vẹo, xoay cánh tay sao cho chùm ánh sáng như chiếc bàn chải hạnh phúc, quét xoa hết cả người. Từ bữa đó, trừ những ngày mưa hoặc có mây nhiều, còn thì ngày nào tôi cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ hưởng các tia tử ngoại, hồng ngoại của ánh sáng mặt trời. Cứ mỗi ngày, thời gian ánh sáng lọt vào buồng tôi lệch dần dần về chiều 10 phút, nhưng cũng chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Một lần tôi đang ngọ nguậy đưa cánh tay từ từ cho chiếc gậy thần ánh sáng chà sát, chợt cửa sổ nhỏ xịt mở. Chiếc mũi nhọn nhọn của Tinh Dư thấp thoáng ngoài cửa sổ. Y không hỏi, nhưng cứ đứng nhìn xem tôi làm gì. Một lúc y hiểu và từ từ đóng cửa lại. Chắc y không thể ngờ người ta lại có thể quý ánh sáng mặt trời đến như vậy. Nếu không vướng khuất mất cái khung gỗ phía sau cửa sổ, ánh sáng chiếu vào buồng tôi còn lâu hơn nữa. Vì vị thế của lỗ hổng, và cũng vì sự xoay chuyển dần của trái đất đối với mặt trời, cho nên thời gian luồng ánh sáng chiếu vào buồng tôi mỗi ngày mỗi ngắn lại. Cũng thật là buồn cười. Có hôm máy bay Mỹ đang ầm ầm bắn phá, tiếng đạn, tiếng bom, tiếng máy bay gầm rít quay cuồng, đảo điên, giữa sống và chết ở bên ngoài. Trong này tôi vẫn cởi trần, đưa tấm thân gầy dặn dẹo uốn éo để chui luồng ánh sáng chà sát, coi như thế giới này chỉ còn có một mình tôi. Bởi vì trong 24 giờ chỉ có 1 tiếng đồng hồ cố định ánh nắng chiếu vào buồng tôi mà thôi. Hơn nữa trong cảnh này đối với tôi, sự sống và cái chết đâu có còn là vấn đề quan trọng nữa.

Vào một buổi trưa, tôi đang nằm chờ nguồn ánh sáng chiếu vào buồng mình như mọi khi. Mắt tôi đang lim dim, lả lướt trong niềm suy tưởng vì những nỗi chìm nổi của cuộc đời. Bỗng tai tôi thoáng nghe một tiếng động khẽ, mơ hồ, phía dưới nền buộc. Tôi hé mắt, liếc xuống. Chà, một chú chuột nhắt bé tí tẹo đang ngồi xổm dưới gầm sàn phía bên kia. Hai bàn tay bé tí đang chụm lại đưa lên mồm như đang gặm nhấm cái gì. Thế tôi mở mắt ra nhìn, y định chuột. Tôi phải hết sức yên lặng, không dám cả thở mạnh, trong khi óc tôi suy đoán thật nhanh. Phía cửa, cánh cửa sát xuống nền. Y không thể ra vào bằng một đường duy nhất. Cái lỗ để nước chảy ra ở phía chân tường, chỗ đầu giường. Lỗ này chỉ lớn bằng một chiếc đồng hồ đeo tay, nghĩa là đường kính chỉ khoảng 2,5 đến 3 phân là cục. Cái lỗ chỉ đút lọt một quả bàn, ăn thông ra một cái rãnh phía ngoài. Chắc rằng những cơ sở làm ăn cũ của tên chuột này bị động vì cuộc bắn phá của máy bay Mỹ. Y chưa tìm được đất sống cho nên tạm thời y phải lang thang thăm dò vùng đất hứa. Thấy lỗ, y chui vào buồng tôi. Thật đáng buồn cho y. Đất hứa này chỉ có gạch, xi măng, đá với sắt. Không có đến cả mùi thực phẩm nữa. Nói chi đến hạt cơm rơi mà bò vào. À, thôi chết rồi. Vừa nghĩ đến cơm, tức khắc như một phản xạ lóe lên trong đầu. Tôi bò nhổm dậy, nhìn nắm cơm tôi để ở cuối sàn phía chân cùng. Dạ dày của tôi đã giặt sạch phơi khô từ 4 giờ chiều hôm qua cho tới giờ đã 20-21 tiếng rồi. Tôi đang chờ đến 4 giờ chiều để được ăn một lúc cả hai suất. Với bao nhiêu hy vọng của lúc đợi chờ tới giờ hạnh phúc, mặc dù dạ dày đang dán chặt vào nhau. Thế mà giờ đây, khăn bọc nóng cơm đã bị cắn thủng ra cơm giải tứ tung. Nhìn những hạt cơm dương giải, ruột tôi như đứt ra từng khúc. Chắc cũng phải mất đến 30-40 hạt cơm rồi, chứ không ít đâu. Tôi cũng hơi ân hận vì thiếu điềm đạm. Thực ra khi nhìn thấy con chuột, một sinh vật, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ấm cúng, bớt lẻ loi. Chính vì vậy, tôi đã không dám trở mình, không dám có thở mạnh, sợ con chuột chạy đi mất. Tới lúc bất chợt phát hiện nắm cơm, tôi không kịp bình tĩnh nữa. Vội bò nhổm dậy khiến cho chú chuột đã phải cong đuôi chuồn vào lỗ mất tiêu. Để rồi bây giờ, vừa tiếp cơm, vừa tiếp phút gặp gỡ người bạn mới quá ngắn ngủi. Tôi chợt thoáng ý nghĩ, có thể con chuột đó sẽ trở lại nữa. Nếu vậy làm sao bắt được nó thì thật là tuyệt vời. Dù rằng đối với tôi lúc này cơm gạo là xương là máu, tôi cũng quyết định hy sinh mỗi ngày 20 hạt cơm cho người bạn để đổi lấy sự sống chung bạn bè, để cuộc sống đỡ cô đơn, heo hút, lủi thủi một mình. Con chuột nhắt này xem ra cũng quái lắm. Chân tôi lại bị cùm, tay không thể dới tới cái lỗ dưới nền phía đầu giường. Làm sao đây để bắt được con chuột này? Người và vật ai khôn hơn ai? Nhưng tôi cũng biết rằng khôn hay dại không phụ thuộc vào cái thế nữa. Tôi nằm hoạch định một kế hoạch thật tỉ mỉ để khắc phục những nhược điểm về cái thế của mình. Làm sao phải thật nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Trưa mai tôi sẽ cố ý để lại 10 hạt cơm ngay dưới nền, ở mãi phía trong xa cái lỗ chỗ sát cửa ra vào. Trên sàn tôi giờ nằm ngủ, tay thủ sẵn cái chỗ thanh hao, cầm ngược phía đuôi chổi. Chờ cho chú chuột mò vào, tôi chỉ cần rất nhanh vươn người đút chặn phía cuốn chổi ít cái lỗ, con chuột sẽ không còn lối ra nữa. Dù vậy, tôi cũng khó bắt được nó. Chân ở trong xà lim, nếu nó chạy về phía gầm sàn bên kia là ngoài tầm tay của tôi rồi. Như vậy, làm sao giải quyết? Khi cán bộ mở cửa, cán bộ hay rút chốt cùng trước. Vậy tôi chỉ cần rút chân ra rất nhanh, nhảy ngay xuống trấn phía cửa để cho con chuột phải vào phía đầu giường. Khi cán bộ mở cửa, mình kéo giật vào, rồi với một cái vồ lẹ nhưng chính xác nhất là sẽ bắt được. Kinh nghiệm vồ chuột dù anh nhanh tới đâu, nhưng nếu cứ nhầm con chuột mà vồ thường là trượt, hầu như không bao giờ được. Phải phán đoán con chuột sẽ chạy trồm về phía nào, rồi vồ cách con chuột chừng 20-25 phân. Nếu đoán trúng hướng chạy của chuột là vồ trúng, với điều kiện là không sợ chuột cắn. Chỉ trong một phút này, cán bộ sẽ lại mở cửa và quát hỏi. Vậy phải làm sẵn một sợi dây chỉ dài xê 6 lần cực bình, buộc sẵn tổng vào một đầu,
đầu kia cũng buộc sẵn vào một cái chân xi măng của cột chống sàn, để khi bắt được chuột, nó bị xích ngang.

0: Cả buổi sáng hôm sau, tôi tính toán mọi việc với con chuột tinh ma này. Cho tới giờ trưa như mọi khi, tôi lại nằm lim dim, thỉnh thoảng hé hé đôi mắt liếc nhìn cái lỗ. Tay tôi đã thủ sẵn cái chổi, vậy mà lúc đợi chờ cũng thấy hồi hộp lạ lùng. Tai tôi cũng dựng lên để nghe ngóng, đôi mắt thì hấp háy lúc mở lúc nhắm. 10 phút, 20 phút, rồi 40 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì cả. Phải chăng con chuột đã biết tôi đang giương bẫy chờ nó, hay hôm nay nó kiếm được một món ăn khác nhiều và ngon hơn? Tôi đang phân vân đã hơi nản lòng đợi chờ, bỗng thoáng nghe một tiếng động rất nhẹ, ánh sáng chỗ cửa lỗ hơi tối đi, rồi mấy sợi râu thò ra thụt vào. Tôi như nín thở, một chiếc mũi đỏ hỏn bé tí, rồi cả cái đầu thò vào. Đúng chú chuột hôm qua rồi. Xin mời bạn vào đây, tôi xin lấy tình bạn bè đối xử, tôi không làm hại bạn đâu. Thái độ của con chuột hôm nay thật rụt rè. Nó cứ bước đi vài bước lại dừng, ngẩng đầu, vểnh tai nghiêng ngó về phía tôi. Hình như nó cảm thấy hay ngửi thấy một không khí bất an. Có lẽ mắt, nhưng phải nói là mũi của nó đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngây ngất của những hạt cơm đang mời gọi ở phía cửa ra vào. Biết là nguy hiểm, mất an ninh, nhưng vì dạ dày lép, những mùi lại mời gọi làm cho nó mờ cả mắt, chừng cứ tiến dần vào. Tôi bật dậy như một cái máy, chích ngay đầu cuốn chỗ vào cái lỗ, lối ra duy nhất của con chuột. Con chuột quả có khôn, dù chưa thử, nhưng nó biết ngay là không còn chỗ nào thoát ra ngoài con đường duy nhất đó. Vì vậy nó chồm ra, cứ định chui đầu vào cái lỗ đã bị đầu cuốn chỗ của tôi bịt kín. Dĩ nhiên là không chui vào được. Mãi một lúc nó hiểu rằng không còn cách nào nữa, nó sắp bị bắt rồi. Nó rút vào gầm sàn phía bên kia, quay lại nhìn tôi bằng con mắt, tôi đoán là vừa khiếp sợ, lại vừa tức giận. Ngược lại, tôi nhìn nó bằng con mắt hữu nghị bạn bè, nhưng chẳng biết nó có hiểu như vậy hay không. Giữa lúc đó, chớp cùng tôi xoạc mở, đã chuẩn bị từ trước. Lẹ như chớp, tôi chồm xuống đất chặn ngay phía cửa, vì tôi nghe tiếng then cửa đã rút ra để mở cửa. Trong hoàn cảnh cấp bách từng giây, con chuột cửa cao trầu trật, lợi dụng ngay cái đà đang siêu đi của cú vô trật, tôi lẹ tay vơ một cái như bắt rùi, vậy mà lại trúng ngay chú chuột. Nó nằm gọn trong tay tôi, đầu ngút ngắt tìm thế cắn. Đang lúc đó cửa mở, Tinh Dư thò đầu vào quát:
1: "Hãy làm cái gì đấy?"
0: Mắt y mở to, vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Tôi vội vàng vừa cho chân con chuột vào sợi chỉ tôi đã buộc thòng lọng sẵn, cột chân nó lại, vừa thở hổn hển trả lời từng lời rời rạc:
2: Thưa ông, tôi dội con chuột."
0: Y nhìn con chuột rồi nhìn tôi. Lúc đầu y có vẻ khó chịu, mắt quắc lên, nhưng sau đó ánh mắt của y dịu dần xuống, như thông cảm cái tính trẻ con của tôi. Y chỉ dám dặn:
1: "Đập chết rồi vứt vào nhà Thúy kia."
0: Tôi ôm bô ra vừa khẩn quản: "Thưa ông, tôi buồn quá. Ông cho phép tôi nuôi nó mấy ngày thôi, chứ tôi đâu có cơm mà nuôi nó lâu." Chắc y thấy rằng con chuột bé tí teo chẳng hạn gì. Hơn nữa, như tôi đã nói qua, y cũng thông cảm với tôi chút ít. Vì vậy y chẳng nói là có đồng ý hay không, chỉ giục tôi đổ bô mau lên. Tôi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, chạy vào ghế bộ sáng sức báo cáo ra ngay. Tôi mang bô vào buồng, lại trở ra lấy cơm ngay vì đã có cơm rồi. Sau khi cùng đã chốt cửa đóng, tôi cảm thấy căn buồng như ấm cúng hẳn lên. Sau nhiều ngày đêm heo hút một mình, hôm nay tôi có người bạn mới, người bạn này tin tưởng. Dù tôi có ăn nói linh tinh điều gì bị tư tưởng cũng chẳng lo gì hậu quả, cho nên tôi sẵn sàng hy sinh mỗi bữa 10 hạt cơm, không hề ân hận. Trước khi ăn, tôi lấy một hạt cơm ném cạnh nó như một cử chỉ mời mọc. Nó nghiêng cái đầu bé tí, ngó bằng con mắt lấm lét, hai cái tai và hai cái mắt nó cứ dương lên cụp xuống như tỏ vẻ sợ sệt, chưa yên tâm. Vì vậy hạt cơm vẫn để đó, con chuột không ăn. Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại nhìn con chuột, nó cũng nhìn tôi rồi lại nhìn hạt cơm, nhưng nhất định không ăn. Dành cho nó dăm hạt cơm, còn tô chén hết. Sau khi trả bát rồi, giờ đây thật yên lặng, chỉ còn con chuột với tôi. Tôi chẳng tìm được cách nào để nói cho nó biết. Nó hiểu được lòng của tôi đối với nó là hòa bình hữu nghị, chỉ là tình bạn bè, hai bên cùng có lợi. Hằng mấy tiếng đồng hồ, cứ ngồi nhìn con chuột là đắm chiêu suy nghĩ, mong tìm ra một lối giải quyết để có một cuộc sống chung hòa bình giữa người và chuột. Vô kế khả thi, nản lòng tôi đành nằm xuống đi ngủ, sau khi bỏ nốt mấy hạt cơm xuống nền nhà gần bên nó. Chợp mắt được một lát, tôi giật mình thức dậy, nhìn xuống chỗ con chuột, thấy nó vẫn ngồi chồm hổm, ngước đôi mắt tí hin nhìn tôi. Những hạt cơm vẫn còn nguyên trên sàn. Có lẽ nó không ngủ. Tôi mặc kệ, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nghĩ, rồi trước sau gì nó cũng phải ăn cơm. Nó cũng là một sinh vật như tôi. Nếu mai không ăn, thì ngày kia sẽ phải ăn. Tôi thoải mái, đi vào những suy tư của riêng mình.

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, nhìn xuống nền nhà, con chuột đã biến mất rồi. Cả những hạt cơm cũng bay hết. Chỉ còn một đoạn chỉ ngoằn ngoèo, chơ vơ nằm đó. Chà, tôi thật là ngu và đánh giá quá thấp người bạn mới này. Chuột mà cắn, chỉ vì là không đứt, trừ có dây kim loại thôi. Thế mà sao tôi không nghĩ ra? Thật là tiếc công lại tiếc cả người bạn chưa thân đã bỏ nhau rồi. Anh bạn ra đi vẫn không quên chén sạch mấy hạt cơm của tôi mời. Bây giờ chắc gì nó còn trở lại nữa. Dù vậy, chưa hôm sau tôi vẫn để lại mấy hạt cơm cho nó thấy mùi. Biết đâu nó lại vào nữa thì sao? Mãi gần 10 ngày sau, tôi đã tưởng là không bao giờ còn trông thấy nó nữa. Thì cũng vào một buổi trưa, không khí cuối hạ vẫn còn oi nồng. Tôi đang nằm mơ màng chờ giờ cơm chiều, mắt lơ đãng nhìn đây đó chẳng có một chủ định gì, từ chiếc cửa sổ nhỏ đến chiếc cục. Rồi chợt nhìn đến chỗ mấy hạt cơm dưới nền nhà, tôi thấy đã biến mất. Ngồi bật dậy, tôi đưa mắt nhìn quanh kỹ hơn. Không một âm thanh, dù nhỏ bé, Xà Lim vẫn yên ắng như tờ. Vậy là chú chuột đã trở lại, hay một chú chuột khác? Thế là tôi quyết định ngày hôm sau lại chú ý rình.

Trưa hôm sau cũng mấy hạt cơm làm mồi, chỉ như lần trước tôi lại tóm được chú chuột ngày xưa ấy. Có thể là thời buổi khó khăn nó đã tha phương cầu thực nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được nguồn sống trừ căn buồng của tôi. Tuy đã bị bắt một lần và đã đào thoát được, chắc lúc nó thoát đã tự hứa là sẽ cạch đến già, không bao giờ trở lại cái buồng của tôi nữa. Nhưng không thầy, mò mẫm đến đâu cũng chẳng có gì đút bụng. Cho nên vì sự sống còn, biết là đầy nguy hiểm, nó cũng đành phải xông vào chỗ chết để tìm cái sống vậy. Và lại rơi vào tay tôi. Âu là dù không dù biết, nhưng vẫn không tách rời khỏi điều kiện. Lần này tóm được nó, tôi không thể nhân nhượng. Tôi không thể để cho nó có một điều kiện nào thoát khỏi tay tôi một lần nữa. Vì vậy, nên khi trả bắt xong, và sau khi đã bị cùm khóa đâu vào đấy rồi, tôi cúi xuống cầm sợi dây kéo vào, lựa thế chọc nó. Nó lồng lộng tìm cách vượt ra, nhưng làm sao được, chân đã bị buộc rồi. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhìn đôi mắt thất thần của nó, tôi lịch sự. Chỉ vì tôi muốn sống chung với bạn, và bạn vui lòng cho tôi mượn của bạn hai cái răng cửa. Tôi hiểu rằng, nếu nói được tiếng người, chắc chắn nó sẽ phản đối kịch liệt. Đời nào nó lại đồng ý với cái lý do kỳ khôi đó. Khốn đây cũng là cái lý của kẻ khỏe trên cái cõi đời này mà. Thế là tôi dặn nghiến hai cái răng của nó. Từ nay, đừng hòng cắn dây buộc để thoát củi sổ lòng nữa nhé. Người và vật ở với nhau mãi rồi cũng thành quen. Nó không còn sợ tôi như những buổi ban đầu nữa. Thậm chí đã có lần tôi cho nó rút cả vào bụng tôi. Cuộc sống của tôi kể từ ngày có nó thấy ấm cúng hẳn lên.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay là ngày 2 Tây tháng 5, ngày mai là tròn đúng 4 tháng kể từ khi mà ông tổng thống của Venezuela Nicolas Maduro đã bị Hoa Kỳ bắt giữ sau cuộc đột kích ngày 3 Tây tháng 1 của đầu năm 2026. Quý vị, sau tròn 4 tháng thì tình hình của Venezuela như thế nào? Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là liệu những cái quốc gia mà tổng thống Trump nhắm tới có được như Venezuela hay không? Đây sẽ là câu hỏi, và đây cũng sẽ là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng một cái mô hình mà Tổng thống Trump sẽ áp dụng cho những khu vực được xem là độc tài toàn trị, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quý vị, đầu tiên hết là bản báo cáo mới nhất. Bản báo cáo này đưa ra ngày 1 Tây tháng 5, tức là ngày hôm qua quý vị. Mức xuất cảng dầu thô của Venezuela đã cao nhất trong vòng 7 năm qua. Đây là một trong những bản báo cáo mới nhất. Venezuela đã xuất cảng dầu thô gia tăng 1.23 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày trong tháng 4, mức cao nhất kể từ năm 2018. Và hầu hết những cái chiếc tàu này sẽ chở tới Hoa Kỳ, Ấn Độ và quốc gia của Âu Châu. Và mức xuất cảng của Venezuela đã tăng 14% trong tháng 3, mức khá cao. Và hiện theo dữ liệu của cái công ty dầu khí quốc gia quốc doanh là PDVSA cho biết, với 66 chiếc tàu rời khỏi bến cảng Venezuela trong một tháng, và so với 61 chiếc trong tháng 3, và qua mỗi một chiếc như vậy chứa khoảng 1.08 thùng dầu thô mỗi ngày. Và kể từ khi bắt giữ ông Nicolas Maduro và bắt đầu có những cái chính quyền lâm thời, thì Washington đã bắt đầu giảm đi tất cả lệnh cấm vận và kiểm soát việc buôn bán dầu thô của Venezuela, và các cái việc mà gọi là tái mở lại những cái việc mà trao đổi về mậu dịch cũng như là tham gia vào việc mà phát triển về kinh tế, trong đó bao gồm luôn các công ty như là Chevron vốn đã có những cái thùng dầu thô chở tới Hoa Kỳ, chở tới Âu Châu và thị trường Á Châu. Và kết quả này cho thấy là đã có sự phục hồi của nền kinh tế Venezuela. Và giữa lúc mà phía Hoa Kỳ gia tăng thì phía công ty Chevron cho biết là họ sẽ bắt đầu nhập cảng dầu thô từ Venezuela vào cái khu vực của vùng vịnh, ở vùng vịnh Hoa Kỳ, và các công ty quốc tế cũng bắt đầu chuyển tới Venezuela. Và trong một cái thỏa thuận mới nhất được ký trong tuần lễ này với công ty của Hoa Kỳ là Hunt Overseas và Crossover Energy, nhắm mục tiêu vào Orinoco Belt, được xem là một trong những cái công ty, cái khu vực được xem là giờ có rất nhiều nguồn dầu thô của Venezuela. Và các đối tác của Âu Châu bao gồm cả Eni, Repsol và BP cũng gia tăng cái việc mà có vị trí của họ ở đây. Và trong khi đó thì công ty ExxonMobil và ConocoPhillips cũng đã bắt đầu đến là để tìm kiếm cơ hội. Và cho đến giờ phút này thì hiện nay cái phục hồi tương đối là khá giới hạn, và Venezuela vẫn tiếp tục có những cái khả năng trong lịch sử của họ. Và quý vị, đây là cái bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Và theo tường trình của từ phía Hoa Kỳ cho biết là riêng và kể từ hồi tháng Giêng cho tới hồi tháng 4, tổng cộng là Venezuela đã xuất cảng 150 triệu thùng dầu thô. Quý vị, đây là bản báo cáo mới nhất. Và 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã bán kể từ hồi tháng Giêng, theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ cho biết như trên. Bản tin mới nhất cho biết có ít nhất là 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã được bán ra ngoài kể từ khi mà Hoa Kỳ bắt giữ ông Tổng thống Nicolas Maduro. Theo tường trình của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là Chris Wright đã phát biểu vào hôm thứ Hai trong cái chương trình gọi là Semaphore World Economic tại Washington DC. Và với con số này, ở khoảng 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã được bán ra, và có thể cao hơn, và con số này kể từ ngày 3 Tây tháng 1. Và Venezuela trong thời gian gần đây xuất cảng khoảng 1.2 triệu thùng dầu mỗi một ngày, và con số này có thể cao hơn. Và đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ việc bán dầu thô của Venezuela. Quý vị, như vậy là tròn 4 tháng kể từ khi mà ông Maduro đã bị lật đổ, thì
cái việc mà xuất cảng dầu thô của Venezuela đã được tăng lên rất nhiều. Trước đó, quý vị, họ sản xuất cao nhất là 700.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Có lúc nó xuống còn 400 mấy thùng dầu thô mỗi ngày thôi, dưới thời của Maduro. Và đa số dầu thô của Venezuela đều xuất cảng trực tiếp qua bên Trung Quốc. Và với cái giá thời điểm đó rất rẻ, khoảng từ 30 Mỹ Kim cho tới 40 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Đây là cái giá mà Venezuela đã bán cho Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi Maduro bị lật đổ, Hoa Kỳ kiểm soát toàn bộ cái việc mà gọi là xuất cảng dầu của Venezuela, tức là Venezuela sẽ không bán trực tiếp cho các quốc gia, mà bán qua cái trung gian broker là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là giữ nhiệm vụ là bán dầu khí dùm cho Venezuela, và tiền đó khi trả vào Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ chuyển qua cho Ngân hàng Trung ương của Venezuela. Do đó, quý vị coi như là Hoa Kỳ là một broker, một cái quốc gia trung gian bán dầu thô dùm cho Venezuela. Do đó thì quý vị, cái mức dầu thô đã tăng lên hơn 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Và quý vị thấy bản báo cáo là cái mức xuất cảng của họ 1.23 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tức là 1.230.000 thùng dầu thô. So với trước đây, trung bình đó là trước đây lúc thời của Maduro cao lắm là 700.000 thùng dầu thô. Và có những lúc nó xuống thấp còn có 450.000 thùng dầu thô thôi. Tức là bây giờ cái mức bán này là gấp đôi hoặc gấp ba so với thời của Maduro. Và giá bán không phải là 30-40 Mỹ Kim, mà giá bán là lên tới 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Là bởi vì quý vị, 100 Mỹ Kim này nếu mà trừ cái phần trăm của Hoa Kỳ ra, tôi cứ cho là Hoa Kỳ kiếm lời 20% đi, thì 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô có nghĩa là Venezuela bán được 80 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Họ vẫn còn lại được ít nhất là gấp đôi so với cái thời kỳ của Maduro. Và đây là cái số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, số tiền này nó không vào túi riêng của gia đình Maduro hay là những gia đình cá nhân của những cái quan chức ở trong chính quyền của Venezuela, mà nó vô thẳng cái ngân hàng trung ương, tức là Central Bank. Thì quý vị, số tiền này vào trong Central Bank và dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ sử dụng số tiền này để tu sửa tất cả những nhà máy lọc dầu, những cái hệ thống hút dầu, cũng như là giúp cho Venezuela bắt đầu có cái ngân sách để xây dựng lại các hạ tầng cơ sở, bao gồm các đường xá, bao gồm các cái ngõ để mà chở dầu thô và các cái bến cảng tu sửa lại. Quý vị, số tiền này là sử dụng cho người dân Venezuela, chứ không phải sử dụng cho cá nhân nữa. Không có một quan chức nào của Venezuela trong chính quyền lâm thời đụng tới được một đồng Mỹ Kim của số tiền này, bởi vì số tiền này được chuyển cho Ngân hàng Trung ương của Venezuela dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Do đó quý vị, nó không xảy ra một đồng nào hết. Tất cả tiền thu được đều được improve, cải thiện đời sống của người dân và bắt đầu lắp đặt những cái hạ tầng cơ sở cho việc phát triển kinh tế. Có nghĩa là toàn bộ số tiền bán dầu này nó sẽ là cái tài sản của người dân Venezuela. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy được từ ở cái nhìn từ chúng ta, bởi vì Hoa Kỳ kiểm soát. Họ không có chấm mút được gì, họ không có xuất được cái gì cả. Bất kỳ một cái đồng tiền nào từ ngân hàng trung ương của Venezuela mà chi ra bên ngoài đều có sự giám sát từ phía Hoa Kỳ. Do đó, họ chắc chắn rằng mỗi một đồng tiền bán dầu đều được sử dụng để mà cải thiện đời sống của người dân, cũng như là cải thiện các cái hạ tầng cơ sở của Venezuela. Đó là điều mà chúng ta thấy được từ ở Venezuela. Và thứ hai là quý vị, tổng thống Trump sau 4 tháng, ông thúc đẩy rất nhiều các công ty trên thế giới, quý vị thấy bản báo cáo từ Hoa Kỳ, từ phía của Âu Châu và từ phía của Trung Đông đã bắt đầu đầu tư vào Venezuela. Tức là cái số tiền đầu tư khổng lồ. Bên cạnh cái việc bán dầu thô ra, thì tiền đã đổ vào để mà đầu tư vào Venezuela giống như một cái cơ hội. Thì quý vị, số tiền này nó sẽ tạo ra việc làm cho người dân Venezuela và nó sẽ bắt đầu nâng cái đời sống người dân lên. Và ngày hôm qua thì bà Delcy Rodriguez đã quyết định là bà tăng lương 25% cho tất cả các nhân viên của chính phủ, cũng như là bà buộc các công ty phải tăng lương 25% cho các công nhân. Quý vị, có nghĩa là cái tiền lương đã được nâng lên và cái đời sống người dân Venezuela đã được nâng lên chỉ có 4 tháng mà thôi. Quý vị, đây là một cái mô hình mà tôi nói rằng là Tổng thống Trump rất muốn áp dụng cái mô hình này với Cuba. Cuba thì không bằng được Venezuela bởi vì họ không có dầu thô, nhưng họ có những cái kỹ nghệ khác có thể improve được cái đời sống của người dân. Và đặc biệt quý vị, cái quốc gia mà có cái hình tình trạng tương tự như Venezuela không ai xa lạ, chính là Iraq.
vấn đề là cái chế độ thần quyền này vẫn còn tiếp tục thống trị. Thì quý vị, nhưng cái mô hình của Venezuela sẽ được áp dụng vào cái mô hình của Iran. Tức là nếu như mà cái cuộc xung đột chấm dứt và chế độ thần quyền sụp đổ, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống quản lý lâm thời, tức là một cái chính phủ lâm thời để quản trị toàn bộ đất nước Iran trong lúc mà chờ chuyển tiếp, giống như tình tình của Venezuela. Thì quý vị, thì Hoa Kỳ sẽ giúp kiểm soát tất cả những cái này, sẽ giúp cho Iran có thêm cái nguồn tiền, thay vì họ bán lén bán lậu chỉ có 20-30 hoặc là cao lắm là 30 mấy bi kim cho một thùng dầu thô thôi. Thì quý vị, bây giờ họ sẽ được bán với giá cao, giá chính thức, và Hoa Kỳ sẽ giúp họ kiểm soát tất cả những cái nguồn tài chính này và giúp cải thiện cái đời sống của người dân của Iran. Đây là cái mô hình mà ông Trump rất muốn áp dụng với Iran. Và quý vị, bây giờ thì câu chuyện Iran chưa xong, nhưng tôi nghĩ rằng là trong một vài tuần lễ nữa thì nó sẽ được cải thiện. Nó sẽ được cải thiện và nó sẽ chấm dứt cái cuộc chiến này. Vài tuần lễ nữa thôi thì nó chấm dứt cuộc chiến này và có một kết quả rõ ràng cho chúng ta. Thì quý vị, bên cạnh đó thì quý vị, Iran lại có một cái lợi thế hơn Venezuela ở chỗ là cái địa thế của họ nằm ngay Trung Đông. Và xung quanh các quốc gia láng giềng đó quý vị, toàn là những quốc gia có tiền bạc. Từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar cho tới Bahrain, Kuwait hay là Oman. Tất cả những quốc gia này đều là những quốc gia đều có cái nguồn tài chính dồi dào nhờ họ mấy chục năm nay họ xuất cảng dầu hỏa. Thì quý vị, họ có thể đầu tư vào Iran. Thay vì là giống như Venezuela, bây giờ ông Trump phải lôi những nhà đầu tư của Hoa Kỳ vô, ông phải lôi những nhà đầu tư từ Âu Châu vô, từ Á Châu vô. Thì quý vị, bây giờ ở khu vực của Iran, Iran không cần lôi. Bởi vì chỉ cần thay đổi chế độ thần quyền này, chấm dứt cái chế độ thần quyền này, thì quý vị, ít nhất là các quốc gia xung quanh đó, họ sẽ đầu tư vào Iran. Từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho tới Saudi Arabia, Kuwait v.v. họ sẽ đầu tư để xây dựng một cái cộng đồng của người Ả Rập và người Hồi giáo tốt hơn. Do đó, cái lợi thế của Iran bây giờ là nằm ngay tại khu vực này. Mặc dù cuộc xung đột xảy ra, nhưng giống như tôi nói là có chừng 2-3 tuần lễ nữa nó sẽ có kết quả cụ thể. Và lúc đó quý vị, Iran sẽ được cái mô hình giống như Venezuela và họ có lợi thế hơn. Họ có lợi thế hơn. Và do đó quý vị, đây sẽ là một trong những cái điểm mà Iran sẽ giống như cái mô hình của Venezuela. Và không những vậy, hai mô hình này sẽ được áp dụng ở những nơi khác, Phi Châu và Á Châu. Quý vị, Phi Châu bây giờ phía Cộng sản Trung Quốc đã bị đẩy lùi một phần. Họ nhảy vào, họ khai thác những cái khoáng mỏ vô tội vạ trong vòng 20 năm qua. Thì bây giờ quý vị, một số quốc gia Phi Châu đã thấy được và họ đã bắt đầu có những cái xu hướng chống Cộng sản Trung Quốc. Và đặc biệt là quý vị, bên Cộng hòa Dân chủ Congo, cái quốc gia được xem là lớn, gọi là một trong những quốc gia lớn nhất tại Âu Châu, họ có rất nhiều tài sản. Họ có rất nhiều khoáng mỏ cho nhiều ngành khác nhau. Các nguyên liệu như là dầu hỏa, vàng, kim cương, kim loại. Thì quý vị, nó nằm ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Thì bây giờ phía Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu đẩy Trung Quốc ra và mời Hoa Kỳ vô. Thì quý vị, số tiền này sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân Phi Châu. Nhờ bán được những và khai thác những cái khoáng mỏ này, Tổng thống Trump nâng cái giá trị của nguyên liệu và của nhiên liệu lên để cho những quốc gia này có được cái nguồn tài chính xây dựng đất nước của họ. Thì quý vị, ở Phi Châu, nhiều quốc gia đã bắt đầu thấy cái mô hình của Venezuela và họ chuẩn bị, họ thấy rằng là nếu mà ông Trump hoàn tất cái mô hình của Iran thì sẽ có nhiều nước ở Phi Châu. Và khi mà ông Trump chuyển trục qua Á Châu thì quý vị, cái mô hình này sẽ được điều chỉnh một cách khác đi một chút. Bởi vì Á Châu, trừ có Indonesia và Malaysia và Philippines, mỗi một nơi có, trừ Indonesia là có nhiều nhất, rồi Malaysia có một phần, Philippines có một phần là những cái khoáng mỏ, hay là Thái Lan. Thì quý vị, họ sẽ có một chút vốn để mà thực hiện và có thể khai thác một cách đúng mức để có thể tạo cái lợi cho người dân của họ. Nhưng đặc biệt là ở Á Châu là bởi vì cái tình hình nó khác với châu Mỹ Latin và ở Trung Đông. Do đó ở Á Châu thì ông Trump sẽ sử dụng thêm một số những công cụ khác để giúp cho những quốc gia nào đứng về phía Hoa Kỳ, có chung giá trị với Hoa Kỳ, có thể phát triển kinh tế. Đó quý vị thấy, mới Venezuela thôi, nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền vô. Thì quý vị, cái mô hình đó nó được apply tại Á Châu. Nó được apply tại Á Châu, tức là những đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Úc, quý vị, những quốc gia này đã sẵn sàng. Chỉ cần cái quốc gia đó
bắt đầu chuyển đổi theo cái hệ thống chính trị, cải tổ chính trị và kinh tế, và align, tức là điều chỉnh để nó phù hợp với cái chiến lược Indo-Pacific Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ không những là cho những cái công ty được đầu tư vào, mà còn lôi kéo các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào. Họ sẽ đầu tư vào khu vực của Á Châu. Thì quý vị, đây là cái mô hình mà tôi nói rằng là Venezuela cho tới Iran, nó sẽ được áp dụng ở tại khu vực Á Châu, và đây sẽ là cái công cụ mà ông Trump sẽ sử dụng để buộc các quốc gia ở khu vực là phải chọn một cái hướng đi. Đây là cái cách mà tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ thấy được câu chuyện của Venezuela đã thành công. Ít nhất là không có bất ổn xã hội. Trong 4 tháng qua quý vị thấy là không có nổ súng, không có bạo động, không có những cái gọi là kích động, mà ngược lại nó đi rất là êm ả. Chuyển đổi, bắt giữ được Maduro và chuyển đổi cái chính quyền lâm thời của bà Rodrigo, thì bà Rodrigo cũng chuẩn bị cho một cái cuộc bầu cử sắp tới để có thể chọn ra cái thể chế dân bầu một cách chính thức. Thì quý vị, nhưng mà trong giai đoạn này bà ta happy, bà ta vui là bởi vì bà ta giữ được quyền lực tổng thống lâm thời. Cái nội các của bà ta cũng không có thay đổi nhiều. Và cái việc đầu tư vào Venezuela khởi sắc, người dân họ rất là vui. Thì quý vị, cái điều của bà ta muốn là điều này thôi. Và bây giờ bà ta đã được những điều này rồi. Do đó, tôi không nghĩ rằng là bà ta sẽ níu kéo quyền lực bằng cách này cách khác, mà bà ta sẽ tham gia một cuộc bầu cử công bằng. Lúc đó người dân Venezuela sẽ chọn bà ta là người đương nhiệm hay là chọn đảng đối lập, chưa biết được. Nhưng ít nhất là cái tình hình của Venezuela hoàn toàn không có một cái biến cố khủng hoảng chính trị nào hết, và không có gây ra bất ổn xã hội. Ông Trump muốn cái mô hình này. Tổng thống Trump muốn thay đổi một số những cái thể chế chính trị ở một số quốc gia, nhưng không gây ra biến động xã hội. Đây là cái điểm then chốt mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thúc đẩy. Do đó quý vị, ông on off với Iran là một phần. Ông muốn giữ một cái thể chế tạm thời trong lúc chuyển tiếp. Nhưng nếu chế độ thần quyền đi cái mức gọi là cực đoan, thì ông bắt buộc phải đi cái biện pháp sau cùng. Ông bắt buộc sẽ đi một cái biện pháp sau cùng là phải dứt nọc chế độ thần quyền. Bởi vì tôi nói quý vị là Tổng thống Trump cuối năm nay ông sẽ chuyển thuộc về Á Châu. Ông cần những cái mô hình thành công này để ông apply qua Á Châu, ông áp dụng qua Á Châu. Và khi qua Á Châu thì quý vị, bên cạnh cái việc mà các đối tác đồng minh tại Á Châu, ông Trump vẫn có thể lôi được những nhà đầu tư từ Trung Đông, từ châu Mỹ Latin vào khu vực Á Châu. Chứ không phải chỉ riêng các đối tác và đồng minh ở khu vực như là Nhật, Nam Hàn hay là Đài Loan đâu. Các ông chủ lớn của Trung Đông, từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ có thể song hành với Hoa Kỳ để đầu tư vào những quốc gia tại Á Châu. Quý vị, đây là một trong những cái chiến lược mà Tổng thống Trump sử dụng cái gọi là cái công cụ về kinh tế, bên cạnh cái giải pháp về quân sự là cái giải pháp sau cùng. Khi không còn cái giải pháp nào khác thì mình dùng tới giải pháp quân sự. Nhưng công cụ kinh tế sẽ là cái công cụ mà Tổng thống Trump áp dụng trong việc chuyển trục về Á Châu. Và quý vị cứ tưởng tượng một cái kịch bản. Một quốc gia Á Châu, khi mà họ có chung một cái giá trị với lại Hoa Kỳ, và họ có một cái hệ tư tưởng chung, tức là like mind. Ví dụ như là Philippines. Thì quý vị thấy bây giờ Philippines, cái mức tăng trưởng kinh tế đã lên rồi. Cái mức tăng trưởng kinh tế của Philippines đã tăng lên. Và riêng cái bản báo cáo của năm 2025, thì tổng số xuất nhập cảng của Philippines, GDP, là 523 tỷ Mỹ Kim, hơn cả Việt Nam. Đã vượt qua Việt Nam, 523 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa là cái mức đầu tư của các nhà đầu tư ở những quốc gia có chung giá trị đầu tư vào Philippines, đặc biệt là Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan. Thì quý vị, họ đầu tư vào Philippines. Thì cũng một cái mô hình này sẽ được lan rộng ra. Và những cái quốc gia được nhắm kế tiếp là Indonesia. Indonesia là có cái mức gọi là nền kinh tế lớn nhất tại Đông Nam Á. Họ có 660 tỷ Mỹ Kim. Cái tổng số GDP của họ là 660 tỷ Mỹ Kim. Họ có 280 triệu dân. Họ có một cái dãy gọi là lãnh thổ có rất nhiều khoáng mỏ quan trọng. Do đó, Indonesia sẽ là cái mô hình kế tiếp. Nhưng mà Indonesia là một xã hội dân cử. Mặc dù đây là một cái quốc gia Hồi giáo, nhưng mà Malaysia và Indonesia là một xã hội dân cử. Họ đã có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ chỉ cần là họ điều chỉnh cái chính sách một chút xíu thôi,
phù hợp với Hoa Kỳ thôi, họ thu lợi khổng lồ. Đó, vừa rồi quý vị thấy là Indonesia đã ký kết với Hoa Kỳ về vấn đề hợp tác quân sự, cho phép Hoa Kỳ có thể bay trên không phận của Indonesia, các máy bay quân sự. Điều này có nghĩa là Indonesia đã thấy được cái tầm quan trọng về phát triển kinh tế, và họ thấy được cái nội lực. Và chính ông Prabowo, tức là ông tổng thống đương nhiệm của Indonesia bây giờ, ông đã tham dự vào tất cả những cái yêu cầu của Tổng thống Trump, đặc biệt là cái Board of Peace, tức là cái Hội đồng Hòa bình của dải Gaza. Ông tình nguyện đóng góp 8.000 quân. Và ông là một trong những vị lãnh đạo đầu tiên gia nhập vào cái Board of Peace. Có nghĩa là ông Tổng thống Prabowo, ông muốn mở rộng vai trò của Indonesia, quốc gia đông dân nhất ở Đông Nam Á, và quốc gia có một cái mức GDP lớn nhất Đông Nam Á. Do đó quý vị, ông đâu có dạy gì mà bỏ qua cái tư thế này. Tức là ông duy trì Indonesia sẽ là một trong những cái quốc gia, có thể nói là nói lãnh đạo thì không đúng, nhưng mà một quốc gia có cái thế lực mạnh nhất Đông Nam Á về kinh tế lẫn quân sự. Do đó, ông không ngần ngại hợp tác với lại Hoa Kỳ. Thậm chí là quý vị thấy là ông còn không ngần ngại sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với lại phía Do Thái. Indonesia là quốc gia Hồi giáo, 260 triệu dân là người Hồi giáo. Trong tổng số dân số của họ là 280 triệu dân. Thì quý vị, nhưng ông sẵn sàng ngồi xuống với Do Thái. Có nghĩa là ông Prabowo, ông nhìn thấy được cái chiến lược của Tổng thống Trump. Mà cái chiến lược đó, Tổng thống Trump đi một cái rất là công bằng. Có nghĩa là nước nào có nội lực, nước đó sẽ có tiếng nói. Và Indonesia đang muốn ngồi một cái ghế được xem là cái ghế lãnh đạo của Á Châu, ít nhất là Đông Nam Á. Bởi vì đây là quốc gia có đông dân nhất, có cái lãnh thổ lớn nhất luôn. Và đồng thời họ là cái quốc gia có nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á. Do đó quý vị, Indonesia sẽ gắn kết. Mà khi Indonesia gắn kết với Hoa Kỳ thì có nghĩa là Malaysia cũng không tránh khỏi. Malaysia được xem là cái quốc gia Hồi giáo, tôi nói Hồi giáo thôi nha, có lợi tức đầu người cao nhất thế giới. Người Hồi giáo trên thế giới có 2 tỷ người trải khắp nơi, nhưng mà lãnh thổ Malaysia thì lợi tức của người Hồi giáo tại Malaysia cao nhất trong thế giới Hồi giáo. Do đó quý vị, Malaysia lại là quốc gia xuất cảng về dầu hỏa nữa. Và họ có khoảng 4% trữ lượng về lithium. 4% trữ lượng lithium của Malaysia. Do đó họ có tài sản để làm việc với Hoa Kỳ. Những quốc gia này đều có chung tài sản và có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ. Họ sẽ được phát triển. Đây là cách mà Tổng thống Trump buộc các quốc gia đó take side. Nhưng mà ông không nói bằng cái miệng. Ông sử dụng cái biện pháp về kinh tế, áp lực về kinh tế và quyền lợi về kinh tế để buộc các quốc gia này thay đổi chính sách. Ok, do đó khi mà chuyển trục về Á Châu, đầu tiên hết là ông chọn những quốc gia có chung giá trị. Bởi vì cái học thuyết của Tổng thống Trump là có chung giá trị là có thể trở thành đồng minh. Và có thể trở thành đồng minh lâu dài. Do đó mình cần phải đầu tư và nâng những quốc gia này lên. Chứ không thể nào giống như ngày xưa, 30 năm trước là cứ nghĩ là kinh tế thay đổi. Kinh tế thay đổi chính trị và cuối cùng sai lầm, chúng ta xây dựng ra một cái nước Trung Quốc đe dọa tới chúng ta. Do đó quý vị, cái học thuyết này ông Trump dẹp bỏ. Nó là một cái học thuyết sai lầm. Và bây giờ ông thay đổi học thuyết. Chỉ đầu tư vào những quốc gia có chung giá trị với Hoa Kỳ mà thôi. Còn những quốc gia không có chung giá trị thì sẽ có giới hạn. Hoặc là sẽ cánh cửa từ từ đóng lại. Giới hạn tức là họ không phát triển được. Họ không mở rộng thị trường được. Mà các quốc gia có chung giá trị sẽ ưu tiên cho nhau nhiều hơn. Tôi lấy ví dụ Thái Lan. Thái Lan có cái mức xuất cảng nông sản lớn nhất tại Á Châu tới Hoa Kỳ. Thưa quý vị, họ có chung giá trị, ít nhất họ có bầu cử. Mặc dù quốc gia này lộn xộn trong vấn đề chính trị rất là nhiều, đảo chánh rất là nhiều, nhưng ít nhất là họ là một cái quốc gia có chung giá trị bầu cử và có nhiều đảng tham gia chính quyền. Do đó, khi mà điều chỉnh lại thì Hoa Kỳ phải ưu tiên cho Thái Lan nhiều hơn so với Việt Nam. Tại Việt Nam không có chung giá trị. Và cái cách của ông Trump là ưu tiên cho những quốc gia có chung giá trị. Còn những quốc gia không có chung giá trị thì họ bị giới hạn hoặc là cánh cửa đóng lại luôn. Cánh cửa sẽ đóng lại luôn. Đây là cách của ông Trump làm và ông sử dụng cái mô hình của Venezuela và sắp tới là Iran để ông cho bên Á Châu thắng. Nếu quý vị có tài sản giống như Venezuela và phía Iran, quý vị sẽ được phát triển rất là tốt. Nếu quý vị không có tài sản, nhưng quý vị có một cái mô hình giống chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đầu tư. Đầu tư từ hạ tầng cơ sở và các công ty sẽ đầu tư vào để có thêm việc làm.
Thay vì những công ty đó chạy qua Trung Quốc mở công xưởng, họ chạy qua quý vị. Thay vì Apple mở công xưởng ở Trung Quốc thì bây giờ Apple chuyển qua mở công xưởng ở Indonesia. Thay vì công ty Tesla sản xuất tại Trung Quốc, bây giờ họ rút bớt ra và họ chuyển qua bên phía Indonesia để phát triển, để họ phát triển trong cái thị trường Á Châu. Các vị, đây là cái mô hình mà ông Trump sẽ áp dụng. Đây là cái mô hình ông Trump sẽ áp dụng để có thể giới hạn cái sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc và ngăn chặn cái tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc. Do đó, các vị, trong cái chiến lược chuyển trục về Á Châu, ông Trump sẽ sử dụng những cái mô hình này. Và Venezuela đã thành công. Bây giờ sẽ tới Iran. Sau Iran tới Cuba. Sau Iran tới Cuba, ông sẽ đem ba cái mô hình này và ông chứng minh cho khu vực của Á Châu và Phi Châu thấy, nếu quý vị thay đổi, nếu quý vị điều chỉnh phù hợp với chúng tôi làm việc với quý vị. Và đặc biệt là quý vị phải có chung giá trị. Tức là we have the same values. Chúng ta phải có chung một giá trị thì mới làm việc được. Còn nếu không có chung giá trị, tất cả sẽ bị giới hạn. Tất cả sẽ bị giới hạn và chúng ta sẽ có những lúc, đôi lúc sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù. Còn nếu có chung giá trị mà sinh hoạt chung và cộng chung để mà phát triển sự thịnh vượng thì có thể trở thành đồng minh lâu dài. Quý vị, đây là cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của ông Trump. Do đó câu chuyện của Venezuela hay là câu chuyện của Iran, nó sẽ là những cái mô hình, những cái thí dụ điển hình cho sự chuyển trục của Hoa Kỳ tại Á Châu. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Hy vọng bài nói chuyện này để cho quý vị thấy được ít nhất trong vòng 4 tháng Tổng thống Trump đã thành công trong cái vấn đề của Venezuela. Thì với Iran, mặc dù nó cái cuộc xung đột này nó có kéo dài hơn một chút theo dự tính của ông, nhưng mà rốt cuối cùng nó cũng đi vào khuôn khổ, không thể tránh khỏi. Và khi mà ông thành công ở Iran thì tôi nghĩ rằng Cuba cũng tự động sẽ có những cái điều chỉnh theo phù hợp với Hoa Kỳ. Và những mô hình này ông Trump sẽ áp dụng ở những nơi khác, bao gồm luôn cả Á Châu. Cảm ơn tất cả khán giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần thời sự ngày hôm nay. Đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. Peru cho điều tra đường dây buôn người về việc mà gọi là đến chiến đấu cho Nga tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Peru đã phát động một cuộc điều tra nhắm vào cáo buộc là có đường dây buôn người, trong đó lừa gạt các công dân của họ đến những lời cam kết giả là làm việc tại nước Nga và cuối cùng là họ phải chiến đấu ở tại lãnh thổ của Ukraine và chống lại Ukraine, theo tường trình của văn phòng công tố viên công cộng đã cho biết như trên. Và các cá nhân này đã được thuê mướn thông qua với lại lời đề nghị là sẽ có việc làm ở trong với lại các nhân viên an ninh và có một cái vai trò tốt ở trong nước Nga, theo tường trình cho biết. Và lời cam kết này là sẽ có bồi thường tài chính. Các công tố viên đã đưa ra bản statement vào ngày thứ sáu và cuộc điều tra này tập trung vào cáo buộc những đường dây buôn người tìm cách đưa người qua nước Nga với những lời cam kết là có một cái đồng lương cao và một đời sống ổn định cũng như sẽ có cái lộ trình để nhập quốc tịch của nước Nga. Và theo tôi nhận cho biết thì một luật sư đại diện cho các gia đình của những người mà có thân nhân của họ đã chiến đấu ở bên gọi là cái tiền tuyến của Ukraine nói với đài truyền hình tại đây là gần như là họ đã bị lừa gạt như trên. Và theo tường trình của Percy Salinas, người được xem là luật sư đại diện cho các gia đình này, nói rằng là gần như họ được đề nghị lương mỗi tháng là từ 2.000 cho tới 3.000 Mỹ Kim và ước lượng có 600 người Peru đã bị lừa gạt từ hồi tháng 10 năm ngoái đến chiến đấu tại bên Nga trong lực lượng binh sĩ của Nga. Và trong bản statement công bố vào ngày thứ năm thì tòa đại sứ của Moscow ở tại Lima cho biết là Peru đã ký hợp đồng, những người này đã ký hợp đồng để tham gia vào lực lượng quân sự của Nga. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Peru đã bắt đầu mở cuộc điều tra về Nga lừa gạt các công dân của nước ngoài tới chiến đấu ở bên cạnh binh sĩ của họ trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã gia tăng thêm lệnh cấm vận nhắm vào Cuba, trong đó nhắm vào tất cả các mối quan hệ về ngành tài chính ngân hàng.
Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh trong ngày hôm nay là ban lệnh thêm lệnh cấm vận đối với Hoa Kỳ nhắm vào chính quyền Cuba, cho phép Bộ Tài chánh có thể ngăn chặn tất cả những tài sản của các viên chức Cuba cũng như là các thành viên trong gia đình của họ, ban cấm họ không được phép bước chân vào Hoa Kỳ và trừng phạt bất kỳ một ngân hàng ngoại quốc nào mà gọi là chuyển ngân cho họ. Và sắc lệnh này được xem là một trong những sắc lệnh khẩn cấp quốc gia mà Tổng thống Trump đã tuyên bố hồi tháng Giêng, trong đó quyết định cắt bỏ tất cả những cái tài sản của Havana trên toàn cầu trong hệ thống tài chánh và chính quyền, gia tăng áp lực với đảo quốc này trong lúc mà đảo quốc này đang chìm sâu vào cơn khủng hoảng kinh tế. Và sắc lệnh này đã được đưa ra ở trong cái đạo luật gọi là International Emergency Economic Power Act, tức là một cái đạo luật khẩn cấp về kinh tế quốc tế của Hoa Kỳ. Trong đó cho phép là ngăn chặn tất cả các cá nhân và các công ty có liên hệ tới nền kinh tế của Cuba và các nền kinh tế chủ chốt của Cuba, các viên chức trong chính quyền cũng như là các viên chức an ninh, những người phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm trầm trọng về nhân quyền hoặc là có những cái liên quan tới tham nhũng. Và việc này sẽ gia tăng thêm ở trong nhắm vào các thành viên trong gia đình của những nhân vật này của Cuba. Và sắc lệnh này cho phép Bộ Tài chánh ngăn chặn tất cả những cái ký giả được xem là được trả thông qua các ngân hàng của ngoại quốc, và trong đó không cho phép các ngân hàng ngoại quốc có thể giao dịch các cái nguồn tài chánh với lại Cuba, trong đó đặc biệt là nhắm vào cái ngân hàng trung ương của Cuba. Và sắc lệnh này được biết là có cái tên là 14380. Trước đó một cái sắc lệnh đã được ký vào ngày 29 tây tháng 1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi tòa bạch ốc nói rằng đang có những đe dọa trầm trọng từ phía chính quyền Cuba. Và theo tường trình cho biết thì cái sắc lệnh đó đã được ký và có hiệu lực từ ngày 30 tây tháng 1, và phát ngôn viên tòa bạch ốc cho biết là điều này buộc cái thái độ thù địch của Cuba phải chấm dứt và gây ra khủng bố ở khu vực cũng như gây bất ổn tại khu vực. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu cứng rắn với chính quyền của Cuba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ngay sau khi mà có lệnh cấm vận trừng phạt đối với lại thống đốc của tiểu bang Sinaloa tại Mexico, ông thống đốc của tiểu bang này là Ruben Rocha đã quyết định từ chức. Bản tin mới nhất từ ở hãng thông tấn Reuters cho biết Ruben Rocha là thống đốc của tiểu bang Sinaloa, người mà hôm thứ Sáu đã bị phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là sẽ truy tố ông ta và một số viên chức khác liên quan tới việc mà có những mối liên hệ với những tay trùm ma túy ở Sinaloa, gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các cái hành động chống ma túy ở tại khu vực này giữa Hoa Kỳ và Mexico. Và ông ta chính thức nói rằng ông ta tạm thời sẽ rời khỏi cái vị trí thống đốc này theo tường trình của tờ New York Times đưa ra vào ngày thứ Bảy. Và ông này đã bị cáo buộc là có những mối liên hệ với những tay trùm buôn ma túy tại Sinaloa, một tiểu bang nằm ở phía Thái Bình Dương của Mexico. Và trong đó, ông này bị cáo buộc rất nhiều cũng như các viên chức dưới quyền của ông ta với băng đảng ở Sinaloa, nơi được xem là bị thao túng bởi thành phần băng đảng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tiếp theo việc mà có hai người Do Thái đã bị đâm ở phía bắc London, chính quyền Anh và ông Scott Summer cho biết đang để ý tới việc là sẽ ban cấm tất cả những cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng Anh ông Keir Starmer nói rằng một số những cái cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine có thể sẽ bị ban cấm nếu người dân sử dụng cái gọi là Globalized Intifada, tức là một cái ngôn ngữ gọi là giải phóng người Palestine. Trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC vào ngày thứ Bảy thì ông Starmer lên tiếng cho biết rằng ông sẽ siết chặt tất cả những cái ngôn ngữ cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và nói rằng trong một số trường hợp có thể sẽ bị cấm không được phép biểu tình, và tôi bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên thì nó phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. Ông đã phát biểu với đài BBC và hiện nay họ đã dương những cái biểu ngữ được xem là có chủ nghĩa bài Do Thái và kể cả cái chủ nghĩa được xem là ủng hộ cho sự giải phóng Palestine, đó là Globalized Intifada, một cái ngôn ngữ của người Palestine, và những cái ngôn ngữ này cần phải được chấm dứt và chúng tôi sẽ có hành động. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà ông Keir Starmer đã đưa ra sau khi mà có một số người Do Thái ở cái cộng đồng ở phía bắc của Do Thái có hai người đã bị đâm bởi một kẻ được xem là ủng hộ cho phía của Palestine. Đây được xem là một trong những hành động cứng rắn mà chế độ của ông Keir Starmer đang có những cái thái độ cứng rắn hơn với thành phần được xem là ủng hộ Palestine và chủ nghĩa bài Do Thái tại khu vực của London và nước Anh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chỉ trích các quốc gia đồng minh trong NATO.
Bản tin mới nhất cho biết thì Ngũ Giác Đài đang chuẩn bị rút 5.000 quân của Hoa Kỳ ở tại nước Đức theo tường trình của CBS đưa ra, chỉ ra một viên chức cao cấp của Ngũ Giác Đài đưa ra cái lời phát biểu này. Viên chức này nói rằng là chính Tổng thống Trump đã cảm thấy bất mãn với lại các quốc gia thành viên trong NATO khi mà họ đã không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Iran. Và quyết định này đã được đưa ra sau khi có sự đụng độ và khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và ông Thủ tướng Đức là Friedrich Merz trong vấn đề liên quan tới Iran. Và trong đó ông Merz cho rằng Hoa Kỳ đã không có một cái chiến lược rõ ràng, cũng như là Washington đã bị phía của Tehran làm bỉ mặt trong các cuộc đàm phán. Và Tổng thống Trump đã phản ứng lại trên trang True Social và nói rằng ông Merz đã sai lầm và cáo buộc ông này đã can dự vào cái nỗ lực mà Hoa Kỳ đối phó với lại cái tham vọng nguyên tử của Iran. Và ông Merz ngay sau đó cho biết là ông ta vẫn có một mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump theo tường trình của CBS đưa ra. Và Tổng thống Trump trong là cái phần riêng tư cũng như công chúng, ông lên tiếng cho biết là ông có thể sẽ giảm lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại các quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Và Đức hiện nay đang có khoảng trên 36.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng, cùng với lại một số những cái hoạt động khác của lực lượng quân sự Hoa Kỳ, được xem là cái nơi trú đóng lực lượng quân sự Hoa Kỳ lớn nhất tại Âu Châu. Và việc này bao gồm luôn cả một cái trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ tại Âu Châu và kể cả một số những khu vực của tại Phi Châu. Và theo tôi được cho biết thì việc rút các cái binh sĩ này ra khỏi nước Đức, cũng như là trong đó bao gồm luôn việc một cái đơn vị hỏa lực về hỏa tiễn tầm xa cũng sẽ không có được khai triển tới nước Đức. Bên cạnh đó thì hủy bỏ luôn một cái cuộc thực tập về hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ tại nước Đức. Và phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sean Parnell cho biết là việc thay đổi này sẽ bắt đầu trong vòng từ 6 tới 12 tháng. Và Tổng thống Trump đưa ra dấu hiệu trong tuần lễ này là ông sẽ giảm đi lực lượng Hoa Kỳ tại nước Đức tiếp theo vụ căng thẳng với ông Merz trong vấn đề của chiến lược về Iran và những cái vai trò của NATO trong cuộc xung đột với Iran. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất mà Tổng thống Trump và phía của Ngũ Giác Đài đưa ra. Ngay lập tức thì Đức đã lên tiếng và thúc giục các quốc gia Âu Châu phải tăng cường cái việc tự chủ về quốc phòng sau khi mà Hoa Kỳ loan báo việc này. Bản tin từ Berlin cho biết, sau khi có bản kế hoạch rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, thì phía các quốc gia Âu Châu cần phải tăng cường cái quốc phòng riêng của họ. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng của Đức là Boris Pistorius đã đưa ra vào ngày thứ Bảy, sau khi mà Washington đã có những cái hành động được xem là bất mãn với lại cái mối liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ngũ Giác Đài loan báo là sẽ rút quân ra khỏi khu vực của Đức khoảng 5.000 quân từ 6 cho tới 12 tháng. Và Tổng thống Trump trước đó đã từng yêu cầu là sẽ giảm đi cái hiện diện quân sự Hoa Kỳ tại Âu Châu, đặc biệt là tại nước Đức. Và ông Pistorius cho biết là việc rút quân này sẽ ảnh hưởng cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ là khoảng 36.000 quân trú đóng tại nước Đức. Và theo tường trình của cái dữ liệu gọi là US Defense Manpower Data cho biết, 36.436 binh sĩ đang trú đóng ở trên cái căn cứ quân sự tại nước Đức. Và việc này diễn ra khiến cho một số quốc gia ở trong NATO đã cảm thấy bàng hoàng. Một phát ngôn viên của NATO nói rằng liên minh này đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được tất cả chi tiết về quyết định trên. Trong khi đó thì Thủ tướng của Ba Lan là ông Donald Tusk, quốc gia của ông ta đang tìm kiếm sự bảo đảm từ phía của Hoa Kỳ ở trong cái bờ đông của NATO trong lúc mà Nga đang có cuộc xung đột với Ukraine, đặc biệt rất lo ngại về cái biến chuyển này có thể sẽ đẩy lùi tất cả những cái gọi là dự tính của NATO. Và đây là một cái đe dọa lớn nhất trong cái cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Nó không phải là những kẻ thù ở bên ngoài, nhưng mà sự bất đồng ngay trong liên minh của chúng ta. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để tránh tình trạng bất đồng này, ông đã viết trên trang Platform X vào ngày thứ Bảy. Và trong đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ cũng sẽ hủy bỏ luôn một cái dự tính mà trong đó bao gồm luôn việc mà có một cái đơn vị gọi là hỏa lực tầm xa vốn sẽ được khai triển tới nước Đức trong năm nay. Tuy nhiên thì việc này đã vừa được hủy bỏ. Và trước đó thì Hoa Kỳ đã có cái lực lượng trú đóng đông đảo từ thập niên 60 kéo dài cho tới thập niên 90 là từ 185.000 cho tới 260.000 quân để bảo vệ cho phía Tây Đức trước tình trạng đe dọa của khối Cộng sản. Tuy nhiên sau khi mà khối Cộng sản sụp đổ thì cái lực lượng Hoa Kỳ trú đóng tại đây đã giảm xuống ở nước Đức từ 30.000 từ 34.000 cho tới 50.000 người, và hiện nay có khoảng 36.000 binh sĩ đang trú đóng tại nước Đức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump nói với Quốc hội rằng cái thái độ thù địch của Iran rằng đã chấm dứt bằng cái thỏa thuận đình chiến và không cần thiết phải báo cáo cho Quốc hội sau 60 ngày. Bản tin mới cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã nói với Quốc hội là cái vấn đề thù địch của Hoa Kỳ và của Iran đã chấm dứt khi mà thỏa thuận đình chiến vẫn còn tồn tại. Theo tường trình một lá thư gửi ra cho phía Quốc hội vào ngày thứ Sáu cho ông chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson liên quan tới cái đạo luật gọi là World Power Act,
Tổng thống Trump cho biết trong lá thư là chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, sau đó đã được ngưng lại từ ngày 7 tây tháng 4 và gần như nó đã được gia hạn thêm và không có một cuộc chạm súng nào giữa đôi bên và thái độ thù địch đã bị loại trừ theo tương trình của giới truyền thông đưa ra. Và thông báo này được xem là gửi chính thức liên quan tới cái gọi là World Power Resolution, tức là một cái nghị quyết về quyền lực chiến tranh mà trong đó là cho phép tổng thống chỉ có 60 ngày mà thôi và ông sau 60 ngày ông cần phải gia hạn thêm. Và tổng thống Trump không ta có ý định là sẽ tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội và đoan chắc rằng lực lượng Hoa Kỳ có mặt ở đây là để bảo vệ cho các quyền lợi và cái vấn đề quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ. Và tổng thống Trump nói rằng sự đe dọa của Iran vẫn còn có dấu hiệu và phía bộ quốc chiến vẫn tiếp tục có những cái chọn lựa liên quan tới những chiến dịch quân sự mà trong đó điều chỉnh lực lượng quân sự của Hoa Kỳ nhằm đối phó với Iran và các cái vệ tinh đe dọa của họ, bảo vệ cho các căn cứ của Hoa Kỳ và các đồng minh. Theo tường trình cho biết, đây được xem là lá thư chính thức của tòa đốc và của tổng thống Trump gửi qua cho Quốc hội sau khi mà cái thời hạn 60 ngày đã hết hạn vào ngày hôm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay. Và chiếc Boeing 747 mà Qatar đã tặng cho Tổng thống Trump đã sẵn sàng trở thành chiếc Air Force One trong mùa hè năm nay. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng không quân Hoa Kỳ đã hoàn tất việc mà modify, tức là chỉnh sửa cũng như là lắp ráp và cái chiếc Boeing 747 mà phía của Qatar đã tặng cho chính phủ Hoa Kỳ là tạm thời dùng trong chiếc Air Force One, dự tính là sẽ sẵn sàng cho Tổng thống Trump sử dụng trong mùa hè năm nay. Các nhân viên đã cho biết như trên và theo tường trình cho biết chiếc máy bay này đã được sơn lại màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Theo tường trình cho biết từ một cái thông cáo báo chí của lực lượng không quân Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc chiến đã chấp thuận cái chiếc máy bay sang trọng này một năm trước đây, bất kể câu hỏi đặt về tính chất gọi là đạo lý và đạo đức cũng như là chính chất pháp lý về nhận một món quà quá sang trọng và quá mắc tiền từ một quốc gia ngoại quốc gây ra sự lo ngại về an ninh cũng như là các cái về tình báo không gian mạng. Tổng thống Trump đã bảo vệ cho cái món quà này và nói rằng món quà này là tiết kiệm tiền thuế cho người dân và tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ chứ không phải là cá nhân của ông. Và Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không bay trên chiếc máy bay này cho tới khi mà nhiệm kỳ của ông chấm dứt. Tuy nhiên, ông nói rằng chiếc máy bay này được quyên góp là tương lai cho nằm trong cái kho thư viện của Tổng thống, tương tự như là chiếc Boeing 707 đã được sử dụng bởi Tổng thống Ronald Reagan, đã chính thức trở thành một cái nơi trưng bày ở trong một cái viện bảo tàng thay vì nó được bay. Và lực lượng không quân cho biết là chiếc máy bay này sẵn sàng để đã được tu chỉnh và lắp ráp tất cả những cái cần thiết cho phía của Tổng thống và ông có thể sử dụng chiếc này như một chiếc Air Force One vào trong cái mùa hè năm nay. Và chiếc Air Force One hiện nay đã hoạt động trên 4 thập niên qua và Tổng thống Trump đang tìm cách gọi là sửa chữa hoặc là thay thế chiếc Air Force One này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới chiếc máy bay gọi là Air Force One dành cho Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã ca ngợi thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis và đang để ý tới việc mà có thể bổ nhiệm ông vào nội các của Tổng thống Trump sau khi mà ông Ron DeSantis hết nhiệm kỳ thống đốc của tiểu bang Florida. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu nói rằng ông đang duyệt xét vai trò cho ông Ron DeSantis một vị trí trong nội các của ông sau khi mà ông Ron DeSantis hoàn tất hai nhiệm kỳ thống đốc của tiểu bang Florida vào năm tới. Ông Ron DeSantis và Tổng thống Trump vẫn luôn có cái nói chuyện và trong đó thì vị thống đốc này vốn đã tranh cử chung với ông Trump trong năm 2024. Tuy nhiên, ngay sau đó ông đã rút lui và đề cử Tổng thống Trump. Tuy nhiên, kể từ khi mà Tổng thống Trump bắt đầu từ cái nhiệm kỳ thứ hai, ông Ron DeSantis đã cố gắng điều chỉnh tất cả những chính sách của tiểu bang Florida phù hợp với nghị trình của Tổng thống Trump và đặc biệt liên quan tới vấn đề di dân và kể cả việc vẽ lại bản đồ tranh cử. Tôi rất là thích anh ta, Tổng thống Trump đã nói với lại các thông tín viên ở bên ngoài tòa Bạch Ốc sau khi mà ông chuẩn bị bay về cái nơi ông ở tại Florida trong cuối tuần này và ông nhắc lại rằng là không có ai hỏi tôi điều này. Tuy nhiên, tôi rất là thích anh ta. Tổng thống Trump trong thời gian gần đây cho biết là ông có sự thay đổi trong nội các của ông, trong đó bao gồm cả Tổng trưởng Tư pháp là bà Pam Bondi đã rời khỏi nhiệm vụ và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Kristi Noem cũng đã rời khỏi nhiệm vụ, cũng như là Bộ trưởng Bộ Lao động là bà Lori Save Dremer đã bỏ vai trò của bà. Và Tổng thống Trump vẫn chưa đề cử cái người thay thế cho bà Bondi cũng như là bà Dremer. Và trong khi đó thì cựu thượng nghị sĩ là Mark Wayne
Kremlin đã được đề cử và đã được xác nhận trong vai trò là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa. Và trong đó thì Tổng thống Trump đã tự tin rằng ông DeSantis sẽ có một cái vai trò rất tốt và tuyệt vời ở trong cái chính quyền của ông. Trong đó bao gồm luôn cái chức gọi là Tổng trưởng Tổng Bộ Tư pháp có thể sẽ diễn ra. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía mà Tổng thống Trump cân nhắc về vai trò của ông Ron DeSantis, bởi vì ông Ron DeSantis sẽ hết nhiệm kỳ của ông sau mùa bầu cử của năm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hai tiểu bang là Alabama và Tennessee đã bắt đầu cho duyệt lại cái bản đồ tranh ngữ trên Quốc hội sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết hai tiểu bang là Alabama và Tennessee, thống đốc của hai tiểu bang này trong ngày 1 tây tháng 5 đã kêu gọi là sẽ có một phiên họp đặc biệt với các nhà lập pháp để duyệt xét lại việc vẽ lại bản đồ tranh cử sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện, trong đó nằm ở trong cái gọi là Voting Rights Act. Và thống đốc của tiểu bang Alabama là Kay Ivey cho biết là bà đã kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với các nhà lập pháp vào ngày 4 tây tháng 5 để có thể cung cấp một cái cuộc bầu cử sơ bộ mà trong đó với những người được chọn ở trong cái hạ viện của Hoa Kỳ và tiểu bang Alabama và trên sàn thượng viện của họ sẽ bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Và hiện nay tôi đang kêu gọi một cuộc họp đặc biệt và trong đó tôi chắc chắn rằng tiểu bang Alabama sẽ chuẩn bị cho một cái nhanh chóng và đủ thời gian cho người dân có thể tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới đây. Trong khi đó thì tiểu bang Tennessee, thống đốc là Bill Lee đã kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với lại các thành viên trong hội đồng lập pháp vào ngày 5 tây tháng 5, trong đó sẽ duyệt xét lại cái bản đồ tranh cử trên quốc hội và trong đó họ cho biết là sẽ phù hợp với lại cử tri của Tennessee. Đây được xem là một trong những chi tiết mà hai tiểu bang này đưa ra sau khi ngày 29 tây tháng 4 vừa qua, tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết có lợi cho việc vẽ lại bản đồ tranh cử của tiểu bang Louisiana với số phiếu là 6-3. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty hàng không Spirit Airlines đã phải đóng cửa sau khi mà nỗ lực cứu lại công ty này đã hoàn toàn thất bại. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty hàng không giá rẻ là gọi là Spirit Airlines trong ngày thứ Bảy cho biết họ phải ngưng lại tất cả các cái hoạt động của họ ngay lập tức và hủy bỏ tất cả các chuyến bay sau khi mà công ty này nói rằng họ đã thất bại trong việc mà có một cái việc cứu cấp từ phía của chính phủ. Và điều mà đáng tiếc là trong ngày 2 tây tháng 5 thì Spirit Airlines đã ra lệnh cho tất cả các cái chiếc máy bay của họ không thể cất cánh. Công ty này đã đưa ra một loan báo như trên và nói thêm rằng tất cả các chuyến bay bị hủy bỏ và các cái việc phục vụ khách hàng sẽ bị discontinued, tức là sẽ không được nối kết. Và công ty có trụ sở tại Florida cho biết là với khách hàng là họ sẽ không cần ra phi trường và tiền trả lại sẽ automatic trả lại cho họ sau khi mà công ty này hủy bỏ tất cả các chuyến bay và không có một chuyến bay nào được xem là cất cánh. Và việc đóng cửa này diễn ra sau khi mà có một cái nỗ lực gọi là tái cấu trúc lại công ty và công ty đang đối diện với tình trạng áp lực về tài chính và kể cả tiền giá cả của năng nhiên liệu tăng cao. Trong tháng 3 năm 2026 chúng tôi đã đạt được thỏa thuận trong đó có thể tái cấu trúc lại cái công ty. Tuy nhiên hiện nay thì tình hình này đã bị thất bại. Đó là lời phát biểu của người đứng đầu công ty này đưa ra. Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu cho biết là Tòa Bạch Ốc đang có một cái bản kế hoạch hoàn tất để có thể giúp cho công ty này tiếp tục điều hành với tổng cộng 14.000 việc làm. Tuy nhiên thì hiện nay cái cuộc thảo luận này đã thất bại và đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới hãng hàng không Spirit Airlines. Spirit Airlines được xem là hãng hàng không rất quen thuộc với những người ở Mỹ. Chiếc máy bay này của họ thường thường là sơn màu vàng và có hàng chữ là Spirit Airlines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ lại cấm cửa và trừng phạt thêm một số công ty của Trung Quốc liên quan tới việc mà có những cái liên hệ cung cấp và nhập cảng dầu thô từ phía của Iran. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu đã có thêm những lệnh cấm vận mới nhắm vào những cá nhân và những công ty can dự tới việc mà trao đổi về ngành dầu khí với lại Iran. Trong đó bao gồm một công ty có trụ sở đặt tại Trung Quốc và một công ty điều hành cái terminal ở tại Iran. Trong đó dường như là đã bị áp lực bởi phía của Hoa Kỳ. Và Bộ Ngoại giao cho biết là công ty này có trụ sở đặt tại Quyên đảo, tức là ở Thanh đảo, có tên là Hai Gia
Oil Terminal Company được xem đã nhập cảng hàng triệu thùng dầu thô bị cấm vận từ phía Iran. Đồng thời thì họ cũng đã cấm vận thêm một công ty khác có tên là Li Xing Chun, một công dân của Trung Quốc đã là tổng giám đốc điều hành của một cái terminal chứa dầu hỏa của Trung Quốc, và một công ty có trụ sở tại Hồng Kông quản lý về các tàu chở dầu, và một công ty có trụ sở tại Anh là một cái công ty được xem là quản lý về tất cả các chiếc tàu thương mại. Và dưới lệnh cấm vận này, Hoa Kỳ sẽ quyết định là sẽ đóng băng tất cả tài sản cũng như là ban cấm tất cả những người này không được phép bước chân vào Hoa Kỳ, và ngăn cấm tất cả các công ty của Hoa Kỳ không được phép có những cái mối liên hệ với họ. Hoa Kỳ đã có những hành động cứng rắn.

quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Philippines đã cho khai triển những cái hỏa tiễn đua gọi là đối hạm ở trong cái khu vực của Batanes nằm rất gần với Đài Loan trong cuộc tập trận. Bản tin từ Batanes, tức là phía bắc của Philippines, cho biết thì lực lượng của Philippines và Hoa Kỳ trong ngày thứ Bảy đã bắt đầu cho lắp đặt cái dàn hỏa tiễn gọi là địa đối hạm, hay còn gọi là NMAX-6, được xem là một cái dàn hỏa tiễn đã được đặt ở trên các cái đảo gọi là Batanes, nằm rất gần với đảo quốc Đài Loan. Và trong cuộc tập trận mới nhất, trong lúc mà đang có những cái cuộc đối đầu gay gắt với Cộng sản Trung Quốc, và phía bắc của Philippines, nơi đang có khoảng 20.000 cư dân sinh sống, nơi được xem là cách khoảng 100 dặm ở phía nam của Đài Loan, thuộc khu vực của eo biển Luzon. Nơi đây được xem là một cái rà hàng rào chiến lược cho một cái mặt trận mà họ nói rằng đây là một trong những cái điều mà cản trở tất cả những cái thống trị của Trung Quốc trong việc mà Trung Quốc đang có tham vọng bành trướng tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và cuộc tập trận này diễn ra ở Batanes và cho phép chúng tôi có những cái môi trường khác biệt, và chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động tại đây. Đó là lời phát biểu của một viên chức quân sự Hoa Kỳ đã đưa ra. Trong khi đó thì theo thường dân chỉ biết thì dàn hỏa tiễn địa đối hạm này sẽ được lắp đặt ở trên một số đảo ở Batanes, nơi mà được xem là nằm ở phía bắc của Philippines, rất gần với đảo quốc Đài Loan, đồng thời rất gần với cái trung tâm chỉ huy quân sự của Cộng sản Trung Quốc tại Quảng Châu. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu tăng cường hợp tác về quân sự trong lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách đe dọa ở nhiều khu biển tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và trong một thông báo bất ngờ thì Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã có mặt tại Eswatini trong chuyến viếng thăm bất ngờ, mặc dù rằng trước đó gần như ông phải hủy bỏ chuyến đi này. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Đài Loan ông Lai Ching-te đã có mặt tại Eswatini vào ngày thứ Bảy sau 2 tuần lễ bị cáo buộc là bị can dự và áp lực bởi Trung Quốc để ngăn cản chuyến đi của ông. Ông Lai Ching-te dự tính là sẽ viếng thăm cái đồng minh duy nhất của Đài Loan ở tại khu vực Phi Châu từ ngày 22 cho tới ngày 27 Tây, và chúc mừng cho lần thứ 58 là cái birthday của quốc vương gọi là Emwati Đệ Tam, và 40 năm đánh dấu cái việc gọi là hợp tác với lại Đài Loan. Tuy nhiên thì trước đó vài ngày thì phía Trung Quốc đã áp lực các quốc gia nhỏ ở tại Phi Châu là không cho phép ông bay qua không phận của họ. Các đảo quốc, các cái quốc gia nhỏ này gồm có Mauritius, Seychelles và Madagascar đã gần như không cho phép ông bay ngang qua không phận. Và ông Lai Ching-te trong ngày thứ Bảy loan báo là ông đã có mặt ở trong cái cánh cửa máy bay đáp xuống ở cái quốc gia này và lên tiếng cảm ơn đối với lại ông ngoại trưởng của Đài Loan là Lin Chia-lun đã làm việc cho chuyến viếng thăm này. Và đây được xem là chuyến viếng thăm mới nhất với lại người dân ở tại Eswatini, một quốc gia nhỏ nằm ở Phi Châu và là quốc gia duy nhất tại đây là có bang giao chính thức với Đài Loan. Đây được xem là một thách thức về việc áp lực của Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại. Ông đã thực hiện được chuyến đi mà không cần thiết là phải bay ngang qua những quốc gia bị cấm không phận. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay thì theo một thông báo của cơ quan FBI cho biết, tất cả những tên hacker nào của Trung Quốc đều có thể bị bắt giữ nếu như mà họ rời khỏi nước Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ ngày 30 Tây tháng 4 của hãng thông tấn Reuters cho biết thì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thuê mướn những hacker gần như nằm ngoài tầm kiểm soát và cung cấp cho những tên tội phạm không gian mạng này một cái nơi ẩn chứa. Một viên chức của FBI cho biết như trên và cảnh báo rằng những tên hacker này có thể bị bắt giữ nếu như mà họ bay ra khỏi nước Trung Quốc. Theo tường trình của phụ tá giám đốc FBI là Brett Litterman đã đưa ra lời phát biểu vài ngày sau khi có sự dẫn độ với một hacker của Trung Quốc có tên là Su Ziwei, 34 tuổi, đã bị dẫn độ từ nước Ý về Hoa Kỳ sau khi tên hacker này bị cáo buộc là đã thực hiện cái chiến dịch xâm nhập vào trong các cái mạng lưới network Hoa Kỳ từ năm 2020 cho tới năm 2021 dưới sự chỉ đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc để có thể lấy đi những thông tin liên quan tới việc chống đại dịch. Và ông này đã bị bắt giữ tại Milan từ tháng 7 năm 2025 và đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ trong một cái phiên tòa xét xử ông ta. Và lời việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo là bất kỳ một tên hacker nào họ ẩn trốn ở Trung Quốc thì không sao, nhưng chỉ cần họ bay ra khỏi Trung Quốc họ có thể sẽ bị bắt giữ bởi cơ quan FBI có cái hiệp ước và ký kết với nhiều quốc gia trên thế giới để dẫn độ những tên hacker này về Hoa Kỳ để xét xử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng

cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

0: tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Tội nghiệp cho thân phận con gái, nhất là con gái không có học thức, không hiểu nhân tình, gặp cái cảnh như vậy thì đâu có trí mà đảm đương chống cự, đặng giữ mình tiết trong giá sạch cho được. Nếu là lên thì sợ xấu hổ, mà lại e còn bị đánh bị chửi nữa, bị đuổi ra khỏi nhà. Muốn năn nỉ xin cậu hai đừng làm việc quấy cho được. Huống chi phận mình hèn hạ, còn phận cậu sang giàu, cậu có tiền nhiều, cậu bận đồ tốt, cậu học giỏi, cậu nói hay. Mấy tháng nay cậu tử tế với mình, bây giờ cậu lại mua đồ cho mình nữa. Có lẽ nào mình kháng cự mà làm mít lòng cậu? Có lẽ tại cảnh tình như vậy đó, nên con Phục nắm lấy cái khăn, da dầu và đồng bạc. Cậu hai hùng xô nó nằm xiếp vô trong, rồi cậu nằm với nó, mà nó cũng không chống cự chi hết, để cậu thông thả, muốn thế nào tự ý. Việc gì cũng vậy, khó tại khởi đầu mà thôi. Đường đi qua một lần, lần sau chẳng còn bỡ ngỡ gì nữa. Qua đêm sau, cậu hai hùng học rồi, cậu tắt đèn đi ngủ, thì cậu đi thẳng vô cái xếp, nắm tay dắt con Phục qua phòng cậu mà ngủ với cậu. Ngủ đến hừng sáng rồi nó mới trở về cái xếp của nó. Từ đó về sau, cậu hai cứ làm như vậy hoài. Xong ban ngày cậu tề tỉnh như thường, cậu nói ngay thẳng, chẳng bao giờ cậu pha lửng. Con Phục càng ngày càng đổi dáng. Bây giờ nó ăn mặc sạch sẽ hơn hồi trước, tóc tai vén khéo hơn, mà nhan sắc coi cũng đẹp hơn. Ông Phủ là đàn ông nên ông không thấy cháu trổ mã, sửa dáng. Còn bà Phủ là đàn bà, tự nhiên con mắt bà khác hơn ông. Bà dòm thấy con nọ đổi thay dáng thì bà phát nghi. Rồi ít tháng sau bà thấy bụng nó càng ngày càng lớn, thì bà càng thêm nghi nữa. Có lẽ nên các trường cho học sinh nghỉ một tuần. Cậu hai Võ Phi Hùng về cái dồn thăm nhà. Một đêm, bà Phủ biểu Liên Hoa dắt hai em lên lầu mà ngủ trước. Bà còn nằm tại bộ dáng chỗ ông Hút mà nói chuyện với ông. Chừng sắp nhỏ đi rồi bà mới nói với ông rằng: "Tôi coi bộ con Phục sao tôi nghi quá."
1: "Nghi giống vậy?
0: Tôi coi bụng nó sao một ngày một lớn, in là nó có chữa."
1: "Nó ở nhà đây hoài, lấy ai được mà có chữa?"
0: "Ông khéo nói, sao lại lấy trai không được? Mỗi ngày nó đưa rước bầy trẻ, nó muốn lấy trai có khó gì đâu. Mình có theo mà giữ nó đâu nên nó sợ."
1: "Đưa rước bầy trẻ nó đi có một lát rồi về, ngày giờ đâu mà có trai gái?"
0: "Sao lại không có? Đưa hay là rước cũng vậy. Đây lại đó mà nó đi hơn một giờ đồng hồ. Nó đưa bầy trẻ lại trường, rồi nó ghé nhà nọ nó trai gái. Mình biết làm sao được."
1: "Mà bà thấy bụng nó lớn thiệt hay sao? Tôi bất ý quá."
0: "Lớn thiệt đa, coi như có chữa 4-5 tháng à."
1: "Đâu, để mai tôi coi lại coi. Nếu thiệt nó làm việc khốn nạn, lấy trai có chữa, làm xấu hổ cho mình, thì đập đầu nó ra ngoài sân đặng nó đi làm đĩ, chứ chứa nó ở trong nhà nữa mà làm gì."
0: "Ông đừng có nóng, việc đâu còn có đó, để thủng thẳng coi lại coi."
1: "Thôi để sáng mai tôi coi lại, nếu thiệt nó có chữa thì tôi đánh đuổi nó ra khỏi nhà liền."
0: Qua ngày sau, vợ chồng ông Phủ thức dậy rồi ngồi lại bàn ăn mà ăn cháo lót lòng với mấy đứa con. Con Phục đứng sau lưng cậu Trinh đặng coi chừng múc cháo cho hai cậu nhỏ ăn. Ông Phủ ngó nó một hồi rồi hỏi rằng:
1: "Phục, sao bụng mày lớn dữ vậy?"
0: Con Phục lật đật lấy tay che cái bụng, vai mặt chỗ khác không trả lời. Bà Phủ, Liên Hoa và hai đứa nhỏ đều trông mắt ngó nó. Nó càng thêm khó chịu nên ứa nước mắt. Ông Phủ ăn hết chén cháo rồi ông buông đũa mà nói rằng:
1: "Cha mẹ mày chết hết, mày thân sơ thất sở, bữa đói bữa no. Thím mày thấy vậy tội nghiệp đem đem về mà nuôi. Mày được ấm no lành lẽ rồi lại sanh chứng. Mày khôn nên thì mày nhờ, mày dại mày hư thì mày chịu, tao không cần gì. Ngặt gì mày ở trong nhà tao, ai cũng biết mày là cháu của tao. Mày chữa quan đẻ lạnh như vậy thì còn gì danh giá của tao. Tao nuôi mày ấm no sung sướng, rồi mày đền ơn cho tao đó đã ha. Đồ khốn nạn, mày làm xấu cho tao, tao phải đập chết mày tao mới vừa lòng. Mày lấy thằng nào có chữa đó, mày nói cho tao nghe thử coi.
0: Con Phục đứng cúi mặt xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, mà cũng làm thinh, không chịu nói tiếng chi hết. Bà Phụ nói rằng,
1: thấy nó ở với người ta cực khổ, tội nghiệp, nên tôi mang về đây nuôi. Ai dè nó khốn nạn như vậy? Mà cũng phải lắm, cặp con mắt nó đó, không lấy trai sao được. Ông không nhớ hay sao? Bữa tôi rước nó về đó, tối lại thì nó ra đứng đường liền hà. Cái ốc nó là ốc làm đĩ mà. Thứ con cháu hư như vậy đó, biểu thương nó thì thương làm sao mà thương cho được đây. Mà mình có giận mình đuổi nó đi, đố khỏi nó ra ngoài, rồi nó ra tiếng quán, nó nói mình độc ác.
0: Ông Phủ nghe bà nói, ông nổi nóng nên ông đứng dậy, chạy lại giơ tay muốn bạt tay con Phục. Mà rồi ông không đánh, ông xô cái vai nó và nạt rằng,
1: đồ mỏi rỡ, mày giống giống nào ở đâu chứ giọng của tao không có hư thúi như vậy. Tao muốn đập chết mày cho khuất con mắt tao. Mày lấy thằng nào đâu, mày phải chỉ ra cho tao biết một chút coi.
0: Con Phục vừa khóc thút thít vừa nói rằng,
2: cậu hai lấy tôi.
0: Ông Phủ đương nóng nảy, mà bốn tiếng nói nhỏ nhỏ ấy vừa bay ra thì làm cho lòng ông lạnh ngắt. Ông đứng xui xì, dai lại ngó bà, không biết nói sao được. Bà Phủ biến sắc, môi tái xanh. Bà dùng đứng dậy gọn gàng. Bà bước lại hỏi con Phục rằng,
1: mày nói mày lấy cậu hai, mà cậu hai nào?
2: Cậu hai ở trong nhà này đây.
1: Hả? Mày nói sao? Cái léo mẹ tiên tổ mày, mày hư mày thối, mày làm để lấy trai ở đâu cho có chữa cái bụng thề lè. Rồi bây giờ mày sáng xả cho cháu tao hả? Cháu tao như rồng như phụng, còn mày là quân ăn mày. Mày rửa đít cho nó cũng chưa được, sao mày dám nói như vậy?
0: Bà Phủ vừa nói vừa sỉ vào trong mặt con Phục. Nó sợ quá nên đưa hai tay bụm mặt. Bà giận, bà bèn giật cây chổi lông gà máng theo cây cột gần đó. Bà áp đập loạn đả trên đầu trên vai nó. Con Phục giục chạy vô trong mà tránh đòn. Bà Phủ già rượt theo và mắng rằng,
1: độn đĩ chó, mày phải đi ra khỏi nhà tao liền bây giờ đây. Đi, đi cho mau, tao không chứa nữa.
0: Con Phục chạy vô cái xếp chỗ nó ngủ mà trốn. Bà Phủ vô theo và bà nói rằng,
1: lột đôi bông tai với chiếc đồng trả lại đây, rồi trả lại mau. Tưởng mày tử tế thì cho đeo vòng đeo bông, chứ mày khốn nạn như vậy thì không cho giống gì hết. Mau cởi đồ trả lại đây mau.
0: Con Phục cởi chiếc đồng với đôi bông giao lại cho bà. Bà lấy đồ ấy bỏ vào túi, rồi bà bước ra và nói rằng,
1: mày gói áo quần mà đi ra khỏi nhà tao lập tức. Mày còn ở nán thì tao đập mày chết. Nói cho mà biết, tao cho áo quần đó là phước đức của mày lớn lắm. Lẽ thì tao lột trần lột truồng mày mới vừa bụng tao.
0: Bà Phủ ra ngoài trước uống nước, rồi ngồi lại bộ dáng mà ăn trầu. Bộ bà còn giận lắm. Bà thấy ông Phủ đương đốt đèn sửa soạn mâm hút. Bà nói rằng,
1: ông thấy không, tôi làm phước cho cháu ông mà tôi rước nó về tôi nuôi. Bây giờ nó trả ơn cho tôi đó. Quân khốn nạn thiệt mà. Rau nào sâu nấy. Cha mẹ nó như vậy là sanh nó như vậy, phải lắm.
0: Ông Phủ ngồi chùi ống hút. Ông nín khe không nói một tiếng. Cách một hồi, con Phục xách một gói quần áo ở trong bước ra, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Nó bước lại đứng ngay trước mặt ông Phủ và xá và nói rằng,
2: thưa chú ở lại mạnh giỏi, cháu đi.
0: Ông Phủ gầm đầu ngó mâm hút, ông không nói chi hết. Con Phục trở lại xá bà Phủ rồi đi ra cửa. Liên Hoa đứng ngó theo, miệng chím chím cười. Cậu Trinh cũng đứng ngó, mà bộ cậu buồn lắm. Trông theo cậu thấy con Phục cậu chịu không được hay sao? Nên chừng con nọ xách gói bước xuống thềm thì cậu kêu mà hỏi rằng,
2: chị Phục, chị đi thiệt hay sao?
0: Con Phục dai lại lấy vạt áo lau nước mắt, rồi lầm lũi ra cửa ngõ mà đi tuốt. Chương 4. Chỉ phải vạch quấy. Tuy con Phục lên ở đất Sài Gòn đã 2 năm rồi, nhưng mà ngày như đêm nó mắc làm tôi mọi. Được ra khỏi nhà là lúc đưa rước hai cậu nhỏ đi học mà thôi, chứ không được đi chơi đâu hết. Đường xá thì nó biết có khúc đường từ nhà ông Phủ Tăng lại trường học Cầu Kho. Thân tộc thì trừ ông Phủ ra, nó chẳng có bà con nội ngoại xa gần nào khác nữa. Nay bị đánh đuổi nó phải đi, mà ra ngoài đường rồi nó bối rối không biết phải đi đâu. Vì nó quen khúc đường lại Cầu Kho, nên nó thủng thẳng đi lại đó. Còn Lễ, học trò chưa đi học, nhà trường đóng cửa vắng que. Con Phục để cái gói trên lề đường Gallieni, rồi ngồi khoanh tay một bên đó. Lúc ấy đã 9 giờ sớm mời, trời nắng gắt, Nó bèn mở gói lấy cái khăn lụa trắng của cậu Hai Hùng mua cho nó đó mà đội đặng che nắng. Mặt nó buồn mà nó đội cái khăn lên thì gương mặt nó có cái vẻ thiên chân nghiêm nghị, coi đẹp đẽ vô cùng. Đường Gallieni hồi đó chưa có xe điển chạy, chỉ có xe hơi, xe kiến với xe kéo mà thôi. Nó ngồi ngó xe qua lại, rồi bồi hồi không biết đi đâu, phải trở về Cai Lậy chăng? Về lại vợ chồng Cai Tuần Kim mà xin cho ở lại. Nghe nói đi Cai Lậy thì đi xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đi bộ về Cai Lậy được. Con Phục thò tay vô túi móc tiền của cậu Hai cho ăn bánh đó đem ra mà đếm, thì còn có 5 cắc 2 xu, làm sao mà đi xe lửa được. Phải chờ cậu Hai lên mà tỏ công việc cho cậu Hai nghe, rồi xin tiền cậu về mới được. Mà nghe nói lễ nghỉ học, cậu về Cái Vồ 1 tuần rồi cậu mới lên, bây giờ mới biết ở đâu mà chờ cậu. Công Phục ngồi suy nghĩ tới đó, rồi nó sực nhớ nó có quen với chị Ba Có, là chị bán chè. Chị hay rủ nó ra nhà chị chơi. Chị chỉ nhà chị ở cầu Rạch Bần, ra tại cầu đó hỏi thì ai cũng biết. Nó tính đi kiếm nhà chị Ba Có mà xin ở đậu ít bữa, chờ cậu Hai lên xin tiền rồi sẽ về Cai Lậy. Nó bèn xách gói đi dài theo đường Gallieni, hỏi thăm họ mà ra cầu Rạch Bần. Đi dọc đường nó thấy ai ngó nó cũng mắc cỡ, nên để cái gói trước bụng hoài. Ra tới cầu Rạch Bần, nó thấy trước dãy phố lá có một bà già ngồi đút cơm cho một đứa nhỏ ăn. Nó bèn ghé mà hỏi thăm nhà chị Ba Có. Bà già châu mày ngó nó, rồi lại hỏi nó rằng:
3: "Hỏi thăm Ba Có nào?"
4: "Chị Ba Có bán bánh canh chè đậu đó mà."
3: À, nó không có ở đây nữa. Nó có chồng rồi dọn nhà đi đã 7-8 tháng nay lận mà."
0: Con Phục nghe nói như vậy thì buồn thiu. Biết có một mình chị Ba Có mà chị lại không còn ở đây nữa, bây giờ còn biết nương dựa vào ai. Nó đứng ngơ ngáo rồi hỏi bà già rằng:
4: "Không biết chị Ba Có dọn nhà đi ở chỗ nào đâu bà ha?"
3: "Nó dọn ra ngoài kia. Kiếm con có chi vậy? Có bà con với nó hay không?"
4: "Thưa, tôi không có bà con. Chị em quen biết lâu. Hồi trước chị chỉ nhà cho tôi và biểu tôi có rảnh ghé chơi. Tôi kiếm thăm chị chứ không có chuyện chi hết. Bà biết chị dọn nhà ở đâu, xin bà làm ơn chỉ giùm cho tôi."
3: "Phải kiếm nó mà đòi tiền hay không?"
4: "Thưa không, tôi đâu có tiền cho chị mượn mà đòi."
3: "Nếu không phải đòi tiền thì ta chỉ giùm cho. Bởi vì nó hung lắm. Nếu chỉ nhà cho người ta đòi tiền nó thì nó vô nó chửi mắng nát. Nó có chồng rồi nó mướn phố ở ngoài đường Luvani."
4: "Đường đó chỗ nào đâu bà?"
3: "Không biết hay sao. Đây đi thẳng ra Bến Thành, đi một đổi gặp cái ngã tư. Cái đường ngang đó là đường Luvani. Quẹo qua ngã tay mặt thấy có một dãy phố ngói chừng vài chục căn. Con có ở nhầm căn thứ 3.
4: "Cháu cảm ơn bà. Thôi để cháu đi kiếm thử coi."
0: Con Phục từ giả bà đi. Thiệt quả nó đi một lát thì gặp ngã tư. Nó quẹo qua tay mặt, có một dãy phố dài. Nó đếm đến căn thứ 3, rồi đứng ngoài lộ ngó vô coi thấy có chị Ba Có hay không. Một lát chị Ba Có ở phía sau đi ra trước, bận áo dài bằng lụa trắng, bận quần lãnh đen, chơn mang guốc, mặt mày sạch sẽ, tóc tai vẻn vang, chứ không phải u sù như hồi bán chè vậy. Con Phục ngó thấy thì mừng quýnh nên kêu:
4: "Chị Ba!"
0: Rồi xăm xăm đi vô cửa. Ba Có thấy nó thì chưng hửng nên nói lớn rằng:
3: "Ủa em, giữ hôn à, từ hồi đó đến giờ mới chịu ghé nhà chị đa. Ai chỉ cho em biết chị ở đây mà em lại?"
0: Con Phục lột khăn và để cái gói trên bàn, rồi cười mà đáp rằng:
4: "Em ghé trong cầu Rạch Bần em kiếm, nhờ họ chỉ nên em mới biết mà kiếm ra đây. Em đi đâu mà có gói đồ đó?" "Em thôi ở với chú thím em rồi, chú thím em đánh đuổi nên em mới đi đây."
3: "Sao vậy?"
0: Con Phục mắc cỡ nên không trả lời. Nó thấy có bầu nước lạnh với cái ly để trên bàn, nó bước lại rót nước mà uống. Ba Có kéo ghế ngồi têm trầu mà ăn và nói rằng:
3: "Em được ra khỏi nhà đó là em có phước lớn à. Thứ làm mọi mà không mang ơn mà ở làm gì?"
4: "Em nghĩ thiệt chị nói trúng lắm, làm mọi mà không mang ơn."
3: "Mọi lần em qua thấy em có đeo đôi bông tai với chiếc đồng, sao đâu mất rồi? Bộ họ đuổi mà họ còn lột đồ lại hay sao?"
4: "Phải à, thím em lột lại hết.
3: Nhỏ mọn quá ha, mà tại sao đuổi em vậy?"
0: Con Phục châu mày thở ra, đứng suy nghĩ một hồi, rồi vụt nói rằng:
4: "Nói em lấy trai có chữa, làm xấu hổ nên đánh đuổi em." Bà có ngó mặt và ngó bụng con Phục rồi nói rằng:
2: Mà thiệt em có chữa mà, em trai gái với ai vậy?
4: Cậu hai lấy em chứ ai, tại em khai thiệt, thím em giận mới đánh đuổi em đó.
2: Cậu hai nào?
4: Cậu hai Hùng là cháu kêu thím em bằng cô, cậu ở đậu trong nhà mà đi học.
2: Cậu lấy em có chữa rồi bây giờ đổ bể cậu không tính gì hết sao?
4: Lễ nghỉ học, cậu về cái dồn thăm nhà, không có ở trên này.
2: Chừng nào cậu lên?
4: Nghe nói nghỉ trọn một tuần lễ, bữa nay mới có ba bữa.
2: Chừng cậu lên cậu phải tính sao mới được chứ, lấy người ta có chữa rồi làm lơ, người ta lôi lưng chứ. Mà tại sao ở trong nhà mà cậu hai lấy em cho tới có chữa mà không ai hay? Đâu, em đọc công chuyện cho qua nghe thử coi.
0: Con Phục tuy quê mùa thiệt thà, nhưng mà nó cũng có liêm sĩ, nó cũng biết làm thân con gái chẳng có chi quý giá bằng cái trinh tiết. Bởi vậy nó nghe ba có hỏi tới chuyện nó ân ái với cậu hai Hùng, thì nó hổ thẹn cúi mặt xuống đất, rưng rưng nước mắt. Ba có thấy vậy bèn nói rằng:
2: Qua thấy em qua thương cũng như em ruột của qua vậy. Em còn nhỏ dại, có việc gì em phải tỏ thiệt cho qua biết, đặng qua chỉ chỗ dại chỗ khôn cho. Chị em mà mắc cỡ nổi gì?
0: Phận con Phục mồ côi, thuở này buồn hay là vui, ức uất hay là đắc ý, nó không biết tỏ với ai. Nay nó nghe mấy lời dỗ về êm ái của ba có thì chẳng khác nào cây khô gặp nước mưa. Bởi vậy nó kéo ghế ngồi gần ba có, rồi khỉ khầm thuật hết công chuyện cho ba có nghe. Nó nói ban đầu cậu hai Hùng ở tử tế với nó làm sao, cậu mua cho nó vật gì, cách cậu làm sao mà được nó. Nó nói không sót mảy mún nào hết. Ba có nghe rõ đầu đuôi, chị ta ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi rằng:
2: Cậu hai đó giàu không? Con của ai? Ở đâu vậy?
4: Cậu là cháu kêu thím em bằng cô ruột. Nghe nói cậu là con của ông hội đồng gì ở dưới cái dồn không biết. Thế khi cha mẹ cậu giàu nên cậu ăn mặc sung sướng lắm.
2: Cậu trai gái với em mà cậu có thề thốt cậu sẽ cưới em hay không?
4: Cậu không có nói tới cái đó.
2: Cậu không có hứa làm vợ chồng với em hay sao?
4: Không có.
2: Em dại quá. Nếu cậu muốn em thì em phải muốn làm khô mà buộc cậu cho chắc chứ. Để cho người ta lấy trước rồi buộc làm sao được. Cậu hay em có chữa hay không?
4: Hôm trước em có nói với cậu.
2: Em nói rồi cậu tính lẽ nào không?
4: Cậu nói em nói bậy, chứ giống gì mà có chữa. Coi cậu tưởng em nói gạt cậu.
2: Thằng điếm chó, lấy người ta có chữa rồi muốn làm lơ ta.
0: Bà có bước ra cửa nhà ba trầu, rồi trở vô hỏi nữa rằng:
2: Bây giờ em muốn làm sao đây?
4: Em có biết làm sao đâu. Em lỡ dại thì em phải chịu. Em tính kiếm chị, đặng xin chị làm ơn cho em ở đậu ít ngày chờ cậu hai lên. Em xin cậu ít đồng bạc đặng đi xe về cai lầy.
2: Ý, cái gì mà xin ít đồng bạc? Sao em khờ quá vậy? Đền cái danh giá cho em ít nào cũng phải 200-300 mới được chứ. Mà em về cai lầy làm giống gì? Có bà con anh em gì ở dưới hay sao?
4: Em mồ côi cha mẹ, chỉ có chú em đó mà thôi, chứ không có bà con nội ngoại nào nữa hết.
2: Vậy thì em về cai lầy ở với ai?
4: Em tính trở về ở với cậu cai Tuần Kim.
2: Có bà con hay không?
4: Không, hồi má em mất, vợ chồng cậu ở gần, thấy phận em bơ vơ thì thương nên đem về nuôi. Sao thím em xuống kiếm em mà bắt em về trên này đó?
2: Không có bà con mà trở về đó sao được? Hồi nào được người ta ở tử tế, em không thèm ở với người ta, lại bỏ đi theo bà phủ. Bây giờ mang bụng chữa trở về ai mà chịu chứa?
0: Con Phục nghe câu đó thì biết lỗi nên ngồi khóc ròng. Ba có để cho nó khóc một hồi cho bớt cái uất rồi nói rằng:
2: Em tính trở về cai lầy thì sai lắm. Thân con gái duy có trinh tiết là trọng hơn hết. Cha mẹ giàu giàu giàu nghèo cũng vậy, bề nào cũng có danh giá trong xóm trong làng. Nay cha mẹ em mất rồi, em bỏ xứ mà đi, lại lấy trai có chữa. Nếu em trở về trong làng, chi cho khỏi thiên hạ chê cười em là gái hư, mà họ lại cười đến cha mẹ em nữa. Họ nói cha mẹ em bạc đức nên là con cháu mới làm đĩ lấy trai hư như vậy. Qua tưởng em về cây lạy thì mang xấu, chứ không ai thương yêu đâu mà về.
0: Con Phục nghe lời cắt nghĩa như vậy, nó tủi phận nên càng khóc hơn nữa. Nó nói bệ bạo rằng:
4: Nếu em về cai lạy không được thì em phải chết, chứ biết đi đâu bây giờ.
0: Ba có cười mà đáp rằng:
2: Chuyện gì mà phải chết? Chết đâu cho uổng vậy. Vậy chứ em biết làm sao?
3: Ở đây với Hoa, tuy Hoa nghèo mà Hoa tốt lắm. Tuy Hoa không có bà con mà Hoa biết thương em, chứ không phải như vợ chồng ông Phủ vậy đâu. Em thấy thiên hạ hay chưa hử? Họ giàu sang, họ ở nhà tốt, họ ngồi xe hơi, bề ngoài coi hực hở mà trong ruột họ không ra khỉ gì hết. Cái đời này là đời khốn nạn, đời trọng bạc tiền khinh nhân nghĩa. Hễ có tiền dù quấy cũng tốt cũng sang, hễ không có tiền giàu phải cho mấy đứa đi nữa cũng không ra gì. Hoa nói cho em biết, hồi nhỏ Hoa có học chữ Nho 4 năm rồi, Hoa học chữ Quốc ngữ 3 năm nữa. Hoa không phải là con ngu dại mà bị cái đời khốn nạn đó, nên thân Hoa mới ra như vậy. Hoa quán thiên hạ hết thảy, Hoa nói thiệt, trừ ra người nào Hoa thương thì thôi, kỳ dư Hoa quyết lắc túi gọt đầu họ hết thảy à. Nếu Hoa chưa làm cho thỏa trí ấy là tại trời Phật không giúp, chứ không phải tại Hoa không muốn đâu. Hoa phải trả thù cho bằng được, rồi Hoa sẽ ăn chay niệm Phật.
0: Bà có nói tới đó, mặt đỏ phừng phừng, bộ giận dữ lắm. Chị ta têm trầu ăn nữa, rồi tay xỉa thuốc ngoài rạch mà nói tiếp rằng:
3: Em nghĩ đó mà coi, như phận em coi cúc, mai lại có ông chú giàu sang ở nhà lầu nguy nga, làm tới chức ông phủ, lẽ thì khi cha mẹ em còn sống, chú em phải ân cần bảo bọc cho cha mẹ em làm ăn. Chừng cha mẹ em khuất rồi phải đem về mà nuôi dưỡng, cho em ăn học. Rồi chừng em khôn lớn kiếm chỗ tử tế mà gả em lấy chồng. Cái này khi cha mẹ em còn sống mà chú em không ngó ngàng tới, chừng cha mẹ em khuất cũng không cần tới em. Mai thím em có dịp đi cái dồn về ghé hỏi thăm chơi, ngó thấy em sạch sẽ lại nghĩ trong nhà thiếu đầy tớ gái, mới làm bộ thương yêu nói rước em về nuôi. Nuôi giống gì vậy? Nuôi sao lại bắt giặt đồ, bắt xúc ống nhổ, bắt đấm lưng, bóp cẳng, bắt đưa rước con đi học. Đó là mướn đầy tớ mà khỏi trả tiền chứ nuôi giống gì. Đã vậy chú thím em nuôi thằng cháu trong nhà không lo dạy dỗ nó, để cho nó phá duyên con gái nhà nghèo. Lẽ thì chừng nghe câu chuyện như vậy đó, thím em phải rầy cháu rồi phải tính thế nào với em cho vuông tròn, chứ có đâu lại áp chế đánh đuổi em đi cho nhẹm việc. Được đâu, việc này nhẹm việc được sao? Còn cậu hai đó, cậu lại khốn nạn nữa. Cậu là con nhà giàu sang, cậu thấy đồng tiền mà chóa mắt, bịt miệng em là gái nghèo khổ. Cậu trai gái với em tới em có chữa mà cậu lại làm bộ không tin. Rõ ràng cậu là một con quỷ sanh ra đặng phá trinh phá tiết của con gái thiệt thà, chứ không có liêm sĩ chi hết. Em thấy hay chưa? Chú thím của em tuy giàu sang, ngoài mặt làm bộ coi nhân nghĩa lắm, mà sở hành thì độc ác chứ có nhân nghĩa hay chi đâu. Còn cậu hai Hùng tuy cậu học giỏi, song việc của cậu làm có giống sách của cậu học đâu. Đời khốn nạn như vậy đó, chẳng phải chú thím của em hay cậu hai Hùng mà thôi đâu, phần nhiều thiên hạ đều như vậy hết thảy à. Họ giả nhân nghĩa để giết người ta, họ dùng học thức để lừa kẻ dại. Thôi em đừng có buồn, ở đây Hoa nuôi em, đừng có ngại, Hoa chẳng phải như chú thím của em, nuôi em đặng bắt làm tôi mọi đâu. Hoa nuôi em thì Hoa phải làm cho em được giàu sang, cho tụi nó ghê Hoa mới nghe. Mà ví giàu không được giàu sang bằng chúng nó, thì ít nữa em cũng được sung sướng tâm thân.
0: Con Phục ngồi nghe bà có chỉ chỗ phải, vạch chỗ quấy, chẳng khác nào như soi lòng tợ mở trí cho nó. Bởi vậy chừng bà có nói dứt lời thì nó đáp rằng:
2: Chị thương em, chị chỉ chỗ khôn dạy cho em hiểu, thì em mang ơn chị đã nhiều rồi. Chị còn bảo em ở đây với chị cho chị nuôi, thiệt em ái ngại quá.
3: Ái ngại nói gì?
2: Chị không phải là bà con, mà chị cũng không giàu có, cho em ở đây thì tốn hao cho chị. Em mạnh giỏi thì em làm công việc cho chị mà ăn cơm, chẳng nói làm chi rồi. Rồi chừng em đẻ mới biết làm sao.
3: Khéo lo dữ không? Hoa nghèo thiệt, xong đủ cơm nuôi em mà. Chừng em đẻ thì Hoa cũng nuôi, có sao đâu mà sợ. Hoa bây giờ khá mà, Hoa có chồng rồi, em hay không?
2: Hồi nãy em đi kiếm chị trong cầu rạch bần, em nghe họ nói chị có chồng rồi.
3: Ừ, Hoa có chồng rồi. Anh ba của em làm thầy ký kho cho nhà thuốc ngoài Catina, ăn lương tới 80 đồng. Anh ba của em trưa về đây ăn cơm nghỉ trưa, rồi chiều về nhà trên Chí Hòa. Ảnh có nhà có đất có nuôi ngựa đua nữa. Chị lớn ở trển với ba đứa con, còn ảnh mướn công phố này cho Hoa ở. Ảnh về đây có buổi trưa mà thôi.
4: Té ra anh có vợ lớn hay sao?
3: Ờ, mà chị đó sợ ảnh lắm. Qua làm bé chứ chị không dám nói động tới Qua. Để trưa anh ba em về đây. Em là em bạn gì với Qua nghe không?
4: Chị chứa em trong nhà, ảnh rầy không?
3: Không rầy cái gì? Ảnh tử tế lắm mà. Để trưa anh về đây cho em coi. Thôi, em đem gói đồ vô cất trong buồng, rồi đóng cửa xa sau bếp phụ nấu cơm với chị. Nè, mà cậu Hai Hùng bữa nào lên?
4: Hết lễ rồi cậu mới lên đặng đi học.
3: Được, để bữa nào thấy học trò đi học rồi Qua sẽ dắt em đi đón cậu. Cậu phá trinh tiết của người ta, cậu làm cho người ta có chữa thì cậu phải tính lẽ nào. Chứ cậu làm lơ có được đâu. Em phải chỉ cậu cho Qua biết mặt, đặng Qua nói chuyện với cậu. Nếu cậu nói lôi thôi, Qua kéo lưng chứ phải chơi sao?
0: Con Phục cất gối áo quần, rồi chị em hiệp nhau làm cá nấu cơm. Chương 5. Dứt tình. Thiệt tình ba có làm bé thầy khuyên đã 7-8 tháng rồi. Thầy đã 48 tuổi, còn ba có mới 35. Thầy chơn chất, hiền lành, còn ba có thì giòn giả, lanh lợi. Bởi vậy thầy cưng vợ nhỏ, không cho bán chè đậu bánh canh nữa. Mướn phố ngói cho ở, lại cho tiền ăn xài phủ phê. Đến trưa thầy khuyên cởi xe máy về ăn cơm. Ba có dắt con Phục ra trình diện, nói rằng nó là em bạn gì. Chồng bỏ mà lại có chữa, không nơi nương tựa, nên đến xin ở đậu. Thầy khuyên gật đầu nói rằng:
1: Em út nó nghèo, mình phải nuôi nó chứ sao. Để nó ở với mình cho có bạn, mình đi đâu thì nó coi nhà. Được lắm đó.
0: Con Phục thấy tánh tình thầy tử tế mà lại vui vẻ thì hết ái ngại nữa. Cách ít ngày ba có đi chợ về, mới bước vô cửa thì kêu con Phục mà nói rằng:
3: Em Hai à, bữa nay học trò đi học, vậy thì sáng mai chị em mình thức dậy sớm, đặng cùng nhau đi đón cậu Hai. Em biết thường cậu đi học cậu hay đi đường nào?
0: Con Phục nghe nhắc tới cậu Hai thì nó hổ thẹn nên làm thinh một chút rồi đáp rằng:
4: Mỗi lần đi học em thấy cậu đi lên đường phía trên, nghe họ thường kêu là đường ô ma ô quỷ gì đó.
3: Biết rồi, đường trên đó là đường ô ma. Mà thường bữa cậu đi xe hơi hay xe kéo?
0: Chú thích: đường ô ma tức là đường Nguyễn Trãi ngày nay.
4: Cậu đi xe máy.
3: Vậy thì dễ lắm. Thường thì cậu đi giờ nào về giờ nào?
4: Sớm mơ đúng 7 giờ cậu đi tới 11 giờ cậu về. Buổi chiều gần 2 giờ cậu đi. Còn bận về không chừng, bữa về sớm, bữa về tối.
3: Buổi chiều đón không tiện, bởi vì thầy ba quá 2 giờ rưỡi thầy mới đi làm. 2 giờ mình đi không được, để mình đón buổi sớm mơi. Qua dặn trước em, hãy gặp cậu Hai em phải làm mặt giận cho hung. Em nói em có chữa em buộc cậu phải tính cho vuông tròn. Không thôi thì em kéo lưng cậu, em phải nói cho gắt nha. Rồi qua tiếp qua nói cho, nếu cậu nói lôi thôi em phải mắng mía cậu mới được.
4: Nói nặng sợ cậu giận cậu đánh chứ.
3: Cha chả, gan trời đa. Có Qua đó làm chi, cậu giỏi cậu đánh còn khá hơn nữa. Em đừng sợ gì hết, phải nói cho hắn hôi đặng cậu sợ cậu mới nuôi em ăn mà đẻ chứ.
4: Khó nói quá à, em không quen nên không biết nói sao được.
3: Như em không biết nói thì em cứ làm mặt giận, em buộc cậu phải cưới, rồi Qua tiếp Qua nói cho.
4: Ừ, chị phải tiếp với em mới được, chứ làm sao.
0: Sáng bữa sau mới 6 giờ thì ba có đã dắt con Phục lên đường ô ma, đi thơ thẩn mà đón cậu Hai Hùng. Thấy ai đi xe hơi cũng ngó chừng, coi có phải cậu Hai Hùng hay không. Lối 7 giờ có một người bận đồ tay trắng, cởi xe máy, ở trong đường Nguyễn Tấn Nghiệm chạy ra. Con Phục đứng ngó rồi nói rằng:
4: Cậu Hai kia.
0: Ba có đứng giữa đường, chừng xe máy cậu Hai chạy gần tới thì chị ta kêu mà nói rằng:
3: Cậu Hai! Cậu Hai à, ghé ra đậu cho tôi hỏi thăm một chút.
0: Cậu Hai Hùng thấy con Phục thì cậu biến sắc. Phần ba có chàng ràng trước cái xe, cậu lính quýnh đạp không được nên cậu nhảy xuống rồi kéo cái xe vô lề đường. Ba có thấy con Phục đằng xa mà khóc, bèn kêu mà nói:
3: Lại đây em, lại nói chuyện chứ sao đứng đắng.
0: Con Phục lấy vạt áo lau nước mắt và men men đi lại. Nó không nói chi hết mà cậu Hai cũng đứng làm thinh. Ba có thấy vậy bèn nói với cậu Hai rằng:
3: Con Phục là em của tôi. Nó là con của dì tôi hồi trước. Nó khờ dại, cậu dụ dỗ trai gái làm cho nó có chữa. Ông phủ bà phủ giận lột đồ đánh đuổi nó đi. Bây giờ nó bơ vơ, không chỗ ở, không cơm ăn. Phần thì thiên hạ chê cười nữa. Việc này cậu tính lẽ nào, xin cậu nói cho tôi biết. Chứ nó buồn rầu nó đòi tự vẫn ngày một. Cậu muốn làm lơ, cậu để cho nó chết hay sao?
0: Cậu hay hùng bối rối trong trí, mà cậu thấy những người đi đường, dầu đi qua hay đi lại, ai cũng dòm ngó cậu. Cậu mắc cỡ nên cậu cúi mặt xuống đất và nói nhỏ nhỏ rằng:
4: "Tôi có biết chuyện gì đâu mà tính."
0: Bà có trợn mắt hỏi rằng: "Cậu nói sao? Cậu lấy em tôi có chữa rồi bây giờ cậu muốn chối hả? Ê, chuyện này không phải dễ đâu à. Cậu phải tính cưới nó, hoặc cậu phải nuôi nó. Chứ cậu lôi thôi, tôi biểu nó lôi lưng cậu xuống bót cho cậu coi."
4: Người đi đường nghe bà có nói lên giọng thì đứng lại mà coi. Bà có không ái ngại chi hết. Chị ta nói tiếp rằng:
0: "Cậu là con nhà giàu, cậu lại có học thức nữa, cậu phải biết nhân nghĩa chứ. Cậu còn nhỏ mà cậu chơi đoản hậu quá thì cậu làm sao nên nổi. Cậu phải suy nghĩ lại. Em tôi khờ dại, bây giờ tôi phải rước nó về mà nuôi. Nhà tôi ở trên đường Lưu Văn kìa, căn thứ 3. Tối nay cậu phải ra đó cho tôi nói chuyện cho cậu nghe. Tôi nói cho cậu biết, nếu tối nay cậu không ra thì sáng mai tôi biểu nó đón kéo cậu cho cậu mang xấu. Tôi không dị tình nữa."
4: Cậu hai mắc cỡ quá, cậu cười ngõ ngoẻn và dắt xe máy mà đi. Bà có kéo con Phục đi theo và nói láp ráp rằng:
0: "Gặp chồng mà nó cứ đứng khóc, không biết nói tiếng chi hết, con tệ quá."
4: Cậu hai leo lên xe máy đi, không nói chi hết, mà cũng không từ giả. Bà có kêu mà nói dối rằng:
0: "Tối cậu ra hay không cậu hai? Chị em tôi chờ đó."
4: Cậu hai đạp xe máy chạy tuốt. Bà có cười và nói rằng:
0: "Cậu này đẹp trai ha, bộ thiệt thà. Qua thấy vậy qua mới hăm dọa cho cậu sợ. Để tối cậu ra nhà rồi mình sẽ bơm ngọt cậu lại. Cách mình buộc người ta thì phải làm như vậy. Ban đầu phải nói gắt cho cậu kiên nể, rồi sau đó ngọt cậu mới dính. Để qua o bế suối cậu về nhà xin tiền nuôi em. Em bất nhân quá, qua đã có dặn rồi mà sao gặp cậu em không làm giận được. Em không nói chi hết cứ đứng khóc hoài."
4: Con Phục đáp rằng: "Thấy cậu hai em mắc cỡ quá nên nói không được."
0: Bà có cười và nói rằng: "Bụng chanh banh còn mắc cỡ nói gì. Ở đời phải cho lanh lợi mới được. Khi phải làm bộ giận, khi phải làm bộ mừng, khi phải làm bộ buồn, khi phải làm bộ vui. Gặp cảnh nào thì mình phải làm cảnh ấy thì mới nên việc. Em giàu hay nghèo, sướng hay cực là tại cơ hội này đa. Nói cho em biết."
4: Hai chị em dắt nhau đi thẳng ra chợ Bến Thành mua đồ đặng về nấu cơm. Tối bữa ấy bà có đợi tới 10 giờ mà không thấy cậu hai Hùng ra. Chị ta biểu con Phục đóng cửa đi ngủ và nói lẩm bẩm rằng:
0: "Thằng điếm thúi này muốn chết, để sáng mai rồi mày coi tao."
4: Sáng bữa sau bà có dắt con Phục đi đón cậu hai Hùng nữa, lại dặn nó hễ gặp thì níu kéo cậu. Làm cho vỡ lỡ ra tới bót tới tòa thì có chị ta, không sao đâu mà sợ. Hai chị em đứng chỗ hôm qua mà đón tới 8 giờ rưỡi xong không thấy tâm dạng cậu nên phải bỏ mà đi chợ. Đến 10 giờ bà có mắc lo nấu cơm nên sai con Phục đi đón một mình, dặn nó hễ gặp thì níu, buộc cậu phải cho tiền ăn đẻ. Con Phục đón tới 12 giờ mà không thấy cậu hai đi học về. Bây giờ nó mới biết giận nên xế nó đi đón nữa. Đón tới chiều tối mà không gặp cậu đi học buổi chiều, lại cũng không thấy cậu đi học về. Bà có nghi cậu hai sợ nên trốn đi ngã khác. Chị liền biểu con Phục đón thử đường Gallieni. Con Phục nghe lời, bữa thì đón đường Oma, bữa thì đón ngã Gallieni. Đón tới 2 tuần lễ mà cũng không gặp được. Một buổi sớm mời con Phục đi đón về, vừa bước vô nhà thì nó khóc mà nói với bà có rằng:
0: "Chị nói nó là thằng điếm thúi, thiệt quả rồi chị ơi."
4: "Hả? Em nói ai là điếm thúi?"
0: "Cậu hai Hùng đó chứ ai."
4: "Sao vậy?"
0: "Nó trốn mình đi Tây đã 5-6 bữa rài rồi."
4: "Sao em biết? Ai nói với em?"
0: "Em mới gặp ông già Cao là người bạn của chú thím em. Ông nói em mới hay."
4: "Ông nói làm sao?"
0: "Ông nói hôm lễ rồi nó lên học có 1-2 bữa gì đó. Kế nó đi xe hơi với thím em về Cái Dồn xin giấy xin tờ. Nó ở dưới 6-7 bữa rồi trở lên sửa soạn xuống tàu đi Tây mà học. Nó đi đã 5-6 ngày rồi."
4: "Phải rồi, mình đó gặp nó lần đầu, nó thất kinh không dám đi học nữa, nên tính đi Tây mà học, đặng khỏi gặp mình chứ gì. Hèn chi hôm nay em đón đường nào cũng không thấy hết. Đồ khiếp nhược quá, ăn ở như vậy học làm sao cho nên được."
0: "Quân khốn nạn thiệt."
4: "Em thấy hay chưa, họ giàu sang, họ học giỏi, họ ở ăn như vậy đó. Mình nghèo, họ nhìn bà con là họ muốn mình làm mọi cho họ, chứ không phải nhìn đặng họ bảo bọc làm nên cho mình. Mình là con gái, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ tình dục của họ. Mình dạy để cho họ lấy thì mình chịu. Dầu có chữa có ngán cũng thay kệ mình. Họ đã không biết lo chuộc cái tội họ phá trinh tiết mình, mà họ cũng không kể gì đến máu thịt của họ là đứa nhỏ ở trong bụng đó. Qua thấy cái đời thiên hạ như vậy nên qua quán thiên hạ hết thảy. Thiệt cách 10 năm trước qua thối chí, qua muốn cạo đầu lên núi lập am ở mà tu, đặng đừng có thấy những điều bất nhân bất nghĩa, những việc nhơ nhuốc tồi bại của thế gian nữa. Mà rồi qua nghĩ nếu mỗi người thấy cử chỉ đê tiện của thế gian thì giận rồi bỏ mà đi tu hết, dường ấy thì còn ai mà dạch chi những thói đê tiện ấy cho người đời biết mà sửa đổi tánh tình. Bởi qua nghĩ như vậy nên qua còn ở đây ở đặng mà dạch mắt ngoái tai người đời, ở mà răn dạy trừng trị thiên hạ. Vợ chồng ông Phủ vô nhân nghĩa, em chống mắt mà coi qua răn dạy. Cái cậu hai Hùng vô liêm sĩ, em yên lòng mà chờ qua trừng trị. Hễ dai thì phải trả, nợ đời không thể nào trốn chạy nữa đâu.
0: Con Phục thiệt thà, thuở này chưa từng nghe ai nói luận việc cao xa, chưa từng nghe ai chỉ thói đời ấm lạnh, nên nay nó đương quốc vì tình mà ngã lầm thối chí. Nó đương buồn giận thói đen bạc của người nó trông cậy, mà nó được nghe những lời châm chích cay đắng của bà có, thì chẳng khác nào như ai đó rọi sáng tâm trí của nó. Bởi vậy nó nổi giận, dục đứng dậy nói rằng:
4: "Chị nói phải lắm, thiệt thiên hạ không ra chi hết. Tôi kính trọng họ mà họ coi tôi không bằng con heo. Tôi thương yêu họ mà họ coi tôi chẳng khác nào một đôi guốc để họ mang đi cho sạch chân, rồi chừng gặp giày thì họ đá guốc vô vách. Tôi tức quá mà biết làm sao trả thù cho được bây giờ."
0: Bà có nhếch mép cười một cách rất cay đắng mà nói rằng:
4: "Phải trả thù, nếu em muốn thì qua giúp cho. Thân chị ngày nay phải ra như vậy, bây giờ em cũng vậy nữa, đau đớn biết chừng nào. Còn gì nữa mà tính nhân nghĩa, mà mong thương yêu, mà lo kính trọng thiên hạ. Hai đứa mình kết thành chị em đặng hiệp nhau giết họ chơi cho họ biết chừng."
0: Con Phục liếc mắt ngó bà có thì thấy mặt chị ta khác thường, lộ cái vẻ hiền từ dễ thương mến mà lại có vẻ khắc bạc đáng ghê đáng sợ. Rõ ràng là cái tướng của người tử tế với kẻ lương thiện, hung ác với tay gian dối. Bà có ngồi ngó sững ra ngoài đường, không hiểu chị ta nghĩ thế nào mà cách một hồi mặt chị ta lại đổi giận ra vui và nói với con Phục rằng:
4: "Thôi em đừng buồn gì hết, có qua đây, qua ráng nuôi em, có cơm ăn cơm với nhau, có cháo ăn cháo với nhau. Chừng em đẻ qua cũng lo cho, nếu không có tiền thì vô nhà thương thí mà nằm, có sao đâu mà em sợ. Em đẻ rồi coi, không biết chừng rồi ngày sau em có chồng sang trọng hơn cái thằng điếm đó nữa, em giàu có hơn vợ chồng ông Phủ mà coi."
0: Con Phục ứa nước mắt mà đáp rằng:
4: "Em nghĩ lại, em giận cậu hai hơn hết."
5: "Qua hiểu, tại em thương yêu cậu quá nên bây giờ em mới quán như vậy đó. Em phải tập tánh lại, đừng thương ai nữa hết. Bởi vì có ai thương mình đâu mà mình thương họ cho uổng công. Ở đời mình phải coi thiên hạ là một bầy gian xảo giả dối hết thảy. Mình phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mình mới khỏi bị họ lường gạt và mới có thể giết họ được."
4: "Tại sao mà chị cũng quán thiên hạ dữ vậy?"
5: "Việc riêng của Hoa khó nói cho em nghe được. Hoa chỉ xin em tin chắc rằng Hoa cũng là một người bị xã hội dày bừa như em vậy. Em biết bao nhiêu đó là đủ rồi."
0: Con Phục thở dài, lấy tay rờ bụng, rồi đứng dậy đi lấy chỗ quét nhà. Con người có nhiều cái tình nó phát hiện một cách lạ lùng, không thể cắt nghĩa được. Bà có tướng mạo khắc bạc, mở miệng ra thì nói những lời oán hận loài người, mà đối với con Phục thì chị ta tuy không bà con, song thương yêu nó như chị em ruột. Chẳng lẽ bây giờ thấy nó lỡ chân trái bước, chiêu chích bơ vơ nên mới thương? Sự thương yêu ấy phát biểu từ khi mới gặp nó một lần đầu. Tại thấy thân phận nó con gái côi cút nghèo nàn, biết nó thế nào cũng là một vật để làm vui cho đàn ông mà thương. Hay là tại thấy nó có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, muốn lợi dụng cái nhan sắc ấy mà thương? Điều ấy khó đoán được. Bởi vì ba có kín mít, không chịu bày tâm sự của mình, mà cũng không tỏ ý riêng cho ai biết. Con Phục nương náu với ba có đã được mấy tháng, thân được no ấm, trí được thảnh thơi. Thầy khuyên thấy nó nhỏ nhoi thiệt thà, thầy cũng thương. Ở trong nhà ba có dạy nó từng chút, dạy cho nó biết cách khôn dạy ở đời, dạy cách đứng ngồi có duyên, dạy cách ăn nói đúng mực, dạy cách liếc truyền ý, dạy cách cười đưa tình, dạy cách điệu làm cho người mê, dạy sửa sắc làm cho chúng ngó, dạy không sót một chỗ nào hết. Chị ta thấy nó bận áo cục quần vải mà thôi, chị ta mới òn ỉ xin tiền thầy khuyên mà để dành, rồi tháng thì may cho nó một cái quần lụa trắng,
4: tháng thì may cho nó một cái áo xuyến dài đen. Bởi vậy thân nó được ấm no thảnh thơi mà cũng lành lẽ.
0: Chương 6. Đổi con. Hơn một tuần nay, bộ con phục ột ệt lắm. Một buổi sớm mơ sáng Chủ nhật, bà có dòm thấy nó âm ỉ, nghi nó tới thời kỳ khai qua, bèn khóa cửa gửi nhà cho người ở một bên, rồi dắt con phục vô nhà báo Sanh Chợ Lớn. Chị ta lanh lợi, vô tới nhà thương thì đi kiếm cô mụ chính làm quen, rồi cậy cô coi dùm coi chừng nào phục đẻ. Cô mụ coi rồi nói có lẽ phục tới ngày mai 9-10 giờ mới sanh. Bà có lại hỏi cô coi như vậy mà cô có biết trước sẽ sanh con trai hay là con gái hay không? Cô mụ cười rồi đáp rằng, con em chắc là sanh con trai chứ gì, tôi nói có sai thì đem mà chém tôi đi. Bà có hỏi, làm sao mà cô biết trước được cơ sự đó? Cô mụ trợn mắt đáp rằng, tôi ở nhà thương này đã 17 năm mà, tôi coi 10 người trật chừng một là nhiều, để rồi coi nè. Vì ngày Chủ nhật, thầy khuyên không có ăn cơm, bà có rảnh rang nên không lật đật gì về. Chị ta để con phục ở lại phòng thí, rồi đi dài theo mấy phòng nhà giàu mà chơi. Đi ngang qua một cái phòng hạng nhất, bà có thấy một cô trạc chừng 25-26 tuổi, mặt trắng trẻo, bụng chành bành, đương ngồi một cái ghế trước phòng, bộ coi buồn hiu. Chị ta muốn làm quen nên đứng lại ngó cô nọ mà cười ngõ ngoẻn và hỏi rằng, cô nằm phòng này phải không cô?
6: Phải. Chừng nào sanh mà coi bộ âm ỉ dữ vậy? Cô có mượn cô mụ chánh coi giùm hay không? Mượn cổ coi đi, cô mụ chánh ở nhà thương này họ đồn cổ coi giỏi lắm.
7: Cô coi cho tôi rồi. Cổ có nói chừng nào sanh hay không?
6: Cổ nói khuya nay, mà có trễ lắm lối 7-8 giờ sớm mơi mai.
7: Nếu vậy thì cô sanh trước con em tôi một chút. Con em tôi lối 10 giờ mai.
6: Nè, cô mụ này có nghề hay lắm. Cô coi tay mà cô biết đẻ con trai hay là con gái. Cô có mượn cô mụ coi giùm cái đó hay không?
7: Tôi không có mượn. Xong cô nói cô chắc là tôi sanh con gái. Cô nói như vậy mà mình tin sao được.
6: Trước khi đi lên nằm nhà thương, thầy cai có dắt tôi lại đốc tờ Cần Thơ coi mạch, đặng tiêm thuốc dưỡng thai cho tôi. Thầy cai có cậy ông đốc tờ coi thử coi tôi sanh con trai hay con gái. Ông đốc tờ cười ngất. Ông nói việc đó dù thầy thuốc giỏi đến bực nào cũng không đoán trước được. Nay lên đây cô mụ cổ nói tôi sanh con gái. Tôi không biết sao mà tin.
7: Không, thở nay tôi thường nghe người ta đồn cô mụ này coi việc đó hay lắm. Không biết cô học nghề đó ở đâu mà cổ coi 10 người không sai một.
6: Cổ coi hay thiệt hay sao?
7: Hay thiệt chứ không phải nói chơi đâu.
0: Cô nọ nghe bà có nói như vậy rồi thở dài, rồi bước vô giường mà nằm, mặt coi bộ buồn bực lắm. Bà có còn muốn nói chuyện nữa nên bước vô phòng kéo ghế mà ngồi, rồi hỏi rằng,
7: cô mụ chánh nói cô sanh con gái hay sao?
6: Phải, cô nói tôi sanh con gái. Nếu lời cô nói đúng thì tôi vô phước lắm.
7: Con gái hay là con trai cũng là con, trời cho sao thì mình nuôi vậy. Sao cô sanh con gái mà cô lại nói vô phước?
6: Chị không rõ gia đạo của tôi. Tôi phải sanh con trai thì mới khá, chứ sanh con gái thì không ích gì hết.
7: Cô ở đâu mà nằm nhà thương đây?
6: Tôi ở dưới Cần Thơ.
7: Dữ không? Ở dưới mà lên sanh tới trên này.
6: Có xe hơi thì đi mấy hồi. Thầy cai tôi thấy thầy muốn như vậy, nên thầy lấy xe hơi nhà, thầy đưa tôi lên đây, rồi thầy về làm việc. Thầy dặn chừng nào sanh thì đánh dây thép cho thầy hay.
7: Cô nằm nhà thương có một mình, không đem ai theo đặng mà nuôi cô hay sao?
6: Có chứ, tôi có đem theo một người vú già. Tôi lên 5-6 bữa rày, hôm mới lên quan thầy coi mạch rồi nói tôi còn lâu, xong biểu tôi nằm trước trong nhà thương đặng uống thuốc an thai. Hôm đi không đem áo quần theo nhiều, phần thì tôi tưởng còn lâu mới sanh, nên hồi khuya này tôi sai chị vú đi xe đò về dưới lấy áo quần thêm cho tôi bận. Chẳng về hồi nãy tôi muốn đau bụng, tôi mượn cô mụ coi, cổ nói có lẽ khuya này sanh. Bất nhân quá à, tôi sai lỡ chị vú về dưới, chiều mai chị trở lên mới tới. Chừng tôi sanh đây có một mình.
7: Có sao đâu mà lo, trong này có mấy người học mụ thiếu gì. Như cô không có ai nuôi, cô có cần dùng việc gì thì cô cậy mượn mấy người ấy được mà. Té ra cô đây là cô cai tổng ở dưới Cần Thơ.
6: Phải, ở nhà tôi là cai tổng lung ở dưới Cái Dồn.
7: Cô có được mấy người con rồi?
6: Tôi chưa có con, tôi sanh lần này là sanh con so.
7: Hèn chi cô không muốn sanh con gái.
6: Không phải vậy, họ nói sanh con gái đầu lòng dễ nuôi hơn chứ. Mà tôi muốn sanh con trai là tại một việc riêng. Chẳng giấu chi chị, tôi là vợ của thầy Cai Lung, mà vợ nhỏ chứ không phải vợ chánh. Chị Cai lớn có sanh được 3 đứa con mà gái hết, chứ không có trai. Tôi có ngán xưa rài thầy Cai tôi nói hoài à. Thầy nói nếu tôi sanh cho thầy một chút con trai á, đặng có người nối nghiệp cho thầy, thì thầy cưng tôi lắm. Thầy rước tôi về ở chung nhà lớn liền. Tại như vậy đó nên tôi mới muốn sanh con trai chứ. Thầy Cai tôi giàu có lắm. Nếu tôi sanh con trai thầy mới nhìn, rồi sau con tôi mới được ăn gia tài. Chứ con gái thầy có đến 3 đứa rồi, thấy mạng gì nữa.
0: Bà có nghe chuyện như vậy thì chị ta ngồi suy nghĩ. Người khôn lanh việc gì tính cũng lẹ. Chị ta kéo ghế ngồi gần cô Cai Tổng Lung mà nói nhỏ nhỏ rằng:
6: Dầu mà cô có đẻ con gái à, nếu cô muốn nó quá ra con trai thì cũng được, có khó gì đâu.
0: Cô Cai nghe mấy lời, cô lợm cợm ngồi dậy ngó bà có mà hỏi rằng:
6: Con gái làm sao quá con trai được?
0: Mình đổi, ai có con mà chịu đổi? Lựa người nghèo cực, mình đói mình bù tiền nhiều thì có lẽ họ chịu chứ.
6: Cha chả, nếu lỡ tôi sanh con gái mà ai chịu đổi con trai cho tôi, dầu bù 50 hoặc 100 tôi cũng bù.
0: Nếu cô muốn thì tôi lãnh tôi đi kiếm, tôi nói giùm với người ta cho. Mà 100 ít quá, sợ người ta không chịu. Cô không nghe người ta nói con trai giá đáng 1000 hay sao?
6: Việc tình cờ tôi không có sẵn tiền nhiều ở đây, nếu quá số ấy thì tôi không thể bù nổi.
0: Cô nói gia tài của thầy Cai lớn lắm. Nếu cô muốn con của cô là trưởng nam, đặng sau hưởng ít nào cũng phân nửa cái gia tài ấy, thì bây giờ cô tốn hao 1-2 ngàn có lỗ lã gì đâu. Huống chi cô có con trai, thầy Cai lại càng cưng cô hơn vợ lớn ở nhà. Cô nhờ biết bao nhiêu.
6: Chị nói phải lắm, ngặt gì bây giờ thình lình tôi không có tiền sẵn, biết làm sao.
0: Thôi để tôi làm ơn tôi kiếm họ, tôi nói thử coi có ai chịu hay không.
6: Khoan, chị đợi tôi nói chuyện một chút. Tôi sợ làm lôi thôi ngày sau đổ bể, thầy Cai thấy phiền thầy bỏ tôi chứ.
0: Làm sao mà đổ bể được? Cô nói chị vú về dưới chiều mai chị mới lên, khuya nay hoặc sáng mai thì cô sanh. Nhưng mà cô sanh con trai thì thôi, còn như rủi cô sanh con gái thì cô đổi trước khi chị vú lên. Làm như vậy chị vú biết làm sao nổi, mà chừng đánh dây thép cho thầy Cai lên. Thầy thấy con trai thì thấy hay con trai, có cái gì mà nghi được.
6: Sợ mấy cô mụ họ thấy mình đổi chọn, họ lộn xộn, họ mách với quan thầy chứ.
0: Việc đó có can cập gì với họ? Sanh thì về phần cô mụ chánh, cổ biết con trai hay là con gái. Chừng sanh rồi mình làm sao tự ý mình, cổ có cần biết tới làm chi. Miễn là lúc sanh rồi người ta lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh, mình trình đứa nhỏ đúng con mình, có cô mụ làm chứng rồi mình đổi ai biết được.
6: Ờ, còn khai sanh đó nữa, tôi đẻ con gái thì tôi phải khai con gái. Chừng về nhà tôi đem con trai về, không trúng với cây xanh mới làm sao. Tôi làm bạn với thầy Cai không có hôn thú. Nếu như vậy thì quá dễ. Theo phép lập khai xanh mà không có mặt thầy Cai, lại cô không có trình hôn thú, thì tự nhiên đứa nhỏ phải khai theo họ mẹ. Còn chỗ tên họ người cha thì người ta phải biên là không biết cha là ai. Còn mẹ là đàn bà, không có giấy thuế thân, tự nhiên mình muốn khai tên họ gì cũng được, ai biết đâu mà cãi. Hễ hai đàn ưng thuận đổi con rồi chừng cô đẻ, nếu con gái cô khai sanh con gái, xong tên họ mẹ thì cô lấy tên của người kia mà khai. Chừng người kia sanh, hễ con trai thì họ khai sanh con trai, xong họ lấy tên họ của cô mà khai người mẹ. Làm như vậy trong nhà thương biết làm sao nổi chứ.
8: Nhưng người kia họ có chọc đủ phép, khai sanh có tên họ cha rồi làm sao?
0: Ai dạy gì đi lựa người như vậy? Nói thiệt với cô, tôi có một con em có chồng không có hôn thú, mà chồng nó bỏ nó rồi, tôi mới đem nó vô nhà thương hồi nãy đây. Cô mụ chánh coi rồi nói chừng 10 giờ sớm mai nó sanh, lại chắc sanh con trai. Vậy để tôi đi nói với nó thử coi nó có chịu đổi con hay không, rồi tôi trả lời cho con hay.
8: Được à, đâu, chị làm ơn nói giùm thử coi.
0: Bà có vội vã trở lại phòng thí, kêu con phục ra, ngồi hỏi nhỏ rằng:
6: Em tính sanh rồi em để con em nuôi, hay là em cho người ta?
8: Chị định lẽ nào tự ý chị?
0: Mình nghèo, nếu nuôi con mình mắc ôm ẩm nó đó, đi làm lụng không được thì chết đói còn gì.
8: Em quán thằng Hùng lắm, để em đẻ rồi em kiếm kẻ hung dữ em cho, đặng thằng nhỏ ngày sau nó làm du côn ăn cướp cho cái dòng thằng cha nó mang xấu chơi.
0: Được, mấy tháng nay em học với Hoa đã khá khá rồi, nên em mới biết tính trả thù như vậy đó.
4: Mà em tính như vậy thì hay, song không có lợi. Để qua nói cho em nghe, kẻ hung dữ họ nghèo, họ mắc lo kiếm ăn, họ có thèm nuôi con nuôi làm chi mà em cho. Mà dầu họ có chịu nuôi đi nữa, có lẽ em phải chịu tiền cho họ chứ họ đương cho em tiền đa. Chị em mình nghèo phải lo kiếm tiền, em đẻ rồi phải lo sắm di kiến đặng có kiếm chồng. Nếu không tiền làm sao? Qua mới quen được một cô nhà quê, giàu lắm, cổ nằm phòng nhất, mà mụ coi nói cổ sẽ sinh con gái. Cổ rầu quá, cổ nghe nói em sẽ sinh con trai thì cổ muốn đổi con với em. Như em chịu cổ bù 100 đồng bạc chịu không?
8: Chịu chứ, mà cổ bù 100 rồi cổ bắt mình phải nuôi con cổ thì cực mình quá.
4: Em khờ quá, hễ đổi con rồi mình muốn làm gì thì tự ý mình. Mình muốn để nuôi thì để, hay là muốn cho ai thì cho chứ.
8: Nếu vậy thì được.
4: Cổ xin bù 100 rồi mà qua chưa chịu, qua đòi 1000. Cổ nói không có tiền sẵn ở đây, việc tiền bạc để qua lo cho. Qua đòi được nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy, qua khôn dại đâu.
8: Chị tính lẽ nào em cũng dâng lời hết, mà cô nào ở đâu mà lại đổi con như vậy?
4: Em không biết đâu, người ta ở dưới lục tỉnh mà.
8: Tụi dưới vườn lên chị ráng cọt nó, bộ nó có lợi gì nên nó mến muốn con trai, mình phải thừa dịp này.
4: Qua biết mà, có lẽ nào qua đợi em vậy, mà em phải đẻ con trai mới được à.
8: Chị chịu phức đi, chắc đẻ con trai, như rủi sanh con gái thôi, bất quá mất công tính, chứ tốn hao gì mà em sợ.
0: Bà có thấy Phục hiệp ý với mình thì mừng, nên lật đật lại cho cô cai tổng lung hay. Xong về số bạc đòi thì nói Phục đòi đến 1000. Cô cai năn nỉ nói việc tình cờ, mình không có số bạc ấy. Cô xin chừng đổi con, cô đưa 100, rồi đợi thầy cai lên lập thế xin thầy mà đưa thêm ít chục nữa. Bà có nói việc tiền bạc, để chừng đổi con rồi sẽ tính lại.
9: Hết tập 2, còn tiếp.